Guld i USA, det är GES Nepo-versionen. Du får här P3 och P4. Vi ska ta oss till nattjakten där vi har fått in en del gissningar. Jag har spelat i en ledtråd än så länge och det kommer in bland annat gissningar på pilgrimsvandring. Santiago de la Compostela. Eller en annan gissning som kommer in här på mail baken@sverigesradio.se. Det är musikal som skrivs då. Och det är ju inte en sån dum gissning med tanke på att första ledtråden var The Sound of Music med Julie Andrews och Erwin Kostel. Från en musikal. Men det är alltså inte rätta ordet som vi söker. Kommer in andra gissningar på kanske musikalfilm då, eller är det musikal? Kommer det in fast från en annan lyssnare. Inget av det jag läst upp nu har varit rätt svar. Om jag har varit otydlig med det så är det faktiskt så. Det finns ju fler ledtrådar att jobba med så att det kommer förhoppningsvis att klara detta. Vi håller tummarna för det i alla fall. Det vore så som jag tänkte i alla fall, att det kommer lösa sig på ett vackert sätt. Men varför inte lite David Guetta och Sia innan vi hoppar in till nästa ledtråd? Låten heter Flames.

0: Det där ljudet betyder att vi nu ska hoppa vidare i nattjakten, våran tävling, då vi pytsar ut tre stycken ledtrådar i form av musik. Och de kommer på ett eller annat sätt förhoppningsvis ta dig närmare ett ord som vi söker. Har du en gissning på vad det där rätta ordet kanske skulle kunna vara, då kan du mejla mig vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer. Alternativt så smsar du till 72250, inleder med baken. Det handlar om pris till en person som svarat rätt. Tidigare så hörde vi alltså en låt av Julie Andrews och Erwin Castle. Låten heter The Sound of Music. Vi ska ta en liten kort repris på den innan vi hoppar in till nästa ledtråd. Jag säger stort lycka till.
1: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer två, Nancy Sinatras These Boots Are Made For Walking. De där bootsen är gjorda för att gå i. Boots, känga, kanske är svenska ordet för det. Gissningar har dykt in i alla fall på den här andra ledtråden. Det kommer in här på mejlen bland annat vaken@sverigesradio.se. Det är ett meddelande från Kristoffer där det så skulle det kanske kunna vara musikquiz som är rätt svar. Nej, tyvärr är det inte detta. Kanske skulle det kunna vara Capri. Alltså ön Capri. Nej, det är inte Capri. Är då möjligen kanske en gissning på ordet decibel som skulle kunna vara rätt svar i nattjakten. Nej, inte det heller. Vad är det då? Det ska vi förhoppningsvis ta reda på. Jag har ju ett stycke till ledtråd att jobba med som du inom kort här kommer få. Då kommer det kanske klarna för dig. Jag hoppas det. Det vore kul med att få dela ut ett pris även den här natten. Skulle det kanske kunna vara såna här hörlurar man kopplar in i öronen? Alltså sådana små trådlösa hörlurar, skriver Britt-Marie. Eller är det kanske marschmusik? Nej, inte heller marschmusik. Vi får väl se om det klarnar.

0: Och det där ljudet betyder att det är dags att hoppa in i nästa ledtråd och den absolut sista ledtråden. För här vet du så kommer jag inte ge dig mer än en liten låt till. Du kan jobba med låttitel eller artist slash band för att ta dig närmare det rätta ordet. Har du en gissning, då kan du höra av dig till mig på vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Jag har spelat i två låtar tidigare. Då var det The Sound of Music med Julie Andrews, Irvin Kostel. Sen hade vi också Nancy Sinatra med These Boots Are Made for Walking. Så tar vi oss till sista ledtråden då. Men vi tar först en liten kort repris av vad som har spelats tidigare. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Sven Ingvars med Sommar och sol här i P3 och P4 får du den. Det är ledtråd nummer 3 i tävlingen som vi kallar Nattjakten.

Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Fjällvandring kanske det är, skriver Anna. Det är inte vad vi söker, men skulle det kanske kunna vara klackskor i nattjakten. Steppdans är en annan gissning som kommer in. Även mer fjällvandring. Eller kanske är det en replerering? Nej, inte det heller alltså. Klack. Klick, klack, klick, klack. Nej, vad kan det då vara? Träskor eller träskor som resten av Sverige säger. Det är Småland man säger träskor. Kanske andra platser också. Vad kommer då in här nu då? Jo, då kommer till exempel alpäng in som gissning. Eller är det kanske att jodla? Inget av det jag läste upp är dessvärre rätt svar, men... Vi får suga på karamellen så att säga, och så förhoppningsvis så klarnar det. Vore fint det. Lalle nu med en stund på jorden.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Vaken med P3 och P4 som precis gav dig en låt som heter Cruel Summer med Banaramarama eller liknande. Jag tänker att vi ska fortsätta med nattjakten och välkomna in nya lyssnare. Vi har hållit på med den här tävlingen där jag gett dig tre stycken ledtrådar som tar dig förhoppningsvis närmare ett ord som vi söker. Tre ledtrådar i form av musik, och då är det alltså låtarna The Sound of Music med Julie Andrews och Erwin Kostel. Andra ledtråden var These Boots Are Made For Walking. De här skorna gjorde att gå med. Och det var ju då med Nancy Sinatra. Sista ledtråden var Sommar och sol med Sven Ingvars. Vi tar en liten repris på de här låtarna. Varsågod.
1: Ledtråd nummer ett.

Har du en gissning och vill vara med och tävla, då är det alltså dags att höra av sig till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Vi söker alltså ett ord kopplat till de här tre låtarna. Vad kan det då vara? Det är frågan det. Hon doftar så.

Justin Ljungström låter inte Saltvatten här i P3 och P4 får den. Vi håller på med nattjakten, vår nattliga tävling då vi är på jakt efter ett ord. Ett ord som kanske potentiellt möjligen har kommit in i mail inkorgen här, eller sms-inkorgen. 72250 inleder med vaken kan man göra för att höra av sig och ja, potentiellt då kanske hitta det rätta ordet. Då har man chans på pris. Det kommer in gissningar på väldigt många olika skor, bland annat barfota, ja, det är ju förvisso ingen sko, men det är en gissning i alla fall. Cowboy boots kommer in, en annan är sommarskor, eller kanske skulle det kunna vara badskor som du söker. Är då kanske det rätta svaret egentligen en hit, alltså en sommarhit eller någon slags plåga av något slag? Nej, det är inte det och inte heller stövlarna som man säger, alltså stövel. Det är det inte. Kan det vara line dance då? Nej, kanske att det är promenader som vi söker. Eller varför inte en gissning på månaden juli? Inget av det jag läste upp nu är det rätta svaret. Förhoppningsvis så har vi det rätta svaret här alldeles strax. Har du hört av dig och känner att nej, men jag har det nog. Var beredd på din telefon vet jag. För det kanske är det jag ringer upp här alldeles strax. Lite Bruce Springsteen innan dess dock. Do I love you? Indeed I do heter låten.

0: Bruce Springsteen här i P3 och P4. Do I love you? Indeed I do. Jaha, ja. Får man vara beredd på telefonen? För det kanske är dig jag tar och ringer upp i detta nu. Då har vi med oss Andreas på telefonen. Hallå där, Andreas.
1: Ja, hallå, hallå, ja.
0: Hallå där. Du, vad säger du om nattjakten i natt? Har det varit knepigt, tycker du?
1: Ja, ända fram till den sista så kom jag på det rätt så lätt, tyckte jag.
0: Det var den där sista ledtråden man behövde.
1: Ja, det var det.
0: Men du, jag bara undrar, vad gör du i natt?
1: Vad sa du? Ursäkta.
0: Vad gör du i natt?
1: Nej, jag gör ingenting. Jag tittar lite på fotbollen då innan och sen mina föräldrar. Och sen kom jag hem jag flyttade efter midnatt. Tänkte du få lyssna på jag ju.
0: Ja, men det är väl helt rätt. Jag tycker du gjorde helt rätt i det, Andreas. Ja. Men du, sista ledtråden var det du tog det på alltså. Ska vi ta och lyssna på hur det har låtit här i natt? Hörde jag att jag? Vill du höra hur det har låtit i natt?
1: Ja, absolut.
0: Okej då. Det kommer väl här nu. Gud vad du tjatar. Skoja. Här kommer.
2: Ledtråd nummer 1.

0: The Sound of Music hade vi först med Julie Andrews, Irving Castle, These Boots Are Made for Walking och Sommar och Sol med Sven Ingvars. Vad är då egentligen det rätta svaret, Andreas?
1: Ja, jag fick det till Hike.
0: Hike?
1: Ja.
0: Men snälla någon, hur fick du fram Hike av detta?
1: Ja, det var på det sista egentligen jag chansade, och det var ju signaturmelodin till barnprogrammet eller det Hike som man tittade på när man var liten.
0: Mm. Har du en stark relation till Hike?
1: Ja, jag tittar på varje program i princip. Det började väl att sändas lite innan jag föddes, men sen har du gått i repris och sen också efter, så att säga.
0: Ja, för det där gick i repriser alltså fram till mina dagar, men jag har liksom hört om Hike mycket, men jag är liksom svaga bilder av Hike. Vad hände i programmet?
1: Ja, det var ju han Bengt Alsterling var programledare, och han gjorde lite egna uppfinningar och var allt möjligt. Bland annat en säckpipa, en bärkass, en plastpåse och en blockflöjt och ja, lite sådana grejer.
0: Underbart.
1: Och så var det lite tecknade serier. Goliath bland annat var det väl här för mig. Och sen vet jag inte om det var något annat. Men Goliath vet jag i alla fall.
0: Aha.
1: Gick då.
0: Men när var senast du såg det? När liksom såg du det senast?
1: Ja, det är ju många, många år sedan. Det, på 90-talet skulle jag väl tänka mig.
0: Mm.
1: Ja, för mig.
0: Borde ju, tänker jag spontant, med tanke på hur gediget SVTs arkiv är, att Hike kanske finns där om man vill gå i liksom memory lane, så att säga.
1: Borde ju finnas, tycker man ju, absolut.
0: Eller hur?
1: Men
0: är det så pass bra så att det håller idag, tror du?
1: Ja, det skulle väl kunna göra lite sådana MacGyver-uppfinningar. Det var väl i sig sedan det med gick, men nej, det hade väl varit trevligt, tycker jag.
0: Ja, men du, då har jag glädjande nyheter till dig, Andreas. För jag hittar här. Höjdpunkter ur Hike finns på öppet arkiv på SVT Play.
1: Där ser man, ja.
0: Den då.
1: Härligt.
0: Inte dumt. Du, ska jag berätta förklaringen så att vi får in alla ledtrådar, tycker du? Så att vi liksom inte bara går på titellåten eller vad man ska säga, themesången för Hike. Utan så vi får in de andra låtarna, vill du höra?
1: Ja, jag vet inte det. Boots, jag känner det har man väl om man är på Hike, antar jag. Och sen den första, de var väl ute kanske på någon utflykt eller sånt där i Sound of Music. Jag vet inte om det kan vara såna grejer.
0: Det är precis vad det är. Det handlar ju om liksom Julie Andrews då, som sjunger om kullarna som kommer till liv av musikalen. Kullar man vandrar upp för på Hike med rätt sorts skor på fötterna för att gå långt i. Jag läser förklaringen här som Lisa skrivit. Till sist den klassiska känslan av sommar, läger och gemenskap med Sommar och Sol från den ikoniska Hike-låten från programmet Hike med Bengt Asterlind.
1: Just det.
0: Ja, det är så snyggt. Du satte den och ett pris kommer din väg, för du vill ha en tygkasse, du?
1: Ja, vi kör på det, tycker jag. Det kan vara alltid bra att ha.
0: Ja, visst. Den är perfekt att de är liksom både handduk och badkläder i så här under sommaren.
1: Perfekt.
0: Tips. Snyggt jobbat och stort grattis säger vi till Andrea som satte rätt ordet. Det är Hike som vi sökte i nattsakten i natt. Molly Sandén får härnäst. Fånga en sommar heter den. Snyggt jobbat alla som satte rätta svaret.

0: Nu ska vi handla om mat istället i hike. Sidan 47 i hikeboken 2. Där står det berättat om hur man gör en ubåtsmacka.
1: Oj, förlåt, jag var fastnade i hike.
0: Framför mig har jag alla ingredienser som behövs. Först bröd då naturligtvis. Det ska ju vara så att det ser ut som en ubåt i formen. Och så skär jag på mitten, fast inte riktigt igenom.
1: Man läser om en ubåtsmacka i ett av höjdpunkterna som finns av hike på SVT. Feferoni i en ubåtsmacka. Han gör någon slags baguette här. Han har ju väldigt underbar dialekt, måste jag säga. Och scenografin är ju wow. Otrolig.
0: Vi ser lite grann så jag får två halvor att jobba på.
1: Ja, här blir han en macka med smör. Mycket som sker i
2: P3 med Kristoffer och Hanna.
3: Hallå suckers, när ni hör det här är vi på semester. Det är Hanna och Kristoffer.
4: Det var Hanna och Kristoffer. Det kommer vara Isabella Mansour och Assad Daudi i sommar istället för oss.
3: Det kommer det, och det kommer bli svinbra. Jag känner mig mega trygg med att lämna över studion till dem.
4: Ja, jag med. Ni kommer ha det toppen. Vi kommer, ja, vi får se hur vi kommer ha det. Du ska till Sydeuropa, där är det ju väldigt varmt.
3: Jag ska lösa lite cold cases. Vi ses sen i augusti.
4: Hej.
3: Puss.

0: Blondie med Heart of Glass. Nu är det dags för nyheter från Ekot av Elias Svensson. Klockan är 3.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den israeliska militären har förstört en 200 meter lång tunnel i södra Libanon. Det uppger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i ett uttalande. Hezbollah säger i ett eget uttalande enligt AFP att attacken är ett brott mot vapenvilan och att Hezbollah har rätt att försvara sig. Attacken mot tunneln är en av flera som genomförts trots att Israel och Libanon i fredags undertecknade ett ramavtal med målet att nå en långsiktig fred. Tycker du att det har varit för varmt i lägenheten senaste dagarna, då kan din hyresvärd vara skyldig att agera.
4: Om temperaturen är för hög över tid så kan man ha rätt till hyresreduktion.
5: Martin Hansson är jurist på Hyresgästföreningen. Ja, om temperaturen i ens lägenhet överstiger 26 grader under en längre tid måste hyresvärden agera. Framförallt kan hyresvärden då hjälpa dig med att sätta upp till exempel rullgardiner och kontrollera ventilationen. Men Martin berättar att det också finns andra knep.
4: Sen får man ju försöka skärma av då på dagtid, vädra på nätterna. Även vissa fönster sätter man ju sån här solfilm och, så, och sånt på också för att få ner temperaturerna inomhus. Sen är det ju som sagt väldigt svårt att sänka en temperatur jämfört med när det är kallt. Då kan man ju bara elda på mer så att säga i värmesystemet. Men det går ju inte riktigt när det är varmt.
3: Reporter Tintin Bokesten på P4 Uppland. Sist fotboll.
6: Justekio skjuter i mål! Han sätter den för Kanada! Justekio skjuter i mål i den 92 minuten. Inlägget från högerkanten av...
3: Ja, för första gången någonsin tar sig värdnationen Kanada till åttondelsfinal i fotbolls-VM. Det här efter att man slagit ut Sydafrika efter att ha gjort 1-0 på stopptid. Nu väntar Marocko eller Nederländerna för Kanada i åttondelsfinal. Det här var Ekot med Elias Svensson.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: I Just Might med Bruno Mars här i P3 och P4. Det är ju väldigt varmt i natt, lite av en tropisk natt på sina håll och kanter i vårt avlånga land. Och i hettan så kanske inte en varm kropp är det första man varken vill eller kanske ska slurka i sig. Men vi svenskar älskar ju vårt kaffe. Vad gör man då? Jo, man tar kaffet och gör en svalkande drink av det. Någon som har stenkoll på detta och som också gästade P4 Extra under gårdagen var Erik Andersson. Han är bartender. Jag tänker att vi ska ta och lyssna lite på hur det lät när Titti Schultz fick besök av honom under gårdagens program. Det låter så här.
1: Mm. Totalt 3 drinkar ska det bli.
2: Ja.
1: Och den första är lite grann på gång. Men jag tänkte så här, vi ska göra drinkar. Vad tänker du kring kaffedrinkar? Mm.
2: Generellt tycker jag mycket om det. Ja. Jag älskar kaffe, ja. Så är det. Och jag älskar kaffe med andra saker.
1: Okej.
2: Okay. Idag ska vi göra alkoholfritt. Jag tror kanske de flesta när man tänker kaffedrink så tänker man kanske en Irish coffee eller någonting som är...
1: De här espresso martini är ju otroligt poppis.
2: Ja, det är världens populäraste drink, tror jag fortfarande.
1: Vad hände med Negronin och Mojito?
2: Ja, men den spicy margarita nu, espresso martini liksom.
1: Ja. Vad heter nummer 2, sa du, spicy margarita?
2: Ja, exakt.
1: Behöver komma ut med, ja. Det är bara att inse.
2: Det får vi lösa.
1: Men här och nu på arbetstid, alkoholfri alternativ.
2: Ja, exakt. Och lite så... kan ju vara bra att kunna dricka något i värmen utan att få i sig massa starkt.
1: Exakt, och kunna ta bilen. Men okej, så det här, du är väldigt positiv till det här.
2: Ja.
1: Men finns det några så här no-no, stora misstag som folk gör när man ska göra en sån här sorts drink?
2: Ja, men jag tycker, alltså, generellt då, om vi tänker alkoholfritt, så tycker jag inte man ska utgå från en drink som är byggd kring alkohol.
1: Nej.
2: Det tycker jag är ett vanligt misstag, att man försöker bara...
1: Göra en virgin.
2: Ja, ta bort något.
1: Mm.
2: Och det kan ju bli gott. Ja, men, ja, det är gott, absolut. Med lime, mynta och soda. Men det är ju inte en mojito, till exempel, då, tycker jag. Så lite här så har jag... Alltså att man försöker utgå från vad man har istället. Det som är alkoholfritt. Och det som smakar, få in andra smaker.
1: Ja. Så man tittar på det alkoholfria man kanske har och försöker få de smakerna och hitta varandra.
2: Exakt.
1: Okay.
2: Exakt så.
1: Så du har börjat med lite kallt kaffe här, det ser jag
2: det. Eller det jag har gjort då, som jag har i den här.
1: Ja. En liten plastdunk som
2: ja,
1: är
2: faktiskt.
1: Suspekt.
2: Exakt.
1: Ja.
2: Det är kaffe. Det är helt vanligt bryggkaffe. Det har jag slagit på exakt samma som det här är då.
1: Ja,
2: och det här är egentligen bara apelsinskal, eller zest då.
1: Ja, och en massa socker.
2: Ja, och så har det fått legat här och dragit. Det här har faktiskt bara dragit sen jag åkte hemifrån idag.
1: Mm. Jag tar en nypa och ser vad det är du har här i. Okej. Okay. Oj, ja, jättegott.
2: Ja.
1: Apelsinigt socker. Visst. Och doften var helt otrolig.
2: Ja, det är supersmart. Det här
1: kan man ha en burk i ett rum också?
2: Ja, det här kan alltså det, idealt kanske stå lite längre över natten eller ställa i solen i fönstret eller något, så kommer det gå jättesnabbt.
1: Men det var ändå roligt, lite socker och apelsinskal.
2: Ja, och det som händer då är att sockret vill dra ut all vätska, vilket i det här fallet oljorna i skalet.
1: Ja.
2: Så de här kommer bli helt transparenta, nästan alltså genomskinliga skalen sen. Sen bara helt vanligt bryggkaffe.
1: Mm, det har vi här borta, vi har bryggt här.
2: Visst.
1: Jag har till och med renoverat, höll jag på att säga, en hel kaffebryggare för din skull. Det häller du ner i sockret, säger jag nu.
2: Smack på bara. Lika delar.
1: Det var verkligen smack på.
2: Lika lite mer på känslan. Men lika delar socker och kaffe då.
1: Ja, okej. Okay. Ja, och så kommer en sked, ska det röras. Jag följer det här med stort intresse. Alltså, det känns ju väldigt speciellt för mig också att jag ska få dricka din drink. För du blev ju alldeles nyligen utsedd till årets bartender i Norden av förlaget Falstaff.
2: Ja, eller i Sverige av nordiska Falstaff, precis.
1: Ja.
2: Det finns alltså, i de andra länderna också.
1: Mm. Okej, okay. Men du, dels grattis, men
2: tack.
1: Hur känns det?
2: Nej, men det är otroligt såklart. Det är ju alltså en ära. Ödmjukt och väldigt kul när Falstaff nu lanserar i Norden. Gjorde de ju här i vintras. Så det är första året helt enkelt. Första priset. Väldigt, väldigt roligt.
1: Ja. Nu måste vi gå igenom det här. För nu händer det någonting här. Först hade du den här suspekta plastdunken. Vad var det i den nu då?
2: Ja, det är ju då det vi har gjort här. Det här kaffe,
1: precis.
2: Och apelsinsocker.
1: Ja, det var kallt kaffe.
2: Förberett här då.
1: Okay.
2: Så att vi, om vi nu inte hade fått in reparatören.

0: så hade vi ändå haft det.
1: Just det. Så att säga. Och sen drog du i lite Guinness Stout öl.
0: Ja, exakt. De gör ju en jättebra alkoholfri.
1: Mm. Det finns många liksom. Olika alkoholfria stouts.
0: En god stout av irländsk kvalitet kan vi säga.
1: Ja, exakt, där har vi den.
0: Eller det svensk såklart, det spelar ingen roll. Men en god nitro, det är ju den här, att den är nitro också väldigt lätt och härlig.
1: Betyder det här att det där är något jag kan smaka på nu?
0: Ja, exakt.
1: Säger jag då lite forcerat som har en klocka jag jobbar på. Nu går, vad är det här? Nu kommer en ny suspekt liten dunk. Vad är det i den då?
0: Vi har...
1: Någon vitt?
0: Ja, det här är helt vanlig grädde.
1: Ah, åh, oh, man älskar ju grädde. Ja, då vet man ju att man är hemma, var
0: exakt.
1: Den är.
0: Så lite så här, tanken här.
1: Ja, och titta. Och du ska riva på den. Ja, nu kommer det muskot på också. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, vad trevligt. Ja, men då kastar jag mig över den här.
0: Ja,
1: och säger skål!
0: Skål!
1: Väldigt kall och härlig. Mm. Jag banne mig. Alltså det här är ju väldigt, men det får mig att tänka, det får nästan en liten chokladig touch.
0: Ja, absolut.
1: Vad är det då?
0: Ja, men det är det här rostade kaffet, dels såklart kan jag ha de tonerna. Det beror ju på kaffe och rostning, men det är chokladigt, det är fruktigt. Stouten också.
1: Mm.
0: Det är också rostad malt, så det är en ganska liknande kaffebönor egentligen man gör. Rostar på väldigt, väldigt hög värme. Får också ut det här chokladiga, härliga. Men sen i båda två finns det ju lite syra och frukt nästan, liksom, framförallt kaffet kanske.
1: Alltså, det här var jag jättenöjd med.
0: Ja, men vad härligt.
2: Ja, svårt att slå Erik Anderssons drink. Det lät ju otroligt. Aningen bättre än iskaffe i en pappersmugg som jag och Frida drack här i början av programmet. Erik Andersson alltså som gästade P4 Extra. Vill du höra mer av Erik och Titti Schultz, då kan du hitta det i appen Sveriges Radio. Sök P4 Extra.
3: Det är något som vi tappat, något jag inte förstår nu. Säger först att du skrattar, men den sekunden som...

0: Victor Lexell med Tappat, P3 och P4. Nu tänker jag att vi ska ta och höra hur det lät i morgonpasset i P3. Programledare Branne Pavlovic och Kajsa Ederyd som fick besök i Studio 61. Det lät så här.
1: I veckan så meddelade Storbritanniens premiärminister Keir Starmer sin avgång. Och nästa brittiska premiärminister blir den sjunde på bara 10 år. Hur mår egentligen den brittiska politiken och varför är det sån rulljans bland regeringscheferna? För att reda ut det här säger vi varmt välkommen till vår favorit UK-expert och The Locals chefredaktör James Savage. Hallå!
2: Välkommen!
1: Tack. Om vi börjar i Keir. Vad händer där?
2: Ja, alltså det är ju konstigt för han vann en jordskredsseger för 2 år sedan typ. Så det är jättekonstigt att han har tvingats avgå. Och det är ingen liksom jätteskandal kring det. Det är inte som att han har gjort bort sig på något specifikt sätt. Men grunden för varför han tvingades bort var att opinionssiffrorna för Labourpartiet var usla. Han förlorade stort i lokalvalen. Han personligen har varit jätteimpopulär. Vad beror det på? Ja, kanske att regeringen har varit lite riktningslös. Man har ganska stora problem i Storbritannien med ekonomin och statsfinanserna och allt känns ganska deppigt. Och han har inte liksom levererat några svar på det. Det är min analys i alla fall.
3: Men det här med att han har usla siffror, tänker man då nu att man ska liksom, i god tid försöka hitta någon som ska kunna vända på opinionen och få bättre siffror? Eller är det att de här usla siffrorna i sig gör att det är svårt att driva politiken?
2: Lite både och kan man säga. Han har haft det väldigt, väldigt svårt att driva politiken även trots att han har en stor majoritet. Alltså har man en stor majoritet så borde man kunna driva politik liksom lite hur som helst. Men det har han inte kunnat göra. Han har haft svårt ibland att få sina parlamentsledamöter med sig. Och det handlar lite om att han hade nog inte något jättetydligt program för sin regering. Och det har gjort det svårt att liksom att få partiet med sig. För de är inte liksom helt med på vad de skulle vara med på från början. Så det är lite, det handlar lite om det skulle jag säga.
1: Men var det väntat att han skulle hoppa av?
2: Ja, det blev mer och mer tydligt att han skulle tvingas hoppa av kan man säga. Och det som var droppen var när Andy Burnham, som är nu med allra störst sannolikhet nästa premiärminister i Storbritannien, inte helt klart ännu, men när han kom in i parlamentet liksom som, på ett sätt som alla förstod var han gick in i parlamentet, han vann ett fyllnadsval, ett extraval, och han gjorde det för att utmana Keir Starmer. Och då blev det tydligt att situationen för Keir Starmer var helt ohållbart. Att den här utmanaren skulle vinna över honom, men att han hade stöd i partiet, i parlamentet. Ja, det var kört, alltså loppet var kört för honom helt enkelt.
3: Men intressant ändå att Starmer då, som du sa ju, att han vann stor seger. Och sen så kom han dit och så bara visar sig jag vet inte om det finns inget program. Hur kommer det sig? Så hur kan man vinna stort och få förtroende om det inte finns ett program att liksom dra igång?
2: Alltså, det var ett väldigt tunt valmanifest och det var nog nästan, det var avsiktligt på det sättet att han och Labourpartiet gjorde en analys av att Torypartiet är jätteimpopulärt, vilket de var. Och det enda som vi behöver göra för att vinna över dem är att inte vara dem.
1: Ja, så de vann på att Tories var impopulära.
2: De vann på att Tories var impopulära. Och för att behålla den här stora ledningen i opinionsmätningar så försökte de att inte ge medierna och opponenterna jättemycket att skjuta på. Så liksom genom att bara liksom, ja, men vi är inte dem. Att man sitter där, så vi är inte dem. Rösta på oss. Alltså de hade ett program, men det var väldigt tunt. Och handlade mer om men vi ska få tillväxt i ekonomin.
0: Från morgonpasset i P3 finns att hitta i appen Sveriges Radio.

0: P4 Dokumentär.
1: Han stirrade på mig. Jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
2: Hör berättelsen om Mikael. En pojke utan armar och ben. Sittande i en rullstol. Och Ronny.
3: You saved my life, you know.
2: Leendet som räddade Ronny Gardners liv.
3: Varför ska jag se honom precis den här månen?
2: Sök på P4 Dokumentär i SR-appen.

0: Despacito.
1: Despacito. Louis Fonsi och Daddy Yankee här i P3 och P4. Tänkte ta och prata om den här killen.
2: I don't get it, Shrek. Why don't you just pull some of that ogre stuff on him? You know, throttle him, lay siege to his fortress, grind his bones to make your bread. You know the whole ogre trip.
3: Oh, I know what. Maybe I could have decapitated an entire village and put their heads on a pike. Got a knife, cut open their spleen and drink their fluids.
1: Här har vi en...
3: Does that sound good to you?
1: Dialog då mellan Shrek och Donkey. Det är nämligen så att Donkey kommer nu få en egen film. Åsnan som ju alltid varit och stört Shrek där ens träsk. Och det kommer komma en film som är planerad till 2028. Det är Eddie Murphy som gör rösten till en av huvudkaraktärerna då i Shrek. Han har medverkat i alla filmerna och kommer nu även att vara med i den femte filmen som kommer att premiär under nästa... Ja, vad blir det? Inte den här sommaren, inte nästa... Ja, 2028. Han har också varit med i kortfilmer och andra såna här grejer kring Shrek och sin karaktär Åsnan, alltså Eddie Murphy. Bland annat åkattraktioner och tv-spel och sånt. Man har ju sett en film tidigare i Shrek som har blivit en liten spin-off, Dörre Mästerkatten. Men nu blir det alltså att Donkey får stå i centrum istället. Och enligt Variety får filmen titeln Donkey. Och blir berättelsen om karaktärens bakgrund då. Man får liksom lära känna var han faktiskt kommer ifrån, den där åsnan. Ska bli spännande att se, tycker jag. Shrek 5 kommer ju dock alldeles innan, så att man har ju någonting att se fram emot. Det kommer på bio redan nästa sommar. Det finns så många filmer alltså. Eddie Murphy, Mike Myers och Cameron Diaz återvänder alltså till sina roller redan nästa sommar. Men gillar man Shrek så har man mycket att se fram emot nu. Med Donkey. Pirrigt. Shaboozy ska du få nu härnäst i P3 och P4. Låten heter Bar Song Tipsy. Så blir det lite veckans artist och sånt där guttigt därefter.

0: Shaboozy, A Bar Song Tipsy, P3 och P4. Vi ska ta och hoppa in i veckans artist.
1: Ja,
0: och då
1: just det, jag är här.
0: Kommer du?
1: Ja.
0: Så mysigt. Vill du vara med på lite veckans artist?
1: Ja, men så himla gärna.
0: Det här är ju en artist som du garanterat har hört talas om.
1: Mm-hmm.
0: Kanske i barnsben, jag vet inte vad du har för relation till det här Disney Channel.
1: Inte jättemycket relation.
0: Nej.
1: Vi hade bara skogs-tv.
0: Skogs-tv, ni kollade på Hike.
1: Nej, men ettan, tvåan, fyran.
0: Ah, okay.
1: Så att jag Hike, det kollade jag absolut på.
0: Det var rätta svaret till nattjakten. Jag har varit lite nostalgisk här och kollat på ett avsnitt.
1: Oh,
0: inte ett helt avsnitt, men en del av det. Men Disney Channel var ju det enda jag kollade på. Kim Possible till exempel, Rasten gick där och även Hannah Montana.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kul. Hannah Montana fick ju lite av en revival
1: nu, ja, under just året. Det. Varför det?
0: Jag tror att de firade typ så 20 år.
1: Ah, något det sånt. Det.
0: Och det är ju då huvudpersonen som blir huvudpersonen i veckans artist den här veckan. Eftersom att det är Miley Cyrus som vi ska grotta ner oss i. Vad har du för relation till Miley Cyrus?
1: Inte jättestor relation. Jag minns ju när hon åkte in på den där bollen i Wrecking Ball.
0: Mm.
1: Och sen så har jag också vår kära kollega Robert pratat väldigt gott om henne.
0: Jaha.
1: Han har tjatat på mig många gånger att jag måste se hennes typ nyårsshow eller vad det var.
0: Är det
1: någon
0: sant?
1: Gång hon hade en konsert.
0: Han har många sidor Robert Frank alltså.
1: Ja, han har verkligen det. Så att han har pratat så mycket om att det var en så himla bra ansågning på tv. Och att jag måste se den, men jag glömmer alltid bort att göra det. Men nu blir jag ju inspirerad igen då.
0: Mm, kanske jag bor på att kolla upp då.
1: Ja.
0: Hon är 92.
1: Okay.
0: Från Tennessee. Det kan man ju ganska mycket höra i hennes dialekt. Hon är väldigt grov. Alltså även så att, du vet, det är svårt att höra dialekter på andra språk.
1: Det är det.
0: Men hennes är tydlig. Även för mig.
1: Ja. Hon är också rätt, jag kom på nu, har jag någon mer relation? Och hon hade ju någon så stor hit här om året.
0: Ja, Flowers tänker du på.
1: Ja, precis. Ah. Och då var det ju som att hon plötsligt kom tillbaka som en väldigt cool artist.
0: Ja, men vet du vad? Jag skulle säga, och där, det, jag tycker det är jädra häftigt ändå, från att vara liksom en barnskådespelare och fått en sån otrolig stämpel över sig, att komma in slängandes på den här bollen. Typ naken.
1: Ja.
0: Och rakat av sig håret sånt. Det var ju en jävla revival ändå.
1: Verkligen. Men det är hon
0: absolut.
1: Och Molly Sandén som har lyckats komma tvätta bort den där stämpeln.
0: Ja, så är det väl.
1: Men Molly Sandén, hon var inte naken på en boll.
0: Nej, men hon har nog också haft sin beskärda del av nakenhet.
1: Ja, det har hon ju faktiskt. Det är sant. Det kanske är det som är nyckeln, verkar det som.
0: Ja, och raka av sig håret. Alltså, tänk Britney Spears. Hon är ju verkligen tillbaka nu. Med Instagram-videos.
1: Jo, visst.
0: Ja, vi ska inte fastna där, men vi skulle faktiskt kunna ta och lyssna på som första låt, alltså Wrecking Ball med Miley Cyrus, bara för att kicka igång det.
1: Det tycker jag.

0: Miley Cyrus, Wrecking Ball, det är veckans artist. Hennes pappa är ju då också Billy Ray Cyrus.
1: Mm.
0: Hennes gudmor, Dolly Parton.
1: Oj.
0: Ja, det är ganska häftigt.
1: Vilken otroligt framgångsrik familj och krets.
0: Ja, det sjuka är också att i Hannah Montana så är Dolly Parton hennes gudmor.
1: Mm-hmm.
0: Och hennes pappa spelar hennes pappa.
1: Ja, vad häftigt.
0: Behöver inte grotta ner oss i min tid framför Disney Channel och allt jag kan om det.
1: Nej, men jag är ganska imponerad faktiskt.
0: Nudlar och Hannah Montana, det var det bästa efter skolan.
1: Din barndom.
0: Verkligen. Vi pratade om is förut.
1: Ja, det gjorde vi. För att
0: vi letade efter is.
1: Ja, du fick för dig att göra iskaffe, drog ut i radiohuset för att hitta is. Det gjorde du till slut, men det var inte lätt.
0: Nej, vi var uppe på alla våningar i princip. P4 Extra fick kylen intittad i.
1: Mm.
0: Och även P4 Stockholm. Och jag tror Annika Lantz fick nog bit av den.
1: Ja,
0: också.
1: Och hos oss högst upp så finns det ju inte ens en frys.
0: Nej.
1: Du fick ju ta dig allra längst ner till källare nummer 2, alltså källaren som är under källaren.
0: Ja.
1: Där fanns det en frys.
0: Till slut så.
1: Ja, och där fanns det is. Jag kan ju meddela att jag nu också har fyllt på.
0: Ja, du har det.
1: Iståget.
0: Gud,
1: som vi har fått lära oss att det heter.
0: Då har vi äntligen men is på det här bygget. Jag har tänkt tanken länge, men man liksom orkar inte riktigt ta tag i saker alltid.
1: Nej.
0: Fick in ett kul meddelande tidigare på tal om det här med is och så. Och då stod det: Silla Bänkö, se till att skaffa en frys till Vaken-redaktionen. De smälter utan att få is. Så gulligt. Och då hakar Ulf på här: självklart ska redaktionen ha en ismaskin. Finns för runt 1500 kronor hos de som säljer billiga köksprylar.
1: Ja. Ja, men det var fint att de står upp för oss.
0: Ja, också att de liksom hänvisar Silla till att ja, du kan köpa den här och det är inte så kostsamt. Underbart ju. Ja.
1: Det blir kul att se om Silla ser det här.
0: Jag får nog taggad här också, vilket känns problematiskt på något sätt. Men...
1: ja. Vi får se vad vi får för reaktion.

0: Milo med AO Technology. Tack.
1: Det var inte igår man hörde den låten.
0: Nej, den är riktigt bra faktiskt.
1: Ja, det var kul. Jag lärde
0: mig plocka den på gitarr en dag.
1: Ja, det får du göra. Det är den 29 juni idag.
0: Ja,
1: Kalle.
0: Det är det ju.
1: Jag var tvungen att tänka, vad heter han? Gick igenom Robert och Peter och sen den tredje mannen på redaktionen,
0: Pontus Kalle. Alfred.
1: Ja, just det, finns ännu fler. Men jag har återigen gjort ett litet quiz som handlar om detta datum, den 29 juni. Och vi kan börja då med en artist. Den 29 juni 2003 så var det ett soloalbum, det första soloalbumet av den här artisten, som gick upp som etta både i USA och Storbritannien. Så för 23 år sedan alltså. Vi kan lyssna på en låt från albumet.
0: Jag har ingen aning än så länge. Nej, men på riktigt. Jag har nu. Ja.
1: Jag tyckte jag såg sån igenkänning i dina ögon.
0: Jo, man. Man känner igen den, men jag kunde liksom inte placera.
1: Nej.
0: Men jag vet att det är Queen B, Beyoncé.
1: Det är det. Vet du vad albumet heter?
0: Lemonade kommer mycket senare. Nej, jag har faktiskt ingen aning. Nej. Jo, kanske kan det vara vad den här låten heter. Crazy in Love.
1: Nej, men det är ganska nära, för att albumet heter Dangerously in Love.
0: Ah.
1: Och var alltså Beyoncés första soloalbum. Och Crazy in Love var med på det, också Baby Boy. Och det etablerade Beyoncé som en global superstjärna. Mm. Hon hade ju redan gjort succé i Destiny's Child.
0: Just det, ja.
1: Men nu
0: ja.
1: Också.
0: Trion.
1: Ja, nu också som soloartist. Och så har vi en person som fyller år idag.

0: är det typ Kylie Minogue?
1: Nej.
0: Nej. Men gud, är det någon i Alcazar där eller?
1: Nej. Känner du igen den?
0: Jo, jag känner igen den jättemycket. Jag har liksom lyssnat på den mycket. Ja. Oh. Men det är Charlotte Parelli.
1: Nej, men herregud, Kalle. Alltså, din pojkvän skäms ju.
0: Ja, det tror jag.
1: Vet att han kan mycket om Mello.
0: Shake it, shake it. Jag vet, Shania Twain.
1: Du hörde att jag sa Mello.
0: Aha.
1: Det här var ju låten som vann Melodifestivalen 2002. Never Let It Go med Aphrodite.
0: Aha.
1: Och den som sjöng här i början som fyller år, det är Blossom Tainton.
0: Mm.
1: Så vi får säga stort grattis till henne. Sen så är det en temadag idag. Du ska föra en trailer till ett tv-program som ger en tydlig ledtråd till vad det är för temadag.
0: En trailer till, okej. Okay. Ja.
2: Vi letar en investering av 4,6 miljoner.
3: Det här verkar ju fullständigt vansinnigt.
4: Jag hoppas lite extra på att få med mig kärv.
5: Boka möten kan du inte fakturera. Men han måste nu förstå också dig.
6: Det vore verkligen en dröm att få med en eller flera härifrån idag.
5: Jag var i klass, alltså kurs 1 i allt. Alltså,
7: otippat.
3: Gammal är du?
8: Jag ska fylla 90 år, 25 maj.
3: Hatten av.
4: Hej,
7: Draka. Om vi ska kunna ens teoretiskt...
4: Ja.
0: Den stora mäklardagen.
1: Nej.
0: Investeringsdagen.
1: Nästan. Känner du igen vad det är för program?
0: Ja, det här är antingen det här, inte Lyxfällan alltså, utan man investerar pengar och man kan liksom...
1: Det är Draknästet.
0: Draknästet,
1: exakt.
0: Ja.
1: Det kommer ju folk dit med sina företagsidéer. Och de som kommer dit, vad är de för typ av personer?
0: Företagare.
1: En
0: entreprenörsdagen,
1: ja,
0: är idag.
1: Det är nationella entreprenörsdagen. Och så har vi såklart en person som sommarpratar.
9: Jag önskar att jag kunde säga att jag är en trogen, men...
0: Jaha.
9: Jag fick en hand på min axel. Och jag har tyvärr varit förrädare hela tiden.
0: Bravo. Så snyggt att han lyckades, Patrik.
1: Efternamn?
0: Ja, Eriksson.
1: Norqvist. Vi kan höra också vad han ska prata om.
10: Jag heter Patrik Norqvist och är rymdfysiker och ska prata om avgörande ögonblick i mitt liv som gjort mig till folkbildare. I mitt sommar avslöjas varför duschdraperiet sugs in mot kroppen när du duschar.
11: Och varför du kan få en smurfröst av en heliumballong.
1: Så det får vi höra. Släpps i appen klockan 6 och sen så är Peter klockan 13.
0: Så är det, ja.
1: Peter och Peter har namnsdag, kan jag nämna också.
0: Grattis till båda två.
1: Grattis.

0: Sommartid i P4.
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Vi, Carolina, Sofie och Malte,
2: reser genom sommarsverige
3: tillsammans med dig.
1: Vi tävlar i Hitta hitten,
2: tar omvägar
3: och badar i direktsändning hela sommaren.
1: Hela sommaren.
2: Hela sommaren.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10 till 13.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar med att idag så ska EU fatta beslut om att tvinga biltillverkarna att återvinna plasten från skrotade bilar. Josef jobbar på en bilskrot i norra Stockholm och ser mängder av plast under huven.
3: Plast. Det sitter överallt plast.
4: En modern bil består av nästan 200 kilo plast.
3: Olje, kylfläkten, plast runt om, luftfilter, det plast.
4: Med de nya EU-reglerna måste minst 20% av plasten i nytillverkade bilar vara återvunnen från skrotade bilar. Annika Boss forskar i plaståtervinning på Statens forskningsinstitut, RISE.
5: 10% av all plast som produceras i världen går ju till fordonsindustrin, så att det är ju enorma mängder.
4: Branschorganisationen Mobility Swedens miljöchef Anna Henstedt säger att kraven är tuffa och kan leda till dyrare bilar.
6: Det ställer ju krav på produkterna och då kan de kanske bli dyrare också.
2: Reporter Frida Ingemarsson. Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Ryska staten överväger flera åtgärder för att dämpa konsekvenserna. Sen tidigare har Ryssland infört ett tillfälligt stopp på bensinexport till sista juli. Ukraina har senaste tiden trappat upp attackerna mot rysk energiinfrastruktur. Pakistan har utfört attacker längs gränsen mot Afghanistan igår kväll. Enligt landet ska ett 20-tal milismän ha dödats i anfallen. Talibanstyret i Afghanistan uppger i sin tur att 10-tal civila har dödats och skadats i attackerna som man kraftigt fördömer. Det här var Ekot med mig, Elias Svensson.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Frida Tranvik är det som sitter här i studion nu. Jag tänker att jag börjar med en väderleksprognos. Jag kan berätta att under måndagen idag alltså så blir det först mest soligt i Götaland. Men sen ökar molnigheten i södra Götaland och det blir lokala skurar. Temperatur mellan 20 och 25 grader och längst i öster 25 till 30. Och i Svealand och sydligaste Norrland är det först mest soligt även där. Men molnigheten ökar, skurar kan passera och sen blir det soligt på många håll igen, 20 till 25 grader. I mellersta och nordligaste Norrland, där blir det en del sol först på dagen i Västernorrlands län och delar av Jämtlands län. Men i övrigt en molnig dag med regn och skurar som rör sig åt nordost. Och det kan komma stora mängder regn och på en del håll väntas också åska. 18-23 grader i fjällen, 10-15. Och i delar av Ångermanland, Jämtland och Lappland risk för hårda vindbyar i samband med kraftig åska. Och så har SMHI utlyst en gul varning för skyfallsliknande regn i mellersta och nordligaste Norrland. Och en orange varning i sydöstra Götaland för höga temperaturer. Men sen dämpas värmen även där. Ja, det blev en lång väderleksprognos denna morgon. Det var för att jag inte hittade sammanfattningen. Men det kanske var önskat även det. Vad vet jag. Klockan är 4:03. Jag säger god morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Eternity med Kimberly i Vakan med Peter och P4. Och då ska vi ta vid där Kalle avrundade för ett par timmar sedan. Vi ska prata mat, för det är ju och har varit väldigt, väldigt varmt i många delar av Sverige de senaste dagarna. Och du har säkert liksom jag hört... Oh, jag klarar inte av att äta när det är varmt. Jag tycker det är så många som säger det. Jag känner inte igen mig i det. Du kanske gör det. Men däremot så kan det ju vara gott att äta något svalt, något lite lättare när det är så där varmt ute. Och jag vill helt enkelt höra vad du äter i sommarvärmen. Det kanske är en isglass eller en grekisk sallad, eller så är det bara det gamla vanliga som du alltid äter. Men hör av dig och berätta i alla fall. Du kan smsa till 72250, mejla vakenet@sverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, eller så skriver du till oss i sociala medier.

Best of you med Foo Fighters i Vakan med P3 och P4. Jag undrar vad du äter i sommarvärmen. Thomas skriver, har inte med värmen att göra vad jag äter. Det beror på vad jag är sugen på. Och sen huruvida det Thomas är sugen på påverkas av värmen eller inte, det framgår inte här av kommentaren. Helene skriver, frukt, grönsaker och saltgurka. Ja, saltgurka är ju topp också när man svettas mycket, så att man får lite salt tillbaka. Göran äter blodpudding. Irene äter färskpotatis med fläsk och löksås. Enne skriver, filmjölk med kräm, yoghurt och müsli, rabarberkräm med filmjölk, massor med jordgubbar, blåbär, hallon och glass, vattenmelon och honungsmelon. Kall färskpotatis med gräslök, tomat och ost på knäckebröd. Jag dricker väldigt mycket bärdryck och festis. Har alltid med dricka när jag går hemifrån. Det låter väldigt klokt, Anna. Och så skriver Paul, allt möjligt som gör mig mätt för stunden tills jag kommer hem från jobbet vid 05.00.

Vem vet med Lisa Ekdahl? Jag undrar ju vad du äter i sommarvärmen. Och Adron har skickat in ett recept här på mormors filmjölkssoppa. Då är det 1 liter filmjölk eller A-fil, 2 deciliter crème fraîche, 2-3 västeråsgurkor, 4-5 tomater, 6-8 rädisor och 3-4 hårdkokta ägg. 5-6 salladslökar, 5-6 alltså, inte 5-6. Dill, salt och mald svartpeppar. Hacka allt fint, lägg i en skål, häll i crème fraîche, filmjölk och blanda väl. Salta, peppra efter smak. Och servera med kokt potatis eller mörkt rågbröd. Det låter ju jättespännande, den där soppan. Jag ska absolut testa. Det låter också som att den är perfekt en varm sommardag.

0: Sapphire med Ed Sheeran här i Vaken med Peter och P4. Vi pratar mat i sommarvärmen. Jag undrar vad du äter. Du får jättegärna höra av dig. Maila vaken@sverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier. Ringa 020 99 55 00 eller smsa till 72250. Så att det finns många vägar att kontakta Vaken. Daniel skriver: grillad karré och potatissallad, kall öl blev det nu på senatten och under dagen blev det kall mat. Och så skriver Maria: tonfisksallad med pasta, kassler, sallad med bulgur, matpajer som vi gör själva, blir enklare rätter.
1: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
0: Och i studion nu så har jag Anton Läck från Trafikredaktionen. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Höga Kusten.
2: Ja, men precis. Västernorrland, Höga Kusten, bron. Där inträffade en olycka för en liten stund sedan. En personbil som har kört in i vägarbetsavspärrningarna. Man håller på med ett ganska stort vägarbete där. Så att just nu så är vägen avstängd helt och hållet för trafik som åker norrut. Och så ett lite kortare stopp även söderut just nu. Men där tror man att det bara blir kort. Man ska ta bort lite bråte på vägen, men norrut så kommer det vara stopp ett tag till framöver. Så att det är så det ser ut just nu. Men i övrigt så är det ett rätt lugnt läge ute på vägarna.
0: Och skulle något mer dyka upp så kan man ringa och tipsa.
2: Det får man gärna göra. 020 999 444.

0: Summer Sun med Texas i Vaken med Peter och P4. Och nu så har jag fått sällskap av Erik Porrali från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om Iran och USA.
1: Ja, det är ju många turer där.
0: Verkligen.
1: De skjuter på varandra och sen så kommer de fram till att de inte vill det längre och sen börjar de igen och sen så håller det på lite sådär. Nu i helgen så attackerade ju USA, Iran, och Iran svarade med att angripa amerikanska baser i Bahrain och Kuwait, och USA, de sa ju att deras första attack där, den genomförde de för att Iran hade attackerat fartyg i Hormuzsundet. Där var vi i helgen. Nu under natten så har källor pratat med Axios och sagt att man från amerikanskt håll och iranskt håll har enats om att sluta attackera varandra. Det är en högt uppsatt amerikansk källa som ska ha sagt detta till Axios. Och det här då, det innebär att ländernas planerade förhandlingar under den kommande veckan då ser ut att i nuläget i alla fall bli av. En annan amerikansk källa har sagt till sajten att båda sidorna är överens om att återgå till vapenvilan för närvarande. Angående de här samtalen då under veckan, det är ett möte på tisdag i Doha i Katars huvudstad som kommer att äga rum där, ett så kallat tekniskt samtal där företrädande för USA och Iran kommer att samlas, och då är det Hormuzsundet och situationen kring det då som ska diskuteras. Tanken var egentligen att den här förhandlingen skulle ha ägt rum i Schweiz och fokuserat på Irans kärnenergiprogram, men den här eskaleringen då som har varit under helgen med det här attackerade fartyget i Hormuzsundet, det har väl gjort att man har prioriterat om lite då vad som ska stå på agendan för det här tisdagsmötet.
0: Får vi se då vad som sägs när jag håller koll på Ekot såklart?
1: Självklart.

Rhythm is a dancer med Snap. Jag pratade precis med Joakim i telefon. Han berättade att det han äter nu när det är så varmt och alltid, det är kaffe och cigg. Det är allt han behöver. Sören skriver, för min del har jag förlängt midsommarfirandet med att det har blivit en hel del matjessill med nykokt färsk potatis och jordgubbar. Gud så gott. Och Magnus skriver, denna helg har ju varit galet varm, så har blivit glass, glass, lite glass och så en och annan glass. Lyckades även klämma in lite gazpacho och sallader för att inte få skörbjugg.

Shoot. Texas Hold'em med Beyoncé. Jag blir så hungrig av att se och läsa om vad ni äter nu på sommaren. Det är väldigt mycket gott, mycket som inspirerar mig. Jag kan ju tipsa om det. Gå in i tråden på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4. Så får man en del tips om saker som passar att äta så här i sommarvärmen. Marianne har skickat en bild på en paj som ser helt otrolig ut. Hon skriver, ikväll har vi ätit nybakad knäckig rabarberpaj med vaniljsås. Och så skriver Angelica, ikväll blev det tacos med vattenmelon. Till det drack jag tinad jordgubbsaft från flaskan jag skulle haft igår som kylklamp och dryck på samma gång. Vad spännande med vattenmelon i tacosen. Det har jag varken testat eller hört om. Men bilden som Angelica har skickat med får det att se väldigt, väldigt gott ut i alla fall. Anita skriver, jag äter smultron med sojadryck och det är det godaste som finns. Jag dricker mycket vatten också. Så har hon skickat in en bild här på en hel hink fylld av smultron. Man undrar ju var du plockar, Anita. Mikael har skickat in en bild på en langos med gräddfil, rödlök, riven ost och räkor. Ser också väldigt gott ut. Och så skriver Kenneth, efter flytt till torpet i hettan blev det kex nu i kökssoffan. Mikael har skickat in en bild på körsbär och en när han äter glass. Eller nej, det var inte Mikael som äter glass. Det var Mats. Och så skriver Katrin, pink soup, en kall soppa. Innehåller filmjölk, rödbetor och gurka, salladslök, dill, lite ättika, någon nypa socker. Bara helt underbart god och svalkande. Det är spännande de där filmjölkssopporna. Det var den andra jag läser om. Har aldrig testat det, men kanske något jag ska göra. Marie har skickat en bild här på ett väldigt fint dukat sommarbord. Det är en duk med jordgubbar som motiv, färggranna tallrikar och på bilden ser jag färskpotatis, någonting som kanske är fetaost och så är det fint skuren vattenmelon med någon ost på och sockerärtor kanske. Ser inte riktigt, men det ser väldigt gott ut i alla fall.

0: Kokomo med The Beach Boys i Vaken med P3 och P4, där jag nu ska få göra det jag tycker bäst om, nämligen ringa någon som är helt oförberedd på att jag ska ringa och eventuellt väcka denna person. Men jag tror inte jag kommer väcka den jag ringer idag, för jag ska läsa nomineringsmejlet här. Det är från Junia som skriver: "Hej Frida, jag vill gärna att du ringer och gratulerar min älskade make Fredrik som precis har fyllt 35 år. Jag pendlar till Uppsala varje dag sedan vi flyttade till Solna och går upp 4:30 varje dag. Och Fredrik, som inte har någon lång pendlingssträcka, går alltid snällt upp med mig och sätter på en kanna kaffe och Vaken med P3 och P4. Tack Fredrik för att du gör livet så lätt att leva. Jag älskar dig." Väldigt fin nominering där, tycker jag, från juni. Ska vi se om Fredrik är vaken och har satt på kaffe och vaken.
1: Ja, det är Fredrik.
0: Ja, hej Fredrik. Där är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Hej!
0: Hej! Du, god morgon och grattis i efterskott.
1: Stort tack.
0: Jag har fått ett mejl här från juni och hon berättade att du fyllde 35 igår.
1: Det stämmer.
0: Ja, hur var det då?
1: Det var bara fint. Det är alltid kul att fylla år.
0: Det är ju det. Blir du firad på något särskilt sätt?
1: Ja, det är min familj kom faktiskt ut och överraskade mig. Så det är väldigt, väldigt firad.
0: Okej, vad härligt.
1: Ja.
0: Och du låter ju som en drömmake. För Junia skrev här att även om du inte har långt att pendla så går du upp med henne 4:30 varje morgon.
1: Ja, men precis. Ja, exakt. Det är bra, det kommer man upp själv också.
0: Ja, men jag känner lite, hur länge kommer det här hålla i sig?
1: Ja, det får vi se. Det är snart inne på, tror jag, 2 år nu. Så att det tuffar ändå på bra, bra.
0: Ja, men då så. Det är fantastiskt. Ja. Hoppas jag att du, att du lyckas fortsätta.
1: Då har vi bra radioprogram också.
0: Ja, men det är väl det.
1: Det är lättare att hålla sig uppe.
0: Men lyssnade du nu när jag läste nomineringen?
1: Jag gjorde faktiskt det, så att det var lätt och snabbt på telefonen.
0: Ja, men det var ju bra, för du har ju hört också att det är ju inte alltid jag får svar så snabbt.
1: Nej, precis. Nej, nu kunde jag vara riktigt. Jag var säkert kort helt enkelt.
0: Ja, verkligen. Ja, det kan vara lite svårt att komma på vad man ska prata om där medan signalerna går fram. Liksom.
1: Så ja, att,
0: jag är tacksam att du var snabb, Fredrik.
1: Ja, men tack för att du ringde.
0: Ja, såklart.
1: Jag får hälsa tack till Junia.
0: Ja, verkligen.
1: Och min familj.
0: Verkligen. Men och du, det är ingen 35-årskris som smyger sig på?
1: Nej, jag antar att jag sparar den till 40 kanske. Jag vet inte.
0: Mm.
1: Det du... känns som att det är... Ja, nej, så det har klarat mig från än så länge. Men peppar helt enkelt.
0: Ja, vid 40 blir det Vätternrundan och en ny bil och lite sånt. Men du, jag önskar dig en underbar dag Fredrik och sommar, och hälsa Junia jättemycket.
1: Ja, men detsamma, det ska jag göra. Tack så jättemycket, och en fin sommar du också.
0: Tack, hej då.
1: Tack, hej.

0: Gags i Vakan.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Så bollen på andra sidan och det blir självmål.
3: Vinnaren åtta gol.
2: Av Escobar.
4: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
5: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
6: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
0: Ja, en app där det finns mycket bra att hämta. Till exempel så släpps ju sommarpraten där såklart. Dagens sommar kommer ut om bara en dryg timme. Det är med Patrik Nordqvist.

0: Symphony med Clean Bandit och Sara Larsson. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Idag ska EU fatta beslut om att tvinga biltillverkare att återvinna plasten från skrotade bilar. Den nya ELV-förordningen kräver att 20% av plasten i framtidens bilar måste vara återvunnen från skrotbilar. Och det här är något som kan driva upp priserna på nya bilar enligt branschorganisationen Mobility Sweden. De nya reglerna kommer att införas stegvis och fordonsindustrin har 10 år på sig att ställa om helt. Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Ukraina har återkommande angripit ryska oljeraffinaderier, något som börjar få tydliga konsekvenser för vanliga ryssar.
4: President Vladimir Putin tvingades i söndags medge att bränsleförsörjningen just nu uppvisar stora problem, vilket lett till brist i flera regioner i landet. Vi ser problemen, vi är medvetna om dem och vi kommer att bemöta dem, sa Putin bland annat. Ukrainas attacker har lett till att Ryssland förlorat uppåt en tredjedel av sin kapacitet att raffinera olja. Och det här börjar nu få kännbara effekter. Videoklipp och sociala medier har visat ryssar från Krim till Sibirien som nu står i kilometerlånga bilköer till bensinstationerna. På Krimhalvön säljs inte längre bensin till civila och i Irkutsk i Sibirien införs nu ransonering. Rickard Myrenberg, Kiev.
3: Iran och USA uppges vara överens om att sluta attackera varandra, det uppger en amerikansk tjänsteman för Axios. De här uppgifterna kommer efter 2 dygn av flera attacker mellan länderna. På tisdag väntas parterna träffas i Katars huvudstad Doha för att diskutera konflikten kring Hormuzsundet. I studion Erik Porali.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då har klockan blivit 5:02 denna måndagsmorgon den 29 juni. Och idag så får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland först mest soligt väder. Men moln och lokala skurar passerar. Och därefter så blir det soligt på de flesta håll igen. Över mellersta och nordligaste Norrland passerar regn och skurar åt nordost. Och lokalt så blir det stora regnmängder, oska och hårda vindbyar kan förekomma. Värmen i söder dämpas och det blir 20-25 grader. Undantaget är sydöstra Götaland med 25-30 grader. Och i Norrlands fjälltrakter 10-15 grader. Och så har SMHI utfärdat en varning, det är en gul varning som gäller i mellersta och nordligaste Norrland för skyfallsliknande regn. Och i sydöstra Götaland så är det en orange varning för höga temperaturer, men sen så kommer värmen dämpas även där. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Choose in Texas med Ella Langley. Jag har med mig Anton Leck från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi talades vid berättade du om en olycka på Höga Kustenbron. Hur har det gått med det?
1: Ja, men precis. Ja, det var ju avstängt där framförallt då för trafiken som åker norrut mot Örnsköldsvik, men även så stängde de av lite kort också söderut. Men nu, sen ungefär 15 minuter tillbaka, så är det öppet för trafik i båda riktningarna. Det bildades väl en del köer där han det vill göra, så att, men jag tror att det mesta har släppts på nu. Men det är i alla fall öppet för trafiken igen på Höga Kustenbron, så att en bra start på morgonen just nu i alla fall.
0: Verkligen. Och om man ser något i trafiken som är värt att rapportera om, vart ringer man då?
1: 020 999 444.

Michael Jackson med Thriller i Vakan med P3 och P4. Sveriges 16-delsfinal i VM, den närmar sig ju verkligen. Kanske blir lite av en thriller, jag vet inte. De möter ju Frankrike, så att ja, vi får väl se hur det går, tror ska vi göra. In i det sista. Men Frankrike är ju ett otroligt fotbollslag, så det är klart att vi behöver inte skämmas om det inte går toppen. Men vi hoppas på det. Och det har ju redan spelats en 16-delsfinal i, eller förlåt, en 8-delsfinal i VM. Den avslutades sent igår kväll. Och det var Kanada som mötte Sydafrika. Och Kanada, de vann till slut, ska jag säga, för att det stod 0-0 väldigt länge. Och sen på stopptid så avgjorde Kanada och gjorde ett mål och blev då klara för åttondelsfinal. Och det var alltså Sydafrika de mötte. Sydafrika kom tvåa i sin grupp, bakom Mexiko i grupp A. Och den här 16-delsfinalen, den spelades mellan två länder som aldrig tidigare har tagit sig förbi gruppspelet i ett VM på här sidan. Så att oavsett vilket lag som vann så skulle det ju bli historiskt, och det blev det då för Kanada. Också kul för dem såklart när mästerskapet delvis spelas i Kanada. Just den här matchen spelades dock i Kalifornien. Men vi vill säga grattis till Kanada, och så hoppas vi att Sverige gör något historiskt på tisdag kväll också. Något historiskt då, med att vinna mot Frankrike. Ja, kanske. Ingenting är omöjligt.

0: Sång till min bästa vän med Viktor Norén och Klara Söderberg. Och apropå VM så har jag liksom många andra kollat mycket på fotboll på senaste. Jag är väl inte ensam om det. Och i fredags så satt jag hemma i min soffa, tittade på matchen mellan Norge och Frankrike. Och som då sändes av TV4. Och jag reagerade på en grej som sades av kommentatorn. Vi kan lyssna och så ser vi om du hör samma sak som jag.
1: Barcola, fint förarbete. Plus för honom, och det är fin nick det där. Det är bra spänst, det är bra tryck i knoppen.
0: Ja, det är bra tryck i vad då?
1: Bra tryck i knoppen.

Genie in a bottle med Christina Aguilera i Vaken med Peter och P4. Och jag blir väldigt inspirerad när jag hör om folk som sadlar om i livet. Ju senare desto bättre. Det finns väl inget som gör en gladare än när man läser någon sån där nyhet om Börje som blev polis vid 74 års ålder. Sånt där tycker jag är så fint. Det inger något slags hopp att det är aldrig för sent att göra någonting annat. Och en som sadlar om vid 48 års ålder, eller inte sadlar om kanske, men börjar med något nytt i alla fall, det är den brittiska skådespelaren Tom Hardy. För han skivdebuterar som rappare vid 48 års ålder under artistnamnet Frankie Pulitzer. Och Tom Hardy är ju känd bland annat från tv-serien Mobland och Venom-filmerna och släpper nu ett album med hiphop-kollektivet Scarface. Det här albumet, det heter Scarface meets Frankie Pulitzer. Det släpps i augusti, men singen Brothers Grimm, den släpptes redan i torsdags. Och sen på albumet får han sällskap också av artisterna Busta Rhymes och Method Man. Och jag har inte hela låten Brothers Grimm, men jag tänker att vi kan lyssna lite.

Ja, Tom Hardy alltså, eller Frankie Pulitzer, eller Pulitzer, jag vet faktiskt inte hur man ska säga. Men det är väl vad vi ska kalla honom framöver i alla fall. Det måste ju vara underbart att vara så känd att man bara kan säga det att nej. Men nu tänker jag faktiskt att jag ska spela in ett rapalbum. Och så får man göra det, och man får också massa publicitet. Men Tom Hardy, han har faktiskt hållit på med musik även tidigare. Han berättar för NME att han hade ett skivkontrakt redan som 15-åring. Och då spelade in flertalet låtar, dock släpptes de aldrig.

0: Breakthrough the ceiling med Liam, och klockan är 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Sverige och Finland deltar just nu i en gemensam NATO-insats i norra Finland för att avskräcka Ryssland. Men länderna har olika regler när det gäller användningen av personminor, något som kan försvåra samarbetet. Överste Daniel Rydberg leder NATO-insatsen.
4: Man vill ju ha så lite begränsningar som möjligt. Man vill kunna lösa sin uppgift med de tillbudstående medel.
5: Fem länder med gräns mot Ryssland lämnade förra året Ottawa-avtalet med hänvisning till det försämrade säkerhetsläget. Personminor ses som ett effektivt försvarsvapen, men är starkt kritiserat för att främst drabba civila. De rödgröna partierna och Centern vill behålla förbudet. Emma Berginger i Miljöpartiet.
6: Jag kan ha en förståelse för att man resonerar på det här sättet i Finland och i Baltikum, även om vi inte håller med om att man bör lämna konventionen. Och vi tycker att man måste hitta andra sätt för att säkra försvaret av gränsen.
5: Regeringen står tills vidare fast vid att Sverige ska vara kvar i Ottawa-avtalet. Kristdemokraterna pekar på problematiken som kan uppstå med olika regelverk, men står fortsatt bakom förbudet. Medan Liberalerna och Sverigedemokraterna är kritiska. Björn Söder i Sverigedemokraterna.
7: Det är ju så att Ryssland är inte förbundna till det här, och de använder de här metoderna. Och vi måste ju inse hur realiteten förhåller sig.
3: Reporter Karina Holmberg. Pakistan har utfört attacker längs gränsen mot Afghanistan. Enligt talibanstyret i Afghanistan har ett tiotal personer skadats och dödats, däribland barn. Enligt Pakistan har ett 20-tal milismän dödats i anfallen som riktats mot tillhåll för vad de kallar för terrorister. I nordöstra Sri Lanka ligger ett iranskt krigsfartyg för ankar. Det lotsades dit efter att USA sänkt ett annat iranskt fartyg. Besättningen har återvänt till Iran, men vad som ska hända med fartyget är oklart. Och frågan är känslig för Sri Lanka.
8: Vi var lite oroliga för att det här skulle kunna bli ett problem för Sri Lanka, som är ett litet land, om USA skulle attackera för att fartyget är här. Men den oron har försvunnit, anser Anura Nishanta, som säljer grönsaker i staden Trincomalee. Han menar att lokalbefolkningen inte påverkas av att Iris Busher ligger i närheten. Trincomalee har en av världens största naturhamnar. Den ena erövraren efter den andra har försökt få kontroll över området. Idag har Sri Lankas flotta sin största bas här, och någonstans där mellan de kuperade öarna uppges Iris Busher ligga ankrat. Det går inte att se med blotta ögat från land. Att fartyget alls hamnat här beror på att besättningen bad om hjälp och uppgav motorproblem efter att ett annat iranskt krigsskepp sänkts av USA utanför Sri Lankas kust. Landets regering menar att man inte tagit sida i konflikten genom att låta fartyget ankra, men frågan är känslig, inte minst geopolitiskt. Naila Salim, Trincomalee.
3: Idag ska EU fatta beslut om att tvinga biltillverkarna att återvinna plasten från skrotade bilar. Men det riskerar att höja priset på nya bilar enligt branschen. Josef jobbar på en bilskrot i norra Stockholm och ser mängder med plast under motorhuven.
9: Plast. Det sitter överallt plast.
10: En modern bil består av nästan 200 kilo plast.
9: Olje, kylfläkten, plast runt om, luftfilter, det plast.
10: Med de nya EU-reglerna måste minst 20% av plasten i nytillverkade bilar vara återvunnen från skrotade bilar. Annika Boss forskar i plaståtervinning på Statens forskningsinstitut, RISE.
11: 10% av all plast som produceras i världen går ju till fordonsindustrin, så att det är ju enorma mängder.
10: Branschorganisationen Mobility Swedens miljöchef Anna Henstedt säger att kraven är tuffa och kan leda till dyrare bilar.
12: Det ställer ju krav på produkterna, och då kan de kanske bli dyrare också.
3: Reporter Frida Ingemarsson. Idag får stora delar av Sverige först soligt väder med passerande regnskurar. Över mellersta och nordligaste Norrland kan det lokalt komma stora regnmängder, åska och hårda vindbyar. Där har SMHI utfärdat en varning för skyfallsliknande regn.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan är 5:05 denna måndagsmorgon den 29 juni. Och idag så håller statsminister Ulf Kristersson och Polens premiärminister Donald Tusk en presskonferens om ländernas bilaterala ubåtssamarbete. Sverige och Ukraina skriver avtal om kulturarvsskydd under kriget. Och så spelas 2/16-finaler i fotbolls-VM. Brasilien mot Japan klockan 19 och Tyskland mot Paraguay klockan 22:30. Dessutom så inleds Wimbledon-tennisen och Peter och Petra har namnsdag. Stort grattis. Sommarpratar idag, det gör den här personen.
13: Jag heter Patrik Nordqvist och är rymdfysiker och ska prata om avgörande ögonblick i mitt liv som gjort mig till folkbildare. I mitt sommar avslöjas varför duschdraperiet sugs in mot kroppen när du duschar.
14: Och varför du kan få en smurfröst av en heliumballong.
0: Och Patrik Nordqvist sommarprat, det hittar du i appen Sveriges Radio redan klockan 6. Vill du lyssna linjärt så sänds du i P1 efter Ekot klockan 13. God morgon.
1: Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Can't Get You Out of My Head med Kylie Minogue i Vakan med P3 och P4. Och slutspelet är igång. Fotbolls-VM blir mer och mer spännande. Och det är ju många som lever och andas fotboll just nu. Vissa anpassar till och med hela kosten under mästerskapet. Och Jörgen Grynn i Kalmar lagar varje dag en rätt från något av länderna som representeras. God morgon, Jörgen.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vad står på menyn idag?
1: Jag har inte bestämt än. Det är ju Brasilien, Japan, Tyskland, Paraguay att välja på där. Brasiliansk skulle jag tippa på, men det är inte helt klart än.
0: Nej, ja, men spännande. Vad har du ätit så här långt?
1: Det har blivit ganska mycket, för nu är väl VM uppe på dag 20 eller något liknande. Senaste dagarna har det blivit amerikanska pannkakor, cevapcici heter det från Kroatien då. Skinksnitzel och potatisstomp från Tyskland. Någon schweizisk morotskaka har vi med också.
0: Ja, vad kul.
1: Ja, men det är väl de senaste, ja.
0: Men du, hur började detta med att du lagar VM-anpassad mat?
1: Det började ju med att jag alltid varit fotbollsintresserad och i synnerhet mästerskap. Så när det kom små barn med i bilden så insåg jag att då kan man inte ligga på soffan 3-4 matcher om dagen och titta på fotboll. Och barnens mamma och jag som vi levde tillsammans då, ingen av oss var särskilt förtjust i att stå och laga mat. Så då sa jag det, att jag tar all mat om jag då kan kolla på fotbollsmatcherna. Och det var ju en deal. Så det gjorde vi så. Och då, för att göra det lite roligare, så började jag laga mat från någon av nationerna som spelade den dagen. Också för inspiration då, såklart.
0: Ja. Men gjorde det här då att ditt matlagningsintresse blev lite större också?
1: Ja, men det har det ju blivit. Generellt sett har det blivit större. Sen är det ju just under mästerskapen som jag gör det här och testar massa ny mat då. Och det har ju inkluderat barnen. I och med att de har blivit större så har ju de tyckt att det är roligt. Och jag har fått med dem på tåget liksom, att engagera sig lite i vad vi ska äta och vad vi ska testa och så. Så ja. Att det har utökat, så har det verkligen gjort morgon.
0: Och är det någon rätt i år då som barnen inte har varit lika förtjusta?
1: Ja, det är liksom, ibland så kommer det ju några misslyckade försök. Det är väl framförallt burek, en maträtt från Bosnien som de inte gillade. Men även nu, bara för några dagar sedan faktiskt, en efterrätt, och det var den här schweiziska morotskakan som jag trodde att de skulle gilla. Men nej, det var tydligen för mycket citron och vad det var i den.
0: Okej. Okay. Ja, för jag tänker mig, barn kan ju vara lite mer kräsna också, så att det lägger på ett till lager på det hela.
1: Ja, men det gör det. Men det här är ju ett bra sätt att ändå få dem att testa. Det hade de nog inte gjort annars om det bara var en helt vanlig onsdag i november. Utan nu är de liksom med och ja, de köper in sig på konceptet.
0: Är de lika intresserade av själva matchen också?
1: Ja, tack och lov får jag säga. De är väldigt fotbollsintresserade, så det delar vi ju det intresset nu, vilket är fantastiskt.
0: Ja, vad skönt. Då blir det också lite mer okej att ligga framför tvn och kolla på matcherna.
1: Ja, det blir det. Men nu blir det nästan att jag står och lagar mat samtidigt som vi tittar. För att jag är fortfarande ingen kock, så det tar ju sin lilla tid att läsa recept och baka och grejer. Jag kan ju dra ut på tiden. Men jag får göra det samtidigt, så jag är jättenöjd och det är socialt. Man står där och lagar mat, kollar fotboll och pratar med barnen.
0: Ja, det låter underbart. Men Jörgen, om vi fokuserar på det sportsliga då, vad tycker du om mästerskapet så här långt?
1: Det har varit bra tycker jag. Kul med många sådana här nationer som man på förhand då kallar blåbärsnationer, men som faktiskt har stått upp bra och överraskat. Och att Sverige med är ju fantastiskt, det är vi ju inte bortskämda med. Det gör ju allting lite roligare att alla dras med som kanske inte är så sportintresserade annars.
0: Ja, verkligen. Jag tycker det har varit sån otrolig fotbollsfeber nu i landet. Jag kan inte minnas att det var så mycket 2018.
1: Nej, inte jag heller. Så det är ju magiskt. Det kanske är för att de flesta blev väl överraskade. Det såg inte ut så här på förhand, utan det såg definitivt inte ut som vi skulle få svensk fotboll.
0: Nej, och man vet aldrig när det händer igen. Så det gäller att passa på att njuta.
1: Ja, så är det. Och när man har barn med och det bara är var fjärde år så inser man ju hur fort tiden går. Så att det gäller att passa på.
0: Såklart. Men Jörgen, du får lycka till med matlagningen ikväll. Vi får se vad det blir för brasilianskt och så får du ha en fin dag.
1: Mm. Tack detsamma. Ha det fint.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson i Vakan med Peter och P4. Det är väldigt, väldigt trendigt med löpning nu. Det var ju rekordmånga anmälda till Stockholm Marathon här för, vad blir det, en dryg månad sedan. Och generellt så är det ju väldigt många som springer. Och ett speciellt lopp som anordnades igår på Öland. Det är ett nakenlopp, Sveriges enda nakenlopp, så att deltagarna springer helt nakna. Och det här loppet, det är på Vikegårds camping som också har en naturistcamping. Och deltagarna springer då 4,5 kilometer utan kläder. Och Expressen var där.
1: Finns det någon fördel rent sportsligt, tror du, med att springa naken?
2: Nej, det blir väl lite klockspel.
0: Ja, det blir lite klockspel, det sa Fredrik Fredriksson som anordnar det här loppet. Och jag kan tänka mig att det blir det, men jag tycker också att det låter otroligt härligt. Jag har ju någon liten naturist i mig, jag känner att den blir starkare och starkare med åldern. Så jag kan se mig själv om några år springa det här nakenloppet. Jag tycker att det låter ganska härligt och befriande. Och särskilt när man hör Fredrik berätta om varför de har det här loppet.
2: Mycket att vi har ett naturistlopp är att visa att det alla har i våra skavanker, det här med att motverka kroppsfixeringen. För det är ju någonting som är utbredd bland unga, det här med TikTok, att man ska ha en så perfekt kropp som möjligt. Men man har ju skavanker.

0: The Cardigans, och för att peppa inför dagens eller kvällens 16-delsfinaler i VM så tänker jag bara att vi än en gång kan lyssna på hur det lät när Norge mötte Frankrike.
1: Barcola, fint förarbete. Plus för honom, och det är fin nick det där, det är bra spänst, det är bra tryck i knoppen.

0: The Cure med Olivia Rodrigo, sist ut i Vakan med Petri och P4. Jag säger god morgon.
1: Ja, god morgon säger vi på P4 Kalmar, Micke, Emma och Malin. Någon som tyckte det var varmt i helgen eller?
2: Ja, oh, skojar du?
1: Herregud, Emma, vad säger du?
3: Ja, det är en varm morgon nu med mellan 19 och 21 grader. Har temperaturen pendlat här på min väg mot Västervik där det har känts som att hela världen bara är en kuliss. Så stilla, men nu kommer jag fram, morgonjoggare, morgoncyklister och lite krusningar på vattenytan. Så visst är Kalmar län vaket.
1: Varmt var det, och i Västervik hänger vi i den här morgonen, och Västervik hör vi om också i nyheterna.
2: Ja, för den politiska kartan ser ut att ritas om där efter valet. Minst ett parti kommer att försvinna från fullmäktige.
1: Så ska vi se om det är någon som har haft typ 45 grader varmt i helgen. In och skicka hur din termometer har sett ut den här gångna helgen. Men nu först ikonheter. Klockan är 6. Här är Carl-Oskar Alsim.
4: Trots att Sverige och Finland samarbetar inom NATO för att avskräcka Ryssland så har länderna olika regler kring personminor. Finland tillåter dem medan svenska soldater fortfarande omfattas av ett förbud. Överste Daniel Rydberg leder NATO-insatsen FLF Finland.
5: Man vill ju ha så lite begränsningar som möjligt. Man vill kunna lösa sin uppgift med de tillbudstående medel.
6: Fem länder med gräns mot Ryssland lämnade förra året Ottawa-avtalet med hänvisning till det försämrade säkerhetsläget. Personminor ses som ett effektivt försvarsvapen men är starkt kritiserat för att främst drabba civila. De rödgröna partierna och Centern vill behålla förbudet. Emma Berginger i Miljöpartiet.
7: Jag kan ha en förståelse för att man resonerar på det här sättet i Finland och i Baltikum, även om vi inte håller med om att man bör lämna konventionen. Och vi tycker att man måste hitta andra sätt för att säkra försvaret av gränsen.
6: Regeringen står tills vidare fast vid att Sverige ska vara kvar i Ottawa-avtalet. Kristdemokraterna pekar på problematiken som kan uppstå med olika regelverk, men står fortsatt bakom förbudet. Medan Liberalerna och Sverigedemokraterna är kritiska. Björn Söder i Sverigedemokraterna.
8: Det är ju så att Ryssland är inte förbundna till det här, och de använder de här metoderna. Och vi måste ju inse hur realiteten förhåller sig.
4: Reporter Carina Holmberg. Idag beslutar EU om att tvinga biltillverkarna att återvinna plasten från skrotade bilar. Och det riskerar att höja priset på nya bilar enligt branschen. Josef jobbar på en bilskrot i norra Stockholm och han ser mängder med plast under motorhuven.
9: Plast. Det sitter överallt plast.
2: En modern bil består av nästan 200 kilo plast.
9: Oljekylfläkten, plast runt om, luftfilter, det plast.
2: Med de nya EU-reglerna måste minst 20% av plasten i nytillverkade bilar vara återvunnen från skrotade bilar. Annika Boss forskar i plaståtervinning på Statens forskningsinstitut, RISE.
10: 10% av all plast som produceras i världen går ju till fordonsindustrin, så att det är ju enorma mängder.
2: Branschorganisationen Mobility Swedens miljöchef Anna Henstedt säger att kraven är tuffa och kan leda till dyrare bilar.
11: Det ställer ju krav på produkterna, och då kan de kanske bli dyrare också.
4: Reporter Frida Ingmarsson. Antalet transporter av intagna ökar. 2022 var det 100 000 i hela landet. I år förväntas det bli ungefär 33 000 fler. Kriminalvårdens transportavdelning i Härnösand kan nu ta med fler än 3 personer i samma fordon. Och har ett pågående projekt där 5 personer ska kunna transporteras samtidigt. Nu medger Rysslands president Vladimir Putin för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Ukrainas återkommande angrepp mot ryska oljeraffinaderier börjar få tydliga konsekvenser för vanliga ryssar.
12: President Vladimir Putin tvingades i söndags medge att bränsleförsörjningen just nu uppvisar stora problem, vilket lett till brist i flera regioner i landet. Vi ser problemen, vi är medvetna om dem och vi kommer att bemöta dem, sa Putin bland annat. Ukrainas attacker har lett till att Ryssland förlorat uppåt en tredjedel av sin kapacitet att raffinera olja. Och det här börjar nu få kännbara effekter. Videoklipp och sociala medier har visat ryssar från Krim till Sibirien som nu står i kilometerlånga bilköer till bensinstationerna. På Krimhalvön säljs inte längre bensin till civila och i Irkutsk i Sibirien införs nu ransonering. Rickard Myrenberg, Kiev.
4: Och staden Slaviansk som nämns i inslaget är alltså den ryska staden Slaviansk na Kubani. I Venezuela pågår fortfarande ett stort räddningsarbete för att försöka hitta saknade i rasmassorna efter de omfattande jordbävningar som drabbade landet den 24 juni. Samtidigt är sjukvården överbelastad, sjukhusen är överfyllda med patienter och bandage och smärtstillande läkemedel saknas. Iran och USA uppges vara överens om att stoppa fortsatta attacker mot varandra, det uppger en amerikansk tjänsteman för Axios. Det här kommer efter att länderna attackerat varandra flera gånger. Imorgon träffas parterna i Katars huvudstad Doha för att diskutera konflikten kring Hormuzsundet. Där fick du Ekots nyheter klockan 6 i studion, Carl-Oskar Alsén.
1: God morgon, säger vi här på P4 Kalmar. Klockan är 6:05 och det är Micke, Emma och Malin som finns med dig den här måndagsmorgonen när solen skiner den 29 juni. Och på trafiken så hör vi Torbjörn.
13: Och god morgon, säger vi från trafikredaktionen. Det verkar ha varit en lugn natt i området, men tågtrafiken mellan Kalmar och Linköping och mellan Berga och Oskarshamn, den är ju fortsatt inställd fram till imorgon bitti. Vissa tåg de ersätts ju med buss och det är inställt på grund av de höga temperaturer som har varit i området. Det är höga halter av gräspollen i luften just nu. Tipsnummer 020 999 444.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Men Emma, det är inga tonåringar som du träffar nu, inte?
1: Nej, det är inte det jag träffar. Jan och Lillemor här på bryggan i Västervik. Jag måste få säga god morgon.
2: God morgon.
1: Hur varmt hade vi vattnet, Lillemor? Jag sätter mig bredvid dig här vid hotellet.
2: Nästan 22, 21,9. Så det är nästan 22.
1: Känslan av att morgonbada idag då, hur är den?
2: Fantastiskt, fantastiskt skönt är det.
1: För du började i maj på 8 grader.
2: Ja, och sen har det gått sakta, sakta upp.
1: Är det här lite att skörda frukten av att vara morgonbadare som det är nu?
2: Ja, det kan man nog säga. För nu är det ju fantastiskt. Man kan vara i hur länge som helst nästan.
1: Solen värmer redan här,
2: ja,
1: i Västervik.
2: Det är också. Ja.
1: Det är en fantastisk vy här vid Myntbryggan, som den heter. Men Jan, du hänger bara på när det blir lite varmare i vattnet.
3: Ja visst, jag tycker det är för kallt och jag kan inte gå ifrån en stege, för att gör jag det, då vänder jag. Så jag måste stå och dyka i, för då finns ingen återvändo.
1: Hur var morgondyket idag då?
3: Skönt. Det var jätteskönt.
1: Men när började du hänga med på morgondoppet med Lillemor då, ja, just den här säsongen?
3: Var det 18 grader då? Ja, just det.
1: Du är som bara finlirar i vattnet.
3: Ja, just det. Nej, men jag följer ju med och tittar på henne.
1: Ja. Vi frågar våra lyssnare idag hur varmt man har haft i helgen, för det har varit en rejält varm helg. Vad har ni haft här i Västervik?
3: Ja, vi har haft, jag har ju inte tittat så noga, men jag tror att det var 28, 29 grader var det nog. Ja, det kändes ju väldigt jobbigt.
1: Var det så?
3: Ja visst, men det är ju, det är med åldern också det där, vet du. Man blir känsligare och känsligare för det där med värme. Men...
1: Hur har nattsömnen varit då, de här varma nätterna?
3: Inte så bra. Jag har en fläkt, va? Det är synd bara att fläktar låter, va? Annars skulle man ju ha på dem jämt.
1: Ja, men jag hade en kompis hemma från USA här för ett par veckor sedan, och hon var så här: men ni jobbar inte alls med aircondition inomhus? Nej, inte ett dugg, så.
3: Nej, nej, nej.
1: Vi bara tiger och lider.
3: Ja, lite grann. Ja, just det. Man försöker. Ja,
1: vad sa Lillemor? Du sa något här.
2: Ja, vi öppnar fönster åt alla håll och sen så bor vi ganska högt, så att det är lite fläkt kan man säga där uppe där vi bor.
1: Han sa här att han hade hängt med dig bara i slutet här på säsongen och badat, men varit med och tittat. För ni har hängt ihop ganska många år, Lillemor.
2: Ja, det har vi gjort.
1: Hur många?
2: 60.
1: Vad får den att hålla ihop 60 år? Är det morgondoppen?
2: Nej, det är nog inte.
3: Jag tror att det är att acceptera varandras prioriteringar.
1: Mm. Att man måste få ha lite eget och tänka att det här är mitt, men det här är vi också.
3: Att man inte försöker uppfostra varandra på något vis, va?
1: Det är svårt.
2: Ja, men det går ju sakta men säkert. Ja. Kan man säga.
3: Det är snart klart.
1: Ja, efter 60 år. Men morgondoppet har ni i alla fall gemensamt. Det var ljuvligt att få träffa er denna tidiga måndagsmorgon. Ha en riktigt fin vecka nu.
2: Ja, men har du bra du med?
1: Ja. Så himla fint. Och så vin här. Ja.

0: Miriam Bryant och Veronica Maggio med Under någon ny. Du Malin, politiken i Västervik kan ritas om efter höstens val. Minst ett parti kommer att försvinna från fullmäktige.
1: Socialisterna, Välfärdspartiet, de ställer inte upp igen. Samtidigt som både Liberalerna och Västervikspartiet beskrivs ha ett tufft läge. Både Socialdemokraterna och Moderaterna pekar på att personkemi och tillit kan bli avgörande för hur en ny majoritet formas.
0: Och svenska elever läser allt mindre.
1: Något som riskerar att påverka mer än bara kunskaperna.
2: Det är ju det här att kunna ta till sig information och liksom bli en god medborgare med liksom ta till sig de demokratiska frågorna och allt det här.
3: Det säger Sandra Lönn som är producent på Hultsfreds bibliotek. En ny studie från Skolverket visar att svenska elever läser ungefär en timme mindre i veckan jämfört med 2001. På ett läsår motsvarar det ungefär 40 timmar. Rapporten visar att även vuxna läser mindre. Något som kan påverka barnens läsning menar Gillet som är bibliotekspedagog.
4: Där tror jag att vi behöver vara läsande förebilder. Fortsätta med högläsning fast barnen kan läsa. Att man går och lånar böcker för bokbada lite.
3: För att locka fler till att låna och läsa böcker har biblioteket i Hultsfred satsat på sommarboken, berättar Sandra Lönn.
2: Det är att man läser tre böcker under sommarlovet och sen får man komma på en bokfest och käka våffla hos oss.
1: Åh, får våffla? Man komma?
0: Ja,
1: Bra att locka med det. Jag blev ju sugen, förutom att läsa då, det är underbart. Reporter var Samar Katja.
0: Hur många böcker har du hunnit läsa den här sommaren då?
1: Alltså nu måste vi först fastställa, räknas ljudböcker att läsa?
0: Ja.
1: Lyssna på.
0: För vuxna människor.
1: Du, jag konsumerar så oerhört mycket. Man får ju så här digital statistik på hur mycket man lyssnar. Mm. Och jag får så här, så det kommer i den appen jag använder så här blixtar och så här pju,
0: pju, pju, oj, för att toppat. Du är så...
1: Nej men alltså jag har det med mig hela tiden när jag tvättar, viker kläder, går ut och går en promenad, löpturen också, lyssnar på ljudbok.
0: Jaså, ja. Det funkar för tempot eller?
1: Nej, jag vet inte, det får mig att glömma hur jobbigt det är, för det, jag lyssnar alltid på krim, det är spännande.
0: Ja, bra grejer.
5: Det här är P4 Kalmar,
6: Sveriges Radio.

0: Mango Jerry med In the Summertime.
1: Ja. Veckans stön har man fått.
0: Från Mango?
1: Ja, ja, i radio. Rakt in i ditt öra.
0: Så funkar det. Ja, sommartid sjunger han ju om och det har det onekligen varit den här helgen. Vi frågar hur varmt du har haft det. Är det så att man tog en bild på sin termometer så är det ett plus om man kan lägga ut det i kommentarsfältet.
1: Ja, vi vill veta nu. Vad har vi haft här? Själv står jag vid typ kravallstaket nere i Västerviks hamn. Tänker att det var bra att de inte hade den här, vad heter det, Västervik Open, innebandyturnering och livescen kanske just i helgen. Väldigt svettigt att spela innebandy, vadå? Över 30 grader.
0: Mm, men det är bara att gilla läget ju.
1: Så är det.
0: Ja, 45 grader står det på Katarinas termometer.
1: Oj!
0: Men det kan ju inte stämma.
1: Jo, eller? I solen. Varför skulle Katarina ljuga? Det har hon ingen anledning till.
0: 45 grader.
1: Ring upp, ställ mot väggen.
0: Ja, jag får göra det.

0: Darin med Mimosa. Nu en nyhetsuppdatering från Ekot på en minut.
1: Idag beslutar EU om att tvinga biltillverkarna att återvinna plasten från skrotade bilar. Vilket dels är en dyr process och dels riskerar att höja priset på nya bilar. Det säger Anna Henstedt, miljöchef på branschorganisationen Mobility Sweden.
2: Ja, absolut. Så är det ju med alla tuffa lagkrav som fordonsindustrin har att uppfylla. Det ställer ju krav på produkterna och då kan de kanske bli dyrare också.
1: Igår medgav president Vladimir Putin för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Han föreslår också ett par åtgärder, bland annat exportförbud av diesel. Iran och USA rapporteras vara överens om att upphöra med de fortsatta attackerna mot varandra. Det uppger en amerikansk tjänsteman för Axios. Idag möts länderna i Qatar för att diskutera konflikten kring Hormuzsundet. Det var Ekot. På en minut.
0: Med Carl-Oskar Alsén. Snart får du lokala nyheter, men du får jättegärna gå in och kommentera på vår tråd den här morgonen på våra sociala medier. Hur varmt har du haft det i helgen? Om det inte är så att du har sociala medier, skicka ett sms till oss då och berätta också var det var då. 0480 45 80 80 är numret. Du kan smsa 0480 45 80 80.

0: Ronan Keating med Life is a Rollercoaster. Du ska få lokala nyheter med Malin nu i P4 Kalmar om en MC-olycka som inträffade i Kalmar län igår.
1: Ja, det blev ytterligare en allvarlig MC-olycka i Kalmar län igår när en man i 70-årsåldern vårdas på intensiven nu med allvarliga skador efter en frontalkrock på länsväg 867 norr om Gamleby. Olyckan inträffade vid 17-tiden igår söndag, och förutom att den här MC-föraren är skadad så är han också misstänkt för vårdslöshet i trafik. Och när jag säger ytterligare en allvarlig skada så hade vi ju en till.
0: Ja, precis. I lördags var det en allvarlig olycka då på E22.
1: Ja, två förare fick föras till sjukhus med allvarliga skador där också. Till och med livshotande i det ena fallet. Och de båda skadade i 30- och 25-årsåldern.
0: Vi byter ämne till politik, och då ska vi till Västervik, för man kan nämligen stå inför stora förändringar där.
1: Minst ett parti försvinner från fullmäktige i höst, men det kan bli flera.
2: Ja, men det är lite spännande val på det sättet. Vi vet ju sen innan att socialisterna sagt att de ställer inte upp igen. Men så är det ju flera av de mindre partierna som verkar ha lite kämpigt just nu.
3: Klara Björkum, Socialdemokraternas första namn i valet. Harald Hjalmarsson är Moderaternas första namn.
4: Det är ju bara konstaterat att det kan hända saker som gör att det skapas nya majoriteter och helt nya förutsättningar.
3: Idag styrs Västervik av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Västervikspartiet med stöd av Sverigedemokraterna. I rikspolitiken ligger Liberalerna riktigt illa till, och det finns en risk att de åker ur fullmäktige i höst. Västervikspartiet har också varit nära 2%-spärren med en del tidigare val. Men även om alla partier kämpar hårt för att profilera sig inför höstens val, gäller också att inte göra sig till ovän med någon man kan behöva stöd av för att få vara med och styra efter valet.
4: Det är nog i slutändan så, vad är det för personer som ska samarbeta och vilken tillit har man till varandra? Det är inte partierna som är viktiga, utan det är ju omsorg av vår kommun som är det viktiga.
2: Det handlar ju ofta om att lösa problem i politiken i kommunen som är liksom direkt här och nu. Och då behöver man tänka klokt smart ihop, och de som har förmåga till det är ju lättare att samarbeta med.
1: Och reporter här, det var Leif Johansson.
0: Och nu, Malin, är det klart vem som tar över ordförandeklubban i IK Oskarshamn efter att Johan Fransén lämnar rollen efter 9 år.
1: Och det blir Thomas Högklint som tar över som ordförande i den allsvenska hockeyklubben. 57-åringen, han är en näringslivsprofil som flyttat hem igen efter att ha bott utomlands i bland annat New York, Singapore och Barcelona. Men vad är det mot Oskarshamn?
0: Ja, det är ingenting.
1: Han har haft ledande roller på flera stora internationella företag, till exempel ett litet företag som heter UPS, känner du till?
0: Mm-hmm.
1: PostNord International.
0: Nej, aldrig hört. Okej,
1: okay.
0: Där är han ifrån.
1: Han tar över klubban.
0: Låter som att han har ett bra CV.
1: Låter som att han har lett organisationer för.
0: Ja, hoppas han kan leda Oskarshamn till nya framgångar. Eller vi hoppas ju på alla lag, jag måste säga det, för att det är public service, bla bla bla.
1: Alla länslag och alla,
0: ja, precis. Resten kan bara dra. Det gör inget.
1: Enig.
0: Ja. Det gör inget om det går uselt för dem, men Kalmar länslagen, de hoppas vi på. Torbjörn, vi ska över till dig på trafikredaktionen. Det är lite rådjur som är ute och härjar.
5: Ja, men visst är det så. Det handlar om E22an förbi Ålem. Se upp lite extra. Fått flera samtal om ett stressat rådjur på den sträckan. Ålem, alltså E22an i fokus den här morgonen. Se upp för stressat vilt där. Tips nummer 020 999 444.

0: Olivia Dean med Man I Need. Emma, du vill göra en efterlysning?
1: Jag vill göra det. Jag ska ju alldeles strax, eller ja, det beror ju på vad det betyder. Men efter klockan 7 ska jag prata om det här med privata bryggor. Vad gäller när man ser de där skyltarna? Röd ram, gul botten och så står det privat med stora bokstäver eller privat brygga. Vad gäller egentligen? Får jag gå ut på den? Bla bla bla. Jag skulle vilja efterlysa dig som har en brygga där du har satt upp den skylten och som också blir genuint förbannat när det är någon annan på bryggan. Man får vara helt anonym. Men det hade ändå varit kul att höra. Vad har fått du att sätta upp skylten och hur tar du hand om din brygga och vad säger folk om du konfronterar dem? Lite konfliktyta. Det, jag skulle ändå vilja höra dig som har en privat brygga som blir genuint arg när någon går ut på den för att ta sig ett dopp.
0: Ja, ilskan ska vi hitta den här morgonen då.
1: Kanske.
0: Hör av dig, skicka ett meddelande till oss på våra sociala medier eller dra iväg ett sms till 0480 45 80 80 0480 45 80 80. Fotbolls-VM ska vi snacka om nu. Gruppspelet är över. Nu är det vinna eller försvinna. Här är Radiosporten med Peter Sundqvist.
2: Varken Kanada eller Sydafrika hade tidigare upplevt en slutspelsmatch i VM. Och det blev värdlandet som blev första lag att ta sig till åttondelsfinal. Och det efter ett sent avgörande.
3: Här inlägg in i straffområdet för Kanada till ett skottläge. Eustachio skjuter i mål! Han sätter den för Kanada! Eustachio skjuter i mål i den 92 minuten. Inlägget från högerkanten av Schaffelbroj undan av det sydafrikanska försvaret. Upp med bollen ut ur straffområdet och den lille fine mustaschbrydde in i mittfältaren. Eustachio, Steven Eustachio från Los Angeles FC sätter bollen lågt vid målvaktens chanslösa högerstolpe. 1-0 till Kanada.
2: Refererade och konstaterade Christian Olsson och det blev också matchens enda mål. Här expert Jon Perssons tankar om Kanada.
4: Någonstans sitter jag och påminns lite grann över liksom så här gamla svenska landslagen när de spelar. Alltså 4-4-2 ganska rakt, ganska, vad ska man säga, ganska fin fotboll i perioder, men också perioder där man egentligen bara droppar ganska lågt och ser till att inte, vad ska man säga, släppa in mål, inte göra motståndaren några tjänster sådär. Så att de spelar på gränsen till cyniskt skulle jag säga, men har också en del liksom bra spelare, en del fantasi i offensiven. Så att det här är ett lag som säkert kan ta sig någon nivå till, även om det blir tufft motstånd nu i nästa match.
2: Ja, för Kanada väntar antingen Nederländerna eller Marocko i åttondelsfinal. Ikväll så möts Brasilien och Japan och Tyskland Paraguay, och vinnande lag i den sistnämnda matchen ställs sen mot Frankrike eller Sverige. Sveriges match spelas ju imorgon kväll. Vi lämnar VM-fotbollen för att istället prata friidrott. Andreas Almgren slutade trea på 5000 meter i Diamond League-tävlingen i Paris, och Mondo Duplantis, han hoppade högst igen.
5: Det är Duplantis mot världsrekordet och de andra är långt bakom. Den där förlusten i Stockholm var en engångsföreteelse. Duplantis är bäst i världen och det är överlägset. Han har ett försök kvar på världsrekordnivån 6.32. Måste han sticka, och det gör han. För världsrekord 6.32, sista försöket i Paris och Diamond League. Där sätter han i staven, där hoppar han upp och där river han. Och det blir inga 6.32 i den här tävlingen. Men Duplantis vinner och han klarar 6.13. Och han får höja ribban och försöka igen på världsrekord. Men det gick inte.
2: Alexander Lundholm, reporter. Och en annan svensk världsstjärna visade klass i Rom.
6: Sara Sjöström är tillbaka i världstoppen med besked. Två tävlingar, Rom, tävlingen Sette Colli 50 fjäril, 50 meter frisim. Tvåa vid båda tillfällena bakom suveränen Gretchen Walsh från USA. Anna-Karin Kammerling, Radiosportens expert. Två topplopp av Sjöström. Hur vill du sammanfatta de här dagarna i Italien?
7: Det har varit fantastiska dagar, Sjöström. Och trots två andra platser så kan man ju inte annat än säga att det har varit storartad succé.
2: Magnus Wahlman var reporter här.

0: Pink med What's About Us. God morgon, Magdalena Folestad.
1: God morgon.
0: Meteorolog på SMHI, och då ska vi naturligtvis börja med att blicka tillbaks mot helgen som precis har passerat här. Höga temperaturer runt om i södra Sverige. Vad blev den allra högsta uppmätta temperaturen i Sverige den här helgen?
1: Den vart 36,8 och var då för Osby som ligger i Skåne.
0: Men då står sig Målillas rekord på 38,0 alltså.
1: Det stämmer bra. Det står sig, och ja, vi får väl se om det blir några förändringar här längre fram under sommaren.
0: Hur varmt blir det här i Kalmar län då? För det var ju så himla mycket förhandssnack om Målilla.
1: Ja, och det var väl Målilla som ändå hade högsta för Kalmar som låg på 33,2. Dock är den under lite granskning, den mätningen. Men överlag så låg vi någonstans där, även sen Oskarshamn hade 32,5. Så vi var ändå på många stationer över 30 grader.
0: Vadå, är det någon slags varkoll här på att det inte skulle stämma?
1: Men man granskar egentligen alla de här observationerna. Om det är någonting som sticker ut lite extra så kollar man alltid lite hur det såg ut innan man godkänner dem.
0: Okej, vi konstaterar ett fiasko för Målilla som inte levde upp till förväntningarna. Men som sagt, sommaren inte över, det kan komma fler värmeböljor. Om vi istället... Jag måste också förresten kolla en sak. Det är ju vissa lyssnare till oss som har skickat in bilder på termometer som visar liksom över 45 grader. På sina håll. Har man ställt termometern fel, eller ska man inte tro på den, eller vad säger du?
1: Men dels så kan man ju absolut ha lokala variationer, och sen om den sitter mot en husvägg så där kanske solen tillfälligt når åt och lyser upp lite grann, så blir det gärna att temperaturen stiger ytterligare då. Så att om den hamnar lite i solen eller att den på något sätt hamnar där det är lite mer skyddat och sådär. En liten gryta eller någonting, så stiger ju temperaturen mycket mer. Så att den kan ju absolut stämma för den platsen.
0: Men du, hur varmt blir det idag då? Eller hur blir vädret generellt idag, ska vi ju ta?
1: Ja, för dagen idag så har vi soligt väder här nu inledningsvis. Kommer ha lite moln som successivt ökar på västerifrån, och kommer även kunna ha någon liten skur som rör sig in. Men fortfarande ändå hyfsat höga temperaturer. Vi ligger någonstans mellan 25 till uppemot en 30 grader. Om vi får lite skura som drar igång så kan den tillfälligt dras ner lite grann.
0: Är det fortfarande någon varning för värmen eller?
1: Ja, men det ligger faktiskt en varning även för dagen idag. En orange för höga temperaturer som gäller här fram till klockan 18 ikväll. Så att idag är sista dagen som den här orangea varningen ligger ute.
0: För sen sjunker temperaturerna något i alla fall resten av veckan.
1: Ja, men precis. Successivt så ska den då bli lite svalare här nu framöver. Kommer ju ändå att ligga omkring högsommarvärme, så någonstans omkring 25 grader eller strax däröver. Men sen i alla fall successivt när vi rör oss in under onsdagen så tappar vi ytterligare 2-3 grader.
0: Säger Magdalena Folestad, meteorolog på SMHI.

0: The Tide is High med Blondie. Ja, Malin, igår så inträffade ytterligare en allvarlig MC-olycka i Kalmar län.
1: Ja, en man i 70-årsåldern vårdas på intensiven nu med allvarliga skador. Det här efter en frontalkrock på länsväg 867 norr om Gamleby. Den olyckan inträffade vid 17-tiden igår. Och förutom att han är skadad, den här äldre mannen, så är han också misstänkt för vårdslöshet i trafik.
0: Ja, och det var den andra allvarligare MC-olyckan den här helgen. För även i lördags så blev det en krock då på E22 i Kalmar.
1: Och två förare fick föras till sjukhus, även de med allvarliga skador. Till och med livshotande skador i det ena fallet. De båda där är i 30- och 25-årsåldern. Vi kommer naturligtvis följa upp här och se hur det har gått för de här personerna under dagen.
0: Och ett åsknedslag tros ha orsakat att en stor laggård började brinna i Västerviks kommun igår eftermiddag.
1: Ja, i Österbo, öster om Hjorted. Och den här laggården som var cirka 50 gånger 10 meter stor, det är rätt stort.
0: Ja, det är det.
1: Ja, den var övertänd när räddningstjänsten kom fram. Och det är räddningsledaren då som säger till Dagens Västervik att det troligtvis var åskan som orsakade branden. Ingen människa eller djur skadades där. Och den spreds inte heller.
0: Läsning ska vi också gå in på, för svenska elever läser allt mindre.
1: Mm, det är någonting som riskerar att påverka mer än bara kunskaperna.
2: Det är ju det här att kunna ta till sig information och liksom bli en god medborgare, med liksom ta till sig de demokratiska frågorna och allt det här.
3: Det säger Sandra Lönn som är producent på Hultsfreds bibliotek. En ny studie från Skolverket visar att svenska elever läser ungefär en timme mindre i veckan jämfört med 2001. På ett läsår motsvarar det ungefär 40 timmar. Rapporten visar att även vuxna läser mindre. Något som kan påverka barnens läsning menar Gillet, som är bibliotekspedagog.
4: Där tror jag att vi behöver vara läsande förebilder, fortsätta med högläsning fast barnen kan läsa, att man går och lånar böcker för bokbada lite.
3: För att locka fler till att låna och läsa böcker har biblioteket i Hultsfred satsat på sommarboken, berättar Sandra Lönn.
2: Det är att man läser tre böcker under sommarlovet och sen får man komma på en bokfest och käka våffla hos oss.
1: Det finns så mycket trevligt i det där. Läsning, bokfest, fest bara,
0: ja.
1: Våfflor.
0: Undrar om man kom fram till att våfflor är det som alltid lockar mest.
1: Eller så kollar man, vad har vi? Ett våffeljärn, okej, vi kör.
0: Ja, det är det som fanns,
1: det är
0: i Bibelns
1: personalrum.
0: Ja, härligt.
1: Samarit Katjär var reporter, ska jag säga.
0: Och Emma, du hänger i Västervik den här morgonen. Vad sker just nu?
5: Det kan hända att jag träffar den yngsta morgonbadaren. Och det är inte pappa Axel. God morgon, Axel.
6: God morgon, god morgon.
5: Ni är här nere och morgonbadar, du och sonen.
6: Ja.
5: Hur gammal är sonen?
6: Han nyss fyllda 3.
5: Har du fyllt 3? Aha, han biter lite i sina blåa puffar. Men du, brukar ni vara morgonbada så här tidigt?
6: Det är första gången i år lyckades få med sonen. Så förhoppningsvis kan vi köra ett par gånger här under sommaren.
5: Hur tidigt har ni vaknat idag? För klockan är ju bara innan 7.
6: Det var 5:50. Mm. Så var det dags, tyckte sonen. Så vi försökte hålla oss undan för mamma och lillebror så länge som möjligt. Och då var alternativet att gå ner och bada.
5: Väldigt härligt att ha den möjligheten. Du, nu får vi fråga sonen här. Då får vi se om vi får någon. Var det varmt i vattnet? Nej, det kom ett litet nej. Vad tycker pappa?
6: Jag tycker det var jätteskönt.
5: Ja. Och solen värmer redan. Det är över 20 grader redan här i Västervik. Du, nu ska ni få bada på. Njut av morgondoppet. Roligt att träffa den yngsta morgonbadaren någonsin för min del. Ha en fin dag. Hej då!

0: Agnes med Love Songs här i P4 Kalmar. Klockan är 7, vi ska få ekot nu med Carl-Oskar Alsén, och först så ska det handla om fångtransporter.
1: Antalet transporter av intagna ökar i Sverige, och nu vill kriminalvårdens transportavdelning i Härnösand kunna ta med fler än 3 personer i samma fordon. Erik Sundell är transportområdeschef i område Nord.
2: Ja, just nu pågår ett projekt med en 5-kupé buss som man kan transportera 5 samtidigt.
3: Kriminalvårdare Pelle Kjellman har sett bussen där intagna sitter i egna små kupéer.
4: Och där är det väldigt säkert, för där sitter de ju var för sig, så att där skulle det bli stök så är det ju en och en man behöver handskas med i sådana fall.
3: Antalet transporter ökar. 2022 var det 100 000 i hela landet. I år förväntas det bli ungefär 33 000 fler. Transportområdeschef Erik Sundell.
2: Vi kör ju inte bara någon som är dömda utan också någon som är frihetsberövad av andra grunder som kanske vårdlagarna eller utlänningslagen och sådär.
1: Reporter Eva Harström på P4 Västernorrland. Idag beslutar EU om att tvinga biltillverkarna att återvinna plasten från skrotade bilar. Det här riskerar att driva upp priserna på nya bilar enligt branschorganisationen Mobility Sweden. Enligt de nya reglerna måste minst 20% av plasten i framtidens bilar vara återvunnen från skrotbilar. Reglerna införs stegvis och fordonsindustrin har 10 år på sig att ställa om helt. Att bygga fler hyresrätter i villaområden för att minska segregationen är en fråga som splittrar väljarna. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. I Karlstad finns stadsdelen Kronoparken, och där blandas villor och radhus med höghus. Karin Granlund Ekeroth har bott där i 43 år och trivs med den blandade bebyggelsen.
5: Jag tycker att det är jättebra att bo här. Och är det någon som har problem så är det alltid någon granne som ställer upp.
6: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 personer i Sverige vad de tycker i olika politiska frågor. 4 av 10 är positiva till att bygga fler hyresrätter i villaområden för att minska segregationen. Lika många är negativa. Kronoparken i Karlstad började byggas under miljonprogramsåren. Här bor nästan 9000 personer, drygt hälften har utländsk bakgrund. Även om brotts- och arbetslöshetsstatistiken visar att det finns utmaningar här, så är stadsdelen inte med på polisens lista över utsatta områden i Sverige. Enligt Linda Larsson, socialdemokratisk kommunalråd i Karlstad, beror det bland annat på den blandade bebyggelsen som planerats i årtionden.
7: Det är klart att det är resultat skulle vi inte haft om vi inte hade gjort de här medvetna satsningarna.
6: Alexander Thorin, moderat oppositionsråd i Karlstad, tror inte på att blanda bostadsformer för att knäcka segregationen.
8: Det låter som ett väldigt ovanifrån perspektiv på människors vardag.
1: Reporter här, Filip Mattsson på P4 Värmland. I Venezuela är sjukvården överbelastad med fulla sjukhus och brist på läkemedel och vårdmaterial. Allt medan räddningsarbetet fortsätter bland rasmassorna. Andreas Spett är läkare utan gränsers landschef för Venezuela.
9: All these hospitals are overwhelmed with patients and there are lacking medications, medical material, very simple things.
10: Sjukhusen är fyllda med patienter och det saknas material som bandage och smärtstillande läkemedel, säger han. Han lyfter särskilt situationen i La Guaira som drabbats hårdast av jordbävningarna. Där finns inte plats för flera patienter utan man får skicka dem till sjukhusen i Caracas. 45 minuter bort. Och även i Caracas är det ont om plats.
9: We are constantly buying every day new medication, new material, and it's kind of a very quick turnover.
10: De senaste 72 timmarna har omsättningen på läkemedel varit hög, säger han. Andreas Spett säger att de fysiska skadorna inte är det enda som patienterna står inför. Människorna är drabbade även psykiskt, säger han, och lyfter bland annat hjälparbetare som grävt ut människor ur rasmassorna.
9: So it's not only the circumstances or the crashing of buildings and the physical damages, but also mentally, yes.
1: Reporter Helena Geilani. Iran och USA rapporteras vara överens om att stoppa fortsatta attacker mot varandra, det uppger en amerikansk tjänsteman för Axios. Officiellt ingick länderna vapenvila den 15 juni, men de senaste dagarna har attackerna eskalerat. Imorgon träffas parterna i Katars huvudstad Doha för att diskutera konflikten kring Hormuzsundet. Det var Ekot med Carl-Oskar Alsén.
0: Ja, och det här det är P4 Kalmar med Micke Olsson, Emma Sandebäck och Malin Flodén. Malin ger de nyheterna, Emma hänger i Västervik och jag står i studion. Hur är det egentligen med privata bryggor? Får man plumsa i där om man vill? Det ska vi få svar på alldeles strax. Men innan det, en koll på läget i trafiken med Torbjörn.
11: Och när vi ser till tågtrafiken mellan Kalmar och Linköping så är den inställd fram till morgonbitti klockan 5. Det handlar om sträckan mellan Berga och Oskarshamn där vissa tåg då ersätts med buss. Man får räkna med längre restid än normalt. Orsaken är de höga temperaturerna och den orangea vädervarningen från SMHI för just höga temperaturer som gäller Kalmarområdet. Det är fortfarande väldigt varm luft som ligger kvar i området och det kan bli upp mot 30 grader även idag. Och den där varningen gäller ju fram till och med ikväll. Vi ska varna för rojer också på fel sida viltstängslet. E22 Ålem, se upp lite extra där. Tips nummer 020 999 444.

0: Miss Li dansar med mig själv. Det är badtider och ibland, Emma, då möts man av en särskild skylt när man närmar sig en brygga.
1: Tillverkad i plåt med röd ram, gul botten och så på den gula botten står svarta bokstäver med orden privat brygga. Men faktiskt inte här i området Djurgården i Västervik. God morgon, Lars Kåremyr.
2: God morgon, god morgon.
1: Du är miljöchef på Västerviks kommun. Du, vi står på en träbrygga bland väldigt många andra små bryggor åt båda hållen där vi finns precis vid vattnet. Får jag gå ut på den här bryggan och ta med ett dopp i det blå?
2: Absolut, det går bra.
1: Men bryggan är privat?
2: Ja, det är den.
1: Den ligger på kommunal mark?
2: Ja, det stämmer också.
1: Så bryggan kan ligga på kommunal mark men ändå vara privatägd?
2: Ja, absolut. Det kan den göra.
1: Hur funkar det här?
2: Ja, det funkar ju rent praktiskt så att kommunen upplåter marken med ett arrende till den som har byggt bryggan eller äger bryggan. Och i arrendeavtalet så finns det villkor om vad man får och inte får göra.
1: Och då måste man låta allmänheten få använda den här bryggan?
2: Ja, det måste man ändå egentligen enligt strandskyddslagen och så. Men det står i arrendeavtalet också att allmänheten ska ha tillträde till bryggan.
1: Så alla de bryggorna vi ser här, den är stenbetongaktig framför oss, och så de andra här längst bort till den vita båten. Alla de får alltså vem som helst egentligen använda fast de är privata?
2: Ja, absolut. Bada och sola och så. Fiska.
1: Hur vet man att marken är kommunal så att jag får använda bryggan då?
2: Det spelar ingen roll. Får man röra sig på marken där bryggan ligger så får man vara på bryggan också.
1: Så enkelt är det?
2: Ja.
1: Om bryggan skulle ligga kloss på en tomt med staket och ett hus i närheten och det står privat på bryggan, får jag gå ut på den då?
2: Om det är en tomt så får du inte vara på tomten och då får du inte vara på bryggan heller.
1: Inte svårare än så. Varför finns det då så himla många skyltar där det står privat på, Lars?
2: Det är väl för att man är rädd om sin investering, man är rädd om sin brygga och sin båt kanske och sådär.
1: Ja, för egen del så kan jag rygga tillbaka väldigt direkt när jag ser en sån här skylt med orden privat på. Jag vågar knappt sätta min fot där, än mindre då klättra ner för badstegen och ta mig upp. Kan du förstå den känslan?
2: Ja, absolut. Det är den känslan man vill åt när man sätter upp skylten.
1: Det låter på dig som att du tycker att det är smådumt att sätta upp privat när det inte är privat utan allmänheten faktiskt ska ha en plats på den.
2: Ja, dels är det olagligt men det är ju också lite småaktigt.
1: Men för att det inte ska bli konflikt då, har du ett råd både till bryggägare som kanske är rädda om sin brygga men också badare då om man vill låna den där bryggan?
2: Alltså ömsesidig respekt, det behöver inte vara svårare än så. Badar man på bryggan så är man rädd om den. Och så flyttar man sig kanske om bryggägaren kommer och ska renovera något eller gå ut med sin båt eller så.
1: För på många av de här små bryggorna så ligger det ju också, där borta ligger någon jetski, här ligger en vit båt och här en vit liten motorbåt med gult skrov. Rent teoretiskt finns det en poäng i att Sveriges kuster och också bryggor inte blir så att säga för privata om vi ska se till det här kanske svenskaste som finns, allemansrätten.
2: Ja, men det gör det ju. Det är ju, allemansrätten är ju en väldigt trevlig del av Sverige, tycker jag. Och sen är det ju också det är ju regeringens mening, för man har lagstiftat på så vis som man har gjort med strandskyddet, att det ska vara tillgängligt.
1: Västerviks kommun gör en översyn av vilka privatpersoner som har sina bryggor på kommunens mark.

0: varför gör man det?
1: Ja, det beror ju på den här kuststräckan som vi står på här, att det har funnits väldigt mycket bryggor under väldigt lång tid. Och det har inte varit styrsel på dem. Man har inte vetat vem som äger dem och man har inte vetat vem som ska underhålla dem och så.
0: För då är det den privata bryggägaren som ska sköta underhållet?
1: Absolut.
0: Hur går den här översynen till då? Åker ni ut och kontrollerar massor med bryggor eller hur funkar det?
1: Ja, det är ju mina kollegor på mark och exploatering i kommunen som har gjort det. Och de har åkt runt och så har de numrerat upp bryggorna och så har de satte de upp en lapp där man ombads att kontakta kommunen för att, vad ska man säga, claima bryggan.
0: För den här bryggan, vi bara går bort från badstegen och närmar oss lite land här då. Där står det, sitter en blå skylt med ett nummer på. Jag antar att det är ert bryggnummer då i kontakt med kommunen.
1: Ja, precis. Det är kopplat till arrendeavtalet.
0: Men skulle inte den här bryggan finnas och så skulle någon som bor här uppe tänka, jag vill också ha en privat badbrygga här. Får man anlägga den då hur som helst?
1: Ja, det beror ju lite på dels vad detaljplanen säger eftersom vi är i stan, om man får bygga bryggor, och vad kommunen säger då i egenskap av markägare.
0: Har du tagit morgondoppet än, Lars?
1: Inte idag.
0: Kanske någon annan dag. Det är ju väldigt varmt denna soliga måndag. Men väldigt klargjort. Ligger en privat brygga på kommunal mark, då får man faktiskt använda den och låna den, Lars.
1: Ja, till och med så att om det ligger en brygga där du får röra dig överhuvudtaget, oavsett vem som äger marken, så får du vara på bryggan.
0: Klart slut.

0: Shepherd med Geronimo. Det var ju väldigt mycket blixtar runt om i södra Sverige igår, och det verkar ju vara så att ett blixtnedslag kan ha orsakat en stor laggårdsbrand i Västerviks kommun igår, Malin.
1: Ja, i Österbo, öster om Hjorted, då den här laggården som var cirka 50 gånger 10 meter stor, den var övertänd när räddningstjänsten kom fram. Notera att jag använde var. Den är ju nedbrunnen nu. Det är räddningsledaren som säger till Dagens Västervik att det troligtvis var gårdagens åskoväder som orsakade branden. Vi kan tillägga att det började brinna i en liten skogsdunge även där bredvid. Vi hörde ju också om flera strömavbrott och sådär i Västerviks kommun och norra delen av länet. Så ja, stökigt var det. Men i den här branden då, ingen människa eller djur skadades. Laggården har använts för att förvara virke och utrustning.
0: Och IK Oskarshamn har fått en ny ordförande efter 9 år.
1: Det är Johan Fransén som lämnar efter 9 år, och den som tar över klubban, det blir Thomas Högklint. Han blir alltså ordförande, kan man kalla det högsta hönset?
0: Det kan man väl.
1: Ja, typ. I den allsvenska hockeyklubben. 57-åringen är en näringslivsprofil som flyttat hem igen och engagerat sig i klubben efter att ha bott utomlands i typ New York, Singapore och Barcelona. Och han har haft ledande roller på stora internationella företag som UPS och Postnord International.
0: Jag har ingen aning vad en ordförande gör i en hockeyklubb, för det är ju alla andra som, det är ju liksom sportchefen som...
1: Ja, och så finns ju klubbdirektör och så här också, men det känns som att... Ja. Nu tycker jag vi är klara. Boom.
0: Okej. Okay. Ja, men någon form av makt har man väl ändå någonstans. Du, på tal om Oskarshamn, Oskarshamns gator, de fylls med färg efter att kommunen gett ett konstuppdrag till lokala konstnärer.
1: Och en av konstnärerna är Li Ahlberg.
2: Det är ett ganska så stort elskåp i magenta bakgrund och en gul fågel mestadels, för det är väl 48 andra färger också på den.
3: Under de senaste åren har Li fått måla cyklar, bänkar och elskåp, och ett återkommande tema i hennes konst är fåglar.
2: Men det börjar med att jag gillar handens form, och sen plötsligt såg jag fåglar, och så vände jag på handen så blev det elefant, och sen blev det andra djur med långa halsar och så. Men jag kommer tillbaka till den här fågeln, så vet jag inte riktigt vad jag ska börja måla, så blir det en fågel.
3: Konsten fyller inte bara gatorna med färg utan skapar också samtal.
2: Ja, men det blev många interaktioner. Igår hade jag samtal i 2 timmar med en kvinna. Och sen dök det upp en man, och det var en halvtimme samtal och ett gäng turister. Det var någon som gick förbi något år och sa jag tycker inte om rött, och just då gjorde jag ett rött elskap. Mm. Det kommer fler färger, sa jag då. Mm. Eller så finns det ett blått där borta.
1: Ellen Molin intervjuade på plats och reporterinslaget Astrid Bittner.
0: Härligt med lite färg som fyller vardagen ändå.
1: Alltså, vet du vad, det är en av de grejerna jag kollar på sociala medier. När konstnärer går ut och gör snygga, alltså tråkiga, stora väggar och bara gör det till ett konstverk.
0: Ja, och det kryllar ju av sånt i just Oskarshamn. Satsat hårt på det.
1: Precis.
4: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers med Islands in the Stream. Nu en nyhetsuppdatering från Ekot med Carl-Oskar Alsin.
1: 4 av 10 är negativ till att bygga fler hyresrätter i villaområden för minskad segregation. Det visar en undersökning av Indikator Opinion gjord på uppdrag av P4. Men lika många i mätningen är positiva. En av dem är Karin Granlund Ekeroth som bor i den blandade stadsdelen Kronoparken i Karlstad.
2: Jag tycker att det är jättebra att bo här. Och är det någon som har problem så är det alltid någon granne som ställer upp. Så det är blandat bebyggelse och det är mycket.
1: I Venezuela är sjukvården överbelastad efter jordbävningen i förra veckan. Sjukhusen är fulla och bland annat saknas bandage och smärtstillande läkemedel. Det säger Andreas Spett som är Venezuela-chef på Läkare utan gränser till Ekot. Antalet transporter av intagna ökar i Sverige. Under 2022 transporterades 100 000 i hela landet. I år väntas det bli ungefär 33 000 fler än så. Det var Ekot på en minut.
0: Och här i P4 Kalmar så fortsätter vi att prata om helgens väder. Ja, för det älskar ju svenskar, Emma, att prata väder.
3: Och jag med. Vänta, jag är ju svensk, så ja. Det passar ju alldeles utmärkt. Älskar att tugga väder.
0: 47,9 är den högsta uppmätta temperaturen på en termometer i vårt kommentarsfält den här morgonen. Kommer från Fredrikslund i Nybro lördag eftermiddag på Katarinas baksida i trädgården.
3: Inlandet, 0 vindar. I ett litet hörn finns den där termometern så att Katarina ska kunna uppmäta den allra högsta temperaturen. Eller lägsta.
0: Exakt. Funkar ju i båda fallen. Så på vintern så kanske hon har liksom minus 30 istället för att det är så himla kallt där just på den lilla ytan. Men vi vill ju få kontakt med de här som har haft det så himla varmt och höra hur man har upplevt den gångna helgen.
3: Ja, det vill vi verkligen. Skicka ett sms till Micke. Mitt nummer är så långt.
0: Ja, numret till mig här är 0480 45 80 80. 0480 45 80 80. Jag försöker också få tag i Katarina för 47,9. Ja. Det är ju något i hästväg, men
3: det är det verkligen.
0: Ingen lycka än så länge.
3: Kämpa på, Micke.

0: Det här är Bruno Mars med Just the Way You Are. Du ska få lokala nyheter med Malin nu. Och först handlar det om politik i Västervik.
1: För just politiken i Västervik kan stå inför stora förändringar. Minst ett parti försvinner från fullmäktige i höst, men det kan bli flera.
2: Ja, men det är lite spännande val på det sättet. Vi vet ju sen innan att socialisterna sagt att de ställer inte upp igen. Men så är det ju flera av de mindre partierna som verkar ha det lite kämpigt just nu.
3: Klara Björkum, Socialdemokraternas första namn i valet. Harald Hjalmarsson är Moderaternas första namn.
4: Det är ju bara konstaterat att det kan hända saker som gör att det skapas nya majoriteter och helt nya förutsättningar.
3: Idag styrs Västervik av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Västervikspartiet med stöd av Sverigedemokraterna. I rikspolitiken ligger Liberalerna riktigt illa till och det finns en risk att de åker ur fullmäktige i höst. Västervikspartiet har också varit nära 2%-spärren med en del tidigare val. Men även om alla partier kämpar hårt för att profilera sig inför höstens val gäller också att inte göra sig till ovän med någon man kan behöva stöd av för att få vara med och styra efter valet.
4: Det är nog i slutändan så, vad är det för personer som ska samarbeta och vilken tillit har man till varandra? Det är inte partierna som är viktiga, utan det är ju omsorg av vår kommun som är det viktiga.
2: Det handlar ju ofta om att lösa problem i politiken i kommunen som är liksom direkt här och nu. Och då behöver man tänka klokt smart ihop, och de som har förmåga till det är ju lättare att samarbeta med.
1: Reporter här Leif Johansson.
0: Och så har det ju varit en helg här med två stycken allvarliga MC-olyckor, Malin.
1: En man i 70-årsåldern vårdas på intensiven med allvarliga skador efter en frontalkrock igår, detta på länsväg 867 norr om Gamleby. Den olyckan inträffade vid 17-tiden. Och förutom att han är skadad så är den här äldre mannen också misstänkt för vårdslöshet i trafik.
0: Och även i lördags så var det en olycka med MC, det här på E22 i Kalmar.
1: Och där fick två förare föras till sjukhus med allvarliga skador. I det ena fallet var det till och med livshotande skador. De här båda är i 30- och 25-årsåldern och vi söker mer information om hur de mår idag.
0: Ja, vill du få mer koll på det som händer här i Kalmar län? Gå in i appen Sveriges Radio. Se till att välja P4 Kalmar som din lokala kanal så håller du dig ständigt uppdaterad. Följ oss också på sociala medier så kommer nyheterna även ut där. Du kan också vara med och diskutera de nyheter som kommer ut eller svara på de frågor vi slänger ut som idag när vi undrar hur varmt du har haft det under helgen. Torbjörn på trafiken, hur varmt var det i Jönköping i helgen?
5: Ja, men det var väl uppemot en 30 grader, 28, 29, 30 någonstans där. Jag spenderade ju helgen i Göteborg och där vet jag att jag satt i en pool och där var det 30 grader kanske. Den har jag konstaterat.
0: Okej, ja det låter brött.
5: Varmt och skönt var i alla fall.
0: Underbart, du, trafikläget ska vi kolla på.
5: Ja, då handlar det om tågsträckan mellan Kalmar och Linköping. Det är ju så att de höga temperaturerna har gjort att det är inställt mellan Berga och Oskarshamn där. Och tågtrafiken kommer komma igång tidigast imorgon bitti. Det är ju också en orange vädervarning från SMHI som gäller för höga temperaturer. Det är ju varm luft kvar i området och det gäller ju Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Uppemot 30 grader väntas även under dagen. Och det gäller, den här varningen gäller ju fram till och med ikväll vid 18:00. Tipsnummer 020 999 444.

0: Tanita Tikaram med Good Tradition. Emma, du hänger i Västervik och har fått sällskap, hör jag.
1: Ja, men jag gör det. Jag möter ju en västerviksbo ute och går med rullatorn. Du sa till mig, jag har inte varit ute på 2 dagar. Är det värmen?
2: Ja, oja.
1: Det är jobbigt. Får man fråga hur gammal västerviksbon är? För du sa till mig, du vet jag är gammal, jag får inte fresta mitt hjärta. Hur gammal är du?
2: Ja, jag är närmare högst upp.
1: 100?
2: Ah. Nej, inte riktigt än, men...
1: 90?
2: Ja, drygt det.
1: Men då är värmen jobbig, förstår jag, på dig.
2: Nej, ja, men...
1: Du måste ju inte röra på dig nu, sa du.
2: Jag bara lös och ledig, så ja. Går det bra.
1: Ja, man får vara lös och... Ja, man måste ut och röra lite på sig. Nu ska du få gå vidare här vid havet. Ha en fin måndag.
2: Tack. Va? Tack så mycket.
1: Ja, tack själv.
0: Ja, vi lämnar värmen en stund för att prata om fotbolls-VM. Det är nämligen dags för Radiosporten här med Peter Sundqvist som kommer med senaste nytt.
3: Värdlandet Kanada blev första lag att ta sig till åttondelsfinal i fotbolls-VM.
4: Här inlägg in i straffområdet för Kanada till ett skottläge. Justakio skjuter i mål! Han sätter den för Kanada! Justakio skjuter i mål i den 92 minuten. Inlägget från högerkanten av Schaffelberg undan av det sydafrikanska försvaret. Upp med bollen ut ur straffområdet och den lille fina mustaschbrydde in i mittfältaren. Justakio, Steven Justakio från Los Angeles FC sätter bollen lågt vid målvaktens chanslösa högerstolpe. 1-0 till Kanada.
3: Refererade och konstaterade Christian Olsson. Och här expert Jon Perssons tankar om Kanada.
5: Någonstans sitter jag och påminns lite grann över liksom så här, gamla svenska landslagen när de spelar. Alltså 4-4-2, ganska rakt, ganska, vad ska man säga, ganska fin fotboll i perioder, men också perioder där man egentligen bara droppar ganska lågt och ser till att inte, vad ska man säga, släppa in mål, inte göra motståndaren några tjänster sådär. Så att de spelar... På gränsen till cyniskt skulle jag säga, men har också en del liksom bra spelare, en del fantasi i offensiven. Så att det här är ett lag som säkert kan ta sig någon nivå till, även om det blir tufft motstånd nu i nästa match.
3: Och i åttondelsfinal så väntar antingen Nederländerna eller Marocko. I kväll så fortsätter 16-delsfinalerna med matcherna Brasilien mot Japan samt Tyskland mot Paraguay. Och vinnaren i den sistnämnda matchen ställs ju mot Frankrike eller Sverige. I friidrottens Diamond League-tävling i Paris så slutade Andreas Almgren trea på 5000 meter och Mondo Duplantis var en vinnare igen.
6: Det är Duplantis mot världsrekordet och de andra är långt bakom. Den där förlusten i Stockholm var en engångsföreteelse. Duplantis är bäst i världen och det är överlägset. Han har ett försök kvar på världsrekordnivån 6.32. Måste han sticka och det gör han. För världsrekord 6.32, sista försöket i Paris och Diamond League. Där sätter han i staven, där hoppar han upp och där river han. Och det blir inga 6.32 i den här tävlingen. Men Duplantis vinner och han klarar 6.13. Och han får höja ribban och försöka igen på världsrekord. Men det gick inte.
3: Alexander Lundholm, reporter. Och i Rom var en annan svensk världsstjärna på plats och imponerade.
7: Sara Sjöström är tillbaka i världstoppen med besked. 2 tävlingar Rom, tävlingen Setti Colli 54-il, 50 meter frisim. 2a vid båda tillfällena bakom suveränen Gretchen Wald från USA. Anna-Karin Kammerling, Radiosportens expert. 2 topplopp av Sjöström. Hur vill du sammanfatta de här dagarna i Italien?
8: Det har varit fantastiska dagar, Sjöström. Och trots 2 andra platser så kan man ju inte annat än säga att det har varit storartad succé.
3: Expert Anna-Karin Kammerling, reporter Magnus Wahlman. Och mer från fotbolls-VM hittar du självklart i vår app Sveriges Radio eller på vår hemsida.
9: Lyssna in sommaren med oss.
10: Det här är P4.

0: Bolaget med Det ligger något i luften. Ja, ifall du som lyssnar inte märkte det så var det ju ganska så varmt i helgen. Orange varning för höga temperaturer i nästan hela Kalmar län. Och allra värst skulle det väl som vanligt då vara i Målilla. Och där bor ju du, Elin Wetterström Fröjd. God morgon.
1: God morgon.
0: Har du solsting?
1: Lite grann.
0: Okej. Du, hur upplevde du värmen i Målilla i helgen?
1: Ja, den var jättehärlig samtidigt som den var jättehemsk. Det var väldigt tryckande värme.
0: Ja, utveckla.
1: Ja, vi spenderade vår två dagar här uppe vid stranden i solen och även i skuggan. Och det åskade och det regnade och så kom det så mycket sol så att det, man hade svårt att andas.
0: Mm.
1: Det hjälpte inte med den här lilla åskuren som kom i lördags.
0: Nej, det blev ju inget värmerekord i Målilla som det pratades om att det kunde bli inför. Målilla var faktiskt inte ens varmast i landet, men 35 grader eller något sånt sa du att du hade på din termometer. Är du besviken?
1: Nej, gud nej. Det var för varmt. Jag vill inte ha det så varmt igen.
0: Nej, okej. Men du, förutom stranden då, vad gjorde du för att hantera värmen?
1: Ja, det låter lite konstigt kanske, men vi målade huset. Så att,
0: ja, det är så kylande och skönt ju.
1: Precis. Nej, så att vi gjorde inte jättemycket mer. Vi var vid stranden och så badade mycket, dricka mycket vatten. Ja, det var det.
0: Det var det, ja.
1: Ja, det fanns inte så mycket mer att göra. Men det, vi ångrar oss lite att vi var tvungna att måla huset. Så att, kände att... Det har varit en annan dag, men det story of my life.
0: Ja, färgen torkar snabbt.
1: Det gör den faktiskt, mm. Det är positiva.
0: Men du Elin, du och din familj flyttade ju från Märsta var det va, till Målilla för några år sedan. Har du hunnit akklimatisera dig till klimatet i Sveriges varmaste ort?
1: Absolut. Det är mycket bättre här nere än Märsta, så att det är Målilla 100 gånger om.
0: Ja, kunde det någonsin bli den typen av hetta där som det har ibland ändå uppstår i Målilla?
1: Nej, absolut inte. Jag har aldrig upplevt så här varmt. Inte uppe i Märsta. Spanien möjligtvis.
0: Okej. Så varmaste dagen du någonsin upplevt i Sverige då?
1: Ja, det skulle jag nog säga. Ja. Jag vet inte riktigt hur många grader det var. Det var 2021 tror jag. Då var det ju också så här tryckande jättevarmt. Det var ju det året vi flyttade hit. Men annars så tror jag att det som har varit nu i helgen har varit det varmaste.
0: Ja, jättebra. Då har vi rubriken klar. Att det var så. Du Elin i Målilla, stort tack för den här pratstunden. Ha en riktigt fin dag nu.
1: Tack detsamma, Micke.

0: with the shape of you. Ed Sheeran med Shape of You. Och efter det senaste halvåret stök på Parkskolan i Mönsterås så kan det bli kameraövervakning på högstadiet i höst, Malin.
1: Stöket, det handlar ju då om allt från falsklarm och hotfullt klotter till att fyrverkeripjäser avfyrats inomhus och någon har också kastat is i huvudet på en lärare under en lektion.
0: Schysst.
1: Ja, nu eller nej ska jag säga. Nu vill i alla fall politikerna i barn- och utbildningsnämnden där göra något åt problemen, så de har beslutat att investera 400 000 kronor för ökad trygghet, vilket i sin tur då betyder att de köper in kamerautrustning och pengarna ska också gå till skyltmaterial och att utbilda skolpersonalen. Det är Barometern OT som skriver det.
0: Oskarshamns kommun har gett konstuppdrag till olika lokala konstnärer och nu fylls gatorna med färg.
1: Och en av dem som målar och gör Oskarshamn färgglatt får vi väl säga är Li Ahlberg.
2: Det är ett ganska så stort elskåp i magenta bakgrund och en gul fågel mestadels, för det är väl 48 andra färger också på den.
3: Under de senaste åren har Li fått måla cyklar, bänkar och elskåp. Och ett återkommande tema i hennes konst är fåglar.
2: Men det börjar med att jag gillar handens form och sen plötsligt så är jag fåglar. Och så vänder jag på handen så blir det elefant och sen blir det andra djur med långa halsar och så. Men jag kommer tillbaka till den här fågeln så vet jag inte riktigt vad jag ska börja måla. Så blir det en fågel.
3: Konsten fyller inte bara gatorna med färg utan skapar också samtal.
2: Men det blir många interaktioner. Igår hade jag samtal i 2 timmar med en kvinna. Och sen dök det upp en man och det var en halvtimme samtal och ett gäng turister. Det var någon som gick förbi något år och sa jag tycker inte om rött. Och just då gjorde jag ett rött elskap. Mm. Det kommer fler färger, sa jag då. Mm. Eller så finns det ett blått där borta.
1: Låt som man jobbar på public service, det finns ju fler färger.
0: Vilken är din favoritfärg?
1: Oh, det beror på dag lite. Men okay. Jag har alltid gillat varmgrön liksom.
0: Varmgrön.
1: Vilken är din?
0: Jag skulle säga röd eller rosa.
4: Mm. Det här.
0: Men det finns andra färger.
4: Kalmar.
5: Sveriges Radio.

Snacks som känns nyttiga, det finns det numera hyllmeter av. Men hur nyttiga är egentligen de nyttiga snacksen? Det tar vi reda på i P4 Extra måndag. Och vad du ska ha på dig på konsert, det har blivit allt viktigare. Vissa artister förknippas med särskilda looks, men hur mår den vanliga bandtröjan? Och dagens gäst är entreprenören och poddaren Ebba Kleberg von Sydow, som verkar ha fler timmar på sitt dygn än många andra. Anders S. Nilsson är programledare och tar plats 13.04.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark med När vi gräver guld i USA. Ekot nu med Carl-Oskar Alsén. Först om olika syn på minor i NATO-samarbetet med vårt grannland.
1: Trots att Sverige och Finland samarbetar inom NATO för att avskräcka Ryssland så har länderna olika regler kring användandet av personminor. Finland tillåter dem medan svenska soldater fortfarande omfattas av ett förbud. Överste Daniel Rydberg leder NATO-insatsen FLF Finland.
2: Man vill ju ha så lite begränsningar som möjligt. Man vill kunna lösa sin uppgift med de tillbudstående medel.
3: Fem länder med gräns mot Ryssland lämnade förra året Ottawa-avtalet med hänvisning till det försämrade säkerhetsläget. Personminor ses som ett effektivt försvarsvapen men är starkt kritiserat för att främst drabba civila. De rödgröna partierna och Centern vill behålla förbudet. Emma Berginger i Miljöpartiet.
4: Jag kan ha en förståelse för att man resonerar på det här sättet i Finland och i Baltikum, även om vi inte håller med om att man bör lämna konventionen. Och vi tycker att man måste hitta andra sätt för att säkra försvaret av gränsen.
3: Regeringen står tills vidare fast vid att Sverige ska vara kvar i Ottawa-avtalet. Kristdemokraterna pekar på problematiken som kan uppstå med olika regelverk, men står fortsatt bakom förbudet. Medan Liberalerna och Sverigedemokraterna är kritiska. Björn Söder i Sverigedemokraterna.
5: Det är ju så att Ryssland är inte förbundna till det här och de använder de här metoderna. Och vi måste ju inse hur realiteten förhåller sig.
1: Reporter Karina Holmberg. I Venezuela har dödssiffran stigit till 1450 i jordbävningarna som drabbat landet. Och tusentals är hemlösa när deras hus och lägenheter raserats. En del av dem sover nu i en park i västra Caracas.
6: Kaos utbryter när människor pressar på utanför grindarna till en park i västra Caracas. Vissa behöver någonstans att tillbringa natten. Andra vill in för att lämna hjälp eller söka efter försvunna anhöriga. Parken är redan full till bristningsgränsen med tusentals människor som sover under bar himmel. Jag ryckte upp treåringen ur sängen, ropade på min tonåring och så sprang vi ut på gatan sekunder innan huset rasade ihop, säger Vanessa Parik. Nu sover hon, barnen och hennes man Luis i parken. Vanliga venezolaner har hjälpt varandra på ett sätt som vi inte sett på flera år. Men myndigheterna, de har kommit hit flera gånger för att räkna oss. Men de ger oss ingen hjälp och inga svar. Jag förstår såklart att prioriteringarna är att hitta överlevande, men det gör de ju inte heller, säger en man intill. Det tog för lång tid för regeringen att få fram maskinerna som krävdes för att gräva fram överlevande. De var inkompetenta, säger mannen.
1: Reporter vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samarbete med en venezuelansk frilansjournalist. Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att det råder bränslebrist i flera delar av landet. Under den senaste tiden har Ukraina riktat upprepade attacker mot ryska oljeanläggningar och klipp på sociala medier visar ryssar i kilometerlånga köer till bensinmackarna. Idag beslutar EU om att tvinga biltillverkarna att återvinna plasten från skrotade bilar. Och det riskerar att höja priset på nya bilar enligt branschen. Josef jobbar på en bilskrot i norra Stockholm och ser mängder med plast under motorhuven.
7: Plast. Det sitter överallt plast.
8: En modern bil består av nästan 200 kilo plast.
7: Olje, kylfläkten, plast runt om, luftfilter, det plast.
8: Med de nya EU-reglerna måste minst 20% av plasten i nytillverkade bilar vara återvunnen från skrotade bilar. Annika Boss forskar i plaståtervinning på Statens forskningsinstitut, RISE.
9: 10% av all plast som produceras i världen går ju till fordonsindustrin, så att det är ju enorma mängder.
8: Branschorganisationen Mobility Swedens miljöchef Anna Henstedt säger att kraven är tuffa och kan leda till dyrare bilar.
10: Det ställer ju krav på produkterna och då kan de kanske bli dyrare också.
1: Reporter här, Frida Ingmarsson. I Rumänien råder en röd varning för extrem värme från och med idag i nästan hela landet, rapporterar Rumäniens meteorologiska myndighet, skriver Aftonbladet. Temperaturerna kan bli uppemot 41 grader i landets västra delar. Ekot med Carl-Oskar Alsén.
0: Ja, som varmast i helgen här i Sverige så har jag för mig att det var 36,8 i Osby. Riktigt, riktigt varmt, men inte rekord. Idag däremot 25-30 grader i Kalmar län. Sol varvas med moln. God morgon säger vi här på P4 Kalmar. Micke, Emma och Malin finns med dig, men också Torbjörn på trafikredaktionen.
11: Och vi börjar med tågtrafiken, för den är ju inställd mellan Kalmar och Linköping fram till och med imorgon bitti 05. Det är på grund av de höga temperaturerna, och det är ju som sagt en orange vädervarning från SMHI som varnar just för detta, och det är Kalmarområdet. Det väntas ju uppemot 30 grader även idag. Varningen gäller ju fram till 18 tiden ikväll. Vi fick ju också flera samtal om rådjur stressat vilt på felsida viltstängslet E22 vid Ålem. Se upp där. Tips nummer 020 999 444.

0: Dance the Night med Dua Lipa. Ja, hur varmt har du haft det i helgen? Det är frågan vi har lagt ut på våra sociala medier den här måndagsmorgonen. Gå in och svara, och har du en bild på din termometer så är inte det helt fel att skicka in. En som hört av sig, det är Gunilla i Färjestan på Öland. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, hur tyckte du att helgen var med den här höga temperaturen vi hade?
1: Ja, det var svettigt. Det var, man gjorde inte det minsta möjliga, och gjorde man någonting så gick det sakta i mat.
0: Men hur mycket utomhus var du då?
1: Inte förrän på kvällen. Klockan 10 gick jag ut och vattnade. Det gick inte vara ute. Det var bara att hålla sig inne och stänga fönster och dörrar.
0: Ja, det var så.
1: Ja, jag vet inte hur mycket vi hade ute, men inne hade jag 28 grader.
0: Ja, och det är ganska varmt att sitta inne i 28 grader också.
1: Ja, men man vänjer ju sig. Det är värre än att vara ute i 34. Det är ju...
0: Ja, men du, det händer ju någonting märkvärdigt inne i din bostad där med den här 28-gradiga värmen. Berätta, vad hände?
1: Ja, igår kväll, jag satt vid tvn och jag hade ju inte något fönster öppet, men jag hörde det kom en liten knall från rummet. Så jag gick och tittade. Jag tänkte, är det någon fågel? Men jag kunde ju inte ha kommit in någon fågel. Fönstret var inte öppet. Så jag stod där en liten stund. Och då kommer en knall till. Och då kommer den ifrån mitt wifi. Då har hela skalet spruckit på wifi. Mobilt bredband. Alltså.
0: Ditt mobila wifi, det sprack alltså?
1: Ja, sprack. Och jag gick fram och tänkte, jag vågar ta i det. Och det kunde jag. Det var inte varmt heller. Det var ju det som var så konstigt.
0: Nej, men du tror ändå att det funkade ändå.
1: Ja, för tvn går på det, och tvn försvann inte, så det funkade ändå.
0: Okej, så det är en yttre skada, men du tror att det är värmen som orsakar det här?
1: Ja, vad kan det annars? Så, ja, jag ska åka in idag till de som har sålt det. Jag ska inte göra reklam för någonting, men jag ska ju tala om att det kunde ju hänt att det hade börjat brinna. Det vet man inte.
0: Nej, det är otäckt. Har du reflekterat över det i efterhand?
1: Ja, sen tänkte jag på det igår. Tänk om det hade börjat brinna och jag inte hade varit hemma. Mm. Jag vet nog inte vad som hade hänt. Nu ligger det inte på något trä eller något sånt. Jag har det på en glasskiva, men ändå.
0: Ja, det är otäckt ju. Men tur att det då bara till synes verkar vara en yttre skada, men ändå.
1: Ja.
0: Ja, förstår.
1: Men grannen, jag pratade med grannen om det här. De är fotboll som ungarna hade lekt med. Den hade spruckit igår kväll också.
0: Nej.
1: Jo, i värmen.
0: Oj, ja, det var verkligen varmt alltså. Men du, då vågar du ge det ut idag i alla fall?
1: Ja, det måste jag. Jag måste ju ha ordentlig wifi här. Så jag får ut Kalman om en stund och ställa dem mot väggen. Ja. Se om jag får någon ny.
0: Och ett pass på gymmet.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ja, det är bra. Men för där är det ändå svalkande, gissar jag.
1: Ja, det är det. Ja.
0: Bra. Du Gunilla, tack för det här. Ha en fin dag nu. Hoppas att du får ordning på ditt wifi.
1: Jajamensan, tack detsamma.

0: Gyllene tider med sommartider. Och Emma, då vill vi få lite sommarkänsla från Västervik, tänker jag.
1: Ja, men jag är ju på jakt efter unga morgonbadare idag. Hej Majla.
2: Hej.
1: Nu ska din lilla syra ju på en krokodil, tror jag, va? Ja. Men du ska hoppa i plurret i badet alldeles strax. Hur känns det?
2: Bra.
1: Brukar du bada så här tidigt? Du nickar lite. Vad är det bästa med att få bada direkt på morgonen?
2: Alltså, det är till att få hoppa från kanten.
1: Är det så? Är det det du gillar? Men du, vad har syrran på sig ute på den där krokodilen?
2: Flytväst.
1: Ja, i en väldigt skarp gul färg. Mm. Och du, vad har du på dig?
2: Flytväst.
1: Varför har du det?
2: För att det är så djupt vatten här så att man kan veta. Mm. Ja.
1: Då är det skönt att ha flytvästa. Du, brukar du morgonbada just här i Västervik?
2: Ja.
1: Bor du här?
2: Nej. Men jag har bott hos mina mormor och morfar.
1: Nej, vad mysigt. Så du har haft lite sommarlov. Så mysigt. Du, har du badat hela helgen när det har varit så varmt? Du nickar.
2: Ja.
1: Har det varit skönt att komma i vattnet eller har vattnet till och med varit för varmt?
2: Skönt. Har det? I vattnet.
1: Mm. Nu, jag tror mormor står bredvid dig, va? Mm. Hon smyger ner för trappan nu, men du sa att du brukar hoppa i. Brukar hon det, mormor?
3: Ja.
1: Vågar du göra det i radio? Mm. Gör du det? Mm. Mamma, får hon hoppa?
3: Måste?
1: Hon får hoppa. Är du med, Majla, och gör det i radio då? Mm. Då ska vi inte skvätta ner morgonbaran som kommer här. Vi aktar oss lite, du och jag. Här, och så får vi vänta på att hon har gått upp. Majla, hur gammal är du?
2: 7.
1: Så har du börjat skolan? Och du har ditt första sommarlov nu då, kan man säga?
2: Nej, jag har haft innan.
1: På förskoleklassen?
2: Ja.
1: Ja. Hur har det varit att sluta ettan, Majla?
2: Bra.
1: Har du det? Mm. Är du redo för ett hopp, eller?
2: Ja.
1: Ja, men du, hur brukar du göra? Brukar du räkna in, eller hur går det till?
2: Räkna till 3. Ja,
1: du kör! 1, 2, 3. Wow! Vilket plums! Var det skönt?
0: Nu blir man badsugen, Malin.
4: Åh, jag står bara och ler. Både för att det är så fint och så för att det känns så härligt att få hoppa i vattnet.
0: Ja, underbart. Ja. Majla där med Emma i Västervik. Vi ska också prata om något som hände i Västerviks kommun igår eftermiddag. Det var ju ett blixtnedslag där som tros har orsakat en stor ladugårdsbrand.
4: En stor ladugårdsbrand i Österbo, öster om Hjorted. Den här ladugården som var cirka 50 gånger 10 meter stor, den var övertänd när räddningstjänsten kom fram. Och räddningsledaren, det är han som säger till Dagens Västervik att det troligtvis var gårdagens åskoväder som orsakade branden. Som tur var skadades ingen människa eller djur i den här branden, men ladugården brann ner då. Den har använts för att förvara virke och utrustning.
0: Och efter 9 år så lämnar Johan Fransén rollen som ordförande i IK Oskarshamn. Nu är det klart vem som tar över.
4: Och det blir Thomas Högklint. Han blir alltså ordförande i den här hockeyallsvenska klubben. 57-åringen, han är en näringslivsprofil som flyttat hem till Oskarshamn igen efter att ha bott utomlands i bland annat New York, Singapore och Barcelona. Och i jobbsammanhang då så har han haft ledande roller på stora internationella företag, bland annat UPS och Postnord International, så han borde väl kunna koordinera deras bortamatchers resor, tänker jag.
0: Perfekt, bra rekrytering.
4: God.

0: Sienna Spyro med Die on this hill.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Natasha Bedingfield med Unwritten. Nu nyheter från Ekot.
1: Frågan om användandet av personminor splittrar den svenska politiken. I Sverige är det förbjudet medan till exempel Finland tillåter det. De flesta partier står bakom förbudet medan Liberalerna och Sverigedemokraterna är kritiska. Björn Söder, SDs ledamot i försvarsutskottet.
2: Det är ju så att Ryssland är inte förbundna till det här och de använder de här metoderna. Och vi måste ju inse hur realiteten förhåller sig.
1: I det jordbävningsdrabbade Venezuela har dödssiffran stigit till 1450 bekräftade döda. Dessutom är tusentals människor nu hemlösa och många tvingas sova i parker, rapporterar vår korrespondent. Sammanlagt 24 länder har nu anlänt med räddningshjälp till Venezuela. Och extremvärmen fortsätter i Europa. Idag får Rumänien en röd varning i nästan hela landet med temperaturer på 35-41 grader i landets västra delar. Det var Ekot på en minut.

0: Ja, man älskar det där lilla minisolot.
1: Och vi spelar luftbas.
0: Ja, fantastiskt är det. Paul Simon med You Can Call Me Al. Ja, det väntar ju ett val i höst, Malin, och i nyheterna hör vi om hur det kan förändras styret i Västervik.
1: Politiken i Västervik kan stå inför stora förändringar. Minst ett parti försvinner från fullmäktige i höst, men det kan bli flera.
2: Ja, men det är lite spännande val på det sättet. Det är, vi vet ju sen innan att socialisterna sagt att de ställer inte upp igen. Men så är det ju flera av de mindre partierna som verkar ha lite kämpigt just nu.
3: Klara Björkum, Socialdemokraternas första namn i valet. Harald Hjalmarsson är Moderaternas första namn.
4: Det är ju bara konstaterat att det kan hända saker som gör att det skapas nya majoriteter och helt nya förutsättningar.
3: Idag styrs Västervik av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Västervikspartiet med stöd av Sverigedemokraterna. I rikspolitiken ligger Liberalerna riktigt illa till och det finns en risk att de åker ur fullmäktige i höst. Västervikspartiet har också varit nära 2%-spärren med en del tidigare val. Men även om alla partier kämpar hårt för att profilera sig inför höstens val gäller också att inte göra sig till ovän med någon man kan behöva stöd av för att få vara med och styra efter valet.
4: Det är nog i slutändan så, vad är det för personer som ska samarbeta och vilken tillit har man till varandra? Det är inte partierna som är viktiga utan det är ju omsorg av vår kommun som är det viktiga.
2: Det handlar ju ofta om att lösa problem i politiken i kommunen som är liksom direkt här och nu. Och då behöver man tänka klokt och smart ihop och de som har förmåga till det är ju lättare att samarbeta med.
1: Reporter Leif Johansson.
0: Och efter det senaste halvåret stök på Parkskolan i Mönsterås så kan det nu bli kamerabevakning på högstadiet i höst.
1: Och direkt undrar man ju vad stöket handlar om. Ja. Jo, men allt från falsklarm till hotfullt klotter. Sånt hör vi om ibland.
0: Ja.
1: Men sen, att även fyrverkeripjäser har avfyrats inomhus.
0: Det hör vi inte om lika ofta.
1: Inte varje dag. Någon har också kastat is i huvudet på en lärare under en lektion.
0: Det är märkliga saker som sker där.
1: Det hade inte funkat under min skolgång, kan jag säga.
0: Nej.
1: Det hade blivit...
0: Jag hade varit med, jag hade hört talas om något sånt. Jag hörde att det var en elev som kastade surströmming på en lärare på annan ort.
1: Mycket märkligt. Ja. Nej, men det här är ju såklart inte okej. Och nu vill politikerna i barn- och utbildningsnämnden göra något åt problemen. Så de har beslutat att investera 400 000 kronor för ökad trygghet. Vilket förutom själva kamerautrustningen ska gå till skyltmaterial och att utbilda skolpersonalen. Det är Barometern OT som skriver detta.
0: Var du med om att någon smällde av fyrverkeripjäs in i din skola när du var liten?
1: Nej, alltså det var en väldigt så här... Nu är jag gammal också, ska du komma ihåg. Det var en annan så här auktoritet i, ja, liksom... Eller lärarna hade en auktoritet som man inte muckade med.
0: Nej. Även jag som är också ganska gammal hade samma sak.
1: Mm. Nu ska jag tillägga, för det blev som ett syftningsfel att som att lärarna skulle ha varit mer auktoritära då. Nej, nej. Men vår uppfattning om vad man får göra och inte göra och att man var lite rädd och bli tillsagd, den var kanske en annan så.
0: Just det. Det tror jag alla kan känna igen sig i. Mm. Eller många i alla fall. Att det har skett ett litet skifte i skolans värld.
1: Ja.
0: Torbjörn, hur ser det ut i trafiken med tåg och vägar och allt?
5: Det är förseningar just nu på grund av spårfel mellan Alvesta och Lessebo, men påverkar tågtrafiken Kalmar-Malmö, så där får man väl hålla lite koll. I övrigt har det varit väldigt lugnt där ute på vägarna, men den orangea vädervarningen med temperaturer upp mot 30 grader som gäller för länet gäller ju fram till 18-tiden ikväll. Så fortsatt varmt i området. Tipsnummer 020 999 444.

0: Kimberly med Eternity.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma nu. Är det du?
1: Och du, ha en härlig sommar.
0: Ja, det hoppas vi verkligen att du har, och kanske har du njutit av värmen i helgen eller tyckt att det är lite för varmt. Vi undrar hur varmt du har haft det. Gå in och kommentera på våra sociala medier eller skicka ett sms till oss. Inger, hon skriver, det var 34 grader i skuggan klockan 8 i lördags kväll. Det här är i Södra Vido i Vimmerby. Så var det 24 grader vid 6 på morgonen, och det har det varit 3 dagar i rad nu. Så det är väldigt varmt på många håll. Men det verkar som att det har varit ganska skönt och svalt inomhus, så det har blivit mer häng där för Inger. Hur har du haft det? Gå in och kommentera. Värdlandet är klart för en historisk åttondel. Nu blir det Radiosport med Peter Sundqvist.
5: Kanada är som första lag klart för åttondelsfinal i fotbolls-VM efter 1-0 mot Sydafrika, och där väntar för värdnationen antingen Nederländerna eller Marocko. Och ikväll fortsätter slutspelet med fler sextondelsfinaler.
6: Nu ska de avancerade fotbollsakrobaterna i Brasiliens, Nederländernas och Tysklands landslag kliva in i VMs sextondelsfinaler. Brasilien ska möta Japan, Nederländerna Marocko och Tyskland ska ta sig an Paraguay. Det där är tuffa utmaningar för alla inblandade, Jon.
7: Ja du, det är inga drömlottningar på något sätt, trots bra mästerskap. Självklart, andra lag sneglar man på att tänka, oj vilka bra lottningar de fick, men det är tufft rakt igenom de här tre du nämner.
5: Expert Jon Persson tillsammans där med reporter Christian Olsson. Och först ut är Brasilien-Japan, därefter Tyskland-Paraguay och sen Nederländerna-Marocko. Ni följer matcherna i Sport Extra. Och 16-delen mellan Tyskland och Paraguay blir extra intressant, för det lag som vinner den matchen kommer ju i åttondelsfinal att ställas mot antingen Frankrike eller Sverige.
8: Med mittback Isak Hien borta talar nu mycket för att hans ersättare i 16-delsfinalen kan heta Karl Starfelt. 31-åringen som ju i sin tur själv drogs med en ryggskada bara veckor före VM-äventyret inleddes. Men skulle förtroendet ges imorgon vill Starfelt vara tydlig med att han är beredd för 90 minuter.
9: Ja, jag känner mig redo. Kroppen känns bra. Jag har varit igång länge nu ändå, i över en månad, så att fysiskt känns det bra, och sen får vi se om jag får spela eller inte, men kroppen är inga problem i alla fall.
5: Emil Håkansson, reporter. 23.00 imorgon kväll så är det avspark mot Frankrike. Och i appen Sveriges Radio eller på vår hemsida finns allt det du behöver veta inför den matchen plus de övriga slutspelsmatcherna.
10: I det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär handlar det om Nordkorea, där vi får följa såväl herrarnas som damernas olika öden i fotbolls-VM genom historien. Men det många inte känner till är att den stängda diktaturen är regerande världsmästare både i U17 och U20-VM för damer.
11: Det borde ju bli någonting utöver det vanliga, och som i sin tur konkurrensen blir ännu tuffare och fotbollen blir ännu bättre.
12: Det är något som många länder studerar, hur det har gått till. De här U17-landslaget och U20-landslaget sägs ju ha dragit sig undan väldigt mycket och bara tränat ihop. De har utnyttjat samhällets uppbyggnad och ideologin till något för att, som de tycker då, de kan utnyttja till att skapa bra samtränade landslag också.
11: Jag tror att det är väldigt svårt att vinna ett VM-guld för Nordkorea.
10: Hör mer av Radiosporten Dokumentär om Nordkoreas mystiska landslag i appen Sveriges Radio.
5: Patrik Åhman berättade det.

0: AMD med Baby Goodbye. Ja, vi är i Västervik den här måndagsmorgonen. Vart har du förflyttat dig nu, Emma?
1: Det var lite komiskt, för jag tänkte jag ska åka till en plats dit människor söker sig när det är varmt ute. Jag tänkte kyrkor är svala. Åkte till Sankt Petri. Nej, den var stängd. Du, Micke, sa Sankta Gertruds. Där har de kyrkmöss idag. Och nu är jag här. God morgon, Henrik.
2: Ja, god morgon, god morgon.
1: Ja, du hörde av dig. Vad är kyrkmössen för något?
2: Kyrkmössen är en interaktiv vandring för barn i kyrkan när de upptäcker kyrkan och hjälper mamma bus och pappa bus att hitta en massa möss.
1: Har ni möss i Sankt Gertruds kyrka på riktigt?
2: Ja, jajamän, det är levande också faktiskt.
1: Ja, faktiskt kan man tänka sig en gammal byggnad. Men Åsa, du står här. Alltså här är det. Det är ostbågar, det är godis, det är påskägg, det är möss, det är badringar. Du har massor med rekvisita.
3: Ja, men det är ju så att mamma bus hon skojar med pappa mus. Och då behöver man lite saker för att skoja till det lite.
1: Lockar en sån här grej i kyrkans regi en dag i juni när det blir, ja, det redan är 25 grader?
3: Ja, men det tror jag. Det är svalt och skönt i våra kyrkor, så jag tror att det kommer många idag.
1: Men kan vi inte gå in i kyrkan då och känna av, blir det svalare? Henrik tar sin blåa stora kasse från ett känt möbelföretag fullt med gosedjur. Ah, alltså här, alltså svalkan slår ju lite emot den. Alltså vi måste beskriva den här kyrkan, Henrik. Sankta Gertruds kyrka. Vad ser vi framför oss?
2: Ja, vi ser den här vackra mittgången med de här gamla kyrkbänkarna och ett vackert altare längst fram.
1: Alltså de här kyrkbänkarna är ju helt trärena. De är ju inte målade på något sätt. Om man känner på dem, de är mjuka. Här har folk nött ner dem med sina händer. Och så är det ju valv. Inne i kyrkan ett, vad ska man säga, vitkalkat tak med rosa och blå detaljer. En enorm predikstol, inte allra längst fram. Den också trärin med massor med figurer. Och så allra längst fram ett grönt altare. Åsa, vilken kyrka!
3: Ja, den är helt fantastisk. Jag tycker man kan komma hit och titta. Det måste upplevas.
1: Tror du att svalkan lockar, så att säga, i den här värmen, att människor faktiskt kan söka sig till en kyrka för kanske en stunds kontemplation, men också svalka?
3: Vi får väl tips om det, tänker jag. Kom till kyrkan, svalt och skönt.
1: För det här är inte den enda aktiviteten, Henrik, ni har för barn nu under sommarlovet.
2: Nej, vi har något som heter kyrkträckare, vad heter det, två torsdagar fram här nu.
1: Vad är det då?
2: Då löser vi mysterier tillsammans och går runt och upptäcker vad kyrkan har, och det är problemlösning och fika.
1: Hur viktigt är det att ha såna här aktiviteter för att göra så att barn vill vara i kyrkan?
2: Det är väl att man ska göra, vad heter, trösklarna lägre. Att det helt enkelt, det här är mitt vardagsrum. Här kan jag komma när jag mår bra eller när jag vill vara glad eller när jag är ledsen.
1: Är det så att ni slåss nu inom kyrkverksamheten för att få ha uppdragen inne i kyrkan i svalkan och slippa vara utomhus? Är det så, Åsa?
3: Vi har väl tur som har våra uppdrag här inne i kyrkan. Så kan man väl säga.
1: Säger du, titta på Henrik och han nickar lite. Hörni, tack för att jag fick komma in i svalkan och innanför dörrarna till Sankta Gertruds kyrka. Det var faktiskt underbart. Ha en fin dag i svalkan.

0: Carleen Carter med Every Little Thing. Malin, en 69-årig man, döms till fängelse för grovt rattfylleri efter att ha kört bil i Nybro.
1: Det var i slutet av april som den här mannen stoppades, och då visade det sig att han hade 1,54 promille alkohol i blodet. Och bara för att sätta det i lite perspektiv då, så är det gränsen för grovt rattfylleri går vid 1 promille alkohol i blodet. Så han hade ju rejält över det, får
0: med
1: man
0: marginal.
1: Goda marginaler, och straffas nu då med fängelse i en månad.
0: Så till läsning för svenska elever. De läser allt mindre.
1: Och det är något som riskerar att påverka mer än bara kunskaperna.
2: Det är ju det här att kunna ta till sig information och liksom bli en god medborgare, med liksom ta till sig de demokratiska frågorna, allt det här.
3: Det säger Sandra Lönn, som är producent på Hultsfreds bibliotek. En ny studie från Skolverket visar att svenska elever läser ungefär 1 timme mindre i veckan jämfört med 2001. På ett läsår motsvarar det ungefär 40 timmar. Rapporten visar att även vuxna läser mindre. Något som kan påverka barnens läsning, menar Gillet, som är bibliotekspedagog.
4: Där tror jag att vi behöver vara läsande förebilder, fortsätta med högläsning fast barnen kan läsa, att man går och lånar böcker för bokbada lite.
3: För att locka fler till att låna och läsa böcker har biblioteket i Hultsfred satsat på sommarboken, berättar Sandra Lönn.
2: Det är att man läser 3 böcker under sommarlovet, och sen får man komma på en bokfest och käka våffla hos oss.
1: Reporter Samart Katjaro, har du tänkt på en sak?
0: Nej, jag tänkte bara på hur lite jag har läst själv, men vad tänkte du på?
1: Ja, hur lite har du läst?
0: De kräver ju 3 böcker på en sommar. Jag tror inte jag kommer upp i 3 böcker på 3 år. Så jag ligger efter.
1: Ja.
0: Inga våfflor till mig.
1: Nej, inga våfflor. Men kanske ett bad. Ja. Alltså, om man lägger till... Här så pratar de om att bokbada. Man kan ju även skogsbad, finns det ju. Allt man lägger till bad. Hör du hur härligt det blir?
0: Det blir jättehärligt.
1: Ja,
0: det...
1: Sommarbad.
0: Vad är det då?
1: Vinterbad.
0: Nej. Där dog det. Det funkar med allt, nästan, förutom vintern. Har du badat än?
1: Om jag har badat än?
0: Ja.
1: Och nu pratar vi ett dopp.
0: Ett dopp?
1: Ja.
0: Ja, men det är ingen självklarhet.
1: Många gånger.
0: Ja.
1: Har du?
0: Ja, jag var en badkruka för så sent som typ 2 år sedan. Men oj vad jag badar nu.
5: Det här är P4.

0: gjort de här medvetna satsningarna.
1: Alexander Thorin, moderat oppositionsråd i Karlstad, tror inte på att blanda bostadsformer för att knäcka segregationen.
2: Det låter som ett väldigt ovanifrån perspektiv på människors vardag.
3: Reporter Filip Mattsson på P4 Värmland. Även om alla världens utsläpp av växthusgaser skulle upphöra redan idag så kommer återhämtningen dröja flera generationer. Det säger Erik Källström som är professor i klimatologi på SMHI.
4: Säg att utsläppen minskar till noll imorgon, vilket inte är realistiskt. Men om säg att de gör det, då skulle det ändå vara så att vi har ett varmare klimat under många århundraden framöver innan det så att säga så småningom skulle kunna börja och bli lite svalare igen då när halten av till exempel koldioxid minskar i atmosfären. Om vi bara ska lita på helt naturliga processer.
5: Men minskade utsläpp kan ändå göra skillnad i ett kortare perspektiv.
4: Om vi fortsätter som vi gör idag eller om vi till och med ökar utsläppen ännu mer eller bara att vi fortsätter ha höga utsläpp framöver, det kommer att göra att det kommer bli etter värre än vad vi har idag. Och det är det som är, så det perspektivet man måste ha med sig också när man tittar på framtiden.
3: Det säger Erik Källström som är klimatforskare på SMHI. Reporter var Vetenskapsradions Gustav Klarin. 12 gamla nordiska melonsorter odlas nu på försök i skånska Alnarp. Där tanken är att det här ska leda till en praktisk vägledning för de som vill testa själva. Meloner som passar vårt klimat har odlats i Sverige i århundraden men har försvunnit i takt med importen av billigare meloner från utlandet. Värmeböljan i Europa ser ut att leda till en dålig skörd av spannmål. Vi hör råvaruanalytikern Torbjörn Ivarsson på Centaur Fonder.
6: Rain makes grain, säger man på engelska. Och väder som vi tycker är trevligt, det blir tvärtom då.
7: Siffror från EU-kommissionen visar nu att torkan slog till i Europa, i bland annat Frankrike, redan i maj. Och torkan hotar nu en skörd som såg ut att bli god. Vi hör Torbjörn Ivarsson.
6: I januari, februari så var den exceptionellt bra. Men sen har det bara blivit sämre och sämre och sämre. Och det har varit väldigt torrt just i Frankrike. Och det har fått priserna att bara de senaste dagarna vända uppåt igen.
7: Priset har varit svajigt under våren, men har alltså vänt upp på torkan.
6: Till slut så måste priset gå upp, annars så har vi inte intresserade lantbrukare kvar som vill producera det här.
7: Men i andra änden leder dyrare spannmål till stigande matpriser. Och det kan bli en huvudvärk för Riksbanken.
6: Ja, inflation kommer att stiga på det här.
3: Ja, det säger råvaruanalytikern Torbjörn Ivarsson. Reporter Stina Ollila. Pakistan har utfört attacker längs gränsen mot Afghanistan. Enligt landet ska ett 20-tal milismän ha dödats i anfallen. Talibanstyret i Afghanistan uppger att 36 civila har dödats i attackerna och över 160 har skadats, det skriver nyhetsbyrån AFP. Pakistan har återkommande riktat attacker mot mål i Afghanistan då landet anser att talibanstyret stöttar pakistanska motståndsgrupper. Allt färre blir av med jobbet enligt nya siffror från Trygghetsfonden TSL. Under årets andra kvartal fick omkring 3900 personer som blivit av med sina jobb omställningsstöd av Trygghetsfonden TSL. Det är nästan hälften så många som under samma period i fjol. Det var Ekots nyheter klockan 9 med Carl-Oskar Alsén.
8: Ja, bra koll på läget i världen och i Sverige fick vi där. God morgon, säger vi här på P4 Kalmar. Det är Micke, Emma och Malin som du hör hela den här morgonen. Fram till klockan 10 sänder vi innan sommartid tar över. Läget i trafiken, det håller Torbjörn koll på den här morgonen.
9: Och när vi ser till trafikläget så är det fortsatt en väldigt lugn morgon där ute på vägarna. Lite mindre förseningar är i tågtrafiken mellan Alvesta och Lessebo för dig som ska åka mellan Kalmar och Malmö. Spårfel på den sträckan och mellan Kalmar och Linköping så är tågtrafiken helt inställd fram till klockan 5 i morgon bitti. Bussar ersätter inställda turer, det är på grund av de höga temperaturerna. Och den där orangea vädervarningen från SMHI för höga temperaturer, den ligger ju kvar fram till 18-tiden ikväll. Det väntas ju bli uppemot 30 grader även idag i Kalmarområdet, men även i Kronobergs län och Blekinge gäller ju varningen. Tipsnummer 020 999 444.

0: Tina Turner med The Best. Och igår, ja, då var det invigning av en potentiellt världsunik plats, Emma.
1: Ja, det handlar om målserums. Och så hoppar jag upp. Kretsloppspark står det där borta på den gråa byggnaden som fräschat upp sin anläggning rejält. God morgon, Ruben Öberg.
2: God morgon, god morgon.
1: Du är utvecklingschef på Västervik Miljö och Energi. Ja, vad är det som har hänt här i målserum i Västervik?
2: Du sa i inledningen här att vi har uppfräschat upp. Vi har faktiskt gjort mer än så. Vi har byggt en helt ny återvinningsstation här i Västervik.
1: Och när man kommer här, vi står ju precis i början där det har varit kunder som har åkt in. Två olika filer, bommare där och en låda där man läser av sitt körkort. Men där ska registreringsskylten läsas av vad det lider.
2: Ja, vi kommer att utveckla det här automatiken vidare och ha öppet dygnet runt. Och då kan man åka in och så läser en kamera registreringsskylten på bilen. Och det gör ju att öppettiderna blir faktiskt 24-7, 365 dagar om året.
1: Ja, ni ska öppet dygnet runt.
2: Ja.
1: Finns det ingen risk med det att folk stjäl och beter sig?
2: Vi kommer ha inbyggda kontrollsystem som gör att man har lite grann ögonen på sig. Och jag tror att människor för övrigt är väldigt noga med vad man sorterar sitt material.
1: Men, stor träportal möter den. Vi går lite nu, Ruben, här. Och sen är det den här, vad kallas den här plåten?
2: Kortenplåt är en genomgående tema också här.
1: Vi går förbi där man kan återvinna glas och papper och grejer. Men vad är anledningen till att ni har gjort en ny modern återvinningscentral just här?
2: Ja, den gamla centralen, den hade gjort sitt kan man säga. Den var dimensionerad för 15 000 besök ungefär per år och vi är uppe i 100 000 besökare.
1: Varför har ni velat ha den så modern och ja, estetisk som du menar att den är?
2: Vi vill väva in en känsla av att ett välkomnande och en inspiration till att återvinna. Det ska vara lustfyllt och det ska kännas innanför bröstet liksom, när man kommer hit. Och du var inne på det här tidigare om att det är risk att man kanske slarvar lite grann när man åker hit. Jag tror att har man en riktigt fin estetik så minskar den risken. Viljan att göra rätt blir mycket, mycket mer påtagligt.
1: Vi hade en bil som precis kom här med släpkärra. Han åker i mittenfilen där det är parkeringsförbud. Vill man parkera, och då parkerar man till vänster eller höger. Man får lite känslan av en speedwaybana för det går runt och man kan åka varv på varv. Och så där borta då har vi som läktarna, fast det är inga läktar utan där under så återvinner man. Förstår du min känsla av speedwaybana?
2: Jag tycker det var en jättevacker beskrivning.
1: Men vad är det som är så viktigt med att få den vacker och lustfylld? Kan man få återvinning lustfyllt, Ruben?
2: Ja, titta omkring på miljön. Visst är det lustfyllt? Är det inte det du känner?
1: Jag känner värme just nu för att solen skiner så. Vi går vidare, du och jag. Här har vi farligt avfall där framme. Vi har återbruk och elavfall. Men du, igår hade en invigning. En ballongdoft slog emot mig när jag stod här utanför träportalen. För de blåa, vita och gula ballongerna sitter fortfarande uppe. Hur många besökare kom på invigningen?
2: Ja, vi räknar med att vi hade ungefär 2 500 besökare. Så att det var en väldigt lyckad och trevlig invigning. Trots att den invigdes med dunder och brak ifrån de himmelska krafterna.
1: Men varför tror du att en invigning av målserum Kretsloppspark lockat 2 500 västerviksbor?
2: Det är för att det är ett intressant skede i Västerviks kommun, tror jag.
1: På vilket sätt?
2: Alltså kontexten idag är ju väldigt mycket miljömässighet och vi slår ju på stora trumman här i Västervik och går före och vi är så himla kaxiga här i Västervik så vi påstår att det här är Sveriges absolut finaste återvinningscentral.
1: Ni menar till och med att den är världsunik, hur då?
2: Ja, vi har hämtat inspiration från Nederländerna, Japan och andra länder, hur man har gjort där. De är ju föregångare på många sätt i de här länderna och där har vi hämtat mycket inspiration.
1: Ja, vi går väl vidare här. Ja, Ruben, får vi se om någon är här och återvinner. Vi går på den så kallade speedwaybanan då, som jag uttryckte det. Med trämaterial och sådana här speciella plåtar.

0: Det här är ny musik med Ariana Grande. Låten heter Hate That I Made You Love Me.
1: Det här är P4 Kalmar.

0: Vi på P4 Kalmar älskar lokal musik och det här var precis just det. Evelyn från Mönsterås med sin låt Bellissimo. Är det så att du är en lokal artist, låtskrivare, producent, ja, helt enkelt håller på med musik och finns här i Kalmar län. Skicka in din musik, ladda upp den till Sveriges Radios musikportal. Det är bara att söka Sveriges Radios musikportal på nätet så kommer du dit. Och skicka gärna ett mail till oss också och berätta att du har släppt en låt så kanske du blir spelad precis som Evelyn. Vi ska fortsätta på musikspåret, men då handlar det om...
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Jajamän, Hitta hitten, den här musiktävlingen som du hör varje dag i sommartid i P4. Alltså det programmet som sänds nu på förmiddagarna här under sommaren. Det är en tävling som går ut på att man hör några sekunder av en låt och så ska man kunna då artisten eller låttiteln. Och för att kvalificera sig för att vara med så ska du ta rätt på en låt som jag kommer spela alldeles, alldeles strax. Vet du vad det är för artist eller låttitel, då går du in i appen Sveriges Radio, scrolla ner en bit och där så hittar du var du kan svara. Och gör du det, då har du möjlighet att få vara med och tävla i programmet, alltså om ungefär en timme eller något sånt där. Vad är det då för låt vi har att göra med idag? Jo, det är den här. Ja, det går undan alltså. 10 sekunder fick du där. Vad var det för låt? Vet du det? Gå in i appen Sveriges Radio, fyll i där uppgifterna för låten och sen lite saker som vad du heter och hur man når dig och så vidare. Så kanske du får vara med och tävla i Hitta hitten alltså. Skynda på för du har bara några minuter på dig här så det gäller att vara snabb. Du kan inte hålla på och fundera allt för länge. Lycka till!

0: Fever Dream med Alex Warren. Klockan är 9:30. Vi ska få en nyhetsuppdatering från Ekot och Carl-Oskar Alsin.
1: Opinionen är delad när det gäller frågan om att bygga fler hyresrätter i villaområden för minskad segregation. Lika många är positivt som negativt inställda, det visar en undersökning av Indikator Opinion för P4. Även om alla världens utsläpp av växthusgaser skulle upphöra redan idag så skulle det ändå dröja flera generationer innan temperaturerna minskar, det rapporterar Vetenskapsradion. Erik Källström är klimatforskare på SMHI.
2: Säg att utsläppen minskar till noll imorgon, då skulle det ändå vara så att vi har ett varmare klimat under många århundraden framöver innan det så att säga så småningom skulle kunna börja och bli lite svalare igen då, om vi bara ska lita på helt naturliga processer.
1: Allt färre blir av med jobbet enligt nya siffror från Trygghetsfonden TSL. Under årets andra kvartal fick omkring 3900 personer som blivit av med sina jobb omställningsstöd. Och det är en halvering jämfört med förra året.
0: Ja, så fort går det när man får en minuts nyheter. Det är ju prick 60 sekunder. Nu så ska vi ta oss till Hitta hitten och den där lilla låtsnutten jag spelade förut. Om du visste vad det var för låt och artist, hopp, eller låt eller artist ska jag säga, man måste inte kunna båda. Hoppas jag att du gick in och svarade i Sveriges Radio-appen. Låten vi fick idag, det var Sister Sisters med I Don't Feel Like Dancing.

0: Den här låten passar väl aldrig för dig? Du vill väl alltid dansa?
1: Fast det löjligheten är så otroligt dansant. Eller dansvänlig.
0: Ja, så är det ju. Ja, vi lämnar dansen, Malin, för nu blir det nyheter om politik.
1: Det blir det, för politiken i Västervik kan stå inför stora förändringar. Minst ett parti försvinner från fullmäktige i höst, men det kan bli flera.
2: Ja, men det är lite spännande val på det sättet. Vi vet ju sen innan att socialisterna sagt att de ställer inte upp igen. Men så är det ju flera av de mindre partierna som verkar ha lite kämpigt just nu.
3: Klara Björkum, Socialdemokraternas första namn i valet. Harald Hjalmarsson är Moderaternas första namn.
4: Det är ju bara konstaterat att det kan hända saker som gör att det skapas nya majoriteter och helt nya förutsättningar.
3: Idag styrs Västervik av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Västervikspartiet med stöd av Sverigedemokraterna. I rikspolitiken ligger Liberalerna riktigt illa till och det finns en risk att de åker ur fullmäktige i höst. Västervikspartiet har också varit nära 2%-spärren med en del tidigare val. Men även om alla partier kämpar hårt för att profilera sig inför höstens val, gäller det också att inte göra sig till ovän med någon man kan behöva stöd av för att få vara med och styra efter valet.
4: Det är nog i slutändan så, vad är det för personer som ska samarbeta och vilken tillit har man till varandra? Det är inte partierna som är det viktiga, utan det är ju omsorg av vår kommun som är det viktiga.
2: Det handlar ju ofta om att lösa problem i politiken i kommunen som är liksom direkt här och nu. Och då behöver man tänka klokt och smart ihop, och de som har förmåga till det är ju lättare att samarbeta med.
1: Reporter Leif Johansson.
0: Vi byter ämne till ishockey, för det är faktiskt så att det är klart vem som tar över ordförandeklubban i IK Oskarshamn efter att Johan Fransén nu lämnar rollen efter 9 år.
1: Mm, han har hållit hårt i den där klubban.
0: Ja, men nu släpper han den.
1: Ja, nu får den. Och en kavaj tydligen. Han gjorde någon sån här traditionsenlig hänga över kavajen på sin efterträdare. Som blir Thomas Högklint som tar över som ordförande i den här allsvenska hockeyklubben. 57 år är han. Näringslivsprofil som har bott utomlands. Säg en stad, va? I världen.
0: New York.
1: Där har han bott.
0: Okej. Okay. Ja. Barcelona.
1: Ja, det har han bott.
0: Okay, ja, ja.
1: Man kunde tro att jag har sagt det här förut. Ja. Singapore också, bara för att nämna. Men jag kan slänga in Bryssel också, Köpenhamn.
0: Det låter som att man kan säga vad som helst.
1: Ja, men han har bott där. Ja. Och där haft ledande roller på stora internationella företag som UPS, de här som ibland levererar paket, och PostNord International som också ibland levererar paket.
0: Mm, nu ska han leverera resultat då.
1: Eller förutsättningar för att göra resultat kanske.
0: Ja. Men tror du de har liksom letat bara efter någon som kavajen passar då, eller?
1: Ja, precis. Storlek, vad kan man ha? 52?
0: Ja, det har varit det viktiga här. Ja. Hitta någon som kan dö över Joas kavaj.
1: Nej, jag tror han man gick på lite mer kvalitet än så.
0: Ah, okej. Okay. Ja. Kvalitet, det ska vi få nu, för det blir en rapport från trafikläget med Torbjörn.
5: Men jag väljer nog att kasta min kavaj, för det är så varmt. Det ligger ju en orange vädervarning kvar i luften, kan man säga, över Kalmarområdet. Det väntas ju uppemot 30 grader och gäller ju fram till ikväll vid 18-tiden. Gäller ju också Blekinge, eller delar av Blekinge och även Kronobergs län. Det är lite mindre förseningar i tågtrafiken mellan Kalmar och Malmö just nu, mellan Alvesta och Lessebo, så är det ett spårfel. Tips nummer 020 999 444.

0: Jill Jonsson med Rose Garden. Ja, kanske har du varit ute i din trädgård under helgen. In och skriv hur varmt du har haft det. Vi har ju fått in temperaturer på över 40 grader här från vissa. Hur har det sett ut hos dig? In och skicka en kommentar på våra sociala medier.
1: Snacks som känns nyttiga, det finns det numera hyllmeter av. Men hur nyttiga är egentligen de nyttiga snacksen? Det tar vi reda på i P4 Extra måndag. Och vad du ska ha på dig på konsert, det har blivit allt viktigare. Vissa artister förknippas med särskilda looks. Men hur mår den vanliga bandtröjan? Och dagens gäst är entreprenören och poddaren Ebba Kleberg von Sydow, som verkar ha fler timmar på sitt dygn än många andra. Anders S. Nilsson är programledare och tar plats 13.04.
0: Från Radiosportens Peter Sundqvist hör vi om ett värdland som nu är framme i en historisk åttondelsfinal.
2: Kanada är som första lag klart för åttondelsfinal i fotbolls-VM efter 1-0 mot Sydafrika. Det väntar för värdlandet antingen Nederländerna eller Marocko. Och ikväll så fortsätter slutspelet med fler sextondelsfinaler.
3: Nu ska de avancerade fotbollsakrobaterna i Brasiliens, Nederländernas och Tysklands landslag kliva in i VMs 16-delsfinaler. Brasilien ska möta Japan, Nederländerna Marocko och Tyskland ska ta sig an Paraguay. Det där är tuffa utmaningar för alla inblandade, Jon.
4: Ja du, det är inga drömlottningar på något sätt, trots bra mästerskap. Självklart, andra lag sneglar man på att tänka, oj vilka bra lottningar de fick. Men det är tufft rakt igenom de här tre du nämner.
2: Expert Jon Persson tillsammans med reporter Christian Olsson där. Först ut ikväll är Brasilien, Japan, därefter följer Tyskland, Paraguay och sen efter midnatt Nederländerna mot Marocko. Ni följer matcherna i Sportextra i P4. Och 16-delen mellan Tyskland och Paraguay blir ju extra intressant, för det lag som vinner den kommer i åttondelsfinal att ställas mot antingen Frankrike eller Sverige.
5: Med mittback Isak Hien borta talar nu mycket för att hans ersättare i 16-delsfinalen kan heta Karl Starfelt. 31-åringen som ju i sin tur själv drogs med en ryggskada bara veckor före VM-äventyret inleddes. Men skulle förtroendet ges imorgon vill Starfelt vara tydlig med att han är beredd för 90 minuter.
6: Ja, jag känner mig redo. Kroppen känns bra. Har varit igång länge nu ändå i över en månad, så att fysiskt känns det bra. Och sen får vi se om jag får spela eller inte, men kroppen är inga problem i alla fall.
2: Emil Håkansson, reporter, och det är ju 23.00 som gäller imorgon kväll, avspark mot Frankrike. Och i appen Sveriges Radio eller på vår hemsida finns allt du behöver veta inför den matchen.
7: I det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär handlar det om Nordkorea, där vi får följa såväl herrarnas som damernas olika öden i fotbolls-VM genom historien. Men det många inte känner till är att den stängda diktaturen är regerande världsmästare både i U17 och U20-VM för damer.
8: Det borde ju bli någonting utöver det vanliga, och som i sin tur konkurrensen blir ännu tuffare och fotbollen blir ännu bättre.
9: Det är något som många länder studerar, hur det har gått till. De här U17-landslaget och U20-landslaget sägs ju ha dragit sig undan väldigt mycket och bara tränat ihop. De har utnyttjat samhällets uppbyggnad och ideologin till något för att, som de tycker då, de kan utnyttja till att skapa bra samtränade landslag också.
8: Jag tror att det är väldigt svårt att vinna ett VM-guld för Nordkorea.
7: Hör mer av Radiosporten Dokumentär om Nordkoreas mystiska landslag i appen Sveriges Radio.
2: Och det tipsade Patrik Åman om.

0: Alphaville med Big in Japan. Emma, du är kvar på den där sprillans nya återvinningscentralen i Målserum, Västerviks kommun.
1: Ja, vid platsen där man kan slänga däck möter jag Mehmet. God morgon.
2: God morgon.
1: Du är på den här nya kretsloppsparken som man kallar det, Målserum i Västervik idag. Vad tycker du om den?
2: Ja, jag är första gången här. Jag tycker det är bra. De har gjort fräsch och fint faktiskt.
1: Vad är det du tycker verkar bra med den?
2: Alltså, ja, framförallt det är fräsch. Och sen man kommer en ställe in och sen man slänger. Det verkar som att man fungerar bra. En runt.
1: Man kör runt.
2: Runt, liksom. Det är jättebra. Mm. Vissa ställen man kanske måste backa och fram och tillbaka. Det är alla grejerna.
1: Här finns det plats, tycker du?
2: Absolut.
1: Är det tydligt var man ska slänga saker och ting?
2: Jag tycker det är bra. Mm. De har skyltat bra. Däck och metall, stolpade möbler och allt trä.
1: Ja, du läser här under liksom arenataket nästan.
2: Man får stanna sin station och sen bara slänga sen och åka runt.
1: Verkar det finnas bra med plats, tycker du?
2: Ja, jag tycker det är bra. Tre fil här, det går plats för alla, jag tror.
1: Jag pratade med en annan Västerviksbo här. Han var väldigt kritisk till att man hade lagt så mycket pengar på det här bygget. Man kunde använt den gamla. Vad tänker du om det?
2: Ja, man kan lägga gamla också, men det behövs också, tror jag. Och återvinning är viktigt för miljön också. Om man sorterar rätt, framtiden också för nya generationer, de har bra. Vi räddar miljön och sånt. Det är viktigt alltså.
1: Så för din del så känns det som att bygget har varit värt det?
2: Absolut, varför inte? Man måste fräscha upp och göra det bättre.
1: Däcken är slängda, Mehmet. Har du något mer som ska återvinnas?
2: Just nu jag har inte, men jag kommer inte flytta. Men då blir det lite i alla fall. Det blir lite.
1: Ha en fin måndag, Mehmet.
2: Tack så mycket, detsamma.

0: Harry Styles med American Girls.
1: Och nu har vi med oss
2: omvärldskollen.
3: Omvärldskollen.
4: Med morgonens nyhetsmaterial.
2: Omvärldskollen.
1: Vad vet vi i nuläget?
0: Ja, omvärldskollen betyder alltså att vi inte ska prata om det som händer lokalt i Kalmar län, Malin, utan nu blir det något helt annat.
2: Ja, och jag vet inte, ska vi säga att omvärldskollen är de viktigaste nyheterna man behöver ha koll på?
0: Är det någon gång man ska lyssna så är det nu.
2: Ja, vi säger så, med en liten blinkning. Nej, men du, vet du vem Frankie Pulitzer är?
0: Ja, för att jag råkade höra det i morse.
2: Ja, vem är det då?
0: Tom Hardy.
2: Skådisen, 48 år i sådan, slog igenom i Inception, Oscars nominerad för sin roll i The Revenant, han har jobbat mycket med DiCaprio.
0: Ja.
2: Känd också som Bane i Batman-filmen The Dark Knight Rises, tv-serier som Mobland, Peaky Blinders. Hoppas att du som lyssnar har koll på vem det är.
0: Ett rejält CV.
2: Fett duktig skådis. Ja. Han sadlar nu om till rappare och går under namnet Frankie Pulitzer. Och det är inget skämt, vi lyssnar. Han kommer in efter några sekunder.

0: tycker det låter bra. Han har ett bra flow.
1: Gud ja, en bra röst också.
0: Klart han ska vara bra på det med. Han är inte bara snygg, vältränad och bra skådespelare.
1: Ja, just det, han har jobbat som modell också.
0: Han ska också kunna det här.
1: Tom Hardy, eller Frankie Pulitzer som han kallar sig som rappare då, släpper album tillsammans med hiphopkollektivet Scarface, rapporterar NME. Och albumet heter Scarface meets Frankie Pulitzer. Släpps efter sommaren, men singen Brothers Grimm, som är den vi just hörde, den släpptes redan nu i torsdags. Vill du veta lite fler personer som är med, bara för att liksom sätta vilken nivå inom rap-världen?
0: Ja, för liksom, man vill ju veta, är det här liksom lite hobby för skojs skull, eller är det ändå serious business?
1: Ja, om jag säger då att andra som medverkar på det här albumet är Busta Rhymes och Method Man, vad skulle du ranka det då?
0: Ah, okej, då är det högt på skalan.
1: Men det är ju liksom hiphop-legendarer.
0: Ja, här snackar vi kvalitet.
1: Tom Hardy, han har ju blivit intervjuad om det här och avslöjar att han hade skivkontrakt redan som 15-åring faktiskt. Men så han spelade in en massa låtar som aldrig släpptes. Och sen så kom väl skådiskarriären lite emellan då.
0: Ja, precis. Miljonerna skulle in. Men vadå, är det de låtarna han har grävt fram nu? Eller?
1: Nej, det tror jag inte. Det är nytt material då, tillsammans med Scarface, det här kollektivet.
0: Blir tungt. Frankie Pulitzer. Det ska jag undrar alltså, vart namnet kommer
1: ifrån. Han hade ju bara kunnat kalla sig Tom Hardy och så hade det gått jättebra. Ja. Men han kanske vill smyga in.
0: Det gick i en dag ungefär.

0: Imagine Dragons med On Top of the World. Känner du dig On Top of the World nu, Emma?
1: Alltså, här kommer ärligheten rakt ut. Jag känner mig så otroligt svettig faktiskt. Jag har haft den här sändningsryggsäcken på mig. Har gått från 21 grader var när jag steg ut i Västervik idag på morgonen. Nu är det 27. Jeans, gympadojer, strumpor, svart tröja. Ja, men det, så är det. Förlåt för att jag berättar det här för dig i P4 Kalmar, men du får ta det bara.
0: Ja, men vadå, jag tror inte folk blir äcklade av det. Alla vet ju hur det är. Det är så varmt ute.
1: Och otroligt.
0: Har så varit. Var det varmt på, jag tänker på återvinningscentralen, det är liksom mycket skräp och grejer att det borde lukta äckligt av värmen.
1: Nej, men det har inte börjat lukta, för den öppnade
0: idag.
1: Ja. Idag, men det är som en gryta i målsrum, så är det ju. Så att det är väldigt varmt där med.
0: Mm. Alla var inte så glada där borta.
1: Verkligen inte. Jag pratade med i alla fall 4 olika personer. Vi hörde ju Mehmet bland annat då, som tyckte att det var en bra satsning. Han tyckte det var tydligt, det fanns bra med rum och så vidare. Men så pratade jag med en, och han avslöjade sin ålder, 77 år gammal var han. Han var arg som tusan. Det var hans fru med. Tyckte det var helt onödigt att lägga de här pengarna på den nya kretsloppsparken. Tyckte den gamla fungerade alldeles utmärkt. Han tyckte det var for show. Han använde inte det uttrycket, men vad sa han då? Det är bara för att det ska bara synas att cheferna gör saker och att det bara var, varför ska man ha återvinning av böcker? Varför ska man ha ett konstverk? Varför ska man ha gräsmatta mitt i? Och då sa jag, men då kan du väl säga de åsikterna då? Det är ju yttrandefrihet. Nej! Och så citerar jag honom nu. Mm. Mig kan du inte lura. Alltså det var jag. därför okay. Att då skulle jag klippa så att det blev som jag ville. Mm. Och då sa jag, men jag är inte ute efter att lura dig. Du får tycka vad du vill. Det bryr inte jag mig om faktiskt. Men nej, det vill han inte. Men han tyckte det var skit att man hade satsat de här pengarna på återvinningsparken.
0: En man som vaknat på fel sida. Eller eventuellt sovit jättedåligt för värmen.
1: Ja, och det kan jag. Där är jag och han ett faktiskt. Ja.
0: Där enas ni.
1: Ja. P4 Kalmar.

0: Järmund Stenhag, vår musikredaktör, är det som har lagt in Texas med Inner Smile som sista låt här i morgonprogrammet den här måndagen. Nu är det dags för Ekot med Gustava Söder, klockan är 10.
1: Antalet A-traktorer i Sverige har nästan fördubblats sedan 2021. Då rullade 40 000 A-traktorer på vägarna, men i år är den siffran nästan 70 000 enligt siffror från Transportstyrelsen. Och de konstaterade också att olyckorna kopplade till fordonet inte ökat i samma takt. Det förklarar myndigheten med säkerhetshöjande regeländringar som gjorts. De flesta finns i Sundsvall kommun, följt av Örnsköldsvik och Umeå. AI-tjänsten Grok, som ägs av Elon Musk, förespråkar både droger och sprider antisemitism och islamofobi, enligt en granskning som TV4s program Kalla fakta gjort. Bland annat förespråkar Grok användning av LSD och magiska svampar och sprider konspirationsteorier om att judar och muslimer skulle hota de infödda svenskarnas överlevnad. Den som har SOS Alarm-appen kan få en notis när en person befinner sig i nödställd person i vattnet i närheten. Den här funktionen har provats i ett år och nu breddas den.
2: Funktionen har funnits sedan förra året på statligt område, i havet och i de stora sjöarna. Nu införs den också på kommunalt område, i sjöar och vattendrag i inland.

0: Var räddningstjänst på plats så hinner ingen fråga, kom du hit på grund av en notis i appen eller var du här ändå? Men det finns berättelser om att den lett till ingripanden och ingenting tyder på att den ställt till problem. Nu planeras forskning för att undersöka effekterna.
1: Minst ett forskningsprojekt är aviserat och finansierat, så får vi se vad det kommer ur det så småningom. Vi är ju jättespända.
2: Reporter här Camilla Widerbäck, Vetenskapsradion. En röd varning har utfärdats i nästan hela Rumänien för extrem värme från och med idag, rapporterar landets meteorologiska myndighet, det skriver Aftonbladet. Temperaturerna väntas stiga till mellan 35 och 41 grader och varmast kommer det att bli i de västra delarna av landet. Och det här var Ekot klockan 10 i studion, jag Stava Söder.
3: Och vi är så redo, sommartidsgänget är här.
4: Och vi får träffas den här sista måndagen i juni 2026. Vilken grej, Carolina och Malte.
3: Och så ska vi ta oss ut då, i landet. Och vid Vallarnas friluftsteater så rinner Ätran stilla förbi bakom den stora kulissen av ett badhotell ifrån 20-talet. Igår så var det premiär och 30-årsjubileum för Sveriges största buskisscen. Denna undergrupp till fars som är lite folkligare, lite mer dialektal och lite längre ner under bältet. Och här ska vi bänka oss idag.
5: Och från ett sommarhett Falun i Dalarna ska vi hänga vid Stora Stöten, det här gamla gruvområdet som på somrarna nu med inte bara en plats där man trängs med turister utan också kan se berguv, vår största uggla. Och vi ska spana efter de tre som finns här och hoppas hitta på dem tillsammans med en verklig fågelentusiast och naturfotograf.
6: Ja, hallå därifrån. Ett soligt och lite blåsigt Östergötland där vi ska dra till Omberg, det mytomspunna berget vid Vättern strax utanför Ödeshög som är känt för sina branta stup och mäktiga skogar. Och där ska det alltså finnas ett träd, en silvergran som är Sveriges högsta, nästan 50 meter upp i luften. Och vi hoppas kunna ta reda på hur man kan veta att just det här trädet är Sveriges högsta och hur man mäter en sån här bjässe.
3: Mm. Mycket spännande att se fram emot ute i sommar-Sverige den här förmiddagen.
4: Ja, det är Ingela, det är Carlo, det är Åsa som vi upptäcker landet tillsammans med idag.

0: Men jag tänker att vi inte ska låta oss stressas av Thomas Ledins budskap om att sommaren är kort.
1: Nej, vi tänker bort det där faktiskt, ja, som han upprepar om och om igen. Men grejen är att trots att han liksom säger någonting som är lite stressande, så gör han det så positivt som man tänker på det, att det bara är något positivt.
0: Ja, ja men verkligen så är det. Bra start här i alla fall då i Thomas Ledins sällskap i sommartid i P4. Vi lämnar en helg bakom oss. Den har varit oerhört varm på sina håll i Sverige. Jag har svettats och svettats vid fotbollsplaner. Det var ju kupp, va? Det är många som har varit på det, tänker jag. För det har varit på olika håll i Sverige. Vi var ju i Piteå i fredags, där den här gigantiska kuppen då gick av stapeln. Just. Jag har ju liksom rört mig i Skövdetrakt. Mm. Men så otroligt varmt som det har varit. Finns heller inte mycket skugga att söka upp i en fotbollsplan.
1: Carolina, är det så att du söker lite sympatier här nu för att du är en självuppoffrande fotbollsmorsa som har stått där liksom och ägnat och gett din helg till barnen och deras fotbollskupper?
0: Kanske. Men jag ska inte heller klaga, för det var ju ungarna som sprang i den här värmen också. Herregud.
1: Men hur hanterar du det då när du väl insåg att här måste jag stå nu hela helgen i denna gassande och kvava värme?
0: Man fick ju söka sig lite. Det fläktade faktiskt på vid ett ställe som vi var. Där kom det lite fläkt, men annars var det ju svårt. Sen skulle vi vidare till en annan fotbollsplan, och däremellan fick jag sticka in på en affär och köpa mig ett nytt linne. Välj inte grå färg om det är pangvarmt.
1: Du svettades floder.
0: För då kommer fläckar fram. Ja, så det blev ett litet kvickt byte däremellan.
1: Ja, men det låter ändå proffsigt hanterat. Ja. Mm. Jag har upplevt kvavheten men kunnat parera det lite bättre, eftersom jag haft tillgång till att bara gå och lägga mig på en strand. Mm. Då insåg jag en sak som är kanske sommarens attiral, i alla fall i de delar av då, framförallt södra Sverige, där det har varit så här riktigt varmt nu de senaste dagarna. Nämligen, helt plötsligt så ser man att det är en massa människor, framförallt kvinnor, som har införskaffat solfjädrar.
0: Smart. Mm. Varför hade jag inte det där vid fotbollsplanen? Hade ju också sett lite glammigt ut. Det ser ju lite,
1: ja, men det blir lite
0: glamoröst,
1: ja,
0: ut.
1: Ja, man blir lite stjärna, lite star. Solglasögon i kombination med solfjäder. Mm. Då är man liksom en cool människa i sommaren.
0: Mm. Har du införskaffat det här nu då?
1: Nej, jag har inte gjort det. Nej. Utan jag har fläktat mig med olika saker som jag kunnat hitta. Det har varit olika papper, programblad och lite allt möjligt som går att ta till. Sådär. Jag tänker att det finns utvecklingspotential. Jag funderar också den här sommaren, som varje sommar, borde jag inte införskaffa en fläkt så att jag faktiskt kan sova behagligt?
0: Men det händer aldrig.
1: Nej, hittills har du inte gjort det.
0: Nej. Nej. Jag gav mig också ut, kanske var det dumt, igår framåt kvällning. Jag kände att nej, jag måste bara få ut och springa lite.
1: Nej, men vad är detta?
0: Ja, så jag gjorde ju det.
1: Men att du utsätter dig?
0: Det gick förvånansvärt bra.
1: Det låter på pappret som någon form av självplågeri.
0: Ja, men det var skönt. Ja. Och de här dofterna som kommer nu, springer i en dalgång. Fantastisk doftupplevelse att springa där. Och kika upp också på det här gröna lövverket som ger skugga när solen gassar på. Men jag är inte ensam om att ha sprungit i helgen. Nej. Och då började jag fundera på, är det bra i värme att springa med kläder, eller är det skönare att springa utan?
1: Just det, för det var ett jättestort, det här visste inte jag ens var en grej, men nudistlopp.
0: Ja, på Öland.
1: Oj, oj. Expressens rubrik är lite rolig. Ja. Nudisterna tar över Öland, citat, lite klockspel, slutcitat.
0: Ja. Ja, det var ju ett gäng där då, och syftet är att minska kroppshetsen, säger arrangören, som själv inte är nudist. Men just den här dagen så åkte även hans tröja av.
1: Ja, det var väldigt intressant att se dessa nakna människor. Och så tänker man sådär att ja, men varför är inte det här en grej? Jag tänker just nakenhet kan ju alla ordna. Mm. Alltså, jag tänker den kunskapen besitter
0: där
1: vi alla.
0: Är vi alla.
1: Ja, vi alla är där. Även om det kan låta kontroversiellt, under kläderna så är vi faktiskt alla nakna. Så att det borde ju kunna finnas fler lopp, men det verkar vara ett av få eller det enda.
0: Ja, absolut. Och då undrar jag, är det bättre, skönare utan eller med kläder när det är varmt?
1: Carolina,
0: jag har aldrig testat att springa naken.
1: Du ska väl ut och springa någon mer dag i veckan,
0: ja,
1: tänker jag.
0: Det ska jag väl.
1: Så det kanske är dags att undersöka. Eller vad tror vi?
0: Nja. Låt mig fundera.
1: Prydheten kom och sa hallå där.
0: Ja, så är det.
1: Men du, ett svalkande dopp är väl aldrig fel?
0: Nej, eller? Det är det ju inte. Och vi vill ju ha in temperaturer i app Sveriges Radio.
1: under fliken lokalt.

0: Taylor Swift där, The Faith of Ophelia.
1: Det är väldigt mycket väder i landet Sverige just idag. Det ligger kvar en varning för riktigt höga temperaturer över de sydöstra delarna av landet in vid kusten. Samtidigt skyfall.
0: Mm. Det är en gul varning för detta i delar av Lappland och delar av Jämtland, Ångermanland och södra Lappland. Och vi har ju dagens tävlande i Hitta hitten. Mitt i detta, Elisabeth Olofsson. God förmiddag.
2: God förmiddag.
0: Du finns i Bäsksjö utanför Vilhelmina. Hur är väderläget hos dig?
2: Det är regnigt, vi har roskan. Det är ingen skyfall än, men ja, vi får se vad dagen har till.
1: Och du har en ledig dag. Hur känns det då att veta att det är regn och vänta liksom?
2: Jag har 21 lediga dagar kvar, så jag har semester, så att jag får ta den här dagen.
0: Du, åskan då, hur känner du för den?
2: Ja, jag vill inte ha den runt husknuten, men utom, ja, en bit utanför kan vara ganska mysigt. Men vi har ju vår stackars hund som tycker att nej, det är inget roligt.
1: Aha, för din semester nu som du spenderar då utanför Vilhelmina, där har du med dig hunden och vilka fler?
2: Ja, hund och katt och min sambo. Mm-hmm.
0: Och ja, vad hittar ni på då när det nu är det här väderläget?
2: Ja, det här väderläget, då får man väl ta det lugnt och så lite korsord och lyssna på radion.
0: Ja, men det är... låter som en ypperlig plan. Och så
2: ja,
0: tar vi och tävlar lite.
2: Ja, vi gör väl det. Presenterar Hitta hitten.
1: Musiktävlingen som det gäller att kunna musik ifrån ett särskilt årtal. Och idag två stycken att välja på, 1961 och 2014. Och just 61 har nu liksom följt med. Den har släpat med oss i flera dagar. Alla verkar tycka, många i alla fall, att det där verkar svårt det året.
0: Mm, men inte Elisabeth.
2: Nej, jag tänkte 2014, det kan det vara mycket så här. Ja, men var det... Nej, jag känner...
0: Du,
2: jag kör 60-tal.
0: Vi kör på lite 60-tal helt enkelt. Och du är bekant med hur det här fungerar. Klippen blir kortare och kortare, men poängen fler och fler.
2: Ja.
0: Och låttitel eller artist är det som gäller då, ja, för att få poäng.
1: Då kör vi, Elisabeth.
2: Vi kör. Stand by me, Benny King.
0: Snabbt tog du den också. Inte ens klar med alla 10 sekunder. Bra jobbat. Här kommer nu 2 poäng.
2: April.
0: Alla pigga glada. Jajamän. Och det är Lill-Babs vi hör, ja, där. Du, vi raskar vidare på 3 poäng. Jag är ett litet stycke dynamit.
2: Till sockerbiten. Nej, det har kommit på det.
0: Vet du, en luring. Det här var också Lill-Babs.
2: Det var det. Jag hade tänkt säga det, men jag tänkte, kan det inte vara det? Asch, en tuff, man inte göra.
0: En tuff brud i lyxförpackning.
2: Ja.
0: Här kommer nu för 4 poäng. Pass me by one sunny day.
2: Flash those big brown eyes my way. Hello, Merlin.
0: Jajamän, Ricky Nelson var det vi hörde. Och vi tar oss an 5 poängaren.
2: Walk on my door. Ring my bell.
0: Vad sa du en gång till?
2: Ring my bell, knock on my door.
1: Ja, absolut.
0: I'm gonna knock on your door. Eddie Hodges var det ju vi hörde där. Men du, det här går bra, Elisabeth.
2: Ja, bättre än jag trodde.
0: 60-talet, ditt årtionde.
1: Ja, det visar sig där.
2: Det ska bli roligt att se om ni tar min favoritlåt.
1: Oh, ja, det ska
0: okay,
1: bli spännande.
0: Okej, vi håller på den då och så kör vi vidare.
2: Ja.
0: Vi går mot 6 poäng. Putti Putti var det där, ja, med Jay Epp. Nu får du hjälpa mig med uttalet, Malte.
1: Ja, det vet jag inte om jag är så mycket hjälp till. Jay Epai.
0: Ja. Mm. Du, vi tar nya tag. 7 poäng. Walking back to happiness. Helen Shapiro. Vi tar oss an 8 poäng då.
2: She was 16 years.
0: Happy birthday sweet 16, du var inne på det. Nils Sedaka.
1: Oj, oj, oj. Nu är det ju
0: spännande då. Här kommer för 9 poäng. Den snubben försökte att
2: på... Nej.
0: Monica Zetterlund sticker iväg. Jack. Och nu gäller det att koncentrera sig, Elisabeth. Det handlar om en sekund och 10 poäng. Borde här.
2: Herregud, Anita Nimblom.
0: Ja! Du värkte fram 10 poängaren, Elisabeth.
3: Ja. 22 poäng.
2: Jag har mina föräldrar för att jag lyssnar på hennes julskiva.
0: Ja.
1: Men du, nu blir jag ju väldigt nyfiken, Elisabeth. Ja. Dök din favoritlåt upp eller inte?
2: Nej.
1: Och vilken var det?
2: Det gjorde hon. Del Kärmer med Runaway.
1: Runaway. Den är ju fin också. Men det här gick ju inget att skämmas för.
0: Nej, det gick ju toppen.
2: Ja, det gick ju faktiskt upp bra.
0: Och vilket lyckokast att ta 61 då. Mm.
1: Du, Elisabeth, jag har förberett ett litet kuvert här där jag tryckt ner en stycke tygkasse och ett litet kort. Du kommer få detta på posten som pris och vinst här i tävlingen.
2: Ja, men du, tusen tack. Vad roligt att få vara med.
0: Ja, men stort tack för att du var med och ha nu en härlig dag där då, trots skyfall och oska.
2: Ja, men nu har det klarnat upp och slutat regna. Positivt att vara med.
1: Hälsa hund, katt och sambo. Ha det fint.
2: Det ska jag göra. Tack så mycket.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.

0: Axwell och Ingrosso, Sun is Shining.
1: Här i sommartid upptäcker vi landet och idag en av platserna, det är Falutrakten, Dalarna, och där finns reporter Carlo Laszlo. Jag råkar veta att du är förtjust i det här med fågelskådning.
2: Ja, jag gillar ju fåglar. Jag är ingen direkt aktiv fågelskådare kanske, men jag gillar att iaktta dem och jag tycker de är så mysiga, många av dem, och en del riktigt smarta och kul beteende. Jag kan ju säga att jag bor i lägenhet och har balkong, och där har jag för några år sedan fått en fiskmås att bli så pass betingad, så när jag kommer ut på balkongen då kommer den och tigger mat som den får.
1: Wow!
0: De är stora också, fiskmåsarna.
2: Den är ganska stor, ja.
0: Ni kan samsas där på balkongen?
2: Det kan vi. Ja. Ibland sitter den bredvid mig när jag sitter och läser och bara kollar mig. Och ibland kan det vara lite uppfordrande, som häromdagen när den bara fick några små potatisbitar. Då blev den ledsen och skrek på mig.
1: Men du kallade ingen fiskmås du ska stifta bekantskap med idag?
2: Nej, nu ska vi försöka se någonting betydligt större. Europas största uggla, berguven. Och i mars kom det hit ett par. Det hade varit tomt några år med berguv, och de gillade läget här och kläckte en unge i slutet på mars, och den har vuxit som en tok. Alltså, det finns entusiastiska fotografer här som nästan varje dag får span på de här och lägger ut jättefina bilder i en Facebookgrupp, och man får se hur den har vuxit, och nu sen någon dag så har den börjat flyga runt lite, men den kommer troligen att vara kvar i området någon månad till kanske. Mm.
0: Och de här har ju slagit bo då vid en riktig turistmagnet.
2: Ja, precis. Jag står ju här vid Stora Stöten, den här historiska gruvområdet som rasade ihop för några hundra år sedan. Och det är ju bokstavligt talat ett stort hål i marken. Det är 100 meter djupt nästan. Omkretsen är väl drygt 1,5 kilometer. Och det är liksom mäktigt att titta ut över det här. Inte direkt svindel, men magnifikt. Och sköna färger. Så det är bokstavligt talat jordfärger med rostbrunt och... Ja, vad blir det? Alla de här sköna färgerna.
1: Carlo Laszlo, vi får se här nu då om du, precis som med fiskmåsen där hemma, blir nära vän med den här berguvsfamiljen som du ska spana efter de kommande timmarna här i sommartid.
2: Jag skulle haft med någonting matigt, någon annan köttbit kanske.
0: Ja, vi får se om vi får en skymt av berguven där via Carlo, alltså, som finns vid Falu koppargruva.

0: Tick i sommartid i P4. Oppa, oppa.
1: Och jag sitter och övar och pratar på detta viset.
0: Men vad är det som händer?
2: Det får du se lite senare här nu. Följ med i sommartid.
0: Nu så ska du få lokala nyheter när klockan slår 22:30.
3: Klockan är 22:30 och du lyssnar på P4 Kalmar. Oskarshamns gator fylls med färg efter att kommunen gett konstuppdrag till lokala konstnärer. Och en av dem är Li Ahlberg.
4: Det är ett ganska så stort elskåp i magenta bakgrund och en gul fågel mestadels, för det är väl 48 andra färger också på den.
3: Under de senaste åren har Li fått måla cyklar, bänkar och elskåp. Och ett återkommande tema i hennes konst är fåglar.
4: Men det börjar med att jag gillar handens form och sen plötsligt såg jag fåglar. Och så vände jag på handen, så blev det elefant. Och sen blev det andra djur med långa halsar och så. Men jag kommer tillbaka till den här fågeln. Så vet jag inte riktigt vad jag ska börja måla. Så blir det en fågel.
3: Konsten fyller inte bara gatorna med färg utan skapar också samtal.
4: Men det blev många interaktioner. Igår hade jag samtal i 2 timmar med en kvinna. Och sen dök det upp en man och det var en halvtimme samtal och ett gäng turister. Det var någon som gick förbi något år och sa jag tycker inte om rött. Och just då gjorde jag ett rött elskåp. Mm. Det kommer fler färger, sa jag då. Mm. Eller så finns det ett blått där borta.
3: Intervjuade gjorde Ellen Molin, reporter var Astrid Bittner. Efter det senaste halvårets stök på Parkskolan i Mönsterås kan det bli kameraövervakning på högstadiet i höst. Stöket handlar om allt från falsklarm och hotfullt klotter till att förverkeripjäser har avfyrats inomhus. Någon som också har kastat is i huvudet på en lärare under en lektion. Och nu vill politikerna i barn- och utbildningsnämnden göra något åt problemen. Så de har beslutat att investera 400 000 kronor för ökad trygghet, vilket förutom kamerautrustning ska gå till skyltmaterial och att utbilda skolpersonalen. Det skriver Barometern OT. Det var dina lokala nyheter. Jag i studion heter Gry Nanker.
0: Då är vi tillbaka. Sommartidsstudion i Jönköping. Carolina Blad och Malte Nordlöf finns här den här förmiddagen.
2: Mm. Och genom appen Sveriges Radio kan du på sekunden kommunicera med oss. Du kan tipsa, men du kan också uppenbarligen skryta lite.
0: Mm. Som Sven och Astrid.
2: Ja, de vill berätta att de är minsann hade verkligen tur, eller ska vi säga kompetens, för dagens årtal i Hitta Hitten.
0: Ja, 1961 var det ju ett årtal som vi liksom har trugat lite med här under förra veckan. Ingen som har velat ta i det där.
2: Men Sven och Astrid, de satt hemma och bara skårade poäng efter poäng.
0: Mm. Äntligen ett bra årtal, skrev man. Vi fick upp 46 poäng och det är ju inte långt ifrån full pott.
2: Nej, det är ju snudd på, verkligen. Så att, ja, Sven och Astrid, ni har alla anledning att fortsätta och skicka in i appen. Så kanske ni kan få vara med och tävla på ett annat 60-talsår då.
0: Ja, absolut. Och det där är ju vägen till oss, appen Sveriges Radio. Och där finns vi under fliken lokalt med kontaktväg. Skriv till oss vad som helst mellan himmel och jord.
2: Ja, men gör det. Och nu så börjar det bli dags också att tänka på den där nedkylningsstunden som vi kanske ska unna oss idag också.
0: Det där doppet som vi ska ta allesammans.
2: Det ska vi. Hela Sverige badar. Ja. Så är det. In och rapportera.
0: Och rapportera då in din temperatur så får vi koll på hur vi ligger till i landet. Vi ska ta och luta oss tillbaka lite också, Malte.
2: Ja, men vi gör det tillsammans med en av de mest svenskaste upplevelser man kan, nämligen en Astrid Lindgren-sommar som vi upplever tillsammans med Barnradion.
0: Mm, och vi följer ju Pippi Långstrumps äventyr och vi fortsätter nu se hur det går när tjuvar hälsar på.
5: Du lyssnar på Barnradion

0: Luffarna väntade en god stund till för att vara säkra på att herr Nilsson skulle ha somnat. Men till sist smygde sig fram till köksingången och beredde sig att försöka öppna dörren med sina inbrottsverktyg. Den ena av dem, han hette Blom förresten, han kom emellertid av en ren händelse att känna på dörren, och den var inte låst.
1: Tror du folk är kloka, viskade han till sin kamrat. Dörren är ju öppen, vet jag.
0: Så mycket bättre för oss, svarade kamraten. En svarthårig karl som kallades Dunder Karlsson av de som kände honom. Dunder Karlsson tände sin ficklampa och så smygde sig in i köket. Där fanns ingen. I rummet bredvid hade Pippi sin sovplats och där stod också herr Nilssons lilla docksäng. Dunder Karlsson öppnade dörren och kikade försiktigt in. Det var lugnt och tyst och han lät sin ficklampa spela runt rummet. När ljusstrålen träffade Pippis säng såg de båda luffarna till sin häpnad ingenting annat än ett par fötter som vilade på huvudkudden. Pippi hade som vanligt huvudet under täcket nere vid fotändan av sängen.
2: Det där måste vara flickungen, viskade Dunder Karlsson till Blom. Och hon sover nog ordentligt. Men var någonstans är Nilsson, tror du?
3: Här är Nilsson, om jag får be.
0: Hördes Pippis lugna röst under täcket.
3: Herr Nilsson ligger i den lilla gröna docksängen.
0: Luffarna blev så förskräckta att de höll på att rusa ut omedelbart. Men så kom de att tänka på vad Pippi hade sagt. Att herr Nilsson låg i docksängen. I ficklampans sken fick de också syn på docksängen och den lilla apan som låg i den. Dunder Karlsson kunde inte låta bli att skratta.
1: Blom, sa han, herr Nilsson är en apa.
3: Ja, vad trodde du han var? En gräsklippningsmaskin?
0: Är inte din mamma och pappa hemma, frågade Blom.
3: Nej. De är borta. Alldeles borta.
0: Dunder Karlsson och Blom blev så förtjusta att de skrockade.
2: Hör du, min lilla flicka, sa Dunder Karlsson. Kom fram så får vi prata med dig.
3: Nej, jag sover. Är det frågan om gåtor igen? För i så fall kan du först gissa den här. Vad är det för klocka som går och går och aldrig kommer till dörren?
0: Men nu tog Blom helt resolut och lyfte täcket av Pippi.
4: Kan du dansa schottis?
0: Frågade Pippi och såg honom allvarligt in i ögonen.
4: Det kan jag.
2: Du frågar så mycket, sa Dunder Karlsson. Kan inte vi få fråga lite också? Var har du till exempel pengarna du har på golvet i Jans?
4: I kappsäcken på skåpet.
0: Svarade Pippi sanningsenligt.
1: Dunder Karlsson och Blom flinade.
2: Jag hoppas du ingenting har emot att vi tar dem, lilla vän, sa Dunder Karlsson.
4: Och för all del, visst inte.
0: Varpå Blom gick fram och lyfte ner kappsäcken. Pippi klev upp ur sängen och fram till Blom.
4: Och hoppas du inte har något emot att jag tar tillbaka den, lilla vän.
0: Blom visste inte riktigt hur det gick till. Men kappsäcken befann sig hastigt och lustigt i Pippis hand.
2: Inget skämt, sa Dunder Karlsson argt. Hit med kappsäcken!
0: Han tog Pippi hårt i armen och försökte rycka till sig det efterlängtade bytet.
4: Skämta mig hit och skämta mig dit,
0: sa Pippi och lyfte upp Dunder Karlsson på skåpet. Minuten efteråt satt Blom där också. Då blev de båda luffarna rädda. De började förstå att Pippi inte precis var någon vanlig flicka. Men kappsäcken lockade dem så att de glömde bort sin rädsla.
2: På en gång, Blom, skrek Dunder Karlsson, och så hoppade de ner från skåpet och störtade sig över Pippi som höll kappsäcken i handen.
0: Men Pippi petade till dem med pekfingret så att de satte sig i varsitt hörn. Innan de hade hunnit resa sig upp hade Pippi fått fram ett rep och kvickt som tanken surrade hon fast armar och ben på de bägge tjuvarna. Nu blev en annan låt i pipan.
1: Snälla, goda fröken, bad Dunder Karlsson, förlåt oss. Vi skämtade ju bara, gör oss inget illa. Vi är ju bara två stackars fattiga luffare som kom in för att be om lite mat.
0: Blom började till och med gråta en skvätt. Pippi ställde ordentligt upp kappsäcken på skåpet igen. Så vände hon sig mot sina fångar.
4: Kan någon av er dansa schottis?
2: Tja, så dunderkossen, det kan vi väl båda två, tänker jag.
4: Åh, så roligt. Kan vi inte dansa ett tag? Jag har just lärt mig, förstår ni.
2: Jo, för all del så är dunderkossen något förbryllad.
0: Då tog Pippi en stor sax och klippte av repen som fängslade hennes gäster.
4: Men vi har ju ingen musik.
0: Så fick hon en idé.
4: Kan inte du blåsa på en kam? Så dansar jag med honom där.
0: Hon pekade på dunderkossen. Jo då, Blom kunde visst blåsa på kam. Och det gjorde han så att det hördes i hela huset. Herr Nilsson satte sig yrvaket upp i sängen, lagom för att se Pippi svänga runt med dunderkalsson. Hon var gravallvarlig och hon dansade med en energi som om det hade gällt livet. Till sist ville Blom inte blåsa på kammen längre, för han påstod att det killade så obarmhärtigt på munnen. Och dunderkalsson, som hade traskat längs vägarna hela dagen, han började bli trött i benen.
4: Snälla ni, bara en liten stund till,
0: tiggde Pippi och dansade vidare. Och Blom och dunderkalsson hade bara att fortsätta. När klockan var 3 på natten sa Pippi:
4: Åh, jag skulle kunna hålla på tills torsdag. Men ni kanske är trötta och hungriga.
0: Det var just vad det var, fast det togs knappt säga det. Men Pippi plockade fram ur skafferiet bröd och ost och smör och skinka och kall stek och mjölk. Och så satte de sin egen bordet Blom och dunderkalsson och Pippi och åt tills de var nära på fyrkantiga. Pippi hällde lite mjölk i sitt ena öra.
4: Det är bra för örsprång, förstår ni.
2: Stackare, har du fått örsprång, sa Blom.
4: Nej. Men jag kanske får.
0: Till sist reste sig de båda luffarna, tackade så mycket för maten och bad att få säga adjö.
4: Vad det var roligt att ni kom. Måste ni verkligen redan gå? Aldrig har jag sett någon som kan dansa schottis som du, min sockergris.
0: Sa hon till dunderkalsson.
4: Öva dig flitigt och spela på kam.
0: Sa hon till Blom.
4: Så känner du inte att det killar.
0: Just när de stod i dörren kom Pippi sättande och gav dem varsin guldpeng.
4: Det här har ni ärligen förtjänat.

0: Du har hört den andra delen av Pippi får besök av tjuvar av Astrid Lindgren. I rollen som Pippi hörde du Alice Sjögren Olkevich, som Annika, Gloria Blomberg och Tommy Miller Morris. I regi av Eva Staff. Musik Ludvig Jansson och producent var Camilla van der Meer Söderberg.
1: Kan du inte få nog så finns det fler Astrid Lindgren-sagor i appen Sveriges Radio. Sök på Sagor i barnradion.
2: Alltså jag tror inte jag är ensam om att gå runt och gnola just nu på Herre Pippi,
1: Herre Pippi,
2: Långstrump. Den sätter sig.
1: Verkligen. Det ska smällas i dörrar och sånt snart, Malte.
2: Oj, oj, oj. Ja, då snackar vi ett riktigt sommartecken i kulturform. Som dessutom firar jubileum.
1: Så är det. Mer om det snart.

0: Glenmark, Eriksson, Strömstedt, sångerna om sommaren.
1: Och nu ska vi till ett ställe där man pratar så här i 30 år.
0: Herregud, vad är det som händer?
2: Ja, men jag tänker så här, reporter Ingela Winstrand, P4 Halland, du är i Falkenberg. Och visst är det här ett rimligt sätt att prata som jag gjorde alldeles nu, eller?
3: Jag känner mig alldeles hemma. Mycket snyggt. Jag tänkte först, de har klippt någonting från Jojje Jönsson.
0: Nej, Malte original.
2: Alltså, jag är så taggad på det här du ska få uppleva nu i och runt de här legendariska scenerna. För nu kliver vi ut just på sommarscenerna.
3: Det gör vi, och jag är då på Vallarnas friluftsteater som firar 30-årsjubileum. Det var premiär igår, men ett förhållandevis fräscht gäng får jag ändå säga har samlats här nu. Vi har Jan Andersson som är en av de som startar det här tillsammans med Stefan och Christer. 30-årsjubileum, en kort snabbis. Hur känns det?
4: Ja, helt underbart. Fantastiskt. Kväll igår, en riktig Vallarnakväll med strålande föreställning och en publik som älskade det och vackert väder. Så det var helt underbart. Det känns så skönt. Och sen lite nästan sådär att man, ja oj, har vi hållit på här i 30 år? Men så är fallet.
3: Tiden går fort när man har roligt. Det är det många som har här. Det har hänt mycket under de här åren. 800 platser börjar ni med. Nu är här 1600 i de fasta gröna bänkarna som lutar ner emot scenen. Ätran rinner förbi. Det här kallas ju ofta en av Sveriges vackraste friluftsteatrar också. Den vackraste ser jag här. Någon som
4: det är den vackraste. Det är den vackraste.
3: De är inte alls partiska. Om du då, Mimmi Rosgaard, som håller evenemang och alla frivilliga, det här jätteprojektet, beskriv väldigt kort, vad är det som gör det här så speciellt?
5: Nej, men vi har ju fantastiska medarbetare som är här.
3: Och, runt 500?
5: Runt 500 som är engagerade i det. 40 stycken personal på plats i serveringarna, men sen har vi idrottsföreningar vi jobbar med och ja, produktioner, tekniker och allting, så att många är engagerade.
3: Och även dagtid då, nu är inte föreställningen på gång, det var igår och sen är det torsdag nästa gång som ni spelar. Men man ser ju spåren här ändå, scenen, det är folk som står här nere nu, några 4 stycken pensionärer som står och fotar sig där nere. Vi har också en Jojje Jönsson i naturlig storlek som man kan sticka in huvudet bredvid och fota sig, är det poppis?
5: Det är väldigt poppis, vi har en Birger också som står här man kan fota sig och många kommer förbi bara för att ja, ta en selfie på framför scenen om man har sett det på tv och man, ja, atmosfären.
3: Så, och Jojje Jönsson, ska jag säga, det är ju Dag Otto kanske som står där egentligen, hans ständiga karaktär. Vi ska väl gå ner till det senaste tillskottet i den här parken, sommarparken, och det är då en staty. Ja. Jan Andersson, det här är färska nyheter, för om man tittar på nätet så står det finns ingen staty av Stefan och Christer Falkenberg, men det gör det.
4: Det invigde vi igår. Det är ju så här liksom att detta är Stefan och Christerland. Detta är buskisens Mecka, Vallarna. Och efter turnerande då under många år, så 1995 då vi hade 7000 personer på premiären i Norrvikens trädgårdar, då bestämde man vi måste ha en egen spelplats. Så för 96 då så etablerade vi Vallarnas friluftsteater som inte alls såg ut som det gör idag.
3: Det var mycket mer provisoriskt. Jag ska bara säga att bänken här vid den här nya statyn, där har vi 4 som fotar sig bredvid. Stefan och Christer sätter sig emellan. Ja, klassisk syn som kommer att komma.
4: Absolut. Och det är ju det som är med vår tanke då. Liksom. Dels är det liksom, till Stefan och Christer för att de har skapat Stefan och Christerland. Och sen så folk älskar, igår var här bara kö som ville fotografera sig vid den här statyn på dem. Häftigt. Mm.
3: Och den är gjord i, den är 3D-printad förstod jag. Tanken på en bronsskulptur försvann lite i de stora bronsstöldernas fotspår.
4: Ja, alltså det är nästan tyvärr omöjligt att ha en bronsstaty idag för du blir av med den. Så att detta är jättemodernt, de är skannade och sen så är det 6 stycken 3D-skrivare som i 8 veckor har jobbat till att skriva ut dem.
3: Mm. Och här kan man sätta sig bredvid, mitt emellan dem. Om man sätter sig på bänken så blir man lite omhållen av Stefan Gerhardsson och sitter bredvid Christer Claesson.
4: Ja, absolut. Och det är hela vår tanke. Och det, här sitter de ju nu och tittar dels mot scenen. Så grejen är att alltid när vi spelar föreställning på Vallarna så sitter Stefan och Christer och tittar på. Och dels har publiken som sitter här nere för möjlighet. Och samtidigt som de tittar på föreställningen, titta upp mot Stefan och Christer. Är de glada? Hur mår de? Så det är häftigt.
0: Åh, Ingela, jag undrar en grej bara. Det här med statyer har ju varit en snackis genom åren. Hur porträttlika är de?
3: Jag skulle ändå säga att de är porträttlika. Jag såg direkt vem som var vem, och det kanske är 3D-printandets fördel jämfört med vissa. De, 3D-printan tar sig inte konstnärliga friheter. Nej, säger Janne bestämt här och nickar.
2: Alltså, det är ju något speciellt med sommar och friluftsteater och med fars och med buskis. Alltså, jag vet inte hur det är med er, men jag kommer också tydligt. Alltså, en av de första gångerna jag satt hemma i min ensamhet och skrattade rakt ut åt någonting jag såg på TV. Det var just en Stefan och Krister-fars, och jag var typ 6 år gammal, kommer jag ihåg.
0: Ja, och jag, inte Stefan och Krister, jag vet inte vad det här var för år, men jag hade bandat på VHS, ja, någon form av fars som hade gått på TV. Såg om igen, när det smälldes i dörrar, och ja, det var underbart.
2: Och det smälls i dörrar runt omkring i landet. Det är ju många olika sommarteatrar som poppar upp. Alltså, jag är lite nyfiken här nu också när vi rör oss i det som nu kallas då Stefan och Kristerland. Jag tyckte om den beskrivningen. Alltså, hur är det med dig då, Ingela? Är du liksom, är du van i den här buskisvärlden?
3: Ja, men jag kan ändå, när folk utifrån kommer och frågar vad är buskis, så kan jag citera, nu kommer jag inte ihåg vilket år det var, men då är det liksom, man ska beskriva skämtet, så kan det vara lite så här: ursäkta, jag skulle vilja anhålla om min dotters hand, min fot i röva, det är vad du ska få. Det kanske beskriver lite.
2: Ja, verkligen, ja, bra.
3: Jag kan säga att Jojje Jönsson har kommit, han står här och, jag tror inte jag får jobb på den här teatern.
0: Tyckte du gjorde det där strålande, Ingela?
2: Ja, du har en timme på dig att sälja in din skådespelare, spela kompetens. Och så får vi höra mer då ifrån Buskeslandet i Falkenberg.

0: Rosie, Bruno Mars, APT.
1: Det är roligt att få lite input på saker och ting. Jag noterar att det är flera som hör av sig som vill önska låtar.
0: Det trillar in önskemål.
1: Visserligen, vi har ju ett segment och vi spelar dagens ortslåt.
0: Ja.
1: Men alltså, det finns så mycket god sommarmusik och jag tänker så här. Vår musikredaktör för dagen, Järmund, han har bra koll.
0: Det har han och det kommer ju.
1: Det kommer mycket sommarlåtar.
0: Mycket sommar. Du, i den där appen Sveriges Radio, där kan man ju också rapportera in några siffror.
1: Då är det inte bara random siffror du ska in och skriva, för det vore inte så spännande.
0: Det handlar ju om hur det står till med din badtemperatur på din badplats.
1: Ja, och så går du in då i appen och tar och antecknar ner där var du badar, hur varmt det är och kanske något annat som vi behöver veta om din badplats, om det sticker ut på något roligt sätt eller sådär. Du går in i appen Sveriges Radio och så har du fliken lokalt högst upp. Där hittar du oss.
0: Ja, och det är nästan så att jag måste ryta till lite här nu. Skärpning, bad Sverige.
1: Ja, vi har fått lite få, tycker
0: ja,
1: du, eller?
0: Ja, det har vi. Bättre kan vi. Nu, ös på med din badtemperatur.
1: Ja, det är någon timme till badsvepet så att vi fyller på och bygger ut Sverigekartan.
0: Ja, men det gör vi. Och nu så ska du få senaste nytt från Sverige och världen när klockan slår 11. Här är nu Ekot med Gustava Söder.
2: Extra behandlingar vid IVF, såsom injektioner av plasma och akupunktur som säljs för att öka chansen att bli gravid, har sällan någon effekt. Det visar en vetenskaplig genomgång som publiceras i tidskriften Lancet Obstetrics, Gynecology and Women's Health. Hur vanliga dessa behandlingar är i Sverige är oklart eftersom klinikerna inte rapporterat konsekvent till kvalitetsregistret. Det menar Kristina Berg som är överläkare inom obstetrik och gynekologi vid Göteborgs universitet. Det råder delade meningar om det är en bra idé att bygga hyresrätter i villaområden för att minska segregationen. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för P4. I Andersberg i Gävle möts villor med hyresrätter, men inte människorna. Det menar Anna Gladys Valle som bor där.
3: Förut det finns många svenskar bor det här Andersberg. Men nu det finns bara invandrare. Det är inte samma förut.
4: På uppdrag av P4 har Indikator Opinion frågat drygt 2000 personer i Sverige om flera politiska frågor. En av dem handlar om hyresrätter i villaområden. Och resultatet visar att opinionen är delad. 4 av 10 är positiva till att bygga flera hyresrätter i villaområden för att kunna minska segregationen. Och ungefär lika många är negativa. Andersbergbon Kalle, som egentligen heter något annat, tycker att Sverige borde ta inspiration av Norge.
5: Där har du en norsk och en utländsk som är grannar till exempel som har fått det huset av kommunen för de behövde det. Så det är, om man kan relatera mer, och det är det som är egentligen det som är plusset. Det blir inte så mycket segregation där, det blir bara integration antar jag.
2: Reporter av Honor på E4 Gävleborg. Omsorgsbolaget Ambea vill köpa konkurrenten Humana. Bolaget har lagt ett bud på nästan 3 miljarder kronor enligt ett press.

0: kravet för att delta. Kanadas premiärminister Mark Carney lyfte idén om att delta i musiktävlingen i sin budget förra året som ett sätt att knyta närmare band med Europa. Om Kanada deltar skulle det inte vara första gången ett utomeuropeiskt land är med. Israel och Australien brukar delta. Även Marocko var med 1980. Och det här var Ekot i studion, jag, Gustav Söder.
1: Sommar pågår!
2: Och den pågår i så många olika former, med skyfall och med riktigt höga temperaturer, allt på samma gång.
1: Ja, så är det ju den här måndagen. Sommartid i P4 är det du lyssnar på. Och vi spanar! Vi ställer in siktet i kikaren.
2: Ja, vi tar och lämnar buskis och fokar på något lite lugnare. Något mer naturligt kanske man kan säga.
1: Ja, vi spanar berguv.

0: Peps Persson såklart. Oh boy.
1: Alltså att njuta av naturen, det kan låta riktigt enkelt. Man bara kliver ut och ställer sig i naturen och känner hur den pågår runt den. Men så kan man göra det lite mer avancerat för att maxa upplevelsen.
0: Man kan plocka på sig lite prylar och det

0: är just vad Carlo Laszlo, P4 Dalarna, har gjort tillsammans med Hansa Andersson där i Falu koppargruva. Det är utrustning för att ta sikte på den där berguven.
1: Ja, och det är en del prylar som ni släpper med er här nu, Carlo.
2: Ja, men det är det. Det handlar om ett stativ, en kikare som ser rätt avancerad ut och så en kamera med ett monsterobjektiv på. Hans, vad är det då på?
3: Ja, det är Mosa 1000 mm och fullformat småbildskamera då.
2: Och det är väldigt bra.
3: Ja, kan säga, allt kan vara bättre, men det räcker bra i alla fall.
2: Men du har ju hängt här vid gruvan. Vi är på väg till en annan utsiktsplats, ska jag säga, än där jag var i början. För här trodde du att det kanske var större chans. Du har ju hängt här sedan i mars. Hur många bilder tror du att du har tagit?
3: Ja, men det är tusentals. Man får vara duktig på att städa.
2: Och du har ju lyckats få många bilder också. Du är ju leverantör, höll jag på att säga, till den här Facebookgruppen.
3: Ja.
2: Med 4000 medlemmar plus, med folk från både hela Sverige men också från utomlands.
3: Ja, det är jättekul. Alltså, det har växt enormt. Intresset har varit, ja, som man inte kunnat fatta det faktiskt. Men det sprids ju med sociala medier. Det gör...
2: och den här miljön, den verkar ju ganska karg och lite rå med de här stupen och bergskanterna nästan. Vad är det som gör det attraktivt för berguv?
3: Ja, men det är en optimal miljö. De söker sig till, ja, urbana miljöer, industri och klipp, hällar och berg. Det är deras miljö. Så det är därför de heter berguken, kan man tänka.
2: Det finns ju en tanke där kanske.
3: Ja.
2: Men du, vad äter de här? Vad hittar de för mat?
3: Nej, de hittar inte här nere, hittar de inte. Men de flyger bort till återvinningen och där hittar de stora, fina, feta brunråttor.
2: Ja, ah, smaskens för berguv.
3: Ja, men det är det faktiskt.
2: Nu ska vi gå fram till det här staketet. Det finns ju ett litet kikhål här. Du har ju kikan med dig. Ska vi se om du kan hitta någon berguv?
3: Ja, det kan vi titta om vi kan. Men vi är ju på fel tid på dygnet nu. För de är ju såna här nattaktiva varelser. Och det gör ju det att då sitter de och sover i en buske. Eller under en buske.
2: Kan man berätta, den här ungen, den kläcktes då i slutet på mars, om jag minns
3: rätt. Ja, den kläcktes i slutet på april, men honan låg ju först 35 dagar på ägg då, från slutet på mars. Så 25 april kläcktes den här ungen. Det var egentligen två ägg, men det är ganska normalt att det inte alltid blir, alla blir kläckta så att säga.
2: Och så finns det en berguvspappa som både har levererat mat och haft stenkoll på läget.
3: Han ligger i. Och det är precis här, rakt fram, där brukar han sitta. Under hela häckningstiden har han suttit vid den där björken där. På lite olika ställen. Och då hade han full koll på motsatta sidan här där honan var med ungen då.
2: För det är inte bara berguv man ser här, det är annat också.
3: Ja, men det kommer man tidigt på morgonen här nu, så är det ju en flock med mufflonfår som står och betar här på gruvplan. Och sen är det ju fåglar som attackerar berguvarna, för det är ju så att de blir ju mobbade eftersom de är stora predatorer och alla är rädda om sitt.
2: Och allt det här, den här dramatiken och djuren, det har ju tidigt lockat mycket folk.
3: Ja, enormt. Det har ju kommit. Sen honan la sig på ägg här, så har det ju strömmat hit folk med kameror och kikare hela våren, skulle jag säga.
2: Jag har sett också många av dina fina bilder. Förutom berguv så var det en rävfamilj här.
3: Ja, det var ju det. Ett kort tag. Man stod på utkiken, den andra utkiken då. Så höll de på och lekte där. Men rävar gör ju så att blir det lite för stökigt, då flyttar de ju hela familjen.
2: Och så när vi gick hit hade du en teori om vad ungen som är nästan vuxen i storlek i alla fall. Vad den kan ha för kön.
3: Ja, jag tror att det är en hona.
2: Och vad grundar du det på?
3: Ja, men jag jämför ju den med sin mor som, och honorna är ju större än hanarna vad det gäller berguv då. Så att, och den här ungen ser nästan större ut än sin mor.
2: Och så helt kort, det var ju inga uvar här i 3 år. Vad tror du om de här uvarnas framtid?
3: Ja, får de leva bara och inte råka ut för olyckor eller sjukdomar eller någonting, så då kommer de stanna här så länge de lever helt enkelt.
2: Det tror och hoppas då Hans Andersson, fågelentusiast och naturfotograf här i Stora Stöten i Falun.
0: Ja, men det får vi verkligen hoppas att de får leva länge där.
1: Mm, det är verkligen kontraster här nu, för det är ju samma härad och område där det rör sig väldigt mycket turister som vill besöka den här koppargruvan, och där då samtidigt det som lockar så många intresserade på nätet och besökare också då, berguven. Men alltså nu blir jag blir lite orolig här, Carlo, för vi hör om att ja, man kan få se mufflonfår och rävar och andra fåglar, men hur stor är sannolikheten och chansen att ni kommer få se en berguv innan den här sändningen är slut?
2: Ja, jag skulle, om jag ska vara helt ärligt, säga att den ligger nog nära noll.
1: Nej!
2: Jo, tyvärr. Hansa sa, ska vi fejka att vi ser en, så tar jag, nej, inte, det gör det inte.
0: Hur hade det låtit, Carlo?
2: Jag vet inte. Hansa, ser du en berguv nu?
3: Jag ser ingen berguv.
2: Jo, vi skulle ju se en. Ja.
3: Nej, jag vet vad de brukar vara, men det är som sagt, det är fel tid på dygnet.
0: Ja, attans också.
2: Ja, det var lite synd.
0: Mm. Det hade varit maffigt ju, för jag läser här att de kan ha ett vingspann på 140-170 centimeter. 170 centimeter, det är lika lång som jag är.
1: Oj, nu måste jag...
2: Ja, som om du sträcker ut... armarna rakt ut, höger och vänster, så är det ungefär den vingbredden de kan ha.
0: Rejäla saker alltså.
1: Carlo Laszlo, Dalarna och Falun, vi spanar efter berguv.
4: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Fanny Avon är här med Tiden läker alla sår. Du, jag har en grej som jag älskar så här års.
1: Jaha, är det att bada?
0: Ja, det är också. Men det handlar om att äta saker.
1: Ja.
0: Och jag älskar yoghurt.
1: Yoghurt är gott.
0: Jag kan äta det i par tio minut. Jag kan leva på det.
1: Men det låter som en året runt föda.
0: Ja. Ja, men nu kryddar jag yoghurten med de där färska, röda jordgubbarna.
1: Åh, de är fina. Och det är ju också en så pålitligt inslag i den svenska sommaren. Jordgubbsrubrikerna där strax innan midsommar. Hur ska det bli i år?
0: Ja, vid midsommar fick jag pröjsa 99 kronor litern. Nu har de ju gått ner i pris som det brukar ju. Det är ju den följden vi har, att de liksom tappar lite i pris efter midsommar. Har köpt för 59. Igår, 69.
1: En slant ändå, får man säga.
0: Slant. Alltså,
1: nu vill inte jag vara nostalgisk, men jag minns en tid när det kunde kosta 10 kronor. Men det var på 90-talet,
0: tror jag. Och jag skördade faktiskt också. Trodde inte jag skulle få så mycket i mina små pallkragar, men jag lyckades skrapa ihop en tallrik här i helgen.
1: Du tillhör de där riktiga jordgubbsvurmarna, då?
0: Ja, men jag tänker att man måste passa på. Mm. För det är ju inte någon lång period vi har de svenska jordgubbarna med oss.
1: Alltså, jag älskar jordgubbar och en god jordgubbstårta. Jag är uppvuxen mycket med, eftersom jag fyller år på sommaren och sådär. Men får jag vara lite kontroversiell och säga att det finns annan mat och grejer vi kan hypa istället för jordgubbarna?
0: Vad skulle du vilja lyfta då?
1: Jo, men jag, exempelvis så tycker jag... Alltså, en av de somrigaste smakerna jag vet, och som dessutom är mycket billigare, som man kan hitta i trädgårdar och sådär, det är ju fläderblomman.
0: Aha.
1: Flädersaft, fläderkräm. Jag såg inte sett på flädersoppa häromdagen.
0: Aha, jag är inte alls bekant med fläder, måste jag säga.
1: Har du aldrig smakat fläder?
0: Jo, men inte i krämform till exempel.
1: Nej, men du ser, det finns alla möjligheter att få uppleva allt möjligt. Och det finns ju andra smaker som jag också tycker sommaren hör till. Rabarber.
0: Ja.
1: Också lite billigare. Ja,
0: vad gör du med rabarbern? Kräm, paj?
1: Alltihop. Saft.
0: Saft.
1: Ja, och en härlig syrlig rabarberpaj, precis varm från ugnen, och så en skopa vaniljglass. Det är inte fysiska. Vi kan väl bredda den där smakpaletten på sommaren och inte bara i alla fall vara jordgubbar, eller?
0: Nej, absolut. Men vi får heller inte glömma bort dem.
1: Nej. Du tror att det finns en risk att du glömmer bort jordgubbarna.
0: Krusbäret kommer och bara, bort med dig, jordgubbe. Här kommer jag.
1: Blott Sverige svenska krusbär har
0: löden. Krusbär, det åt man ju väldigt mycket som liten.
1: Ja.
0: Men, vart har de tagit vägen?
1: Du, krusbäret förekommer ju ofta i krämer och så för. Likadant, nyponsoppan upplevde inte jag riktigt av samma status heller.
0: Nej.
1: Längre.
0: Det drogs ju ut och plockades nypon när man var ung. Händer inte längre.
1: Ska vi göra som så att vi bjuder in lyssnaren till vår lilla diskussion här om sommarsmakerna?
0: Ja, var gärna med i appen Sveriges Radio då, där och under fliken lokalt, där man kan kontakta oss.
1: Och nu börjar det faktiskt också, det hjälper som alltid när du tar till den där lite skarpa tonen, Carolina.
0: Då handlar det ju om den där temperaturen från badet, va?
1: Nu börjar det trilla in badtemperaturer, och jag kan säga så här.
0: Det får ju effekt när jag ryter till lite.
1: Och det är ganska varma temperaturer som börjar uppmätas nu på flera håll runt om
0: i landet. Vart har vi rekordet då?
1: Nu har jag så mycket siffror framför mig.
0: Men får vi se vart vi hamnar.
2: Öland har
0: varmt. Kan vi bräcka Öland? Producent Håkan, vad har vi för temperatur?
2: Ja, just det, 23 grader i vattnet.
0: 23, har du varmare där du är, eller har du riktigt kallt?
1: Ja, det är roligt. Man kan vinna åt båda hållen, så att säga. Alldeles strax ska vi ta en omväg.
0: Förbi något riktigt högt

0: A Sky Full of Stars, Coldplay.
1: Alltså det finns vissa saker som gör att det rycker i mig, och kanske beroende på att jag är en sån där kille.
0: Ja, ni killar, ni har konstiga saker för er. Ni gillar att gräva gropar på stranden utan något som helst syfte. Ni gillar också att så fort man ser en höjd på något vis så ska man upp.
1: Aha.
0: Det kan vara att man är ute och går på en skön promenad. Ja, titta det där berget.
1: Ja.
0: Vi måste gå upp. Nej. Det måste något, vi inte.
1: Jo, när möjligheten finns. Om man kan gå upp på en höjd, eller ännu bättre, om man kan klättra upp för någonting. Alltså.
0: Ja, då tänker du träd.
1: Ja, men träd, ja. Det är ju ändå... Mm. Det är något speciellt.
0: Mm. Och dagens omväg, det hade väl inte hänt om vi inte hade en producent som är mycket kille, Håkan Montelius. Vi är ju på väg till Sveriges högsta träd, Åsa Sjöberg, P4 Östergötland. Du är inte kille, men hur imponerad är du där du går bland träden på omväg?
2: Ja, alltså här kan man ju snacka om många träd, och vill man klättra, jag vet inte om man får det här, kanske ett naturreservat, det skulle jag tagit reda på, men träd finns det gott om, och jag tänker inte klättra. Alltså här får man ju typ nackspärr för att det är så många höga träd, en väldigt varierad skog också med väldigt många höga träd, så att ja, vågar man det, Malte, så kör på bara. Jag ska ju alltså försöka hitta här nu då Sveriges högsta träd, säger man, som ska vara runt 50 meter högt och över nästan 3,5 meter brett. Och jag får lite hjälp här i skogen. Christer Samuelsson, du är ju faktiskt expert på just den här skogen på Omberg. Hur långt ifrån trädet är vi ungefär?
3: Vi är väl 25 meter ifrån trädet ungefär.
2: Och ändå så kan vi inte riktigt se det, så tät skog och väldigt, väldigt höga träd. Så vi får se, kan man se toppen ens?
3: Ja, men inte så bra. Det är så mycket mindre lövträd som täcker. Men någon liten glitta kan man nog se trädet i, eller toppen.
2: Men alltså, hur kan man verkligen veta egentligen att den här silvergranen, som det ju är, faktiskt är Sveriges högsta träd?
3: Det har mätts med laserskanning som man gör med intervaller på cirka 7 år. Så att där upptäckte man det.
2: Laserskanning, alltså hur funkar det? Flyger man med flygplan eller drönare? Hur gör man då?
3: Man flyger med flygplan och skannar över hela Sverige, kan man säga.
2: Och det har man gjort här. Och nu kan man alltså säga att men det här, hallå, det här är Sveriges högsta träd. Eller är det lite tveksamt?
3: Ja, det kan ju finnas något mer. Men de har ju granskat bilderna ganska bra. Och det var ju Skogsmästarskolan som upptäckte det här för 10 år sedan. Så att då nappade vi på det. Vi fick reda på det.
2: Ja, det är ju jättehäftigt. Alltså det här trädet planterades av Ombergs skogsskola för ungefär 150 år sedan. Vad är det som gör att ett träd kan bli så här himla högt?
3: Ja, det är ju gammalt, och sen är det bra bördigt på Omberg här. En sån sort som växer ganska fort, så att det bidrar ju till att det blir så här stort.
2: En silvergran, vad är det för sort? Var kommer den ifrån?
3: En grandis heter den. Den kommer från Amerika. Den sattes ju då av skogsskolan som var här på slutet på 1800-talet.
2: Du verkar vara väldigt rutinerad här i skogen, för här biter mygga. Du har en mygga i pannan. Går det bra? Du kände ingenting?
3: Nej.
2: De bits för fullt, för här finns också gott om insekter, och det är väldigt svalt här inne. Jag skulle säga att om man tycker att det är varmt nu, så ska man ju be sig in i den här skogen för att svalka av sig, eller vad tycker du?
3: Ja, det är trevligt bortsett från myggen då.
2: Ja, men du, bortsett från myggen, jag skulle vilja få lite hjälp av dig sen då, att se hur man kan mäta det här trädet och få kolla på trädet.
3: Jajamän.
2: Blir ni avundsjuka nu där i studion?
0: Ja. Ja, det låter ju väldigt härligt omkring dig, minus myggen då.
1: Och nackspärren.
2: Ja,
1: låter så kul,
2: ja, minus myggen. Ja, nackspärren, precis. Den kommer väl snart. Ja, man får ta den smällen med insekterna, och det kan ju vara smart då att kanske ta lite myggspray eller myggmedel innan. Det är väl den enda rekommendationen. Det är ju svensk sommar.
1: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland, som jag hoppas har tumstocken eller måttbandet redo, för nu ska det inspekteras. Ja. Om en liten stund där i sommar.
2: Jajamän.

0: De där vågorna som Uno Svenningsson sjunger om får mig osökt att tänka på det här med att rapportera in badtemperatur.
1: Ja, och det roliga är att vi har fått en hel del just nu, bland annat från Peter som inte vill att vi avslöjar hans badplats, som han dock skriver till mig. Jag ska inte säga någonting, jag lovar.
0: Vi går över till lokala nyheter.
2: Du lyssnar på P4 Kalmar och här kommer dina lokala nyheter. SMHI utfärdade en orange varning för höga temperaturer i stora delar av länet förra veckan, och det snackades om nytt värmerekord i Målilla inför helgens värmebölja.
3: Nu har SMHI statistiken inne och den högsta temperaturen i landet var...
4: Den var 36,8 och var då för Osby som ligger i Skåne.
3: Så det blev inget nytt rekord för Målilla, säger Magdalena Folestad på SMHI. Men det var varmt. Runt 33 grader.
5: Jag har aldrig upplevt så här varmt. I Spanien möjligtvis.
3: Elin Wetterström Fröjd bor sedan några år tillbaka i Målilla och svalkade ner sig på ett minst sagt ovanligt sätt.
5: Ja, det låter lite konstigt kanske, men vi målade huset. Så att,
6: ja, det är så kylande och skönt ju.
5: Precis. Vi var tvungna att måla huset, så att, kände att det var en annan dag. Men det story of my life.
2: Intervjuade gjorde Micke Olsson och reporter i inslaget är Arvid Theander. SMHIs orangea varning gäller även idag fram till klockan 18. Polisen utreder grovt rån efter att en man ska ha överfallits utomhus i Norrliden i Kalmar av flera maskerade personer. Det rapporterar Barometern OT. Och det ska ha skett i onsdags kväll förra veckan. Mannen ska ha blivit sparkad och hotad med vapenliknande föremål av 4-6 personer. De ska också ha tvingat till sig mannens mobiltelefon. Och efteråt fördes mannen till sjukhus för kontroll, men var inte allvarligt skadad. Just nu har polisen ingen misstänkt i ärendet och händelsen utreds som grovt rån och grovt vapenbrott. Du hittar flera lokala nyheter i appen Sveriges Radio. Jag i studion heter Grynanker. Vi hörs igen om en timme.
0: Och jättehöga träd till en väldigt känd scen.
1: Ja, dit ska vi alldeles strax. Vi snackar Halland och vi snackar Falkenberg. Jag tror du räknar ut var vi hamnar då.
7: Lyssna in sommaren med oss.
8: Det här är P4.
7: Sveriges Radio.

0: Åh, vilken härlig dag, Ted Gärdestad.
1: Ja, och det här är en väldigt sommarförknippad teaterform som har funnits i Sverige sedan slutet av 1800-talet. Och sen blev det exploderat i liksom intresse hos publiken i början på 1900-talet. Och folk tog sig ut i busken. Det var därför det kom att kallas för buskteater. Och en av de första, det var Tantolundens teater i Stockholm. Där dök exempelvis en sån som Julia Caesar upp, som sen dök in i filmer. Och den här typen av mustiga teaterföreställningar hade etsat sig in i den svenska folksjälen.
0: Mm, och nu är det ju så att en väldigt anrik friluftsteater då fyller 30 år. Ingela, du finns på den här historiska platsen.
2: Ja, vi står precis bakom scenen just nu där man, en stor träkuliss som har byggts upp av ett badhotell ifrån 20-talet. 30-årsjubileum alltså. Med oss nu har vi Jojje Jönsson som spelar karaktären Dag Otto. Den enda skådespelaren som har hängt med i alla 30 år. Genren då, vad har hänt under 30 år? Är buskisen densamma eller vad har hänt?
3: Jag skulle säga att grundförutsättningarna är de samma. Det är en konstform som är begriplig av alla. Du behöver inte ha några förkunskaper. Den är till för att roa, att glömma den trista verkligheten för några timmar. Sedan så kan jag tänka mig att tempot har blivit helt annorlunda. Det är snabbare. Skratten är nog tätare. Och historien har blivit mera fullödig än den kanske var på pilsnertiden.
2: En annan sak som har hänt om man tittar här på Vallarnas friluftsteater i Falkenberg. Janne Jönsson, en av grundarna. Acceptansen. Vad
4: ska vi
2: se om den?
4: Nej, men det tror jag har blivit helt annorlunda. Buskisen var ju definitivt inte en accepterad konstform kan man säga för 20-30 år sedan eller kanske när vi startade. Idag tror jag liksom att man på ett helt annat sätt accepterar buskisen, och det ser vi också genom att vi har ju skådespelare här både från Dramaten och från Stadsteatern.
2: Som Claes Månsson har ju
4: absolut varit en utav dem. Så att det accepterar på ett helt annat sätt, det är det.
2: Vi tar oss in här och kollar typiska rekvisiter om vi ska prata buskisen. Här har vi en likkista. Vi har den klassiska dörren som smäller. Årets historia kort. Saltstänk och smuggelsprit. Klassisk titel. Ett badhotell i förfall. Mannen försöker rädda det genom att, ett par som äger det. Mannen försöker rädda det genom att smuggla sprit. Kvinnan ska ge en värdig minnesstund till en rik änka spelad av Eva Ros. Annika Andersson är på scen i år igen. Och det här är liksom en typisk buskishandling låter det som. Typisk buskisrekvisita vi står vid. Varför är det här roligt? Vad är det som gör det så populärt?
3: Nej, säger det. Vi har väl bara tur. Nej, alltså de här byggstenarna som behövs, överraskning framförallt. Publiken ska inte kunna räkna ut vad blir nästa sekund, vad händer då? Och det är överraskning, och är det då kul samtidigt så är... Alltså vi är ju ganska otåliga som människor. Vi vill ju att det ska hända saker hela tiden. Och jag snackade om tempot innan. Vi har ett helt annat tempo i allting nu. Alltså ungdomarna swipar väck direkt, det som de inte tycker är roligt. Här kan man inte swipa väck en hel scen. Så därför så får vi vara roliga hela tiden.
2: Och apropå överraskning, kan jag säga att ni har också blivit lite överraskade. Ni har en tv-inspelning när ni spelade här och så plötsligt så kommer in en tysk på en båt i bakgrunden på Ätran.
3: Ja visst, och vi försöker vifta bort honom, man hejar glatt.
2: Inte vad man vill ha med i tv kanske. Mycket effekter också som ni har haft. Några föreställningar där ni har gjort entré via båtar, radiostyrd barnvagn, dass som exploderar, en annan barnvagn som du både skulle kissa och kräkas ur. Vad säger de att jobba med den typen av teknik?
3: Ja, det är väl lite grann som att säga att man ska aldrig jobba med barn och djur.
2: Aldrig med radiostyrd barnvagn.
3: Nej, vi kan lägga till teknik också då. Nej, men alltså, tillför det någonting som självklart jätteskoj, och det viktiga är att det inte är spelfientligt, och det har vi ju en dialog med de som bygger och med regissören, att det här känns inte bra, eller det här känns inga problem, det här gör vi bara, det här blir skitskoj, och så gör vi det.
2: Och när man tittar på föreställningarna, inte minst på tv, där man också visar publikkameravinklar ganska ofta, så är det ju väldigt vanligt med folk som gråter av skratt. Folk knäcker sig. Jan Andersson pratade här innan om att det kan vara som en lavin av skratt. Hur är det som skådis att stå här och mötas av det?
3: Ja, jag har sagt det många gånger, man får ju se upp sig inte, man får hybris. Men, och jag har sagt också någon gång att inga jämförelser i övrigt, men det är som en stungskonsert ungefär.
2: Där också gråter folk av skratt.
3: Ja, nej.
2: Men känslan av...
3: Ja, känslan av att vi tillsammans med publiken upplever någonting som är unikt just nu. Det är ju det som är det fina med live-teater och live-musik. Att det händer bara just nu. Det kommer aldrig att hända igen och det har aldrig hänt. Det händer nu och vi är tillsammans. Och publiken är så viktig. De är våran sista skådis i ensemblen. Så det är därför vi har 4 stycken genrep för att trimma ihop oss.
2: Du, nu har vi mängder av P4-lyssnare som sitter här. Det är publiken. Får vi höra en Dag Otto-scen? I med löständerna ska vi säga här också, för då blir det riktigt
3: karaktär. Ja, jag måste i med löständerna här, står det. Jo, så här är det att, vet du vad det blir om man korsar en elefant och en vampyr?
2: Nej.
3: Det blir inte bra.
2: Det fnissas här i bakgrunden. Hur fnissas det i studion?
1: Ja, absolut. Det är någonting, bara han tar i löständerna så ser man den här karaktären framför sig också. Det blir en väldigt tydlig liksom, gestalt som växer fram. Mm.
0: Men du, kan du inte bara, Ingela, smälla i den där dörren igen?
2: Ja, farsdörren. Åh! Jag inte ens smälla i dörrar kan jag göra ordentligt. Jag har inget på den här scenen att göra. Jag håller mig till att sända radio, tror jag.
1: Och det gör du med bravur. Ingela Winstrand, P4 Halland. Vi kollar läget och ser lite senare, så får vi se vart vi hamnar då i Falkenberg.

0: Svagare än jag, Ida Lova i Sommartid i P4.
1: Och oavsett vad vi hittar på, vad vi kastar på Annika Stenberg, trafikredaktionens sommartidsreporter, så har hon någon koppling och någon personlig anekdot.
0: Ja, och nu ska vi liksom sy ihop det här. Annika, vi var ju och spanade in den här nya statyn, Vallarnas friluftsteater, där man nu har förevigat Stefan och Christer. Varför sitter inte du bredvid där på parkbänken?
2: Ja, eller hur? Jag undrar ju det själv. Eller i alla fall kunde jag ha legat under möjligen och tittat upp på dessa giganter.
0: För du har en historia med Stefan och Christer.
2: Ja, jag spelade nyårsrevy med dem på det glada 90-talet i Småland, i Värnamo. Då var det den småländska revyikonen Sven Slättengren som höll nyårsrevy i Värnamo, Folkets hus. Och då var Stefan och Christer med. Då var de bara lite världsberömda i innersta Småland. Sen blev de ju supervärldsberömda. Så att de var helt underbara.
0: Och vart tog Annika vägen i det här?
2: Ja, nej, men jag fick ju gå vidare till det här gigget då.
0: Ja, det är vi glada för. Det
1: kanske inte är så stor skillnad att tipsa om 020 999 440. Men du, Annika, vi rör oss ju bland annat då i Falkenberg, i Halland. Vi rör oss också på runt omkring i landet, Dalarna. Vad är det man behöver veta om man rör sig de här platserna?
2: Ja, men i Falun till exempel, där är det ju nära gruvrondellen på E16 är ett drift- och underhållsarbete just nu. Det är inte alltid som det här arbetet är aktivt, men när det är det, då är det körfält blockerat och då får man följa omledningspilarna som visar hur man ska ta sig runt arbetet där inne i Falun. Och är det så att du är neråt Halland, ska besöka härliga Falkenberg, kanske äta pizza eller se på buskis eller bada, då kör man ju av E6an vid Falkenberg trafikplats 51 och sen svänger man in på väg 154 och tar sikte mot havet, så kommer man fram. Men är det så att du kör E6an just mellan Varberg och Falkenberg nattetid, då kan man bli lite överraskad, för de håller på att asfaltera där på nätterna. Då är E6an avstängd mellan Varberg och Falkenberg och man leds om lite andra vägar. Men just det arbetet ska vara klart här nu faktiskt på onsdag 1 juli.
0: Det närmar vi oss. Du har handlat mycket om tåg också senaste dagarna, inte minst då mellan Stockholm och Göteborg. Hur ser det ut nu?
2: Ja, men det var ju torsdags som ett godståg spårade ur vid Bollebygd och då tänkte vi att kanske inte behöver påverka så mycket, tills man insåg omfattningen i och med att det är så stora banarbete, inte minst på Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm, så var det ju här en av omledningarna, den ena av två som man hade planerat att använda sig av. Så då blev det här jättebesvärligt, så alla Stockholmståg fick då vända i Borås eller Alingsås och så fick man ta sig från Göteborg mot Borås och Alingsås på egen hand eller med ersättning. Och så fortsätter det nu. Idag ska man börja flytta på godståget och de här 10-12 vagnarna. Och det kommer ju ta lite tid. Man kanske till och med måste bygga en helt ny väg för att kunna få dit de här tunga lyftkranarna. För spåret ligger ganska avlägset eller nära skogen sådär. Och sen ska man då börja återställa skador och ledningar, stolpar och sådär. Så det kan ta veckor som det ser ut nu faktiskt.
1: Och om man mot förmodan skulle tänka att värmen har väl ingenting att göra med trafiken och påverka den, då kommer du med tydliga motbevis.
2: Ja, men det har ju verkligen satt sina spår i värmen i helgen här i södra Sverige. Och det har ju då varit stopp, förutom Göteborg, Stockholm och Borås, så handlar det just nu om stopp mellan Uddevalla och Dingle. Dessutom mellan Nässjö, Vetlanda, Eksjö. Där håller man på att kontrollera rälsen då för eventuella solkurvor. Då är det många som har sett som funderar kanske lite på varför värmen påverkar våra tågspår så mycket. Men det verkar inte alls vara några problem i södra Europa kanske, eller andra ställen där det kan vara mycket varmare. Men det är ju väldigt mycket temperaturskillnader det handlar om här hos oss. Det kan ju vara 30 minus, 30 plus. Mm. Och då är det svåra omständigheter och då uppstår de här solkurvorna eventuellt. Och just nu så har det varit extra mycket och utmaningar för tågspår, helt klart.
0: Du ger oss inte bara trafiksituationen, du reder också ut begreppen, Annika Stenberg, på trafiken.
1: En sak återstår.
0: Ja, det gör det.
1: Ja.
2: Det är bara att hojta till. 020 999 444.
1: Alltså, du fattar direkt vad vi är ute efter, Annika.

0: andas.
1: Mm, Thomas Stenström kommer med den uppmaningen där. Malte, vi är ute på omväg och vi tar det via trädet.
2: Ja, jag är så nyfiken just nu på vad som ska hända och framförallt hur högt det som reporter Åsa Sjöberg på P4 Östergötland har framför sig uppe på Omberg utanför Ödeshög.
3: Ja, alltså Malte och Carolina, jag har tittat upp precis och jag gör det nu igen, men det är inget, jag överdriver inte, här får man ju nackspärr, alltså man blir nästan lite så här snurrig om man står precis vid stammen som jag gör nu, för det här trädet mitt ute i skogen i Omberg och också omgivet av flera andra silvergranar som är nästan lika höga, det här har alltså mätt till 49,5 meter 2016, så det är ju ett tag sedan, och sen är det 3,30 omkrets. Och det är fullt av döda grenar längst ner. Det undrar jag över, Christer, du som är med mig och har koll på den här silvergranen. Varför är det det?
4: När de står så tätt så dör grenarna längst ner. De får inget ljus, så då dör de.
3: Och ska man se grenarna, då får man titta väldigt, väldigt långt upp. Man behöver gå en bra bit ifrån för att liksom se alla grenar. Det går inte att se toppen. Hur långt ifrån behöver man vara då ungefär?
4: Ja, typ 50 meter kanske.
3: Ja, men du, jag tänkte så här, du har inte med en steg, det går ju inte, det är ju löjligt, och ingen tumstock. Alltså, du har tagit fram din mobil, hur gör du för att mäta?
4: Då har man en app i mobilen och sen så går man in till och sen prickar man trädet och sen går man ett stycke ifrån och så prickar man trädet igen och sen får man en volym på trädet då.
3: Ja, men du, för 10 år sedan så mätte det 49,5 meter.
4: Ja, stämmer.
3: Ska vi testa lite här? Kan du visa? Hur gör du nu då? Du tar fram appen, kan du visa?
4: Ja. Och sen så märker jag trädet här och då får jag en diameter, vilket säger 113,7 cm. 1,5 meter upp och sen ska vi gå en bit ifrån trädet.
3: Okej, nu går vi här och då håller du i den där. Och så traskar vi ut i skogen. Hur långt ska vi nu? Det gäller att inte snubbla. Myggen hänger med oss, känner jag. Går det bra, Christer? Ja. Ja, men varför måste du måste komma så långt ifrån som möjligt så att du ser toppen då, eller?
4: Jag måste se toppen, ja, och då måste man komma en bit ifrån, för annars så ser man bara grenar.
3: Har du lyckats mäta med den här appen förut?
4: Ja, många gånger.
3: Många gånger? Ja, tror du att du kommer fixa det idag då?
4: Ja, kanske. Det är lite för mycket träd i vägen, men vi gör ett försök.
3: Okej, vi testar. Lite för många träd i vägen. Hur gjorde du förra gången då?
4: Ja, då var det inte så många träd i vägen.
3: Okej, de har hunnit växa upp. Ja, vi testar då. Och vad gör du nu?
4: Ja, nu möter jag vid roten och sen så skickar jag en punkt där. Och sen så tar jag telefonen och sen så siktar jag upp mot toppen. Och sen skulle jag ta en punkt där, men det är väldigt mycket grenar så att tyvärr får jag ingen höjd här.
3: Du får ingen höjd? Nej, det här är ju en liten öppning där det inte är så tätt. Men just runt den här silvergranen som är från USA från början och 150 år. Det är ju ganska många granar runt omkring. Är det där som är det svårt?
4: Ja, det räcker att det är en gren i vägen så funkar inte mätningen.
3: Men hur har man då kunnat konstatera med laserskanningen att det här faktiskt är Sveriges högsta träd nu då? Hur gjorde de då?
4: Ja, då har de ju flugit över och tar massa punkter på varje kvadratmeter. Och utifrån det så får man en höjd.
3: Men då tänker jag så här, om det här gjordes för 10 år sedan. Hur mycket, alltså träd växer ju. Vad kan ha hänt då på de här 10 åren?
4: Jag skulle tro att den kanske är 2 meter högre. Den kanske har växt någonting mellan 15-20 centimeter om året.
3: Så du levererar något helt nytt nu till alla P4-lyssnare som ska åka hit, tycker vi då, och titta på det här högsta trädet. Hur högt kan det vara?
4: Ja, kanske att det är 51,5 meter. 51 till 51,5 meter.
3: 51 till 51,5 meter med Malte och Carolina. Ja, alltså, nu när vi står typ 15, 10. Hur långt är vi ifrån, Christer?
4: Ja, vi är ju 40 meter ifrån. Kanske.
3: 40 meter ifrån, då ser man ju toppen. Det är helt magiskt alltså.
2: Alltså Åsa, du måste ställa en kontrollfråga till Christer nämligen. För jag tror att det är inte jag som är ensam om att det rycker lite i kroppen. Får man klättra i trädet?
3: Malte undrar, får man klättra i det här trädet?
4: Ja, det får man väl. Det är inte förbjudet att klättra, men det är svårt att komma ända upp i toppen.
3: Tycker att man ska göra det? Är det inte lite väl farligt?
4: Ja, det tror jag. Jag skulle inte rekommendera det.
3: Okay. Och de första grenarna, hur högt upp sitter de?
4: Ja, kan det vara 4 meter upp kanske?
3: Ja, och vi är också glada för att det faktiskt inte regnar eller åskar som det skulle göra idag. För att då ska man inte stå här. Det har hänt att åskarna har slagit ner på Omberg. Inte just här, men i alla fall.
1: Ja, men
3: nu kom solen.
1: 52 meter då, Åsa.
3: Ja, ungefär. På sin höjd kan man säga. Ja, jättehäftigt. Verkligen.
1: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland, är det som rör sig i skogen på Omberg.
2: Och nu har vi fått följa med på omvägen till Sveriges högsta träd.

0: Madonna med Holiday och ös på med din badtemperatur i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Finns det en puff för sommartid i P4.
1: Du kan bli vinnare av en fin badtermometer, så in nu och rapportera din badtemp just idag.
0: Nu blir det nyheter.
2: Extra behandlingar vid IVF ökar inte chansen att bli gravid. Risk för efterskalv i Venezuela och flera utsatta områden kan plockas bort från polisens lista. Det här är Ekot klockan 12. Många som genomgår IVF-behandlingar använder sig av dyra tilläggsmetoder som ska öka chansen att bli gravid. Men enligt en ny studie i The Lancet som TT rapporterat om idag är det i princip ingen av metoderna som ökar chansen att få barn. Kristina Berg är överläkare i gynekologi.
3: Det finns väldigt många sådana här. Det är 10 stycken de har gått igenom i den här artikeln. Det finns säkert 40-50 till som används ut i världen. Men av de studierna som de har med i artikeln, det är 85 stycken och de berör de här 10 metoderna då, så var det kanske egentligen bara en metod som möjligen visade en effekt.
4: Bland metoderna som undersöks finns bland annat akupunktur. Det handlar också om så kallad PGTA, screeningtest för att sortera ut embryon som inte har rätt antal kromosomer. En metod som är förbjuden i Sverige sedan 2006. Men Kristina Berg anser alltså att bevisen för att någon av metoderna skulle fungera är väldigt svaga.
3: Man vänder sig till en grupp då som är beredda att göra i stort sett allting för att få ett barn. En sårbar grupp. Om man jämför med annan vård i Sverige så skulle man ju inte göra så. Om du tar cancervård eller någonting så är det ju så noggrant med att det ska visa till effekt och så. Och jag tror väl att det är ett kommersiellt skäl tyvärr mycket att det har blivit så inom IVF. Vad ska man göra då istället? Då tycker jag då ska man lägga pengarna på att göra en eller två behandlingar till. Ju fler behandlingar du gör, ju fler barn blir det. Och det andra sättet, det är i så fall att frysa sina ägg. Det kallas ju social freezing, alltså att man fryser obefruktade ägg vid en lite yngre ålder. Säg 33, 34, 35 någonting. För då behåller de sin ungdom, om jag säger så. Då är de inte äldre, även om kvinnan sen när hon gör IVF i 40 år.
2: Reporter Rickard Elefalk. Tiden för att hitta överlevare efter jordbävningarna i Venezuela börjar rinna ut. Och kritiken mot statens bristande insatser väcker bland befolkningen. Samtidigt är risken för fler efterskalv stor. Björn Lund är seismolog vid Uppsala universitet.

0: i det här fallet de två huvudskalven, men fortfarande står upp, de kan ju kollapsa i ett efterskalv. Så det är ju, för räddningsarbetet är det ju en väldigt stor risk med efterskalven, och någonting som man försöker så gott man kan i alla fall tänka på och ta hänsyn till.
1: Under helgen ska 33 personer grävts fram vid liv. 1450 personer har bekräftats döda, men tiotusentals saknas fortfarande.
2: Reporter T.R. Regell. I Stockholm kan flera bostadsområden plockas bort från polisens lista över utsatta områden. Utvecklingen där går åt rätt håll, säger Tobias Bergqvist, biträdande regionpolischef i Stockholm.
3: Det är alltid lurigt att prata om trender, men jag tycker ändå man kan se att vi har kommit en bra bit på vägen i alla fall.
4: Nästa gång listan uppdateras blir 2027, men redan nu syns förändringar på flera håll. Som Alby och Fittja i Botkyrka, flera platser i Solna, Sollentuna och Sundbyberg, där öppna drogscener har försvunnit och trygghetsmätningarna visar bättre resultat.
5: Hur kan man då se att det har blivit lugnare?
3: Nej, men ett sätt är ju bara att titta på antalet skjutningar som har gått ner med över hälften i Stockholm. Jag tror vi har haft 11 skjutningar hittills och fram till maj månad, och det låg en bit över 30 i fjol.
6: Det är bättre och större samverkan med kommunerna, fler dömda för förberedelse till brott, ökad kameraövervakning och fler poliser som är orsakerna till att det går bättre. Men det finns ett område i Stockholmsregionen där det är svårare att förändra.
3: Men i Södertälje har vi mer problem med den här parallella samhällsstrukturerna som finns. Det räcker inte med en öppen drogscen, liksom, utan det är något helt annat. Kriminaliteten kryper ju in i samhällsstrukturer på ett annat sätt, och det är svårt.
2: Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. I Danmark har en man dömts till 10 års fängelse för bland annat försök till våldtäkt mot barn, rapporterade den danska nyhetsbyrån Ritzo. Mannen greps på ett tåg på väg till Sverige där han trodde att han skulle våldta 3 flickor i åldrarna 5-11 år. Egentligen kommunicerade han med en organisation som arbetar för att avslöja pedofiler. Han döms även för 7 tortyrliknande våldtäkter mot sina tidigare partner. Domen har överklagats. I Sydkorea satsar militären stort på drönare. Bland annat ska en 500 000 så kallat drönarkrigare utbildas.
7: 앞으로 드론은 특정 부대와 인원이 운영하는
8: I framtiden kommer drönare användas av alla soldater som ett universellt stridsverktyg, sa Sydkoreas försvarsminister An Kyo-bak på en presskonferens där nyhetsbyrån Reuters var på plats. Det handlar om en plan där i princip hela den sydkoreanska militären ska kunna använda drönare. 500 000 drönarkrigare, som försvarsministern kallar dem. Under presskonferensen på fredagen meddelades också att den sydkoreanska militären ska köpa in tiotusentals drönare av olika slag de kommande åren och satsa på antidrönarförsvar. Detta för att möta det man ser som ett växande hot norrifrån. Nord- och Sydkorea har aldrig tecknat något fredsfördrag efter kriget på 1950-talet, och spänningarna mellan de två har ökat på senare år. Detta samtidigt som Nordkorea skickat soldater för att strida för Ryssland i kriget mot Ukraina. Ett krig som tillsammans med krigen i Mellanöstern nyligen tydligt visat att drönare är banbrytande på slagfältet, sa försvarsministern An Kyo-bak. Björn Djurberg, Bangkok.
2: I Ukraina har minst 4 personer dött i en rysk missilattack mot staden Dnipro. Ytterligare 10 personer har skadats, uppger ukrainska polisen. Det skriver AFP. Missilen ska ha träffat ett privat företag, enligt polisen. Slutet av juni betyder ofta början på algblomningen i det svenska vattnet, och så även i år. På flera håll i landet råder det badavrådan på grund av algblomningen. Emma Glad är utredare på Havs- och vattenmyndigheten.
9: Vi har avrådan från bad i Värmland, Uppsala, Stockholm, Skåne och Gävleborg. Och det är bara sjöar som det har gjorts avrådan från bad, som jag ser just nu, som är aktiva just nu då.
10: Algblomningen hittills i år sticker inte ut nämnvärt, säger Emma Glad. Men ju varmare det är, desto bättre trivs algerna.
9: Där vi kallar för algblomning oftast då, så är ju det.

0: cyan och bakterier massförökar sig. Det är där vi folkmun kallar för algblomning. Och för att en sån massförökning ska ske så vill ju de här cyanobakterierna ha det gött. Så det är ju näringsrikt vatten, stillastående vatten, att det inte är hög vattenomsättning, att det är väldigt varmt. Och nu har det varit väldigt varmt här senaste tiden.
1: Emma Glad understryker att man inte ska vifta bort farorna med alger och att särskilt barn och djur bör hållas borta från vatten där algblomningen är stor.
0: Det man behöver göra som badande, det är att vara observant och se sig kring hur badvattnet ser ut. Och ser man då att badvattnet är kraftigt grumlat, det är dåligt siktdjup, man kanske inte ser sina egna fötter, eller att vattnet är färgat starkt algblomningsgrönt, då är det högst troligtvis en aktiv algblomning och då bör man undvika att bada. Och framförallt barn och djur som sväljer vatten när de badar borde absolut inte bada.
2: Reporter Hugo Bernard. SMH har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i stora delar av Norrbottens län och mellersta Norrland. Enligt SMH finns det en risk för översvämning då det kan komma upp till 70 mm regn på kort tid. Och varningen gäller till klockan 18 i mellersta Norrland och 23 i Norrbotten. Och det ligger också en orange varning för höga temperaturer i delar av Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Producent Gunilla Österlund, i studion Gustava Söder.
3: Mycket väder som pågår på olika håll och kanter i vårt avlånga land. Och mycket sommar som bara är med oss.
4: Ja, antingen är det så blött som man håller på att försvinna eller så kvavt som man knappt kan andas. Ja. Men det är ändå sommar.
3: Och det är sommartid i P4. Carolina Blad och Malte Nordlöf. Det heter vi som är ditt sällskap.
4: Häng med oss.

0: Joe Cocker, Summer in the City.
1: Det är en fågelart i släktet Bubo och Europas största samt en av världens största ugglor. Det är en stannfågel som förekommer i större delen av Europa och Asien. Läser jag här på Wikipedia. Det handlar om en viss fågel som får folk att flockas långväga ifrån.
0: Till Falukoppargruva där de liksom har slagit bo längs med en klippvägg. Det handlar om berguven, Carlo, Laszlo, P4 Dalarna. Har du sett till den än eller?
2: Nej, jag har ju inte det tyvärr. Jag har stått här och spanat, men de som är experter på det här säger att det är i princip lönlöst utan en bra kikare. Så jag får komma hit en tidig morgon. 4-tiden ska tydligen vara bra. Se om jag orkar upp någon gång. Men det som är här nu, det är ju då Sven Gardell från Ulricehamn. Du kom ju med en fin kika och du står och spanar här en kvart, 20 minuter. Vad såg du?
3: Ja, någon berguv har vi ju inte sett. Men fåglar brukar vara så att de kommer till en. Så står man tillräckligt länge så kanske. Men vi har ju en liten tid att passa för vi ska ner i gruvan här om en stund.
2: Fick ju höra från Hansa Andersson som jag pratade med nyss att de jagar gärna feta av råttor, så det är väl något sånt du måste bjuda på.
3: Kan vara så, lägga något bete. En säker metod.
2: Ni är här och turistar lite i Dalarna. Kom ni förbi här för berguvarna eller var det någon annan anledning?
3: Nej, det var en plusfaktor. Vi hade aldrig varit här i gruvan och sa att nu ska vi göra det en gång i livet. Och då hörde vi på radion att det var ett berguv här och då tänkte vi att det här ska bli spännande att kika efter.
2: Och nu står vi ju på den här rampen som går ut en bit utöver själva stora stöten, det stora hålet här. Vad tycker du om utsikten här?
3: Ja, men den är magnifik. Det är ju ett verkligt häftigt ställe.
2: Men ni stannar inte här så länge som du sa. Vart ska ni sen?
3: Nej, men vi gör vår tur och sen åker vi till Sundborn för att titta på lite konst. Det är väl planen för dagen.
2: Och det var inte vilken konstnär som helst?
3: Nej, Carl Larsson. Det är jättespännande. Och Karin, säger Karin.
2: Ja, det är viktigt. För hade inte hon gjort så fint så hade inte han haft så mycket att måla kanske.
3: Nej, så är det verkligen.
2: Men ni berättade att ni åker runt och har ett lite alternativt boendeform.
3: Ja, men vi har ett taktält. Så vi har en låda på taket som vi fäller upp på någon minut. Och så kan man krypa upp där och ligga och sova. En 1,40-säng på taket helt enkelt.
2: Låter jättemysigt. Men du, Ulricehamn, vad gör man där? Varför är ni inte kvar där? Det är väl ett fint sommarställe också?
3: Ja, det kan man verkligen säga. Det är ju strålande fin natur och varm sjö och bada i och sådär. Så att, nej, vi vill väl se oss om lite helt enkelt. Och hade fått lite tips här. Vi kommer från Tällberg och tänkte ta oss ner här och ska till Norrtälje. Så småningom här.
2: Om du jämför utsikten i Tällberg som utöver Siljan där och utsikten här, vad ger dig mest rysningar?
3: Det är definitivt det här stället. Är man lite höjdrädd som jag är så är det ju ändå med en viss puls man står här ute på plattformen.
2: Ja, jag ser du har en hand på räcket och du står en meter ifrån räcket. Du törs inte gå fram liksom och titta ner.
3: Det går nog faktiskt, men jag vill erkänna att det inte är helt utan känslor som är negativa.
2: Du ska vara bekväm, jag ska inte få dig att göra något som du inte vill. Men då får jag önska en trevlig resa.
3: Tackar.
2: Tack.
0: Carlo, har de en plats så över i taktältet eller?
3: Ja.
2: Ja, har ni en plats över i taktältet? Frågar de på redaktionen.
3: Ja.
2: Ja, tydligen. Jag kan nog knöja in dig där.
0: Ja, härligt. Jag hänger på.

0: Nu är vi uppvärmda tillsammans med Medina och Viva Lamour, så vi tar väl och hoppar i.
1: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
2: Ett tudelat badsvep när vi snackar om varmt möter kallt. Här hamnar vi i sjön vid Lundegård, Öland. 23 grader, hälsar Jörgen.
0: Och så sticker vi till skånska Bromölla i Ivösjön. Där är det 24 härliga grader med bryggor och toalett och dessutom en camping på nära håll. Glass i värmen blir det för Susanne och Tommy Karlsson.
2: Och Sara Andersson har badat på Fejö utanför Karlskrona och det var badtempen 24,2. Det är riktigt
0: wow.
2: Nice.
0: Det blir dock kallare nu. Kent Kaparn, Rillo Nilsson badar varje dag i ett bad som heter Gallabergssjön. Då är vi vid Vretstorp utanför Örebro. Kall skogssjö, 15 grader.
2: Och så har vi Egon i Luleå som har badat vid Rörbäcks camping och havsbad utanför Råneå. Vattentemperaturen varierade, så att imponerade av Egon som hoppat i plurret, mellan 12 och 14 grader.
0: Ja, och Eva Gavelin, där är det också kyligt. Skagshamn utanför Örnsköldsvik, 12 grader, men skönt efter bastun då, hälsar Eva.
2: Alldeles nyss hälsade vi på i Falun och Dalarna tillsammans med reporter Carlo. Nu håller vi oss kvar i de där trakterna rent geografiskt.
0: Mm, vi har dagens badare med oss, Karin Leander, Siljansnäs, och då är vi ju vid Siljan. Hallå Karin.
3: Hallå, hallå. Jag hör er jättedåligt, men nu står jag på bryggan här och har telefonen i handen, så då ska jag väl kanske strax lägga ifrån mig den då.
2: Ja, men du är så taggad på att bada. Berätta, hur ser det ut framför dig Karin? Vad ser du?
3: Jag ser Byrviken. Och jag ser en badstrand, jag ser folk som är på en flytbrygga. Båthus ligger, finns det här, och sen är det två damer som ligger och solar här på den bryggan där jag är. Och sen ser jag min lilla, eller vårt, det är bastuhuset som vi får hyra. Aha. När man vill, ja. Och det gör vi hela vintern.
0: Behöver du basta före dagens bad?
3: Det hörs jag jättedåligt.
0: Behöver du ta en bastu före badet idag?
3: Idag i badet är det minst 22 grader, det var det i morse, men nu har jag ingen termometer, men minst 22 grader, kanske till och med 23-24.
2: Ja, då behövs det ingen bastu innan, det är bara hoppa i plurret.
3: Nej, absolut inte.
2: Karin, vi är redo att bada med dig i Siljan.
3: Jajamän, ja. Då lägger jag ifrån mig luren och så går jag i. Okej.
2: Okay. Då ska vi se hur detta varma bad låter.
0: 22 grader.
2: Där plums. Där är Karin i.
0: Ja.
2: Simmar hon iväg?
3: Sådär, nu har jag varit i vattnet.
2: Kändes det,
3: så nu går jag upp här.
2: Kändes det som 22 grader, Karin?
3: Ja, det kändes mer.
0: Ja, härligt.
3: Faktiskt, för i morse var jag nere och då var det 22. Men ja, jag gissar på. Och det är lite ytvatten, för det kommer ju in och då blir det gärna lite varmare.
0: Ja. Du behöver inte gissa så mycket längre till, Karin, för det kommer ju en termometer på posten.
3: Ja, härligt.
2: Den kommer hem till dig och för många fler sommarbad. Du, stort tack för dagens dopp.
3: Ja, tack snälla.
2: Hej då.
0: Hej då.
3: Hej, hej.

0: Michael Bublé, It's a beautiful day. Får vi hoppas att det är där du befinner dig.
1: Mm. Ja, vi har besökt och varit uppe på höjder och jag är nog inte ensam om att känna att jag vill så gärna se, och jag vill framförallt upp i toppen, även om det kanske inte är något att rekommendera.
0: Nej, Sveriges högsta träd handlar om Pomberg. Vi får in lite kommentarer på detta. Marie skriver, men då kan ni tänka att Mondo hoppar högre än Sveriges högsta träd. Är inte det sjukt?
1: Jaha, det var ju väldigt sensationellt om det är så. Men du, Marie skriver sen igen, strax därpå. Och då skriver hon, jag tänkte fel. Ja, för så högt hoppar han inte.
0: Nej, hur högt är han hoppar?
1: Producent Håkan!
2: 6,31.
1: Inte fy skam, men det slår inte Sveriges högsta träd.
0: Nej, det gör det inte. Men du, Malte, vi pratade ju också om att klättra i träd. Ja. En aktivitet som killar gillar.
1: Ja, det är ju någonting med att klättra. Jag gillar ju det principiellt, men sen är jag lite höjdrädd. Så att, jag vet inte. Jag kom lite halvvägs och sen så vill jag gå ner igen.
0: Mm, vad är det som lockar då med att hoppa upp på de där grenarna?
1: Ja, producent Håkan, vad är det som lockar med att klättra i träd?
2: Hur många minuter har jag?
0: Nej, 30 sekunder.
2: Alltså, det räcker inte. Allt. Träd är fantastiskt. Det är underskattat. Släpp upp era barn i träden. Låt dem klättra.
0: Ja, med viss försiktighet.
1: Ja. Inte enligt producent Håkan. Nej. Men jag vet inte hur mycket man ska lita på honom. För han är bara totalt galen i trädklättring. Oavsett vilket ämne du vill höra av dig på, så gör du det i appen Sveriges Radio.
0: Carolina Blad och Malte Nordlöf heter vi som hänger med dig den här förmiddagen. I sommartid.
1: Är det 80-tal på gång?
0: Ja, det är det. Härligt.

0: Freestyle vill ha dig, en låt som lever vidare. Det där är faktiskt något som ungdomarna där hemma lyssnar på nu för tiden.
1: Alltså jag slungas till någon form av kringresande tivoli på 90-talet. Det känns som den här spelades alltid där och då.
0: Nu ska du få koll på vad som händer hos dig.
2: Klockan är 12:30 och du lyssnar på P4 Kalmar. Västerviks kommun ser nu över de privatägda bryggorna som finns. Men vad gäller egentligen när man stöter på skylten privat brygga?
3: Får man röra sig på marken där bryggan ligger så får man vara på bryggan också.
4: Lars Kåremyr är miljöchef på Västerviks kommun och menar att du oftast kan strunta i skylten privatägd brygga.
3: Ja, det funkar ju rent praktiskt så att kommunen upplåter marken med ett arrende till den som har byggt bryggan eller äger bryggan. Det står i arrendeavtalet också att allmänheten ska ha tillträde till bryggan.
4: Men trots detta är det vanligt med de här skyltarna.
5: Varför finns det då så himla många skyltar där det står privat på, Lars?
3: Det är väl för att man är rädd om sin investering, man är rädd om sin brygga och sin båt kanske och sådär.
5: Det låter på dig som att du tycker att det är smådumt att sätta upp privat när det inte är privat.
3: Ja, dels är det olagligt men det är ju också lite småaktigt.
4: Lars Kåremyr menar att lite respekt räcker en lång väg.
3: Badar man på bryggan så är man rädd om den. Och så flyttar man sig kanske om bryggägaren kommer och ska renovera något eller gå ut med sin båt eller så.
2: Intervjuade gjorde Emma Sandebäck, reporter var Ellen Molin. Det blev flera SM-medaljer för Kalmar län under helgen. SM-veckan i Karlstad avslutades igår och det blev lycka för Vimmerby motorsällskap när rallyföraren Ludvig Fransson från Hultsfred plockade hem ett SM-silver. Men det var inte den enda SM-medaljen som togs i helgen. Leon Wall från Oskarshamns bordtennisklubb tog också bronsmedalj i bordtennispara. En vikarie på en skola i Mörbylånga kommun ska ha fysiskt kränkt en elev. Nu kräver barn- och elevombudet skadestånd av kommunen för händelsen. Det ska ha handlat om en stökig lektion där vikarien försökt lugna ner situationen med skarpare tillsägelser. Barn- och elevombudet vill nu att Mörbylånga kommun ska betala 8000 kronor i skadestånd. Det var dina lokala nyheter. Jag i studion heter Gry Nanker.
0: Och nu fortsätter resan ut i Sverige, tonsatt den här gången.
1: Ja, men vi gör ju så varje dag att vi upptäcker Sverige med hjälp av musikaliska inslag. Så det ska vi göra idag också förstås.
0: I sommartid i P4.
1: Alltså jag måste bara landa i en grej. Vi fick ju för en stund sedan Marie som tänkte lite fel om det här med huruvida, ja, hon skrev att Mondo hoppar högre än Sveriges högsta träd som vi har besökt idag.
0: Ja.
1: Men sen kom hon på själv att nej, det gör det han ju inte. Men då skriver Björn Åke nu så här. Jo, det stämmer att Mondo hoppar högre än Sveriges högsta träd. Träd kan nämligen inte hoppa. Rolig!
0: Oj. Findigt.
1: Ja, det är bra.
0: Mycket findigt. Du, vi ska ta och ge oss i väg. Det i form av en liten ortslåt.
1: Ja, och också i form av en önskan. Mm. Det är Annette som har hört av sig.
0: Mm. Och tipsar om en låt då från en ort ifrån min hembygd. Och då pratar vi ju Skaraborg.
1: Det finns en hel del personer som har gjort lumpen i den här orten, fast det gick nog inte riktigt till på samma sätt som texten säger, konstaterar Annette.
0: Mm. Och då är det ju Hootenanny Singers som har gjort en låt. Malte, du får röra dig mot kartan, den väldiga kartan i studion. Du tar din kartnål och vet du vart Skaraborg är?
1: Ja, men du, jag tänkte nästan du får nästan komma över för att Skaraborg är stort och jag... Nej, men kan du peka lite, Carolina? Vart ska jag?
6: Vi ska ju liksom... Nu ser jag så dåligt. Här har du ju Skaraborg, va?
1: Där uppe!
6: Och lite norr upp där.
1: Där! Det krävdes nu att jag letade, Carolina pekade och producent-Håkan var framme också.
7: Herregud, vi får ju ha en geografilektion här.
0: Tre man för att hitta Karlsborg.
1: Nu sticker vi dit.

0: hjärtat. Där hade vi den, Malte.
1: Nu
0: kan du inte sluta.
1: Jag kan inte sluta nynna. Alltså, den där låten är fin, för den finns också i ganska många olika versioner. Mm. Och det roliga är att i helgen så gick jag förbi en folkmusiker som satt på en gata och spelade. Och vad var det för melodi jag hörde? Om inte...
0: Nej, men, vad är oddsen för att du ska höra den där?
1: Men med en annan text då. Så den finns i flera versioner. Men det här då. Hootenanny Singers, året 1970, det här visbandet som ju var väldigt stora där 60-70-talet, som tog oss till Karlsborg.
0: Ja, till Skaraborg där då vid Vättern. Vi ska ta oss vidare ut i landet. Vi landar då in i Falkenberg och på den där berömda scenen som firar 30 år. Det handlar om Vallarnas friluftsscen, och där finns ju Ingela Winstrand, P4 Halland. Vad har du för dig, Ingela?
2: Jag spejar in området här omkring, för det har ju byggt upp det som en liten attraktion i sig även dagtid. Och ja, det finns ju de här stora kulisserna där man kan fota sig med Stefan Gerhardsson, eller rättare sagt statyn med Stefan Gerhardsson och Christer Claesson. Och sen så har vi Dag Otto som brevbärare, som man kan sticka in sitt huvud och vara med i en liten scen med honom. Det är mycket folk som strosar här, tar en bild, tittar på scenen. Vissa fick jag höra kommer hit ett par dagar innan föreställning för att se vilken plats är det jag ska se. Titta på ett gäng, 1600 närmare bestämt, gröna plaststolar som man kan fälla ner och se föreställningen. Och bakom disk här så har vi Carl Tellqvist, 19 år. Det är din fjärde sommar på Vallarna. Vad är det som får dig att vilja jobba här?
3: Nej, men det är folket framförallt, både gästerna och då de man jobbar med. Och sen att det är så fint här.
2: Ni är ett tajt gäng, säger många. Och buskis, det kan vara elakt på scen, men folk är väldigt snälla, sa Jojo Jönsson till mig. Vad säger du om det?
3: Det stämmer helt och hållet. Det är bara trevligt folk. Det är ju massa, det är ju teaterfolk liksom, så att de är nästan automatiskt roliga och härliga människor.
2: Och du skolades in i det här lite, fick hänga med föräldrarna på föreställning. Nu står du här och jobbar, men det är inte så lätt kanske att se föreställningen när du jobbar, eller?
3: Nej, det är med att man hör den samtidigt som man jobbar.
2: Har du någon favorit? Någon scen eller någonting du särskilt gillar?
3: Nej, alltså jag har faktiskt ingen speciell favorit. Jag har gillat alla att lyssna på. Alla har haft roliga stunder.
2: En av alla de som strövar förbi här, det är Lars Johansson. Du har stuga i Glommen, men har sett flera av de här föreställningarna, både på plats och så på tv.
4: Jajamän, jag har säkert sett 8-10 stycken säkert. Det är lite olika kvalitet på det, men det är ju en enkel underhållning och lätt att ta till sig och kul att få skratta.
2: Gör du det när du här? Skrattar du ordentligt?
4: Absolut, absolut gör man det. Och till alla de här trevliga figurerna som finns.
2: Mm. Lätt som underhållning, och du har också en härlig historia. Vi pratade om humor innan, vad är det som är roligt? Och så sa du, men vet du, jag har en historia som jag har fått av Stefan Gerhardssons kusin. Tänkte, ska vi avsluta med den? Känner du dig redo?
4: Ja, just det.
2: Vi har din publik här, det är två barnbarn som står och tittar och lovar att skratta om det är roligt. Vi får se, vi testar.
4: Ja, det var så att det var ett äldre par som skulle bygga ett nytt utedass. Snickaren kommer dit och när han är nästan färdig med alltihopa. Och nu till historien hör också att farbrorn var liten och smal, men tanten var ganska stor och kraftig. Då tänkte ju snickaren att nu måste jag ju liksom skoja med det här gamla paret då. Att, ja, han sa, nu är hela dasset färdigt. Det enda som saknas, det är hålet i dasset. Hur stort ska vi göra det? Och gubben förstod ju att han drev med honom, så han sa, du gör det efter ditt eget huvud, så passar det vilket jävla rövhål som helst.
2: Ja, där har vi ett exempel på buskis. Från publiken.
1: Ja, man får ju lust liksom. Det blir som att man förflyttas. Jag vet inte om ni kommer ihåg det här tv-programmet där de satt på en krog förr i tiden och så var det där. Har du hört den här då? Har du hört den förut? Det blir lite den känslan direkt här när man får den här vits. Man vill bara kontra och se om man kan bräcka liksom. Men tyvärr har jag ganska få på laget.
0: Du, jag är sämst på vitsar. Så att det är bra att vi har andra som fyller den kvoten hos oss.
1: Ja, verkligen.
0: Via Ingelas mikrofon.
2: Ja, välkomna till Falkenberg. Ja.
0: Tack så mycket. Ingela Winstrand, P4 Halland, är alltså som har hängt vid Vallarnas friluftsteater då den här förmiddagen.

0: Det här, det är ju Golden med Huntrix. Du, vi har ju pratat om det här med att skratta en del idag när vi har snackat fars och buskis. Mm. Det har kommit en text i nyhetsbyrån TT och där den fångade mitt intresse. Men jag har inte läst hela ingressen. Jag nöjde mig med den. Ja. Människor och apor skrattar i samma takt sedan 15 miljoner år tillbaka. Det här visar ny forskning där man kittlat apor.
1: Ja, men oj, ja. Djurförsök. Är det verkligen oproblematiskt? Jaha, kittla apor. Men du, alltså, skrattar i samma takt.
0: Ja.
1: Vi snackar alltså, ha, det är det.
0: På liksom. Något sånt vis, ja, precis.
1: Det är intressant att veta, nu har du bara läst ingressen så jag ska inte ställa den frågan.
0: Nej.
1: Men det är intressant att veta vad den här forskningen ska användas till. Den har säkert ett jätterelevant användningsområde för att förstå våra likheter med aporna.
0: Det är inte bara djurförsök i det här, det är också barnförsök ska jag tala om för dig.
1: Har man kittlat barn också?
0: Ja, det har man gjort. Och sen har man då jämfört aporna där med fyra barn som också blev kittlade. Och de fann att alla skrattade enligt samma mönster med samma rytmiska intervall.
1: Alltså, kan man anmäla sig till den här forskningen någonstans? Eller bli kittlad i liksom, forskningens tjänst? Det är fantastiskt.
0: Ja, men du, jag har ju stått här och bara, åh killar, de ska klättra i träd.
1: Vi har besökt Sveriges högsta träd. Vi hamnade på Omberg och det var över 50 meter högt.
0: Ja, och då tänkte jag, det där killar gillar träd och klättra. Britt har hört av sig. Hon är idag 70 plus och som barn klättrade hon alltid i träd. Och förra året så klättrade hon i grannens äppelträd och hjälpte till med att plocka ner äpplen.
1: Ja, det är så fint att bli motbevisad på sådana här teser.
0: Älskar det. Ja. Och snyggt där alltså.
1: Hoppas hon får anledning att klättra i år också, i sommar, i olika fruktträd och annat.
0: Verkligen. Mm-hmm. Yes, du, det är ju så att vi har den där appen och där kan man ju höra av sig.
1: Ja, men det kan man
0: ständigt
1: göra.
0: Ständigt och jämt.
1: Ständigt och jämt, alltså dygnet runt kan du faktiskt höra av dig. Du behöver inte känna så här att nej, men de sänder ju inte sommartid nu, utan när helst du får ett infall och tänker det där borde de ha koll på som händer i sommarsverige.
0: Då letar man upp oss i appen Sveriges Radio och så finns det en liten grej att klicka på där.
1: Ja, men så här då.
0: Det står delta, va?
1: Exakt, du går in i appen, söker på sommartid, det är så fiffigt för då finns vi där. Och så högst upp så står det.
0: Titta, delta.
1: Kan du skicka in vad du vill? Det kan vara en önskan om var vi ska ta oss med ortslåt exempelvis sådär framåt. För vi har ju en del sommarveckor kvar alltså.
2: Och få uppleva tillsammans.
0: Mycket fantastisk tid tillsammans och saker att hitta på här i sommartid.
1: Ja, du, jag kan lova en sak. Jag har inte fått jättemycket reaktioner, vilket jag tänkte att jag skulle få. Men jag kan lova nu att jag kommer inte mer. Idag fyllde jag kvoten för att prata på det viset och säga Caroline, det var roligt med radio.
0: Och nu skrattar jag i samma takt som apan då.
1: Ja. Vilken

0: Jajamän, slageravslut på Lena Philipssons Det gör ont.
1: Vad är ett slageravslut?
0: Ja, men det där pang pang.
1: Pang pang.
0: Ja, tycker jag.
1: Och vi går ut med lika mycket pang pang här i sommartid i P4 som ju rullar på och fortsätter upptäcka hela sommarsverige. Alltså idag kan man väl säga, om vi bara ska liksom lyfta en sak.
0: Mm.
1: Vi lyckades ju inte med allt som vi hade tänkt idag.
0: Det gjorde vi inte.
1: Nej.
0: Bergjuven vid Falu koppargruva som vi var på span efter.
1: Mm.
0: Nej, den ville inte visa sig.
1: Nej. Och Sveriges högsta träd, det kom vi inte upp i.
0: Det var väl kanske tur.
1: Det var kanske tur, ja. Ur ett säkerhetsmässigt sådär. Men radiounderhållningsmässigt hade det varit kul.
0: Men smällar i dörrar och lite vitsar från farsens och buskisens värld, det fick vi.
1: Ja, vi har nu höjt buskiskvoten i P4 till sällan skådade nivåer de senaste timmarna.
0: Mm. Imorgon då rycker vi tag i nya saker i sommar-Sverige. Vi ska bland annat till Uddebo, en västgötsk liten by där det bubblar kreativitet, återbruk och grön livsstil. Det finns där i den här avfolkningsorten som nu har förvandlats till ett av Sveriges mest oväntade och inspirerande landsbygdsfenomen.
1: Mm. Och så ska vi ta oss spana in någonting som beskrivs som ett allkonstverk. Säg bara ordet.
0: Mm.
1: Mannaminne.
0: Väldigt fint.
1: Ja, det är väldigt fint.
0: Ja.
1: Mannaminne.
0: Mm.
1: I Ångermanland. Ett lite skruvat samlarintresse som fullständigt spårat ut och då gjort det på det absolut bästa sättet. 50 byggnader där nu som är fyllda med konst, historia, teknik och märkligheter.
0: Jag är sjukt nyfiken på märkligheterna.
1: Ja.
0: Ja. Och dessutom så ska vi till sjöss. Vi ska ut på lite segling.
1: Ja, men jag känner vi måste öka på lite den här havskänslan. Så vi sticker till Marstrand imorgon
0: det
1: också.
0: Det gör vi. Så vi rör oss ju på så många ställen runt om i Sverige.
1: Mm. Och så ska vi se lite om vi kan landa någonstans i diskussionen. Måste sommarmaten nummer ett vara jordgubbar? Eller kan vi få krusbär, rabarber,
0: vinbär
1: och fläder och allt möjligt att få ta lite större plats i våra desserter och bakverk och grejer. Jag lobbar för det. Du, Carolina, är mer jordgubben vinner allt.
0: Ja, men jordgubbar i mitt hjärta. Men jag, nu när jag kom att tänka på krusbäret så det var så länge sedan jag åt krusbär.
1: Ja, du har nästan glömt hur det smakar.
0: Ja.
1: Dina bästa krusbärsrecept då för att övertyga Carolina eller andra inspelare i den här sommarbärdiskussionen i appen Sveriges Radio.
0: Jajamän. Du, det är ju inte bara vi som liksom kör det här med sommar i radion.
1: Jaså?
0: Nej, det finns andra.
2: Mm-hmm. Sommar i P1.
3: Jag heter Patrik Nordqvist och är rymdfysiker och ska prata om avgörande ögonblick i mitt liv som gjort mig till folkbildare. I mitt sommar avslöjas varför duschdraperiet sugs in mot kroppen när du duschar.
4: Och varför du kan få en smurfröst av en heliumballong.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: bättre avslutningslåt på sommartid i P4, det finns väl inte Sven-Ingvars Sommar och sol?
1: Det här programmet produceras av Håkan Montelius.
0: Mm, och Carolina Blad och Malte Nordlöf, det heter vi som är ditt sällskap så här på förmiddagarna i P4. Vi hörs i morgon. Ha det så gott! Nu blir det nyheter från Sveriges Radio Finska.
2: Flytten av SVTs finska nyhetssändning från SVT 2 till den mindre kanalen SVT 24 har väckt reaktioner.
3: Nej, det känns för jävligt. Jag tycker det är helt fel väg. Så det innebär ju att folk kommer inte att titta på nyhetssändningen på finska.
4: Alla som har SVT 1 och 2 idag, de kan se SVT 24 lika bra, så att det är inga problem, det bara gäller att hitta den.
5: Tuula Kinnunen från Tullinge och Veli Utriainen från Sundsvall är några av dem som har kommenterat SVTs beslut att flytta de finska nyheterna från storkanalen SVT 2 till SVT 24, som i dagsläget delar kanalplats med SVT Barn.
6: Man kan ju välja att se det som en satsning på SVT 24 då.
5: Medieanalytikern Olle Lidbom tror att Otiset har en skara trogna tittare som kommer att hitta till programmet i den nya kanalen.
6: Men det är klart att det är en förändring, och alla förändringar riskerar ju att hota publiksiffrorna.
5: Jessica Wennberg, SVT-chef med ansvar för nyhetsprogrammen på minoritetsspråk, har sagt att synligheten ökar i den nya kanalen. Men det köper inte Tom Moring, professor emeritus i journalistik med särskild inriktning på minoritetsmedia.
7: Jag kan inte förstå det argumentet. Synligheten uppstår ju genom att programmet finns på en kanal som folk tittar på.
5: Tom Moring tycker att beslutet strider mot de minoritetsspråkskonventioner som Sverige har undertecknat, eftersom SVT 24 har så få tittare.
7: Det här beslutet att om inte kanalen utvecklas alldeles enormt till att bli en bredare kanal, en populärare kanal, en kanal som också lockar en stor svensk publik, att det här beslutet är väldigt, väldigt olyckligt och att det klart strider mot de målsättningar som har lagts fram i de här dokumenten.
2: Reporter här var Niki Bergman och Lari Honkanen. Miljöförstöring, krig, själviskhet och telefonförsäljare är de sakerna som irriterar finländarna allra mest. Strax därefter kommer stigande priser, bedrägerier och dumhet. De här sakerna toppar listan när kommunikationsbyrån Tekir nyligen lät undersöka vad finländarna irriterar sig mest på. Pensionärer irriterar sig mer än andra grupper, och där är det bland annat krig, skattesmitare och skrytsamma personer som skaver mest. Finländska studerande däremot irriterar sig på jobbsökande och regeringens politik. Också användningen av artificiell intelligens på jobbet irriterar studerandena extra mycket. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Nu börjar vårt eftermiddagsprogram i P2 och P6. Jag heter Meini Rantala.
8: Alltså det är ju som både hamburgerost och pizzaost. Skinka, vet inte om det blir så gott då.
0: Har det med andra besökande på standen att göra?
9: Det har med ungdomen att göra.
0: Jaha, ja, okej.
10: Okay. Vi är nere under Visby. Avloppssystemet.
11: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
12: Stor attack mot Ukraina i natt. Vi rapporterar direkt från Kiev. Hälsosamt godis allt vanligare i snackshyllan, men hur nyttigt är nyttigt godis egentligen? Ebba Kleberg från Sydoff är dagens gäst. Hon håller på att bli sin egen mamma, säger hon. Måsattackerna blir allt fler. Vad beror det på? Och den viktigaste frågan av alla, hur ska du klä dig för att se cool ut på konsert? P4 Extra efter Ekot.
13: En man i 40-årsåldern åtalas för flera brott efter dödsolyckan i Malmö i maj, då en flicka i 15-årsåldern blev påkörd och dog. Mannen åtalas för grov vårdslöshet i trafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Malmöhus. Han har erkänt brotten i förhör och har även genomgått en sinnesundersökning. I Ukraina har minst 5 personer dött i en rysk missilattack mot staden Dnipro. Ytterligare 20 personer har skadats, uppger ukrainska polisen, skriver AFP. Missilen ska ha träffat ett privat företag, enligt polisen. Och i Gaza har minst 3 personer, varav ett barn, dött i ett israeliskt flyganfall, uppger Gazas hälsodepartement, rapporterar AP. Enligt Israel var attacken riktad mot en man som deltog i Hamas terrorattacker mot Israel 7 oktober 2023. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i stora delar av Norrbottens län och mellersta Norrland. Enligt SMHI finns det risk för översvämningar då det kan komma upp till 70 mm regn på kort tid. Men stora lokala variationer väntas. Varningen gäller till klockan 18 i mellersta Norrland och till 23 i Norrbotten. Det ligger också en orange varning för höga temperaturer i delar av Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Nästa år kan Kanada vara med i Eurovision, skriver BBC. Landets public service-bolag har nämligen blivit fullvärdig medlem i Europeiska TV-unionen, EBU, vilket är kravet för att delta. Kanadas premiärminister Mark Carney lyfte idén om att delta i musiktävlingen i sin budget förra året som ett sätt att knyta närmare band till Europa. Ekot Henrik Sell.
14: Sporten börjar naturligtvis med fotbolls-VM.
15: Sverige går in som stora underdogs i morgondagens 16-delsfinal mot Frankrike. En roll som mittfältaren Yassin Ayari tror passar blågult och som kan göra truppen ännu starkare.
16: Jag tror det. Såklart jag kan inte prata för alla andra, men det känslan i gruppen, känslan som jag har, det är såklart att man går in och man tror på det 100%. Annars det är ingen idé att ställa upp där framför dem. För om du inte går in 100% då har du ingen chans mot sådana här bra fotbollsspelare. Så det handlar om att gå in 100%, tro på det, tro på oss själva, tro på oss som lag och försöka göra vårt bästa och sen vi får se hur långt det tar oss.
14: Yassin Ayari till reporter Emil Håkansson. Nu står det också klart att det blir den nederländska domaren Danny McAlee som får förtroendet att skipa rättvisan i matchen mellan Sverige och Frankrike. Där herrlandslaget också kommer att få kungligt stöd. Prins Daniel och prins Oscar kommer att se 16-delsfinalen mellan Sverige och Frankrike på plats i New Jersey, det meddelar hovet till SVT Sport. Prinsarna närvarar tillsammans med Sveriges ambassadör i USA Urban Alin samt generalkonsulerna i New York Erik Ullenhag och Texas Anna Hammarlund Blixt, skriver hovet till SVT. I kväll dundrar VM vidare med mötet Brasilien-Japan, där Radiosportens expert

Hejsan och hjärtligt välkomna till måndagsupplagan av P4 Extra med mig, Anders S. Nilsson. Stor attack mot Ukraina i natt, rapport från Kiev. Ebba Kleberg från Sydow håller på att bli sin egen mamma tydligen. Hon gästar mig och förklarar hur det känns. Måsattackerna blir allt fler. Oskyldiga flanörer berättar hur de slagits med måsar mitt under lunchen. Och den viktigaste frågan av alla, hur ska du klä dig för att se cool ut på konsert? Det är lite av det vi jobbar med just nu. Fram till 3 håller vi på, hörrni, och vi värmer upp med Kygo, Khalid och Griffin.

0: Save My Love inleder P4 Extra idag. Under natten har Ryssland genomfört nya attacker mot Ukraina. Samtidigt fortsätter Ukraina att slå mot rysk energiinfrastruktur. Läget är spänt och med oss har vi nu Sveriges Radios utsända Rickard Myrenberg i Kiev. Hej Rickard!
1: Hallå där!
0: Vad vet vi om nattens ryska attacker mot Ukraina?
1: Ja, men det har varit ett ganska omfattande ryskt drönar- och robotattack under natten mot hela Ukraina. I Kiev här så har en farmaceutisk fabrik angripit i Darnitsia. Ukraina rapporterar inga skadade där och att produktionen fortsätter. Men det har också varit drönare då, i första hand Shahed mot Sumy, Dnipro, Kharkiv. Och i Zaporizjzja längre söderut där det var 2 döda och 17 skadade. Så det här har framförallt drabbat sydöstra och

0: den östra delarna av Ukraina under natten.
1: Du är ju i Kiev nu, och vad säger folk där om läget?
0: Ja, så här är man ju väldigt van vid de här ryska drönarattackerna och har varit nu många, många år. Så att det som är lite slående nu är ju ändå att det hade ju kunnat vara fler drönare. Det här talar om drygt 100 drönare under natten. Tidigare så har det ju varit många hundra drönare under samma natt.
1: Ska man tolka de här ryska attackerna ett svar på den ukrainska upptrappningen?
0: Ja, det kan man nog göra. Det har ju alltså under de senaste veckorna, under hela våren, så har ju Ukraina satsat på drönar- och robotattacker mot strategiska mål ganska långt in i Ryssland, framförallt då oljeraffinaderier och vitala industrier. Och nu talas det om att det finns egentligen bara ett större oljeraffinaderi i Ryssland som är oskadat. Alla de andra större raffinaderierna har på ett eller annat sätt drabbats av ukrainska drönarattacker. Och det här påverkar ju den ryska ekonomin nu mer och mer uppenbart.
1: Putin har ju erkänt för första gången att det råder bränslebrist just nu i Ryssland. Hur anmärkningsvärt skulle du säga att det är att Putin medger det här öppet?
0: Ja, det är ändå anmärkningsvärt. Han medger ju att landet har problem. Han sa bland annat att vi går igenom en svår period. Han har sagt att han kallar det här för terrorattacker från Ukraina. Och det här, att det här, de här drönarattackerna har som syfte att splittra det ryska samhället. Men de kommer inte att lyckas, som Putin sa. Men det här har ju varit då en kampanj från Ukrainas sida att dels då slå mot de här strategiska målen djupt in i Ryssland, men också framförallt mot halvön Krim, som man nu håller på att skära av helt av, alltså logistiken till och från Krim, som är en del av Ukraina som Ryssland annekterade 2014.
1: Vad kan det få för konsekvenser för Ryssland om bränslebristen fortsätter?
0: Ja, alltså det här har ju lett till videoklipp på missnöjda ryssar som nu står i kilometerlånga köer till bensinmackar. I Krim så är det nu totalstopp för att sälja bensin till civila, bara till militär och regionala myndigheter där. Men även långt bort i Irkutsk i Sibirien så införs nu ransoneringar, och det här spär ju bara på det missnöje som nu börjar gry och växa i Ryssland mot Putin, att han inte kan garantera deras säkerhet och välmående i vardagen, utan att det här kriget nu verkligen påverkar ryssarnas vardag i allra högsta grad.
1: När Putin pratar om bränslebristen, hur stor är den? Har de några extra bränsledepåer att förlita sig på? Hur ska vi tolka det?
0: Ja, alltså han sa faktiskt då under det här mötet igår, när han medger att Ryssland har problem, att man nu börjar nalla lite grann av de olje- och bränslereserver man har. Men att oljeproduktionen kommer att öka igen och att den här reserven kommer att fyllas på igen. Men man har faktiskt börjat ta av bränslereserven i Ryssland för att hantera den här bristen som gäller i stora delar av Ryssland nu.
1: Krim har ju också satts under hård press efter flertalet ukrainska luftattacker, som jag tror du nämnde. Hur står det till på halvön?
0: Ja, en del skulle nog beskriva det som lite panikartat. Krim är ju Rysslands stora turistort, och många ryska turister som har begett sig dit har nu hamnat i de här köerna. De sitter fast, de kan inte komma därifrån, det finns ingen bränsle. Det har kommit videoklipp på rökplymer från badstränderna där, så att folk försöker bege sig därifrån. Dessutom så är Krim en stor rysk militärbas som nu blir mer och mer avskuren från omvärlden. Ukraina har ju då bland annat riktat in sina attacker mot de här vägarna, landvägarna norr om Krim, som har varit en viktig försörjningsled för de ryska styrkorna på Krim. Och därifrån har ju många av de ryska drönarna avfyrats då mot Ukraina. Så att Krim är också en viktig militär bas för Ryssland, som nu ser ut att vara trängd.
1: Om vi lyfter blicken lite grann och pratar om de fredssamtal som ska, eller har pratats om att det ska pågå mellan Ryssland och Ukraina. Hur går det med fredssamtalen? Pågår det några fredssamtal överhuvudtaget?
0: Nej, det pågår inga fredssamtal överhuvudtaget och många menar att det skulle vara osannolikt att Putin sätter sig vid förhandlingsbord tillsammans med Zelensky i nuläget, och många menar att Ukraina har lite av ett militärt övertag nu, så vi får se lite grann var det här landar, och möjligtvis så kommer det här också få en vidare utveckling efter det stora NATO-mötet i Ankara nu i början på juli.
1: Tack så jättemycket, Rickard Myrenberg, Sveriges Radios utsända i Kiev.

0: Somrigt och lite bitterljuvt i P4 Extra med Mando Diao och strövtåg i hembygden.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
2: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: 22 minuter över 1 klockan denna måndag. Gwen Stefani var det där och The Sweet Escape. Och nu ska vi prata om måsar. Men inte vilka måsar som helst, utan orädda måsar. Ja, rent av respektlösa måsar. Så här lät det till exempel när P4 Jönköping pratade med Christian Lydén, som blev attackerad av en mås när han var ute på promenad med sin dotter.
1: Dottern blir attackerad och då skriker jag spring för F, och då tar han mig och då försöker jag slå mig fri, och då flyger den upp 10-15 meter och kommer ner som en missil, dunkar ner mig i backen och jag klipper i revben, spräcker armbåge, pajar foten. Jag tycker väl inte man ska behöva gå och ducka när man går ut på stan här liksom. Det tror jag ingen i Jönköping tycker är speciellt roligt faktiskt.
0: Ja, just nu är det många som vittnar om att de har blivit just måsattackerade. Så därför har jag med mig nu Jan Udén, fågelexpert. Välkommen till P4 Extra, Jan.
2: Tack så mycket.
0: Är måsen inte längre rädd för oss människor?
2: Ja, måsarna har ju i allt hög grad blivit stadsbor. Och det gör ju det att de... Så länge man inte jagar och skjuter dem så blir de ju... De finner att det finns mat att hämta, så... blir de ju mer och mer orädda.
0: Mm. Man hör...
2: sen så...
0: Ja, fortsätt. Ja. Fortsätt.
2: Ja, den där historien, den lät ju väldigt dramatiskt.
0: Ja, det finns ju många historier som är så. Har det blivit värre, skulle du säga?
2: Ja, det... på det viset att det är fler och fler måsar som har flyttat in i urbana miljöer. Och sen är ju så, de häckar ju på taken. Och taken är ju som fågelöar för dem. Och... när då ungarna hoppar ner i förtid innan de kan flyga och människor kommer i närheten av dem, då kan de bli extra aggressiva. Och det är väldigt olika från individ till individ, skulle jag säga.
0: Alltså det finns olika personligheter hos måsar? Finns det
2: som verkligen.
0: Är...
2: ja, det gör det.
0: Okej. Okay. Men du, stadsmåsar då? Landsbonna måsar? Ja, alltså är det skillnad?
2: Nej, det är, kan jag säga, i princip är det fyra måsarter som har flyttat i mer eller mindre in till stan då ifrån skärgården. Det är ju gråtruten då, och sen den mindre släktingen fiskmåsen, silltruten och skrattmåsen. Mm. Och det brukar ju vara fiskmåsan är väl de som är mest ljudliga. Det är lite svårt att avgöra den här som har attackerat. Jag hörde fiskmåsa i bakgrunden på den här inspelningen där, men ofta så finns det både gråtrut och silltrut och fiskmås som kan bli närgångna då. Silltruten är kanske den som är tuffast egentligen. Mm. I alla fall när du är ute i skärgården. De brukar ju inte hacka, utan de brukar ju slå med fötterna då.
0: Mm. Så det är fötterna man ska vara rädda för mer än näbben, så att säga?
2: Ja, alltså jag vet att det finns de som blivit hackade med näbben också, men detta är ju otroligt ovanligt. Men det är möjligt att det är någonting som blir vanligare i och med att måsan blir mer och mer ogenerad, så att säga. Och dels att de håller till då vid ställen där de får matrester och så. En del matar de, men det är kanske inte så smart.
0: Nej.
2: Men sen på badplats och så vet vi här i Bohuslän som jag befinner mig då, så finns det gråtrutar som är specialister på att attackera folk i vissa båthamnar där man inte känner till det här, att de kommer bakifrån, slår till med vingen, och så går man, kanske en person då som har varit uppe och köpt hamburgare och är båda händerna upptagna då, så håller man ut från kroppen då, och det är det sämsta man kan göra. Det är det som bjuder in dem, att varsågod.
0: Så måsarna har en strategi, alltså de vet hur de ska angripa, de slår först till med vingen,
2: ja,
0: och sen hugger de.
2: Är alla helst, ja.
0: Okay.
2: Gråtruten är, ska jag säga, en av de mest intelligenta fåglar vi har och anpassningsbara fåglar. Så den lever väldigt ofta som kleptoparasiter på Homo sapiens och kan också så göra på badplatser där de är så förslagna som sena folk går ifrån sin mål, ska gå ner och ta sig ett dopp, och då störtar de på huvudet ner i smörgåskorgen och rycker och drar.
0: De ligger och lurar på avstånd och sen ser de att nu kör vi, grabbar.
2: Nej, de sitter och spanar.
0: Okej.
2: Okay. Så de har koll alltså.
0: Ja. Vad ska man göra då om man har bullat upp med en buffé vid stranden här och sen så vet man att man ser där sitter några måsar där borta och spanar på en?
2: Ja, alltså det ska ju alltid vara en människa intill uppdukningen. För att lämna alla på samma gång, då blir det tabberas. Så att någon ska vara där. Och sen om man då så här, rör sig och man upplever att man blir attackerad, så är det alltid bra att ha ett paraply eller en spacerkäpp eller någonting och hålla en bit över huvudet, för de attackerar alltid högsta punkten.
0: Mm. Kan man lura dem på något sätt genom en slags fågelskrämma eller någon badboll med en fotboll på?
2: Nej, det lär oss ganska kvickt alltså. Ja. Nej, men att man skyddar sig med mer än en pinne eller en paraply eller någonting. Och för det ofta är det vissa punkter där de ungarna då hoppat ut från botaket i förtid. Va? Det gör de innan de kan flyga. Mm. Och då vimsar de runt på gator och torg och i parker och så. Så att då, och är det så att de ligger på ute och kammar, så ta en unge och flytta den så att den inte kommer mitt i stråket där människor går.
0: Måsarna är ju fridlysta i Sverige. Varför är de det?
2: Ja, det kan jag säga är EUs fågeldirektiv, att i princip alla fåglar fridlysta. Mm. Men sedan kan man då få skyddsjakt då. Till exempel är ju många fastighetsbolag och så som får dispens då att plocka bort oftast fiskmånsbon då, men även gråtrut och siltrut.
0: Tack. Tack så mycket, Jan Udén, fågelexpert, för att du har lärt ut lite knep hur vi ska hålla måsarna borta från vårt käk och från oss själva. Tack för att du gästade P4 Extra.
2: Lycka till.
0: Hej. Tack.

0: Ed Sheeran och Camera. Strax ska vi få träffa Ebba Kleberg från Sydoff. Men först blir det lokala nyheter.
1: Och halv två-nyheterna i P4 Kalmar börjar med att FBC Kalmar Sund sparkar föreningens klubbchef Johanna Eriksson. Det här skriver de i ett pressmeddelande. Enligt styrelsen så är det här beslutet behövligt för föreningens framtida behov. Och en ny klubbchef kommer tillsättas om 4 månader när uppsägningstiden runnit ut. Under förra veckans årsmöte så kom det ju fram att föreningen gått 2,4 miljoner kronor back och befinner sig i djup ekonomisk kris. Och P4 Kalmar, vi söker ju klubbchefen och så ordförande i FBC Kalmar Sund. Västerviks kommun, de ser ni över de privata bryggorna i kommunen. Men vad gäller egentligen när man stöter på skylten privat brygga?
2: Får man röra sig på marken där bryggan ligger så får man vara på bryggan också.
3: Lars Kåremyr är miljöchef på Västerviks kommun och menar att du oftast kan strunta i skylten privatägd brygga.
2: Ja, det funkar ju rent praktiskt så att kommunen upplåter marken med ett arrende till den som har byggt bryggan eller äger bryggan. Det står i arrendeavtalet också att allmänheten ska ha tillträde till bryggan.
3: Men trots detta är det vanligt med de här skyltarna.
4: Varför finns det då så himla många skyltar där det står privat på, Lars?
2: Det är väl för att man är rädd om sin investering, man är rädd om sin brygga och sin båt kanske och sådär.
4: Det låter på dig som att du tycker att det är smådumt att sätta upp privat när det inte är privat.
2: Ja, dels är det olagligt men det är ju också lite småaktigt.
3: Lars Kåremyr menar att lite respekt räcker en lång väg.
2: Badar man på bryggan så är man rädd om den. Och så flyttar man sig kanske om bryggägaren kommer och ska renovera något eller gå ut med sin båt eller så.
1: Emma Sandbäck intervjuade där, reporter var ju Ellen Molin. De två MC-förarna i 30-årsåldern som skadades allvarligt i en olycka i lördags på E22 utanför Kalmar har nu fått lämna IVA enligt Region Kalmar län. Igår då skedde ju ännu en MC-olycka när en äldre man på MC frontal krockade med en bil norr om Gamleby. Den äldre mannen, han vårdas fortfarande på IVA enligt regionen, men hans läge ska vara stabilt. Och så påminner vi om den orangea vädervarningen idag över i stort sett hela länet förutom Öland. Vi har ju temperaturer som på många platser väntas nå runt 30 grader. Så var uppmärksam på kroppens varningssignaler, varnar ju SMHI. Glöm inte heller att dricka vatten. Annars får vi sol varmat med moln. Kan bli någon liten regnskur.
0: Välkommen tillbaka, säger jag, till P4 Extra med mig Anders S. Nilsson. Där det blivit dags för dagens gäst. Och det är ingen mindre än Ebba Kleberg från Sydoff. Välkommen hit.
5: Varmt tack.
0: Journalist, hovexpert, entreprenör. Vi ska prata mer om alla dina titlar, de är väldigt långa.
5: Och titlar, ja. Det är lite flott, säger jag som kunglig expert. Några sådana har jag inte.
0: Men först Ebba, hur är dagsformen?
5: Ja men du, den är strålande, måste jag säga.
0: Exceptionellt bra idag?
5: Ja, en riktigt god kaffe här i Malmö. Har fortfarande lite västkust i mig. Det känns bra. Salt, till och med salt från Marstrandsfjorden kvar liksom, på huden.
0: Hur har man västkust i sig?
5: Kommer inte duscha på en vecka.
0: Okej.
5: Det är en känsla.
0: Det är lite sommar helt enkelt.
5: Ja, precis.
0: På tal om det, du ska sommarprata den 14 juli.
5: Ja. Påminn mig inte.
0: Nej, men vi väntar med den ångesten då. Okay, och vi ska börja i Paris nämligen.
5: Oh.
0: Där du nyligen var på jobbresa.
5: Ja.
0: Ja. Och du gjorde ett Insta-inlägg där som jag kollade upp. Där du beskrev att du blivit din egen mamma.
5: Ja.
0: Ja. Du får berätta.
5: Nej, men alltså där sitter jag i ett då 41 grader i skuggan Paris. Och vad gör jag då? Jag beställer en stor, varm, härlig kaffe crème. Mm. Icke att förväxla med cappuccino. Det är ju bara, du vet.
0: Det är en varm dryck.
5: I Paris. Ja, det är varm dryck och sitter där och känner att så här, nu är jag min mamma. 45 år gammal, nu blev det så. Därför det är en sån här barndomsgrej att vet, jag och mina två syskon, lillebror och stora, så sitter man där och säger så här, men mamma, hur kan du dricka kaffe när det är så varmt?
0: Ja.
5: Men det är ju underbart.
0: Du blev din egen mamma, känner du. Det där är ju en liten ångest man har.
5: Nej,
0: att man ser
5: fint.
0: Sin pappa liksom, när han var 50 med tomma ögon i någon slags fejkad skinnfotölj. Och sen ser man sig själv i spegeln. Jag har blivit min farsa.
5: Ja, i och för sig. Men mamma har banne mig liksom, klipp i steget och full fart framåt och är en förebild för mig. Så det var ändå med lite glädje. Men lite skräckblandad förtjusning. Så är det alltid.
0: Så det var en bra känsla att du blev din mamma?
5: Ja, Ja. Alltså, hon lyssnar ju nu.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men hej mamma.
5: Hoppas jag. Det här är ju fantastiskt att sitta här. Då mobiliserar man så att alla bänkar sig. Ja. Alla närmast sörjande. Jättekul.
0: Och du berättade för henne?
5: Ja, absolut. Ja.
0: Direkt efteråt, eller?
5: Ja.
0: Ja. När kommer t-shirten? Je suis ma mère.
5: Ja, snyggt. Je suis mamma, precis.
0: Var rätt franska? Ja. Je suis ma mère.
5: Ma mère. Ja, förlåt. Ja, såklart, avskyr och rätta. Men...
0: Okej. Okay. Hör du det, Ebba? Vi ska prata mer med dig om ditt sommarprat, om kungligheter såklart. Och
5: gärna.
0: Om och varför du har så fruktansvärt många hjärn i elden, men det kommer vi till. Först lite musik. Mitt hjärta, en rebell med Peter Marklund.

0: P4 Extra lyssnar du på. Du är mitt uppe i dagens gäst. Det är Ebba Kleberg från Sydow. Och det är ju inte det lättaste att presentera kortfattat. Hela ditt namn till att börja med, det är Ebba Mary Matilda Kleberg från Sydow.
1: Alltså, där satt den.
0: Där satt den.
1: Det händer inte ofta, tack.
0: Och du kan titulera dig journalist, hovexpert, entreprenör, influencer, författare, godishandlare,
1: ja.
0: Poddare. Det är en bipacksedel.
1: Ja, ja. Lite så.
0: Vad säger du själv?
1: Väveriägare i Dalarna.
0: Va?
1: Ja. Det
0: har du har ett väveri?
1: Jag har ett väveri. Alltså det är som ett gammalt museum. Men ja, det är spretigt.
0: Jag tycker vi måste bena i det. Varför all denna spring i benen som du har? Alltså, måste göra. Men ska vi ta det sen? Så får du, först har du en annan ångest du måste prata om. Och det är sommarpratet.
1: Jaha, ja.
0: Mm. För det ska du göra den 14 juli. Victorias födelsedag, Frankrikes nationaldag.
1: Jag önskade det av den första anledningen, ja. För att klargöra.
0: Victorias födelsedag?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Hur känns det då?
1: Ja, men vet du, det är ju blandade känslor. För det är ju först och främst en enormt stor ära. Mm. Alltså, hur många gånger har man inte suttit en sommarkväll vid grillen och tjötat om liksom, vad skulle man prata om? Och alla har ju idéer och tankar om det där. Jag kan ju nu bara då konstatera att när man väl får frågan så är det lite som det blanka pappret. Att liksom så svårt. Och själv uppskattar jag verkligen sommarprat som just nördar in på någonting. Där människor använder sin expertis. Som exempelvis Sveriges Radios Gina Lindberg här, som var ett fenomenalt sommarprat utifrån just hennes expertis. Naturligtvis är jag nyfiken på personen, men det där är ju underbart. Och lite grann tog jag väl fasta på det, så det blir allt kungligt. Även om jag gärna hade pratat om varp och inslag och daladräll också.
0: Det är
1: vävtermer.
0: Det du brinner för just liksom, nu.
1: Ja, men lite så. Det blir ju lite spretigt.
0: Ja. Kommer vi få höra någonting om dig som, wow, det där visste jag inte. Det där trodde jag inte om Ebba.
1: Nej, men det vet jag inte. Jag är inte så bra på just det. Ibland har jag fått frågan om vilka som är mina dolda talanger. Och liksom, this is what you get. Mm. Jag använder mina talanger, var det någon som sa. Och lite så jobbar jag också. Men jag hoppas däremot att kunna bjuda på lite underhållning, att få någon att le och kanske få lära sig någonting. Det tycker jag är en ambition som inte, det är inte fy skam faktiskt.
0: Nej. Men mycket kungahus blir det?
1: Ja, men det blir nog ändå en del. Jag menar, det är naturligtvis smickrande att få frågan, men jag tänker att det också har lite att göra med att vi har haft inte bara ett kungligt superår, utan kungliga superår. Jag har ju bevakat kungligheter i 17 år och har ju alltid tyckt att det är ett kungligt superår. Men alla har inte alltid hållit med mig om det. Men jag menar, det händer ju ständigt saker. Och nu är det ju otroligt spännande tider att bevaka det här.
0: Var kommer den här vurmen för kungafamiljen ifrån hos dig?
1: Ja, men det är väl inte en vurm för kungafamiljen egentligen, utan snarare ett stort intresse för människor, för historia, för förklaringen bakom alla de här till synes märkliga traditionerna, ceremonierna, nigningarna, konstigheterna och mystiken. Och sen, jag menar, det faktum att det är så hopplöst omodernt och ändå lyckas finna en plats i vårt samhälle idag. Det där fascinerar mig. Och att det engagerar mycket. Och någonstans där, jag sa innan att det var spretigt det jag gör, men en röd tråd är väl ändå att jag tycker om historia, att bevara tradition och hantverk, vare sig det är liksom då en gammal vävstol som är 100 år eller en fantastiskt smycke som bär på en historia. Det där...
0: Är du konservativ?
1: Nej, snarare att sådär bevara det som faktiskt bör bevaras och som folk kanske inte alltid tänker på behöver bevaras. Nej, men det är mer så att intressera mig varför vissa saker ändå lever kvar, hur de hittar en plats.
0: Så du går en rak linje från kungen till väveristilen? Kan man säga så?
1: Ja, men lite grann. Alltså för mig så är det just historieintresset och hantverket och de här spännande ödena som finns bakom. Allt det här.
0: Är det viktigt, tycker du? Att vi vet allt om kungafamiljen och deras små affärer eller hit och dit.
1: Jag tänker att det, oavsett vad jag tycker, så är det vårt statsskick. Och det är en statschef som vi har. Och det bör bevakas. Och många gånger har jag tyckt att det känns extra viktigt, därför att jag upplever att det är och har varit underbevakat. Och då kanske inte ur ett perspektiv där man frossar i klänningar och där man ser liksom det klipps band, och sen å andra sidan så är det hårt granskande journalistik. Jag tycker att det där mitt emellan också är väldigt intressant, det historiska, det samhälleliga, människorna.
0: Var det så när du var liten att du var prinsessa och sådär, så har det gått sen dess, eller hände det någonting någon gång?
1: Nej, alltså trodde att jag var en prinsessa typ.
0: Om du var?
1: Ja.
0: Ja, men ja.
1: Ja,
0: det skulle jag nog kunna tänka mig. Och sen har du liksom följt med.
1: Ja, nej, men nej, det var jag nog aldrig egentligen.
0: Nej.
1: Inte liksom, nej, det var inte rosa prinsessklänningar och drömmar av det slaget. Utan snarare historieintresset.
0: Ja, okej. Okay. Det där det börjar.
1: Ja, det där tycker jag är fantastiskt. Alltid tyckte att det var roligt. Och nu släpper jag runt mina tre barn som är 9, 13 och 15 på slott. Och museer.
0: Och de är lika fascinerade som du, eller?
1: Nej.
0: Nej.
1: Då skulle jag ljuga. Ja. Men nej, de har ju matats med detta. Men jag tror, alltså om jag skulle ta med dig och min 13-åring, så skulle jag liksom ändå kunna väcka ett brinnande intresse, för det är så spännande.
0: Mm. Ja, historien, ja. Men alla de här ritualerna idag.
1: Liksom. Ja, men det finns en förklaring till allt det här.
0: Ja, men vem som har flickvän eller som har pojkvän, varför är det så kul?
1: Ja, men relationerna är ju för kungligheter en väldigt viktig del av karriären trots allt.
0: Ah.
1: Så det blir ju viktigt vem du gifter dig med. Och en stor del av uppgiften som tronföljare är ju faktiskt att få ytterligare en tronföljare.
0: Mm.
1: Och i vårt samhälle idag, hur blir det då? Ett samkönat kungligt äktenskap är inte orimligt att vi ser. Hur anpassar de sig efter det? Det händer ständigt saker.
0: Mm.
1: Och jag menar bara nu, vi fick precis här i dagarna, så kommer den här storskrällen att kung Charles plötsligt börjar redovisa hur mycket han har betalat i skatt.
0: Mm.
1: Det har liksom aldrig hänt historiskt. Och det här är ju liksom en diskussion som förs vilt i England kring kostnader.
0: Mm.
1: Så det har ju med många delar av samhället att göra.
0: Mm.
1: Och hur man idag använder kungligheter som diplomatiska verktyg.
0: Mm.
1: Vi har en president i USA som inte är konsekvent vad gäller så mycket, men han älskar kungligheter.
0: Men du, jag håller oss till den svenska kungafamiljen då.
1: Ja.
0: Vilken...
1: Förlåt, du får sätta på stopp här.
0: Men du, vilken kunglighet skulle man helst vilja ha bredvid sig på middag?
1: Oh,
0: du känner ju dem lite grann.
1: Ja, lite grann kanske. Men alltså, får jag välja en historisk då? Då väljer jag kungens farmor.
0: Kungens farmor?
1: Ja.
0: Så du väljer bort de kungligheterna som är idag? Liksom.
1: Oh, hon var fascinerande.
0: Ja.
1: Alltså kronprinsessa Margareta, född engelsk prinsessa,
0: ja.
1: Konstnärlig. Jag menar, nu är vi i Skåne, hon som såg till att all Sofie Ros fantastiska trädgård, hon startade, tror jag, Sveriges första kvinnliga bandylag. Hon var den första kvinnan, första kungliga kvinnan som ammade sina egna barn.
0: Ja.
1: Alltså hon var en pionjär, otroligt spännande. Vad roligt.
0: Slutligen innan nästa låt, vilken kunglighet är det mest uppförsbacke med då? Socialt.
1: Alltså, att jag skulle uppförsbacke...
0: Nej, alltså socialt uppförsbacke med det här trögt samtal, typ.
1: Det får bli någon gammal kung då, tänker jag.
0: Ja, du vågar inte säga någon som lever nu alltså?
1: Ja, vågar jag ju, men jag kan faktiskt inte komma på riktigt.
0: Okej.
1: Det skulle vara kul med de flesta. Så, och med alla andra bordsherrar och bordsdam, måste jag säga. Människor är spännande.
0: Vi får hålla inne med det svaret då. Ebba Kleva från Sydow är min gäst idag. Och vi fortsätter fram till två med först lite musik.

0: Clean Bandit och Jess Glynn, Rather Be i P4 Extra. Framför mig sitter dagens gäst Ebba Kleberg från Sydoff. Jag konstaterar att Ebba, att en röd tråd i ditt intresse i livet är historia. En annan röd tråd i ditt liv är att du har en mycket spring i benen. Du måste göra olika grejer, massa grejer hela tiden. Var kommer det ifrån?
1: Ja, men det är en så svår fråga för en själv att svara på, men jag tror att det handlar om en nyfikenhet ändå. Att det är, det är så jädra mycket som är kul och som jag är nyfiken på. Så snubblar man över något och pratar med någon. Och jag är nog lite göteborgare fortfarande, trots att det är länge sedan jag bodde där. Så man liksom träffar ju så mycket människor och pratar med folk. Och där jag är nu i livet så kommer det ju människor och möjligheter. Och kan jag liksom inte säga nej till det. Så tänker jag lite grann att livet är kort. Det gäller att göra det roligt.
0: Kan du inte stanna upp och bara liksom andas och känna carpe diem här och nu? Jag har inte så mycket att göra.
1: Ja, men jag tror att jag är ganska bra på det. Men det varar inte särskilt länge. Utan när jag hamnar där att jag stannar upp, då kryllar det i huvudet av idéer och roliga saker som jag vill göra. Och så sitter man där, liksom, jag tänker på att jag kom från Marstrand igår från västkusten och ska hoppa i där. Och så börjar man prata med någon trevlig man där om de här nya muterade maneterna. Och så någon trevlig kvinna som varit på Karpat och så var kul. Och så skriver man ner det och så tänker man, åh vad roligt och tips. Och, där.
0: Liksom och det är ett väveri, varför ska jag öppna det?
1: Så någon måste ju göra det. Någon måste ta hand om det.
0: Måste man det?
1: Ingen annan ville göra det. Jag svär. Okay. Och då känner jag lite så. Träffade en gammal klasskompis till exempel, så jag tog studenten med för 26 år sedan. Så kände jag så här, men du Johanna, alltså hur kan vi inte haft en återträff? Är det jag som måste dra ihop en återträff för studenten också? Och där och då bestämde jag att ja, det får jag väl göra då. Någon måste göra det.
0: Du säger någon måste göra det. Någon måste göra någonting hela tiden.
1: Jag är jättenyfiken på hur det blir för alla.
0: Finns det något maniskt drag i det där? Men hela tiden måste vara i rörelse, hela tiden sträva framåt, hela tiden hitta något nytt.
1: Ja, men kanske lite så. Det är kanske inte ett ord jag själv hade valt, men ja, det finns väl
0: lite... Det kanske var fel ordval, men förstår du vad du menar?
1: Absolut, jag förstår vad du menar. Nej, men det kliar i kroppen och idéer finns. Och jag hade någon chef när jag var ung och var på... Expressen, jag var liksom 20 och någonting. Och då kom jag med olika idéer hela tiden och sa han så här, men Ebba, alla idéer är bara skitidéer om du inte gör någonting av det. Och där och då tänkte jag lite grann att jag ska verkligen försöka göra saker av de här idéerna. För det är många som sitter och har så mycket bra idéer.
0: Hur får du schemat att gå ihop då? Har du några hacks till folk som...
1: Ja, men du ser här, jag sitter med en nedbiten eller en lista framför mig.
0: Okay.
1: Det skrivs väldigt mycket listor och då med liksom penna och papper. Okay. Jag måste, och ett hack lärde jag mig faktiskt att det första man skriver på listan, det är skriv listan.
0: Mm-hmm.
1: För då kan du liksom stryka det när det är klart. Och det är otroligt tillfredsställande att stryka saker med en penna på en lista.
0: Du nämnde när du var ung, du startade som 24-åring blev du Sveriges yngsta chefredaktör för Veckorevyn och fick mycket spott och spe under den tiden som ung kvinna och chefredaktör. Ganska tuff tid väl?
1: Ja, men det var det absolut. Och också att vara ung och chef, det var jättesvårt. Och också att chefa över sådana som var äldre och mer erfarna än jag. Det var en tuff tid och fler sådana har kommit efter det. För jag har ju ändå nu i 25 års tid jobbat i något slags format där jag har öppnat upp för att folk gärna får kommentera. Och med det kommer det kritik.
0: Och mycket hemska kommentarer.
1: Mycket hemska kommentarer och liksom länge kunde jag så där hemskt se att den liksom vanligaste googlingen kunde vara så här, Ebba von Sydow, tjock, är hon gravid igen och sådär. Så det kommer ju med det jag gör.
0: Vad gör det med en människa? Måste man bli hårdhudad eller utvecklar man paranoia? Eller vad?
1: Ja, alltså jag tror att man kan välja där och för mig så har jag alltid känt att jag inte vill bli allt för hårdhudad heller.
0: Nej.
1: Utan jag blir ledsen och uppgiven och svinarg. Och tycker att det här är liksom vidrigt, att det ska vara så här, när jag bara sitter där i tv och pratar om drottningens förehavande. Alltså det, jag kan inte förstå varför det ska vara så att jag får kritik för mitt utseende. Men jag känner nog mest av allt ett slags driv i det. Känner att jag ska banne mig inte ge mig. Jag ska inte kasta in handduken för detta.
0: Det triggar dig snarare.
1: Ja, men det har nog ändå gjort det i slutändan, ska jag säga.
0: Har du inte mental papperskorg? Alltid. Jag har hört att du har använt uttrycket.
1: Ja, alltså det är min bästa papperskorg. Jag har många. Men den mentala papperskorgen är viktig för mig. Att jag liksom verkligen bildligen knycklar ihop ett papper och slänger det där. Och den behövs tyvärr fortfarande.
0: Vi ska avsluta intervjun snart, men jag vet att du lärde känna den legendariska vettetikettexperten Magdalena Ribbing 2010 på Victoria Prins Daniels bröllop.
1: Ja.
0: Hon är inte längre bland oss, så jag tänkte att du kunde ge några tips kanske, bara så inför sommaren. Du har ju blivit lite grann,
1: ja, stora,
0: nu blir du vettetikettexpert också, det får du finna dig.
1: Och fylla, och så ofta jag saknar Magdalena Ribbing, ska jag säga.
0: Ja. Jag har en fråga. Behöver man ha med sig en present till världen på en sommarmiddag?
1: Oh, vet du, det är ju trevligt. Och jag brukar tänka, om du tvekar och tänker, ska jag ta med något? Kör. Det är lite som med gäster, om du tvekar på att bjuda någon, bjud. Och så då gör du som kungligheterna. Prinsessan Kate skulle första gången hem till drottning Elisabeth, som då prins Williams flickvän. Vad ger man henne? Vad gör man? Ja, men då tog hon med en burk med hemgjord sylt och det blev succé.
0: Härligt.
1: Ja, så då tänker jag att Ribbing hade också tyckt att någonting som går åt, det kunde hon ha med hem till mig. Liksom, här är bara något, du vet, lite kakor eller något, lite så här, någon lemonad eller lite flädersaft blev jag sugen på nu. Kanske man ska göra i eftermiddag.
0: Ja, vi får ta och dricka den tillsammans. Ta med en burk sylt där ute när du blir bjuden på sommarmiddag. Detta är Ebba Kleberg från Sydoft Tips. Tack så jättemycket för att du gästade på för extra. Nu ska du springa iväg.
1: Ja, vi hörs den 14 juli.
0: Ja, det gör vi. Sommar med Ebba.
1: Herregud.
0: Hej då.

0: Varje gång jag ser dig, Lisa Nilsson och Ebba Klever från Sydow har sprungit iväg. Nu blir det Eko nyheter, vi är tillbaka sen.
1: Alldeles nyss kom uppgifter om att flera personer har dödats i en skjutning i staden Stade i norra Tyskland. Informationen är fortfarande knapphändig, men enligt den lokala polisen ska minst 5 människor ha dödats. Polisen har uppmanat allmänheten att hålla sig borta från innerstaden i Stade. Polen kommer köpa 3 ubåtar av svenska Saab, det meddelade statsminister Ulf Kristersson på en gemensam pressträff med Polens premiärminister Donald Tusk för en stund sedan. Affären är värd 47 miljarder kronor enligt ett pressmeddelande från Saab. Ekots reporter Mikael Eriksson bevakade pressträffen.
2: Det här har ju varit känt sedan i november förra året att Polen pekade ut Saab som de man då ska köpa ubåtar av. Men det som har hänt idag, det är ju att bläcket är på pappret så att säga. Och det här gäller alltså då 3 stycken ubåtar av modell A26. Det här är ju ubåtar som Sverige sedan tidigare har beställt 2 stycken av. Men Polen köper alltså 3 stycken ubåtar. Det har tidigare pratats om en affär värd ungefär 26 miljarder kronor. Men jag skulle gissa att det nog kommer att tillkomma nya uppgifter nu när avtalet är undertecknat. Man sa också här kort på pressträffen att det här kommer att innebära att polska företag också blir inblandade. Statsminister Ulf Kristersson pratade om att det här innebär runt 7000 nya jobb i Polen. Då företag som ska bli underleverantörer. Jag tror det här handlar om mer än bara ubåtar då. Och på den svenska sidan, ja, svenska Saab säkrar ju jobben i Karlskrona för många år framåt och räknar med också att det kommer att göras nya anställningar.
1: Reporter Mikael Eriksson. Priserna för internationell frakt rusar när företag runt om i världen skyndar på sig att fylla på lagren inför nya höjda amerikanska tullar, rapporterar Financial Times. Priset för en 40-fots container mellan Kina och USAs östkust steg till nästan 8000 dollar förra veckan. En ökning med 62% jämfört med en månad tidigare, enligt fraktplattformen Freightvot. Det är det högsta priset sedan sommaren 2024. Och antalet A-traktorer i Sverige har nästan fördubblats sedan 2021. Då rullade 40 000 A-traktorer på vägarna. Och i år är den siffran nästan 70 000 enligt siffror från Transportstyrelsen. Som också konstaterat att olyckorna kopplade till fordonet inte ökat i samma takt. Och det här var Ekot klockan 2 i studion Gustava Söder.
0: Så där är en ny timme med P4 Extra där vi ska prata om att det varnas för vattenbrist i stora delar av Sverige. Hälsosamt godis, där har du 2 ord som inte gifter sig med varandra, men faktum är att det nyttiga godiset blir allt populärare. Vi säger hallå hallå till Sanna Nilsson om en stund och så undrar vi hur cool man bör se ut på konserter. Men vi börjar med något många kanske är på väg ifrån just nu. Bolaget. Det ligger något i luften.

0: 6 minuter för 2 är klockan. P4 Extra lyssnade på. Och det har ju varit rekordvarmt på flera platser i Sverige i juni. Och torrt har det varit också. Grundvattennivåerna har varit låga och SGU, Sveriges geologiska institut, har varnat för vattenbrist. Per-Erik Åberg, meteorolog på SVT, är med mig nu. Välkommen till P4 Extra, Per-Erik.
1: Nej, men tack så bra. Tackar.
0: Hur ser grundvattennivåerna ut runt om i landet nu?
1: Ja, men framförallt i södra och sydöstra Sverige så är de ju låga, både de stora och de små magasinen. Det är ju något bättre situation om man kommer längre norrut, där är grundvattennivåerna rätt okej, rätt normala, men i södra Sverige så är de ju, det är skralt med grundvatten.
0: Det har ju ändå regnat lite grann, inte minst på midsommardagen, den drog ut oväder över stora delar av landet. Hur mycket hjälpte det?
1: Ingenting. Skulle jag säga. Det är ju så här att grundvattnet bildas ju, kan man säga, från 1 oktober och sen en bit in på våren när vi inte har, vi har ganska låga temperaturer, så avdunstningen är låg och dessutom så är växtligheten, den drar inte bort mycket av vattnet, utan just under den perioden så kan det vattnet som kommer till marken sjunka ner till grundvattnet. Däremot i den perioden som vi är nu, här är det jätte till hög avdunstning, så att mycket av vattnet som, även om det kommer mycket, det kommer ju avdunsta nästan direkt och resten tar ju växterna hand om. Så att det är ju ingenting som kommer till grundvattnet.
0: Så det är först om det regnar på hösten som grundvattennivåerna stiger?
1: Ja, så kan man säga. Det är hösten och vintern är ju den perioden när grundvatten bildas. Ska det bildas grundvatten på sommaren, då ska man ju ha en sån här typisk usel semestersommar när det egentligen kommer in flera regnområden på rad och det regnat ganska fint strilande regn. Inte så att det kommer i stora massor, för det brukar bara rinna av, utan det ska komma heldagsregn som är ganska lugnt och så kommer nästa lågtryck in och nästa lågtryck in och nästa lågtryck in, så man liksom mättar marken ordentligt och sen då kan det komma någonting i grundvattnet, men det är ju ingenting som en sommarfirare vill ha.
0: Så det är en riktig risig sommar, då mår moder jord och grundvattennivå.
1: Ja, då mår det bäst. Ja, nej, men sen är det ju också så att vi har haft väldigt lite nederbörd. Hela 2025 var ju torrt för södra Sverige och även inledningen av våren här, eller inledningen av året har varit jättetort, så att vi har ju ganska taskiga förutsättningar för grundvatten just nu. Mm. Så att det är liksom ganska mycket historik som ligger bakom. Så hade vi fått mycket regn både under hösten, vintern och våren, då hade vi legat bättre till. Men tyvärr så har det varit torrt de senaste 1,5 åren.
0: Jag vet att det kommit lite varningar om skyfall nu när värmeböljan börjar lida mot sitt slut. Hur kommer det påverka vattenbristen?
1: Nej, ingenting där heller, för att skyfallsvarningarna, de kommer framförallt i norra Sverige och där är det ju ingen vattenbrist, utan det är ju södra halvan och framförallt Götaland, södra Svealand som har varnat för vattenbrist, Öland och Gotland och sådär. Men där ser det inte ut att bli de här skyfallsliknande regnen som man varnar för, utan det verkar komma snarare över inre Norrland och där är grundvattensituationen ganska bra. Dessutom är det ju så att de fick ju inte heller värmen. Så de har egentligen fått lite av det värsta. Dels så fick de svalare luften, det var ostadigt, och sen så fick de då skyfallsliknande regn medan man här i söder fick värmen men vattenbristen då.

0: Varför blir det så här då? Att det blir översvämning och rinner iväg istället för att vattnet sjunker ner i marken? Blir det en ond cirkel på något sätt?
1: Ja, det skulle man kunna säga. Dels är det ju det här när man har blandningen av luftmassor. Vi har haft väldigt varm luft som har kommit in och så har vi lite svalare i norr. Och ofta när det sker de här blandningarna av olika luftmassor, då brukar det kunna vara regn. Och sen om det är mycket värme involverat, då brukar det vara kraftigt regn med översvämningar. Och problemet kan man säga, när det kommer mycket vatten på en gång så hinner inte marken suga upp det hela, utan det mesta kommer egentligen, det rinner ju iväg. Det åker ju iväg i floder och forsar och åar och rinner bort ifrån marken, och det är väldigt lite som liksom kryper ner till grundvattnet när det blir sådär skyfallsliknande regn, så att det motverkar lite grann kan man säga grundvattenbildning.
0: Och hur ser vädret ut när man tänker på semesterfirare, inte på grundvattennivån utan på semesterfirare? Hur ser vädret ut här nu framåt, framledes i juli?
1: Ja, men det är fortfarande så att det är ostadigt där i norra landets delar med lite svalare ostadigt med rätt många regn som kommer. Men i söder ser ut som att det blir lite ostadigare nu. Det är en del regnområden som närmar sig så temperaturerna sjunker lite grann. Men fortfarande ser det väl ut som att det är åtminstone några dagar goda solchanser. Så att jag tror man får lite mer varierat väder, och det är ju... Det är faktiskt jättemånga som önskar det, för att många tycker att det var alldeles varmt nu. Så att lite normalt, mer normalt svenskt sommarväder skulle jag säga.
0: Säger Per-Erik Åberg, meteorolog på SVT. Tack så jättemycket för att du var med på P4 Extra idag, Per-Erik.
1: Ja, men tack så bra. Tack.

0: Linnea Henriksson heter hon och lyckligare nu är hon.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

0: Jo då, det rycker i de gamla rockbenen. Tom Petty, Free Fallen i P4 Extra. Och vi ska prata om godsaker, hälsosamma godsaker. Därför att traditionella chips och klassiskt lösgodis får allt större konkurrens på snackshyllan. Där finns numera en uppsjö av alternativ som marknadsförs som hälsosamma, proteinrika och kalorisnåla. Är detta korrekt, undrar man ju. Kjell Olsson, dietist och folkhälsovetare, välkommen.
1: Tack Anders.
0: Finns det egentligen någonting som heter nyttigt godis?
1: Ja, det kan man ju diskutera. Jag skulle säga att det finns hälsosammare alternativ till vanligt godis kan man säga. Godis är ju någonting vi tänker att vi mest äter för njutningens skull. Det är egentligen inget vi i första hand tänker att vi äter för att få i oss mer näring. Ofta pratar vi ju kring godis som tomma kalorier, att vi får i oss kanske mycket socker och fett men inte så mycket näring överhuvudtaget. Och där finns det ju en del alternativ idag som är mer näringsrika kan man ju säga. Där de fortfarande ändå kan ha ett ganska högt energiinnehåll men att man ändå får i sig lite mer näring av att äta dem.
0: Mm. Det nyttiga godiset innehåller ofta sötningsmedel istället för socker. Hur bra är det egentligen?
1: Ja, de är ju testade och godkända för att vara säkra och för att i de doser vi normalt äter vara helt ofarliga. Så där finns det mycket forskning bakom och just det faktum att de har ett E-nummer faktiskt indikerar att de är testade och godkända och visat att de inte är hälsofarliga. Sen finns det en uppsjö av olika sötningsmedel idag och de bryts ner lite olika i kroppen och en del bryts inte ner alls, så det är lite olika, men det de har gemensamt är framförallt att de ger mycket, de ger söt smak utan att ge i vissa fall inte någon energi alls eller mindre mängd energi än vanligt socker.
0: Men du, en stor del av de här snacksen då marknadsförs ju för att innehålla mindre kalorier. Och då pignar ju en liten smalfet kille som jag igång. Riskerar man att äta mer för att kompensera för samma energi, tror du?
1: Ja, man har ju gjort en del studier på vad man kallar på engelska för the health halo effect. Ja. Och det innebär att vi tilltalas läst av olika hälsopåståenden på livsmedel. Vilket kan göra att vi faktiskt tror att den här produkten är hälsosammare än vad det faktiskt är. Mm. För det kan vara ett enkelt hälsopåstående som att den innehåller mer protein eller mindre socker eller mindre salt eller vad som helst, mer fibrer och så vidare. Men det behöver inte betyda att den produkten som helhet är så mycket hälsosammare. Och det gör att vi lätt kan överkonsumera den här produkten eller kanske väljer den framför någonting som faktiskt hade varit ett hälsosammare val. Så det finns en viss sanning i det där att vi kanske då lätt överkonsumerar i tron om att det är en mycket hälsosammare produkt än vad det faktiskt är.
0: Ja, för man känner ju igen det där nyttiga mellanmål, proteinbaren till exempel.
1: Ja.
0: Hur bra är det? Blir vi lurade att det är bättre alternativ än den klassiska chokladkakan?
1: Ja, det beror ju återigen på vad du ämnar. Om du ämnar byta ut din chokladkaka mot en proteinbar så får du ju ett livsmedel som innehåller ofta både mindre socker och fett och mer protein till exempel. Men du får ju inte så nödvändigtvis så mycket mer näringsämnen. Du kan få i dig en del mer fiber och så vidare. Men även en proteinbar ger en hel del energi och börjar du ersätta fler av dina mellanmål varje dag med en proteinbar, då kanske man är lite ute på hal is. För då kanske var det bättre att äta en frukt eller fullkornsmacka eller dricka en smoothie eller vad som helst istället. Så att det beror helt på liksom hur ofta och vilket syfte. Sen mättar protein väldigt bra, det ska sägas, men det är fortfarande energi. Mm. Och vissa av de här proteinbarerna, de kan skilja sig väldigt mycket åt i om det finns socker i överhuvudtaget och om det är hur mycket fett och annat som finns i. Så att, och återigen så finns det inte jättemycket näring utöver detta i proteinbarer, så det är lätt att låta sig luras.
0: Finns det fibrer i de här nyttiga snacksarna?
1: Ja, men det gör det till viss del. Som i proteinbar är det vanligt att tillsätta fiber. Det är ett fiber som heter inulin till exempel som är ganska vanligt att tillsätta. Och det dels faktiskt för att ändra konsistensen på proteinbaren för att den ska få en trevligare konsistens. Mm. Men det blir också delvis hälsosammare. Men de är just den typen av fibrer också fermenterbara, vilket gör att de kan påverka faktiskt att man kan, om man är lite känslig i magen, så tillsammans med sockeralkoholer som är vanliga en del proteinbarer, så har man IBS eller man har lite känslig mage, då kan man faktiskt känna av de här proteinbarerna lite grann.
0: Linschips då, i alla möjliga sorter, ja. De har varit väldigt populära. Det finns till och med något som heter proteinpopcorn och så vidare.
1: Ja.
0: Hur bra är det?
1: Det är populärt att tillsätta protein i allt möjligt idag. Ja.
0: Hur bra är de där?
1: Ja, egentligen inte så jättebra. Det är ju återigen vad liksom syftet är. Om du vill ersätta dina vanliga chips med linschips, om du vill unna dig ibland, så absolut, om du tycker att de är goda, absolut. De innehåller lite mindre fett än vanliga chips, och de innehåller mer protein då. Mm. Men däremot är de fortfarande väldigt energirika. Du kan själv jämföra och kolla energiinnehållet på de här jämfört med vanliga chips, och ser du att det knappt skiljer sig åt. Och de innehåller fortfarande mycket salt till exempel, som vi också bör begränsa. Så att, det är graden när det gäller allting. Och det är liksom kosten som helhet som ändå betyder någonting. Och då ska man väl unna sig någon gång emellanåt, då tänker jag att då är det viktigt att man unnar sig av det man tycker smakar bäst, helt enkelt.
0: Men i slutändan, vi pratar ju ändå om snacks, hur mycket näring får man i sig de här ganska små portionerna?
1: Ja, det är ju inte jättemycket. En del kan ju vara lite mer näringsrikt, som till exempel om vi äter nötter. Vi rekommenderas ändå att äta 2-3 matskedar naturella nötter per dag, för att det är hälsosamt för oss. De är ganska näringstäta, men de är också energitäta, så det är viktigt att känna till. Mm. Torkad frukt kan man få i sig en del näring av, och fiber av, så det har också blivit populärt med dadlar och torkad mango och så vidare. Men även där och i större mängder så kan de både påverka blodsocker och ge mycket energi. Mm. Så allt handlar ju om mängden och i vilket syfte du äter de här produkterna.
0: Mm. Om vi ska avrunda här till slut innan du lämnar mig. Om man är sugen på något sött eller salt, vad är ditt bästa råd för att välja lite smartare val utan att krångla till det?
1: Utan att krångla till det. Så dels så ska du ju ifrågasätta varför du liksom är sugen. Om det är så att du egentligen kanske istället hade kunnat äta ett mellanmål, så kanske typ en fruktsallad eller någonting annat kanske hade varit hälsosammare. En smoothie, overnight oats, en chia pudding eller vad som helst. Eller passa på att äta mycket jordgubbar nu när det är sommar till exempel. Är det så att du ändå vill unna dig någon gång ibland, då tänker jag att då får man göra det valet själv. Att äter jag hälsosamt i övrigt, jag rör på mig, jag är frisk, då kan jag kanske lika gärna äta det där lösviktsgodiset eller annat. Men vill jag vara lite hälsosammare, då kan jag till exempel kanske välja nötter eller torkad frukt eller popcorn eller någonting annat istället, som är lite bättre. Så att det där får man bedöma själv, helt enkelt. Men inte låta sig luras av att tro att en produkt är liksom så mycket hälsosammare på grund av enskilda hälsopåståenden. Det är ganska viktigt att ha med sig.
0: Och en längre promenad till glasskiosken.
1: Det kan man också tänka sig. En längre promenad. Mm.
0: Tack så mycket, Kjell Olsson, dietist och folkhälsovetare, för att du besökte mig i P4 Extra idag.

0: Ella Langley och Be Her i P4 Extra. Och det kommer rapport om att flera personer har dödats i en skottlossning i samhällets stad i norra Tyskland. Det menar polisen i Lüneburg på X. Vi får en direkt rapport i P4 Extra om en stund. Men först lokala nyheter.
1: Du lyssnar på P4 Kalmar och här kommer dina lokala nyheter. SMHI utfärdade en orange varning för höga temperaturer i stora delar av länet förra veckan. Och det snackades om nytt värmerekord i Målilla inför helgens värmebölja.
2: Nu har SMHI statistiken inne och den högsta temperaturen i landet var...
3: Den var 36,8 och var då för Osby som ligger i Skåne.
2: Så det blev inget nytt rekord för Målilla, säger Magdalena Folestad på SMHI. Men det var varmt. Runt 33 grader.
4: Jag har aldrig upplevt så här varmt. I Spanien möjligtvis.
2: Elin Wetterström Fröjd bor sedan några år tillbaka i Målilla och svalkade ner sig på ett minst sagt ovanligt sätt.
4: Ja, det låter lite konstigt kanske, men vi målade huset. Så att,
5: ja, det är så kylande och skönt ju.
4: Precis. Vi var tvungna att måla huset, så att, kände att det var en annan dag. Men det story of my life.
1: Intervjuare gjorde Micke Olsson och reporter var Arvid Theander. SMHs orangea varning gäller även idag fram till klockan 18. En man blev rånad i Norrliden förra veckan.
6: Polisen utreder grovt rån efter att en man ska ha överfallits utomhus i Norrliden i Kalmar av flera maskerade personer. Det rapporterar Barometern OT och det ska ha skett i onsdags kväll förra veckan. Mannen ska ha blivit sparkad och hotad med ett vapenliknande föremål av 4-6 personer. De ska också ha tvingat till sig mannens mobiltelefon. Efteråt fördes mannen till sjukhus för kontroll men var inte allvarligt skadad. Just nu har polisen ingen misstänkt i ärendet. Händelsen utreds som grovt rån och grovt vapenbrott.
1: Reporter där var Ellen Molin. FBC Kalmarsund sparkar föreningens klubbchef Johanna Eriksson, skriver om i ett pressmeddelande. Enligt styrelsen är beslutet behövligt för föreningens framtida behov och en ny klubbchef kommer att tillsättas om 4 månader när uppsägningstiden runnit ut. Under förra veckans årsmöte kom det fram att föreningen ligger 2,4 miljoner kronor back och befinner sig i djup ekonomisk kris. P4 Kalmar söker klubbchefen och ordförande i FBC Kalmarsund. Fler lokala nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Jag heter Bianca.
0: Välkommen tillbaka till P4 Extra. Och där vi nyss nåddes av nyheten att det har skett en skottlossning i Tyskland. Daniel Alling, internationell korrespondent, är med mig nu. Hej Daniel.
7: Ja, hallå, hallå.
0: Vad vet vi hittills om händelsen?
7: Ja, det är i staden Stade som ligger några mil väster om Hamburg. Alltså inte så långt ifrån där ni sänder ifrån idag i norra Tyskland. Där 5 personer har bekräftats dödade i en skjutning som har ägt rum mitt inne i stan. Polisen har nu bekräftat att det rör sig om 5 personer som har blivit skjutna. 2 personer är gripna i det här, varav en är den misstänkte gärningsmannen. Om den andra personen också anses ha skjutit eller misstänks för att ha skjutit vet vi inte. Men 2 personer gripna, 5 dessvärre dödade.
0: 5 har dött i den här skjutningen alltså i Tyskland. Hur många skadade vet man det?
7: Jag uppfattar det som att de som är träffade här har alla avlidit. Det får vi återkomma kring. Men som jag förstår det så är det den informationen som polisen just nu går ut med. Det här hände ju bara för ungefär 45 minuter sedan. Så det här är så färskt så att det kommer komma nya saker hela tiden. Men det vi vet är i alla fall att det här ska ha hänt vid, som på Tyskland kallas för Jugendeinrichtung, som liknar det vi i Sverige kallar för ett ungdomshem av något slag, alltså där ungdomar på glid eller ungdomar på problem eller så befinner sig och bor, och på något sätt i samband med det, i närheten av det, har den här skjutningen ägt rum. Och vi vet också att i en annan del av staden, en stad på ungefär 50 000 invånare, så var det ett stort bråk igår kväll. Om det har något samband med det vet vi inte, men då tillkallades polisen och några personer skadades så det var allmänt tumultartat. Om det finns något samband här vet vi inte, men vi vet att de här två sakerna har hänt i staden med vissa timmars mellanrum då. Men inga fler som jag förstår det i alla fall i nuläget vill jag understryka är skadade, utan här rör det sig om en skjutning där fem personer tyvärr enligt polisens bekräftelse nu har dödats.
0: Tack så jättemycket Daniel Alling, internationell korrespondent på Sveriges Radio, för den rapporten. Det finns anledning att återkomma mer i ärendet om en liten stund.

0: En låt vi hoppas sjunga imorgon med uppsträckta armar högt efter att vi har piskat Frankrike med 5-0 imorgon kväll. Jaja, vi får väl se hur det blir med den saken. Nu ska det pratas om konsertmode. Förr så kanske man slängde på sig den urtvättade t-shirt man hittade i tvättkorgen när man gick på konsert. Men den senaste tiden har utstyrelsen nästan fått mer uppmärksamhet än musiken. Vad har man på sig på festival och konserter? Det har kanske aldrig varit viktigare än nu. Per Magnusson, musikkritiker på Aftonbladet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Vad har du sett på konserterna du varit på? Stämmer detta? Att kläderna har blivit viktigare och viktigare?
1: Ja, men det stämmer ju absolut. Och det finns en rad skäl till det. Men jag tror att det viktigaste kanske var... Det började med pandemin kan man säga. Då den kollektiva konsertupplevelsen blev både viktigare och dyrare framförallt. Biljettpriserna har skenat och man vill liksom maxa upplevelsen av att vara på konsert helt enkelt. Och i det ligger även kläderna då.
0: Gäller detta bara de stora popartisterna eller är det generellt viktigare? Även för andra genre och mindre artister?
1: Nej, men jag skulle säga att det, även om det skiljer sig lite, det finns olika koder för olika konserter. Går du på liksom en R&B-konsert så kan ju folk vara liksom uppklädda till tänderna och väldigt väldoftande. Och går du på en singer-songwriter, ja, då är det fortfarande liksom flanellskjortan som regerar. Mm. Men rent generellt kan man säga att det är liksom viktigare vad som händer nästan vid sidan av scenen än vad som händer på scenen. Man vill filma sig själv, man vill lägga ut på sociala medier och man visar liksom jag var där så, och hade the time of my life.
0: Man vill mer imponera på andra än man kanske i första hand är intresserad av musiken, är det så?
1: Ja, alltså, det är väldigt hårdraget, men till viss del så som samhället har liksom rört sig i den riktningen rent generellt också. Liksom. Så.
0: Vad beror detta på?
1: Ja du, massa olika saker. Det har också blivit en enorm grej det här med att man ska klä sig enligt artistens era. Jag vet inte om era kanske kräver en närmare förklaring för era lyssnare. Rent kort så är det
0: så att epok, eller?
1: Ja, en stor artist släpper ett album idag så är det inte bara musiken utan det kommer även med en hel estetik. Och det där har ju blivit en jättegrej. Så till exempel när den liksom brittiska soulpop-sensationen Olivia Dean var här om veckan, då var hela publiken klädd i polkapricket som i 60-talets London. Mm. Sådär. Så att det här med att klä ut sig till en artist era, det är väldigt stort. Jag var på Conan Gray på Avicii Arena, en ung artist. Och då var publiken klädd som matroser i enlighet med artistens nautiska estetik. Så man vill se ut som artistens musik kan man säga.
0: Mm. Men du gör en distinktion med att klä ut sig och klä upp sig.
1: Ja, nej men det är väl det är lite olika så. Men ja, en grej som slog mig, för jag var på Harry Styles världspremiär i Amsterdam för några veckor sedan i maj. Och då slog det mig att klädkoden för de riktigt stora popkonserterna nästan har smält samman till någonting väldigt homogent. Mm. Oavsett om du går på Beyoncé, Taylor Swift eller Harry Styles så är det någon slags rosa cowboy slash paljett-tema som gäller. Jag tror att det är ett uttryck för att popmusiken har återtagit sin position som queer. Det är ett vänligt, kärleksfullt budskap om att vi ska ta hand om andra. Och popkonserter är liksom ett safe space från allt annat elände där ute i den riktiga världen. Mm. Och det där är naturligtvis väldigt fint. Det var väldigt rörande att se hela Amsterdam förvandlades till liksom rosa kram under den här helgen jag var där.
0: Mm. Den gamla klassiska bandtröjan som kanske räckte förr, har den någon som helst betydelse idag?
1: Den lever starkare än någonsin skulle jag vilja säga, samtidigt parallellt då. Generellt sett har artistens merch blivit både snyggare och mer ambitiös med åren. Och bandtröjan som idag lika gärna kan vara en hoodie eller långärmad t-shirt ska sägas, kombineras då ofta med den här paljettkjolen eller cowboyhatten. Mm. Och i en tid när nästan allt är tillgängligt på internet så är också konsertupplevelsen fortfarande unik. Och där är liksom bandtröjan den ovärderliga souveniren som bevisar att jag var där.
0: Mm. Du nämnde några artister här. Vilken artist skulle du säga har galnast inofficiell klädkod idag?
1: Jag var återigen ett närliggande exempel och såg den amerikanska artisten Pitbull på Tre Arena i Stockholm förra veckan. Och bland hans fans har det då blivit viralt att klä ut sig till den 45-åriga artisten själv. Och att se 36 000 människor, många unga och väldigt många tjejer också då, i flintperuk, pilotglasögon, svart kostym röra sig mot arenan. Det var liksom en nästan sektlikt skrämmande. Så här. Men jag har också blivit lite obekväm av maskerad historiskt sett, så jag är kanske fel person att säga något om det. Det var extremt.
0: Ja. Finns det någon slags utfrysningskultur där att man är tråkig eller dåligt fan om man inte klär ut sig?
1: Nej, det skulle jag väl inte säga att jag, men samtidigt är det lite så att alla vill ju gärna att man ska heja på liksom. Det märks ju inte minst i min mailkorg efter en sån konsert att så här, budskapet är egentligen alltid att alla ska med och kom igen katten, det svänger, varför är du så sur liksom. Så helst ska man dansa i flintperuk om man ska vara med på festen liksom.
0: Syn för gudar. Nu när du pratar flintperuk och all den här utstyrelsen, finns det någon åldersgräns för coolt utklädning, eller kan man komma som 55-åring och ta på sig en flintperuk? Det behöver man ingen peruk kanske, men
1: nej, det behöver man inte.
0: Du förstår vad jag menar.
1: Nej, men jag blir ofta ganska glad idag på konsert. Ibland kanske det helt enkelt är så att det är mamma och pappa som följer med på Harry Styles för att dottern får inte gå själv. Men jag tycker ändå att publiken ofta är ganska liksom mångfacetterad och så. Det är verkligen alla åldrar och kön och typer. Så att det gör mig ofta väldigt varm i hjärtat att folk vill gå på konsert. Det tycker jag är något väldigt fint.
0: Mm. Sist då här då, Per. Om man nu ska på konsert eller festival i sommar, hur ska man klä sig för att passa in?
1: Jag tycker alltid man ska klä sig efter sin egen smak och känsla. Jag har lite svårt för pekpinnar när det gäller kläder själv och sådär, men en grej kan väl vara värd att komma ihåg, och det är att den här värmeböljan som råder nu kommer inte vara för alltid, så att gummistövlar och flis är väl bra att ha med sig i väskan.
0: Per Magnusson, musikkritiker på Aftonbladet, tack så jättemycket för att du är med i P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Hej då.
1: Hej då.

Gräsula och Believe Me i P4 Extra. Vi fick ju tidigare en rapport från vår korrespondent om att flera personer har dödats i en skottlossning i samhället Stad i norra Tyskland. Och nu kommer även uppgift om att flera skadades vid skottlossningen utöver de 5 dödade. Polisen har uppmanat allmänheten att undvika området och en manlig gärningsperson uppges vara gripen. Motivet är dock inte klarlagt.

0: Do You Believe In Me, Erik Gadd i P4 Extra. Och imorgon, då är Sanna Nilsson tillbaka på allsångsscenen i sällskap med bland andra Infinite Mass och Molly Hammar. Hej Sanna!
1: Hallå, hallå!
0: Du var ju programledare för Allsång på Skansen i ganska många år. Och hur känns det då att vara tillbaka som helt vanlig gäst igen?
1: Ja, precis. Nej, men jag har ju varit och repat där idag och fått träffa alla mina kompisar från förr, så att säga. Och det är verkligen världens bästa arbetsplats. Jättemysigt att vara tillbaka. Men det är också väldigt skönt att bara komma dit och göra en grej. Mm. Och inte liksom hela programmet. Jag ska bara njuta och få stå på den där scenen igen.
0: Du ska bara njuta och göra din grej och låta Pernilla Wahlgren ta över.
1: Ja.
0: Gör grovjobbet.
1: Jajamän, absolut.
0: Vad sätter du för betyg på Pernilla Wahlgren som programledare då?
1: Nej men gud, hon är ju liksom född till att göra det här. Så att hon är, nej men betyg. Hon är väl en klockren tia, tänker jag. Alltså jag har sagt det till henne förr och sagt det till alla också. Att det är bara fortsätta, kör på och... Jag tror Lasse Berghagen han gjorde 10 somrar. Jag gjorde 7, så det är väl bara att köra på liksom. Så att du slår Lasse också.
0: Det är bara att köra på. Och imorgon ska du sjunga, Sanna. Kan du hinta lite grann om vad du tänker sjunga?
1: Ja, men absolut. Det kan jag väl göra, tycker jag. Jag ska definitivt... ska vi se. Den här allsången jag ska göra är ju väldigt trevlig, tycker jag. Musik ska byggas av glädje. Mm. Så då hoppas jag att publiken är med på det. Och sen så gör jag ju... Jag firar ju 30 år som artist i år. Så att då gör vi ett litet medley av lite goa låtar. Och såklart får de höra lite av Mellolåten, den senaste som jag gjorde i våras.
0: Såklart.
1: Så det blir lite smått och gott.
0: Lite smått och gott med Sanna. Det här femte gången du är gäst.
1: Är det det? Jag har ingen aning.
0: Ja, vi har räknat här på redaktionen. Kommit
1: Jaha,
0: fram.
1: Är det så?
0: Ja, var lite oense, men nu kommer vi fram till det.
1: Ah, okej. Okay. Ja, men vad roligt. Jag hade ingen aning. Så jag har faktiskt gett det 50 gången alltså.
0: 50, första gången du var med i Allsång på Skansen så var du 11 år.
1: Ja, precis. Mm. Det var inte igår. Men
0: vad minns du av det?
1: Men jag minns ganska mycket faktiskt. Alltså, jag minns att jag var väldigt nervös när jag gick ut på scenen. För det var så mycket folk. Jag minns att precis innan jag gick på scenen så, vilket jag idag inte riktigt kan fatta att Lasse är han, men han liksom sprang runt och busade med mig och jag, för liksom, han såg ju att jag var lite nervös där, så vi lekte liksom så här kunna gömma precis innan programmet startade och han var världens bästa. Mm. Så att ja, det är lite sådana saker som jag minns, att bara med värme och kärlek och... Ja, det är lite, jag har tänkt på det många gånger att det är så sjukt att jag gjorde det programmet när jag var 11 och sen fick jag liksom äran att ta över det som programledare och så. Så att det har varit en härlig resa.
0: 11 år i tös och sen gick det spikrakt upp bara.
1: Well. ja, men det har varit kul på vägen, så kan man säga.
0: Du Sanna, finns det någon annan artist du ser lite extra fram emot att se på Allsången i sommar?
1: Jag hade min son med mig idag på repet och hans absoluta favoriter är ju Brandsta City Släckes till exempel. Mm. Och de var ju där och repade idag också. Så att, jag tror att jag kommer ha en otroligt nöjd son där hemma imorgon för att han får följa med mamma på jobbet och träffa sina stora idoler. Och det kommer bli ett jäkla drag med Brandsta. Så att jag ser fram emot att få se min sons lyckliga ögon och... Ja, så står på samma scen som de där grabbarna helt enkelt. Det blir mycket Skåne på scenen imorgon.
0: Det gillar vi.
1: Mm, det gör vi.
0: Vilken lyx för honom att ha en mamma som heter Sanna Nilsson. Tack så jättemycket, Sanna Nilsson. Allsång på Skansen imorgon också. Tack för att du var med i PV.
1: Tack så mycket. Ha det gott.

0: Sist idag, Holly Humberstone och To Love Somebody. P4 Extra idag hade jag journalisten och hovexperten Ebba Kleberg från Sydow som gäst. Faktiskt även en av årets sommarpratare i P1. Hon berättade bland annat om varför hon inte var en prinsessig typ som barn trots hennes senare val av yrke. Och den intervjun kan du höra som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren och producent Tor Danielsson. Jag heter Anders S. Nilsson och P4 Extra är tillbaka imorgon igen. Då med Svetlana Pastehovic som bland annat har textilkonstnären Lina Odell som gäst. Klockan 13.04 då P4 Extra igång tisdag. Igång då. Nu tillbaka till det lokala program.
1: Han med precis och säger de sista orden där i P4 Extra. God eftermiddag, du lyssnar på P4 Kalmar. Det är måndag så här i slutet av juni, 29. Jag heter Svante Ekberg. Maria Skaglind, hon är på festival den här eftermiddagen. Men vi börjar med ekonyheter va? Klockan är 3. Här är Gustava Söder. Det handlar om skjutningen i Tyskland.
2: Ekot. Fler människor har dödats i en skjutning i staden Stade i norra Tyskland. Daniel Alling är internationell korrespondent. Vad vet vi hittills?
3: Ja, polisen i regionen har bekräftat att 5 personer har dödats i den här skjutningen. Man säger också att ett flertal är skadade. Hur många vet vi inte. Dessutom har 2 personer gripits, varav en av de gripna ska vara den som har avlossat de här skotten. Så sammanfattningsvis, i Stade centrum, i närheten av Stade centrum, så har en skjutning ägt rum strax efter lunch. 5 personer har dödats och ett flertal har skadats. Det här ska ha skett i någon form av ungdomsinrättning i eller omkring den. Det som finns där, rapporterar tyska medier, är en inrättning för unga mödrar med sina barn. I och omkring den här platsen har skjutningen skett. Vilket samband det har får vi återkomma till. Men polisen varnar också medborgarna i Stade för att inte komma nära just nu.
2: Men med tanke på det här, vet vi någonting om motivet bakom skjutningen?
3: I nuläget vet vi inte någonting om motivet. Det är polisen också noga med att säga. Och man vet inte heller exakt, polisen vet det kanske, men vi vet inte, känner inte till identiteten på vare sig de dödade eller på den misstänkta skytten heller. Vi vet inte om de stod i relation till varandra eller någonting sådant. Och vi får helt enkelt vänta och se tills mer information kommer ut.
2: Daniel Alling, internationell korrespondent och tidigare Tysklands korrespondent. En 38-årig man döms till livstidsfängelse och utvisning för att ha mördat sin exflickvän. Det var i november förra året i Karlskrona som mannen skadade kvinnan med flera knivhugg, så pass allvarligt att hon dog. Flera personer blev vittnen till mordet. Mannen hade även kontaktförbud mot kvinnan vid tiden för mordet, något han också dömts för att ha överträtt. Socialdemokraterna går till val för att kapa köerna inom cancervården och partiet vill ta fram en nationell plan kring vad som behöver göras. Både forskare, patientföreträdare och regionpolitiker ska bjudas in för att forma planen. Ett av målen är att få mer långsiktig överenskommelse kring cancervården, uppger Socialdemokraternas Lena Hallgren för Ekot. Och så vädret. I kväll regn och skurar som kan vara kraftiga med mycket regn på kort tid. Och de rör sig norrut över Norrland. Även oska kan förekomma. I Götaland och Svealand blir det en solig avslutning på dagen. Och det här var dina ekonyheter klockan 3 i studion Gustava Söder. För fler nyheter kan du ladda ner vår app Sveriges Radio.
1: Och även här lokalt hos oss i Kalmar län kommer det att bli en övervägande solig kväll som följs av en klar natt. Imorgon fortsatt soligt väder, 24-27 grader imorgon, något svagare alltså. Och till detta mestadels en svag vind. Nu ska vi titta till trafikläget den här eftermiddagen med hjälp av dig Linus, hur ser det ut?
4: Ja, just nu är det ett bra läge ute i trafiken. Inga akuta trafikstörningar. Och vi fortsätter att påminna om tågen som är inställda. Det är ju mellan Kalmar och Linköping centrala, men även då mellan Berga och Oskarshamn, där det är som sagt inställt. Och vissa tåg ersätts ju med buss. Och ja, där får man ju hålla koll på vad som gäller då hos respektive tågbolag. Och ringa och tipsa vid trafikhinder 020 999 444.

0: sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Festivalen Kalmar Woodstock, den fyller 5 år och hyllar i år Joy Vadenius. Ja, så kan man kanske kort sammanfatta årets tema en bit bort ifrån där jag sitter i cellgraven i centrala Kalmar, där du finns, Maria.
2: Ja, men jag gör ju det, och jag har ju här världens coolaste tekniker Gustav Olsson som också med arrangerar Kalmar Woodstock 2026. 5 år i år, grattis!
3: Tack så mycket, tack så mycket. Vi är väldigt glada, väldigt glada att få sån här fint väder det här på 5-årsjubileumsdagen idag.
2: Det är cellgraven, det fylls på med folk hela tiden här. Det kommer ju bli några hundratal minst, eller hur?
3: Ja, vi räknar med statistik då. Första året var det 50 pers, sen var det 100, sen var det 200, sen 400 och förra året 800. Så enligt statistik ska vi bli 1600 personer i år.
2: Det här är ju en gratisfestival som arrangeras av det tredje benet, unga arrangörer i Kalmar. Hur kom ni på idén?
3: Det började som en gymnasial tanke. Vi gick i gymnasiet, många av oss skulle ta studenten, och vi var tröttna på den väldigt digitala närvaron här i landet nu på 2000-talet. För 50 år sedan skulle en sån här mötesplats inte vara så konstig kanske, men nu är det någonting lite nischat och vi vill normalisera såna här mötesplatser och evenemang.
2: Alltså Kalmar Woodstock, det är lite coolt ändå att anspela på ett av världens största och kanske mest legendariska festivaler. Lite små kaotiskt var det, kom ungefär 400-500 000 personer 1969 under några dagar den sommaren. Alltså, är det lite ändå, det ska vara lite så här små happening, improvisationer och sånt på Woodstockfestivalen i Kalmar?
3: Ja, fokuset är på musiken och på mötet där. Det är det vi vill skapa här. Musiken är det som ska ligga i fokus, och därför vi träffas här idag.
2: Men bokningen av banden då, hur tänker man då? Vilka band vill man ha med på en Woodstockfestival i Kalmar?
3: Väldigt svårt att välja band. Det är så många som hör av sig. Det är nog en 5% som kommer med varje år. Om man tänker på alla som ansöker och som hör av sig. Men vi försöker hålla det till en andel av nya, unga band som har släppt nytt material. Och gärna lokala band som Brödrakompaniet som spelar nu bakom oss här. Men också många gamla proggjättar som hör av sig från 70-talet, 60-talet som gärna vill komma tillbaka. Ställ ett sånt här jordnära och härligt evenemang.
2: Vi får inte glömma att vi ska hylla Joy Vadenius den här gången också.
3: Ja, det är stort för oss i föreningen och för mig personligen väldigt fint att få göra den här hyllningen tillsammans med Costa Petrea som kommer ner.
2: Costa Petrea, det är ju inte det sämsta heller.
3: Nej, absolut. En av mina absolut vassaste gitarristerna vi har haft i landet. Så att, det kommer bli en fantastisk show.
2: Så det kommer bli lite Joy Vadenius musik alltså?
3: Det kommer bli mycket Joy Vadenius. Vi kommer spela med Costa Petrea, lite Joy Vadenius låtar och även Ragnarök som återförenas denna sommaren. Spelar en liten hyllning till Made in Sweden.
2: Du, folk börjar spontandansa redan efter andra låten här nu. Vad säger du?

0: Jag är väldigt glad att se detta. Det har aldrig varit så här mycket folk på första bandet. Så här mycket folk brukar det vara runt andra, tredje akten. Så att det båda har gått inför de här 1600 personerna som vi förväntar oss.
1: Grilloset ligger som en härlig liten dimma här. Det är så mysigt. Folk sitter på filtar överallt och lyssnar på lokala band. Du, om 5 år, var är Kalmar Woodstock då?
0: Kalmar Woodstock är kvar på samma plats, på samma ställe med samma gamla traktorsläp som scen. Förhoppningsvis har vi fler band och fler människor här bara. Vi tänker inte ändra på någonting.
1: Men om det kommer 400 000 personer till slut, vad gör ni då?
0: Ja, då får vi kanske förflytta oss till Kammarsundsparken. Men...
1: Du är världens coolaste ljudtekniker. Du har lämnat kontrollbordet. Nu får du gå tillbaka och ratta vidare här under festivalen. Ha så kul!
0: Tack så mycket, tack!

0: Joje, George Joje Wadenius där med sin Kalles klätterträd. Nu är tid för dig, Gry. Det handlar om en uppdatering vad det gäller nyheterna. Och svenska elever, de läser allt mindre.
1: Det har man ju hört, och det är ju något som riskerar att påverka mer än bara kunskaperna.
2: Det är ju det här att kunna ta till sig information och liksom bli en god medborgare med liksom ta till sig de demokratiska frågorna och allt det här.
3: Det säger Sandra Lönn som är producent på Hultsfreds bibliotek. En ny studie från Skolverket visar att svenska elever läser ungefär en timme mindre i veckan jämfört med 2001. På ett läsår motsvarar det ungefär 40 timmar. Rapporten visar att även vuxna läser mindre. Något som kan påverka barnens läsning menar Gillet som är bibliotekspedagog.
4: Där tror jag att vi behöver vara läsande förebilder, fortsätta med högläsning fast barnen kan läsa, att man går och lånar böcker för bokbada lite.
3: För att locka fler till att låna och läsa böcker har biblioteket i Hultsfred satsat på sommarboken, berättar Sandra Lönn.
2: Det är att man läser 3 böcker under sommarlovet och sen får man komma på en bokfest och käka våffla hos oss.
1: Reporter var Samarit Katjar.
0: Käka våffla och läsa böcker.
1: Låter inte dåligt.
0: Nej, låter som en drömkombo. SMHI har ju utfärdat en orange varning för höga temperaturer i stora delar av länet. Eller den ligger kvar, men det var väl fokus på förra veckan och det snackades om värmerekord nu till den här helgen. Hur har det blivit egentligen?
1: Ja, precis. Det var ju Målilla som man trodde skulle bli varmast i landet. Men tyvärr blev det inte så.
5: Nu har SMHI statistiken inne och den högsta temperaturen i landet var...
6: Den var 36,8 och var då för Osby som ligger i Skåne.
0: Osby?
1: Det är ju tyvärr inte här. Det hade ju varit lite coolt med ett värmerekord kanske.
0: Ja, men jag tror också många av dem som bor i Målilla är ganska tacksamma för att det kanske inte blev riktigt så varmt.
1: Ja, och det blev ju ändå 33 grader i Målilla, så tror de hade nog med sig.
0: Det är okej kanske.
1: Ja.

0: Barry White, you're the first, the last, my everything. Nu ska vi backa bandet 68 år, för så här lät det i Sveriges Radio idag för just 68 år sedan.
1: Så är den alltså inne, århundradets fotbollsdag i det här landet. Sverige ju är uppe i finalen och ska spela mot Brasilien i en VM-final i världens ledande idrott. Sväng där, spelar bollen in till Lidholm. Lidholm är i fint läge, får inte ifrån sig. Nu är han i sjukt läge, nej, han lättar bollen, svassar inte. Där kommer skottet i mål! Ja!
0: Så lät det alltså för 68 år sedan. Lennart Hyland var det som ni hörde där. Den 29 juni 1958 klockan 15.00 så spelades VM-finalen i fotboll mellan Sverige och Brasilien på Råsunda fotbollsstadion i Solna inför nästan 50 000 åskådare. Och en som var på plats, det var du, Per Jakob Joppe Wiberg från Borgholm. Du minns den där dagen, va, Joppe?
2: Ja du, den ligger kvar i mitt minne. Jag var bara 12 år alltså och var på VM-finalen, den stora mellan Sverige och Brasilien. Det var stort.
0: Ja, det förstår jag. Hur kom det sig att du var där till att börja med?
2: Jag bodde faktiskt i Kalmar, men sen så fick jag för mig att jag skulle åka upp och se tre VM-matcher. Jag såg Sverige, Mexiko, Sverige, Wales och VM-finalen. Och sen bodde jag hos släktingar uppe i Stockholm. Jag har många släktingar där.
0: Men var du ensam på matcherna?
2: De första två var jag med släktingar, men VM-finalen fick de ju inte biljetter till, va? Utan jag blev inkörd av min morbror på en Vespa. Så satte han av mig där utanför Råsunda stadion och så fick jag gå in själv. Så kom han och hämtade mig sen. Biljetten kostade 12 kronor, VM-finalbiljetten. Och när jag var på väg in, du vet, det var ju utsålt sedan länge. Då kom det fram en gubbe och, ja, du får 50 kronor, sa han. Du får 50 kronor för biljetten. Nej, då sa jag, då var jag ståndaktig. Nej, men det var en stor upplevelse att komma dit. Och jag stod ståplats där på Södra Stå, som det heter, bakom Kalle Svensson i målet.
0: Rio Kalle. Och det började ju bra, Joppe, med en 1-0-ledning efter bara några minuter.
2: Lidholm gjorde ju 1-0 i fjärde minuten. Men sen kommer Vava och gör både 1-1 och 2-1. Va?
0: 2-1 i underläge i paus. Hur var stämningen på läktaren?
2: Ja, den var ju otrolig alltså. Helt fantastisk alltså. Makalös vilken stämning det var ändå. Och det, även om det var en annan tid på ett sätt, va? Gubbarna kommer dit med hatt och helt, man blir fascinerad alltså hur det har förändrats. Men ändå, det var fint alltså. Och sen gör ju då Pelé, 17 år då, han gör 3-1. Justin Zagallo gör 4-1. Och så gör Agnes Simonsson 4-2. Och då blev det jubel igen givetvis. Men sen gör Pelé sista 5-2 också.
0: Fattade du där och då, Joppe, som 12-åring att du var med om något historiskt?
2: Kanske i efterhand som jag då har fattat mer hur stort det var. Sen fick jag ju för mig som 12-åring att jag skulle få autografer. Så då stod jag, sprang jag ner till utgången där och då vi spelade bussen. Och då fick jag faktiskt både Vava och Bellini som spelade på mittfältet då. De autograferna fick jag då, men det var ju som du förstår massor med som ville ha autograferna där också då.
0: Har du kvar de där autograferna?
2: Du, de har jag tyvärr. Jag har inte ens biljetten och det grämer mig. Jag skulle vilja ta kvar med en biljetten. Men de gjorde en otrolig... Alltså, det sa spiken i högtalaren. Efteråt så kommer brasilianska laget att bjuda på en överraskning. Och då springer de runt med svenska flaggan högt. Och så springer de runt hela planen, va? Och tackar liksom Sverige och publiken och allt det här, va? Det var stort.
0: Hur tog du det hem sen då?
2: Ja, då kommer min morbror kommer alltså med Vespan och då så kommer han och hämta mig. Han bodde, ja, de bodde strax utanför där.
0: Minns du vad du tänkte på när du somnade den natten?
2: Ja, jag fattade väl kanske att det här var något stort. Men det har liksom vuxit med åren. För när man säger det här, va, att jag var bara 12, då baxnar ju folk. Ja. Mina föräldrar, min pappa var ju sjökapten. De var i Brasilien när VM-finalen gick. Så de kunde då följa där nere i Brasilien hur VM-finalen och ja, hela mästerskapet, hur det togs emot i Brasilien. Så det var ju också stort.
0: Då hade ni mycket att prata om sen när ni träffades.
2: Ja, visst. De var väldigt nyfikna på mina upplevelser då, naturligtvis under finalen där.
0: Vad tror du om Sveriges chanser imorgon mot Frankrike då?
2: Ja, det. Frankrike var ju bra redan då. De kom ju trea. De har ju sedan dess alltid varit bra, va? Les Bleus som de heter. Jag tycker att, ja, kan Sverige göra något då är det ju otroligt starkt då.
0: Tror du vi får uppleva en VM-final igen för Sverige någon gång?
2: Det tror jag inte.
0: Tack Joppe.
2: Tack ska du ha.
3: Tack, hej.
1: Brasilien är i allra högsta grad välförtjänta världsmästare i fotboll 1958. Vi har förlorat till ett klart bättre lag. Om man nu är kvar att kunna fånga in en kall situation i ett ögonblick som det här.

0: sjöng Lennart Nacka Skoglund i Stickan Anderssons fotbollslåt till VM 1958. Alltså. Joppe Wiberg från Borgholm var på plats på VM-finalen på dagen idag, alltså för 68 år sedan. 12 år gammal, helt ensam, ja, tillsammans med 50 000 andra då. Men han åkte dit och gick ensam. Häftigt. Hur minns du den här finalen? Du som lyssnar, kan du inte höra av dig om dina minnen? 0480 45 80 80. Det är numret man kan smsa eller ringa in och berätta din historia. 0480 45 80 80. Kanske var du också på plats. Satt du vid radion och lyssnade? Eller tittade du på tv? Hur såg du den där matchen? Hur följde du matchen? Hur minns du matchen? 0480 45 80 80.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi hänger med.

0: Benson Boone Mystical Magical. Här i P4 Kalmar där det nu är 3:30, tid för lokala nyheter med Gry. Det handlar om bryggor till att börja med.
1: Ja, Västerviks kommun ser nu över de privatägda bryggorna som finns. Men vad gäller egentligen när man stöter på skylten privat brygga?
2: Får man röra sig på marken där bryggan ligger så får man vara på bryggan också.
3: Lars Kåremyr är miljöchef på Västerviks kommun och menar att du oftast kan strunta i skylten privatägd brygga.
2: Ja, det funkar ju rent praktiskt så att kommunen upplåter marken med ett arrende till den som har byggt bryggan eller äger bryggan. Det står i arrendeavtalet också att allmänheten ska ha tillträde till bryggan.
3: Men trots detta är det vanligt med de här skyltarna.
4: Varför finns det då så himla många skyltar där det står privat på, Lars?
2: Det är väl för att man är rädd om sin investering, man är rädd om sin brygga och sin båt kanske och sådär.
4: Det låter på dig som att du tycker att det är smådumt att sätta upp privat när det inte är privat.
2: Ja, dels är det olagligt men det är ju också lite småaktigt.
3: Lars Kåremyr menar att lite respekt räcker en lång väg.
2: Badar man på bryggan så är man rädd om den. Och så flyttar man sig kanske om bryggägaren kommer och ska renovera något eller gå ut med sin båt eller så.
1: Intervjuare gjorde Emma Sandebäck och reporter var Ellen Molin.
0: Tre MC-förare blev i helgen allvarligt skadade.
1: Två personer i 30-årsåldern som var inblandade i en olycka med två motorcyklar på E22 i Kalmar på lördagen. Och sen var det en äldre man som frontalkrockade med en bil på landsväg 867 norr om Gamleby på söndagen. Idag är alla tre kvar på sjukhus men läget verkar mycket bättre. Den äldre mannen är kvar på IVA men hans läge är stabilt och de två andra förarna ska ha flyttats till en annan avdelning enligt Region Kalmar län.
0: Och polisen, de rapporterar om att det har skett en arbetsplatsolycka i Lindstal i Kalmar.
1: Precis, det är en man i 20-årsåldern som har fått skärskador i ena handen och därmed behövt åka ambulans till sjukhus för vård. Och då har en anmälan om arbetsplatsolycka skrivits.
0: Tre saker du gjort i helgen, Gry.
1: Badat, solat, läst bok.
0: Badat, solat, läst bok. Mm. Bra, då vet jag. I min kartläggning av din helg som jag håller på med.
1: Avundsjuk.
0: Ja, jag har gjort ungefär samma sak faktiskt. Spolat öronen också, vaxpropparna var tvungen att bli bort.

0: Die with a smile, Lady Gaga tillsammans med Bruno Mars.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi om bara några minuter får senaste nytt från sportens värld. Det blir radiosport med Pontus Lind, och det handlar såklart om fotbolls-VM då också. Först Barbados.

0: Imorgon gäller det 16-delsfinal mot Frankrike.
1: Med mittback Isak Hien borta talar nu mycket för att hans ersättare i 16-delsfinalen kan heta Karl Starfelt. 31-åringen som ju i sin tur själv drogs med en ryggskada bara veckor före VM-äventyret inleddes. Men skulle förtroendet ges imorgon vill Starfelt vara tydlig med att han är beredd för 90 minuter.
2: Ja, jag känner mig redo. Kroppen känns bra. Har varit igång länge nu ändå i över en månad, så att fysiskt känns det bra. Och sen får vi se om jag får spela eller inte, men kroppen är inga problem i alla fall. Såklart jättetråkigt att Isak inte är här och att han fick en så pass allvarlig skada så att han inte kunde fortsätta. Men det gäller att gå vidare från det också, och vi tränar på som vanligt egentligen.
3: Miljöombyte nu. Nu blir det Östkusten, MetLife Stadium. Först att bara få möjlighet att spela där, hur känns det?
2: Nej, men såklart kul. Aldrig varit i New York, så att det ska bli roligt att komma dit också och se det. Men det blir roligt med lite miljöombyte som du säger. Vi har varit här nu i snart en månad, så att det ska bli kul att se något nytt också.
0: Reportrar Selma Jennervall och Emil Håkansson. Landslagsikonen Ola Toivonen sänkte Frankrike i VM-kvalet 2017 med ett riktigt drömmål från halva plan på tilläggstid. Imorgon kommer det enligt många experter att krävas en bragdliknande insats för att det svenska laget ska lyckas ta sig vidare.
4: Hopp har man absolut. Sen så kommer det bli jättesvårt. Sverige måste vara otroligt disciplinerade defensivt, och det måste vara 11 spelare som verkligen springer och ställer upp för varandra där ute. 0-0 i paus hade ju varit ett önskeresultat, och så tar man det därifrån med lite bra byten och mer energi in i laget, så finns hoppet alltid där. Men med Isak och Viktor där framme så tycker jag att vi ska ha en bra förhoppning om att vi i alla fall ska göra ett mål.
0: En längre bit mot Toivonen i kvällens Sport Extra. Matchen mellan Sverige och Frankrike kommer att dömas av den nederländske domaren Danny Mekele. I kväll tre heta 16-delsfinaler. Jon Persson är Radiosportens expert.
5: Men jag resonerar väl så att Brasilien tycker jag har varit kanske lite bättre än vad de har fått cred för. Jag tycker de har varit väldigt bra. Jag tycker också man ser att Ancelotti är angelägen om att få igång ett spel. Vissa spelare och så vidare. Vissa ger han förtroende, andra byter han mer på. Man har Vinicius Junior verkligen igång skulle jag säga. Och lite övriga målskyttar runt där. Vi har fått in en Neymar i spel också. Men å andra sidan Japan. Japan är mycket, mycket bättre än vad de visade mot Sverige. Det tror jag. Så att det är en tuff utmaning för Brasilien.
6: Nederländerna mot Marocko.
5: Helt öppen match. Svårt att säga. Nederländerna såklart. På hög nivå i Europa. Marocko samma sak, fast i Afrika. Hur kommer de här matcha varandra? Jag tror att det där är en riktigt tuff nöt för Nederländerna. Jag tror faktiskt mer på Marocko den matchen.
6: Och sen ska Tyskland möta Paraguay som verkligen smugit sig fram till 16-delsfinal. Ja. Utan att särskilt många har noterat i turneringen, tror jag.
5: Nej, men så är det nog. De har gått lite grann under radarn där kan man väl nästan säga. Och samtidigt så har Tyskland verkligen fått kämpa för vissa av sina skalper här också på vägen fram. Men jag tror att nu är det slutspel. Jag tror att Tyskland har en växel till faktiskt. Så att jag tror att Tyskland ligger bra till för att ta den där.
6: Jon Persson, Christian Olsson, fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko.
0: Pep Guardiola lämnade efter säsongen tränarjobbet i Premier League-klubben Manchester City, och nu står det klart att han ersätts av italienska Enzo Maresca som tidigare varit tränare för bland annat Chelsea. Dessutom är nu tennisens Wimbledon igång, där bland annat Jannik Sinner just nu spelar och ligger under efter första set. Följ allt från sportens underbara värld i appen Sveriges Radio och så fotboll ikväll här i P4.
7: Lyssna in sommaren med oss.

0: Simon Strömstedt, Julia Glenmark och så tjuvjakt då när vi gräver guld i USA. Det är varmt i vattnet, ovanligt varmt så här tidigt, 25 grader på sina håll. Men det finns saker man ska vara försiktig med när badtemperaturerna har skjutit i höjden. Arsen Enzo Bandora, biträdande smittskyddsläkare i Region Kalmar län. Välkommen hit.
1: Tack, tack.
0: Badsårsfeber ska vi snacka om. Är vi lite ovanligt tidigt att börja prata om det nu?
1: Ja, inte tidigt. Allt beror på hur mycket temperaturer som finns i vattnet.
0: Nej, för det handlar om temperaturen i vattnet.
1: Ja, vanligtvis brukar vi få sådana typer av infektioner sen sommar när vattentemperaturen överstiger 20 grader.
0: Men än har ni inte fått några rapporter om drabbade?
1: Inte än.
0: Nej. Badsårsfeber, vad är det för något?
1: Det finns vibriobakterier, det är olika sorter.
0: Mm.
1: Och de finns naturligtvis i vattnet, men de börjar utöka sig vid rätt förutsättningar. Mm. Bland annat när det är varmt i vattnet.
0: Ja. Och när bör man vara försiktig då? När råder ni att man ska akta sig?
1: Egentligen, man ska inte bada om man har sår, öppen sår. Man ska vara försiktig om man har hudeksem som inte är väl behandlad. Man ska också akta sig om man har nedsatt immunförsvaret.
0: Mm. Du säger att man ska inte bada om man har ett öppet sår. Jag får alltid små sår när jag badar. Man går på stenar och sådär och det blir lite här var. Finns det någon skillnad på hur stort det där såret ska vara? Eller ska man alltid vara försiktig om man har ett öppet sår?
1: Det är svårt. Det är mest, har man ett öppet sår ska man se till att täcka den med vattentätt plåster.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och vad är det som kan hända då? För det kan gå illa om man inte får rätt vård här.
1: Det är för att infektioner kan gå snabbt. Det är det som kan förekomma då.
0: Ja.
1: Och de här bakterierna bildar det som man kallar toxin.
0: Mm.
1: Det blir det snabbt sönderfall av själva celler och orsakar lite mer allvarlig mjukdelsinfektioner.
0: Ja, och om man inte söker hjälp här då kan man bli riktigt sjuk?
1: Man kan bli riktigt sjuk och kan vara lite mer farligare utfall.
0: Ja. Vad är det för symptom man ska vara uppmärksam på då? Om man nu har badat och haft till exempel ett litet sår på foten.
1: Det är både rockarinfektion och förekomst av allmänna symptom i form av feber och smärta i själva området.
0: Mm. Och vad ska man göra då?
1: Ja, då ska man söka sin läkare.
0: Då söker man sin läkare direkt. Alltid bättre att söka sig en gång för mycket än en gång för lite.
1: Det får man i åtminstone för råd när man söker. Så att det finns olika möjligheter att söka vård. Så att, men har man dessutom de som jag sa som har med ökad risk. Har man nedsatt immunförsvaret eller har man lite mer allvarliga symptom av det som vi sa innan. Det ska man alltid söka.
0: Jag måste erkänna, jag hade aldrig hört talas om det här. Är det bra att prata om det så att folk får reda på att det finns och att man ska vara lite försiktig?
1: Man ska vara försiktig. Det är inte så att det är flera fall per år.
0: Mm.
1: Men tyvärr de få fall kan gå illa till. Det är därför det är viktigt att prata om det.
0: Mm.
1: Så att tittar man till exempel förra året, vi fick ungefär 4 anmälda fall. Det är inte många.
0: Nej.
1: Men vi vet också att det kan vara allvarligt.
0: Och vad får man för behandling då?
1: Det är penicillin.
0: Det är penicillin och då brukar det lösa det?
1: Det brukar lösa sig om man kommer i tid.
0: Mm, om man kommer i tid, ja. Badsårsfeber, var försiktig alltså. Vattentätt plåster och lite rengöring och sånt där. Så kan man svalka sig lite försiktigt i alla fall.
1: Ja, det kan för man ta de åtgärderna. Så att, som sagt, har man en annan nedsatt immunsuppression, då ska man vara helt hoppa över att bada i så fall.
0: Det är ju varmare vattnet tidigare i år än brukligt. Tror du eller ni att det kanske kommer bli fler fall i år än tidigare? Det är fler som badar tidigare och längre?
1: Det här skiftar förstås. Det beror på hur länge den här temperaturen håller. Så att, om vi skulle ha över 20 grader från och med nu till slutet av sommaren. Då kan man förvänta sig att det kanske blir i flera fall.
0: Mm. Arsen, tack för att du kom hit, biträdande smittskyddsläkare i Region Kalmar län. Simma lugnt.
1: Tack.

0: Från Kalmar kommer de, Esplanaden. Låten heter ju Karamelliserade tankar. Fick du mitt sms?
1: Ja, jag fick ditt sms. Men det är inte dig jag vill ha sms från.
0: Nej, det är lyssnarna som ska smsa.
1: För nu kan man smsa direkt till oss.
0: Om precis var man vill. Rakt in i studion. Vi gör ju inte bara radio för dig som lyssnar. Utan gärna också tillsammans med dig som lyssnar. Dra ett mess.
1: Lägg in numret 0480 45 80 80 i din telefon. 0480 45 80 80.
0: Svarar du här nu då?
1: Vi tar det sen.
0: Det där numret rekommenderar vi dig att spara på telefonen 0480 45 80 80. Kan man ju smsa precis när man vill, hur man vill, var man vill. Så får du en direkt kontakt, en direkt lina in till oss som står i studion här i P4 Kalmar. För, som vi sa här, vi gör ju gärna radio, inte bara för er, för dig, utan också gärna tillsammans med dig.
2: P4 Kalmar,
3: Sveriges Radio.

0: Alphaville, Ava Max, David Guetta, Forever Young. Max Lindberg Stolt, meteorolog på SMHI. God eftermiddag, Max.
1: God eftermiddag.
0: Ja, det har varit en varm helg. Det är väl, ja, det är väl bara att lägga det bakom oss och titta framåt. Det fortsätter ganska varmt den här måndags eftermiddagen.
1: Ja, det gör ju det. Inga 30 grader i länet, men ja, 29 grader i alla fall i Målilla har vi mätt upp till exempel. Så fortsättningsvis varmt här idag. Den här allra varmaste luften är ju på väg bort österut, men det kommer ändå vara högsommarvarmt i vårt län här i början på denna vecka i alla fall.
0: Och vi har ju haft några tropiska nätter. Blir det så även i natt?
1: Nej, det tror jag inte att det blir. Det blir nog lite mer svalka här i natt, så man kanske kan vädra ut sitt bo så att man kan sova lite godare.
0: Du, jag tror det är många som tänker just den tanken och pustar ut lite grann.
1: Ja, jag kan tänka mig det. Det är inte kul när det är så pass varmt, speciellt nattetid.
0: Nej, och jag vet många som har sina husdjur och sådär också som far lite illa. Men den här orangea värdevarningen, den kvarstår några timmar till i alla fall.
1: Ja, fram till 18 här i kväll kommer den ligga, och sen så fimpas den, tänkte jag säga. Så försvinner den, har den gått ut, i och med att vi inte väntar lika hög temperatur så att det kräver en varning. Men det finns ju ett så kallat meddelande för höga temperaturer, och det ligger kvar imorgon för att vi väntar oss ändå temperatur över 26 grader här, i alla fall inklusive imorgon då. Mm.
0: Hur ser de kommande dagarna ut här då?
1: Imorgon tisdag så väntas det vara en solig dag i alla fall fram till under eftermiddagen. Då är det lite moln som drar in temperaturmässigt, så ser vi ut att återigen då komma upp över 25 grader, upp mot den 27 grader som mest ser det ut att bli. Och inte så mycket vind som kan svalka där heller. Så ja, en solig och varm dag igen. Mm.
0: Max, tack för detta. Fortsatt trevlig måndags eftermiddag.
1: Tack tillsammans.
0: Tack. Max Lindberg Stoltz var det alltså, meteorolog på SMHI. Värmen finns kvar, men inte riktigt lika hett som de senaste dagarna. Och framförallt nattetid så kommer temperaturen då alltså sjunka några grader mer under 20-strecket. Nu är det tid för ekonyheter. Klockan är nämligen 4. Här är Gustava Söder.
2: Polen kommer att köpa 3 ubåtar av svenska Saab, och affären är värd runt 47 miljarder kronor. Sveriges försvarsminister Pål Jonsson var på plats när avtalet undertecknades.
3: Det är ett historiskt avtal. Det är en av de största exportaffärer i historien som Sverige har gjort. Det kommer att bidra till teknikutveckling och att vi kan dela utvecklingskostnader på undervattensområdet. Men det riktigt viktiga är som sagt att Sverige och Polen kommer att ha samma typ av ubåtar, att vi koordinerar våra insatser på Östersjön.
4: I väntan på de nya ubåtarna får Polen också hyra en av den svenska marinens ubåtar. Det innebär att Sverige under en tid går från 4 till 3 ubåtar. Men det ser inte försvarsministern som något problem.
3: Försvarsmakten bedömer att detta är fullt hanterbart, så jag känner mig helt tillfreds med att detta ligger i Sveriges långsiktiga intresse.
2: Reporter Mikael Eriksson. 5 personer har dödats i en skjutning på ett ungdomshem i staden Stade i norra Tyskland, meddelar landets polis enligt Reuters. Alla dödade var vuxna. Flera andra har skadats, men hur många är fortfarande oklart. 2 personer har gripits, varav ena är den misstänkta skytten. Den andra personens roll är fortfarande oklar. Enligt polisen söker man inte efter fler misstänkta. Och än så länge så finns det inga uppgifter om motivet. Regeringen tillsätter en utredning för att stärka rättssäkerheten i särskilda ingripande ärenden inom socialtjänsten. Bakgrunden är allvarlig kritik i exempelvis fall där barn omhändertagits. Både JO och Inspektionen för vård och omsorg har tidigare pekat på stora brister i deras processer. Det här var Ekot klockan 4. I studion, jag Gustava Söder.
0: Den här eftermiddagen i P4 Kalmar så hör du Gry med våra nyheter. Maria Skagelind, hon är eftermiddagsreporter, och jag som finns i studion heter Svante Ekberg. Linus Dodgy, han håller koll på trafikläget åt oss. Linus, strax efter två, måndag den 29 juni, läget.
5: Ja, och det senaste som jag har fått in här är från E22an Kalmar. Efter Kalmar södra i södergående riktning, ett spännband som ligger där på vägen, så att det får man väl ta och se upp för, tänker jag. Men utöver det, inga akuta trafikstörningar. Ring och tipsa som vanligt på 020 999 444.

0: Agnes, release me här i P4 Kalmar. Klockan har passerat 16.00 med 7 minuters marginal. Det kunde varit över på bara några sekunder när din son och du rammades utav en bil bakifrån. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Känns det?
1: Svårt att säga. Vi är tacksamma att vi lever.
0: Mm. Vad var det som hände?
1: Jag och min son var på väg till Mönsterås från Rockneby. Vi skulle på bilutställning uppe i Mönsterås. Så vi tog bilen och var på väg uppåt. Och vi hann inte så himla långt. Vi hann upp mot Ålem och ser att det är köer. Så jag började sakta ner, för det är ju 100 väg som går ner till 80. Så jag saktade ner, för jag såg att det stod stilla uppe i den korsningen. Och jag vet att jag växlade ner från vanliga växlar liksom, så jag kom ner på 4:an, 3:an, och när jag skulle växla ner till 2:an så small. Och då började min son skrika, och jag bara inser att jag sitter i vajerräcket och försöker bara få kontakt med min son och kolla hur det är med honom, och han bara skriker.
0: Det smällde bakifrån alltså, bilen bakom, när han inte bromsat en sekund utan...
1: Nej, alltså det är så, alltså det är en rak, väldigt lång raksträcka, så det går inte riktigt att missa kanske att det står stilla, tycker jag. Jag missar inte det, för jag såg det på väldigt gott avstånd. Och alla andra bilar som står still hade ju också sett det. Men den bakom missade det. Så han körde ju in i mig höger bak då, där sonen satt.
0: Sjuåriga sonen satt där?
1: Ja.
0: Du tog dig ut efter en stund?
1: Ja, först fick jag inte upp dörrarna. Dels så kunde jag inte komma ut eftersom jag stod upp mot varje räcket. Och sen, jag var ju så i chock så jag fick inte upp dörrarna på bilen. Så jag fick klättra över och fick ut sonen då. Typ tog honom med armen och kastade ut honom, stort sett. Mm.
0: För du började då, Eliza, känna doft av rök.
1: Ja, jag hörde att någonting inte riktigt stod rätt till. Jag hörde att det klickade i relärna i bilen. Den blev ju hel, den hel dog ju i kollisionen. Antagligen så, där den kolliderades sitter både batteri och alla styrboxar till bilen. Så antagligen var det med någon säkerhet som ströp strömmen. För att jag hade ju ingen ström alls i bilen. Men jag hörde att det lät konstigt under bilen, och jag kände att det började lukta rök. Så man får ju panik, för jag kände ju bara att jag måste ut sonen så fort som möjligt. För man vet ju att det kan ju gå fort när det väl börjar brinna.
0: Och ut fick du honom?
1: Ja.
0: Och hur lång tid efter det då så började det brinna?
1: Alltså den började ryka ganska snabbt efter. Jag gick ju bara tillbaka och typ kastade ut min telefon, så att jag fick ut telefonen och... Jag ställde honom åt sidan och så kastade ut hans skor och hämtade telefonen, men ganska snabbt såg jag att det rök om den. Sen tog det väl, jag vet inte, kanske 5 minuter så var jag öppna flammor från den.
0: Hur är det att stå där på vägen, se din älskade bil brinna, men du har din son nära dig i handen?
1: Alltså det är som man säger, alltså jag har ju sagt det till alla, det är ju flera känslor som samexisterar samtidigt. Jag fick ju ställa mig själv och mina egna känslor åt sidan helt i det här, för mig var det viktigast att han var okej och att vi kom ut ur bilen. Men det är ju klart att även om jag är tacksam att det gick så pass bra med oss, så är det ju så mycket andra känslor som dras med sig, för det är ju inte en vanlig bil.
0: Nej, den här bilen betyder väldigt mycket för dig. Och ni har gjort mycket tillsammans och vunnit priser med den ganska nyligen. Vad betyder den där bilen?
1: Alltså den

0: anledningen till att jag och min man träffades från början. Så att det är ju extremt mycket affektionsvärde. Även om man inte har ett bilintresse så kan man ju kanske ändå förstå att det är affektionsvärde. Vi träffades tack vare bilen och det blir också så mycket mer runt den. Dels så lägger jag mycket tid, det är ju det som är mitt intresse. Men det blir ju också en del av ens liv på ett stort sätt. För man har ju hela sitt umgänge där och träffarna och alla människor man umgås med och allting som är runt omkring det. Så att det blir ju alltid, allt försvinner ju på en gång liksom.
1: Mm. Kan du se, det är klart du kan, att ni har haft änglavakt ändå?
0: Ja gud, självklart. Alltså det är ju
1: det blir en kontrast,
0: primära de här känslan är ju extrem tacksamhet, men samtidigt är ju extremt arg. Det är ju flera känslor som samexisterar, för att det är en olycka som aldrig hade behövt hända.
1: När ni står där ute och bilen brinner, kommer folk till, får ni hjälp då?
0: Ja, det var ju ganska mycket kö. Och det stod en bergare några bilar bak redan, så att han var ju väl på väg och sådär. Men det gick ju ganska så snabbt innan ambulans var på plats. Och sen kom ju utryckningsfordon och polis och alla brandkår och så kom. Men de hade ju lite svårt att släcka den. Det tar ju tag att släcka en bil som brinner.
1: Mm.
0: Så att,
1: hur mår din son efter det här?
0: Det har ju varit väldigt mycket känslor såklart. Vi har ju pratat mycket om det och han var ju mycket så här, jag försökte vara vuxen och lugn, men han har ju varit med mig i bilar. Han är ju 7 och han har ju varit med mig sedan han föddes med alla bilar i alla år. Så att han var ju med så här, varför är du inte lika arg som jag är mamma? Varför är inte du lika ledsen? Och jag bara, men huvudsaken är att vi kommer ut. Och det är klart att jag är ledsen, men jag måste ju också vara den som är stark för honom liksom.
1: Är han rädd för att åka bil nu?
0: Nej, vi försökte rycka av det plåstret ganska snabbt. Man märkte på honom att han, alltså första natten är lite svårt att sova och sådär. Och det är mycket tankar, han behöver prata mycket om det och sådär. Han är både ledsen och väldigt arg. Mycket arg över situationen.
1: Du inledde här med att säga att du fick tänka på allt annat före dig själv. Hur mår du nu då?
0: Alltså, jag har ju ont framförallt. Men sen är det också, det blir så extremt mycket mer arbeten runt det som jag hade hoppats att jag inte ens behövde tänka på. För vi var ju inbjudna internationellt på stora tävlingar med bilen och vi tog vår kombinerade bröllopsresa till Holland och vann kom tredje plats i den största BMW-träffen i Europa egentligen. Så det är ju, alltså det är ju även där. Jag är ju tacksam att det gick bra, men det känns inte heller kul att gå runt och ha ont. Och samtidigt behöva hantera allt runt omkring det såklart.
1: Det blir en ny bil snart.
0: Det här kommer dröja.
1: Det kommer dröja.
0: Det kommer ta tid. Det är ju inte en bil som du kan bara klicka in på Blocket. Det finns 37 nu då. Sådana bilar i Sverige. Så att det tar tid att värdera och det är mycket jobb runt omkring.
1: Ja. Men du har din familj.
0: Jag har min familj och det är jag extremt tacksam över. Men det är som jag säger till alla, alla säger så, ja, men du ska vara tacksam att du lever. Ja, absolut, självklart är jag tacksam att jag lever. Men olyckan skulle aldrig ha hänt.
1: Nej.
0: Så det blir ju hela tiden att givetvis är ju tacksamheten den största. För det finns ju inget i hela världen jag skulle kunna göra om någonting hade hänt oss. Men eftersom vi båda är någorlunda okej, jag har ont och han har klarat sig okej, då måste man också få lov att känna de andra känslorna som kommer i det.
1: Självklart. Modigt att du berättar, Alessa.
0: Tack.
1: Och hälsa grabben också.
0: Det ska jag.
1: Lycka till med bilandet framöver.
0: Tack.

0: Black or White, Michael Jackson. Eliza lämnade mig precis här i studion som hade änglavakt när hennes och hennes son blev rammad bakifrån. Bilen började brinna, men de hann ta sig ut båda två och mår efter omständigheterna väl i alla fall. Skönt det. Nu, Gry. Hej Gry.
1: Tjena, tjena.
0: En orange varning är fortfarande utfärdad av SMHI, men temperaturerna börjar ju bli något svalare i alla fall jämfört med förra veckan och helgen. Det snackades som värmerekord, men så blev det inte.
1: Nej, precis. Det var i Målilla som man trodde att det kunde bli varmast i landet, men tyvärr blev det inte så den här gången.
2: Nu har SMHI statistiken inne och den högsta temperaturen i landet var...
3: Den var 36,8 och var då för Osby som ligger i Skåne.
2: Så det blev inget nytt rekord för Målilla, säger Magdalena Folestad på SMHI. Men det var varmt, runt 33 grader.
4: Jag har aldrig upplevt så här varmt. I Spanien möjligtvis.
2: Elin Wetterström Fröjd bor sedan några år tillbaka i Målilla och svalkade ner sig på ett minst sagt ovanligt sätt.
4: Ja, det låter lite konstigt kanske, men vi målade huset. Så att,
5: ja, det är så kylande och skönt ju.
4: Precis. Vi var tvungna att måla huset så att kände att det har varit en annan dag. Men det story of my life.
1: Ja, intervjuare gjorde Micke Olsson och reporter var Arvid Theander.
0: Och nu om ett allvarligt brott i Kalmar.
1: Ja, en man blev rånad i Norrliden förra veckan.
6: Polisen utreder grovt rån efter att en man ska ha överfallits utomhus i Norrliden i Kalmar av flera maskerade personer. Det rapporterar Barometern OT och det ska ha skett i onsdags kväll förra veckan. Mannen ska ha blivit sparkad och hotad med ett vapenliknande föremål av 4-6 personer. De ska också ha tvingat till sig mannens mobiltelefon. Efteråt fördes mannen till sjukhus för kontroll men var inte allvarligt skadad. Just nu har polisen ingen misstänkt i ärendet. Händelsen utreds som grovt rån och grovt vapenbrott.
1: Reporter var Ellen Molin.
7: P4 Kalmar.
8: Sveriges Radio.

0: greatest tumbleman overseas.
1: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
3: Om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli.
1: I halvtid då säger han att det här är den bästa första halvlek som någonsin har genomförts.
3: Nej, jag kastar pennan. Vilken överdrift. Det kan ju omöjligt vara.
1: Vågar jag säga det? Spelar i Manchester United.
3: Vilken VM-saga, Samir!
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
4: Och innan dess, Jill Jonsson, I Rock My Country. Nu ska vi ta oss ut på, jag vet inte riktigt, var ska vi någonstans? Vad är du, Maria?
5: Ja, men man vet ju aldrig var man hamnar. Va? Men jag åkte ner till Kalmarsundsparken. Och där det är glasskör och folk badar och sitter på sina madrasser och filtar. Men man väntar sig inte att någon sitter och stickar i skuggan av glasskiosken. Men det har jag sett en tjej göra här. Vad heter du?
6: Emine.
5: Och du sitter och stickar en fantastisk liten gul kofta till vem då?
6: Ja, till min brors sons. Han har fått en bebisen. Ja.
5: Precis nu eller?
6: Ja.
5: Vad blev det för någonting? En liten flicka?
6: Det blev en flicka, ja.
5: Och du satte igång direkt och började sticka då?
6: Ja.
5: Eller har de beställt det här av dig?
6: Nej, jag själv bestämt att jag ska göra det som en present.
5: Men du, hur är det att sitta här i värmen och sticka?
6: Ja. Jag tycker det är kul.
5: Alltså det här är ju bästa platsen på hela badstranden här bakom glasskiosken.
6: Ja, precis. För det är skugga och det är, jag vill inte sitta i solen. Mm. För det är för varmt.
5: Du är klok du. Jag tycker också det är ganska skönt i skuggan just nu. Är du från Kalmar?
6: Ja, jag sitter här i Kalmar, ja. Ja.
5: Har du semester?
6: Nej, jag ska jobba faktiskt i natt.
5: Jaha.
6: Jag ska jobba natt.
5: Ja, trivs du med det?
6: Ja, det tycker jag.
5: Får jag fråga om det har varit varmt på jobbet hos dig på natten nu?
6: Nej, inte så. Nej, det har inte varit riktigt varmt. Det var inte det. Men en vecka jag var ledigt nu. Så jag har inte den här värme. Precis blev varmt en vecka. Och jag har inte varit på jobbet. För jag var ledigt hela veckan.
5: Har du badat än då?
6: Nej, jag har inte badat.
5: Du, då är vi två. Min kompis Svante som sänder programmet, han förstår inte varför jag inte badar. Jag badar inte, jag hoppar aldrig i vattnet. Gör du det?
6: Nej, jag gör inte heller faktiskt. Jag tycker inte om.
5: Inte jag heller. Men om du ska svalka dig, är du som jag? Att du går ner till stranden och blaskar lite och sen så går du upp igen?
6: Ja, det kan jag göra. Alltså med fötterna kan jag blaska lite, men inte bada, det gör jag inte.
5: Äntligen den som förstår mig! Svante, vad glad jag blir!
4: Helt oförståeligt, blaska lite.
5: Ja, men du, jag ska inte störa dig med ditt fina stickande. Den kommer bli så fin, den där lilla.
6: Det är lugnt.
5: Ja.
6: Det är lugnt.
5: Sticka på.
6: Ja, tack.
5: Ha en härlig sommar.
6: Tack detsamma.

0: Bo Kaspers orkester med Semester här i P4 Kalmar, där det nu blivit tid för våra lokala nyheter med Gry Nanker. Nu när klockan är 16:30 och det handlar om FBC Kalmarsund, Gry.
1: Ja, precis, för FBC Kalmarsund sparkar föreningens klubbchef Johanna Eriksson, det skriver de i ett pressmeddelande. Enligt styrelsen är beslutet behövligt för föreningens framtida behov och en ny klubbchef kommer att tillsättas om 4 månader när uppsägningstiden runnit ut. Under förra veckans årsmöte kom det fram att föreningen ligger 2,4 miljoner kronor back och befinner sig i djup ekonomisk kris. P4 Kalmar söker nu klubbchefen och ordförande i FBC Kalmarsund för en kommentar.
0: Och så ska det handla om politiken i Västervik som kan stå inför stora förändringar.
1: Ja, precis. Minst ett parti försvinner från fullmäktige i höst. Men det kan bli fler.
0: Vi ska bara hitta ljudet på det där också. Jag har inte det här just nu, Gry.
1: Nej,
0: det
1: var dåligt förberett med kanske.
0: Vi kan väl berätta först bara också om att det blev inget värmerekord den här helgen som vi väntade på.
1: Nej, precis. Det var ju tänkt att det kanske skulle vara Målilla som skulle nå ett värmerekord i helgen. Tyvärr blev det bara 33 grader varmt. Det är tyvärr. Det är nog, tror jag, för Målillaborna. Det som blev rekord, det var 36,8 grader i Osby i Skånes kommun.
0: Vi återkommer om de stora förändringarna inom politiken i Västervik. Gry Nanker med våra lokala nyheter här i P4 Kalmar den här måndags eftermiddagen. Vi ska titta till Linus nu och läget i eftermiddagstrafiken.
2: Och vi ska ta och varna för ett rådjur på fel sida om stängslet E22 Mönsterås-Kalmar i höjd med Bäckebo riktning mot Kalmar. Där alltså ett rådjur på fel sida om stängslet. Utöver det, bra trafikläge, men ring och tipsa som vanligt 020 999 444.

0: Katy Perry med Roar. Tidigare den här eftermiddagen så pratade jag ju med Per Jakob Joppe Wiberg från Borgholm som för 68 år sedan på dagen idag var på plats VM-finalen i fotboll 58, Sverige mot Brasilien. Karl-Olof Olsson från Nybro, god eftermiddag.
1: Ja, hej.
0: Du var också på plats på den där finalen.
1: Ja, det var ju så här att min granne, eller vår granne, Axel Lindelöf heter han, och vi var fyra bröder. Vi var ju åtta bröder var vi, blev så småningom. Vi var ju 14 syskon, va?
0: Oj, ja.
1: Och ja, jag har min familjehistoria på Länsmuseet just nu.
0: Jaså.
1: Så det är lite kul. Det var ju så att vi åkte buss upp till Stockholm. Jag var fyra bröder och sen var det han Axel Lindblad då.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag var lika gammal som Pelé.
0: 17 år då?
1: Ja. Så då, det var ju en fantastisk upplevelse, måste jag säga.
0: Och hur var det att kliva in på Råsunda där med 50 000?
1: Ja, det var ju fantastiskt. Vi satt ju faktiskt på långsidan så vi såg ju väldigt bra. Och i början spelade ju inte Pelé. Han kom ju in sen. Som gjorde ju de här målen som avgjorde matchen.
0: Ja, jag gjorde väl både 3-1 och 4-1, va?
1: Ja, precis.
0: Tror jag. Eller 5-2 kanske han gjorde.
1: Han gjorde en sån där fantastisk spark, nästan som bicicleta. Så han gjorde det första målet, han kom in. Ja, det var fantastiskt. Det glömmer jag aldrig.
0: Nej, jag skulle precis fråga det. Kunde du ta in då att du var med om något väldigt historiskt?
1: Ja. Jo, det är förstås bara för att komma dit på den här... Föreställningen var ju fantastiskt alltså. Och sen att mina bröder, vi var fyra bröder och sen var det vår granne då. Som åkte buss upp till Solna då.
0: Hur var det i bussen hem sen?
1: Ja, alltså det var ju så fantastiskt för Brasilien sprang ju runt med svenska flaggan där. Alltså det var ju som nästan förbrödring mellan lagen där, va. Att vi inte skulle vinna var ganska väntat, men det var ju alltså vilken stämning det var.
0: Pelé hyllade väl Sverige ordentligt sen?
1: Ja, visst.
0: Genom hela sin karriär?
1: Ja, absolut. Jag har ju följt honom under, jag är ju en sån där idrottstok som inte missar någonting, va. Det var ju så kul för att det var ju så vi var som bröder helt enkelt, alltså det var ingen antagonist mot Brasilien, tvärtom. Alltså det är inte som idag när det är så mycket som händer på fotbollsplanen, men då var det verkligen fest och stämning, va.
0: Och det ska man väl också ta med sig, Karl-Olof, att det här var Brasiliens första VM-guld.
1: Ja, visst var det. Visst, så vann de väl. Jag vet inte hur många de har vunnit, 2-3 eller vad det är. Men det var det första Pelé var med om då. Han var ju första matchen han spelade ju. Mm. Just i finalen då. Då var han som avgjorde alltihop.
0: Såg man på honom att det var något extra?
1: Ja, det är klart att man såg. Och det var lite kul med, för Axbo, vet du, han är ju från Gullabåle var. Där har vi lite lokal anslutning också. Ju.
0: Ja, så är det. Det finns alltid kopplingar överallt.
1: Ja, han spelade ju vänsterback, vet du, men han var ju som ett rullningsmärke när han kom. Och vilket lag vi hade. Nacka Skoglund och Gunnar Gren och Lidholm.
0: Hade du koll på att det var idag på dagen?
1: Ja.
0: Du, snabb fråga. Hur går det imorgon för Sverige mot Frankrike?
1: Ja, det blir nog svårt. Även Frankrike har ju lite svaga punkter i sitt försvar, tror jag. Va? De har ju en fantastisk kedja, va? Men ja. Jag kommer inte missa matchen om jag säger så.
0: Nej, vi får se om det finns några axbom, några rundmärken i Sverige imorgon.
1: Ja, de har ju en fantastisk kedja, alltså, speciellt han höger ytten. Han gjorde två raka mål sist i den matchen.
0: Mot Norge där, ja.
1: Ja, precis.
0: Karl-Olof, tack snälla för att du berättade din historia om VM 58.
1: Ja, jag är ju den enda som är kvar i livet faktiskt utav vi som var med.
0: Ja, av alla åtta bröder.
1: Ja. Mina bröder är borta tyvärr. Och jag fyller 86 nu i augusti. Och Pelé är också borta, va?
0: Ja, men minnena finns kvar.
1: Och absolut, och jag har ju följt alla, de har ju haft uppföljning av Brasiliens match mot Sverige då i tv.
0: Ja.
1: Och så det har varit kul.
0: Karl-Olof, ja. Tack för detta.
1: Ja, tack för det.

0: Det är juni, det är juli, det är augusti, det är P4 Kalmar. Gyllene tider. Det är tid för Ekonyheter här nu i Sveriges Radio P4.
1: Här är kvart i fem Ekot. Regeringen agerar efter Ekots rapportering om fallet Elsa. Minst 5 döda i skjutning i Tyskland idag. Och fler barn och ungdomar ska få del av fritidskortet. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Efter flera uppmärksammade fall av omhändertaganden av barn, bland annat fallet Elsa som ju Ekot granskat, tillsätter nu regeringen en statlig utredning. Syftet är att stärka rättssäkerheten i svåra fall där socialtjänsterna ska besluta om vad regeringen kallar för särskilt komplexa ärenden. Socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall.
2: Det är en ny socialtjänstlag och där vi ser att nästa steg är att också se över professionens roll. Att stärka rättssäkerheten i de fall där vi ser att det finns en särskild komplex svårighet.
3: Det är bland annat Ekots och Kalibers granskning av det uppmärksammade fallet med flickan vi kallar Elsa som ligger bakom att regeringen nu tillsätter utredningen. I fallet Elsa visade vår granskning bland annat på felaktigheter i sjukvårdens orosanmälningar, i den vård som hon fått och i socialtjänstens hantering. Nästan ett år efter omhändertagandet fick Elsa komma hem. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall säger att hon inte kan gå in på enskilda fall, men att det är svårt att inte ta in dessa ärenden.
2: Vi ser ju att den nationella granskning som görs av bland annat JO och IVO, den visar på brister, att vi till och med har kommuner som inte lyssnar in barns röster. Och sedan är det klart att det är ju omöjligt att inte ta intryck och att bli berörd av de granskningar som har varit.
3: Både Inspektionen för vård och omsorg och Justitieombudsmannen har tidigare pekat på allvarliga brister i handläggningen av vissa enskilda ärenden som rör barn och unga. I utredningen som regeringen nu tillsätter ska utredaren därför analysera behovet av åtgärder som kan stärka rättssäkerheten och förtroendet för socialtjänstens bedömningar i särskilt ingripande och komplexa ärenden. Socialtjänstministern igen.
2: Utgångspunkten för att vi nu stärker socialtjänsten ytterligare, det är ju för att alla barn och unga i Sverige ska få en rättssäker och kvalitativ bedömning av utredningar.
3: Utredare blir hovrättspresident Anders Hagsgård. Han har 2 år på sig att presentera utredningens slutsatser.
1: Reporter Alexander Galliano. Idag blev det formellt klart att Polen köper 3 svenska ubåtar av Saab. Affären är värd 47 miljarder kronor. Avtalet skrevs under i Gdynia i Polen och försvarsministern Pål Jonsson var på plats.
4: Det är ett historiskt avtal. Det är en av de största exportaffärer i historien som Sverige har gjort. Det kommer att bidra till teknikutveckling och att vi kan dela utvecklingskostnader på undervattensområdet. Men det riktigt viktiga är som sagt att Sverige och Polen kommer att ha samma typ av ubåtar. Att vi koordinerar våra insatser på Östersjön.
5: Det var i november förra året som Polen pekade ut Saab som leverantör av deras nya ubåtar. Nu är avtalet påskrivet och förutom de 3 ubåtarna ingår också beväpning, utbildning och support i avtalet. I väntan på de nya ubåtarna får Polen också hyra en av den svenska marinens ubåtar. Det innebär att Sverige under en tid går från 4 till 3 ubåtar. Men det ser inte försvarsministern som något problem.
4: Försvarsmakten bedömer att detta är fullt hanterbart och vi har ju även naturligtvis presenterat detta för riksdagspartierna. Så jag känner mig helt tillfreds med att detta ligger i Sveriges långsiktiga intresse.
5: Det svensk-polska samarbetet på det marina området kommer att pågå under många år och kan också innehålla ytterligare en stor affär. För den svenska regeringen visar nu intresse för att köpa ett ubåtsräddningsfartyg från Polen. Alltså ett fartyg som kan hjälpa till att rädda besättningen från en havererad ubåt. Det svenska ubåtsräddningsfartyget Belos börjar vara till åren, men när en eventuell affär med Polen kan bli verklighet är för tidigt att säga.
4: Det ligger lite längre fram i den svenska investeringsplanen och vi skulle kunna takta det med eventuell polsk upphandling på det här området också, så vi får återkomma med exakt datum kring det.
1: Försvarsministern Paul Jonsson, reporter Mikael Eriksson. Tyskland har idag skakats av en av de värre massskjutningarna på länge. Minst 5 personer blev ihjälskjutna i Stade, som ligger strax utanför Hamburg. Daniel Alling, vår internationella korrespondent, följer utvecklingen. Daniel, så här långt kan du sammanfatta vad vi vet?
6: Ja, det var strax efter lunchtid idag som en person har skjutit inne på en inrättning för unga människor. Där ska bland annat ett hem för unga mödrar med deras barn finnas. Och inne eller i närheten av den här inrättningen har skottlossningen ägt rum. Och i skottlossningen har hittills bekräftats 5 personer dödats och flera personer skadats. Hur många har polisen ännu inte gått ut med? 2 personer har gripits, varav en person misstänks vara skytten och gärningsmannen. Vilken roll den andra personen, det är en man och en kvinna som har gripits, har haft för roll, säger polisen ännu inte. Men det vi vet alltså, 5 personer dödade och ett stort antal skadade, men förmodligen under 10 personer. 4 kvinnor och en man är dödade.
1: Har det kommit fram något så här långt om bakgrund eller motiv till den här händelsen?
6: Det kommer vara en presskonferens 19:30 med den lokala polisen, men det som tyska medier skriver samstämmigt är att det i nuläget inte finns några misstankar om terroristisk, alltså politisk bakgrund eller gängkriminalitet på det sättet vi ibland känner det i Sverige, utan här verkar det, säger de inledande uppgifterna i medierna, handla om någon form av förhållandebrott, det vill säga att de här personerna har haft någon form av relation till varandra och det kan möjligen ha med bakgrunden att göra, men i grund och botten vet vi inte, men det är det som det kommer rätt så samstämmiga uppgifter kring i alla fall. Presskonferens 19:30. Vi får se.
1: Säger vår internationella korrespondent Daniel Alling. I Venezuela räddades en 21-årig man idag efter att ha legat begravd i rasmassor i nästan 5 dygn efter förra veckans jordbävning. Mannen hittades i staden La Guaira, som är en av de värst drabbade platserna. Venezuela skakades också idag av ett efterskalv med magnituden 4,6. Med direkt nu vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Lotten, vi hör att det fortfarande räddas människor ur rasmassorna, men tiden börjar förstås rinna ut nu. Går det att se omfattningen så här långt av den här katastrofen?
7: Nej, dödssiffran har ju legat ganska konstant nu på ungefär 1500 döda, men det är ju över 50 000 försvunna, så att många man pratar med i Venezuela tar ju för givet att deras anhöriga som är försvunna i praktiken är döda, även om det inte bekräftats. Och alla man pratar med saknar någon, alltså kollega, släkt, vänner, grannar. Jag pratade faktiskt alldeles nyss med en kvinna vars granne var en av de här mirakulösa fallen där hon räddades ur rasmassorna tillsammans med sitt barn som hon hade gett sitt eget urin för att dricka, och nu ligger de och kämpar för sitt liv på sjukhus.
1: Räddningsarbetet, och hur fungerar det i praktiken nu?
7: Alltså det är väldigt försenat och dåligt organiserat enligt de man pratar med. Beroende av volontärer var man de första dagarna, som också anklagas för att ha försenat räddningsarbetet eftersom trafikstockning och så gjorde att ambulanser inte kom fram. Det säger också någonting, tycker jag, om människors inställning till myndigheterna. Alltså man räknar inte med att de kan hantera situationen, utan man tar saken i egna händer. Så det tog flera dagar innan det kom ner grävskopor och andra tunga maskiner till det här värst drabbade området La Guaira. Och många som jag pratade med på telefon liksom fick meddelanden från anhöriga som ropade på hjälp inifrån, eller skickade då meddelanden inifrån där de var satt fast, men kunde ju inte flytta betongblocken för att komma ut.
1: Den här saktfärdigheten då från de venezuelanska myndigheternas sida, vad beror den på?
7: Ja, så till viss del är det ju eftersatt infrastruktur efter åratal av ekonomisk kris, en politisk kris ovanpå det, maktvakuum efter januari i år när USA grep president Nicolás Maduro. Frågorna liksom kring vem som egentligen styr, det har varit en rad ommöbleringar inom regeringen på politiska ministerposter och så. Det har till exempel inte kommit någon officiell förfrågan till WHO från Venezuela om hjälp. Och det finns en misstanke hos vissa man pratar med och experter att det handlar just om USAs roll, att man inte vill blanda in multilaterala organismer och andra länder, till exempel Kina, utan att USA så att säga vill kontrollera hur man hanterar den här katastrofen på egen hand. Jag pratade också med personer faktiskt som är oroliga för att det här kommer göra att USA och kanske även andra länder men passar på att etablera en ännu starkare militär närvaro. Frågetecken om vems intressen, alltså vems intressen som USA kommer att agera framåt kring i Venezuela. Så det finns en massa politisk instabilitet som givetvis också, kan man ändå säga, försenar räddningsarbetet, eftersom att allting skulle antagligen vara mycket enklare om det var ett enat land som kunde fokusera på att bygga upp efter den här stora katastrofen.
1: Säger vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Vidare till Frankrike nu. Regeringen där pressas allt mer efter den extrema värmeböljan. Oppositionen anklagar nu regeringen för att inte ha förberett landet tillräckligt.
8: Nivån av oförberedelse inför värmeböljan är en katastrof, säger LFI-politiken Clémence Guettet till tv-kanalen France 3. Kritiken handlar både om den akuta hanteringen och om att sjukhus, skolor och offentliga byggnader inte har anpassats tillräckligt för en återkommande extremvärme. De senaste dagarna har sjukhusen i Parisområdet varit hårt pressade. Läkaren Abigail Deby berättade igår i Ekot om överhettade patienter som fått vänta i upp till 12 timmar i en korridor utan luftkonditionering.
9: Et dans les couloirs non climatisés, il reste à peu près 40 patients.
8: Även Philippe Juvin, chef för akuten vid Georges Pompidou-sjukhuset i Paris och parlamentsledamot för högerpartiet Republikanerna, kritiserar vårdens beredskap. I BFM TV säger han att Frankrike inte utbildar tillräckligt med sjukvårdspersonal. Han menar att vården saknar marginaler när en kris slår till. Men president Emmanuel Macron försvarar regeringens arbete. Man kan inte anpassa sig till en topp som saknar motsvarighet, säger Macron. Han säger att Frankrike har gjort ett stort arbete med klimatanpassning, men att den här värmetoppen är historiskt ovanlig. Regeringen pekar på flera åtgärder som krismöten, höjd beredskap i vården och beställningar av luftkonditionering till sjukhus. Men kritikerna menar att just de åtgärderna visar att staten reagerade för sent. Caroline Poron, Paris.
1: Chefen för häktet i Göteborg åtalas för grovt rattfylleri efter att ha varit inblandad i en trafikolycka med över 2,3 promille alkohol i blodet, rapporterar Göteborgs-Posten. Häkteschefen nekar till brott. Regeringen utökar målgruppen för fritidskortet som ju ska ge fler barn och ungdomar möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. Bland annat ska nu också sexåringar får del av pengarna, säger socialministern Jakob Forssmed.
10: Från och med 10 augusti kommer också alla som fyller 6 år under innevarande år att ta del av fritidskortet. 115 000 barn ytterligare och deras vårdnadshavare som kommer få bättre möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra. Det känns fantastiskt bra.
11: Utöver det utökar regeringen också gruppen barn i ekonomiskt utsatta familjer som kan få det höjda fritidskortet. Det är till att också omfatta barn vars vårdnadshavare får bostadstillägg på sin pension, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Sen tidigare gäller det här för barn i familjer med bostadsbidrag. Det allmänna fritidskortet är på 550 kronor och det höjda på 2500 kronor. Och från höstterminen gäller alltså barn mellan 6 och 16 år.
10: Vi behöver ha ett riktat stöd till barn och ungas aktiva fritid så att det inte behöver konkurrera med matkasse och elräkning. Och därför så är det här viktigt.
11: Fritidskortet lanserades förra året och användes den första omgången främst av högutbildade familjer i resursstarka områden enligt Folkhälsomyndigheten. Men nu har fler familjer med större behov hittat till satsningen, säger Jakob Forssmed.
10: Ja, fritidskortet är ju en enorm framgång. 420 000 nedladdade kort under första halvåret 2026. Och det vi också kan se det är att de kort som går till dem i ekonomisk utsatthet, där är det nästan dubbelt så många kort som nu har utnyttjats under 2026 jämfört med hösten 2025.
1: Reporter Kristin Odén. Vad gäller vädret får Götaland och Svealand en solig avslutning på dagen, men över Norrland rör sig ett område med regn eller åskskurar som kan bli kraftiga. Imorgon får Götaland och Svealand först soligt. Fram på dagen ökar molnheten från väster och främst i norra och östra Svealand blir det en del eftermiddagsskurar. Norrland får växlande molnhet och i söder och i fjällen en del skurar. 20-25 grader varmt i söder, 15-20 i norr och 5-10 i fjällen. Producent Masse Benners, jag heter Per Edberg.
12: Och du lyssnar ju på Sveriges Radio P4 Kalmar den här måndags eftermiddagen. Det är på dig Svante heter jag, Maria är reporter och Gry håller koll på nyheterna. Alla oss hör ni en halvtimme till ungefär. Så även Linus. Då handlar det om koll på trafiken och om rådjur nu, Linus.
13: Ja, vi kan ta och varna för ett rådjur på fel sida om stängslet. E22-an Mönsterås Kalmar i höjd med Bäckebo kan man säga då, riktning mot Kalmar som sagt. Ett rådjur på fel sida om stängslet där. Utöver det, inga akuta trafikstörningar för tillfället. Tipsnumret är som vanligt 020 999 444.

0: Burna Boy tillsammans med Shakira. Det är ju den officiella VM-låten för fotbolls-VM 2026. Die. Malte, han var med och räddade en flicka från att drunkna vid Kalmarsundsbadet för några dagar sedan. Och vid Maltes sida finns du, Maria, så här några dagar efter. Hur går tankarna då?
1: Ja, men jag ska fråga Malte det, för nu har väl börjat sjunka in vad det var du var med om när du var med i den här räddningsinsatsen och räddade flickan faktiskt från att drunkna. Hur går tankarna idag?
2: Ja, jag fick ju höra redan i förrgår tror jag att hon hade kommit undan lindrigt skadad, och det var ju bra att höra. Så man var väl rätt så lättad redan då, det blev man redan när ambulanspersonalen kom fram. Så ärligt talat har jag inte gått runt och funderat på det för mycket, ska jag inte säga. Jag vill också tillägga att jag var bara en liten del av denna insats för att rädda henne. Det var väldigt många som gjorde nytta.
1: Men vi tar från början. Vad var det som hände? Hur uppfattar du det som höll på att hända?
2: Jag vet faktiskt inte vad det var som hände som gjorde att hon var i sjönöd. Jag kom gående ut och skulle bada på Kalmarsundsparken, på bryggan där. Jag hörde att det var någon form av uppståndelse en bit längre ut. Sen insåg jag efter ett tag att det var någon som ropade på hjälp. Och då var det en kille i vattnet med, som jag begriper, sin syster som just vid det tillfället inte kunde

0: ambulans var på väg. Så det var vad jag upplevde. Men jag vet inte varför, ja, vad det var som orsakade olyckan.
1: Men på något sätt så blev ju helt okända människor ett team. Det verkar ju ha flyttat på väldigt bra, att alla visste vad de skulle göra.
0: Ja, det vet jag inte. Jag kan ju säga att det tog, jag kanske borde hoppat i någon sekund tidigare. Men jag tror alla människor fattar att situationens allvar och att man måste agera. Och sen, ja, folk gjorde det de kunde helt enkelt. Och så, jo, men det, på något vis så blev det så en teaminsats. Men det var också lite kaotiskt såklart. Ingen visste ju riktigt vad det var som... Eller jag har i alla fall inte någon koll på vad det var som skedde egentligen.
1: I en intervju till Barometern så sa du att du vill inte falla offer för åskådareffekten. Vad menar du med det?
0: Alltså, i alla fall när jag var ung och gick i skolan så fick vi lära oss att den finns. Och det är när det händer någonting allvarligt och många står omkring men ingen vågar vara den som tar initiativ för att göra någonting åt det. Och även våra lärare i alla fall när jag var liten, de försökte tuta i oss civilkurage. Och det kanske inte gjorde någon skillnad, det kanske folk har naturligt, det hoppas jag i alla fall. Men det var det jag tänkte i alla fall när jag stod på bryggen, att ja, men jag kan ju hoppa i här och hjälpa honom simma in med sin syster. Det är klart att göra det.
1: Ni fick upp flickan på bryggan, och i vilket skick var hon då?
0: Som jag fattade då så var hon så gott som medvetslös. Alltså, hon var inte kontaktbar i alla fall. Men den kvinnan som hade ringt, eller mannen vem det nu var som hade ringt till räddningstjänst, alltså tog jag lite och hörde att hon andades, hon hade puls och ambulansen var på väg. Och det var väl, ja. Men det syntes ju inte att hon andades så att säga. Men de sa det och ja, ambulansen var på plats rätt så snabbt.
1: Och du vill ju lyfta fram några saker som du har tagit med dig därifrån. Livbojar, att man ska agera och att man kan HLR. Varför är det här viktigt?
0: Eller ja, det var ju vad jag tänkte på själv i efterhand, att, eller redan då, att man får ju lära sig HLR och så i skolan, men om man ska vara ärlig med sig själv, och om jag ska vara ärlig med mig själv, så minns inte jag exakt precis hur man gör det. Jag frågade någon, är det någon här som har koll på det? Det var någon som hade bra koll på det. Skönt, kände jag. Ja, men alltså det faktum att hela den här insatsen så att säga gick bra. Jag menar, det fanns en livboj där, någon var snabb på att hämta livbojen och kasta i den. Det var ju redan innan jag hade kommit ut egentligen som någon hade gått och hämtat en livboj. Så bara att det finns rätt förutsättningar i samhället med livbojar, att folk lär sig HLR. Det är det som, det är väldigt viktigt.
1: Malte, du har ju faktiskt varit med och räddat en flickas liv. Hur känns det idag att veta det?
0: Det känns bra. Och som sagt, jag var en liten del av en större insats. Det var många människor som hjälpte till här. Och ja, så jag tycker att alla andra som också var där, som den som kastade livbojen, den som ringde polisen eller räddningstjänsten, att det var bra att vi gjorde det helt enkelt. Det känns bra. Är väl. Och det är bra att hon klarade sig. Det var väldigt skönt att höra.
1: Tack så mycket, Malte Edman, för din berättelse.
0: Tack så mycket.

0: Harry Styles, Watermelon Sugar. Du ska vi till Västervik och snacka politiken där, för de kan stå inför stora förändringar, Gry Nanker, i Västerviks politiken.
1: Ja, minst ett parti försvinner från fullmäktige i höst, men det kan faktiskt bli ännu fler än så.
2: Ja, men det är lite spännande val på det sättet. Vi vet ju sen innan att socialisterna sagt att de ställer inte upp igen. Men så är det ju flera av de mindre partierna som verkar ha lite kämpigt just nu.
3: Klara Björkum, Socialdemokraternas första namn i valet. Harald Hjalmarsson är Moderaternas första namn.
4: Det är ju bara konstaterat att det kan hända saker som gör att det skapas nya majoriteter och helt nya förutsättningar.
3: Idag styrs Västervik av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Västervikspartiet med stöd av Sverigedemokraterna. I rikspolitiken ligger Liberalerna riktigt illa till och det finns en risk att de åker ur fullmäktige i höst. Västervikspartiet har också varit nära 2%-spärren med en del tidigare val. Men även om alla partier kämpar hårt för att profilera sig inför höstens val, gäller också att inte göra sig till ovän med någon man kan behöva stöd av för att få vara med och styra efter valet.
4: Det är nog i slutändan så, vad är det för personer som ska samarbeta och vilken tillit har man till varandra? Det är inte partierna som är det viktiga, utan det är ju omsorg av vår kommun som är det viktiga.
2: Det handlar ju ofta om att lösa problem i politiken i kommunen som är liksom direkt här och nu. Och då behöver man tänka klokt smart ihop, och de som har förmåga till det är ju lättare att samarbeta med.
1: Reporter var Leif Johansson.
0: Och så Gry, om något nu som kan bli en ordentlig snackis eventuellt. Kanada får nämligen numera tävla i Eurovision Song Contest, det här skriver Expressen.
1: Ja, precis. Det är för att landets public service-bolag har blivit fullvärdig medlem i Europeiska Radio- och TV-unionen, EBU. Så då får de alltså tekniskt sett vara med i Eurovision om de vill, men det är oklart om de ändå tagit det steget och vill vara med.
0: De får vara med, sen om de vill och kommer vara med, det är en annan fråga.
1: Mm, men det pekar mot det eftersom att deras premiärminister Mark Carney ändå försökt stärka Kanadas band till Europa och tog i förra årets budget upp idén om att ansluta sig till Eurovision. Så det verkar som att han vill vara med i alla fall.
0: Jag tycker du själv då, Gry, är det roligt om Kanada är med eller inte?
1: Alltså ändå, om ändå, för nu är ju Australien med. Mm. Så det är inte som att vi inte alla bara har länder i Nej. Europa. Så om de får vara med kan väl ändå Kanada få vara med, tycker jag.
0: Maria, du är också, eller också, du följer Eurovision. Vad säger du om fler länder utanför Europa?
5: Ja, men jag tycker det här är underbart. Vi kanske ska döpa om när musiktävlingen så småningom, men bara släpp in den här underbara, de här länderna som vill vara med i den här yran av musik och glädje och
0: gemenskap.
5: Gemenskap och tramsighet och allvar. Alltså det är sån underbar soppa av allting. Och jag tänkte på det Gry sa där, klart de ska vara med han. Och tyckte jag det lät lite som Gry tyckte att han skulle vara med då, till och med, vad heter han, premiärministern där. Varför
1: ja, Mark inte? Kan väl ta steget och göra ett litet nummer.
5: Ja. Ja, men jag tycker det här kan vara första steget. Det skulle vara superintressant. Jag står för tamburinen.
0: Okej.
5: Okay. Ja.
0: Nu tycker jag ni tar det här ett steg långt, hörrni. Men ni röstar ja för att Kanada välja att vara med i Eurovision.
5: Ja, absolut. Släpp in dem.
0: Fick du mitt sms?
6: Ja, jag fick ditt sms. Men det är inte dig jag vill ha sms från.
0: Nej, det är lyssnarna som ska smsa.
6: För nu kan man smsa direkt till oss.
0: Om precis var man vill. Rakt in i studion. Vi gör ju inte bara radio för dig som lyssnar, utan gärna också tillsammans med dig som lyssnar. Dra ett mess.
6: Lägg in numret 0480 45 80 80 i din telefon. 0480 45 80 80.
0: Svarar du här nu då?
6: Vi tar det sen.

0: Inner Circle, alla, alla, alla, lång. På dagen idag, 68 år sedan, Sverige spelade VM-final i fotboll i Sverige mot Brasilien. 5-2 i baken, men vad gör väl det? Ett av de största svenska framgångarna någonsin såklart. Karl-Olof Olsson i Nybro, han var på plats med sina bröder. 17 år gammal, lika gammal som Pelé. Joppe i Borgholm, ensam på plats, 12 år gammal. Hur var det för dig, Ingvar Jonasson i Oskarshamn?
1: Jo, jag var 8 år och fotbollsnörd. Och jag bodde ju ute i Kristineberg, det var ju inte alls den bebyggelse som idag i Oskarshamn, utan det var ju lite landgård där. Så vi hade en liten fotbollsplan, han och jag, vi hade gjort på gräslänt. Och sen hade vi gjort vasset mål där med hönsnät där och en stor sten vid varje mål där. Som, det krävdes lite precision och sen lyssnade vi på fotbollsmatchen där då. Det var, jag för mig det var en söndag eftermiddag vid 3. Mm. Och sen när matchen var slut, va, då skulle vi spela den där matchen, han och jag. Så jag var ju Sverige och han var ju Brasilien och jag var ju Nacka och han var ju Pelé.
0: Var det bråk om vem som skulle vara vem?
1: Nej, det var jag som bestämde.
0: Okej. Så du valde Nacka?
1: Ja, det gjorde jag. Och han var Pelé då. Så han gillade ju Pelé, va, så då blev det ju naturligtvis att han ville ju vara Brasilien med. Va, så att,
0: Men hur funkade det att spela match en mot en sådär då?
1: Jo, det funkade bra, va, för att vi spelade ju barfota då och det var en ju varm sommar och gräset var ju brunbränt och det stack ju under fötterna. Va. Det gjorde ju lite ont, va, men vi sprang ju där och försökte dribbla av varandra och sen i och med att vi hade fast en stil så krävdes det ju lite precision och göra mål då. Va. Så vi var ju lite påfundiga där, va. Så att men jag kommer inte ihåg hur matchen slutade i alla fall. Va? Men
0: finalen minns du att du lyssnade på radion?
1: Ja, det gjorde jag. Så att vi skrek ju rätt högt då när det i Sverige tog ledningen där. Va? Och sen då blev det lite ledsamt då när Sverige förlorade. Va? Och då skulle vi ju spela av den där matchen och fortsätta då. Va?
0: Ja. Men jag har hört både Joppe som jag pratade med och Karl-Olof säger att det var inte samma antagonism på den tiden utan man gillade Brasilien väldigt mycket också och de gillade oss.
1: Ja, det gjorde vi ju. Så att, och sen var vi ju fotbollsnördar han och jag för att vi samlade ju på, det fanns ju någonting som hette Rekordmagasinet och all sport där. Och det var ju fotbollsbilder och lagbilder vi klippte ut och sen klistrade vi in det i en perm där vi hade då och tittade på. Så att det var ju mycket fotboll som gällde då och det fanns ju inget tv utan det var ju radion det som gällde då.
0: Du, snabbt, vad tror du om morgondagens match mot Frankrike?
1: Ja, det blir tufft för att jag har ju sett Frankrike med och de har ju, det blir jättesvårt för att de verkar ju imponera ordentligt Frankrike tyckte jag. Mm.
0: Allt kan hända, bollen är rund.
1: Ja, bollen är rund, va, så att allt kan hända, så det har ju hänt under förr. Och sen tror jag att Sverige har en sån här roll nu att ingen behöver känna någon press utan det går bara ut och lira. Va, att,
0: så är det. Du, vi tar ekonheten nu då.
1: Ja.
0: Ja, tack.
1: Ja, tack du. Mm.
2: Efter flera uppmärksammade fall av omhändertaganden av barn, bland annat fallet Elsa som Ekot granskat, tillsätter regeringen nu en statlig utredning. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall säger till Ekot att hon inte kan gå in på enskilda fall, men tillägger.
3: Det är ju omöjligt att inte ta intryck och att bli berörd av de granskningar som har varit.
2: 5 vuxna personer dödades idag i en skjutning på ett ungdomshem i Stade i norra Tyskland. 2 personer har gripits, 1 ska vara den misstänkta skytten. Motivet till skjutningen är oklart. Kanada får nu tävla i Eurovision Song Contest, rapporterar Expressen. Detta sedan landets public service-bolag blivit fullvärdig medlem i Europeiska radio- och tv-unionen, EBU. Men trots medlemskapet så är det ännu inte klart om Kanada verkligen kommer att medverka i tävlingen. Det var Ekot på en minut med Johan Hellström.
0: Och innan dess så pratade jag med Ingvar Jonasson i Oskarshamn som var 8 år 1958. Och Han spelade gång på gång med sin polare där hemma på gården. Sverige mot Brasilien, Nacka mot Pelé.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
6: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Aiko Aiko, Justin Wellington tillsammans med Small Jam. Nu Linus, det handlar om trafik och en liten väderuppdatering, va?
1: Ja, men precis. Ute i trafiken är det fortsatt bra läge, men vi ska ta och påminna om den orangea varningen då för höga temperaturer som gäller delar av Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Och prognosen är satt till klockan 18.00 här nu i eftermiddag. Tipsnumret till trafikredaktionen, det är 020 999 444.
0: Hur låter det när du svarar där? Hur svarar du?
1: Vad sa du?
0: Hur låter det när du svarar där?
1: Trafikredaktionen, Sveriges Radio.
0: Bra,
1: brukar jag svara med.
0: Ja, bra, då vet man så man inte får en chock.
1: Precis. Ja.
0: Hej då Linus.
1: Hej då.
0: Den 29 juni, alltså dagens datum 1958, så spelades ju VM-finalen i fotboll mellan Sverige och Brasilien på Råsunda fotbollsstadion i Solna. Det har du såklart stenkoll på, Gryn Anker.
2: Självklart. Och en av dem som var där på plats var 12-åriga Per Jakob Joppe Wiberg från Borgholm.
3: Jag blev inkörd av min morbror på en vespa. Så satte han av mig där utanför Råsunda stadion. Och så fick jag gå in själv. Så kom han och hämtade mig sen. Biljetten kostade 12 kronor. VM-finalbiljetten. Och när jag var på väg in, du vet, det var ju utsålt sedan länge. Då kom det fram en gubbe och, ja, du får 50 kronor, sa han. Du får 50 kronor för biljetten. Nej, då sa jag. Då var jag ståndaktig.
0: Hur var stämningen på läktaren?
3: Ja, den var ju otrolig alltså. Helt fantastisk alltså. Och det även om det var en annan tid på ett sätt, va. Gubbarna kommer dit med hatt och helt, man blir fascinerad alltså hur det har förändrats. Men ändå, det var fint alltså.
4: Trots att det gått 68 år så minns Joppe Wiberg matchen i detalj.
3: Sen gör ju då Pelé 17 år då. Han gör 3-1. Just det, Zagallo gör 4-1. Och så gör Agne Simonsson 4-2.
5: Där kommer skottet i mål!
3: Ja! Och då blev det jubel igen givetvis. Men sen gör Pelé sista 5-2 också.
0: Tror du vi får uppleva en VM-final igen för Sverige någon gång?
3: Det tror jag inte.
2: Intervjuade det gjorde ju du, Svante, och reporter var Rickard Lindgren.
0: Joppe Wiberg från början, så 12 år var han ensam på den där matchen. Och en sen uppdatering, och sen, inte en sen, en uppdatering vad det gäller de tre MC-förare, Gry, som blev allvarligt skadade nu i helgen.
2: Precis, det var två personer i 30-årsåldern som var inblandade i en olycka med två motorcyklar då på E22 i Kalmar på lördagen. Och sen var det en äldre man som frontalkrockade med en bil på landsväg 867 norr om Gamleby på söndagen. Idag är alla tre kvar på sjukhus, men läget verkar bättre. Den äldre mannen är kvar på IVA, men hans läge är stabilt. Och de andra två förarna har flyttats till en annan avdelning enligt Region Kalmar län.
0: Svante Ekberg, det är jag, det är alltså Gryn Anker, det är du det?
2: Ja, det är.
0: Linus och Maria och alla andra som ni har hört den här eftermiddagen, vi tackar för att ni lyssnar på P4 Kalmar. Här är Katarina and the Waves, Walking on Sunshine. Gry studsar ut ur studion till den här låten nu.
2: Yippie!

0: Det här är P4.
1: Sveriges Radio. Ja men hallå där, Henrik Olsson finns här nu med fram till klockan 18.00 under rubriken Sommarmix. Vad är det då? En påse blandgodis, kanske en salladsbuffé eller en drink till och med. Nej, i det här sammanhanget är det ju musik som ska funka hela vägen fram till 18. Jag lovar, det gör den. Vi börjar så här.

Ja, Sommaren i City med gruppen Angel. Något av ett one hit wonder. Ja, de var med i Melodifestivalen också med låten Venus Butterfly, men den har vi nästan glömt, va? Angel kom ifrån Degerfors. Och Sommaren 1990, vad gjorde du då? Jag vet inte om du kommer ihåg det. Men den här tjejen, ja, hon var bara ett år då.

Ja, det handlar ju om Taylor Swift, en av världens största sångerskor, alltså född 1989. Cruel Summer heter den där låten. Nu kommer en låt som heter precis samma sak, men det är ju inte samma låt. Här en låt med Bananarama. Ja, de gjorde den på 80-talet och ja, det var en jobbig sommar tydligen då. Men hoppas inte era det.

Ja, men ni kommer väl ihåg Bananarama, riktigt stora på 80-talet med hits som Venus, Love in the First Degree och I Heard a Rumor. Men det var Cruel Summer, en av deras tidigaste låtar. Nu Göteborgs musik.

Sommarmix i P4. Henrik Olsson här som serverar sommarlåtar på ett fat till dig, kan man säga. Och hur är det för dig? Ingen sommar utan vadå? Ja, för mig är det till exempel ingen sommar utan rabarber, kvällsdopp, gräsklippning, nakendopp. Du kan väl fylla på den där listan. Hur är det för dig? Ingen sommar utan vadå? Men Markoolio, ja, han har ju en grej som ingen kan vara utan på sommaren. Eller ja, han har tydliga åsikter i alla fall.

Ja, en riktig honeyboy där. Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso. Sommarmix har ni fått här. Och det blir sista låten ut för den här gången i den här lilla stunden vi haft tillsammans. Sommar i Sverige, Sven Ingvars. Hej, hej så länge.

0: Sporten med det allra senaste från det svenska herrlandslaget i fotboll.
1: Hälsostatusen håller i sig i det svenska landslaget. Alla spelare är med och tränar dagen innan matchen mot Frankrike i fotbolls-VM 16-delsfinal. Den enda som ju inte finns med är Isak Hien, mittbacken som ju lämnade samlingen här om dagen. Men i övrigt har förbundskapten Graham Potter alla spelare att tillgå.
0: Reporter Emanuel Nasche, där Pep Guardiola lämnade efter säsongen Premier League-klubben Manchester City, och nu står det klart att tidigare Chelsea-tränaren Enzo Maresca tar över. 46-åringen var fram till i våras tränare för Chelsea, men har även bakgrund som ungdomstränare i Manchester City och som assisterande till just Pep Guardiola. Och just nu går världsettan i tennis Jack Sinner en oväntat tuff match i första omgången av Wimbledon. Hör mer om detta och allt från 16-delsfinalerna i fotbolls-VM i Sportextra med start 18.45.
2: Ekonyheter. Polen har nu skrivit under avtalet som innebär att landet köper 3 ubåtar av svenska Saab. Affären är värd runt 47 miljarder kronor och senast 2038 ska ubåtarna vara levererade. Paul Jonsson är Sveriges försvarsminister.
3: Det är ett historiskt avtal. Det är inte de största exportaffärer i historien som Sverige har gjort.
2: Och enligt regeringen så kommer affären att skapa tusentals jobb, varav 7000 i Polen. I Venezuela räddades idag en 21-årig man efter att ha legat begravd i rasmassorna i nästan 5 dygn efter förra veckans jordbävningar. Mannen hittades i staden La Guaira, som är en av de värst drabbade platserna. Chefen för häktet i Göteborg åtalas för grovt rattfylleri efter att ha varit inblandad i en trafikolycka, rapporterar Göteborgs-Posten. Den misstänkte hade över 2,3 promille alkohol i blodet. Häkteschefen nekar till brott.
4: P4, Sveriges Radio.
5: Tänk om man kunde beställa pranks. Det kan man. Här i Prankligan, där jag, Marcus Granset, tillsammans med mina kompisar försöker hjälpa dig genom det vi kan bäst. Pranks.
6: Jag med. Va? Nej.
5: I Prankligan finns alltid ett barn med en stor dröm, men som någon vuxen sätter stopp för. Vi tar oss anfallet, hittar på ett riktigt bra bus och gör vårt bästa för att få den där tråkiga vuxna att ändra sig.
6: Nej, varken hästar eller höjder gillar jag ju inte.
5: Som idag, vi ska hjälpa Minte som vill få sin hästrädda pappa att åka på ridläger med henne. Vi är jag, Marcus, och min kompanjon och Prankliga-medlem Sofia Dahlén.
7: Hej på dig, Marcus.
5: Hallå där.
7: Det här känns läskigt.
5: Gör du det?
7: Ja.
5: Är det lite läskigt för att du brukar, eller brukar du busa? Eller hur ligger det till?
7: Inte busringa, men jag är nog ganska busig person så.
5: Du är ju liksom lite av en komiker, va?
7: Ja, exakt. Jag kan skoja och jobba med humor och ha olika peruker och så.
5: Ja, och då är man väl lite busig som person typ, eller?
7: Det skulle jag säga. Men att busringa känns mycket mer läskigt och man är hemma och man blir nervös och så. Så att jag utmanar mig själv.
5: Och det tackar vi för det känns jättekul att du är här.
7: Tack för att jag var här.
5: Det är dags att ta in dagens huvudperson till dagens avsnitt, och det är Minte. Välkommen till Prankligan.
8: Tack.
5: Alltså, vi är så glada att du är med.
7: Det känns jättebusigt och kul.
8: Ja.
5: Vem är det vi ska pranka?
8: Pappa Magnus.
5: Alltså, pappa Magnus. Han ska få sitt bus!
7: Ja, det ska han.
5: Du, vad vill du att vi ska hjälpa dig med då?
8: Ja, att pappa ska åka på ett ridläger med mig.
5: Och det vill han inte idag, eller?
8: Nej, han är lite ridfästar.
5: Så vad säger han när du liksom frågar, pappa, åk med mig på ett ridläger? Vad säger han då?
8: Nej.
7: Åh.
5: Men du, vad är grejen med hästar? Varför vill du så gärna åka på ridläger?
8: För att hästar är mysiga.
5: Ja, de är. Vad är det mysigaste med en häst?
8: Jag vet inte. Liksom pälsen är så fluffig.
7: Ja,
5: men inte hästar nakna? Eller har de päls? Eller förlåt, jag är så dålig på det.
7: Ja, de har ju inte hud, utan de har ju päls och svans och man. Och
5: ja.
7: De är ganska varma när man kommer nära dem. Eller hur, inte?
8: Ja, det är de.
7: De känns också snälla, fast de är så stora.
8: Ja.
5: Snälla och lite dumma, va?
8: Nej,
5: det var inte jag som sa det.
7: De är ju jättesmarta.
5: Ja. Men kan de vara lite sådär opålitliga? Förstår de inte? Alltså att de är lite luriga, att man inte riktigt vet. Såhär. Plötsligt hoppar kanske en häst till. Pa-pang! Sådär. Och så flyger man av typ.
8: Ibland är det så.
7: Men Minte, tycker inte du också det låter som att Marcus är lite rädd för hästar?
8: lite.
5: Ja, jag håller med. Jag hör det på mig.
7: Om man är lugn runt hästar så blir de tryggare.
8: Jo.
5: Men du, det här lägret då som du ser fram emot.
8: Mm.
5: Varför vill man så jättegärna åka på ett läger?
8: För att man får träffa kompisar och hästar.
5: Ja, just det. Vad är viktigast? Kompisar eller hästkompisar?
8: Typ båda två.
5: Ja, det är...
7: ja, de kan vara lika viktiga kanske.
8: Ja.
5: Men har du hoppat upp på ryggen på en kompis och liksom testat och liksom ta en längre ridtur med den så?
8: Nej.
5: Nej.
8: Men... Jo.
5: Jag tänker att de är ändå samma på något sätt.
7: Ja.
8: Ja.
7: Man kan rida på varandras ryggar liksom.
8: Ja.
5: Tänk om en häst skulle testa det på oss, Sofia.
7: Ja, det skulle vara väldigt tungt.
5: Den bara hoppar upp på ryggen på en
7: och bara håller sig fast med
5: hovarna. Ta en tur!
7: Exakt. Ja.
5: Hur länge har du ridit om inte?
8: I 2 år.
7: Oj, vad är det bästa med att rida?
8: Det är typ att sitta med hästen.
7: Ja, att få sitta på hästen och bara...
8: Ja.
5: Men pappa Magnus då, när du liksom börjar prata om ridläger, vad säger han då?
8: Kanske sen.
7: Ja, tror du att han talar sanning då?
8: Nej.
7: Nej, han försöker slingra sig, eller hur?
8: Ja.
7: Ja.
5: Men är han liksom rädd för hästar på riktigt?
8: Ja. Han liksom bara, liksom kanske att den kan hoppa till. Och jag tror att det har något med att han är lite höjdrädd.
5: Jaha, oj, han är höjdrädd också.
8: Han är väldigt, väldigt höjdrädd.

0: Okej, så någonting din pappa skulle tycka var superobehagligt, det är om man typ satt på en häst på en väldigt hög höjd.
1: Ja.
0: Vad är det bästa pappa vet då i hela världen?
1: Öl.
0: Öl?
1: Och kaffe.
2: Öl, kaffe. Håller han på med någon sport?
1: Golf.
0: Golf?
2: Mm. Öl, kaffe och golf.
1: Ja.
2: Han borde ge sig in i hästarnas värld för han missar någonting, känner jag.
1: Ja.
0: Hur tror du att det skulle vara att liksom ha pappa med liksom på lägret för dig? Alltså, hur skulle det kännas?
1: Det skulle kännas roligt.
0: Ja.
1: Att se han rida. Skulle jag aldrig tro.
2: Alltså att han måste göra något som är lite läskigt för att komma över sin rädsla.
1: Ja.
2: Och vad heter din ridlärare?
1: Jag har jättemånga olika vikarier, men Denise

0: Och vet du inte, det är nästan lite bra att vi har ett ställe med många vikarier, för då kan inte pappa ha så himla bra koll.
1: Exakt.
0: Eller hur? Så om vi är typ Denise, eller har han träffat just Denise, vet du det?
2: Nej.
0: Nej, det är bra.
1: Det är bra, för då kan jag låtsas att jag är Denise.
0: Mm. Är du bra på att gnägga, Minte?
2: Nej.
0: Får man höra ett provgnägg?
2: Gnägg.
1: Okej, okay, Marcus, nu får du testa då. Okej, okay, jag får testa då. Det var ganska bra ju.
0: Jag tyckte ditt var nog bäst, Sofia. Eller kanske Mintes.
1: Hon var lite mer såhär gnägg.
0: Ja, jag tänkte att hon var lite arrogant i sitt
1: gnägg. Ja, hon var coolast.
0: Ja, du var coolast. Coolast gnägg hade du, Minte.
2: Ja.
0: Men du, vet du vad? Du kan känna dig helt trygg. Prankligan tar sig an detta uppdrag. Sofia och jag här, vi ska sitta och fundera lite på vad kan liksom själva pranket vara egentligen? Men målet är tydligt, Minte. Du ska få med dig pappa på ridläger.
2: Ja.
0: Jättebra.
1: Kul.
2: Lycka till.
0: Tack, Minte.
1: Det betyder tack på hästspråk.
2: Ja.
0: Okej, dagens offer är... Vad hände, Sofia? Vad hände? Nej, oj, oj.
1: Nej, men det är ju heltäckningsmattan. Ja. Den har slurpat upp redan.
0: Där åkte en dryck i heltäckningsmattan. Det är som ett prank.
1: Ja, det var verkligen som... Alltså, jag är så klumpig, va?
0: Mm. Är du lite klumpig?
1: Ja, hela tiden.
0: Är det så?
1: Slår mig, tappar saker, tar sönder saker och inte bra.
0: Vet du vad, jag också, bara för att liksom ändå så här bjuda på något som jag är lite klantig på. Jag har, när jag typ snickrar saker ibland, så blöder jag alltid efter en liten stund. Det känns skönt nu att vi inte har hammer och spik när det är dags att pranka. Men frågan är vad vi ska hitta på här nu. För dagens offer är pappa Magnus. Vad har vi egentligen att jobba med?
1: Nej, men det är ju hans rädslor då. Hästar och höga höjder. Och där tänker jag att kombinera de två så blir det extra kul.
0: Det är väldigt roligt. Och en häst är ju ganska hög från början, men räcker det?
1: Men du menar att om man har hästens höjd och sen lägger man på ännu högre höjd?
0: Ja, om man kan det så skulle...
1: Alltså dubbelpip i höjd.
0: Det kanske är varit kul.
1: Någonting sånt.
0: En dubbelhäst kallas det.
1: Eller så sätter vi en häst på en hög höjd, alltså en enkel häst, en vanlig häst.
0: Just det.
1: På en hög höjd.
0: Ja.
1: För du är rädd för både
0: hästen och höjden.
1: Exakt.
0: Ja, du har verkligen någonting där, Sofia. Okej, Minte vill ju åka på ridläger, så det är också viktigt. Du får inte glömma bort att det är det liksom handlar om.
1: Att det är det vi ska skicka med pappa Magnus. Vi kommer på det värsta vi kan, så att när vi sen presenterar så här, men nej, men vi vill ju bara att du ska åka på ett vanligt ridläger.
0: Ja.
1: Då kommer han kanske bara, ja, det var en väldigt bra idé, så länge han slipper sitta på hästrygg på hög höjd.
0: Ja. Jag tänker att vi kanske borde lära oss liksom lite mer om ridläger typ.
1: Ja, jag känner inte att jag kan mycket.
0: Men du, jag hittade ett ställe här som har liksom ridläger för pappor. Kan vi ändå lära oss lite om det?
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Det är jättebra ju.
0: Nu hittar jag lite av en expert här, va? Sofia Holmberg på Stegsholms gård. Hon verkar kunna mycket om ridläger och om rädda pappor.
1: Vi ringer då någon med samma namn som mig. Det blir kul.
0: Det blir rörigt.
1: Det blir rörigt.
0: Vänta, nu ringer ju din telefon. Förlåt, nu slog jag ditt nummer.
1: Hallå?
0: Ja, det är Marcus.
1: Det är Sofia.
0: Nej! Åh, vad rörigt! Lägg på, Sofia!
1: Ja, jag lägger på.
0: Oj. Vänta lite, jag måste ta fram
1: det. Ring den andra, Sofia.
0: Ja, här ringer Sofia Holmberg. Nu. Så, nu går det fram.
3: Det är Sofia.
0: Tjena, Sofia! Marcus och Sofia från Prankligan.
3: Hej.
0: Alltså, Sofia, hur ska vi hålla ordning på vem vi pratar med här nu då?
1: Ni kan kalla mig Dalle.
0: Ja.
1: Som är Dalén med Dalle.
0: Just det.
1: Mm.
0: Det är häftigt.
1: Mm.
0: Sofia, du jobbar ju med hästar och liksom på ridläger. Vad skulle du säga är det bästa med ridläger?
3: Gemenskapen. Alla, framförallt alla skratt och alla nya lärdomar, alla nya vänskaper som bildas under den här perioden.
1: Åh, läger ändå.
0: Ja, mysigt. Mm. Men du, ni har ju tydligen, som jag har förstått det, ett läger som kallas för pappalägret.
3: Precis. Vi upplever ju att det är väldigt mycket mammor som rider och det är mycket barn som börjar rida för att mammorna har på något sätt en connection med stallet. Men papporna har inte det på samma sätt. Vi har en manlig ridlärare som jobbar hos oss och det är han som håller i läget. Så det är en grabbar som hänger ihop en helg.
0: Den manliga ridläraren, är han så jättemanlig?
3: Nej, alltså han är kar.
0: Han är riktig kar!
1: Han är skägg?
3: Ja. Ja.
1: Vad mäter han i mankhöjd?
3: Lite oklart.
1: Ja, oklart.
0: Men du, hur brukar papporna vara då när de liksom dyker upp där på lägret?
3: Det är väldigt olika. En del tror att de kan allting. Medan andra faktiskt är försiktigt nyfikna och väldigt ödmjuka. Så det finns ju hela spannet såklart.
0: Finns det de som är rädda?
3: Ja, absolut. Det är väl oftast papporna som är rädda, tror jag. Hästar är ju ändå väldigt stora djur.
1: Det är sant, men kan en pappa komma över sin hästrädsla?
3: Absolut, det kan alla göra. Om man är genuint jätterädd för häst, så kanske man inte ska börja med att sätta sig på hästen, utan då handlar det om att umgås med hästen.
0: Du, om ett barn vill liksom övertala sin pappa att följa med på ett ridläger, vad ska man säga liksom?
3: Vad jag upplever det som, så är det ju faktiskt många gånger att ungarna ger pappan en utmaning. Den här att det här skulle du aldrig klara. Och då ska papporna bevisa att det gör de inte.
1: Det där klarar inte papporna att höra, utan de måste anta utmaningen.
3: Precis. Men sen är det ju också många mammor som skickar sina män på pappaläger för att de tycker att de ska
1: vara Legolas.
3: Ja, precis.
1: De har sett Legolas och Aragorn. De vill ha en sån hemma.
3: Ja, eller så är det för att mammorna också rider och tycker att det här kan hela familjen göra tillsammans.
1: Ja,
0: att de måste vara lite mer liksom, lite engagerade i det hela på något sätt då.
3: Precis.
0: Ja, men du, alltså, jag känner att vi har fått mycket liksom muskler på hästbenen.
1: Vi har många hästkrafter nu in i nästa utmaning. Rida vidare in i utmaningen.
0: Sofia, tack så jättemycket för att vi fick prata med dig.
3: Ja, tack för att ni ringde.
0: Ha det gött.
3: Detsamma.
0: Gnägg.
1: Gnägg. Hej.

0: Okej, Sofia.
1: Ja.
0: Nu är det alldeles strax dags. Jag ser i dina ögon här att du börjar bli mer och mer stressad.
1: Ja, det är läskigt att busringa.
0: Ja, det är det faktiskt.
1: Men väldigt kul i efterhand.
0: Mm.
1: Jag kommer inte ha lika kul under tiden, för jag kommer vara så koncentrerad, tror jag.
0: Minte, hur känns det för dig?
2: Väl.
0: Jag tror, vi ska inte dra ut så länge på det här, för jag tror nämligen att Sofia kommer koka över då. Och det är roligare att vi bara får släppa ut henne, för hon är också vråltaggad på att göra det här pranket. Men du, Minte, vad ropar du när det är dags att ropa?
2: Prankad!
0: Och vad hoppas du på med pappa nu då?
2: Att han blir glad och att han ska få med på ridlägret.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Det är vårt uppdrag. Ska jag slå in numret, Sofia?
1: Ja, vi kör bara.
0: Ja, och då måste du och jag vara tysta, Minte. Så nu kör vi.
3: Ja. Hej, Magnus.
1: Hej, Magnus. Det här är Denise på ridklubb. Vi har aldrig träffats, tror jag.
3: Jaha, nej.
1: Ringer och stör?
3: Nej, det går bra.
1: Ja, det är så att vi har ett samarbete sedan ett tag med en ridklubb i Norge. Hornindal Rideklubb. Visste du om det?
3: Nej.
1: Nej, och vi ska nämligen ha ett utbyte med dem. Jag har nämnt det för Minte nyss här när vi pratade. Hon blev jättepeppad och vill gärna ha med dig då.
3: Jag var med.
1: Ja, precis. Det gäller faktiskt här ett ridutbyte då i sommar där hon har blivit erbjuden att åka så här höghöjdsrida med dem i Norge. Och vi som klubb har redan tackat ja då till det här.
3: Ja.
1: Det som är så bra är att det behövs inte någon förkunskap egentligen. Och ni rider liksom uppe i fjällen och det heter någonting med gejranger på något sätt. Öva galopp där uppe då i fjällen. Och sen finns det liksom några smala lite så hängbroar av trä och rep mellan fjällen som man rider över. Och de hänger där sedan 1800-talet och dinglar. Och det är så häftigt. Har du gått på någon sån förut?
3: Nej.
1: Sen bor man då på någon platå där 800 meter över marken med hästarna. Det är otroligt vackert. Jag har sett bilder.
3: Ja, det låter jättefint.
1: Blir du sugen?
3: Nej, varken hästar eller höjder gillar jag ju inte.
1: Nej, jag fattar. Men det kan ju vara lite så självutveckling. Du vet att man utmanar sig lite och så. Det är ju ganska modernt nu för tiden.
3: Jo, det är klart.
1: Och sen finns det ju så någon linbana där som man åker med hästen.
3: Ja.
1: Över.
3: Det är väl jag med på.
1: Över en fjord där, 100 meter över marken i en kilometer. Ja, det låter så kul så jag börjar skratta. Jag blir så taggad.
3: Ja, men vad mysigt.
1: Har du åkt hästlinbanan någon gång?
3: Nej, det har jag inte gjort.
1: Ska vi boka in det då, bara lite närsom i sommar?
3: Jag vet inte. Måste hem och kolla lite grann.
1: Vi har ju tackat ja som klubb, så det blir lite pinsamt om vi måste höra av oss i Norge och ställa in där då.
3: Ja, det är klart.
1: Och sen får ni då ett norskt gäng här i höst som bor hemma hos er och gör det här.
3: Ja, jag förstår.
2: Prankad!
3: Nej. Vad då?
0: Magnus, du är med i Sveriges Radio Prankligan.
3: Va?
0: Vem var det som ropade prankad?
3: Jag antar att det var Minte då.
1: Och det här är inte Denise, det här är Sofia Dahlén som har utgett sig för att vara Denise. Det fanns då inte på riktigt det här äventyret.
3: Ja, jag började lite sugen ändå.
0: Ja,
1: det började lossna.
2: Ja, bra pappa.
0: Minte, vad tänker du om den här busringningen?
2: Det var jättebra.
0: Eller hur? Och Magnus, förstår du vad det är Minte vill få sagt här?
3: Hon vill att vi ska kanske ut och rida lite grann.
2: Jag vill åka på ridlägen med dig.
3: Ja, med mig.
2: Ja.
3: Ja, det vore väl kul.
2: Ja,
1: du klarar det Magnus, du klarar det.
0: Du vet, nu har du liksom fått visualisera hur fruktansvärt det skulle kunna vara. Och ridläger är ju ingenting om man jämför.
1: Exakt.
3: Nej, det är sant.
0: Har vi ett löfte här nu, Magnus, om att du kommer åka på ridlägen med Minte?
3: Det är absolut.
0: Där!
2: Ja, yes!
1: Vi har det på band inspelat.
2: Ja,
0: Minte! Innan du lägger på, skulle du kunna säga så här: jag heter Magnus och jag har blivit prankad av Prankligan.
3: Jag heter Magnus. Jag blev precis prankad av Prankligan.
1: Bra jobbat Magnus. Vi tror på dig.
3: Tack.
1: Hej då.
2: Hej.
0: Du Minte, man hör på din röst hur nöjd du är.
2: Ja.
0: Ah, det du ville Minte, det verkar som att det ändå blir av.
2: Ja.
0: Det är ju svårt att backa ur när man har det på band.
1: Ja.
0: Som det heter.
1: Hela Sverige har lyssnat nu på det här löftet.
2: Ja.
0: Du, tycker du att fler borde höra av sig till Prankligan för att liksom få så här pranks gjorda?
2: Ja.
0: Hur gör man då?
2: Man skickar in till prankligan sverigesradio.se.
0: Exakt. Yep. Vi måste ju avsluta med ett gnägg.
1: Ja, alla tre samtidigt. Ja.
2: Gnägg!
1: Tack, Minte.
0: Hej, hej!

0: är T4.
1: Radiosporten från fotbolls-VM.
2: Dan för dan, imorgon ställs Sverige mot det Frankrike som har många beskrivit som den bästa VM-truppen någonsin.
3: Pogba är entré la surface, la frappe du gol! Et le but de Kylian Mbappé!
4: Encore prendre sa chance, et il est là, et il est là, le triplé de Ousmane Dembélé. Il compte sur ses doigts, et 1, et 2, et 3-0 pour l'équipe de France. Et 1, et 2, et 3.
2: Men än är allt möjligt.
5: Jag tror det. Såklart, jag kan inte prata för alla andra, men det känslan i gruppen, känslan som jag har, det är såklart att man går in och man tror på det 100%. Annars det är ingen idé att ställa upp där framför dem. För om du inte går in 100% har ingen chans mot sådana här bra fotbollsspelare.
2: Yasin Ayari, en av flera hoppfulla som hörs i kvällens Sportextra.
6: Där 16-delsfinalerna går vidare efter Kanadas avancemang mot Sydafrika sent igår kväll.
2: Närmast handlar det om Brasilien mot Japan.
7: Brasilien som är tidernas bästa och mest framgångsrika fotbollsnation på herrsidan. Det här är det 22:a världsmästerskapet som arrangeras. Brassarna är ensamma om att ha vunnit 5 VM-guld. Nu ska de möta Japan som så ofta lovat så mycket och presenterat tittvänlig och ögonfängande fotboll, men aldrig tidigare vunnit en slutspelsmatch i ett VM. Nu är det en slutspelsmatch, Johan.
8: Ja, och de har sagt att de ska skriva historia. De ska ta sig vidare, och jag tror säkert att någon gång om de ska ha en chans, så är det idag.
7: Matchen spelas i Houston, och som alltid så är det en fantastisk upplevelse att få vara på en VM-arena. Och som alltid när Brasilien spelar så är det som att sitta i ett enda stort vajande rapsfält. För det är så mycket gult, och det är så mycket gult, och det är så mycket gult.
8: Ja, och jag tror att det kommer bli väldigt mycket gult på plan också. Det är de som kommer föra den här matchen. Och Japan kommer nog ligga på sina kontringar, för det är de duktiga. De har disciplin och vet att när de får en chans, då gör de mål.
7: Om 18 minuter börjar det.
2: Och strax har vi mer ifrån Christian Olsson och Johan Elmander.
6: 22:30 Paraguay mot Tyskland, och vid 3 i natt Nederländerna mot Marocko.
2: I Sportextra till en början med Tova Strömberg och Linnen Sen. Där vi inledningsvis anropar Sverige-reporter Emanuel Nashed för att föra senaste nytt kring de blågula.
9: Ja, det svenska laget har ju tagit sig till New Jersey och tränat dagen inför matchen mot Frankrike, 16-delsfinalen i fotbolls-VM. Och ja, det var ju bara glädjebesked i och med att alla spelare, precis som igår när de tränade i Dallas inför avresan, var tillgängliga för förbundskapten Graham Potter. Det är ju bara Isak Hien då, som ju lämnade samlingen för ett par dagar sedan efter skadan mot Japan, som inte finns med. Men i övrigt alla friska och krya och redo för spel. Det är en helt annan typ av värme som har välkomnat oss här i den här delen av USA. Den är
2: En annan typ av värme, sa jag, men vi får återkomma till det när tekniken är med oss. Då ska vi också höra mer ifrån den franska presskonferensen som redan ägt rum.
6: Tidigare idag blev det klart att Enzo Maresca ersätter Pep Guardiola som tränare i Premier League-klubben Manchester City. 46-åringen kommer närmast från Chelsea, men har också ett förflutet i City, bland annat som assisterande tränare till just Guardiola. Kontraktet sträcker sig över 3 år, men beskedet har gjort Chelsea rejält irriterade. Klubben har gått ut och sagt att de känner sig svikna av Maresca, som redan i höstas ska ha berättat om intresse från City, trots att han då satt på ett långt kontrakt. Chelsea beskriver processen som ett störningsmoment, och City ska betala kompensation för den röriga situationen, som Maresca själv även har bett om ursäkt för. Vi tar oss över till tennis, för nu har första rundan av Wimbledon dragit igång, och det har blivit norskt fiasko. Förlust i raka set och i perioder utklassad. Ja, det innebär att tennisstjärnan Casper Ruud blev utslagen direkt. Han förlorade mot Hubert Hurkacz från Polen, som inför turneringen i England var på 95:e plats på världsrankingen. Nu blickar vi framåt imorgon kväll, då det är dags för Sveriges 16-delsfinal mot Frankrike i fotbolls-VM. Och där står det klart vem som dömer matchen. Det blir den nederländske domaren Danny McKelly, som skapade stora repliker under gruppspelet efter ett uppmärksammat VAR-beslut i matchen mellan USA och Paraguay. Efter videogranskning tog McAlee tillbaka ett gult kort till USA och gav istället en Paraguay-spelare en varning för filmning. Ett beslut som enligt BBC var felaktigt. Men nu är det alltså klart att det är han som dömer Sveriges match som har avspark klockan 11 imorgon kväll.
2: Men redan om en kvart då har vi avspark i 16-delsfinalen mellan Brasilien och Japan.

0: med Angel Seek, en riktig hitlåt. Just nu i det Japan som om drygt 10 minuter ska få spela 16-delsfinal i fotbolls-VM mot mäktiga Brasilien. Men ämmen, vi har närmare 1 miljon lyssnare som sitter just nu och funderar på vad det egentligen är för skillnad på värmen i det USA du befinner dig just nu jämfört med tidigare delar av USA.
1: Ja, först och främst, bra japansk låt måste jag ändå säga som stod och lyssnade här medan vi testade igång tekniken igen. Och värmen, ja det är säkert någon meteorolog som har invändningar på hur jag uttrycker det här. Men det här värmen som finns i New York och New Jersey, det är en sån värme som jag brukar kalla steka utan smörvärme. Utan den bara fräser direkt på huden. Lite skillnad från Dallas där det var fuktigt och man egentligen gick runt och var svettig hela tiden. Så är man här inte så svettig, men det krispar på skinnet så att man får en bra yta i alla fall när man står och tittar på träningar och intervjuar spelare och allt vad vi sysslar med här borta.
0: Och av de få minuter du fick se av Sveriges träning idag, dag före 16-delsfinalen mot Frankrike, såg du någon skillnad på vad du fått sett tidigare under VM?
1: Nej, det var egentligen inte jättemycket skillnad. De är glada, de är väldigt tävlingsinriktade i de här inledande uppvärmningslekarna. Och så varje gång de kommer ut i träning så slås man av att Yasin Ayari kommer ut i hel overall när det är nästan bastu varmt. Men han kör ju på det och han har ju haft ett ganska bra VM, så det är ju svårt att säga emot hans metoder hittills. Men man blir lite chockad när man själv står i t-shirt och shorts och håller på att smälta bort och han kommer in med overall, då träningsoverall då. Och man blir lite fundersam.
0: Du har liksom inte klätt på dig för att försöka hålla Ayaris nivå.
1: Jag har hållit på gränsen till vad man får klä av sig, om du säger så.
0: Tur att vi jobbar med radio. Men du, visst har du Selma i närheten av det också?
1: Visst har jag det. Reporter och kollega Selma Jennervall finns ju här precis in till mig. Så jag räcker över mikrofonen till henne nu.
0: Ja, men vad bra. För Selma, du har ju förberett dig inför morgondagens match med att lyssna in det svenska motståndet. Vad tyckte du var mest anmärkningsvärt av det du hörde på den franska presskonferensen?
2: Att det var väldigt, väldigt få frågor om Sverige som motståndare. Vi pratade till och med en fransk journalist som jobbar på public service TV i Frankrike som sa det att den stora utmaningen för Frankrike är Frankrike. Hur de ska ju få ihop det här laget. Det har snackats en del om att det inte är helt balanserat. Att de har sina stora stjärnor men att de inte får ihop det rent försvarsmässigt. Så mycket av frågorna handlade så om enskilda spelare, om hur de ska få in balansen i det franska laget och väldigt, väldigt lite om Sverige.
0: Ja, vi ser fram emot att höra mer ifrån den franska presskonferensen senare under Sportextrakvällen. Men nu, Emma och Selma, så tänkte vi ta er och övriga lyssnare med på en resa från smörstekande New York och New Jersey till en annan del av USA. Ignition sequence start. Engines
3: on. 5, 4, 3. Södra USA är närmast rymden på jorden. I sommar får världsstaden Houston nöja sig med galaktisk idrott och universums största mästerskap. Fotbollen här i området tog plats i slutet av 2005 när Houston ärvde en plats i den amerikanska högsta ligan efter att San Jose Earthquakes hade problem. Sedan dess har laget bytt namn 2 gånger. Först var tanken att namnet kort och gott skulle vara Houston 1836, eftersom det är årtalet som staden grundades. Problemet är bara att det inte stämmer. Inte enligt alla i alla fall, för det här är en stad likt hela delstaten Texas som har många med spansktalande bakgrund, och det var därför inte förenligt med att staden skulle ha grundats bara för att amerikanerna hade bestämt det. Även om staden tagit sitt namn efter den just amerikanske generalen Sam Houston under Texas-revolutionen 1936. Politiskt. Och det är det faktiskt i mångt och mycket här. Houston har vuxit ut till en av USA:s viktigaste handelsstäder. Mest känt såklart för rymdstationen och NASA, men även för fler framgångsrika företag och en av landets mest aktiva hamnar. Är du en vurmare för stabilt väder? Då är det här tyvärr fel plats. Regionen handskas med subtropiskt klimat, vilket innehåller väldigt varma sommardagar och inte sällan riktigt kraftiga oväder. Räkna därför med tornados, blixtar och dunder när Houston för första gången står värd för matcher i ett fotbolls-VM.
0: Till exempel stundande 16-delsfinal mellan Brasilien och Japan.
2: Brasiliens lagkapten Marcos Aoas Correa, mer känd som Marquinhos, berättar att laget valt att kalla slutspelet något alldeles eget.
4: Jag tror att för att passa, nu måste alla matcher vinna, ne?
2: För den som kan portugisiska kan det ha lett till höjda ögonbryn. Marquinhos säger nämligen att det brasilianska landslaget kallar slutspelet för när det är dags att döda. Hårda ord förstås, men han använder uttrycket för att beskriva hur allt nu står på spel. Oavsett om det blir 90 minuter, 120 minuter eller straffläggning menar han att Brasilien bara har ett mål. Att lämna planen som segrare. Lagkaptenen fortsätter med att lyfta Japan som ett starkt kollektiv, en beskrivning som många delar. Men han betonar samtidigt att Brasilien kommer in i matchen med stort självförtroende och att laget tänker spela som om det vore en final.
0: Men det handlar bara om 16-delsfinal och den är nu bara 5 minuter bort. Nike Bolmgren, reporter där. Men innan dess ska ni få ikonheter, Johan Hellström.
5: Antalet A-traktorer fortsätter att öka och Sundsvall toppar listan över flest registrerade. Det här visar ny statistik från Transportstyrelsen. Tindra i Sundsvall kör en gammal Volvo som hon byggt om till A-traktor.
6: Ja, alltså man åker väl runt ganska mycket och det är ju mer som att typ, alltså det känns lite som att man bor i bilen ibland. Man åker runt typ hela tiden, varje dag. Det är väl det, kunna ta sig överallt, vara med kompisar, spela musik.
7: Sen 2020 har antalet A-traktorer mer än fördubblats och ligger idag på omkring 68 000 enligt Transportstyrelsen. Mikael Andersson är presschef där.
8: Det här är ju en trend som vi har sett under de senaste åren. Den tog fart riktigt ordentligt 2020 och sen har det fortsatt uppåt.
5: Reporter Bashir Kavak i samarbete med P4 Västernorrland. I Tyskland är 6 personer nu döda efter dagens skjutning på ett ungdomscenter i Stade i norra delen av landet, uppger polisen. De 6 döda är alla vuxna och polisen betecknar det hela som en utökad familjetragedi, skriver nyhetsbyrån AFP. En politiker i nordvästra Skåne åtalas för misshandel. Enligt åtalet ska politikern bland annat ha tagit stryptag om halsen, utdelat knytnävslag och bitit en kvinna i ryggen. Det rapporterar P4 Kristianstad.
9: Radiosporten från fotbolls-VM.
3: Brasilien mot Japan är garanterat den hetaste 16-delsfinalen hittills och kan det vara kvällen som den brasilianska fotbollsskolans främsta elev tar över taktpinnen.
10: Ito är fri, Ito gör mål. Det är 3-0 till Japan. Ja, vad snabbt det gick och vad enkelt det var och vad säker han var där.
3: Toländerna har en unik fotbollsrelation för när J-League startade på 90-talet värvade japanska klubbar brasilianska stjärnor för att bygga upp sporten från grunden. Störst av dem var Zico. Hans ankomst blev en symbol för professionaliseringen av japansk fotboll och starten på en japansk tolkning av Jogo Bonito med kreativitet, teknik och spelglädje i centrum. Som förbundskapten på 2000-talet hjälpte Zico till att forma den spelidé som nu börjar bära frukt i det japanska landslaget. Och nu möts nationerna igen och Brasilien har dominerat VM-mötena genom åren. Men Japan vann det senaste mötet med 3-2 i en träningslandskamp för knappt ett år sedan. Så den stora frågan är, sluts cirkeln ikväll eller är Brasilien fortfarande stormakten Japan jagar?
11: Svaret kommer om lite drygt 2 timmar, eller lite knappt 2 timmar, ifrån Houston i Texas i USA. För då är matchen mellan Brasilien och Japan färdigspelad. Den som är en 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren möter segraren i 16-delen mellan Elfenbenskusten och Norge i 8-delsfinal. Det bär vi med oss förutsättningsmässigt. I samma kvartsfinallinje för övrigt i lottningen finns 16-delarna Mexiko mot Ecuador och England mot Kongo-Kinshasa. Alltså ett spelschema där varje andetag är viktigt. Inte minst för det brasilianska fotbollslandslaget som för varje världsmästerskap som går utan ett nytt brasilianskt guld kämpar för att övertyga alla andra om sin egen storhet. För visst, de har vunnit flest VM-guld genom tiderna, men det är ett tag sedan nu de var riktigt vassa. Senaste guldet 2002.
12: Ja, men de har ett massiv press på sig från hemlandet att det här är, nu är det dags igen. Vi måste visa att vi är den nation som är bland de största i världen.
11: Brasilien tog sig till 16-delsfinal genom att vinna sin grupp närmast före Marocko. Det började lite knakigt i den första matchen mot just Marocko. Sen mot lite lättare motstånd så blev det friare och kanske mer uppsluppet mot Haiti och Skottland. Brassarna vann gruppen på bättre målskillnad än Marocko. Grupptrean Skottland gick inte vidare till slutspel.
12: Nej, men också Brasilien. Första matchen, det är det nerver inblandat och de möter ett bra Marocko också. Där kan jag förstå att man inte sätter spelplanen helt hundra. Men sen så tycker jag att man har växt in mer och mer i den här turneringen och de andra matcherna känns det som att man har haft bra kontroll på motståndarna.
11: Japan kom till den här 16-delsfinalen genom att komma tvåa ju bakom Nederländerna i den svenska VM-gruppen. Det blev ju 1-1 mot Sverige för Japans del i gruppspelets avslutning. Japan besegrade även de Tunisien stort i gruppspelet och kanske var deras vassaste insats ändå 2-2-matchen mot Nederländerna i den första VM-matchen.
12: Ja, när de visade klass där de egentligen tror jag kommer vara samma spelidé som de har idag emot Brasilien. Man kommer backa hem, stå kompakt och så kommer man kontra. Men där var man också i underläge två gånger om och man vände det till ett 2-2-resultat. Sen som mot Sverige så kände det som att man kanske inte gick för 100%.
11: Nu är det klart för avspark. Domaren från Italien, Maurizio Mariani, har pratat med de båda lagkaptenerna, Rizzo Doan i det japanska laget och Marquinhos i det brasilianska. De har utväxlat vimplar och artighetsbetygelser. Lagens bilder är tagna. Publiken på läktarna, de många rapsgula brassarna, de intensivt kämpande djupblå japanerna räknar ner till att matchen ska sättas igång och det gör den där med brasiliansk avspark. Bollen hem till målvakten Becker, klädd helt i djuplila. Tjong långt in på offensiv planhalva där vittröjade och svartbyxade i härliga nyanser och många smala streck på de vita tröjorna i regnbågens alla färger. Japaner får undan bollen mot gultröjade, blåbyxade och vittstrumpade brassar. Den klassiska brasilianska färgkombinationen helt enkelt. Brasilien hemmalag, därför måste Japan byta från sina klassiska blåa tröjor i första hand. Vilken härlig känsla det är att vara här på den här enorma arenan som har sånt där tak som går att skjuta över för att skapa inomhusklimat, vilket är väldigt gött eftersom det är så vansinnigt varmt här utanför och hög luftfuktighet och alltihopa, så känns det skönt att de kan dra igång sina hysteriskt stora luftkonditioneringsanläggningar och skapa inomhusklimat istället.
12: Det är nog skönt för alla som är här, både spelare och fans, att man får komma in lite. Bara den lilla sträckan när vi tog bussen ifrån hotellet till arenan och så fick man gå av bussen och gå in. Ja. Då hann man ju svettas några liter bara på den korta promenaden.
11: På de 400 meterna, ja.
12: Ja, ungefär. Ja.
11: Det är mycket gult brasilianskt på läktarna, en hel del japanskt blått också. Och så framför allt finns här i helt leksaksrött en fiol- och gitarrorkester med sombreros som skapat liv i alla och allting, i all betong och allt inför matchen. De kommer säkert åter i paus här på arenan i Houston där det är 0-0 i matchen som rör sig i den andra minuten. Brasilianskt anfall spelas mot den japanska backlinjen. De tar tillbaks bollen, skott från distans av Bruno Guimarães utanför via Japan till Brasiliens första hörna i matchen. Och Guimarães, mittfältaren från Newcastle, gör sitt absolut bästa för att elda upp publiken och är så himla mycket i extas när han springer in till central straffområde att han först då kommer på att ja just det är ju jag som ska slå hörnan, och så springer han ut och gör det snart. Roligt att se. Strax ska ni få laguppställningarna också. Det italienska domarteamet instruerar nu spelare på traditionellt sätt vad de inte får göra i straffområdet i samband med hörnor. Ni får inte slåss, inte dra, inte sparka, inte ligga, inte låtsas. Nej, okej, säger spelarna. Här kommer nu hörnan. Guimarães för Brasilien från höger. In med bollen i straffområdet, nickas undan i första position. Det var möjligtvis tidernas lägsta hörna och lätt undan av Ito för Japan ut till inkast för Brasilien på högerkanten.
12: Ja, man såg den hörnan var ju inte den bästa han nickar bort. Men det som var väldigt fascinerande var den japanska bänken. När den nickades bort den bollen, då flög det upp 6 stycken spelare och applåderade för att de fick bort bollen där. Så att, ja, det är hela japanska laget, de är helt tända verkligen. Och nu ser man det igen, så fort man vinner bollen så flyger de upp och applåderar allihopa.
11: Ja, det var väldigt. Mm. Det är ju himla ovanligt.
12: Ja, det är det. Framförallt så här inledningsvis i en match, att det kanske händer i slutet när man är på väg till en seger eller att man vill mana på spelarna att de ska ta för sig.
11: Här kommer Japan på vänsterkanten. Det är väl ändå hörna, domare Mariani? Nej, det är det inte. Den bollen tog inte på Marquinhos sist innan han gick över kortlinjen. Den attacken från Japans Maeda, han som spelar i Celtic i vanliga fall. Nu är det kanske möjligtvis lite läge att dra laguppställningarna, att bekanta oss med namnen som vi kommer att höra ganska många gånger den närmaste stunden i den här rapporteringen från den stora arenan i Houston där det normalt sett spelas NFL-fotboll, amerikansk fotboll, och är stora rodeo-shower och kreativutställningar och sådana grejer. Brasilien attackerar på högerkanten, vill ha en frispark, får inte det. Den japanska bänken reser sig upp ännu mer intensivt när Cunha, anfallaren i Brasilien, inte fick frispark för det där teatraliska fallet. Tummar upp i riktning den italienska domaren. Bollen i mittcirkeln, japansk boll, innehav en liten stund tills brassarna tar över och hittar hem till lagkaptenen Marquinhos. Så är de i backlinjen med bollen, Brasilien, som har Alisson Becker i mål. Och så kommer det en lång boll mot Vinicius Junior, målvakten långt ute i straffområdet och boxar runda bollen. Det var kul han var där, för Vinicius hade ju läge men fick inte riktigt span på den högst studsande bollen, inkast Brasilien.
12: Och framförallt försvararen också, som inte tittar på boll överhuvudtaget. Han springer med ryggen, han kollar bara på Vinicius Junior där i det läget. Så att han, så försvarsspel får man inte göra, du måste kolla på bollen också.
11: Det är 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM mellan Brasilien och Japan. Det spelar i 50 minuten, det är 0-0. Brasilien med ett tidigt grepp om händelserna. Nu ett passningsrikt anfallsspel på vänsterkanten som slutar med att Lucas Paqueta dräller upp bollen över långlinjen. Tinkas för Japan. Brasilien med Alisson från Liverpool i mål. Fyrbackslinjen från höger, Danilo från Flamengo, Marquinhos, Paris Saint-Germain, Gabriel, Arsenal och Douglas Santos ifrån Zenit St. Petersburg. Tillbakadragen, uppsamlande, städande mittfältare Casemiro på väg från Manchester United till Leo Messis Inter Miami i USA. Framför honom Bruno Guimarães från Newcastle och Lucas Paqueta från Flamengo. På högerkanten Ryan från Bournemouth. Centralt Matheus Cunha, 3 VM-mål så här långt från Manchester United. Och på vänsterkanten juvelen Vinicius Junior med 4 VM-mål så här långt från Real Madrid. De klarar sig så här långt utan skadade Rafinha. Frågan är hur långt det ska gå. Det är ett sannoliken stort avbräck att Barcelonas Rafinha inte kan vara med mer i turneringen för Brasilien. Hur tänker du kring laguppställningen där?
12: De är ett väldigt bra lag, en bra balans, och framförallt om man ska komma runt på kanterna, och så har man ju fått igång en del spelare som gör mål.
11: Guimarães här med bollen i offensivt straffområde mot Vinicius Junior, rundan av det japanska försvaret till brasilianare som börjar om i mittcirkeln i den 6:e minuten. 0-0 mellan Brasilien och Japan i 16-delsfinalen. Brassarna nu på vänsterkanten fram till juvelen till Vinicius Junior, vinklar inåt förbi en japan men inte förbi nästa. Jättebra närkampsspel där av Japan, men frispark för Brasilien ändå eftersom Kaisho Sano från Mainz i Tyskland var lite för hård i närkampen mot Vinicius Junior.
12: Ja, japanska spelarna och ledare, de är inte nöjda med att brasilianerna kastar sig lite för enkelt. De är verkligen påpekade hela tiden, framförallt ifrån bänken, och fjärdomarna har full på att hålla dem på plats där.
11: Och precis som du säger, fascinerande, så tända de är japanerna, på gränsen till övertända kanske, men ännu inte. Frispark nu Brasilien, 15 meter in på offensiv planhalva på vänsterkanten, ska skickas av Guimarães i offensiv riktning. In i straffområdet kan bli Paqueta också, det är de två vid bollen. Här kommer Guimarães, där kommer bollen också i luften in i straffområdet, och målvakten Suzuki går upp, fångar bollen, tappar den, fångar den sen igen i luften på väg ner. Det var ju väldigt ambitiöst akrobatiskt, och han håller bollen fortfarande för Japan.
12: Ja, men bra gjort också att Suzuki, att han kom

0: singeln här då.
1: Japan har ju också, för vad nu det är värt, besegrat England i England i mars i en träningslandskamp på väg mot detta VM. De är väldigt uppumpade med självförtroende, japanerna, och har på presskonferensen inför mästerskapet sagt att ja, vi har ju en ödmjuk framtoning i grundläget, men nu förstår vi inte riktigt varför vi inte ska säga att vi kan vinna den här turneringen. Och det säger vi nu, sa en av spelarna för en vecka sedan.
0: Ja, och det, jag tycker man ser det på dem också, att de har tagit steg i självförtroende och tron på att man kan ta sig vidare långt. Och, ja. Och jag har nog aldrig sett ett japanskt lag som är så bra disciplinerade i det defensiva och ja, i det offensiva också, men även fart. Jag tycker att det är fascinerande att se hur man verkligen gör allt för att inte bryta de där vallarna eller murarna som de bygger upp så att inte motståndarna ska kunna ta sig fram och göra mål.
1: Du sa inte desinficerade, va? Du sa disciplinerade.
0: Disciplinerade,
1: sa jag. Ja, jag hörde fel.
0: Jag tror, jag kan ha sagt fel, men du vet i alla fall nu vad du var villig att skulle säga.
1: Eller hur? 9:e minuten, 0-0 mellan Brasilien och Japan. Brasilien med bollen stora delar av tiden. Det är väldigt stort bollinnehav. Japan har knappt haft ett enda konstruerat anfall.
0: Ja, men det kommer ju se ut så här. Jag tror att mycket boll för Brasilien som kommer rulla runt, och sen så Japan kommer
1: högerkanten med sin vänsterfot över på den andra kanten till Douglas Santos, bakåt och småningom till Casemiro centralt till banan för anfallande Brasilien i 0-0 läge mot Japan. En kompispassning höjd med naveln ut på vänsterkanten till Douglas Santos som sa tack så mycket för det och visade hur vältränade magmusklerna har, tog med bollen lätt. Brasilien har utan problem bollen inom laget, rullar ut på högerkanten till Danilo, 34-åringen från Flamengo, in central till speluppläggaren i första hand Bruno Guimarães, avancerar mot mittcirkeln, lägger till Casemiro som drar den ut på högerkanten. Jättebra löpning av Danilo ner mot kortlinjen på högerkanten. Där kommer inspelet in framför mål mot bortastolpen. Där tas bollen ner och där skjuts den inte, utan japanerna får undan bollen. Och i nästa läge, skottläge för Guimarães, skjuter på täckande japan in i straffområdet. Eller sköt han på en kompis? Han sköt på en lagkompis som gick i däck. Paketa stod ju alldeles fel. Fick bollen i huvudet. Fortfarande dimmig, reser sig upp, spelet går vidare. Brassarna har bollen. 0-0, 10:e minuten. Bollen genom det brasilianska laget i mittbackslandet till Marquinhos. Vi lyfter in i offensivt straffområde. Där jagar förgäves de brasilianska anfallarna i sista läget. Vinicius, målvakten Suzuki. Sion Suzuki kan nämligen fånga bollen långt ut i straffområdet. Men spännande att se att brassarna till slut får djup på sitt passningsspel också. Att det inte bara är i sidled. De byter kant några gånger och sen kommer det en boll i djupet.
0: Ja, och framförallt att det är vänster och högerbacken som ska komma i de där djupledslöpningarna. Att man lockar Japan att flytta över väldigt mycket folk.
1: Du, när man skjuter ett ganska bra skott mot mål så där och ser att den tar i huvudet på en lagkamrat, vad tänker man då?
0: Ja, det tänker man inte så mycket. Man försöker bara köra vidare ändå.
1: 11:e minuten, 0-0 mellan Japan och mellan Brasilien och Japan i 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. Vinnaren i den här 16-delen möter i 8-del vinnaren mellan Elfenbenskusten och Norge som möts imorgon. Samma dag som Sverige möter Frankrike. Japan med ett bollinnehav mot en backande brasiliansk motståndare är ute på högerkanten. Och jag vet, ni har inte fått den japanska laguppställningen ännu, men den kommer så småningom nu. Jättebra precision i det här japanska passningsspelet som en bruksanvisning till ett kärnkraftverk. Där kommer bollen in i straffområdet, nickas undan av Marquinhos som slog alldeles rätt mittbacken. Undan ut på högerkanten till Lucas Paqueta för Brasilien, alltså tar hjälp av Douglas Santos, vänsterbacken från Zenit St. Petersburg, vars boll i djupled bara når japaner. Men så är Vinicius Junior där, stoppar in foten i närkant. Kampen går om full, får frispark med sig vid mittlinjen på egen plan, Alva. Och det tycker du vad då om?
0: Nej, han är ju bollförande. Så att jag tycker inte att han ska ha en frispark i det läget.
1: Varning dessutom.
0: Ja, vet du vad? Jag ser det pris och han tar boll, men han ställer sig faktiskt på hans ankel. Och det är en ganska ful tackning.
1: Och han, det är Kaisho Sano, mittfältaren från Mainz, som får matchens första varning av den italienske domaren Maurizio Mariani, som är 44 år gammal och erfaren inte minst från den italienska ligan Serie A.
0: Men jag tycker man såg där, Japan, när de kommer upp, då kommer de mycket folk också. De kommer inte komma så ofta, men när de väl gör det så fyller de på i straffområdet. Och sen så när man är där uppe så försöker man flytta upp hela laget så att de sätter en högre press sen efteråt.
1: Och de har ju verkligen ett distinkt passningsspel. Bollen kommer nästan alltid dit de har tänkt sig. Det gör den för brassarna också. Det är hög teknisk nivå på matchinledningen.
0: Ja, jag tycker det är kanske en av de bästa matcherna hittills inledningsvis i detta VM.
1: Brasilien slår just då bort en passning i offensiv riktning mot Vinicius Junior.

0: japanerna har den i sin backlinje. Strax kan ni få den japanska laguppställningen. Är det kanske läge nu? Ja, Sion Suzuki från Parma i Italien heter målvakten. De har tre stycken försvarare i grundläget från höger. Takehiro Tomiyasu från Ajax. Det var han som var väldigt länge i Arsenal, men som hade en skadeplågad tid där och nu är Ajax i Nederländerna istället. Centralt i försvarslinjen Shogo Taniguchi från Centroiden i Belgien och till vänster Hiroki Ito från Bayern München. Det är kända klubbar och här kommer Brasiliens skott från långt håll, en liten bit utanför via målvaktens stora välja högernäve till hörna för Brasilien. Det var Matheus Cunha som sköt från långt håll, han som tagit positionen som central anfallare i det brasilianska landslaget. En väldigt avundsvärd position för alla betraktare av fotboll såklart. De slår hörnan kort, brassarna hittar ett skottläge för Paqueta som vinklar in i straffområdet. Där kommer skottet mot det borta, stolpen utanför. Bra Brasilien utanför, bra tryck, 0-0, minut 14.
1: Bra variant där när man försöker söka den bakre stolpen efter att man hade en kort hörna. Jättebra gjort. Men tyvärr så satt inte löpningen där.
0: Vi fortsätter med den japanska laguppställningen. De spelar med tre backar, fyra på mitten och tre framåt i grundläget. Det är ju en väldigt flexibel och elastisk laguppställning som verkligen i defensiven kan prövas mycket långt bak och mycket sammanhållande. De anfaller nu på vänsterkanten. Vi tar laguppställningen sen. Får in bollen centralt till ett skottläge kanske från långt håll. Snygga dribblingar och så kapas han Ito utanför straffområdet. Vilka fina dragningar. Junya Ito från skänk och frispark för Japan och varning på den brassen som kapar där i matchminut 15. Casemiro varnad. Sämsta möjliga spelare att få en tidig varning för Brasilien, för det är han som oftast hamnar i sådana situationer som defensiv mittfältare, ju att han måste ta bollen från motståndarna och nu måste han hålla igen lite grann.
1: Ja, och det är aldrig bra, men han var så illa tvungen att ta en frispark där, för det såg jättefarligt ut. Men vad duktiga de är på passningsspelet. Japan, de verkligen, det är varje gång så är det en sån genomtänkt passning. Man ser verkligen hur mönstren, hur de är. De är väldigt raka, snabba och precisa.
0: Och frispark nu för Japan i absolut drömposition strax utanför straffområdet. Kamada, mittfältaren, är där i första hand, ser det ut som vid bollen. Där är också offensivkraften, lagkaptenen Doan. Rizzo Doan från Eintracht Frankfurt. Daichi Kamada från Crystal Palace i Premier League. Frisparken ligger ungefär 3 meter utanför straffområdet och lite draget till vänster om en tänkt mittlinje mellan de båda målen centralt över banan. Vad tänker du?
1: Nej, jag tänker att det blir någon typ av variant. Alltså det ser verkligen ut som att de ställer upp sig och förbereder sig för någonting.
0: De har en väldigt lång konferens, de fyra som är inblandade kring det hela. Japaner kring bollen i vita tröjor och brunsvarta byxor och strumpor. Och de står och gestikulerar, två av dem, till exempel Doan, in i straffområdet där kompisarna som bygger en egen liten mur bredvid den brasilianska muren står. Flyttar lite till höger, de ska skjuta där, tänker de. Här kommer skottet, Kamara längs marken, via brassar ut till hörna. Längs marken, det var några decimeter över marken.
1: Ja, jag vet inte varför han försöker slå den. Det var en total misslyckad. Slår den under muren kunde de inte göra, för att där låg ju en person också.
0: Så ja, en fotbollsspelare till och med.
1: Ja, faktiskt en fotbollsspelare. Det har du det.
0: Han signalerar lite, aj, motionerar sin högra ljumske Kamara efter träffen. Han kanske fick lite sådär duftträff. Eller
1: var det en sån här klassisk spelare skyller på någonting när det inte går riktigt?
0: Eller var det det? Det är i alla fall hörna nu för Japan mot Brasilien. 0-0 i matchen, 17 minuten, 16-delsfinal i fotbolls-VM. In med bollen i straffområdet mot det brasilianska. Första stoppen blir det farligt. Brassarna till slut undan med bollen. Kan de komma in kontring med Vinicius Junior? Nej, det når de inte fram till, utan japaner på vänsterkanten. Ito, han som fälldes när det blev frispark, lägger en alldeles för djup och alldeles för hård passning. Så fick han sån här... ja, hartass i det läget och drog den alldeles för hårt. Det var ju synd när de hade faktiskt ett jätteläge när Nakamura var på väg där i djupet. Men det ger ju oss nya möjligheter att dra den japanska laguppställningen. Ni har fått Suzuki i mål, Tomiyasu, Taniguchi och Ito. Det är de som är i backlinjen. Det finns alltså två japaner som heter Ito. Hiroki Ito är back från Bayern München och han som blev fälld nyss, Junya Ito från Genk, han är anfallsspelare. På mittfältet från höger har de Rizzo Doan från Eintracht Frankfurt, Kaisho Sano från Mainz, det är han som är varnad, Daichi Kamada från Crystal Palace och på vänsterkanten Keito Nakamura från Reims. På topp Ayase Ueda, på vänsterkanten framåt Daisen Maeda, Ueda Feyenoord, Maeda från Celtic. Maeda, det var han som gjorde målet mot Sverige i 1-1-matchen för övrigt. Och så framåt också då Junya Ito ifrån Genk. Där är japanerna, brassarna är också här. Det är 0-0 i matchen, det är den 18:e minuten och det är en härlig stund i livet just nu.
1: Och jag är imponerad av Japan, hur de spelar fotboll, hur de tar sig fram ganska enkelt. De blir inte rädda heller när Brasilien sätter in en press på dem. Lugnt och fint så spelar de sig ur situationen.
0: Och de har väldigt snabba fötter, ballett, fin teknik, vet vad de har varandra, är sannoliken ett kollektiv på det viset. Under ledning av förbundskaptenen Hajime Moriyasu, 57 år gammal, varit förbundskapten sedan 2018, verkligen trimmat in det här sättet att spela. Han, Moriyasu, som är den sortens människa som ser ut som att han alltid betalar alla räkningar ungefär 2 veckor före sista betaldatum för att vara helt säker på att det inte ska komma någon straffavgift. Och han ser noggrann ut, tänker jag. 0-0 i matchen är det mellan Brasilien och Japan. 19 minuten. Brassarna lite konfunderade, kanske inte lika frustande framåtlutade som de var inledningsvis. Kommer nu med Casemiro, den nyss varnade i mittcirkeln. Kan Guimarães ta över uppspelet ifrån Gabriel i mittbacksvärlden. Lägger Narizide till Casemiro och han vidare till Marquinhos som lägger tillbaka till Gabriel vid mittlinjen. Med bollen vid vänsterfoten och de brandgula skorna in centralt till Guimarães. Bra öppning ut på vänsterkanten. Paqueta kan lägga längre ut till Douglas Santos. Väljer att inte göra det, kort istället till Vinicius Junior som genast får Doan över sig. Väldigt, väldigt bra försvarsspel mot Vinicius Junior. Och så får han konstigt nog inkastet där, tycker japanerna, när bollen gick över långlinjen. För det var ju han som var sist på den juvelen. Men domarna dömer och det är brasiliansk bollen har fortfarande. De kastar snabbt bollen ut på högerkanten till högerbacken Danilo. Numera i Flamengo, en av de stora brasilianska klubbarna. Tidigare i Europa i Porto, Real Madrid, Manchester City och Juventus. En fin klubblagskarriär, kan man tycka. 20 minuter.
1: Bara för att han har spelat Juventus, eller?
0: Men framförallt för att han har spelat Juventus. Och vad han var bra där och missförstådd även han. 0-0 mellan Brasilien och Japan. Japanerna vinner närkampen, tappar bollen på mittfältet, tar tillbaks den. Det var jättebra att du tog tillbaks den där för Japan i den situationen. Sano, den varnade japanen. Casemiro varnade det brasilianska laget. Douglas Santos bryter ett uppspel för Japan på vänsterkanten. Hittar Vinicius Junior med yta på vänsterkanten. Brum, brum, brum, runt det japanska försvaret, inlägg in i straffområdet. Undan av backlinjen, tillbaks till brassan ute på vänsterkanten. Douglas Santos i djupligt till Paqueta som vill ha en hörna men får in bollen i straffområdet. Och då kan japanerna ta undan den för det han drog bara till för han ville ha bollen över kortlinjen. Men då var det lätt fångat för japanen bakom där i bollbanan.
1: Ja, farligt egentligen. Första gången som Japan slarvar i sitt passningsspel och direkt så är Brasilien där och utnyttjar det.
0: Tålmodigt, tempostarkt också passningsspel från brassarna. Är nu ute på högerkanten. Ryan, 19 år, är ju han som spelar i första elvan istället för skadade Rafinha. Ryan kan vi inte så bra. Han spelar i Bournemouth i den engelska ligan i Premier League. Har etablerat sig där som 19-åring och börjat göra mål.
1: Ja, det är ju starkt, så att det är ju att kunna komma in i ett brasilianskt landslag, då har man också lite talang tror jag faktiskt då. Och man klarar att spela fotboll. Ja, exakt. Men om man kollar på de olika lagarna, jag tycker Japan är mycket mer direkta i sitt passningsspel och rakt, de vill framåt, medan Brasilien rullar verkligen. Många spelare ska röra bollen innan man går framåt.
0: De spelar, kan man säga, Maresca-boll. Enzo Maresca, han som precis är klar som ny Manchester City-tränare. Tidigare bland annat i Leicester och i Chelsea. Han vill ju spela så här. Extremt passningsorienterat. Och det, han sitter någonstans och njuter nu. Förmodligen i England. Paqueta med bollen in centralt till Guimarães utanför det japanska straffområdet. Det är 0-0 i matchen mellan Brasilien och Japan. Ut med bollen på högerkanten. Bra boll tänkte jag säga. Men då var den 4 meter för hög över Danilo ut i inkast för Japan i höjd med eget straffområde. Och nu ska Japan då gå ifrån att ha sprungit i defensiva positioner i 2 minuter och bara jagat och jagat mest i sidled till att ha bollen och kreera någonting själva. Det är en utmaning.
1: Ja, fast det är inget problem för det här japanska laget. Jag tycker de är så pass duktiga. De klarar av det på en väldigt hög nivå. De kan ligga i liksom 60-70 minuter och bara spela defensivt. Och så bara pang säger det, så slår de om och så klarar de av att spela den typen av fotboll som man behöver göra för att göra mål.
0: Inkastet till mittbacken Hiroki Ito, vars långboll upp mot Ritsu Doan, lagkaptenen, den blonderade i det japanska laget, blev lite för lång och lite för hård, lätt omhändertagen av det brasilianska mittbacksparet, de som heter Marquinhos och Gabriel. Och här kommer brassarna igen på högerkanten, får ett inkast med sig mitt på den planhalvan. för anfallsinriktade Brasilien. Kastar snabbt till Lucas Paqueta med vänsterfoten in i mittcirkeln. 0-0 i matchen mitt i den första halvleken. Brasilien mot Japan. Bollen ut på vänsterkanten. Här finns en fin yta för Cunha som är långt där ute. Trycker ner mot kortlinjen. Skickar in den i straffområdet. Går omkull i närkamp. Bollen över kortlinjen. Han måste ju få frispark. Men har du synfel, domaren? Frågar de brasilianska spelarna. Hörde ni? Och så pekar han på inspark för Japan. Det kändes väl jättekonstigt.
1: Ser prisbilderna, han drar in kroppen eller benar den japanska försvararen, men han plockar honom, så jag tycker absolut det ska vara en frispark.
0: Och det var det sista beslutet domaren tog innan han bestämde sig för att bestämma att nu ska det vara dricka paus i Houston. Nu är det 3 minuter utan fotboll för att sändande tv-bolag ska skicka ut reklam. Taktik ska gås igenom och kanske kommer den här leksaksröda orkestern med stora sombreros och gitarrer och fioler för att spela. Nej, det gör de inte, men det är ändå väldigt trevligt här. Vi hörs snart igen.
2: Christian Olsson tillsammans med Johan Elmander som följer Brasilien mot Japan. Ja, ingen fotboll på knappt 3 minuter, men Brasilien släpper vi inte. Så här låter det nämligen på de brasilianska topplistorna just nu.

0: Lineker med Charm direkt från de brasilianska hitlistorna.
1: Och direkt från Houston, Brasilien mot Japan i 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Nyss har spelarna druckit vatten eller sportdryck eller snackat taktik i 3 minuter och spelet är igång igen. Det står 0-0. Det är 19 minuter kvar av den första halvleken. Japan anfaller på högerkanten, får inte in bollen i straffområdet men får en hörna med sig via ett brasilianskt ben över kortlinjen. Hörna Japan i den 27:e minuten. Ett Japan som kommer till spel utan Takefusa Kubo, han från Real Sociedad som är så viktig för deras offensiv, som blir skadad mot Nederländerna. Lyckligt för Japan är att han sitter på avbytarbänken, har återvänt från de skadades land. Rafinha är inte med för Brasilien, Neymar är på avbytarbänken. Här kommer hörna för Japan i matchminut 27. 0-0 i matchen, 70 000 på läktarna i Houston. Bollen i luften på väg in mot straffområdet, nick över. Men han var ju kung i luften. Japanen, anfallsspelaren Ueda, Ayase Ueda från Feyenoord, men fick den inte på mål.
2: Nej, han kom upp väldigt bra, men tyvärr så får han den på huvudaxeln och så går den över. Men Japan kan man ju tro att de är, men de är inte jättelånga, men de är duktiga på sina fasta offensivt. De gjorde ju mål mot Nederländerna bland annat på den.
1: Ja, han var ganska regelrätt hårt störd också av Danilo i den luftduellen. Det är inte många millimeter man har att nicka på, verkligen, ser vi på reprisen.
2: Nej, och det slits och dras och allting, så det ska mycket till för att man ska komma upp och tajma de bollarna rätt.
1: Japan i gräddfärgade vitbeige tröjor med små smala ränder i regnbågens alla färger och en slags brun. Den är nog mer brun än svart nyansen de har på byxorna och strumporna och på namnen och nummerna på ryggen. Väldigt smakfullt dräkt, eller hur?
2: Ja, nej men jag tycker vi har sett många bättre fina dräkter, ja, här i detta VM. Jag tycker om Brasiliens också, det här lite old school på det.
1: De gula, solgula, rapsgula tröjorna, de himmelsblå byxorna och de vita strumporna med smala gula och gröna ränder längst upp. Detta lag i de dräkterna har bollen i stort sett hela tiden, i att ta i, men de har bollen väldigt mycket mot ett Japan som nog vill ha det så.
2: Ja, men de vill verkligen att Brasilien ska vara de som för matchen och så att man kan ta på deras misstag och kunna kontra.
1: Här kommer de i ett sånt läge, brutet i backlinjen av Taniguchi, och så hittar han fram till Doan, men så missar han passningsspelet och sen så tar han tillbaks bollen. Jättebra jobbat av defensiven mittfältaren Sano, centralt i banan. Ska Sano skjuta, skjuter där, i mål! För Japan! I mål för Japan! Han är en glädjeharpun genom lyckans hav. Zadoff, Zadoff, Zadoff! Vilken prestation hela vägen i detta kollektiv, en sån individ.
2: Men verkligen, han läser den passningen och bryter den på mittplan, så driver han, och vilken fart han hade när han kom, och det är inte lätt att få ett avslut så som han gör, så hårt efter backen. Men jag tycker om det här japanska spelet, hur de spelar fotboll. Det här kan nå långt.
1: Här var det ju, blev det ju helt fel för brassarna, för de hade ju tagit bollen och skulle kontra, alla var på väg framåt när de tappar bollen, snedsteg slår bort passningen och han tar bollen centralt där, den varnade centrala mittfältaren Sano som spelar i Mainz i Tyskland, och bara drar framåt mot ett lag som är i oordning.
2: Ja, men så är det ju, de kommer också 4 stycken egentligen mot 3 brasilianska spelare, och det som jag tycker om också, de andra japanska spelarna som är med, de går inte in i mitten, de låter han få ytan där i mitten, de ut på sidan, och sen så är det ju, alltså det är ju precis att den letar sig in vid stolpen där, men ja, det är bra placerat.
1: Det är ett precisionsarbete. Oj, oj, oj. Det här ger ju sköna vibbar inför matchen imorgon, tänker jag, för Brasilien är ju jättestora favoriter mot Japan här, som Japan har aldrig vunnit en match på utslagningsnivån efter gruppspelet i ett fotbolls-VM. De var med i fotbolls-VM för första gången 1998 på här sidan. Det går för den lilla mindre nationen, tänk Sverige, att göra mål på den större.
2: Ja, jo, det gör det ju absolut, men jag tycker också att man kan inte jämföra Japan med Sverige.
1: Nej, men jag menar viben, känslan bara. Så.
2: Ja, nej, men absolut, att det går, det är ju självklart. Sen så, inför det här mästerskapet så var jag lite, jag har ju ändå så Brasilien att de skulle floppa i det här mästerskapet. Ja. Och det kan ju vara just för att de möter ett Japan som har en bättre dag. Men det är massor med tid kvar att spela och kollar på Brasilien, hur de har spelat, så är de ju inte dåliga.
1: Nej, absolut inte. Det är ju de som har styrt matchen, det är de som har haft chanserna före det här. Den här fascinerande, för du har suttit och berömt deras kollektiv hela tiden. Japan, de vet precis vad de ska göra. När han gjorde det så springer han lite upp på redan, och han gjort det och den fjärde gubben har gjort det. Så är det en helt individuell prestation som ger målet.
2: Ja, men det leder ju framför att kollektivet står så himla bra. Att man vet precis vad man ska göra. Han har täckning när han går in och bryter den bollen. Ja, men då vet han att han har fortfarande folk där bakom som tar hans position så han kan fortsätta att driva på.
1: Det är så himla bra trim, tram, trum på den japanska läktarbilden nu i vitt och rött och blått, nationens färger, trots de här läckra dräkterna de har nu i brunt och vitt och regnbågens alla färger på sig, detta Japan som ju leder med 1-0 mot Brasilien i den 32:a minuten. Och nu är det ännu mer försvarsspel som gäller för japanerna i grundläget. Brassarna anfaller på vänsterkanten, inhöstar en frispark i höjd med straffområdet på vänsterkanten just när de krockar med det japanska försvaret. Douglas Santos, vänsterbacken från Zenit St. Petersburg, 32 år gammal, var det som krockade. Och frispark ska det bli.
2: Han fick en tramp på foten där.
1: Frispark för Brasilien. Det här är ett bra läge. Den är visserligen långt ut mot långlinjen, men nästan i höjd med straffområdet. Läge att lyra in bollen i straffområdet och hitta på grejer. Japan leder med 1-0 mot Brasilien. Brasilien har frispark. Det är matchminut 33 i Houston. Här kommer bollen in i straffområdet i Paqueta som slår den. Nicken kommer utanför. Väldigt, väldigt långt utanför den vänstra stolpen. Ingen ren träff där och inspark för Japan. Japan som leder med 1-0 mot Brasilien har alltså aldrig tidigare vunnit en match i utslagsspel i herrarnas fotbolls-VM. Trots att de ju ofta varit i det här läget som de är nu också, att vi blir förälskade i dem för att de har så bra passningsspel och de är så modiga och de är så kollektivt bra. För det är ju en kollektiv sport, men de har aldrig vunnit en match.
2: Nej, det är ju den lilla grejen som är emot dem. De har ju varit nära några gånger och förlorat på straffar, som nu senast emot Kroatien. Men det är ju någonting som de har verkligen tränat på jättemycket, straffar.
1: Guimarães slår bollen på täckande japan till Vinicius Junior, skjuter från långt håll i famnen på målvakten med de väldiga händerna. Suzuki håller bollen dessutom för Japan. 1-0 Japan mot Brasilien, 34 minuten.
2: Och likadant, tränaren har varit inne på det, att det är jag som tar ut vilka som ska slå straffarna. Det är jag som bestämmer. Alla är redo för att ta en straff om det skulle behövas.
1: Mm. I den här 16-delsfinalen som ju är en match av den sorten att en vinnare måste fram. För det är slutspel, det är sport på sin spets. En ska vinna, en ska förlora. Är det oavgjort efter ordinarie tid så väntar förlängningsspel. Och är det då fortfarande oavgjort så väntar straffavgörande. Allt det där har de ju förberett sig och tänkt igenom, de båda lagen, väldigt noggrant. Till exempel då vem som ska slå straffar och sånt i ett eventuellt straffavgörande. Det är 1-0 till Japan och den japanska anfallaren Ayase Ueda jagar det brasilianska uppspelet som provar en lång boll i djupled och sen krockar två stycken brassar i återerövningsspelet. Casemiro och Paqueta. Paqueta fick mest ont för Casemiro i en springande vulkan. Han reser sig ändå upp Paqueta och här kommer Casemiro. Återigen med bollen, en svepande passning 40 meter i sidled ut på högerkanten till Danilo. Tar ner bakåt till Marquinhos, tillbaks till Danilo. Har lite yta där ute, jagas av Doan. Där kommer inspelet in i straffområdet. En japan får den på näsan. Den studsar sen ut på vänsterkanten. Vinicius Junior kan vika in och skjuta med högen. Passar istället. Paqueta skjuter på täckande japaner. Målskytten Sano som får bollen på sig. Brasilien behåller trycket. Vinicius Junior in i straffområdet. Se upp nu Japan. Det här är det farligaste som finns i hela fotbollsvärlden nästan. Till Paqueta som inte får till inlägget. Och japaner i vägen. Och förlåt, Douglas Santos var det. Och Japan kan kontra, men det jobbar Santos jättebra tillbaka och återtar bollen. Brassarna centralt nu, in med bollen i straffområdet. Så blir det för hård boll i djupet till Vinicius Junior och inspark för Japan. Där var tempot bitvis i de där spelsekvenserna på en sån oändligt hög nivå så att ingen egentligen behärskade det.
2: Ja, nej. Det var verkligen, de bytte boll lite, lagarna där, för att det gick så otroligt snabbt. Men bra press, bra anfallsspel utav Brasilien ändå som försöker att borra sig igenom de här stora murarna.
1: De har nog lite grann identifierat att det är bäst att anfalla på den japanska högerkanten, va? De är gärna där ute.
2: Ja, men de vill ju
1: överbelasta. Här bryter de läge för Brasilien. Guimarães går in i straffområdet. spelar i sidled till Cunha som tar med sig bollen lite halvtekniskt, halvdåligt ner mot kortlinjen, spelar ändå till Vinicius Junior som klackar loss till Guimarães som inte får bollen med sig, den är utanför straffområdet. Japan under press, de leder med 1-0 mot Brasilien som trummar på, har bollen centralt i banan i matchminut 36, 9 minuter kvar av ordinarie tid plus tilläggstid. Vad gör Paqueta? Lyfter med vänstern, genomskådas av det japanska försvaret, bollen så småningom loss i en kontring, kan ju bli jättebra detta med Doan, lagkaptenen som korsar mittlinjen där, har med sig egentligen bara Ueda innanför sig, får bollen på närmsta brasse och ut inkast. Applåder för det var ju precis det bästa han kunde få ut av den situationen, typ.
2: Ja, men Brasilien, de har skruvat upp tempot nu tycker jag, och det är så nära att man tar sig igenom den här gången också när Japan slarvar. Men det som är också när Japan slarvar, då är det fortfarande tre stycken spelare som är bakom bollen, så att det gör inte så mycket att man slarvar.
1: Brasilien ligger under med 1-0 mot Japan i 16-delsfinalen i fotbolls-VM i Houston. Japan kastar inkast, Brasilien tar tack vare större fysik och annan målmedvetenhet hand om bollen genom Marquinhos till Casemiro ut på högerkanten till Danilo. Det är rutinerade, erfarna spelare detta som är tydligt norr om 30-årsgränsen när det gäller ålder. Vet precis vad de gör. Lucas Paqueta är söder om 30-årsgränsen, men vet ändå vad han gör när han rullar ut den bollen på vänsterkanten till Douglas Santos mot ett Japan som slår försvarslinjen med järnspett ungefär mitt på egen planhalva hit, men sen ska de börja lura oss. Hit får ni komma och så börjar brassarna lura dem. Kunja utanför straffområdet söker växtspel med Vini Junior. Vinicius får bollen för långt ifrån sig, fräker sig, håller bollen inom brasiliansk bollinnehav i sidled till Kunja, förlåt till Guimarães. Vad bra han är, vilken teknik han har, vad följs han är. Han är som silikonlim hela tiden. Man kan slå en passning var som helst på Bruno Guimarães kropp och den bara blir rätt ändå.
2: Ja, de är så duktiga på de här små ytorna också. Den tekniken, den här lite touchen bort ifrån den som kommer fram och ska försöka ta bollen. Ja, det är hög kvalitet på deras passningsspel, Brasilien.
1: De fortsätter att utforska vänsterkanten med sitt passningsspel som broderas och knycklas ihop. Japanerna försvarar sig verkligen intensivt där ute. Det är ett tydligt överflyttat lag åt höger. Då finns det ju yta på andra kanten för brassarna att snabbt byta kant. De gör det ibland till Danilo. Nu var de på väg. Japanerna hänger med.
2: Men ser du också att de brasilianska spelarna är lite irriterade, de som...
1: Skottläge från långt håll. Målvakten ska ta den och tar den också för Japan och håller den i 39 minuten. Det är 1-0 till Japan. 1-0 till Japan mot Brasilien.
2: Ja, men de som egentligen ska lägga de här avgörande passningarna, de tycker att vi måste springa mer in i djupet. Vi måste ha ett alternativ in bakom den japanska backlinjen. Vi kan inte bara stå framför och tro att vi ska kunna hitta in. För det gör vi inte, för Japan stänger till de ytorna otroligt mycket.
1: Ja. För brassarna kan ju stå still och vilja ha bollen på fötterna och kunna göra något bra med den.
2: Jo, men absolut, absolut. Men det är just när man ska passa in den där. De står så bra i Japan så man kan inte trycka in den där.
1: Japan som ofta har en fembackslinje nu när de försvarar sig i sin 1-0-ledning i 39 minuten. Sådan är deras taktik och här kommer brassarna. Rayan på högerkanten skär inåt i banan med vänsterfoten, lägger i sidled förbi Casemiro, vidare så småningom till Gabriel, mittbacke som är högt uppe med de rosa aprikosfärgade skorna och inga idéer alls. Slår ut med armarna, lägger i sidled istället till Casemiro. Och idéerna som behövs, det är ju de i offensiv riktning för de jagar ett kvitteringsmål, Brasilien. Japan leder med 1-0 i Houston. Drygt 70 000 på läktarna i arenan där det normalt sett är amerikansk fotboll och rodeo-cover. Här kommer en sådan till av Vini Junior, för han är så himla bra. Men när han accelererar sen så genomskådar japanerna Maeda. Det är passningsspelet från Casemiro. Tyvärr för Japan så springer han sen ifrån bollen lite grann, men får ändå inkas med sig efter att ha träffat på Lucas Paquetas vänsterfot där 10 meter in på offensiv plana på högerkanten. Vilken kvick insats.
2: Otroligt snabb, men det såg ut som att det var lite torrt där, att bollen stannade upp. Det var flera gånger som han ville ha med sig bollen, men fick inte med sig den för att den stannade upp, för han var för kvick för bollen helt enkelt.
1: Dyson Maeda, han från Celtic, han som gjorde mål på Sverige i 1-1-matchen i Japans sista match i gruppspelet som ledde dem fram till den här lottningen att möta Brasilien i 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Än så länge går det väldigt bra för de leder med 1-0, snart 5 minuter kvar av ordinarie tid i den första halvleken. Och det är viss missväxt och lite svält i det brasilianska anfallslandet, för det är inte så frodigt och grönt som de vill att det ska vara. De kommer nu igen på sin vänsterkant. Där försvarar nu Japan mot Vinicius Junior. Det är en anledning han utgår därifrån att brassarna gärna anfaller där. Förstås, de vill involvera honom i spelet.
2: Man hör också på läktarna att det är lite missnöjda fans som buar när inte Brasilien går direkt på en kontring utan att man stannar upp lite och behåller bollen i laget.
1: Bruno Guimarães från Newcastle United i gul tröja, blåa byxor och vita strumpor för Brasilien. Bollen ut på vänsterkanten, så småningom via Lucas Paqueta till Douglas Santos, in mot mötande Matheus Cunha och så vidare från Douglas Santos till Paqueta, som slår bollen in i straffområdet mot den bortre stolpen. Otroligt lätt fångat för målvakten Suzuki. Zion Suzuki som fångar framför Ryan som var närmsta brasse, men han var inte riktigt nära. Det var inte någon särskilt bra inläggsprestation helt enkelt. Japan nu i en speluppbyggnadsfas. Nakamura på vänsterkanten vänder hemåt in i straffområdet till Kamada, mittfältaren som är ner och styr mellan mittbackarna egentligen hela tiden. Han från Crystal Palace och ut på högerkanten till japaner som söker passningsvägar centralt framåt. Bra via Ito från Bayern München upp till mittfältslandet där Daisen Maeda tar vid den blonderade genom mittcirkeln. Det här är jättebra ut på högerkanten. Junya Ito, vilket passningsspel du. Det är drömskt. Det är en symfoni i glädje och skönhet.
2: Ja, det är alltså alltså det är så fint att se hur de rör sig, hur de vågar också. Även om det är någon som kommer in i press, så tar de bara med sig bollen och så spelar de vidare.
1: Det är så här Japan ska spela helst, tycker vi som gillar att se på fotboll. De är ju jättebra defensivt och slår i vägen och sånt, men när de har bollen så här, de är ju en enda stor underbar passningsövning ju.
2: Ja, nej men verkligen, det här har man, det sitter i ryggmärgen hur man ska springa när de olika passningarna kommer. Ja. Och det är disciplin.
1: Nu springer de rätt ute på högerkanten, tar hjälp av Tomiyasu, mittbacken som är högt uppe. Har bollen på brasiliansk planhalva, spelar in centralt till Ito, han som blev fälld till frispark för en stund sedan när Casemiro blev varnad. Och så kommer de loss på högerkanten, japanerna, kanske med hjälp av Doan, spelar bakåt. Och då var det inte tidernas bästa passning mot Tomiyasu, för då hinner brassar emellan. Men Japan återtar bollen via brasiliansk kroppsstil, ut Douglas Santos, ut över långlinjen till japansk inkast. Bra gjort!
2: Ja, det var två brassar som krockade faktiskt i det läget. Bägge två ville ta bollen, men ja, det blev helt enkelt att...
1: det blev bra för Japan.
2: Det blev jättebra för Japan.
1: Som leder med 1-0 mot Brasilien. 43 minuten, snart slut på ordinarie tid. Snygga vändningar av Kamada. In centralt till målskytten i matchen, Sano från Mainz i Tyskland. Ibland känns det som att alla fotbollsspelare kommer från Mainz i Tyskland. Det gör de inte, men många är det i VM. Inläggen i straffområdet undan av Marquinhos med 13 år i Paris Saint-Germain. Lagets lagkapten där också, brasilianska landslagets lagkapten. Nytt japanskt inlägg mot den bortre stolpen. Det här är giftigt. Nickas undan av brassar. Fantastiskt bra undanning mellan benen på japanen bakom. Ut i inkast istället för att och ge bort en hörna. Visste han vad han gjorde där, Douglas Santos?
2: Ja, det såg nu ut som att han tänkte det, att han skulle lura japanen också i det läget.
1: Och det gjorde alltså, han ju.
2: Ja, men nej.
1: Japan.
2: Japan. Världsklass hur de spelar fotboll.
1: Sätter igång spelet efter inkastet på brasiliansk planhalva. Har den inom laget. Bollen leder också med 1-0 i matchen och blir allt modigare. Bra vändning där av Tomiyasu och in centralt så småningom till Sano. Ska det komma ytterligare skott från honom? Han kapas. Det måste vara frispark. Ni har bollen, säger italienska domaren. Okej, då har vi, säger Japan. Och så fortsätter de spela ut på vänsterkanten till Nakamura. Keito Nakamura från Reims i Frankrike har bollen i höjd med straffområdet. Spelar in centralt. Allt, nu är de i det där sköna läget. Det är alltid minst en fri japan.
2: Ja, och Brasilien kommer inte åt dem.
1: Nej. För de vågar, de törs, de är grymma. Taniguchi, som inte är något gosedjur, utan en mittback från Centryden i Belgien. Så småningom in centralt. Och så var de nära att dra det där spelet som gav målet mot Sverige. Såg det? Bär in från kanten och djupligen i straffområdet med brassarna emellan. Ja. De återtar bollen. Japanerna kommer nu på vänsterkanten genom Hiroki Ito från Bayern München. Försvars Ito. Det finns ju en anfalls Ito också. Junya Ito från Plänk.
2: Hade Japan spelat så här mot Sverige, då hade det blivit åka av för Sverige, kan jag säga.
1: Ja, här är de betydligt mer intresserade av uppgiften. Ja. 16-delsfinal ju mot Brasilien. Kamada utanför straffområdet rullar bollen under fötterna, hittar en passning på 40 meter ut till en helt fri Doan, lagkaptenen, som sätter full fart mot Douglas Santos. Ihop Douglas, spänt fast säkerhetsbältena. Han går inåt i banan. Douglas hade spänt fast säkerhetsbältena och sen kontrar Guimarães och då kapas han av en japan som blir varnad. I matchens 45:e minut, vilken japan var det? Jo, det var Kamada, mittfältaren. Nu är han också varnad.
2: Det här är ju ett problem när Japan väl tappar bollen i det läget. Vi brasilianska spelarna så otroligt snabba och ställa om, så det är något man måste verkligen se upp för. Och
1: får inte hända typ.
2: Får inte hända. Och skulle det hända, då får man göra den här typen av grejer. Ta frisparka, ta något gult kort. Men det kan man inte göra hur många som helst, för då får man ju rött.
1: Där har ordinarie tid förflutit till den första halvleken. Den är försedd med ett antal tilläggsminuter. Det visas där på en stor skylt att det är 4 tilläggsminuter. Då är det 4 minuter kvar av första halvlek. Det är 1-0 till Japan mot Brasilien som lyfter en boll i offensiv straffområde. Nick av japansk försvarare i kamp med brasiliansk anfallare. Till hörna tänker brassarna. Nej, säger domaren. Amen, du är la för god, säger japanerna till domaren. Ja, jag är precis så god, säger Mariani och gestikulerar i sin helt brandgula, verkligen sådär televerksbrandgula tröja. Svarta byxor och svarta strumpor, att det ska vara inspark för Japan. Och Suzuki, målvakten, drar till bollen där i sin helt metallgröna dräkt. Nästan sådär operationssköterskedräktfärg på den. In på offensiv planhalva. Japanerna vinner närkampen. Nakamura på vänsterkanten genom laget till Kamada, den nyss varnade. Han är viktig, du, både defensivt och offensivt. Kamada som ett kit.
2: Ja. Jag imponerar så mycket. Det är nästan läskigt hur bra Japan spelar de här första 45 minuterna. Man ligger lågt, låter Brasilien rulla runt lite och sen så har man tagit över mer och mer ju längre det har gått. Och man ser också, de vinner varenda duell nästan. Ja. Och ja, men den här adrenalinet som spelarna på bänken smittar av sig. De ställer sig upp, de liksom applåderar även om man spelar ut bollen över kanten. När man vinner närkanten, det känns som att de är på tårna och verkligen vill det här.
1: Tomiyasu slog en passning som fick plötsligt vingar och flög ut till inkast för Brasilien mitt på egen planhalva på vänsterkanten. Och det är 1-0 till Japan som har ett passningsspel som är en del i en offensiv underhållningsorkester där instrumenten bara spelar glada låtar just nu. Alla är på gott humör. Alla toner och takter stämmer. Och det är underbart att se detta. Och det är 1-0 till Japan mot Brasilien. Det är spelat 2 av de 4 tilläggsminuterna. Det är ju så himla många positiva ingredienser i den här matchen. För man kan säga precis vad man vill om Brasilien. Att de är kaxiga och sådär. Vi har vunnit 5 VM-guld. Ingen har vunnit så många. Men det är ju en nation och en fotboll som alltid vill framåt. Som alltid försöker vara offensiv.
2: Ja, men
1: det är ju underbart bara det.
2: Ja, absolut. Jag tycker att Brasilien har gjort det bra också. Men de möter ett motståndare som står så eller defensivt väldigt bra.
1: Och med alla de goda sidorna som vi har ju frossat i på sistone hos Japan. Så är ju detta en fantastisk match.
2: Ja, jag tycker det har flygit iväg. Den här första halvleken har verkligen... Jag skulle vilja kunna sitta och kolla på den här hela kvällen blir det för dem hemma i Sverige, men hela dagen här.
1: Vad vi har roligt på jobbet, Johan.
2: Ja, lyckligt lottade att få vara på den här typen av matcher och se det live.
1: 1-0 leder till Japan mot Brasilien. Snart 1 minut kvar av tilläggstiden. Brassarna i väldigt långsam fart. Accelererar där. Paketa utanför straffområdet. Sticker den bakåt genom sin rygg så att säga. Då är japanerna också där och skickar undan den försvarande Taniguchi från Centriden i Belgien. Ut till brasiliansk bollinnehav långt upp i mittlinjen. Kommer nu igen på vänsterkanten. Gör brassarna Guimarães Bruno med bollen. Bruno får den tillbaka. Lyfter den in i offensivt straffområde via en crossboll som inte kommer in i offensivt straffområde utan tas mot av Danilo på högerkanten utanför området. Nu kommer bollen in i området. Marquinhos. Bollen nickas undan och sparkas undan så småningom av Ito. En av de blonderade japanerna. De är båda två på kanten där. Ito och Doan med sina blonda lockar. Kommer nu i den sista minuten. Gör brassarna med bollen mot offensivt straffområde. Japanerna vinner bollen, spelar med sitt upphöjda lugn och sitt enorma självförtroende i passningsspelet. Även när de flänger iväg bollen så blir det rätt som den här kontringsbollen upp emot Ueda, men då fastnar han i Marquinhos försvarsgarn och det är brasiliansk bollinnehav. Snart slut på tilläggstiden. Lucas Paqueta, offensivkraften för Brasilien, haltar väldigt mycket och där blåser domaren av. Det där haltandet är inte så bra för Brasilien, du.
2: Nej, verkligen inte. Han låg där i straffområdet och vinkade ut till bänken att kanske det kan bli ett byte där.
1: Det är inte så mycket annat som är bra för Brasilien heller. I alla fall inte resultatmässigt, för det är paus i Houston och Japan leder med 1-0.
0: Och Johan, vi hörde dig här under den första halvleken. Dels säga att du tror att detta Japan kan gå långt. Världsklass, nästan läskigt bra i andra epitet och har satt på det Japan som leder med 1-0. Men också att du redan inför mästerskapet trodde att Brasilien skulle floppa. Varför?
2: De har ju alltid en hög press på sig och sen gick man igenom det här slutspelsträdet och hade en liten gissning på ungefär vilka man skulle möta och då var Japan ett av de lagarna som man skulle möta och därför så trodde jag att Japan kommer att vinna den här matchen så ifrån det så tog jag mitt beslut helt enkelt att säga att Brasilien kommer floppa för jag tycker Japan kan spela jättebra fotboll men de måste göra en likadan 45 till för att slå det här Brasilien, för Brasilien är duktiga.
0: Men jag bläddrar också i de lite mer nutida historieböckerna där den närmast traumatiska förlusten med 7-1 mot Tyskland i semifinalen i hemma-VM 2014 är Brasiliens bästa VM-resultat sedan 2002. Tova som sitter här intill mig i studion, hon var inte ens född då, sommar 2002. Det är ett tag sedan.
2: Ja, det är ett tag sedan och jag tror att de vill nog att det ska bli ganska snart ett VM-guld till så att de mår lite bättre.
1: Men Brasilien övertygade till exempel inte i kvalet till detta VM. Argentina vann den sydamerikanska kvalgruppen och var 10 poäng före alla andra nationer som låg där mellan andra och femte plats. Jag tror brassarna kom 4 eller 5 och tog sig med liten marginal, men just liten marginal och stort avstånd till Argentina till detta VM.
2: Ja, men det är också någonting som spelar in.
0: Det är inte för inte vi kallar dig expert, Johan. Men Christian, om du tittar upp mot läktaren, det som du beskrivit som gula rapsfält, börjar publiken där ropa efter Neymar?
1: Vad sa du, börjar de?
0: Ropa efter Neymar.
1: Nej, det har de inte gjort ännu, men snart kommer de såklart att göra det. För Neymars tröja, så 34 år gammal han är och svårt skadeplågad som han är och så länge sedan det var som han var med i landslaget egentligen före detta mästerskap. Han har många anhängare, det är många som har hans namn på sina tröjor och det är många som tänker att där har vi ju en frälsare, Ancelotti, förbundskaptenen från Italien. Skicka in honom nu, men de har inte börjat sjunga i de där högsta tonarterna ännu.
0: Får höra om det sker i den andra halvleken. Vinnaren Brasilien-Japan kommer alltså möta vinnaren mellan Elfenbenskusten och Norge, en 16-delsfinal som avgörs imorgon kväll. Och vi ska, apropå det, ta oss en tur i minnenas allé som uppvärmning inför morgondagens 16-delsfinal för Sverige mot Frankrike. Vi gör det tillsammans med Ola Toivonen som ju avgjorde VM-kvalmatchen mot just Frankrike 2017.
3: Med 20 sekunder kvar utav tilläggstiden. Lloris tar emot bollen och springer ifrån Sebastian Larsson och så spelar han mot en svensk som lägger bollen i det tomma målet. En svensk som lägger bollen i det tomma målet. Ola Toivonen på tilläggstid.
4: Svenska supportrar såklart försöker väl liksom grotta i minnet nu då. Försöker hämta bra minnen för att liksom gjuta lite hopp och tro inför det som stundar. Du har ju stängt Frankrike en gång i tiden. Hur var det här?
5: Nej, det var ju fantastiskt såklart på fullsatt Friends och en sommardag där i Stockholm. Så. Nej, men det var väl en typisk match så som vi har gjort traditionsenligt i svensk fotboll med att vi skakar de stora nationerna ibland och ibland så händer det. Så hoppas att få se någon form av repris nu på tisdag.
4: En vanlig match, säger du, men det var ju inget vanligt mål i alla fall. Från halva plan på tilläggstid.
5: Ja, precis. Målet var öppet och man var så trött så jag tänkte varför inte. Det var att testa liksom.
4: Du har ju en hiskelig erfarenhet av svensk landslagsfotboll. Om du jämför det här svenska landslaget med kanske det landslaget som du gjorde många matcher för. Vad är det som skiljer?
5: Det är väl framförallt spelar en annan typ av fotboll skulle jag säga. Vi var väl mer det klassiska skandinaviska svenska laget i ett 4-4-2-lag. De har högre toppar på de individuella positionerna och den individuella skickligheten är högre. Sen såklart det finns brister på olika ställen och det gäller liksom att man inte utsätts för dem på de sätten så som vi gjorde när man tänker på Hollandsmatchen och sådär. Så det är väl både mycket positivt men också finns det ju lite negativt.
4: Ola Toivonen, många beskriver ju det här som liksom kanske den svåraste utmaning som Sverige kunde ställas inför. Tror du att man har någon chans?
5: Hopp har man absolut. Sen så kommer det bli jättesvårt. Sverige måste vara otroligt disciplinerade defensivt och det måste vara 11 spelare som verkligen springer och ställer upp för varandra där ute. 0-0 i paus hade ju varit ett önskeresultat och så tar man det därifrån med lite bra byten och mer energi in i laget så finns hoppet alltid där. Men med Isak och Viktor där framme så tycker jag att vi ska ha en bra förhoppning om att vi i alla fall ska göra ett mål.
4: Till sist nu då, jag kräver dig på ett svar och ett resultat.
5: Nej, men då säger jag väl 1-1 och vi vinner på straffar då.
4: Om vi bara leker med tanken lite nu då. Om Sverige hade fått ställa upp i anfallet och de Ola Toivonen i anfallspar tillsammans med Radiosportens expert Johan Elmander, vad hade ni sagt till varandra inför matchens start i så fall?
5: Ja du. Nej, men vi hade väl sagt så fort vi får bollen Johan så drar du djupet och så försöker jag vara någon form av länkspelare där och sen så jobbar vi hårt tillsammans i defensiven och så håller vi spelet utanför oss. Låt dem inte spela emellan och se till att vi neutraliserar Tchouaméni och Rabiot på ett bra sätt.
0: Vad säger du Johan? Hade det varit ett vinnande koncept mot Frankrike imorgon?
2: Absolut. Ola vet vad han pratar om. Liksom, så det är helt klart att det hade varit en bra grej.
0: Och nu när istället sannolikt är Isak och Gyökeres som spelar, vad blir deras främsta uppgift i morgondagens 16-delsfinal mot Frankrike?
2: Ja, som alla andra matcher, att göra mål.
0: Men, lite mer taktik om jag får be.
2: Ja, det förstår jag också. Men självklart så kanske man får ta lite mer defensivt jobb. Gyökeres vet vi om att han är otroligt duktig och jobbar stenhårt. Det visar han ju i Arsenal framförallt. Liksom. Och Isak, han kan också jobba. Men det blir att man kommer få jobba mycket mer i det defensiva. Att man verkligen måste ligga rätt i positioner. Och när Sverige vinner bollen, att de hittar ut på kanterna lite mer. För där kommer det öppnas upp när långbollar kommer.
6: Ja, apropå Sverige så ska vi komma med senaste nytt från blågult håll. För imorgon är det ju som sagt dags för Sverige att spela 16-delsfinal mot Frankrike. Och Frankrike har haft presskonferens tidigare idag där förbundskapten Didier Deschamps bland annat superhyllar det svenska laget. Vi fick även en skaduppdatering kring Saliba där vi fick veta att han, jag citerar, har en del ryggont och behöver skippa en del träning för att återhämta sig, men han är en viktig del av truppen och vi behöver honom. Så får vi väl se vad det innebär sen i praktiken. Från svenskt håll kan vi då komma med glädjande besked kring truppen, för alla blågula spelare var med och tränade idag. Den enda som saknas är ju mittbacken Isak Hien som tvingades lämna VM skadad efter den sista gruppspelsmatchen mot Japan. Och det här betyder ju alltså att förbundskapten Graham Potter i princip har hela truppen att välja på inför tisdagens 16-delsfinal klockan 11.
0: Just nu inväntar vi den andra halvleken i 16-delsfinalen mellan Brasilien och Japan, där Japan leder med 1-0. Det lät så här i japansk radio efter knappa halvtimmans spel. Nippon Japan alltså med 1-0-ledning mot Brasilien med 1-0 efter den första halvleken. Vinnaren här möter vinnaren mellan Elfenbenskusten och Norge. En 16-delsfinal som avgörs i morgonkväll. Närmast i VM Sport Extra, Ekonyheter, Johan Hellström.
7: I det jordbävningsdrabbade Venezuela börjar nu tiden för att hitta överlevande rinna ut. Och kritiken mot statens bristande insatser växer bland befolkningen. Laura Mendes Blanco har sina föräldrar i Caracas.
8: Vi bor i ett område som är känsligt för jordbävningar. Då undrar man om huset man bor i kommer klara det igen.
9: Fortfarande saknas tiotusentals människor och ilskan mot myndigheternas bristande räddningsinsatser växer. Något även Laura Mendes Blanco hört från sina anhöriga i Venezuela.
8: Alltså folk är otroligt besvikna och arga och man regnar absolut inte med något stöd från regering. Det är ju alltså det är som att de inte ens finns. Genom sociala medier så försöker folk organisera sig för att kunna åka dit och hjälpa till.
7: Reporter Thea Regell. En cyklist har dött efter att han träffats av ett fallande träd i Laholm, rapporterar Hallandsposten. Mannen i 65-årsåldern var på väg till sitt jobb när ett träd plötsligt föll så att mannen klämdes fast och senare dog av sina skador. Och fyra av de sju personer i samma familj som träffades av blixten på ett sommarland i Tomelilla i söndags vårdas fortfarande på sjukhus, rapporterar Sydsvenskan. En av dem är en tvåårig pojke. Pojken har smärtor i nacken och bakhuvudet och hans hjärta kontrolleras regelbundet av läkare.
0: Här är VM Sport Extra med Tova Strömberg och Linnen Sen i studion och med väntan på den andra halvleken mellan Brasilien och Japan. Det är japansk ledning med 1-0.
10: Så är det, och det har ju skapat en hel del rubriker runt om i världen. Många medier skriver ju att Brasilien chockats av det här, och i brasilianska tidningen O Globo skriver man att högra sidan är helt död och att ett fruktansvärt misstag ger Japan målet på ett fat. Väldigt starkt missnöje från Brasilien håll helt enkelt.
11: I det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär handlar det om Nordkorea, där vi får följa såväl herrarnas som damernas olika öden i fotbolls-VM genom historien. Men det många inte känner till är att den stängda diktaturen är regerande världsmästare både i U17 och U20-VM för damer.
12: Det borde ju bli någonting utöver det vanliga, och som i sin tur konkurrensen blir ännu tuffare och fotbollen blir ännu bättre.
13: Det är något som många länder studerar, hur det har gått till. De här U17-landslaget och U20-landslaget sägs ju ha dragit sig undan väldigt mycket och bara tränat ihop. De har utnyttjat samhällets uppbyggnad och ideologin till något för att, som de tycker då, de kan utnyttja till att skapa bra samtränade landslag också.
12: Jag tror att det är väldigt svårt att vinna ett VM-guld för Nordkorea.
11: Hör mer av Radiosporten Dokumentär om Nordkoreas mystiska landslag i appen Sveriges Radio.
14: Hey, we're back. You know what time it is?

0: myself a World Cup song.
1: Björnsson, All of My Heart.
2: Radiosporten från fotbolls-VM med Christian Olsson och Johan Elmander.
3: Och snart med den andra halvleken i 16-delsfinalen mellan Brasilien och Japan. Ett mål är gjort, det gjordes i den 29:e minuten av mittfältaren Kaisho Sano för Japan. Han bröt ett brasilianskt anfall. Danilo högerbacken slog en passning som han tog hand om. Och så for han igenom det brasilianska försvaret som inte var riktigt organiserat. Och så placerade han bollen otagbart vid målvaktens högra stolpe. 1-0 till Japan och en sensation. För det är det ju ändå eftersom Japan ännu är aldrig vunnit en match på slutspelsnivå. Det här är ju en 16-delsfinal i ett fotbolls-VM för herrar. Är alltså på gång, men det är en hel halvlek kvar. Det är väldigt mycket jobb kvar att göra för båda nationerna. För Japan som ska försvara sig och för Brasilien som ska försöka göra mål.
4: Ja, men så är det verkligen. Ett Japan som gjorde, tycker jag, en fläckfri första 45 minuter. De måste göra samma för att de ska ha en chans att vinna den här matchen. Men också i slutet när Brasilien verkligen släpper på allting, att kunna stå emot det när man har sprungit redan väldigt mycket, det kommer bli tufft.
3: Brasilien gör ett byte i paus. Det kunde vi gissa oss till mot slutet av den första halvleken när Lucas Paqueta haltade väldigt mycket. Han kommer heller inte till spel i den andra halvleken. In istället med den 19-åriga stortalangen Endrick som tillhör Real Madrid. Varit utlånad till Lyon i den franska ligan på sistone. Och nu ska försöka frälsa det Brasilien som törstar efter mål i det här sammanhanget. I Houston på den väldiga arenan. Allting är ju så väldigt stort i Texas. Där vi är till exempel i motorvägen väldigt bred. Arenan är superstor. Och när vi åkte hit till den här arenan, Johan, kommer du ihåg det när Sverige förlorade med 5-1 mot Nederländerna? För det var på samma arena. Så åkte vi på den breda motorvägen och såg den väldigt, väldigt långa järnvägen som var där. Och ett godståg med, jag var tvungen att räkna då, 110 tankvagnar med Texas olja och bensin i sig kanske. Och tre lok som drog. 110 vagnar, det är ju nästan världsrekord för godståg kan man gissa kanske. På denna väldiga arena nu, Endrick i första bollen har vi första minuten av andra halvlek. Brasilien jagar kvitteringsmål, Japan försvarar sig. Brassarna kommer ut med bollen på vänsterkanten till sångfågen Vinicius Junior. Inblom åt bortre stolpen. Inlägg, lätt fångat av målvakten Suzuki. Som håller den dessutom, Zion Suzuki med bollen för Japan. Ännu 1-0 till Japan. Allt är stort.
4: Ja, allt är verkligen stort. Det var likadant, vi såg en trafikolycka när vi åkte hit också.
3: Ja.
4: Och det ser ut som att alla mådde bra, men det var 20

0: Japan. Inkast på egen plan halva för Brasilien. Vad tror du? Ja, och där tog han för lång tid på sig, Douglas Santos, tyckte jag att domaren signalerade. Men han fick ändå kasta inkastet, det gick inte över till Japan. Och till slut så kom bollen i spel och Japan vinner dueller vid mittlinjen. Japaner går omkull utan att det blir frispark för dem. Utan i nästa läge så är det frispark för Brasilien istället. 1-0 till Japan mot Brasilien, tredje minuten av den andra halvleken. Vad tror du att de har sagt i Brasiliens omklädningsrum inför andra?
1: Att de måste bli mer raka i sitt spel, att man inte ska spela hela tiden runt. Men jag tror också att man måste fortsätta med den planen man har. Man behöver ju inte byta en hel plan. Man kan skruva på vissa saker och att man liksom måste ändå så få in kantspelarna att de ska utmana och komma in med bollen lite mer snabbare.
0: Vinicius Junior aktiv inledningsvis i andra halvlek, lyfter ett inlägg mot det japanska straffområdet. Japan kontrar, japanen plöjs ner i gräsmattan och gult kort på brasilianaren. Var det Marquinhos eller var det Gabriel? Det var Danilo. Nej, var det Danilo? Var det
2: det? Ser ut som att ja, Danilo eller som får det gula kortet, men vad snabbt de ställer om Japan när de väl går.
0: Maeda är det som sparkas ner. Otroligt kvick. Otroligt kvickt. 1-0 till Japan mot Brasilien. Varning på Danilo, den åldrade högerbacken. Japan med ledning och just nu med plats i åttondelsfinalen mot vinnaren mellan Elfenbenskusten och Norge. För det är så lottningen ser ut. Japan med bollen i backlinjen har den ute hos Ito. Försvars-Ito. Det finns en anfalls-Ito också. Försvars-Ito från Bayern München rullar hem bollen till målvakten Zion Suzuki. En av tre som heter Suzuki i det japanska laget. De andra två på avbytarbänken just nu. Suzuki känns som ett snabbt namn, eller hur?
2: Ja, det är det verkligen.
0: Sano målskytten dribblar mot Vinicius Junior och sen så är de lite nonchalanta när de tar emot bollen på högerkanten genom Tomiyasu som får fläka sig och få ut bollen då via en brasiliansk fot, Mateus Cunha, till inkast till slut ändå för Japan. Där jobbade brassarna bra i pressen och var egentligen värda bollen, tycker de. Men det blir dessutom frispark mot Cunha och för Japan där.
1: Det känns som att de har just flyttat upp Brasilien lite mer, att de går snabbare in i pressen i, när Japan försöker bygga.
0: Är Japan lite mer bevakande kanske?
1: Lite för tidigt än så länge att säga faktiskt.
0: Ja, bollen vid mittlinjen kommer loss med ett djupledsspel, men då är Casemiro i vägen, får bollen framåt mot Endrick som går mot straffområdet, lägger in den mot mål, för nära målet fångar för Suzuki. Ni hör det förväntansfulla vrålet bland de väldigt många rapsfärgade brasilianska anhängarna. Det är ju gult i första hand som är landets fotbollsfärg, lite blått och lite grönt också och lite vitt, men väldigt mycket gult och väldigt härligt, och är man skåning så känner man sig som hemma hos detta Brasilien. Nu kontra Japan i 1-0-ledning. Då är Marquinhos bra i fotarbetet. Från bollen till målvakten Becker. Vars rensning ut på mittbanan tas om hand av målskytten Sano. Ut med bollen på högerkanten för Japan till Doan, lagkaptenen, den blonderade, som lägger in centralt till Kamada. Som alltid är spelbar. Som alltid hjälper mittbackarna. Som är det defensiva samvetet. Som dessutom är jättevass offensivt.
1: Ja, de är verkligen jätteduktiga. Jag sitter och skrattar lite för vi sitter precis jämte några brasilianska kommentatorer. Ja. Och de är flyförbannade på att brasilianerna, att de fuskar lite i försvarsspelet. Att man inte plockar upp sin spelare och slår på varandra och fäktar med händerna.
0: Här jobbar de bra defensivt. Brassarna får loss bollen ut på vänsterkanten till Vinicius Junior, men bra brutet där, precis vad Japan behövde av Tomiyasu i den 51:a minuten, början av andra halvlek. 1-0 till Japan, bollen till Vini Junior ute på vänsterkanten, dribblar, gör juvelen, får upp den i banan till Bruno Guimarães. Nu är det bra brasilianskt positionerat här utanför Japans straffområde. De kunde prova ett distansskott kanske någon gång. Guimarães funderar på att göra det, finta med vänster, spela med höger istället, inget skott kommer, och vidare så småningom via Casemiro och Marquinhos upp på högerkanten till Danilo. In centralt igen för Brasilien, så jagar kvittering mot Japan. Bollen hos mittbacken Gabriel, lyft diagonalt in i straffområdet, lätt undan av Japan för Brasilien att hämta på sin högerkant. I form av ett inkast 10 meter kvar till mittlinjen där på högerkanten. 52:a minuten, tiden går Brasilien, Japan leder med 1-0. Brassan anfaller på vänsterkanten, Douglas Santos mitt på offensiv planhalva, in ganska långsam fart till Gabriel från Arsenal, ut på vänsterkanten till Vinicius Junior från Real Madrid, direktspel in centralt tillbaka till Vinicius Junior, söker en boll ut på högerkanten, där är bra för Brasilien, Danilo med ett inspel in i straffområdet, nickas mot mål, jätteräddning av målvakten och utanför och Japan.

0: Bra Suzuki.
1: Suzuki har varit otroligt duktig i den här matchen. Han har inte bara plockat ner bollarna, han är duktig på att rädda också.
0: I sin gröna dräkt. Och nu hör ni vad de tycker, de gula rapsfältet, brassarna på läktarna. Det där var ju livgivande, en målmöjlighet för dem efter ett genomtänkt spel som återigen nu börjar på vänsterkanten. Vinicius Junior fintar neråt, går uppåt i banan, spelar inåt centralt. Bollen släpps vidare till Danilo, ska han skjuta från distans. Kommer ett inlägg in i straffområdet, nickas undan av Doan för Japan. Till kanske en kontring när du får hit bollen lite grann för långt ifrån, så här kommer brassarna istället. Japan leder med 1-0 och försvarar sig. Steppar i sidled, det är elastiska som en enda stor formbar enhet. Här kommer Vinicius Junior, sångfågeln på vänsterkanten, in med vänstern i straffområdet. Ett skott längs marken, undan av japaner. Nu är det väldigt mycket Brasilien, du.
1: Ja, det är det verkligen. De trycker ner Japan som får det svårt att hinna med nu, för det går så otroligt snabbt också.
0: Ja, och när Vinicius Junior är inblandad, då blir det nästan allt som oftast flytande guld i offensiv riktning för Brasilien. Fyra mål så här långt i detta VM. Douglas Santos nu med ett inlägg in i straffområdet, nickas undan av Taniguchi, rätt upp i luften, ut på kanten till brassar igen. Japan hinner knappt andas, de måste tänka så. Ta det lugnt, brassarna vrider upp fartreglaget ytterligare i anfallsfarkosten. Endrick med ett inspel in i straffområdet. Målvakten är lite ut och seglar, där kommer Nicke och räddas mål igen och sparkas undan. Hur blir det inte mål? Hur gör de inte mål, Brasilien? Hur kan de undvika detta? Nu kommer Japan istället i en 5-3-kontring. Lägger ut bollen på högerkanten till anfallsito i 1-0-ledning. Anfallsito in i straffområdet till Aeda. Och ute på bortre kanten så är Tamagotchi, tar emot bollen, spelar bakåt. Inlägg in i straffområdet förbi allihopa. Till inspark för Brasilien. Nakamura med det sista inlägget. Och där kunde det ju blivit hur många mål som helst i den här sekvensen ju.
2: Ja, men verkligen, men hur klarar de inte förlåt att skratta, men alltså där har de tur i Japan. Den studsar på
0: ren
2: två,
0: tur.
2: Tre stycken spelare innan den rensas. Den tar visserligen på en hand på mållinjen där, men jag tror att han har handen längs kroppen.
0: Taniguchi är det som får bollen i huvudet, tror jag. Tomiyasu och Ito också. Alla de tre mittbackarna är inblandade. Och alla tre, utan att reagera, räddar mål. Ja. Eller de får den bara på sig. Ja. Det är helt ofattbart. Målvakten gör ju sitt första misstag. Han är helt ute och seglar.
2: Ja, det är han verkligen. Men det är också det här. Ska de vinna den här matchen, Japan, så behöver man ha den lilla flytet som man just har här. Och sen så, deras kontring är ju också...
0: Ja, bortslarvad.
2: Ja, verkligen. De kommer 5-3.
0: Och 1-0 till Japan mot Brasilien i en match att älska i herrarnas fotbolls-VM. Det händer hur mycket som helst. Japan nu försvarsposition igen, in i straffområdet, skriker till varandra, tar det lugnt, för det där brasilianska inspelet var inte fantastiskt. Och sen så undan ut ur straffområdet av lagkaptenen Rizzo Doan, anfallskraften som var en av dem som sprang förgäves och fel i kontringen nyss, som är nere och gör defensiv tjänst. 1-0 till Japan, en beundransvärd fartökning av Brasilien i kvitteringsjakten inledningsvis i den andra halvleken. Spelar bollen i sidled nu utanför Japans straffområde. Japanerna rör sig i sidled, japanerna rör sig i djupled. Japanerna hoppar upp, japanerna hoppar ner. De försvarar sig på alla möjliga sätt och vis och gör allt för att stå i vägen för brassarna. Och är fantastiskt bra. Brasilianskt inlägg in i straffområdet. Undan av Taniguchi, som är hur kramvänlig och kramvärd som helst, till Vini Junior. Vinicius ute på vänsterkanten, spelar direkt. Så småningom till ett inspel in i straffområdet. Vi är bort och startar så mycket mål. Det är kvitterat för Brasilien. Det är helt rimligt med tanke på att de spelat så otroligt bra. Och det är av alla människor Casemiro som nickar den bollen i mål. Det är kvitterat i den 56:e minuten.
2: Ja, väldigt bra. Man ser att Brasilien har snackat om att de ska lägga in mer inlägg. Och varje gång inläggen kommer in där, då är Casemiro som är där och nickar. Det var han som hade chansen innan också när den dansade på mållinjen. Så att det här är ett taktiskt drag utav Carlo Ancelotti i Brasilien som är tränare där.
0: Och till slut så fick de belöning för all den offensiva möda de la ner. En sån där sekvens där det är så viktigt när ett lag är bra offensivt att de får betalt. Att de inte går ifrån den här fina perioden utan ett mål. För de kan inte hålla den här nivån mer än en kvart kanske.
2: Nej, men det så är det ju verkligen. Men, och plus också att det är dåligt försvarsspel. Man inte plockar upp en av de bästa huvudspelarna i Brasilien. Men det går så pass fort så att de hänger inte riktigt med när det växlas upp tempot. Och man ser här också efter målet, Japan samlas i en liten ring utanför målvaktens straffområde och pratar upp sig.
0: En ofrånkomligt viktig del gissar jag i detta att Vinicius Junior, juvelen, sångfågeln i offensiven från Real Madrid, nu i andra halvlek inte håller bollen så länge. utan han drar på sig sina två bevakare som han alltid har, och så spelar han direkt in. Och då finns det ju en yta som det var i upplevelsen här till målet med inlägget som kom.
2: Absolut, man har blivit mer direkta. Man har blivit mer direkta både i inläggen, men också att man kommer ut på kanten och kunna slå de här inläggen.
0: Och 1-1 i en härlig fotbollsmatch i Houston mellan Brasilien och Japan. Och då är det väldigt lång tid kvar av härligheten, för matchen rör sig alltså i den 57:e minuten. Och Carlo Ancelotti, den 67-årige italienaren som är förbundskapten för det brasilianska landslaget. Han som lite grann ser ut som farfar spårhund som precis har glufsat i sig en vinnekorv som har sömnmedel i sig i vanliga fall och håller på att sömna. Men nu ser väldigt engagerad ut.
2: Ja, han stod ju på linjen här nere och fäktade ganska mycket med armarna, och det gör han inte så ofta. Men det ska bli intressant att se nu Japan. De gjorde det mot Nederländerna, de har gjort det mot Brasilien förut.
0: Och här kommer de in i offensivt straffområde, japanerna. Går de kull i halvcirkeln utanför straffområdet, gör Maeda, får inte frispark med sig på den passningen från målskytten Sano. Istället kontring för Brasilien. Här kommer Vinicius Junior, har med sig Cunha, går själv in i straffområdet, skjuter inte, håller i Vinicius Junior i stolpen, och returen undan av japanen, ut ur straffområdet och skott över i nästa läge av Brassa till inspark för Japan. Just nu är det koncentrerad anfallsbriljans av Brasilien. Just nu kan de åstadkomma vad som helst.
2: Ja, väldigt kvicka, och de fångar lite i huvudet i Japan som är på väg upp i det läget. Jag tror också att det är en bra räddning utav Suzuki där, att han får handen på den som styr ut i stolpen. Men de har ju växlat upp Brasilien. Det är inte bara en nivå, det är två nivåer. Det vill säga också med Japan, ska bli intressant. Ja. De låg ju under mot Brasilien innan en träningsmatch och även mot Nederländerna. Då har de vänt och kommit tillbaks. Orkar de komma tillbaks i den här matchen? Eller blir Brasilien för tuffa för dem?
0: Tänkte jag säga nyss. Tänk att de hade det här i sig, Brasilien. Det var vi inte säkra på.
2: Nej, det var vi verkligen inte säkra på. Och det ska bli intressant här, som sagt, nu var de närmaste 5 minuterna vad matchen kommer väga åt.
0: Just nu är den helt oemotståndlig, inte minst Brasilien i anfallsläget. Nu Japan i anfallsposition. Ueda på högerkanten, anfallaren, håller i, vinner en duell mot Gabriel, lägger bakåt till inspel in i straffområdet. Ueda tar med sig bollen. Den skulle du släppa, kompis. Den skulle du släppa till Ito. Nu studsar den hem till målvakten i Brasilien istället, Alisson. Eller ja, det såg ut härifrån som att han kunde släppa den i alla fall.
2: Ja, det har han kunnat gjort, men det är svårt också när det blir sånt ljud på läktaren. Ito, han står säkert där bakom och ropar, men det går inte fram att han är där.
0: Just nu är det ju som att sitta inne i ett rapsfält som hoppar och skriker och lever och vet absolut inget bättre än att vara just här och just nu och vara på jakt efter ytterligare ett mål mot Japan som sätter enormt hög press på Brasilien i den uppspelsfasen. Och där har brassarna bara tur att de inte tappar bollen. Väldigt nära mål, målvakten Becker som spelar med sig upphöjt lugn hela tiden mot framstörtande Maeda. Vilken fart han har i benen. Det måste vara 10 sekunder på 100 meter det där.
2: Ja, när det går vindsvart snabbt när han sätter fart. Och det är inte bara med bollen, utan det är också utan boll.
0: Eller, ja, det är inte tvärtom.
2: Det är det jag menar, tvärtom vill jag säga. Han är snabb med boll också, och det är inte alla spelare som är det.
0: Han är kort sagt alltid snabb. Som man säger, snabb. Snabb, den gubben.
2: En god snabb gubbe.
0: Jag tänker. Kvarten in i andra halvlek. Det blir bara roligare och roligare det här i matchen i 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM i Houston mellan Brasilien och Japan. Det är 1-1. 1-0 Japan i första halvlek. Sano och för inte alls länge sedan kvitterat Casemiro för Brasilien som anfaller igen på vänsterkanten direkt, distinkt, in från Vinicius Junior och sen en djupledsboll som aldrig någonsin förstått varför den finns från Bruno Guimarães till inspark för Japan. Så där blir det ibland. Han tänkte en sak, Vinny Junior som skulle ta emot bollen tänkte något annat, och Guimarães fot tänkte en tredje grej. Och så är det Japan som har bollen. Och rullar igång ut ur eget straffområde med det där upphöjda lugnet från målvakten Suzuki till Sano. Och så travar de framåt så glatt till ett skritt i sin anfallsambition i Japan. Det här är ju en match i 16-delsfinalerna i fotbolls-VM. Vinnaren möter Elfenbenskusten, eller Norge, vinnaren i deras 16-delsfinal i 8-delsfinal. Och det betyder ju att den här matchen måste någon vinna. Så hur den är så kommer det att bli fler mål. Och det är ju härligt om man nu definierar härlighet med fotboll på det viset. Bollen hos målvakten i Japan, Suzuki, i straffområdet, drar till med bra träff in i offensiv del av banan. Och här kommer Aeda i den där fulla farten in med bollen i straffområdet, och Hille Becker ut och fångar i sin genomlila dräkt, sin skäggstubb och sitt långa hår och sitt hårband. Vad bra att han var där ute.
2: Ja, tyvärr så var hans touchen lite för långt ifrån sig där när han kommer visslande fram. Men vilken kick så såg jag.
0: Eller hur? Och när de då sätter igång spelet på det här sättet, rullandes från eget straffområde, japanerna, så spelar ju Brasilien man mot man, som alla lag gör nu för tiden när det ska spelas på det viset. Det är inte en jättebra taktik alltid.
2: Nej,
0: mot de här japanerna.
2: Nej, för de är väldigt kvicka, ja. Och de rör sig hela tiden.
0: Bäcker i problem med uppspelet här igen. Japanska fötter först på bollen. Den studsar ändå till Endrick för Brasilien mitt på egen plan. Alva ut på vänsterkanten till Douglas Santos och småningom vidare ut till Vinicius Junior. Som fågeln inåt centralt spelar väg med just Douglas Santos. Har bollen nu 15 meter in på offensiv planhalva. Vinkar vänster med bollen till Matheus Cunha bakåt innan det brasilianska laget. Snygga vändningar av Guimarães. Nu är det fotboll på väldigt hög nivå. 1-1 i 16-delsfinalen i Houston mellan Brasilien och Japan. Utanför straffområdet växspel Casemiro in till Endrick. In i straffområdet flyter loss, vilka två fotstribblingar. Nu är de nära mål, nu måste de komma till ett avslut. Spela sig ut ur straffområdet där ute i Kendrick. Dragning, inspel med vänster, målvakten går ut. Fånga bollen med sina långa armar och sina stora händer. Bra för Japan, han håller bollen dessutom. Matchminut 63, 1-1.
2: Ja, men Brasilien nu är det tvåfotare. Det är snurrar och det är samba hjärnet. De spelar och har skoj där ute. Det syns verkligen att de har steppat upp. De fick nog säkert en liten hårtork där inne i omklädningsrummet av Ancelotti. Men Ancelotti sa jag inför den här matchen också att vi måste spela med huvudet, vi måste spela med hjärtat och vi måste ha en tydlig spelidé.
0: Ganska många måste.
2: Ja, men det är ganska många, men det är så viktigt i den här att man verkligen, ja, men man har en spelidé som man tror på att man kör efter.
0: En hårtork, alltså en slags utskällning eller verbal tillrättavisning. Gör så här istället nu då. Och så fattar alla det. Och här är ett friläge för Japan på gång. Det är en djupledsboll framåt mot anfallaren Ueda som hämtar utanför straffområdet. Går in i straffområdet, skjuter från långt håll. Målvakten lämnar returen till hörnan. Nej, han är in i kapten. Ja, han kom lite ur vinkel där, Ueda. Annars var det jättebra anfall igen av Japan. Kom till avslut. Alisson räddade. Japan sätter ganska hög press på Brasilien när de bygger upp sitt anfall. Får ibland bra betalt för det. Men å andra sidan, när brassarna tar sig förbi med bollen inom laget, den där första pressen, så är det ju lite riskabelt det där sättet att spela för japanerna. För det är ganska öppet i deras försvar. 65 minuten snart, mitt i andra halvlek. Ancelotti står och viftar, förbundskaptenen för Brasilien vid avbytarbänken. Sätt fart, öka farten. Ancelotti, det går inte att öka farten så mycket mer. Okej, då skickar jag in en ny spelare då. Och så är det en ny brasse som gör sig i ordning för att komma in för att förstärka, gissar vi, offensiven ännu mer. Eller jag gissar det i alla fall.
2: En som är nere och värmer upp i alla fall är Neymar. Står och tittar och gör sig varm.
0: Neymar, tänk om han skulle komma in och hänga den i krysset. Va? Vilken saga. Brasilien 1-1 mot Japan. Ett lag måste vinna för att ta sig till åttondelsfinal i detta fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. Just nu är vi i Houston i Texas, nära mexikanska golfen. Houston med den stora hamnen, Texas största stad. Ser ett inspel från Brasilien från vänsterkanten. Tas undan ut ur det japanska straffområdet. Ganska lätt till inkast för Brasilien på högerkanten. Förlåt, på vänsterkanten på offensiv planhalva. Och då lanseras detta byte ut med Matheus Cunha på topp. Matheus Cunha ut med honom. In då med, är det Neymar? Nej,
2: nej.
0: Det är Gabriel Martinelli från Arsenal. Jaha, tänker på bäcken. Det händer just nu i Houston på den väldiga arenan. Där gör också Japan, så vitt vi kan se, ett dubbelbyte. De tar ut den händelserike lagkaptenen Doan. Och de sätter in Yukinari Sugawara. Sugawara, normalt sett högerkantspelare. Och det är ju till höger också på planen som han kommer in.
2: Det känns som att de vill stärka upp där på högerkanten och få in pigga ben.
0: De byter också på vänsterkanten ut med Keito Nakamura och in med Yunosuke Suzuki. Så nu är det två Suzuki på plan. Målvakten och vänsterkanten. Yunosuke Suzuki. Yunosuke.
2: Sa du målvakten på vänsterkanten?
0: Nej, och på vänsterkanten sa jag.
2: Ja, men hörde jag fel. Jag höll på att skrev bytena.
0: Ja, jag sa säkert fel. Men det är samma namn i alla fall. Suzuki. målvakten och han på vänsterkanten som nu försvarar mot Endrick. Han hinner inte med. Här kommer inspelet in i straffområdet. Sand, målskytten för Japan, tar undan bollen och ut med den till Inkas. Ja, till att börja om från målvaktsposition långt utanför eget straffområde för Alisson. Var jag tyken där?
2: Nej, absolut inte.
0: Nej, det var verkligen
2: absolut inte meningen.
0: Suzuki alltså in på vänsterkanten. Japanerna byter på båda kantpositionerna. Det kan man ju fundera över vad de vill uppnå med det. Det gör vi så småningom. Brasilien i anfallsposition har ju kvitterat i andra halvlek och till stora delar ägt den i offensiven. Här kommer Endrick på vänster på högerkanten. In med bollen i straffområdet. Nickas undan av första bästa japan i bollbanan. Det var Kamada. Ut med bollen i straffområdet till brasilianare. Nu kommer Japan lite långt ner i sitt försvar, kan man tycka.
2: Det kan ju vara därför att de byter in två spelare på kanten, att de är trötta och att man vill att det ska pushas upp mer och att de ska orka med den här pressen som kommer både på vänster och högkanten.
0: Casemiro smeker in i både straffområdet för Brasilien. Brassen på topp går omkull. Jag tror det var Endrick, va? Och ingen straff utan undan av Japan. Till ett inkast för Brasilien på egen planhalva på högerkanten. Kastas inte, för innan det så blåser domaren från Italien för att dricka paus. Nu ska det drickas vatten i Houston. Brassar och japaner ska dricka vatten och sportdryck och snacka taktik, och det ska sändas reklam i TV och allt sånt där. Snart hörs vi igen med den här underbara matchen.
3: Hur låter ert taktiksnack, ert två emellan, Johan Christian?
2: Ja, vi har inte så mycket taktiksnack. Vi brukar snacka om men nu måste jag ta lite vatten, vilken match det är, och sen summera lite vad vi har sett.
0: Och så berömmer vi den här leksaksröda gitarr- och fiolorkestern. Det har vi gjort, men det har inte så mycket med taktik att göra. Men vi tycker nog att vi ska öka lite kanske den sista fjärdedelen av matchen.
3: Jag tycker att vi kan fortsätta på samma sätt som ni gjort de inledande 68.
0: Okej, då gör vi det.

0: Fun med Some Nights. Och vissa fotbollsspelare är alldeles särskilt roliga.
1: Och detta är en sådan i Houston i herrarnas fotbolls-VM där det är 16-delsfinal mellan Brasilien och Japan. Det är 1-1 i matchen som har bjudit på så himla mycket fotboll i framförallt offensivriktningen. Det kanske är att ta i för det har varit väldigt bra defensivt spel också. På väldigt hög nivå från båda lagen på sina olika sätt. Domaren från Italien löser det hela på ett himla bra sätt också tycker jag. Mariani, det är inte så många avbrott i matchen. Det flödar och det flyter fritt och det är en njutning och det är en ynnest att få lov att uppleva detta. Inte minst den brasilianska forceringen efter ett kvitteringsmål inledningsvis här i andra halvlek. Oj, vilket tryck de har fått till.
2: Ja, verkligen. Jag tycker det är två stycken lag som bjuder upp till fin fotboll på olika sätt.
1: Japan som hade ledningen i första halvlek har aldrig vunnit en slutspelsmatch i ett fotbolls-VM. Spelar nu upp på högerkanten i sitt fina passningsspel. Just då blir det lite fult, men så är de väldigt nära för att tappa bollen. Att ta tillbaka bollen genom vrålsnabb Maeda som jagar tillbaka efter att ha missat det där första återerövringsförsöket och står i position och hindrar Danilo från att gå framåt på högerkanten. Här kommer brassarna istället lite längre inåt i banan. Driver bollen ut på vänsterkanten med den till Vinicius Junior som är en mot en nu. Nu är det farligt för Japan in i straffområdet, söker en passning med utsidan. Där gick det lite för fort för honom själv för den blir alldeles sned och lätt undan för Japan.
2: Ja, men där får man inte släppa honom en mot en. De måste ha täckning bakom Japan där att... För han är så duktig när han väl sätter på.
1: 73 minuten, snart bara kvarten kvar av ordinarie tid. 1-1 mellan Brasilien och Japan i en oupphörligt fascinerande match att vi förälskade i, för den innehåller så mycket härligt. Är vi väldigt optimistiska kring matchen, överdrivet?
2: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det är en fantastisk match. Jag tycker verkligen att Brasilien har steppat upp i den andra halvleken och spelat en bra fotboll och det är en fart i det. Japan var helt fantastiskt makalöst bra i de första 45 minuterna.
1: Här kommer Gabriel med ett inlägg in i straffområdet mot bortestolpen. Det var så första målet för brassarna gick till. Nu nickas det på en japansk försvarare ut till hörna. Det var Gabriel som slog det där inlägget som det blev mål på, framspelad av Vinicius Junior, precis som nu. Det har de tänkt, så ska vi göra.
2: Ja, tidiga inlägg. Inlägg från Brasilien hela tiden. Så flyttar man upp lite större spelare, framförallt Casemiro, ifrån mittfältet så när där inläggen kommer. Och man söker den bakre delen på straffområdet för där tappar Japan lite markering. Man kollar lite för mycket på bollen.
1: Brasiliansk hörna, Bruno Guimarães kysser bollen innan han lägger ner den. Kliver nu fram, där klipper han till längs marken. Det såg ut som härifrån, högt upp under taket, men det var en bit upp i luften, men lätt undannickat av första japan i bollbanan. Precis som hans första hörna i första halvlek, alldeles för låg.
2: Jag tycker vi har sett ganska mycket där, faktiskt, väldigt låga, men nu har vi sett så mycket matcher också så det är nytt att sätta och säga att det är mycket, men
1: kan ju vara en sån boll som är svår att träffa när den ligger still, få båge och få höjd på den, rättare sagt.
2: Vi kanske får försöka köpa en sån boll och så får vi testa,
1: får
2: helt enkelt.
1: Testa det. Precis. Samtidigt som Brasilien anfaller bestämde vi oss för det. Det är den 75:e minuten, kvarten kvar av den andra halvleken. Det är 1-1 mellan Brasilien och Japan. Ut med bollen till juvelen Vinicius Junior. Inåt till Gabriel som med vänsterfoten kan slå ett inlägg. Spelar istället till sidan till den andra mittbacken Marquinhos som är högt uppe. Spelar ut på vänsterkanten igen för Brasilien att skicka bollen offensivt. Där kommer den in mot straffområdet. Nickas undan av en japan som står i vägen framför tre stycken brassar. Det var bra det. Att de fick undan bollen, det var Martinelli, inhopparen, som slog inlägget. Han har bollen nu igen, ute på vänsterkanten, lägger till Vinicius Junior. Och så rycker han i sidled, får inte tillbaka bollen, den får istället Gabriel. Mot ett ivrigt, fokuserat, koncentrerat anfallsspelande Brasilien. Kanske inte den där jättehögsta farten i passningsspelet nu som de hade inledningsvis i den andra halvleken. Men de är runt det japanska straffområdet och runt det japanska laget hela tiden. Men du menar att det gör inte japanerna någonting, för de är så bra i sina positioner så att... Ja, de hittar ju ingen väg framåt nu, brassarna.
2: De är inte lika bra som de var i första halvlek, men de gör det svårt för Brasilien. Men jag tycker ändå att Brasilien har hittat någon typ av formula där de kan liksom komma till anfallen då. Ja. Eller komma runt på kanten och slå de här tidiga inläggen. Och det är svårt för japanerna att freda sig emot att man slår ett tidigt inlägg.
1: Men nu med kvarten kvar, ja det är 14 minuter kvar att spela, så känns det på alla möjliga sätt som att matchen tassar in i avgörande moment. För alla är så försiktiga med allt vad de gör. Allting måste bli rätt, alla passningar. Det tas just nu inga risker i lagen i matchen.
2: Ja, det tycker jag nog faktiskt inte. Jag håller inte med där. Jag tycker ändå så att Brasilien försöker, precis som man gjort hela tiden. Och man går ganska... mycket fram med mycket folk och sådär. Japan ligger i samma positioner som de har gjort egentligen hela matchen. Dock så börjar Japan bli mer och mer trötta, så jag tror säkert vi kommer att få se ganska många byten i Japan relativt snart.
1: Ja, jag ska inte analysera fler gånger. Ska jag inte på det?
2: Nej, men det är ju det handlar om. Du ska ju ändå så också. Du sitter ju och kollar på matchen och du måste ju ha din bild och din uppfattning om den. Ja. Även om jag kan lite mer än dig. Nej, ska jag.
1: Ja, eller mycket mer till exempel, för att prata allvar. Brasilien har 1-1 mot Japan, 77 minuten. Här kommer Vinicius Junior på vänsterkanten för brassarna. Mitt på den samman går inåt i banan, i höjd med straffområdet. Lägger ut till Martinelli där på vänsterkanten vid långlinjen. Har en japansk försvarare som är inhopparen Tawichi emot sig. Här kommer ett inspel av Douglas Santos från Brasilien, undan av japaner. Till Martinelli som skjuter den lite bit utanför den bortre stolpen. Till inspark för Japan.
2: Svårt avslut, men att få en sån båge på det när man är så tillbaka att luta, det är väldigt, väldigt svårt. Så att det är tekniskt fint nummer, men den, tyvärr så går den utanför den bollen för Brasilien.
1: Så ska det göras det där som du förutspådde nyss, ytterligare byten i det brasilianska laget. Ut med Kamada på mittfältet och ut med Ito, anfalls-Ito. In istället för honom Shoto Machino. Shoto Machino. Och in med Ao Tanaka istället för Kamada på det centrala mittfältet. Byten när det snart bara är 10 minuter kvar att spela av ordinarie matchtid. Det är 1-1 mellan Brasilien och Japan. Matchen rör sig i den 78:e minuten och Japan trycker på framåt med sin nybytta vänsterkantspelare Suzuki mot det uppspelsförsöket av Danilo. Det slutar med inkast för Brasilien på högerkanten 10 meter upp i planen från hörnflaggan. Gräset är jämnt och grönt och grant och klippt i profil så att det är 5 meter som är mörkgrönt i breddriktning och sen så 5 meter som är ljusgrönt. Och vi som var här på plats i god tid såg hur de gick och kammade planarbetarna inför matchen för att få det riktigt kontrastrikt. På detta kontrastrika anfaller nu Brasilien på vänsterkanten. Douglas Santos klackar bakom egen fot på väg framåt till Casemiro som sveper iväg i upprisboll till Endrick som inte når den. Martinelli är det vid straffområdesgränsen. Nej, det är Raja. Tredje försöket. I alla fall nådde han inte bollen, utan Japan kan spela sig ur situationen. We have a full house in Houston. Här är fullt på läktarna, 68 777. Åskådare. 68 777, 1-1 mellan Brasilien och Japan. 11 minuter kvar att spela av ordinarie tid. Bollen på vänsterkanten hos japanerna som spelar fel i passningsspelet. Brassarna tar över och spelar i sidled uppe vid mittlinjen. Kommer nu i djupled, nu är det Endrick som sätter full fart i offensiv riktning. Har med sig centralt Vinicius Junior, tappar bollen och sen spelar Japan fel. Och här kommer Brasilien igen. Ut med bollen på högerkanten och så spelar brassarna fel. Och nu är det inte alls den där höga nivån spelmässigt som det har varit tidigare i matchen. Japan får nöja sig med ett inkast så småningom med höjd med eget straffområde på vänsterkanten.
2: Men det blir ju det också. Japan har bytt in 4 nya spelare och de har inte samma nivå som, eller samma bredd i sin trupp heller. Då går ju nivån ner och då är det här passningsspelet som vi har sett inledningsvis att det blir inte alls samma. Medan Brasilien, de har ju bättre spelare och en bredare trupp som de kan fortsätta med det som de har börjat med här i andra halvlek. Så därför blir nivåskillnaden lite större tycker jag.
1: Japan kommer i en passningsmässigt sett misslyckad kontringsambition som brassarna tar hand om i mittbackslandet Gabriel till Casemiro vid mittcirkeln och så är det till lagkaptenen Marquinhos i de brandgul-aprikosfärgade skorna kliver in i mittcirkeln. 3 stycken japaner dödar passningsvinklarna, tvingas spela kort ut på högerkanten till Guimarães som lägger ännu längre ut på högerkanten till Danilo för Brasilien som med 10 minuter kvar att spela har 1-1 mot Japan. 1-1 mot Japan i den väldiga arenan i Houston. Det var här Sverige spelade mot Nederländerna och föll med 5-1. Nu är det lite ljusare för det är lite bättre väder. där utanför. Här inne är luftkonditionerat och fint, soligt och 36 grader utanför. Japan grymt bra i den första halvleken. Brasilien bitvis fantastiskt bra i andra halvlek. Och 1-1 känns ju rimligt.
2: Ja, det är det. Det är en match där lagen har haft varsin halvlek. Japan, vad de presterade i första halvlek. Ja, jag var imponerad. Väldigt imponerad. Både i det defensiva, även hur de byggde spelet. Att de tog över mer och mer de första 5. Men nu är det ju... Ja, men nu är det ju bara Brasilien i den här matchen efter deras 1-1-mål.
1: Och här Vinicius Junior på vänsterkanten, förbi en, förbi två, men inte förbi den tredje japanen som är inhopparen Sugawara, som får undan bollen ändå, ett inlägg in i straffområdet mot den bortre delen. Nickas undan av japanen till ett skott av Danilo. Nej, samlar upp utanför straffområdet, kan lägga ut på högerkanten, men lägger bakåt till mittcirkelns Marquinhos. I sidled till Gabriel för Brasilien, som trycker på framåt för att få in ett segerledningsmål i alla fall. Förblir förhoppningsvis segermål för deras del. Inlägg in i straffområdet från Gabriel, nickas undan av försvarande Taniguchi från Centruiden i Belgien för Japan. Dock till brassar, ut på högerkanten. De är sällan attackerade nu när de står still bekvämt i sina positioner. Ganska nära Japans försvarslinjer och passar runt. Men de måste ändå lyckas med det där inlägget. De måste lura japanerna i de avgörande situationerna. Boll hos Danilo ute på högerkanten, tas ner på bröstet. Man passar från vänsterkantens Vinicius Junior. 82 minuter i spelare, 8 minuter kvar. Alltjämt 1-1. Görs inget mål av något av lagen före ordinarie tidsuppgång, så väntar förlängning, för en vinnare ska ju fram. En vinnare som ska avancera till åttondelsfinal och möta vinnaren mellan Elfenbenskusten och Norge. Martinelli med inläggen i straffområdet, förbi allihopa till inspark för Japan.
2: Brasilien, deras taktik är så smart nu, hur de ställer upp, hur de ska komma till de här inläggna, hur mittfältare flyttar upp in i runt omkring Japans straffområde. Bara för när inlägget kommer så ska de fylla på där också. Man trycker in sina yttrar in i mitten och egentligen ytterbackarna som slår inläggen.
1: Japan svarar på det med en lång boll upp mot Ueda, anfallsspelaren centralt i banan. Han tar kontroll på bollen en liten stund, men den studsar ifrån honom till brassarna som kommer igen. Prövande för Japan nu och bara vara på väg bakåt hela tiden.
2: Ja, nej, det är jättetufft för dem. Man ser det att de går på knäna, många av spelarna, och att det blir jobbigt när det är hela tiden. Ja, men man ska pusha upp och så får man falla ner. Man aldrig får hålla i bollen så som man gjorde i första halvlek.
1: Brasilien har vunnit VM 5 gånger. Japan har aldrig vunnit en utslagsmatch i VM. Kommer nu på högerkanten genom Danilo som kapas utanför straffområdet. Varning på japanen som var först i situationen där. Jag tror inhopparen Yonosuke Suzuki. Ja, det är han som blir varnad och frispark för Brasilien i ett drömskt läge precis vid straffområdeshörnet efter fint växelspel. 1-1 i matchen. Suzuki varnad. Frispark Brasilien i bra läge precis vid straffområdeshörnet. Hade Neymar varit på planen nu så hade han tänkt att sätta den i närmsta krysset. Men gissar jag. Men han är inte på planen.
2: Nej,
1: så då blir det något annat.
2: Han står fortfarande där nere och stretchar lite lätt. Utanför plan.
1: Typ en bit ifrån att bli inbytt ändå. Nu fungerar ju Brasilien väldigt bra. Inget läge att byta nu.
2: Ja, nej. Det är om det skulle vara att det är någon som har lite slitage eller någonting. Att man vill ha kanske lite mer tryck i luftspelet. Så att man vill lägga in någon och tror att man kan avgöra den här matchen.
1: Frisparken ligger där den ska ligga. Domaren har ordnat försvarsspelare och anfallsspelare. Gott om vit och brun skruvade japaner och blågula brassar. Här kommer frisparken in från höger. Nickas över tidigt i bollbanan. Odi Endrick som är sist på den bollen. Vilken bra variant. Om det nu var meningen.
2: Det var ett inlägg, va?
1: Ja.
2: Vad var varianten?
1: Jag tänkte att han... Att det, jag menar, priset var det att han skulle nicka där.
2: Ah, okej. Okay. Det var att de skulle söka den första ytan. Förlåt, det var inte meningen att vara... undrar vad du menar, för han slog in bollen med en gång. Men du menar, ja, jag förstår.
1: Ja.
2: Det var en bra variant.
1: Det blev i alla fall hörna för japanerna nickar undan till slut. 85 minuten, hörna för Brasilien. 1-1 i matchen mellan Brasilien och Japan. Hörnan kommer in där, också ganska lågt, vinklas vidare bakåt till straffområdet. Nickas undan av brassar till japanen, tas vidare av brassar utanför straffområdet till Vinicius Junior. In i straffområdet med vänsterfoten, håller i, skär ner mot kortlinjen, spelar bakåt. Där kommer Gabriel med ett inlägg mot bortre stolpen. Bruno Guimarães var det, och det var inte den där ultrakvaliteten på inlägg som krävs i den situationen, utan både över kortlinjen till inspark för Japan. Samtidigt ligger den brasse fullständigt utslagen i Japans straffområde. Det inhoppar en Martinelli, Gabriel Martinelli, som ligger och har ont.
2: Han fick en armbåge i ansiktet, men jag tycker inte att det är någon straffspark i det läget. Det är mer att olyckligt han kommer in under honom.
1: Och det var en nickduell han hade mot Tyson Maeda. Han så gjorde målet mot Sverige som är så himla kvick men också spänstig. Och snart har Gabriel gnällt färdigt hos den italienska domaren och säger att ska du inte? Nej, jag ska inte det. Nej, men snälla, nej, du får bara resa dig upp nu. Ja. Och så gör han det och så ska spelet kunna komma igång igen i den 86:e minuten. 1-1 mellan Brasilien och Japan. Tror du att den går till förlängning matchen?
2: Ja, det tror jag nog kanske att den gör. Det brukar inte bli som jag säger, så då går den säkert i mål här snart. Men jag tror att den kan gå till förlängning.
1: Japan med ett lyckat spel uppåt på högerkanten till Sugawara, till evigt löpande Maeda har få med sig i offensiven, lägger den ut på högerkanten så småningom till kompisar som hinner fylla på, bra det. Machino, en av inhopparna, har bollen nu i höjd med straffområdet på högerkanten, skickar en boll in i brasiliansk straffområde, brassar undan, kontringsläge för Hendrik, tappar duellen mot japanska försvarare som kliver högt upp och får undan bollen. Matchminut 87, 1-1 mellan Brasilien och Japan, här kommer kontringen utanför straffområdet till Suzuki och tar undan bollen för Japan ut till inkast för Brasilien i höjd med straffområdet. Ja, mer mitt på offensiv planhalva. Kastas snabbt i den 87:e minuten. 1-1. 1-1 mellan Brasilien och Japan. I avgörande skeden av matchen så kliver Brasilien framåt. Casemiro har gjort målet och var nyttig. Han är på det defensiva mittfältet överhuvudtaget för Brasilien. Inåt i banan med bollen till Marquinhos. Han är höger utsida ut på högerkanten. Till ett bollinnehav för Danilo som tvingas bakåt och rullar hem till Marquinhos som är vid mittlinjen för Brasilien med 2,5 minut kvar av ordinarie matchtid. Sen väntar kanske 5 minuters tilläggstid, så det är gott om tid kvar för lagen att göra ett segermål. Det är 1-1 mellan Brasilien och Japan inför 68 000 drygt på arenan, den väldiga i Houston. Brassarna spelar runt från vänster till höger, det är nu på högerkanten. Och så är det frispark för dem eftersom det japanska försvaret, det var nog nyss varnade Suzuki där, knuffar med båda armarna omkull en brasse och drar på sig en frispark. Tio meter från straffområdet, utåt långlinjen vid straffområdets hörnet. Vid bollen Casemiro, det är han som skickar in den där för Brasilien i straffområdet. Målvakten kommer ut, boxar undan, ut ur straffområdet. Lite halvhjärtat men det räckte. Här kommer Brasilien igen, Vinicius Junior skär in mot banan. Där skjuter Vinicius Junior på täckande japaner utanför till brasiliansk hörna. Och nu känns det inemellan som att det är frågan bara om när Brasilien ska göra sitt segermål.
2: Ja, lite så faktiskt. Men vilken skottfint han gör. Vad snabbt det går. Ja,
1: två stycken gick på den.
2: Ja, två gick på den och så lägger han till bara rätta och så drar han iväg. Men bra försvarsspel till Japan.
1: Guimarães lägger den hörnan kort. Där kommer inlägget in i straffområdet för Brasilien. Nickas ut ur straffområdet av japaner. Och sen så är brassarna i viss möda mot Maeda, den snabbe. Men de lyckas ändå få ut det till Vinicius Junior-bollen. Där går han i straffområdet, dribblar med två stycken, kommer förbi den första. Men inte den andra. De är två emot honom. Det är precis vad de behöver det. Vinicius Junior är en fantastisk bollspelare. Lyckas inte den här gången ta sig förbi japanerna. Men jobbar sig tillbaka in i situationen och tar bollen åter ifrån Japan, ifrån Tanaka, inhopparen, ordnar en frispark för Brasilien 12 meter ifrån straffområdet ute på vänsterkanten, slår snabbt av Guimarães till Vinicius som lyfter in bollen i straffområdet där målvakten kommer ut, fångar och håller bollen i sista ordinarie minuten och startar en kontring för Japan på vänsterkanten mot ett inte samlat brasilianskt försvar, men också otroligt få japaner med i den här kontringen. Smart spelat ut på högerkanten, jättebra stor yta där ute för Sugawara, möter det brasilianska vänsterförsvaret, går på utsidan, kommer ner mot kortlinjen, ett japanskt inlägg kommer där, in i straffområdet, tas undan av brassarna till japaner utanför straffområdet, så tar Tanaka över, inhopparen, spelar vidare genom det japanska laget upp till mittbackarna som fyller på. Det är Taniguchi ut på vänsterkanten, Japan jagar ett segermål, Brasilien försvarar sig in i straffområdet på vänsterkanten och vad nära att de fick in en jättebra passning, japanerna, brassarna undrar till inkast för Japan, tilläggstiden serveras. Vad står det på skylten? Ser du?
2: Nej, han står åt fel håll.
1: 6, va?
2: Ja. Men egentligen första gången som Japan får i ordning på lite passningsspel på länge. Det var länge sedan de var uppe på den planhalvan och verkligen rullar runt.
1: 6:e minut, 6 tilläggsminuter. Nu ska det i ordning på orden också här. Det är en enorm utmaning.
2: Man sitter och kollar på matchen emellan så glömmer man av vad man ska kolla på
1: ja, vad man ska säga.
2: och säga.
1: Och inget spel just nu för att Casemiro, 34-åringen, den evigt viktige defensiva mittfältaren, sitter skadad i det brasilianska straffområdet. Medicinsk personal kommer in travande i hög fart i turkosa kläder, bärandes tunga medicinska väskor. Casemiro sitter i straffområdet och pekar på sitt knä och säger: knä. Jaha, säger de. Så tar de fram sina vackraste ord och lite bandage, och de funderar nog på ett byte där faktiskt, brassarna.
2: Ja, Fabinho är det som står där.
1: Ja, det är en spelare i precis samma position, men inte alls lika komplett.
2: Nej.
1: Som Casemiro, tänker jag. Också lite läge för Japan att snacka taktik i matchen, men det gör de inte, utan de står utspridda, de har koll på vad de ska göra, och det är just det läget som kommer att vara, att Casemiro kommer att bytas ut, den brasilianska målskytten, och in istället med Fabinho. Fabinho. Gänglig. Smärt. Skallig. Fabinho. Och Casemiro. Ärrig, trött, svettig, nöjd och ljumsksmärt fylld på ravplanen. Det är inte alls bra.
2: Nej. Det kan ju också vara att det är lite kramkänning. Alltså det behöver ju inte vara något allvarligt. Han har ändå så sprungit mycket och varit... Han har varit duktig. Han har höjt sig otroligt mycket den här säsongen, tycker jag, om man jämför med i de säsongerna innan. Ja.
1: I Manchester United, ja. Han var ju fantastisk i Real Madrid före det.
2: Ja, men det är Real Madrid, då var han ju makalös.
1: Ja. Men är 34 år gammal och nu på väldigt, väldigt hög nivå igen. Spelet igång igen, 6 stycken tilläggsminuter är det. Det kommer att bli fler att spela med tanke på den här skadan på Casemiro och inhoppet istället för Fabinho i det brasilianska laget som har 1-1 mot Japan. Här kommer de nu i djupled in i straffområdet. Endrick har en japan emot sig, fintar med honom, fler kommer till. Han går uppåt i banan, han går neråt i straffområdet, han rycker ner mot kortlinjen, han får inte in bollen. Jättebra försvarsspel. Jättebra försvarsspel av japanen Taniguchi från Centriden. Men bollen ut till hörna för Bruno Guimarães att slå utifrån högerkant. Han har inte slatt en enda bra hörna så här långt.
2: Nej, kanske kommer nu.
1: 4:e minuten av tilläggstidens 6 minuter. Vi gissar att det är 7 som ska spelas. 1-1 hörna Brasilien. Utifrån högerkanten i Houston. Drygt 68 000 åskådare, bedårande match. In med bollen i straffområdet, nickas av Fabinho, inhopparen, högt över. De vill ha ny hörna, brassarna, det får de inte i sina gula tröjor, blå byxor och vita strumpor. Japan i konstnärligt doft brunt, byxor och strumpor och en marängfärgad tröja. Lite ljus eller mörkt vit sådär med regnbågens alla färger i smala streck. Snyggt.
2: Det är svårt att se att det här Japan ska kunna rubba Brasilien nu, för de ser väldigt trötta ut om de hittar någon, typ kommer in i en andra andning om det blir förlängning i den här matchen.
1: För den rör sig ju ditåt matchen. Det är snart spelat 4 tilläggsminuter. Brassarna väller på vänsterkanten men kliver inte över mittlinjen i form av Douglas Santos där, utan hem till mittbackarna. Marquinhos driver bollen mot mittlinjen, spelar in till Fabinho i mittcirkeln och han kan då inhopparen lägga ut bollen på vänsterkanten för Brasilien. Som har sin främsta anfallsnyckel i Vinicius Junior på vänsterkanten, men inte bara han, det är inte bara den vägen de går framåt.
2: Nej. Jag tycker de har bra alternativ på hur de vill komma fram. De har ju lagt ner och komma i mitten, för det har de märkt att det funkar inte överhuvudtaget. De måste ju gå runt på kanterna. Och det gör de på ett bra sätt. Och, ja, men någon gång så springer man ner hela vägen ner till linjen och så slår man den snett inåt bakåt. Eller så kommer de här tidiga. Så att det är bra variation. Vänster, höger, tidiga, sena inlägg.
1: Och svårt för Japan att stå emot.
2: Ja, och det är ju nu det också, det syns liksom att de har fått sprungit mycket defensivt.
1: Här kommer även Brasilien på högerkanten in i straffområdet. Skottläge för Endrick precis utanför straffområdet. Det är alldeles för saktfärdigt, tappar duellen och så tappar Tanaka bollen sen. Här kommer ett nytt skottläge för Brasilien. Där en passning till Martinelli som skjuter i mål! Gabriel Martinelli via stolpen! 2-1 Brasilien i den 5:e tilläggsminuten. Det är 2-1 till Brasilien och alla världens rapsfält gungar i takt från vänster till höger och uppifrån och ner. Det är 2-1 för Brasilien mot Japan och det är Gabriel Martinelli som gör målet.
2: Ja, det låg i luft. luften och det är faktiskt ett misstag av Japan när man försöker spela sig ur en situation i eget straffområde. Om man tappar bollen i det läget så måste man lyfta den långt, men påpasset utav Brasilien att ta vara på den chansen.
1: Och iskallt spelat av brassarna också i straffområdet. De sökte verkligen den bästa situationen att avsluta i.
2: Ja, men verkligen. Istället för att dra iväg ett skott, så alla tror att det blir skott, så blir det en passning. Och Suzuki är på det, men den här gången så kan han inte hålla den borta ifrån sitt mål och den går stolpe in.
1: Är det Guimarães som slår den avgörande passningen där? Kan vara det. Han hade lite dålig koll på det. Hur som helst, iskallt avslut ju.
2: Ja, jättebra avslut. Och man tycker ju ändå så att Brasilien har ju höjt sig, så på något sätt så har de förtjänat det här om man kollar på hela matchen.
1: Och det är 2-1 till Brasilien, och det var också Bruno Guimarães med passningen. Jag tror det är hans fjärde målgivande passning i VM. Ja, rycker han ifrån Alexander Isak i toppen av assistligan där.
2: Otroligt viktigt att ha någon som är duktig på att lägga fram.
1: Och 2-1 till Brasilien mot Japan, och nu är det ju inte mycket tid kvar för Japan att försöka få fram ett kvitteringsmål i den här matchens absoluta slutskede. Brassarna ska dessutom byta, ta ut Danilo och sätta in Danilo Santos. Man måste ju ha en Danilo på plan. Såklart. Man ska ha två Danilo på plan, för det är Guimarães som går ut. Och nu är det spelat 7 tilläggsminuter. 6 stycken var stipulerade, men det är nog i alla fall en kvar av tilläggstiden eftersom det har firats mål så länge här nu på arenan i Houston. Det är 2-1 till Brasilien mot Japan. Japan hade 1-0 efter en charmant första halvlek. Brasilien har vänt i den andra halvleken. Japan sätter igång spelet igen. Bollen hem till målvakten Suzuki som drar den i offensiv riktning. Fabinho nickar undan utanför eget straffområde. Japanerna stöter till. Vinner närkampen, lägger ut bollen på vänsterkanten. Där har de en fin yta. Nu ska bollen vara in i straffområdet. Spelar kort och nätt och fint. Brassarna undrar till inkast för Japan. Nej, brassarna får med sig det där inkastet. För bollen tog sist på den japanska spelaren när de skickar undan i eget försvar. Japan gör ett byte, sätter in Ogawa istället för Maeda för att spetsa sin offensiv i en sista desperat åtgärd för att få in ett kvitteringsmål. Det är 2-1 till Brasilien. 8 tilläggsminuter i spelade. Domaren blåser frispark för Brasilien när de precis har fått loss bollen i ett kontringsläge för Martinelli.
2: Ja, fast det är, jag tyckte domaren, man kan tycka att han ska avgöra eller att han ska avvakta i det läget, men det är svårt också att se att han kommer som en skjuter nu kanon bakifrån där. Men ja, Brasilien tar verkligen god tid på sig nu för att alla inkast och frisparkar.
1: Sätter igång spelet igen med ett lyft mot offensivt straffområde. Japanerna undan, men nu måste japanerna ju på den minut eller den till lilla tid som är kvar få till en spets i sin offensiv och inte nicka undan bollen utanför eget straffområde i första hand som de gör nu. Det måste de såklart göra, men de måste också hitta den där den inre studsen. Här kommer en boll i offensiv riktning. För inhopparen Mancino får han tag i den. Brassen går omkull och får frispark med sig i situationen. Jag tror det är Danilo som gör det, och alla japaner på läktarna gör tillsammans dyktecknet sådär. Och en liten pool, och där hoppar han ner, och det måste du se domaren, men det gör inte domaren, utan det är frispark för Marquinhos som det var som ramlade där, och hans Brasilien. Och nu är det snart spelat
2: 10
1: tilläggsminuter.
2: Ja, jag tycker att det är lite för klen frispark i det läget, men rutinerat också när man kastar sig.
1: Ja, snart 10 minuter spelade på tilläggstid. Det är 2-1 för Brasilien mot Japan. Det är lite surt för Japan detta.
2: Det är det, men man orkar inte hela vägen. Brasilien har skruvat upp tempot i andra halvlek och verkligen matat bollar in i det japanska straffområdet. Och det är ett misstag som gör att Japan tyvärr släpper in det här målet. Inte direkt vid situationen, men man kan inte dribbla i eget straffområde eller runt omkring.
1: Här kommer den sista japanska möjligheten. Boll mot offensivt straffområde. Nickas undan av brassarna. Det kommer en boll i retur som nickas ut mot hörnflaggan, ut mot struten där läget för brassarna att bara hålla bollen inom laget. Misslyckas med det, japanerna öser på framåt, får inte kontroll på bollen och så skickas den bara ut på läktarna av de brasilianska spelarna. Och det ska bli inkast vid mittlinjen för Japan. Och då är det spelat 10,5 minuter av tilläggstiden som var 6 minuter från början. Men det har varit väldigt mycket tillägg på tillägget av den här.
2: Fult också av Brasilien att de kastar in en extra boll och tränaren i Japan är ute och hämtar den.
1: Inkast i Japan i offensiv riktning, nickas undan av brassan och där stoppar domaren pipan i munnen och blåser av. Matchen är slut, Brasilien har slagit ut Japan ur fotbolls-VM. Brasilien tuffar vidare mot åttondelsfinalmöte där vinnaren mellan Elfenbenskusten och Norge. Japan har ännu inte vunnit en utslagsmatch i herrarnas fotbolls-VM när de väl har tagit sig vidare från gruppspelet. Men vilken show de bjöd på i den här matchen.
2: Ja, men verkligen. Jag tycker synd om dem. De bjuder verkligen upp till en fantastisk fotbollsmatch. Men de klarar inte, de orkar inte hålla tempot uppe under 90 minuter. Första halvlek, då gör de det så bra. Allting spot on. Men i andra så visar Brasilien musklerna och fortsätter att ha ett högt tempo som gör att jag blir trötta.
1: Det är ju också väldigt imponerande av brassarna att vända ett 1-0 underläge med alla förväntningar som är på dem och vinna matchen.
2: Ja, men absolut. Ja, men fortsätter liksom att sakta men säkert bli bättre och bättre under den här turneringen.
0: Brasilien alltså vidare till åttondelsfinal efter 2-1-seger mot Japan. Och kollega Rasmus Thynander påminner oss om fotbolls-VM 2018 då när Japan i åttondelsfinalen hade 2-0 mot Belgien efter dryga timman men förlorade med 3-2 och segermålet för Belgien kom i den 95:e matchminuten. Nu alltså segermålet för Brasilien i den 96:e. Strax innan det, Johan, då var du inne på att japanerna såg trötta ut, att Brasilien närmade sig det där segermålet. Om du tar på dig Ståle Solbackens skor, alltså förbundskaptenen i Norge, skulle du då jubla över det där segermålet för Brasilien eller känna dig frustrerad? För det är ju Norge eller Elfenbenskusten som ställs mot detta Brasilien i en åttondelsfinal.
2: Ja, jag tror nog först och främst att man ska bara ha fokus på Elfenbenskusten och se om man tar sig vidare. Sen så får man ta det som kommer sen efteråt. Jag tror att han hade nog tyckt att två svåra matcher om det hade varit Japan eller Brasilien, men jag tror att han och jag hade haft bara full fokus på Elfenbenskusten om de står för dörren.
0: Men om du tar på dig dina egna skor igen då, Elmanders egna skor, tror du att Norge skulle ha lättast mot Brasilien eller Japan i en eventuell åttondelsfinal?
2: Det är bra frågor. Jag tycker att det är två lag som är otroligt duktiga och spelar på olika sätt. Ser man idag så är ju Brasilien över hela 90 minuter. De är ju bättre än Japan, men jag tror att många motståndare hade haft det väldigt svårt emot Japan också. Jag hade nog hellre... Det är svårt att säga. Det är två bra lag. Så som Brasilien levererar i slutet av den här matchen så kanske det hellre tagit Japan.
0: Christian, du som sitter där på arenan i Houston tillsammans med Johan, vad är det du ser när det gäller både vinnarlag och förlorarlag?
1: Jag ser väldigt många synnerligen glada brasilianska supportrar på läktarna i sina rapsgula brasilianska landslagströjor. De utväxlar nu energiflöden med spelarna på planen. För det är inte så att de brasilianska spelarna går fram till någon särskild läktarsektion och tackar sin klack. Utan de tackar hela arenan, för det är brasilianare överallt, på alla etager och på alla vinklar och i alla vrår. Samtidigt så på den andra planhalvan så står det otroligt många ledsna japaner. En och en står de och betraktar sakernas tillstånd och beundrar brassarna och tycker att fansen också var nära vi var. Men vi räckte inte hela vägen fram den här gången heller. Vi längtar fortfarande efter vår första vinst i en utslagsmatch i ett fotbollsspel. Men vad beundransvärt bra japanerna var. Det är så lätt att älska dem.
0: Och vi tackar Christian Olsson och Johan Elmander för den här underhållningen där Brasilien alltså tog sig vidare till åttondelsfinal efter att ha vänt och besegrat Japan med 2-1. Gabriel Martinelli i den 96:e stipulerat sista övertidsminuten. Det blev sedan ytterligare ett par efter det målfirandet. Brasilien alltså vidare möter Elfenbenskusten eller Norge i åttondelsfinal. Den matchen spelas imorgon kväll före Sveriges 16-delsfinal mot Frankrike. Mer om det strax, men vi ska påminna om hur det lät när Brasilien tog sig till sin åttondelsfinal.
1: Sen så tar han tillbaks bollen. Jättebra jobbat av detta mittfältaren Sano centralt i banan. Ska Sano skjuta, skjuter där. I mål! För Japan! I mål för Japan! Han är en glädjeharpun genom lyckans hav. Zadoff, Zadoff, Zadoff! Vinicius ute på vänsterkanten spelar direkt. Så småningom till ett inspel in i straffområdet. Vi är bort och startar så mycket mål! Det är kvitterat för Brasilien. Det är helt rimligt med tanke på att de spelat så otroligt bra. Och det är av alla människor Casemiro som nickar den bollen i mål. Det är kvitterat i den 56:e minuten. Så tappar Tanaka bollen sen. Här kommer ett nytt skottläge för Brasilien. Där en passning till Martinelli som skjuter i mål! Gabriel Martinelli via stolpen. 2-1 Brasilien i den 5:e tilläggsminuten. Det är 2-1 i Brasilien och alla världens rapsfält gungar i takt från vänster till höger och uppifrån och ner. Det är 2-1 för Brasilien mot Japan och det är Gabriel Martinelli som gör målet.
0: Och det är min

0: samo još nekoliko nedelja da budem predsjednik.
1: Det var på ett politiskt massmöte i Belgrad i lördag som Aleksandar Vučić släppte bomben. Jag har bara några veckor kvar som president. Sen la han till att han nu tänkte lägga alla krafter på att hjälpa det egna partiet, Serbiska Framstegspartiet, att vinna både det presidentval och det parlamentsval som alltså enligt planerna ska utlysas inom kort. Om Vučić parti skulle vinna parlamentsvalet skulle han kunna komma tillbaka som premiärminister, en post han haft tidigare.
2: Reporter Jon Thunqvist. Svenskarna använder allt fler plastpåsar. Användandet av plastbärkassar ökade förra året med drygt 20%. Tunna fruktpåsar ökade med 65%. Ökningen är av allt att döma en följd av beslutet att slopa skatten på plastpåsar, säger Fredrik Kajati på Livsmedelsverket.
3: Radiosporten från fotbolls-VM.
4: Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps tokhyllade svenska landslaget inför 16-delsfinalen och på presskonferensen inför mötet pekar han ut flera spelare som Frankrike måste hålla ett extra öga på.
5: C'est une bonne équipe avec une dominante athlétique mais avec aussi notamment
4: Sverige är ett atletiskt dominant lag som har kvalitet och snabbhet, säger han, särskilt i anfallslinjen med Gyökeres, Isak och Elanga. Elanga är vindsnabb och Isak och Gyökeres är väldigt uthålliga och tålmodiga med sina löpningar. Deschamps kommenterar även Sveriges spelstil och turneringens hittills tyngsta förlust. Om de inte ändrar sitt spelsystem så använder de en fembackslinje. Och med dessa spelare är de naturligtvis farliga när det uppstår ytor. De gjorde en mycket bra första match, men i den andra matchen mot Nederländerna tycker jag att resultatet var missvisande och hårt.
6: Reporter här Fredrik Enberg och mycket mer inför morgondagens 16-delsfinal mellan Sverige och Frankrike kommer. Vi ska dessutom återuppleva en del av händelserna i 16-delsfinalen som Brasilien vann mot Japan med 2-1 alldeles nyss.

0: Miley Cyrus med End of the World.
1: Och vi har en hel del rubriker från världen. Och det är lite splittrat nu efter matchen där Brasilien till slut vann mot Japan. Det är en del glädje från brasilianskt håll såklart. Men inte helt övertygade med insatsen. Och Globo skriver bland annat att Brasilien led, öppnade upp misstag men hittade sin väg till seger. Från japanskt håll så låter det desto dystrare. Japan drabbades av en tragedi med en minut kvar. 11 spelare chockade, ett mardrömsmål släpptes in, säger de på Sports Hochi.
0: Japan, som alltså fortfarande inte vunnit en utslagsmatch i ett fotbolls-VM på herrsidan, förlorade efter Brasiliens segermål i den 96:e matchminuten. Och Brasilien ställs nu mot vinnaren mellan Elfenbenskusten och Norge i åttondelsfinal. Sverige spelar ju också imorgon kväll, precis som Elfenbenskusten och Norge. Och den svenska förbundskaptenen Graham Potter har hyllats för sina insatser som svensk förbundskapten. Först ett lyckat playoff till VM och nu har han tagit Sverige vidare från gruppspelet till sextondelsfinal. Men Potters resa inom svensk fotboll började ju i Östersund. Och Radiosportens reporter Astrid Einarsson åkte dit för att prata med några av de första svenska spelarna som han basade över. För att höra deras bild av tränaren som vi återkommande under detta världsmästerskap har hört hyllas av såväl startspelare som bänkspelare.
2: Vad är ditt starkaste Graham Potter-minne?
3: Det är väl en utskällning som jag fick Bromma pojkarna borta.
2: Det är Östersundspelaren Dennis Widgren som minns sin gamla tränare Graham Potter.
3: Tränaren ägnade hela halvtidspausen och skällde ut mig.
2: Oj, bilden är att han är en så mjuk person.
3: Nej, men han kan, och det förstår jag. Ja, absolut, han kan bli väldigt arg. Men jag ska säga det, att det finns ju alltid en mening i allt han gör.
2: Solen strålar från en klarblå himmel över fotbollsarenan i Östersund när Bobo Solander slår sig ner på läktaren. Han var en av de spelare som var med där 2011 när Potter kom till stan.
4: Jag tyckte inte han var något så speciellt när han kom. Jag såg liksom aldrig storheten de första åren, och jag tror inte han var inte så bra som han är nu eller som han var när han slutade liksom. För han utvecklade alltid sig själv, han utvecklade alltid oss, och han hade alltid driv för att bli bättre. I min värld är liksom det en av hans storheter, att det fanns aldrig någon vilja att inte utvecklas, utan den drev han på själv, och sen såg han till att alla andra följde med i den utvecklingen.
2: Det som hände under Graham Potters tid i Östersund har beskrivits som en fotbollssaga. Från Division 2 Norrland till Allsvenskan, seger i Svenska kuppen och ut i Europa.
5: Och där är matchen slut. Östersund är vidare i Europa Leagues gruppspel. Vilken skräll! Och det är kramkalas och det är gråtseder. Ah, det är helt magiskt.
2: Dennis Widgren var också med från början och pekar ut vad som skiljer Graham Potter från andra tränare.
3: Jag tror att han jobbar hårdare än alla andra, först och främst. Det är liksom fotboll dygnet runt. Tycker lite synd om hans familj. Att han jobbade så mycket när han var här. Men ja, jag kommer ihåg när vi var i Division 1 och Division 2, så var det ju, på tal om att jobba hårt, så hade vi liksom ingen scouting-team eller så. Då fick han ju köra runt sin bil själv liksom i Norrland och scouta motståndare och scouta spelare också. Han ser till alla spelare, och behöver man en arm runt axeln så ser han där liksom. Nej, han är otrolig.
2: Hur beskriver man då Potter som tränare? Dennis Widgren igen.
3: Det är så svårt att specificera liksom en eller två grejer, för han är så oerhört komplett tycker jag. Han är noga med detaljer liksom, hur man är som person. Han ser detaljer i spelet som jag aldrig har varit med om innan den tränare kan göra. Liksom.
2: Och när det gäller det taktiska och detaljer i spelet minns Bobo Solander en inför matchgenomgång extra tydligt.
4: Det var som att han hade sett framtiden. Det var så, med sån säkerhet han berättade, men så här kommer de spela. Och så var det exakt det som hände. Och det var så fruktansvärt. Hur kan man analysera någon eller några på den här nivån? Det är väl då man såg den här genialiteten, liksom, den här tiden han lägger ner för att inte bara förstå fotboll utan förstå människor och förstå liksom, hur andra tränare tänker eller hur spelare tänker när vissa saker händer.
0: Flera av de Östersundspelare som hade Graham Potter som tränare under hans tid där. Numera är han ju svensk förbundskapten för bland annat Yasin Ayari, som långt ifrån har gett upp inför sextondelsfinalen mot Frankrike imorgon.
6: Jag tror det. Såklart jag kan inte prata för alla andra, men det är känslan i gruppen, känslan som jag har, det är såklart att man går in och man tror på det 100%. Annars det är ingen idé att ställa upp där framför dem. För om du inte går in 100% då har du ingen chans mot sådana här bra fotbollsspelare.
0: Mer av Yasin Ayari alldeles strax, och alldeles strax ska ni också vara beredda, för då är det er tur att tävla.
1: Över till lite andra VM-rubriker, för det har kommit dystra skadebesked för Norge som kan ställas då mot Brasilien i en eventuell åttondelsfinal. Julian Ryerson till vardags i tyska Dortmund tvingades avbryta gruppspelsmatchen mot Senegal på grund av en skada. Och nu meddelar förbundskaptenen Ståle Solbacken att högerbacken inte kommer kunna spela mot Elfenbenskusten på tisdagen. Sen rör vi oss vidare till Tjeckien, för efter deras fiasko i VM där de slutade sist i grupp A bad förbundskapten Miroslav Kubek om att få sluta i landslaget. Och direkt efter VM-tåget så rapporterades det en hel del om interna bråk och spelare som inte ville spela. Och nu står det alltså klart att förbundet accepterar hans önskan att sluta. Jag önskar det tjeckiska landslaget och min efterträdare all framgång och hoppas att de bygger vidare på VM-kvalificeringen med nya framgångar, säger han nu i ett pressmeddelande.
7: Här är Klokt spelat, ett snabbt VM-quiz från Bengt Skött.
8: Året är 1974, VM i Västtyskland.
9: Kinnvall är nu på högerkanten, kan spela Björn Andersson, spela in till Benno istället i centrum, och Benno tillbaka till Kinnvall. Och Kinnvall in till Ralf som står ganska fri, men är dålig. Den skjuter Ralf i mål, skjuter Ralf! Nu lite vinkel och Sverige leder med 1-0 efter 20 sekunders spel i andra halvlek. 1-0 till Sverige, Ralf Ekström på passning från Benno Magnusson. Det var ett fint mål, det var svårt att skjuta därifrån.
8: Efter två stycken kryss i gruppspelet mot Bulgarien och mot Holland kom en skön seger mot Uruguay. Vi hörde Åke Strömmer där om Ralf Edströms 1-0. Men min fråga idag handlar om både honom och nästa svenska målskytt i Uruguay-matchen.
9: Ralf har med bollen med bröstet. Är vi i mittlinjen ungefär. Spelar fram för Kindvall att springa på. Och Kindvall fram till Sandberg. Och Sandberg och Alström hoppar över bollen. Och Sandberg är fri och skjuter där i mål!
10: Nu!
9: Och tunnelbytta gör han på plan och knappas om av Kindvall. Och Sverige leder med 2-0 mot 0 över Uruguay.
8: Ja, Roland Sandberg gjorde det målet i en match som sen slutade 3-0. Avancemang för Sverige till gruppspel nummer 2 som fanns i detta VM 1974. Men där blev det förluster mot Västtyskland, trots Edströms klassiska volleymål, och också mot Polen. Polackerna tog sedan VM-brons. Guldet då, jo, det gick till tyskarna. Här quizfrågan. Radarparet för Sverige, Edström och Sandberg, de hade spelat tillsammans också i en svensk klubb och tagit SM-guld ihop. En klubb från en liten ort mellan Linköping och Småland. Vad hette klubben? Använd gärna facit som ledtråd. Och med det menar jag det dominerande företaget i orten på den tiden. Skriv ditt svar i quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt.
1: Vi har några tidigare vinnare också i Bengtsköts VM-quiz som vi ska ta och presentera. Och det gäller dubbla frågor här, så ni får hänga med. Vi börjar med fredagens fråga nummer 7 som handlar om svenska tidigare fotbollsspelare Nils Lidholm som växte upp i Valdemarsvik. Men i vilket landskap ligger det? Jo, svaret vi letade efter där var Östergötland. Och vi har två vinnare där, och det är Jenny Modd från Fudesdalen och Göran Wallmark från Malgomaj. Så stort grattis till er. Vi tar oss vidare och kikar på fråga nummer 8, där vi letar efter namnet på franska fotbollsstjärnan som gjorde dubbla mål i VM-finalen 98. Och svaret vi letade efter där var Zidane. Vinnare där blev Johan Eriksson från Rimbo och Stefan Andersson Torslanda. Som ni nyss hörde finns ju redan fråga 9 att svara på nu, och den kan ni hitta på vår sajt och i appen Sveriges Radio.

0: Och där hörde vi Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake.
1: Och på tv-bilder här inne i Studio 14 i Radiohuset i Stockholm så ser vi hur den japanske förbundskaptenen har samlat samtliga sina spelare och även ledare. Hur spelarna hänger med huvudet, några torkar tårar efter förlusten som det blev i 16-delsfinalen mot Brasilien.
2: Jättebra jobbat av detta mittfältaren Sano centralt i banan. Ska Sano skjuta, skjuter där. Vinicius ute på vänsterkanten, spelar direkt så småningom till ett inspel in i straffområdet vid bortastående, så mycket mål! Det är kvitterat för Brasilien! Det är helt rimligt med tanke på att de spelat så otroligt bra, och det är av alla människor Casemiro som nickar den bollen i mål.
3: Vi piggar på andra, djup på det mera, Magalhães i kapösta, bara tacka, tacka!
2: För Brasilien, där en passning till Martinelli som skjuter i mål! Gabriel Martinelli via stolpen! 2-1 Brasilien i den femte tilläggsminuten. Det är 2-1 i Brasilien och alla världens rapsfält gungar i takt från vänster till höger och uppifrån och ner.
3: Vinicius Junior, recupera de primera Bruno. Bruno Guimarães dominou, ajeitou Martinelli, bateu!

0: Ja, det där brasilianska målvrålet varade nästan längre än tilläggsminuterna där Brasilien alltså besegrade Japan med 2-1 i sextondelsfinal och möter vinnaren mellan Norge och Elfenbenskusten imorgon kväll. Och imorgon då är det också dags för Sverige.
1: Yassin Ayari, Frankrike väntar. Vad tänker du när du hör den nationen, det landet, det laget?
2: Ja, det ska bli kul. Jag tycker alltid det är kul att möta de bästa och fightas mot de bästa i världen. Så det ska bli kul.
1: Du får rätta mig om jag har fel, men du känns som en spelare som att oavsett när du var i AIK och ni skulle möta Degerfors eller om du är i Brighton och ni ska möta Manchester City eller om ni är med landslaget och ska möta Frankrike, det känns som att du går ut och du tror att du kan mangla alla. Liksom. Det känns som att du har den mentaliteten. Beskriv själv hur du tänker inför en sån här match.
2: Nej, det är så det är. Jag tänker inte att jag ska gå ut och mangla alla, men jag tror på mig själv och jag vet vad jag är bra på och det är det enda jag försöker göra hela tiden. Och ja, att minnas tillbaka till de tiderna när man var yngre och inte tänkte så mycket, utan man bara hade kul och spelade för att du älskade sporten. Och jag tror det är det som gör att när jag möter så stora lag eller stora nationer att fortfarande njuta av stunden och vara mig själv. För när jag är mig själv, det är då jag är som bäst och det är därför jag har tagit mig så långt.
1: Det har varit lite rotation på mittfältet där runt omkring dig. Du har ju spelat alla matcher. Hur är det när man får nya lagkompisar hela tiden att spela med? Påverkar det ditt spel någonting?
2: Inte så mycket, för alla här är bra fotbollsspelare. Såklart det är lite personlighetsmässigt när det kommer till om man är lite mer defensiv eller offensiv och så vidare. Men annars det är ganska lugnt. Alla är bra och det är enkelt att spela med bra spelare.
1: Att vara en sån karaktär som gillar att ha bollen och liksom hålla den inom laget. Hur viktigt tror du att det blir i den här matchen mot Frankrike att när ni väl får tag i bollen att ni försöker hålla er kvar den och vårda den och det inte bara blir att springa efter och gissningsvis att de har väldigt mycket boll?
2: Nej, det är otroligt viktigt. För jag tror det är det som kommer hjälpa oss i matchen också. Som du säger, de kommer ha mycket boll, det vet alla. Vi måste bara acceptera det, men när vi vinner bollen vet att vi har bra kontringshot där framme, men också kunna värdera om det är värt att gå direkt eller att hålla i bollen och få lite andrum och sen bygga spel därifrån.
1: När ni möter ett sånt här bra lag, eller ska möta, det känns ju som att det blir en väldigt stark känsla av att det är inte så många som tror på att ni ska kunna klara av det här. Det är många som ser Frankrike som jättefavorit, vilket inte är konstigt. Gör det något speciellt med gruppen att ni kan tända till ännu mer liksom, nu ska vi visa dem, eller beskriv hur det har varit?
2: Jag tror det. Såklart jag kan inte prata för alla andra, men det känslan i gruppen, känslan som jag har, det är såklart att man går in och man tror på det 100%. Annars det är ingen idé att ställa upp där framför dem. För om du inte går in 100% då har du ingen chans mot sådana här bra fotbollsspelare. Så det handlar om att gå in 100%, tro på det, tro på oss själva, tro på oss som lag och försöka göra vårt bästa och sen vi får se hur långt det tar oss.
1: Det har ju skett stora saker vad gäller svensk landslag och USA tidigare. Hur häftigt hade det varit att kunna göra något riktigt stort här?
2: Nej, fantastiskt kul. Som du säger, det som händer till, folk pratar fortfarande om det tills idag och jag tror ifall vi lyckas göra något liknande så kommer det vara något helt fantastiskt och speciellt för dem där hemma också som supportar oss, så det ska bli kul.
1: Till sist bara känslan, du har fått den 3 gånger hittills, stå där, nationalsången, VM-match med Sverige. För oss som aldrig kommer få uppleva det, beskriv hur det är att stå där och vad händer då?
2: Ja, tyvärr. Alltså, om ni inte kan uppleva det är svårt att förklara. Det är någon känsla som det går inte att förklara. Man står där med sin andra familj, om man kan säga så. För man är så nära med dem och sen får höra fansen på läktarna sjunga. Och man vet att de där hemma sjunger lika högt. Det är svårt att förklara, men det är en otrolig stolthet man står med där. Man får rysningar så fort jag tänker på det nu också. Så det är något fantastiskt.
1: Ska det bli skönt eller tråkigt att lämna Dallas?
2: Nej, det ska bli både och, sanningen. Det ska bli skönt att få spela i någon ny arena, få uppleva det. Men det har varit kul att vara här och de har tagit hand om oss jättebra. Så det ska bli lite tråkigt, men samtidigt kul.
0: Yassin Ayari där, intervjuad av Emmanuel Nashed.
3: Och nu har elvorna för nästa 16-delsfinal, den mellan Tyskland och Paraguay, kommit. Och noterbart i den tyska elvan är att storstjärnan Jamal Musiala bänkas efter 3 raka starter i gruppspelet. Men det som sticker ut allra mest kanske är att Manuel Neuer blir den mest startade tysk VM-sammanhang någonsin med sin 23:e match från start nu. Än fler än Klose och Matthäus. Ganska tunga namn.
0: Väldigt mycket så. Och vem har vi här då?
4: My name is Julien Froment and I'm working for the French National Radio, Radio France.
5: Before the World Cup, What was the talks in French media about the national team coming into this World Cup? Of course, there's a lot of people thinking you will win the gold. What was the talks in at home?
4: A lot of confidence because we have maybe one of the most best team of the world in attack. We have Dembélé, Ballon d'Or, Kylian Mbappé, Michael Olise, Désiré Doué, Bradley Barcola, Ryan Cherki. Great players, but we don't know how the defense will the behavior of the defense during the World Cup. We know that, for example, we have good defender like Upamecano, like Saliba, but on the wings, we are not sure that we can go ahead with Hernandez or Koundé. But in general, yes, we think that we can go minimum at the semifinal. It's a goal from the French Federation, and we hope that we can reach to have the first star on the shirt, on the jersey. That's the goal. And for economic situation, French Federation need to be in the semifinal because it costs a lot of money for them. And if we don't go to the semifinal, French Federation lost money.
6: Det är ett Frankrike med väldigt mycket självförtroende med tanke på det lag och de spelare som man har med sig till VM. Men det finns även vissa frågetecken kring försvarsspelet, säger Julian. Och då är det framförallt ytterbacksplatserna som har diskuterats. Oavsett så är förväntningarna på Frankrike att nå minst semifinal. Dessutom krävs det av rent ekonomiska skäl eftersom det är ett dyrt VM och ett dyrt lag som måste spela in pengar sportsligt för att förbundet inte ska gå back, säger Julian Fronan.
4: When we see the players, Gyökeres, Isak, it's not bad.
5: What do you think this French team will think about facing those two players, Gyökeres and Isak? If will they be afraid or will how do they think about those two guys?
4: I think the French national team is afraid about nothing. No one team can be. Teams are dangerous for the French national team, but no, not afraid. I think there will be a lot of respect for the Swedish team because you have a very good team. But normally, in a normal situation, French is favorite and must win against the Swedish team.
6: Det franska laget har respekt för Sverige med Alexander Isak och Viktor Gyökeres, men att de skulle vara rädda för Sverige. Frankrike är inte rädda för någon och seger mot Sverige är ett måste.
0: Sa William Valdetoft, reporter också Emanuel Nashed.
7: Hej, det här är Karl Starfelt och jag vill höra Skit i VM 94.

0: Skit i VM 94 av Frankie Wagner och Freja, önskad av svenska försvararen Karl Starfelt. Och han har gjort det förut. Stoppat en av världens bästa spelare i Kylian Mbappé på Santiago Bernabeu i december i fjol när han Celta Vigo besegrade Real Madrid med 2-0. Det var förresten Viljot Svedberg som gjorde båda målen då.
1: Karl Starfelt, det är Frankrike som väntar i en 16-delsfinal. Bara först när det blev klart, hur kändes det?
2: Nej, men vi visste ju ett tag att det skulle bli antingen Frankrike eller Norge förmodligen. Så att vi var ganska inställda på det. Och såklart en extremt rolig match. Ett världslag med mycket jätteduktiga spelare såklart. Och världsstjärnor. Och otroligt stort för oss också att få vara med i en 16-del i ett världsmästerskap. Så att jag tror det kan passa oss också att vara lite underdogs. Så att vi är taggade.
1: Kan man få energi av det, att komma in som underdogs?
2: Ja, men alltså det kan väl ta bort press, lite press tänker jag. Än om man kliver in i en sån här match där alla förväntar sig att man ska dominera matchbilden och vinna liksom. Men jag tror som jag sa att det kan passa oss bra både också som vad vi har för spelare liksom. Så skulle det kunna passa oss att vi har bra energi.
1: Har du hunnit se någonting av Frankrike, det här mästerskapet?
2: Ja, men lite övrigt kolla. Såklart extremt mycket bra spelare. Alla fyra där framme är ju världsklassspelare och gör väldigt mycket mål. Så att vi får vara på tårna där bak och ett bra kollektivt försvarsspel för att stoppa dem.
1: Ja, men hur tänker man rent defensivt mot ett sånt här tekniskt skickligt anfall?
2: Nej, men som jag sa, ett kollektivt bra försvarsspel tror jag är viktigt. Att man gör det som ett lag och ligger kompakt. Och sen att inte ge dem för mycket ytor och liksom vara påkopplade hela tiden. För att det går väldigt fort när de växlar upp. Så att hela tiden vara redo på att stänga ner ytor och inte ge dem för enkla skott till exempel. Man har sett att de har bra distansskott också. Så att inte ge dem så mycket ytor helt enkelt.
1: Man har ju sett både Ukraina i några matcher här mot Frankrike, men även nu senast Norges typ B-lag får vi väl ändå säga. Lyckas ju ändå ganska mycket skaka Frankrike. Hur mycket kollar ni på hur de lagen har spelat?
2: Det vet jag faktiskt inte. Det är ju våra tränare som lägger upp en matchplan. Sen vet jag inte hur mycket de har kollat på dem och vad de har gjort. Men såklart att det är ett väldigt bra lag, men det är ju liksom fortfarande... Det är inte en omöjlighet liksom. Och vi går ändå in med en tro på det. Och att man kan skaka en sån nation också. Och som du säger, skapa lägen på dem som vissa andra nationer har gjort också. Så att vi går ändå med bra självförtroende.
3: Säger alltså Karl Starfelt inför... 16-delsfinalen mot Frankrike imorgon. Selma Jennevall var det som hade pratat med den svenska försvarsspelaren, så får vi se om det är han som spelar från start imorgon när det smäller för svensk del. Vi byter personer här inne i VN Sport Extra-studion. Vi säger tack till Tova Strömberg och Linden Sen. Nu vid mikrofonerna Tim Gashi och Johan Bengts. Det är ju nästa match som vi väntar på om 3:15. Då handlar det om 16-delsfinalen mellan Tyskland och Paraguay. Det är ju de två vinnaren där som möter vinnaren mellan Frankrike och Sverige imorgon. Och apropå Sverige så ska vi få höra här under VM Sport Extra-sändningen förbundskapten Graham Potter och även lagkapten Victor Nilsson Lindelöf. Sen tidigare idag så har ni ju hört dramatiken i 16-delsfinalen mellan Brasilien och Japan, där Japan ledde med 1-0 efter den första halvleken. Men Brasilien vände och vann. Gabriel Martinelli var det som avgjorde för Brasilien i den nästan sista stopptiden.

0: Dasha med Austin här i VM Sport Extra. Ja, imorgon smäller det för svensk del. Dags för 16-delsfinal alltså mot Frankrike.
1: Graham Potter, ett dygn kvar till matchen mot Frankrike 16-delsfinal. Det här motståndet, det snackas mycket om det. Nu när ni är förberett, vad har ni sagt om dem?
2: A top, top team. A team that, you know, before the tournament you could predict that they could win the World Cup because of the quality they have. Very experienced manager, so yeah, you can tell how they've started in the competition as well. They attack well. There were so many good players, and a very, very tough game, but a one that we're really, really looking forward to and very excited about.
1: Ni mötte ju ett annat topplag i gruppen, Nederländerna. Hur mycket kan ni ta från den matchen in i den här, erfarenhetsmässigt och lärdomar?
2: No, I think so. Absolutely, I think when you look at our team and the relatively inexperience of it. You need experiences, you need games at a high level to learn from and grow from. And as much as the Netherlands, certainly the scoreline was a tough one for us, I think it's we can take a lot from it, learn a lot, grow from it. And it gives us more of a position to do well in this game, I think.
1: Ja, det är till och med en fördel att ni hade den matchen, kanske gruppspelet, mot ett sånt bra lag.
2: Yeah, again, the only way to grow as a team, the only way to develop is to play the top teams, deal with whatever the result is, learn from it, and then grow as players. You know, like I said, a lot of our players are making debuts in the World Cup. We're not a super experienced team, so we have to learn on the way, which we've done. Players have been incredible with that, and now we're in a place where we're looking forward to this game tomorrow.
0: Säger alltså förbundskapten Graham Potter inför matchen mot Frankrike i morgon 23.00. VM Sport Extra hör ni förstås matchen i.
3: Aj, aj, aj, aj. Yasin Ayari.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
5: Norsk TV kallade honom för porrtränaren.
3: Nej.
5: Porrtränaren.
3: Så kan man inte göra.
5: Men det är gränslöst, men det är också normen, eller hur?
3: Visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan.
5: Vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport.
3: Vinn den här jävla matchen. Visa att blågult är ett lag som har på VM att göra.
5: Mbappé gjorde 2, Messi gjorde hattrick. De kommer nog hålla på och hugga och fighta som det här.
3: Hoppas inte Nederländerna blir snurriga ikväll. Heter Sverige Svealand.
5: Om jag bär glasögon, varför bär jag glasögon? Det är inget fel med att bära glasögon eller titta in i någons ögon eller att titta ner.
3: Jag förstår ingenting.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
5: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
0: Uppsnacket både live i P4 och även förstås i appen Sveriges Radio. Ni ska få höra även lagkaptenen för det svenska laget inför matchen mot Frankrike imorgon, Victor Nilsson Lindelöf, om en stund här i VM Sport Extra. Sen är det avspark 22.30 i nästa 16-delsfinal. Det är Tyskland som tar emot och möter Paraguay. Med VM Sport Extra under denna måndagkväll. 16-delsfinalerna är igång.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt, GES, det vill säga, med När vi gräver guld i USA.
1: När det är VM Sport Extra ni lyssnar på, dagen före dagen, då Sverige ska ju möta Frankrike i 16-delsfinal. Här, den svenska lagkaptenen.
2: Victor Nilsson Lindelöf, du var sugen på att möta Brasilien i 16-delsfinal. Nu blir det Frankrike. Vad känner du kring det motståndet?
3: Men det är väl två nationer av samma kaliber, om man säger så. Så att det är klart att det är väldigt roligt. En tuff uppgift såklart, men extremt taggad och ser fram emot att få gå ut och spela mot Frankrike i en VM-match här i New York. Det är inte många som kan säga att de får den möjligheten, så det ser jag fram emot.
2: Ja, det är väl egentligen ingen som kan ha fått den möjligheten att spela 16-delsfinal i VM mot Frankrike i New York. Du som försvarsspelare, det pratas ju så mycket om Frankrikes offensiv, vi vet vilka spelare som finns där. Blir man extra taggad? Liksom, är det den största nivån att spela på som försvarare att liksom få möta dem?
3: Men absolut, men man vill ju spela mot de bästa spelarna, och jag har ju mött många av dem tidigare och vet vilken tuff uppgift det är. Men som jag sa, jag ser fram emot matchen och den här uppgiften att kunna ha, ja, men få chansen att kunna stoppa Frankrike i ett VM. Det ser jag väldigt mycket fram emot, men som sagt, det kommer bli tufft, men jag är redo för uppgiften och förhoppningsvis så lyckas jag på ett bra sätt.
2: Mittfält senast ju som start, Isak Hien borta nu. Kan vi räkna med att du spelar mitt i back imorgon?
3: Jag vet inte till 100%, men jag menar, Isak, det är ett stort tapp för oss. En väldigt viktig spelare där bak. Så att, det skulle ju falla sig ganska naturligt att jag spelar lite längre bak i banan. Men så faktiskt, det är upp till Graham, och vi får reda på det antingen ikväll eller imorgon, tror jag.
2: Man pratar ju ofta om när man möter stora och bra lag, att liksom få dem lite ur rytm, störa deras balans, melodier. Har du några knep liksom som du använder dig av när du möter de här alla toppspelarna, att liksom försöka få dem lite rubbade?
3: Jag har en del knep, men fick frågan tidigare. Jag vet inte om jag ska säga alla här. Men,
2: om du säger alla, då vet de inte vilket av dem.
3: Nej, exakt. Men jag vet inte vad jag ska säga. Någon. Nej, men det som är viktigt när man möter sådana spelare också, det är klart att man vill ju försöka få dem ur sin rytm. Och det kan vara små saker i matchen. Man får en fast version, man tar lite längre tid på sig. Eller när man gör bollen, man kanske saktar ner istället för att öka tempot och förlora bollen snabbt. Så det är många saker alltså i matchen som man kan tänka på. Och sen självklart, om man möter en spelare en mot en och man har dueller under en hel match, så finns det ganska många saker man kan försöka med. Men jag brukar ändå hålla det på en ganska bra nivå. Många kan ju bli lite bättre också när de blir sura, så det gäller att veta vilka du möter och vad du kan göra.
2: Hur upplever du att mentaliteten i gruppen har varit inför den här matchen där man är så stor underdog? Det känns som att ni har varit i några sådana situationer där folk kanske inte alltid tror på er så mycket. Hur upplever du gruppens liksom reaktion på det som är utifrån? Upplever jag? Du får bestämma.
3: Ja, nej, det verkligen. Och det är inget fel att säga det. Jag menar, det är väl 99,9% av världen som ser Frankrike som favorit i en sån här match. Och det är också en skön känsla att kunna gå in i en match och veta att man inte har någonting att förlora, utan man kan bara bevisa folk fel. Och det är också ganska skönt när man lyckas göra det.
2: Är det någon i den där kvartetten då, kanske vi ska nämna någon som Doué, Dembélé, Mbappé och Olysee, som du har mött tidigare och som du tänkte att här, det är bra?
3: Ja, alla skulle jag väl säga. Det är inte någon. Det var länge sedan nu jag mötte Dembélé, mot han var i Dortmund. Men annars, alltså, jag har mött alla och de är fantastiskt fina fotbollsspelare, och tillsammans så känns det som att de har en bra connection också och vet vilka ytor de vill åt och när de ska göra sina rörelser. Så att jag menar, det kan vara 1-2 meter och sen vet de att passningen kommer, så att det är fin kvalitet på dem.
1: Victor Nilsson Lindelöf, Sveriges lagkapten, inför matchen mot Frankrike imorgon, intervjuad av Emmanuel Nasched, som nyss skickade en bild också från presskonferensen som pågår i detta nu med just Victor Nilsson Lindelöf och förbundskapten Graham Potter. Vi ska höra med Emmanuel Nasched om en stund när den här presskonferensen är över, om det blev något mer som blev sagt och vad det är som mest fokuseras på inför mötet mellan Sverige och Frankrike. Om en halvtimme så är det möte mellan Tyskland och Paraguay. Andreas Mats, Jon Persson kommer ge oss matchen i VM Sport Extra. Vad är de stora rubrikerna inför avspark?
4: Det jag tänker på är ju i första hand att när Sverige har besegrat Frankrike imorgon så väntar ju i åttondelsfinal vinnaren av matchen mellan Tyskland och Paraguay. Eller om det är möjligen i Frankrike som får stöta på Tyskland eller Paraguay, det får vi väl se imorgon. Men förhoppningsvis ett kommande motstånd till Sverige i en åttondelsfinal. Ett Tyskland som efter två raka fiaskon med hemresa redan efter gruppspelet äntligen har lyckats ta sig till en sextondelsfinal i fotbolls-VM. För motståndet Paraguay har förbannelsen varit värre och längre än så att bryta. De har missat tre raka VM inför det här och drömmer om att kunna upprepa kvartsfinalplatsen från 2010. Jon, Tyskland vann sin grupp för Elfenbenskusten och Ecuador. Vissa bekymmer. Paraguay kom bara tre. Det var i den svaga gruppen dessutom efter USA och Australien. Då tänker jag att Tyskland är stor favorit i den här fighten.
5: Det tänker nog jag också. Som du säger, Tyskland haft, jag skulle säga att de haft problem i nästan alla matcher. Och samtidigt kan man ju vända på det och se ändå starkt att de kommer därifrån med så som matchen har sett ut och så som matchen har varit, att man kommer därifrån med gruppsegern ändå. Det är klart att det är så. Jag skulle vilja säga att det ser väl ut ungefär på förhandstipsen som den andra matchen, den som vi börjar snegla lite mot, den som kommer imorgon mellan Sverige och Frankrike då, så skulle jag säga att det här är en motsvarande match när vi pratar var tyngden på favoritskapet ligger. Och då i Tysklands favör, säger jag då.
4: Och du kanske tänker Frankrike imorgon då, eller?
5: Ja, men jag tänker faktiskt det. I alla fall när omvärlden tippar och sådär, så är det klart att Sverige har såklart någon form av chans, så är det ju, men förhandstipsen säger såklart Frankrike där.
4: Och det säger de då att Tyskland i den här, och Julian Nagelsmann, den unge förbundskaptenen i Tyskland, det gör två förändringar. Han får tillbaka vasse vänsterbacken Nathaniel Brown som missade sista gruppspelsmatchen på grund av skada. Och så gör han en intressant förändring, Jon. Han tar in Dennis Undav, han som har gjort tre VM-mål som inhoppare, och ut med, jag vet inte om man kan kalla en 23-åring för supertalang fortfarande, men han är bara 23. Jamal Musiala, hur tänker Nagelsmann där?
5: Ja men precis, alltså, vi vet ju inte hur det är med Musiala. Det kan ju också vara att det har varit tre matcher på ganska kort tid och att det finns någonting där och att det är helt enkelt en rotation där. Men Gundav har ju faktiskt kommit in och spelar väldigt stor roll. Nu är han mer en forward skulle jag säga, samtidigt som Kai Havertz har varit den som har spelat spets där längst fram. Så frågan är väl hur fördelningen blir de två emellan, vem som tar vilken position. För mig är ju Kai Havertz kanske lite mer en släpande forward än den där spetsen. Så det blir minst sagt intressant att se där om de kommer spela två på topp, eller om det kommer vara Undav lite bakom, eller om det kommer vara Havertz lite bakom, eller om de alternerar. Så det är ett bra anfallspar, är det helt klart i alla fall.
4: Hela Tyskland har ju skrikit efter Undav från start när han fått komma in, Stuttgart-spelaren, och alltså gjort tre VM-mål på de här inhoppen. Nu får de så de som de vill, så då är det lite press på Undav att leverera också när han kommer in som startspelare.
5: Ja, så är det ju såklart. Det är klart att bli insjungen sådär av hemmapubliken är väl ett sätt att komma in. Men han är också, det vore konstigt om man inte hade ett stort självförtroende efter att ha haft de här inhoppen och haft den utdelningen som man har haft. Då är ju en lite, vad ska man säga, annorlunda typ skulle jag säga. Framförallt då än vad Kai Havertz är. Lite mer direkt, lite mer. Vet du, någon gång tänkte jag sådär, lite Wayne Rooney över honom när han var som bäst. Men det kanske är att ta i, men helt klart en vass striker är i alla fall.
4: Lite fyrkantig i kroppsformen. Sådär.
5: Ja, men lite så. Lite låg tyngdpunkt.
4: Vi får väl se vad de hittar på. Undav och Havertz där fram, längst fram i det tyska laget, som längst bak, som vanligt. I alla fall den senaste tiden sedan han kom tillbaka till landslaget. 40-åringen. Manuel Neuer i sin 128:e landskamp. Där är Tyskland inför matchen mot Paraguay.
1: Asch, det är väl ingen ålder?
4: Nej, inte
1: på
4: för
1: en fråga.
4: Precis.
1: Tack så länge. Andreas Mats, Jon Persson med Tyskland mot Paraguay. En av dagens 16-delsfinaler, den andra. Då lät det så här.
6: Jättebra jobbat av defensiv mittfältaren Sano, centralt i banan. Ska Sano skjuta där? I mål! För Japan! Vitrosio, Dolibre, Seta, Vare, Kibata! Vinicius ute på vänsterkanten, spelar direkt. Så småningom till ett inspel in i straffområdet vid bortastående. Så mycket mål! Det är kvitterat för Brasilien. Det är helt rimligt med tanke på att de spelat så otroligt bra. Och det är av alla människor Casemiro som nickar den bollen i mål.
7: Vi piggar på andra djup och det blir av Magalhães. Kan bästa bollen, tackar!
6: skottläge för Brasilien. Där en passning till Martinelli som skjuter i mål! Gabriel Martinelli via stolpen! 2-1 Brasilien i den femte tilläggsminuten. Det är 2-1 till Brasilien och alla världens rapsfält gungar i takt från vänster till höger och uppifrån och ner.
7: Insiste Ayan, recupera de primera Bruno. Bruno Guimarães dominou, ajeitou Martinelli, bateu!

0: One Republic, här är VM Sport Extra med Counting Stars. Nu en uppdatering från Ekot.
1: I Tyskland har 6 personer nu bekräftats döda efter dagens skjutning på ett stödboende i orten Stade. Och på en presskonferens nu ikväll så berättade polisen om motivet bakom dådet.
2: 6 människor wurden hier heute in einer Einrichtung der Jugendhilfe auf brutaler Weise.
3: Inrikesministern för förbundslandet Niedersachsen beskriver en tung dag för Tyskland och för staden Stade, några kilometer väster om Hamburg. Det var där flera människor dödades idag på ett stödboende för mödrar och deras barn. Omkring klockan 13 öppnade en man i 45-årsåldern eld inne på boendet. Mannen grep senare och nu har det framkommit att motivet bakom dådet ska ha varit en vårdnadstvist om en 3 månader gammal flicka som bodde på boendet tillsammans med sin mamma. Bland offren finns 4 kvinnor och 2 män som samtliga ska ha arbetat på boendet.
1: Reporter Jakob Hallerström. Dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela stiger. Officiellt har nu 1719 människor omkommit och 5034 skadats. Men tiotusentals saknas fortfarande och det egentliga dödstalet tros stiga ytterligare. Luftkvaliteten i Europa har förbättrats. Enligt EU:s klimattjänst Copernicus är det bland annat minskningar av ozon, kvävedioxid och partiklar som förbättrat luftkvaliteten. Framförallt är det utsläpp från industrier och vägtransporter som minskat.
0: Tack för det, Johan Hellström, med oss här under VM Sport Extra kvällen där det är dryga kvarten kvar till avspark mellan Tyskland och Paraguay i 16-delsfinalen.
4: Langa där, skjuter! Oj! Han skjuter i mål! Rädda upp i krysset från nästan stilla stående!
5: Så ja!
4: Jajamensan! Vilken strut!
6: Radiosporten från fotbolls-VM i både P4 och i appen Sveriges Radio.
7: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
0: Och det är ju P4 och Radiosporten och appen Sveriges Radio som gäller om ni ska följa fotbolls-VM. Där får ni allt. Vi kan ju tipsa också om, eller hur Tim? Om man går in i appen så har vi ju direktrapporten. Där finns alla nyheter som dyker upp när det gäller fotbolls-VM. Du knappar, hör jag?
8: Ja, precis. Så jag knappar in här just nu, föredömligt då. Och kan se att Undav från start i matchen här i kväll för Tysklands del alltså, och att Musiala är petad. Om jag läser vidare så kan jag se att Brasilien är vidare efter jättedrama 16

0: Finalen mellan Brasilien och Japan var på väg mot förlängning alltså, men i den sista ordinarie tilläggsminuten sköt Gabriel Martinelli brassarna till åttondelsfinal med sitt 2-1 mål.
1: Appen Sveriges Radio är det som gäller. Strax avspark alltså mellan Tyskland och Paraguay imorgon. Emanuel Nashed, då är det ju Sveriges del mot Frankrike i den här matchen som alla tror är helt omöjlig för svensk del. Du har ju, som vi har tidigare, pratat med förbundskapten Graham Potter och lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf. Och nu också presskonferensen slut, vad jag förstår. Hur har det låtit?
2: Ja, de pratar faktiskt fortfarande där inne. Jag står precis utanför den enorma arenan och mellan det tält som är uppbyggt för just presskonferenser. Du var inne på det, Johan, det där med omöjligt. Första frågan på hela presskonferensen var till lagkapten Victor Nilsson Lindelöf: om ni skulle förlora imorgon, har du då eventuellt gjort din sista landskamp i landslaget? Det säger nog en del om vart vissa ser mentalt. Redan där är matchen färdigspelad och Sverige har åkt ut. Och det är väl väldigt många som ser på den här matchen. Så Victor Nilsson Lindelöf själv sa ju det. 99,9% av världen ser Frankrike som favoriter i den här matchen. Och det är väl inte så konstigt i sig. Men från spelarhåll så har ändå man tryckt hela tiden på det som de ju måste och förhoppningsvis tror på riktigt. I en match, allt kan hända. Vi måste självklart vara på topp, men ingenting omöjligt över en match. Och det är ju förlängning och straffar och eventuellt och sådär. Så att hoppet och spelarna känns ändå väldigt mycket fokus på matchen. De pratar inte om någonting efteråt, även om det är lite intrycket ibland från det som kommer utifrån.
1: Märker du något på ansiktsuttryck och sådär på förbundskaptenen och på lagkaptenen när de får massa frågor om att det här verkar vara omöjligt?
2: Under min tid här när jag bevakat Sverige så är det inte det mest irriterade jag har upplevt. Så att de känns ganska förstående till att man har Frankrike som sån enorm favorit och att frågorna hamnar åt ett visst håll då. Så att när Victor Nilsson Lindelöf kom in så var väldigt avslappnad, och när han redan efter sista gruppspelsmatchen sa att han var sugen på att spela mot Brasilien. Nu sa han att det här ska bli lika kul att möta Frankrike med all offensiv kraft de har. Det kändes ändå ganska genuint att han tycker att det är kul som försvarsspelare att möta de här superoffensiva spelarna och de allra bästa. Så att han känns verkligen taggad och genuin, och Potter kändes ju kanske lite mer sammanbiten och fokuserad, men helt med på liksom förutsättningarna och så som det målas upp utanför. Och vi vet ju att svenska landslag också gillar ju att ha den där bilden. Ju mer vi pratar om Frankrike och ju mindre vi pratar om Sverige, ja, då hamnar ju pressen där och Sverige kan gå in med axlarna lite sänkta, och det tror jag inte att de har någonting emot. Så att de har nog inte helt emot att bilden byggs upp och att de inte behöver prata så mycket om sig själva.
1: Lyckas du hinna snappa upp någonting vad icke-svensk media, vad de ställer för frågor och om de har samma bild, att de undrar, det är dags för Sverige att åka hem efter det här, va?
2: Ja, det var lite frågor om från spansk radio, vill jag minnas. I alla fall spanskt var det. Jag vet inte om det var radio som var mediet med. Jag har för mig att det var det. Så frågade jag, då var det bara om Frankrike. Hur stoppar man Mbappé? Hur stoppar man den där offensiven? Men sen kom också en fråga från en journalist som i alla fall var amerikansk. Det hörde man på dialekten. Det var ett klipp på Victor Nilsson Lindelöfs fru där hon hade testat en mekanisk tjur och vad han tyckte om det klippet. Så det var lite högt och lågt från den internationella pressen vad gäller inför den här matchen mot 16-delsfinalen. Så att ja, det var blandad kompott därifrån.
0: Nu kan det bli en åktur även imorgon, va, på under matchen.
2: En gång till, Tim, vad sa du?
0: Nu kan det bli en åktur även imorgon, va, på matchen.
2: Visst kan det. Jag ser ju arenan här just nu. Det var väldigt stillsamt när vi var inne där alldeles nyss. Jag gissar att det kan bli något helt annat imorgon. Åtminstone får vi väl en åktur på läktarna. Det är ju 80 000 cirka som går in i den här arenan som är faktiskt fruktansvärt ful utanför, men, eller utanpå. Men inuti så såg den faktiskt rätt fräck och läcker ut. Men utanpå är det inte mycket att skryta om.
0: Mm. Jag undrar också, alltså, var de inne på någonting rent sådär taktiskt på presskonferensen? Hur de ska göra det omöjliga möjligt då imorgon?
2: Nej, verkligen. De håller sina hemligheter för sig själva, det svenska laget. Utan det är mycket det här... Vi måste spela på topp, vi måste göra vårt alltså Graham Potter sa ju att vi måste göra vår bästa match hittills under hans tid som förbundskapten, och det säger väl sig självt om man ska kunna slå Frankrike. Så att väldigt så mentalt vart man är, men väldigt lite detaljer och konkret vad det är man behöver göra. Det var ju lite frågor om, kommer ni fortsätta spela på samma sätt som senast mot Japan, vilket ju man kan tro eftersom att det gick så pass bra som det gick. väldigt fåordig, och jag frågade såklart om målvaktsfrågan. Han hade bestämt sig, men det kanske ni hörde, han ville inte avslöja det ännu. Och vi fick inte heller fram så mycket av Victor Nilsson Lindelöf, även om han hintade att han nog startar lite längre bak i planen, för vi antar väl att han startar.
1: Ska vi hoppas på lite grisfotboll på ful arena då?
2: Exakt det jag frågade Lindelöf nästan, att du behöver väl, har du några sådana tjuvknep när du möter riktigt, riktigt bra spelare? Så att då, han sa det, jag har några stycken, men jag vet inte om jag ska berätta någonting om dem.
1: Och apropå hans fru, kanske det mer är tjurknep då, eller?
2: Just det, exakt så.
1: Emanuel Nashed, imorgon smäller det. Tack för att du hängde kvar efter presskonferensen, som kanske inte är slut än ens. Den kanske fortsatt pågår, så du får gå in och kolla om du kan snappa upp något mer där inifrån.
2: Det är sista Sverige. Orden var från Graham Potter, lite skämtsamt, att Frankrike är knappa favoriter. Så att gott humör i alla fall.
1: Okej, vi får väl se då hur det går imorgon, om det blir en svensk skräll. Norge ska också spela imorgon.
3: Japan får lämna VM efter förlusten mot Brasilien och får se de femfaldiga världsmästarna gå vidare i turneringen. Och Brasiliens motståndare nästa söndag i åttondelsfinalen, ja, den får vi veta efter mötet mellan Norge och Elfenbenskusten på tisdag kväll. Och norske förbundskaptenen Ståle Solbakken sitter lugnt i båten.
4: Jag hoppas ju att vi kan ta fram vårt bästa imorgon. Det är ju allt det. Det är ju det vi har jobbat för hela tiden, att att vi må antageligvis enda ett step up, selv om Senegal-kampen, bortsett fra de siste 15 minutter, eller 10 plus tillegg, var perfekt.
3: Fotbollsfesten i det norska landslaget verkar vara långt ifrån över, och Solbakken menar att allt är på topp.
4: Gutta är glada. De spilte foräder igår till stor jubel. Humör är på topp. Fysiken bör vara på topp. Mentalt verkligen starka och gläder sig till att spela, så vi har ingen ursäkter, vi är så gott förberedda som det vi kan vara så långt.
3: Ja, Norge missade en straff i 4-1 förlusten mot Frankrike, och en norsk reporter ställde frågan om deras inhyrda mentala coach skulle spela en viktig roll vid en eventuell straffläggning. Då skämtade han till det.
4: Han ska inte ta.
5: Nej, det är han inte med. Han har in i hodet
4: där. Ja, nej, alltså det är ju, han har ju sin, akkurat som du säger där, sin lilla roll, om han kan flytta en procent eller två eller tre på någon spelare, så gör han ju det i förhåll till att, och hvis någon önskar att snacka med han om det.
1: Imorgon smäller också för en norsk del, alltså Fredrik Janberg, reporter där. Norge som ju möter Elfenbenskusten. Den matchen börjar klockan 19.00. Ni hör den förstås i P4 VM Sport Extra. Och sen, några timmar senare, är det ju Sveriges match mot Frankrike. Och det är Sverige och Norge i farten imorgon när det gäller.

0: Det ligger något i luften med bolaget.
1: Och det som ligger i luften, ja, det är ju att Tyskland möter Paraguay och spark om 5 minuter när det gäller den 16-delsfinalen.
2: Tyskland går in i mötet mot Paraguay med en färsk förlust mot Ecuador i bagaget, och förbundskapten Julian Nagelsmann står nu inför ytterligare en tuff match mot sydamerikanskt motstånd.
3: They have really good players, really well defense work, strong physical players. We need a perfect performance tomorrow.
2: Förlustmatchen mot Ecuador spelades för bara 4 dagar sedan, och frågan om Tyskland hunnit samla sig efter den matchen kommer på tal. Men Nagelsmann menar att det är lika bra att bara riva av plåstret.
3: I think always when you lose a game, it's better if the next game will follow as soon as possible.
2: Fasta situationer är ett av Tysklands främsta offensiva vapen, men Nagelsmann menar att det även handlar om att hantera utmanande väderförhållanden.
3: Set piece is always important. At least we talk about before the World Cup, we talk about that set pieces probably could be more important in this World Cup compared to the other World Cups because of the heat and the conditions.
1: Där hörde ni den tyske förbundskaptenen inför mötet mot Paraguay, Daniel Alling, med många år i Tyskland som korrespondent. Är det press på det här tyska laget?
4: Oj, oj, oj. Det är otrolig press. Efter att ha misslyckats nu i 2 VM i rad så krävs det att de vinner den här 16-delsfinalen. Annars räknar jag med att Julian Nagelsmann, förbundskaptenen, får avgå. Det är otroligt tryck på tyska landslag alltid. De har vunnit VM och EM på här sidan hur många gånger som helst. Och alla de spelarna nu levande är liksom auktoriteter som uttalar sig till höger och vänster. Och 14-laget som blir världsmästare, alla de, har jag på sagt, är ju idag experter eller tycker eller sitter med i tv. Hummels, Müller, Kroos uttalar sig hela tiden. Så det är ett otroligt tryck på spelarna att leverera här. Och inte minst då på Manuel Neuer som kom in sent i laget efter några bra Champions League-insatser. Nu måste han bevisa att det var rätt av Nagelsmann att ta ut honom. Och Nagelsmann måste visa också att det var rätt att ta ut den här Neuer. Ja, trycket är så hårt det kan bli på det tyska laget. Inte minst efter förlusten då senast mot Ecuador i den sista matchen.
1: I övrigt då, är tyskarna hyfsat nöjda med hur det här landslaget spelar?
4: Ja, alltså det har ju sett lite knackigt ut med undantag då från Curaçao. Där ska de ju vinna 7-1. Sen var det ju med nöd och näppe mot Elfenbenskusten, måste man säga. Dennis Undav kom in och gjorde 2 mål på slutet, och mot Ecuador förlorade man. Nu hade man ju egentligen inget att spela för där, men tyska landslag kan inte förlora ändå i alla fall i VM på det sättet. Det var ingen bra insats, så nu måste de visa att de har mer liksom i laget, mer energi framför allt, och också en spelidé som Nagelsmann verkligen plockar fram. Och det är också så att överste prästen nummer 1 i tysk fotboll, Jürgen Klopp, han svävar över hela den här föreställningen. Alla vet att han någonstans ändå drömmer att få bli förbundskapten någon gång, och det påverkar också mycket. Han är expert i en av de tyska tv-kanalerna och uttalar sig och väcker rubriker. Ja, det är stort, stort tryck på det här laget att inte minst spela bra ikväll och visa att man faktiskt har någonting som kan leda riktigt långt i den här turneringen.
1: Vi har ju lärt oss att uppväxta med att fotbollsmatcher slutar nästan alltid med att Tyskland vinner. Men det har ju gått så trögt senaste VM-turneringarna. Har tyskarna inte riktigt samma självförtroende när det gäller sin fotboll längre som det var förr?
4: Ja, det har de nog. Alltså publiken har ju samma förväntningar någonstans på att man ska gå långt. Det sitter kvar, men det är klart att jag har naggats i kanten av de 2 senaste VM:en. Sen var man ju bra med på EM i hemmaplan 2024. Hade otur med den där handen på Kokorea som man fortfarande nog är upprörd över i Tyskland, att man inte fick straff för där i kvartsfinalen. Då var det ju någonting riktigt bra på gång. Och många trodde väl att det skulle liksom tas med in i VM här med Musiala, med Florian Wirtz som de stora talangerna, att de skulle liksom ta det sista steget. De har inte gjort det riktigt än i den här turneringen. Man hoppas kanske på att det blir idag då, att visa att de två, inte minst då, de stora framtidstalangerna, är mogna för att leda laget. Så kraven finns på laget, men det har naggats i kanten efter de 2 senaste misslyckandena, helt klart. Så det är upp till bevis ikväll, den saken är klar.
1: Mm. Daniel Alling, internationell korrespondent på Sveriges Radio, men med många år i Tyskland. Du, nu är det avspark. Nu kör vi, va?
4: Ja, det blir otroligt kul att titta på. För övrigt, Brasilien senast, vilket statement för medalj från Brasilien. Vilken match det var mellan Japan och Brasilien. Nu ser vi fram emot om det kan bli lika bra mellan Tyskland och Paraguay. Jag är lite rädd för att det inte blir samma, utan det blir lite låst från tysk sida. Ja, vi får se.
1: Och framförallt blir det roligt att lyssna på.
5: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
6: Och platsen för föreställningen är Boston i östra USA, Tyskland mot Paraguay, 16-delsfinal i fotbolls-VM. Och ni hörde tidigare Radiosporten-medarbetaren också ju, Daniel Alling, förklarar förutsättningarna på ett lysande fint sätt. Matchens första anfall är omedelbart in i matchen och det kommer ett skott ner mot Manuel Neuer, veteranmålvakten i det tyska målet från vänsterbredden Enciso, som direkt fixar en hörna efter bara några få sekunder faktiskt. Och då ska man ha med sig att Paraguay har gjort snabba mål tidigare i den här turneringen. Så pass upp nu Tyskland. Enciso själv springer ut för att ta hand om hörnan. Och då hinner vi ju, Jon och jag, inte dra några laguppställningar eller någonting här, utan vi följer den här hörnan istället i Boston efter mindre än en minut för Paraguay. Vilken tysk käftsmäll det skulle vara om Paraguay hittade på något här. Hörnan kommer så småningom, nu kommer den in från vänster. Och det är ett jätteläge för Paraguay inledningsvis. Norge gör en jätteräddning. Utfäll till en ny hörna. Nej, inspark Tyskland. Jösses, Jon, vilken mardrömstart det höll på att bli.
7: Ja, den ska de inte behöva hamna i, Tyskland. En långboll som på centringen egentligen, som Paraguay sätter upp, vinner den andra bollen, och så kommer man till den där med touch och hörna. Och sen är man dessutom tydligt först på den här hörnan bland alla långa tyskar, och så är det ju då sista posten där Manuel Neuer som får avvärja till slut, och en rivstart en minut in. Och Paraguay som sitter och tittar på mina förberedande papper här, det ska vara klassskillnad, jag har skrivit ett utropstecken.
6: Ja, vi får se hur det blir med den klassskillnaden. Det var i alla fall en rykande raketstart i Boston för Paraguay. Otroligt nära 1-0 mot Tyskland efter mindre än en minut. Och som vi hörde Daniel Alling säga, det är en jättepress på de tyska spelarna, inte minst från de här gamla storstjärnorna som gärna i Tyskland tycker och tänker allting helt öppet och offentligt, och framförallt kanske framhäver sig själva om hur himla bra de var. Här kommer Florian Wirtz för Tyskland, in med bollen mot Undav. Bollen hamnar utanför hos Pavlovic, hamnar hos Undav igen, strax utanför det offensiva straffområdet. Bra brytning igen av den här Enciso på vänsterkanten för Paraguay, så sätter det våldsam fart in på tysk planhalva. Enciso mot straffområdet, han har många tyskar runt omkring sig och det räcker väl för att de ska bli av med bollen. De samlade sig där, de tyska försvars- och mittfältspelarna, för att förhindra att det skulle kunna gå åt pipan igen där, i alla fall i närheten av det. Och vilken otroligt temposfylld inledning av den här matchen.
7: Ja, verkligen kul. Han har blixtrat till ett par gånger om där ute på sin vänsterkant då. Men tyvärr då ska man väl också säga att det är nog så här jag förväntar mig i alla fall att Paraguays anfallsspel ser ut. Enmanscover vill säga, en som springer iväg, drar iväg, gör så mycket han kan. Finns ett par spelare som följer med, absolut, men det finns också fem stycken vitklädda tyskar som jagar honom. Och det är klart att de duellerna är inte lätta att vinna mot Jonathan Tah, Rüdiger och kompani där. Lite grann för mig i tyska laget tycker jag att det har varit många som har varit bra. Men precis som du säger, de störs ju hela tiden av att det står någon i tv och säger jag var ännu bättre. De är dåliga, de är det och de är det. Otroligt enerverande. Ställer enorma krav såklart på spelarna, inte minst mentalt. När den här typen av gamla storspelare står och säger så. Men jag tycker faktiskt att mycket i Tyskland ligger på det defensiva mittfältet med Pavlovic och Nemecha där. Jag tycker offensiven har varit faktiskt ganska bra också i Tyskland. Florian Wirtz, som visst alla vet att hade en tuff start i Liverpool, men kommer igång och jag tycker han är bra, måste jag säga. Musiala har vi nämnt som inte spelar. Jag tycker inte heller han har varit så dålig, absolut inte så. Leroy Sané är också lite av, jag gillar hans speed och hans spelstil liksom sådär. Kai Havertz har gjort en del mål, så att det är ju Tyskland med många offensiva S. Nu måste ju Dennis Undav spela eftersom han har kommit in och gjort som skillnad i matcherna. Förlåt Andreas, jag pratar på lite här.
6: Det är helt okej.
7: Spela brott, då får man
6: precis
7: prata, eller hur?
6: Det var den paraguayanska lagkaptenen Gustavo Gomez som fick bli tillsedd där på planen efter en närkamp, och nu får gå ut och bli ännu mer tillsedd i en minut. Det är ju det som är reglerna eftersom det kom medicinsk personal in. Du drog ju nästan hela tyska startelvan där, Jon. Det var väl kanon.
7: Det var inte meningen att ta ditt där.
6: Kommer snabbare rantan av den kanske om vi först kanske ska följa ett tyskt anfall. Nej, undanrensning Paraguay. Det är Neuer i mål, det är Kimmich till höger, det är Rüdiger Rota som mittbackar och det är alltså Nathaniel Brown tillbaka i laget Frankfurt vänsterbacken. Ett VM-mål har han gjort. Det är som Jon sa en matcha och Pavlovic på mittfältet centralt. Det är Leroy Sané ute till höger, det är Ondav och Havertz längst fram och det är Florian Wirtz till vänster, ingen Musiala alltså. Här kommer tyskarna in i offensiv straffområde igen. Havertz till Ondav, mot det bort till krysset utanför. Han fick ingen skruv på den där Dennis Ondav. Den seglar någon halv meter utanför Orlando Gills vänstra kryss. Den paraguayanske målvakten som kom lite snett in i den situationen.
7: Ja, verkligen en fint uppfångat. Passningen är mot Ondav såklart i första läget. Det blir en för lång passning och en Kai Havertz som får löpa ner och bara sätta tillbaka den här till Ondav som jag tror han försöker lobba in den där faktiskt. Därför kommer inte skruven om man säger så. Facit i hand fanns det ju ett annat skott i form av en lite hårdare skruvad bredsidan han kunde ha tagit till.
6: Dennis Ondav, 3 VM-mål hittills som inhoppare. Stuttgart spelaren som kommer nog göra livet ganska surt för det paraguayanska backlinjen. Ett Paraguay som har Orlando Gill i mål. Hinner vi säga innan nästa tyska anfall kommer. Sané på högerkanten, in centralt till Havertz, tillbaks till Sané. Sané söker sig inåt från den högerkanten, en 10-12 meter utanför offensivt straffområde. Så börjar tyskarna om. Det är Juan José Cáceres som är högerback i Paraguay. Det är Gustavo Gómez, lagkapten. Och Andrés Cubas och José Canales som är mittbackar och ute till vänster Junior Alonso. Det är Miguel Almirón på högersidan tillbaka i laget. Vad är han som blev utvisad för han höll handen för munnen när han pratade? Får man inte göra så är det jätteläge för Tyskland igen. Hoppa! Höll på att bli ett självmål av en av de här mittbackarna jag var inne på, José Canales. Hemmahörandes i den argentinska fotbollen som rensar undan ett inlägg, men det är ändå 2 meter något till godo.
7: Ja, absolut. Och han måste ju gå på den bollen. Väldigt bra inspel av Florian Wirtz som söker en av forwards, då Kai Havertz i det här fallet. Och hade han inte sträckt ut det där benet så hade ju definitivt Havertz raka in den där i öppet mål. Så att, bra försvarsspel, men som du säger, det blir lite riskabelt där framför eget mål.
6: Sällsynt händelserik inledning av matchen. Ja. Den var 7 minuter gammal. Paraguay hade ett jätteläge runt minuten in i matchen och nu 2 tyska fina lägen. Och den första tyska backen från vänster. Kimmich med höger dojan slår till en stenort. Mot den bortre nickas tillbaka in av Ta. Och så kommer skottläget utifrån. Och så är det 18 meter över ungefär. Ett helt missriktat skott från Florian Wirtz som inte alls får fatt på den bollen. Jättehögt över.
7: Ja, men här är de ju vassa, tyskarna. Frågan är lite grann hur man väljer. Nu väljer man en överlång hörna för att man vill nicka tillbaks den in i, får man säga, en andra våg där. Nickar den tillbaks mot Florian Wirtz som sen kommer till det där skottet och skottet är inget vidare, som du säger Andreas, men läget är ju faktiskt väldigt bra precis där ute i området utanför straffområdet.
6: Kommer nästa tyska attack, den kommer på vänsterkanten. Nathaniel Brown försöker hitta fram till Sané med en längre boll. Tyskarna får börja om uppe vid mittlinjen. Det är full fart framåt för det helvita tyska laget. Bollen till Sané, inlägget kommer. Där finns Ondav och liksom lurar i det offensiva straffområdet. Men bra försvarsspel i det här läget av Canale, Cubas och Gómez. De 3 mest centrala försvararna där nere och så får de bort bollen i det här läget. Och Paraguay får i några sekunder i alla fall låna bollen innan Pavlovic tar tillbaka den för Tyskland. Det är ett oerhört påslaget. Tyskland vill visa publiken i Boston och alla de där förståsigpåarna i hemlandet och allt vad de är. Att vi kan visst spela fotboll, den där torsken mot Ecuador, det var bara ett litet hack i maskineriet.
7: Ja, men precis. Och det, jag menar, det klara ifrån gruppen, annars hade man såklart vunnit den matchen också. Det ser inga konstigheter med överhuvudtaget. Men det är klart att det är som att de letar lite grann i, för att säga saker om det här tyska landslaget. Var inne lite grann på forwardsduon där inledningen. Vi kan väl säga nu att som väntat då så är det en Ondav som är spetsen. Alltså den spetsen som Kai Havertz spelar med i form av Viktor Gyökeres i Arsenal skulle jag säga. Och då Kai Havertz som är mer rörlig, var det ner och hämtar boll på mitten, var det ute på vänsterkanten och högerkanten. Så att ett svårfångat anfallspar blir det där.
6: Mm, för detta Paraguay, drog jag hela Paraguays laguppställning? Han nog inte det, va? Lite skadavbrott så kan vi berätta att på mittfältet, förutom den utvisade nu tillbaka i laget, Almiron höll alltså handen för munnen när han pratade i matchen mot Turkiet och åkte ut, men Paraguay vann ju den matchen i alla fall. Längst fram har man Damian Bobadilla, Galarza som har gjort ett mål i VM, Enciso som har presenterat sig här med några fina löpningar, och så allra längst fram Gabriel Avalos, stor stark anfallare som ska ligga där och hugga, men han har mest fått ägna sig åt defensivarbete i matchen som står 0-0 efter 10 minuter. 16-delsfinalen Tyskland mot Paraguay, vinnaren i den här matchen ställs i 8-delsfinal mot vinnaren Frankrike-Sverige, så det finns all anledning att ta fokus på de här två lagen. Vi kan väl hoppas på Sverige-Paraguay i 8-delsfinal, men det är inte många som, som tror att det ska bli just den 8-delsfinalen kanske.
7: Nej, vi hoppas tillsammans, Andreas. Jag är med dig där, men sannolikheten för den är såklart minimal.
6: Men det är ändå idrott. Här kommer bollen in i Paraguays straffområde igen, och Dennis Undav, han ligger där och lurar hela tiden. Den här gången går bollen faktiskt mellan benen på Undav och ner till Orlando Gill istället. I rosa klädd målvakt i Paraguay som spelar i Argentinas liga till varas. Nästa boll in till Undav i straffområdet. Så vill han ha Havertz bakom sig där, för han klackar bollen bakåt. Men Havertz var någon annanstans, och än så länge så lirar inte samarbetet helt och hållet harmoniskt mellan de här två spelarna längst fram.
7: Nej, men alltså rörelsen finns där, men precis som du säger, touchen har inte riktigt funnits där, framförallt från Undavs sida. För det, jag tror att det är bättre om det är tvärtom, att Havertz är den som ska sätta upp så att säga. Det såg vi när Undav kom till sitt skott, egentligen det enda skottet som har kommit från Tysklands del här i matchen. Men vi har också ett stort problem för Paraguay. Det är att man inte tar sig ur när man får ut bollen i egen backlinje. Många tyskar kommer och Paraguay hittar inte första passningen, så det är gång på gång på gång som tyskarna, utan att ännu skapa massvis med chanser, men har ett tydligt grepp på matchen.
6: Oerhört stort bollinnehav är det för de vitklädda. När Paraguay nu får en inspark från målvakten så slår man den så dåligt så att den hamnar ner hos Neuer. Och det är tydligt att tyskarna vill ha ett högt tempo. Neuer rullar ut bollen direkt till Brown på vänsterkanten. Brown tar hjälp av Wirtz, och så kommer Pavlovic tillbaks till Wirtz på vänsterkanten. In med bollen mot Undav. Det ligger en spelare från Paraguay skadad utanför avbytarbänkarna. Då blåser väl domaren. Vi ska presentera honom också. Han heter Jalal Jaed och kommer från Marocko, och det har varit flera paraguayanska spelare som haft ont här i inledningen av matchen. Den här gången är det väl högerbacken Cáceres, Juan José Cáceres, Dynamo Moskva-spelaren, som får en arm upp på ett ansikte till, tror jag, och får lite ont.
7: Ja, Florian Wirtz som täcker bollen när han driver den själv, så att det är en olyckshändelse såklart. Men det kan ju såklart göra ont ändå, det är inte det jag säger, men rätt av domarteamet som till slut då blåser av i och med att det är en huvudskada. Men jag tror att han har ganska bra uppfattning om att det där inte var direkt livshotande.
6: Cáceres pratar med domare Jaed och tycker att det borde ha varit någon form av tillsägelse i alla fall på Florian Wirtz. Kanske till och med mer än så, det blir det inte. Utan domaren som blåste av spelet ger bollen till Tyskland som får börja om där bollen slutade, och Cáceres får vänta en minut igen. Igen en paraguayansk spelare som får vänta en minut. Så då är det alltså en man mindre, en minut framåt. Se om tyskarna kan dra någon slags nytta av det. De kommer fram i alla fall centralt, och båda mittbackarna Ta och Rydiger oerhört högt upp. Här får Brown bollen ner mot kortlinjen. Fixar en ordning för Tyskland.
7: Ja, vänsterbacken Brown som tar sig fram, och jag tror att det där kommer bli en viktig ingrediens för tyskarna, för det kommer vara ett lågt stående Paraguay, har vi sett där, fembackslinje, väldigt trångt även framför den. Då är ofta motmedlet att dubbla på kanterna, det vill säga få fram ytterbacken framför Wirtz som oftast är den som står med bollen.
6: Kimmich med hörnan från vänster, trycker till det där. Förra gången blev det bra, den blev hyfsat bra den här gången också, men en frispark för Paraguay. Även den här gick bort mot mittbackarna Tar Rydiger som hade ställt sig långt bort, men avblåst för att, ja, det är väl ruff på Orlando Gil. Målisen stenhårt in i närkampen. Där kommer tyskarna och Gil i sina rosa målvaktskläder får frispark i eget straffområde.
7: Ja, det ser faktiskt ut som att Gil tappar balansen, tyckte jag, och försökte hålla sig uppe på tyska spelaren som tror var Pavlovic, men han såg väldigt frågande ut i den här situationen. Fick jag frisparken?
6: Kvarten in, 16-delsfinal i Boston, den stora öppna arenan där New England Patriots spelar sina hemmamatcher i den amerikanska fotbollen. Där man på ena kortsidan har byggt upp en enormt stor fyr som ska påminna om Bostons framstående position som hamnstad i Amerika, i USA. Där det även stundtals i alla fall regnar in vatten. Det är ett regnigt ställe där uppe i Massachusetts. Men där just idag solen skiner obarmhärtigt ner på planen för spelarna att jaga omkring. Så för en gångs skull kanske det finns anledning för den där drickapausen som kommer om ungefär 7 minuter. När Tyskland har bollen i offensivt läge. Här kommer Musiala. Musiala får lite utrymme på högerkanten. Vill försöka hitta in i straffområdet. Det är en jättefin brytning av Alonso.
7: Mm. Sané där ute som blixtrar till. Det har varit väldigt bra inledningen. Stenhårda passningar ut, framförallt från centrala mittfältet med Pavlovic. Och bara dör så det är vackert på foten. Och sen har han ett otroligt steg när han tar sig fram.
6: Snabbt kastat inkast av tyskarna där i höjd med straffområdet. Börjar om i mitten. Rydiger med några majestätiska kliv framåt. Pavlovic, den som ska vara den nya spelmotorn är det tänkt. 22-åringen, Bayern München-spelaren. Han får tillbaka bollen, han vill vara inblandad i mycket nu. Pavlovic, han är bra både defensivt och offensivt. Kanske framförallt offensivt. Här spelar han mest tillbaka bollen till sina egna backar. Ta och Rydiger. Rydiger med bollen bredder till vänster den här gången till Brown. Tillbaks till Rydiger. Då sätter det paraguayanska laget lite press med Avalos. Då får tyskarna lite utrymme istället på den där vänsterkanten. Onda har smugit dit, försöker hitta in i det paraguayanska straffområdet, gör inte det, och tyskarna får börja om i mittcirkeln.
7: Ja, smyger längre och längre upp. Centrala backlinjen i Tyskland står ju en bra bit in på Paraguays planhalva nu och bara styr spelet, försöker som det ser ut på order av Nagelsmann såklart hålla högt tempo i det där. Två bolltouch på mittbackarna och så rullar man runt bollen.
6: Paraguay får inte låna bollen annat än vid väldigt kortvariga fasta situationer som här i form av ett inkast. Man kastar ner den hela vägen ner till målvakt Gil som med bra tryck i vänsterdojan sätter den hyfsat djupt in på den offensiva planhalvan. Tänkt för snabbe en Siso där. Tyskarna tar lekande lätt bollen av en Siso som inte kommer någonstans. Han gjorde det precis i inledningen av matchen när han fixade en hörna för Paraguay som blev farlig. Det är det som Paraguay har skapat i den här matchen. Två halvchanser för Tyskland har också droppat in under de snart 18 minuter matchen pågår. Men 0-0 står det. Nu sätter Paraguay lite högre press på den tyska backlinjen. Kimmich tar hand om den på högersidan. Stannar upp 10 meter in på offensiv planhalva till Pavlovic. Pavlovic under viss press slår en ganska kasspassning bakåt. För dessutom ont i närkampen, reser sig snabbt upp, Rydiger av bollen för Tyskland. Nu är det promenad, fotboll, 10-15 meter in på offensiv planhalva. Kimmich och ut till Sané. Blir det lite mer fart då när Leroy tar hand om bollen? Nej, det gör det inte, för Kimmich får tillbaka den och sakta, sakta vinner och meter för meter in på offensiv planhalva. Lite längre fram nu med Wirtz, 10-15 meter ut för Paraguays straffområde. Slår en vådlig passning som en Siso hade kunnat fånga upp. Men Ta fixar biffen där, annars hade det blivit en jättefarligt paraguanskt solonummer fram mot det tyska målet. Spelar med små marginaler, fortsätter tyskarna göra, men tillräckligt bra för att Paraguay inte ska förlåna bollen. 0-0 och Sané har bollen in mot straffområdet. Tre paraguanska försvarare mot honom och så bara undanrensning och en väldigt, väldigt ensidig spelbild. Det händer inte jättemycket framåt.
7: Så är det definitivt till Paraguay som vi kan säga. De mäktar inte med att spela anfallsspel, så att all heder till dem för att de behöver spela på det här sättet, ligga lågt och försöka skydda sitt mål. Och måste väl ändå säga att man ändå till största delen i alla fall har hållit Tyskland borta från de allra hetaste områdena. Det är klart att något avslutade var det i mitten, men inte det där riktiga som har brunnit till. Tyskland däremot då måste jobba med den här bollen. Jag tycker att man, många spelare ser man tydligt att de vill vara väldigt korta på bollen. Ta emot, leverera, ta emot, leverera, och så vill man att bollen ska gå runt, runt, runt. Och det är klart att det tar kraft och energi ur Paraguay också, som behöver försvara, men kan nog höja det där tempot lite grann ytterligare och framförallt jobba med lite bollar in i planen, in i straffområdet, som också hotar Paraguay tydligare.
6: Väldigt, väldigt defensivt Paraguay. De inledde ju VM med att förlora stort mot USA med 4-1. Sen kom vinsten 1-0 mot Turkiet, som var det som var den största bidragande orsaken till att de tog sig till den här 16-delsfinalen. 1-0 mot Turkiet med en man mindre på plan när ju Almiron åkte ut. Här kommer Tyskland på högerkanten. Sané slår en galen passning rakt på det paraguayanska försvaret. Och så försöker man blixtrande snabbt. Är det en bra idé, Jon, egentligen i Paraguay att ställa om till kontring? Hade det inte varit skönt att hålla bollen inom laget en stund?
7: Ja, men, alltså, men jag tror att man är helt rätt som vill ha upp bollen på forward. För att jag sa att man låg i fembackslinje, och det gjorde man under en ganska kort period. Nu är man uppe i ett 4-4-2 och vill verkligen jobba med den formationen. Det betyder att man har två forwards som ska kunna ta emot bollen, släppa tillbaks, och så skulle man kunna komma ett anfall. Så där tycker jag att det är bra, men än så länge oförmögna forwards har inte lyckats fånga de där bollarna och spela tillbaks dem. Så där ser vi en ganska kraftig, så att säga, nivåskillnad också, kvalitetsskillnad mellan lagen.
6: Frispark till Paraguay på eget planhalva med straffområdet. Almiron, han som inte ska ha handen för munnen när han pratar, får Nathaniel Brown i ryggen, och tyska publiken tyckte det var lite skådespeleri av Almiron. Såg väl som en ganska klar frispark. Jo, sen spelade man 0-0 mot Australien också i Paraguay och fick med sig 4 poäng och en målskillnad på -2 in här i 16-delsfinalspelet. Tyskland vann ju enkelt och såg ut som ett blivande nästan världsbästa lag, men då var det ju Curaçao på andra sidan, 7-1. Sen hade man problem med Elfenbenskusten, vann knappt med 2-1. Undav gjorde båda målen, och sen förlust mot Ecuador, men gick ju lika förty vidare. Vann gruppen 6 poäng, lika många som Elfenbenskusten, men Elfenbenskusten förlorade i matchen mot Tyskland där av dem efter. Här kommer en paraguayansk möjlighet till kontring, och så blir det tysk frispark av det när Galarza klättrar lite grann i ryggen på Kimmich. Och så blev det inget av den kontringen för Paraguay den här gången heller.
7: Nej, du är lite grann på gruppspelet här. När man tittar på det, hur det ser ut, så är det klart att Tyskland har gjort 10 mål. Det är ju imponerande, även om många kom i samma match där. Sådär. Men när man tittar på Paraguay på 3 matcher, vi har väl konstaterat att det var inte den starkaste gruppen i mästerskapet de var i. Så man ändå släppt till 60 skott inför den här matchen. 60 på 3 matcher, det är ganska mycket.
6: Kan man ju säga. Men de vann med 1-0 mot Turkiet fortsatt.
7: Ja, det gjorde de.
6: Det var ju det som skickade hem Turkiet från VM. En enorm, enorm besvikelse i fotbollslandet Turkiet. Det är drickapaus nu efter precis 22,5 minut. Det är lite, jag ska säga, tveksamheter i det tyska spelet. För det är bara 0-0 mot Paraguay.
1: Inget jättetempo?
6: Det började ju så bra. Oerhört tempo de första 5-10 minuterna kanske, sen har det gått ner sig.
1: Jag kan bjuda på lite mer tempo när det gäller från Paraguay. Är ni med på det?
6: Oh ja.
7: Oh ja.

0: Paraguayansk musik här i BN Sport Extra. Rompela med La Pegatina och Chiporros. Han ju får fram att Rompela betyder typ krossaren. Finns det någon möjlighet för Paraguay att krossa Tyskland?
1: Det kan väl säga att tempot på den här polkan var betydligt högre än vad Paraguays fotbollsspel har varit hittills. Krossa Tyskland har det inte sett ut som att de ska göra. Det står ju 0-0. Det har precis varit vattenpaus i Boston. Det har i princip bara varit Tyskland som har spelat fotboll än så länge, eller i alla fall haft bollen. Nu kommer de på högerkanten, bryter kant ut till Sané som inte får med sig den bollen. Det blir bara ett inkast. Ja, hur ska Paraguay göra här, Jon, för att ta sig in i den här tillställningen?
2: Ja, till att börja med måste man ju behålla bollen på ett eller annat sätt. Jag tycker att det är ganska lämpligt att försöka hitta upp på de här forwardsen när man vinner bollen. För det gör man ju lite tidsamt att de är ju faktiskt två mot två ofta där uppe. Och där ska man kunna kräva lite mer av sina forwards så att man kan gömma någon boll här och där och få med sig lite grann upp. Men det är Tyskland med bastant övertag trots att man liksom inte riktigt skapar någonting. Så att jag tror nog ändå att Nagelsmann vill säkert att man spelar så här fram till halvtidsvilan. Titta på hur det ser ut. Kommer man få någon form av utdelning eller hur blir det? Och gör man inte det så är jag inte helt främmande för att Tyskland kanske backar lite grann. Tillåter Paraguay att komma upp lite grann i planen och framförallt ha bollen liksom lite grann så att det mer blir en match där också Tyskland kan, vad ska man säga, spela ett annat spel än bara det spelet som man spelar nu, som är mycket påminner om ett, du vet, ett handbollslag i anfall och försvarande lag står egentligen på 9-meterslinjen.
1: Och då är det
2: 6-meterslinjen helt förresten.
1: Ja, det är
2: 6 meter. Ja, 6
1: eller något. Någon meterslinje.
2: Ja, någon meter.
1: Så är det. Paraguay skickar mest upp lycka till bollar till Avalos och till Enciso. Där uppe här är paraguayanska spelare som får med sig en frispark på mittplan. Upp och hoppa säger Jalal Jayed, den marokkanske domaren, och Tyskland tar hand om bollen. Ett Tyskland som måste också förstås ha en oerhörd massa tålamod. Här är en fin boll in i det paraguayanska straffområdet för Sané. Bollen hamnar oss undan. Målvakten är helt ute och cyklar, men det spelar ingen roll för att det är avvinkat för offside. Orlando Gil, målvakten i Paraguay, såg inte helt hemtam ut i den där situationen när långbollen kom till Sané.
2: Nej, men jag gillar det där. Sané på beställning där ute, löper i djupled in bakom backlinjen. Också Joshua Kimmich, högerbacken som spelar bakom Sané. Helt med på noterna. Han sätter in den också. Visst, det blev offside nu, men här måste man ju hitta andra medel än att bara rulla runt som vi pratade om nyss. Så det här är ett ypperligt sätt att ta sig in bakom och få Paraguay att tänka att okej, när vi gör så här, okej, då kan den bollen komma också. Så får man lite mer saker att tänka på. Sané som jag tyckte var glimrande i inledningen. Han tappar någon boll, absolut. Men också en spelare som har haft bollen otroligt mycket här i inledningen. Och har ju en blixtrande spelstil där ute till höger.
1: Lite långbollar kanske är receptet då för Tyskland, men det är Paraguay som...
2: Ja, men variationen framförallt.
1: Precis. Det är Paraguay som för första gången på väldigt länge tar sig fram på högerkanten med Almirón. Almirón vill få med sig en hörna. Oj. Det får han inte. Skriker lite ut mot den assisterande domaren när han kampar och brottas med Nathaniel Brown, den tyske vänsterbacken. Men det är ju Almirón själv som liksom dräller ut den här bollen över kortlinjen, så han har inte mycket för det skrikandet. Sané då för Tyskland i nästa läge. Halvtimmen spelat i Boston. Det är 0-0. 16-delsfinal. Vinnaren i den här matchen ställs mot vinnaren mellan Sverige och Frankrike. Matchen som spelas imorgon. Fokus på kommande motstånd är det. Tyskland eller Paraguay. 0-0 står det. Tyskland upp på vänsterkanten med bollen. Wirtz virkar lite nere vid hörnflaggan. Får med sig bollen. Får i form av ett inkast. Bra försvarsspel där igen av Cáceres. Så kastas inkastet på en väldigt liten yta. Så vill Wirtz eller Havertz ha med sig en frispark. Får bollen hårt på sig. Fredet fortsätter. Blåser inte gärna av den här domaren. Uppenbarligen från Marocko. Det är tysk press nu utanför straffområdet. Sané precis i straffområdeshörnet. Fintar att han ska slå ett inlägg med vänster och gör inte det. Får tillbaka bollen av Kimmich. Den här gången slår Sané inlägget. Där finns Undav. Där finns Havertz. Och så är de Undav och Havertz, framförallt Undav, lite brysk i närkamperna med det paraguayanska mittförsvaret Gomes och Canale, och frispark Paraguay i eget straffområde.
2: Undav är lite grann i ryggen på paraguayansk spelare, och det blir lite grann som en följd av att inte tyskarna sätter in bollen i första läget. Man försöker, men slår ett riktigt dåligt till när den kommer tillbaka, och sen har man två forward som redan löpt så att säga, och blir lite grann stillastående när bollen kommer in.
1: Snabbt igångsatt av Orlando Gil i det paraguayanska målet, som för andra gången i matchen slår bollen hela vägen ner till kollega Neuer i det tyska målet. Då vandrar Rüdiger framåt med bollen, kommer en bit, kommer upp till mittcirkeln, slår en lite knepig passning ut till Wirt som bara kan lägga tillbaka den till mittbacksparet Ta och Rüdiger. Ta då, ska vi se om han kan slå bättre passningar, den kommer sen Rüdiger, han är i mittcirkeln, han breddar ut till höger till Kimmich. Kimmich har som alltid Sané som en passningspunkt där, ännu längre ut till höger. Sané sätter fart framåt, spelar in bollen centralt till Pavlovic. Nu är tyskarna halvvägs upp på den offensiva planhalvan. Rüdiger breddar ut till vänster, där finns Wirt som får in bollen centralt, får tillbaka den, och så är det en fin framspelning av en matcha, och så blir Havertz lite granna i hållen utan att det är fult och når inte den fina bollen från en matcha in i straffområdet.
2: Nej, jag skulle säga att jag undrar om det var Canale, va? Jag är lite osäker på vem det var som spelade försvarsspel på så här lite lagom rutinerat sätt. Höll i Havertz lite grann så att han kom lite fel i steget och inte får den där, för den var ju i princip på straffpunkten där någonstans, och klart en situation som Paraguay vill undvika helt klart. Det är ett Tyskland som spelar mycket upp på mittfältet, mycket upp på Pavlovic. Men som alltid får tillbaka den i backlinjen av Pavlovic. Där har man någonting, jag ser inte att han gör fel hela tiden. Man behöver hitta lite andra vinklar så att han kan spela framåt och göra det. Precis, bara för att jag säger det. Och den Havertz som kommer in i straffområdet och kommer till skott. Men där har du en nyckel, man vill ha den spindeln i nätet där, absolut. Men inte bara få tillbaka den i backlinjen hela tiden, då vinner man ganska lite på det.
1: Havertz skott stoppades i sista sekunden. Nu kommer tyskarna igen. 34 minuten 0-0. 16-delsfinal. Tyskland lirar lite boll ute på högersidan. Slarvigt boll av Mecha, slagen till Kimmich. Jag får springa ner och hämta den en bit neråt egen planhalva till. Då kommer Rüdiger igen. Rüdiger in centralt till Pavlovic. Pavlovic fintar lite skott. Lägger ut det till Sané. Här är bra tyskt spel. Så studsar bollen olyckligt tillbaka på Sané när han slår in inlägget. Och spark för Paraguay som försvarar sig fint, som håller nollan mot Tyskland. Det är ju ett lag som uppenbarligen, förutom USA då, i den där första matchen som gjorde fyra baljer på Paraguay, så har sedan dess Gustavo Alfaro, den argentinske 63-årige förbundskaptenen i Paraguay, fått lite koll på försvarsspelet. För sedan dess har de inte släppt in några mål. 1-0 Turkiet, 1-0 Australien för ett väldigt defensivt, hårt jobbande Paraguay som kanske har någon slags matchplan någonstans i en bakficka. Där kanske vi kan ta till förlängning och kanske till och med längre än så.
2: Ja, men alltså, man får försöka överleva det man kan liksom sådär. Jag tycker man har gjort det ganska bra här i första halv. Visst, det är markant övertag för Tyskland, men hur många vassa chanser? Ja, några stycken kanske sådär, men inte så mycket mer. Klarar sig väldigt bra. Framförallt gillar jag att man ligger kvar i den här fyrbackslinjen som man gör. För det är ju någon form av mod i den här VM-turneringen att alla lag ska ju spela en fembackslinje. I alla fall någon period i varje match. Så är känslan. Så jag gillar att de inte gör det, att de ligger med sin fyrbackslinje, att de ligger med fyra mittfältare framför, att de alltid har två forward, även om jag saknar forwards i spelet.
1: Här försökte Paraguay starta ett anfall, då görs Miguel Almirón ner av Mecha på den paraguayanska sidan av planen. Blev ingen varning på en match, kunde kanske ha blivit det, men det blir en frispark för Paraguay halvvägs in på egen plan Alva. Orlando Gil, målvakten, med det fina tillslaget kommer att lägga den djupt ner på den tyska planhalvan. Precis vad han gör, ut på den paraguayanska vänstersidan, och där nickar Avalos bara ner den lite lätt till Manuel Neuer, den tyska målvakten. Och så försvann det läget för Paraguay med 10 minuter kvar ordinarie tid första halvlek och 0-0. 16-delsfinal. Ett av de här lagen ska alltså åka hem efter den här matchen. Ska det bli Tyskland? Ska det bli Paraguay? Mycket tyder på att det blir Paraguay sett till bollinnehavet, men sett till hur bra de har försvarat sig de här 36 minuterna som matchen har pågått, så ja, det är inte helt säkert. Tyskland kan med den här otroligt offensiva uppställningen hela laget in på offensiv planhalva möjligen åka på något när Avalos eller Enciso där uppe får bollen. Vi får väl se. Här är det Sané i höjd med straffområdet. Inlägget kommer. Pavlovic försöker skarva den direkt till en matcha. Pavlovic blir av med bollen både en och två gånger. Vinner tillbaka den. Försöker tyskarna Undav göra. Då blir det en omställning istället för de helt mörkblåklädda paraguayanerna. Bollen ut till Almiron där ute på vänstersidan. Och så går Brown dit bara och stjäl bollen. Jättesnyggt gjort av den tyska vänsterbacken. Havertz nu i höjd med straffområdet. Titta vad har han med sig. En hopplös passning av Havertz till Undav. Jättelätt läst av det paraguayanska mittfältet. Som dessutom i nästa läge får med sig en frispark. Och ja, det är lite grejer som inte riktigt klickar i det tyska spelet. Det var Galarza som läste den där passningen på internet igår typ. Och ja, kunde bryta.
3: Ja, jag gör det väldigt bra. Men återigen, när man vinner boll, när man tar den fram, finns ingen att spela i Paraguay. Utan det blir en soloride och det bästa de gör är att de tar en frispark som här. Och så får man flytta upp lite grann, ligger kvar så där lagom så att man slipper gå av planen. Och så flyttar man upp målvakt. Och så skickar man en lite längre boll. Så att man överlever egentligen bara nu. Jag säger absolut inte att det är fel, men så är det. Men vi ser också när Tyskland egentligen nu, sista minuterna, för första gången släppt upp Paraguay lite grann. Vinner bollen, hittar in i lite ytor på ett annat sätt som det är. Nu missar Kai Havertz här inspelet, eller blir sönderläst ska vi säga egentligen. Men jag tror att det är en av vägarna fram för Tyskland, att man tillåter Paraguay att ha boll lite grann och låta dem komma upp och kanske till och med tro att de spelar lite bra i perioder. För att nu har det varit en väldigt enformig bild där Tyskland har haft svårt. Jag förstår ju att man spelar med två renodlade forwards här när spelet är som det är. Men det är klart att en Musiala som inte finns på planen hade nog kunnat ha gjort lite grann i de här trånga ytorna idag.
1: Det är Undav istället som spelar för Musiala. Det är Musiala som spelar där ute på sin... Det är Sané som spelar där ute på sin högerkant och det är Sané som slår bort en passning ut till en ny inspark för Orlando Gill. Och vi var ju inne på det i början av matchen, alla dessa förståsigpåare, alla tyska tidigare stjärnor som går där hemma i tysk tv och tysk radio och alla tyska fotbollssajter har åsikter. Vad tror du de tänker och säger framförallt efter 38 minuter och 0-0 trots det stora bollinnehavsövertaget?
3: Nej, men jag skulle tro att de saknar chanserna såklart, att de kanske också saknar tempot ibland och framförallt att de saknar lite individuella prestationer ute på kanterna. Jag tyckte både Sané ute till höger men även Wirtz ute till vänster började pikt och rappt och sen tycker jag de har trillat ur lite grann i matchbilden. Inte fått den där tiden, inte fått det där framåtlutet när man har bollen utan mer hamnat lite grann i stillastående och slå passningar och sådär. För mig är inte det riktigt deras grej. Det är klart att de behärskade spelet, men det är inte det som har gjort dem till världsstjärnor.
1: Tam, en jättelång boll tänkt för Kimmich som låg och avvaktade på straffområdeslinjen utanför Paraguays mål. Cáceres får kasta sig och nicka bort den där passningen till en hörna. Det var en jättefin boll att ta ut mot Wirtz som hade mycket yta där ute. Och tysk hörna då, den tredje, alla från den vänstra hörnflaggan. Wirtz slår den snabbt den här gången, inget inspel utan bollen till Brown istället till straffområdeshörnet. Tillbaks

0: blir orytmiskt och ser lite krampaktigt ut när Tyskland tar sig fram i den sista femtedelen av planen.
1: Men så länge är det José Canale och Gustavo Gomes. Gomes i den brasilianska ligan, Canale i den argentinska, det är mittbackarna, det är Paraguay. De har varit fläckfria och nu passar de dessutom genom Almiron på sig på att skaffa sig en hörna i ett närmast enmansanfall från Miguel Almiron där ute. Så är det Brown som slår ut bollen till en hörna för Paraguay som ska komma från höger. Med mindre än 5 minuter kvar ordinarie tid första halvlek. Se upp nu Tyskland, ett mål från de mörkblåklädda från Sydamerika. Det hade varit närmast nattsvarta rubriker redan då. Almiron och den assisterande domaren står och diskuterar var bollen egentligen ska ligga. Den ska ligga på linjen, säger den assisterande. Okej då, säger Almiron, suckar lite grann. Slår till bollen med vänsterfoten. Det är bra slagen hörnan och boxar bort den. Kan det komma ett skottläge utifrån? Kan det komma en tysk kontring? Nej, det blir nog snarare ett inläggsläge för Paraguay som behåller bollen utanför det offensiva straffområdet. Almiron med en jättefin inspelning. Här kommer Paraguay och här kommer en nick. I mål! En Siso nickar in 1-0 för Paraguay i den 42 minuten och jubeln i hela Sydamerika.
0: Ja, det är ju ett underbart mål man gör också i andra vågen efter en hörna. Bollen kommer ut. Tyskland tror att man ska gå på kontring, men istället kommer den tillbaks. Det är ett fint inspel av Almiron som ju haft sista minuterna här. Helt stor show på sin högerkant. Pressar in det. Det där är inget inlägg som kommer in med luften. Det där är en stenhård. Pressat mitt i pannan på en Cicio som han bara styr den där in bakom en hjälplös Manuel Neuer i Tysklands mål.
1: Julio Enciso, 22 år gammal, bara från Strasbourg. Det där han spelar fotboll i den franska ligan. Han är ju helt omarkerad också av det tyska försvaret när han kommer in. Vad är han som ställer till det redan i den första minuten lite grann för Tyskland? Så de borde ha koll på honom med ett jättefint mål.
0: Ja, men kommer ju in med fart framförallt där. I en yta som är lite tom och bepressad. Alltså, får det där pressade inlägget mitt i pannan och egentligen bara styr in den där. Och, ja, vem trodde det? Egentligen en av få gånger som man har stuckit upp här i Paraguays del. Nu är pressen stor såklart på tyskarna.
1: Ja, jösses. Underläge 1-0 trots stort innehav av bollen. Stora delar av den första halvleken har de gått och spelat passningsspel bit in på offensiv planhalva, de tyska storstjärnorna, och så är det en Siso som ger Paraguay ledningen i den 42 minuten. Det spelar nu i den 44, det är slutskedet av den första halvleken. Just nu Tyskland utslaget ur fotbolls-VM 2026. Det hade nog varit en närmast katastrof det för det tyska fotbollslandslaget. Det hade nog blivit som Uruguay, att de får fixa sina hemresor själva. Det kan inte bli ett tredje VM där Tyskland inte kommer någon särskild bit alls framåt i turneringen. Då kommer alla dessa superstjärnor där nere, tidigare spelare, de kommer ju gå bananas. Det finns liksom ingen hejd på. Här kommer en Siso igen faktiskt i en enmanskontring, men då är Neuer sin vana trogen långt ut på egen plan halva. Pass på där Tyskland som nu försöker bygga upp ett anfallsspel, lite skärrade, lite pressade. En match ger bort bollen till spelare i Paraguay som är den duktige Galarza, som har varit jättebra på mittfältet. Mattias Galarza, han spelar i MLS, han har lite koll på den här planen sen tidigare, Atlanta United hemmahörandes, och ett skärrat Tyskland med bara minuter kvar av den första officiella halvlekstiden. Sané gör vad han kan för Tyskland, han tar in bollen på offensiv planhalva. Paraguay ligger där i sina raka försvarande sträck, så gör det knepigt. Det är Ta och Rydiger, det är de som har fått slå bollarna. Nu slår de ut till Sané, inlägget från Sané mot den bortre stolpen. Är det någon där? Ja, Almiron är nere och hjälper till. Skickar bollen halvvägs upp till månen i Boston och så nickas den bort när den väl dyker upp igen efter några sekunder. Oj, vad högt. Det är höga läktare på den här planen i arenan. Den där bollen var nog kanske till och med över läktarnivå. Men de red ju ut det också, Paraguay. Wow!
0: Ja, de försvarar sig ju bra. Framförallt så är man ju modig i sin egen box, sitt eget försvarsområde där. Jag sa nog fel där. Jag sa att Almiron var den som serverade, men Almiron står ju för den näst sista passningen. Gretzky-assen som vi

0: brukar säga, va?
1: Just det.
0: Larsa den som slår inlägget. Fela mig.
1: Det var Almiron som fixade den här hörnan som egentligen var uppbyggnaden till var själva målet. Jättebra jobbat av Almiron där. Nu får han ner och försvara, för nu har Tyskland hörna. Det är 5 tilläggsminuter, de har börjat ticka, och det är Paraguay som leder med 1-0 mot stora, stora Tyskland. Och det är axlarna ner i, eller upp, eller ja, någon slags hopplöshetskänsla över de tyska axlarna just nu, i alla fall när Kimmich ska slå den här hörnan. Det har blivit halvfarligt på dem tidigare. Det är den fjärde för Tyskland. Den är bra slagen, är ännu bättre bortsnickad av Galarza. Mattias Galarza, han har varit överallt på planen. Han har jobbat stenhårt från sin centrala mittfältsposition. Nu får han bort hörnan. Tyskland försöker komma tillbaka. Och då är de där och bara får ut bollen. Och nu spelar de sådär som lag kan göra när de har fått medgången i en match som skulle vara en motgång. De fixar ju liksom allting och spelar 10 nivåer över sin kapacitet.
2: Ja, precis. Strider verkligen här och vill såklart som ett första delmål klara av det här resultatet in till halvtidsvilan då.
1: Oj då, här är Tyskland. Skott kommer och så är det en styrning på vägen in från en matchas skott. Det är väl en spelare i Paraguay som styr bollen, och den har ju inte Gill alls koll på, och den närmast stryker den högra stolpen. Oerhört nära tysk kvittering, men ny hörna blir det.
2: Ja, där har man faktiskt tur, för att de där är typiska när en spelare kommer och ska täcka dem, och sen får man ut ett ben långt och brukar kunna störa målvakten. Nu smiter den precis utanför.
1: Kimmich med hörnan, nickas bort av paraguayanska mittbackarna Gomez och Canale. Hamnar ute hos Sané, nya inlägg kommer. Nick mål mot mål, Kimmich för skottläget. Så limmar han i skottet, Orlando Gill. Hur säker som helst så vill han sätta igång spelet snabbt, trots att Paraguay leder, för här finns ju ett kontringsläge. Och det är den ständigt springande Enciso, målskytten i matchen, som så när får med sig utsparken från Gill. Där kunde de satt ännu mer press, men nu är det Tyskland som sätter press. Det händer mycket nu, det är Havertz som får med sig bollen in i straffområdet. Vill ha med sig en straff, kommer inte få det. Det är väl avvikat för offside i första läget, ja.
2: Ja.
1: 2,5 av 5 minuters tilläggstid passerat första halvlek. Paraguay leder mot Tyskland med 1-0. Och jag vet inte, Johan och Tim där i Radiosportens studion, om det går att få en uppringd Daniel Alling i paus också och berätta mer om vad tyskarna säger. Han berättade ju lite inför matchen. Det hade varit roligt att höra Alling kolla av, skanna av tyska reaktioner, för det är nog inte... Inga snälla ord som sägs och skrivs och pratas och allt vad det är i Tyskland just nu. Får jag mitt öra att det där hade ju Johan Bengts och Tim Gashi dökoll på. Behöver inte jag påminna dem, det klarar de av själva. Jag ber om ursäkt.
2: Ja, den här obefintliga offensiven som Paraguay då är kända för var ju tydligen inte helt obefintlig i alla fall, eftersom man då ändå... straffat mot sig. Sen att man skulle klara sig bra defensivt, det var väl många som hade funderingar runt. Ja, det tycker jag nog vi kan skriva under på här, att defensivt har varit väldigt bra. Det är ju väldigt hängivna.
1: Pass på här, nu kommer ett inlägg in. Förlåt att jag avbryter dig, Jon. Inlägg in som leder till ytterligare en tysk hörna. De har ändå någon slags press här nu i slutskedet av den första halvleken, men det är mest hörnor och inspel, och det är enormt bra av Gomez och Canale och den defensiva mittfältare Kubas. Det är ju i första hand de som försvarar centralt i Paraguay. Det är mindre än minuter kvar av tilläggstiden, men det är bara första halvlek. Tänk på det, alla vänner av paraguayansk fotboll. Det är en hel halvlek kvar, men det är Paraguay som leder mot Tyskland. Hörnan dröjer för Nathaniel Brown. Vänsterbacken ska gå bort ända till den högra hörnflaggan för att ta hand om den. Tyskarna fyller på. De står ungefär på målområdeslinjen. Tänker sig att ta hand om Browns hörna, så kommer där. Den är högt, högt, högt. Gilla! Han fångar ju den alla dagar i veckan. Det har han gjort i hela sitt fotbollsliv. Ingen större svårighet för Orlando Gill, 26-årige målvakten. Även han hemmahörande i den argentinska fotbollen. Det är många i det paraguayanska laget som spelar i Argentina och Brasilien framförallt. Men målskytten, Enciso, han spelar i franska Strasbourg. Tyskland, sista chansen i första halvlek, möjligen. Brown med bollen, halvvägs in på offensiv planhalva. Vänder om lite, för han ser bara mörkblåklädda paraguayaner framför sig. Lämnar över bollen till Pavlovic. Pavlovic ut till Sané. Då har tilläggstiden gått. Det blir mer än så tydligen för tyskarna att hitta fram till en kvittering. Men inte mer än det, för där blåser han av Jalal Jaed, marokkansk domare. Och Jon, 1-0 till Paraguay efter de första 45 i 16-delsfinal.
2: Jo du, vem kunde trott det när den här matchen är, och framförallt så som matchen har sett ut också, med ett tungt övertag för tysk del, såklart spelmässigt, även chansmässigt får vi såklart säga, men just chanserna är väl det som fattas i det här tyska spelet. Överraskande att Paraguay leder.
3: Andreas Mats, Jon Persson, Jon, du sa ju att Paraguay mäktade inte med ett anfallsspel, men de gjorde det en gång i alla fall.
2: Nej. Ja, men precis, det räcker väl i alla fall, va? Kommer in i pausen, nu har man inte vunnit matchen än, men och vilket anfall sen, man hur kalla som helst får flytta upp lite grann och involvera tre spelare räcker för att sätta bollen i mål.
3: Vad säger du, Jon, något som talar för att tyskarna vänder här?
2: Ja, ganska mycket skulle jag säga. Mm. Dels att man har en helt annan bredd i form av trupp och så vidare, men också att man har tryckt på ganska hårt, även om vi har pratat om att man försvarar sitt straffområde med bravur, för det man verkligen gjort, så är det väldigt påfrestande att spela på det här sättet. Så att jag har svårt att tro att Paraguay kommer härifrån med de här tre poängen.
3: Andreas.
1: Johan.
3: Daniel Alling, han har full koll. Du ska få höra honom strax.
1: Se fram emot det, oerhört mycket faktiskt.
3: Mm, vi ska först bara höra hur det lät i Tyskland när det här målet föll.
4: Und ist wieder mit Almiron am Start auf der rechten Seite. Der noch mal kurz geblinkt, rüber gespielt, sehr schön gemacht. Caceres in die Mitte, der Kopfball und Tor! Hallo Paraguay! Mit dem 1-0. Der erste wirklich gute Angriff über die rechte Seite. Und Paraguay schockt Deutschland, macht das Tor nach einer Hereingabe. Entscheidend die Vorarbeit von Almiron und dann ist das Tor da. Gar keine große Begeisterung beim Trainer der Mannschaft Paraguays. Enciso natürlich mit seinem Kopfball, liegt quer in der Luft und bringt den Ball zum 1-0 für Paraguay ins Tor.
3: Ja, så lätt när Paraguay alltså gjorde 1-0-målet mot Tyskland. Ledning efter den första halvveckan i 16-delsfinalen. Daniel Alling med många år i Tyskland för Sveriges Radio, nu internationell korrespondent. Hur är reaktionerna i Tyskland efter detta?
5: Ja, det är klart att om man följer de direktrapporter som är på alla tyska stora medier, så är det en viss förstämning får man säga, och det som Andreas och Jon också har beskrivit, alltså tysk dominans, men man får inte till chanserna och skapar inte särskilt mycket vassa chanser heller, trots att man har bollen. Den kanske roligaste och mest träffande kommentaren kommer från Süddeutsche Zeitungs direktrapport, som ju pratar om att Tyskland ser ut som James Bond i Goldfinger. Ingen aning om hur jag kommer ur den här situationen som jag har hamnat i. Och Stora Bildzeitung pratar om att det här får inte vara sant att vi ligger under. Och så där går resonemangen, det vill säga att det här måste bli mycket bättre i andra halvlek, framförallt när det gäller att skapa chanser. Det här håller inte om Tyskland ska vinna det. Man kan ha bollen och man kan skapa chanser, men man måste ju också skapa riktiga chanser som också leder till mål. Så ja, jag tror att det, när man hörde på referatet här som ni spelade upp, så hör man ju att han verkligen tar i här. Det vill säga 0-1 mot Paraguay, det hade man som tysk kommentator inte riktigt räknat med. Och det vet alla som har refererat, när man upplever en sensation så höjer man rösten ännu mer. Det hörde man tydligt här på den tyske kommentatorn, tycker jag, att det här hade inte den kommentatorn räknat med riktigt.
3: Ser du någonstans i de här kommentarerna, ser de något hopp någonstans? Vi hörde ju Jon prata om att spelövertaget är ganska stort, men hur går snacket där?
5: Ja, det är klart att det finns ett hopp med tanke på att man har bollen så mycket och dominerar spelet, men som någon också skojar här lite grann om, ja, nu måste ju Nagelsmann göra som han har gjort de andra matcherna när vi har lagt under, växla in eller byta in Undav Jaha, just det. Nej, det går ju inte. Han är ju redan med och spelar och har varit tämligen osynlig än så länge. Så det kortet har man ju inte att ta till i alla fall. Han kanske kan glimra i alla fall då. Men man vet väl inte riktigt vem man ska sätta sitt hopp till här då. Möjligen att byta in en Musiala som hittills i turneringen har varit ganska iskall. Men visst finns det hopp i kommentarerna också. Men framförallt så dominerar ju ja, nästan någon slags sån här chockstämning. Att det här hade man ju inte riktigt räknat med, att man skulle ligga under i paus mot Paraguay i den här 16-delsfinalen.
3: Ja, det är Daniel. Vi får väl kanske höras efter matchen och få se hur tongångarna låter då.
5: Ja, alltså det blir ju väldigt hårda tongångar om de förlorar, helt klart. Alltså det är inget att snacka om, för att nu har det varit två VM-turneringar rad på här sidan som har gått riktigt dåligt. Ja, på damsidan också för den delen. Och det vill man inte ha en gång till.
3: Sveriges Radios Daniel Alling med koll på hur det låter i Tyskland efter att Paraguay leder med 1-0 efter den första halvleken. Julio Enciso är det som är målskytt för Paraguay i den första halvleken. Nu uppdatering från Ekot.
6: Förhandlingsdelegationer från USA och Iran ska i veckan träffas för samtal i Qatar. Det här uppger flera nyhetsbyråer. Och enligt uppgifter till Axios så ska de här samtalen främst rikta in sig på situationen i Hormuzsundet. Efter att i 3 år ha gått under radarn så syntes idag Rysslands president Vladimir Putins lustjakt i Kattegat mellan Danmark och Sverige. Den ingick i en konvoj bestående av 3 ryska fartyg.
7: Danmarks Radio, som var först med att rapportera, har genom bilder och sjöfartstrafik analyserat fartygen och menar på att ett av fartygen ska vara superjakten Graceful, som tidigare i internationella medier beskrivits som president Vladimir Putins privata lustjakt. Det är okänt om Putin själv är ombord. Kort efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina ska superjaktens AIS-sändare ha stängts av och har sedan dess varit under radarn, med undantag för att ha observerats vid Sankt Petersburg i Östersjön. Just nu finns inga uppgifter om en slutdestination, men den danska marinen och den tyska kustbevakningen har turats om att följa konvojen sedan söndagsmorgonen.
6: Reporter var Linn Hallberg. I Peru har nu den högerpopulistiska Keiko Fujimori utropats till segrare i landets presidentval. Och marginalen var minst sagt knapp. Avrundat får Fujimori 50,1% av rösterna, medan vänsterkandidaten Roberto Sanchez får 49,9%.
3: Johan Hellström med koll på nyheterna från Ekot.
8: Ja, och häng med här, för alldeles strax hör vi Sveriges förbundskapten Graham Potter inför ödesmatchen mot Frankrike imorgon.
3: VM Sport Extra med 16-delsfinalen mellan Tyskland och Paraguay. Det är paus efter första halvlek. Paraguay leder med 1-0.

0: Saga Ludvigsson med Ain't Today.
1: Det är paus i 16-delsfinalen mellan Tyskland och Paraguay och det är Paraguay som leder med matchens enda mål efter den första halvleken. I natt 03:00 då är det Nederländerna mot Marocko. Imorgon så möter Norge Elfenbenskusten i 16-delsfinal och så är det ju Sverige mot Frankrike.
2: Graham Potter, ett dygn kvar till matchen mot Frankrike 16-delsfinal. Det här motståndet, det snackas mycket om det. Nu när ni är förberett, vad har ni sagt om dem?
3: Well, you can imagine a top top team, a team that you know, before the tournament you could predict that they could win the World Cup because of the quality they have. Very experienced manager. So yeah, you can tell how they've started in the competition as well. They attack well. There were so many good players. And a very, very tough game, but a one that we're really, really looking forward to and very excited about.
2: Du har pratat tidigare om hur mycket du gillar Isak Hien. Han försvann ju nu. Hur mycket har det påverkat in till den här matchen? Vad ni har gjort försvarsmässigt och det är er plan till matchen?
3: Well, whenever you lose a key player, there's always a thing that you have to do to adjust. But as much as we're obviously sad to lose Isak, he's a key player for us, a key person on and off the pitch. We've got a group and a team that are ready. Everyone's been pushing, ready to play, ready to help, and that's the challenge, I suppose, of tournament football. That players sometimes miss games, and you have to deal with it and adapt. And I'm confident that the team can.
2: Du är inne på det. Frankrike är ett lag som många pratar om kan vinna VM. Ni mötte ju ett annat topplag i gruppen, Nederländerna. Hur mycket kan ni ta från den matchen in i den här, erfarenhetsmässigt och lärdomar?
3: No, I think so, absolutely. I think when you look at our team and the relatively inexperience of it, you need experiences, you need games at a high level to learn from and grow from. And as much as the Netherlands, certainly the scoreline was a tough one for us, I think it's we can take a lot from it, learn a lot, grow from it, and it gives us more of a position to do well in this game, I think.
2: Ja, det är till och med en fördel att ni hade den matchen kanske gruppspelet mot ett sånt bra lag.
3: Yeah, again, the only way to grow as a team, the only way to develop is to play the top teams, deal with whatever the result is, learn from it and then grow as players, you know. Like I said, a lot of our players are making debuts in the World Cup. We're not a super experienced team, so we have to learn on the way, which we've done. Players have been incredible with that and now we're in a place where we're looking forward to this game tomorrow.
2: Pratade om formler inför Japan. Vad finns det för formler för att stoppa den franska offensiven som alla pratar om?
3: Well, I'm not sure there's a formula necessarily. I think it's about us having the best game that we can, for sure. You have to have that. You have to have a bit of luck. You have to have them not having the best day because the quality of the opponent is so high. But that's the challenge. That's what we're here for. It's a game at this amazing stadium in New York, New Jersey, and against one of the top teams in world football. So it couldn't get any better for us.
2: Du har coachat många matcher, många arenor, många tävlingar. Vart rankar du den här 16-delsfinalen i VM med Sverige?
3: Amazing. It's a dream. We're living our dream at the moment. That's the reality, and I'm the same. Can't wait for the game. Really, really excited, and looking forward to seeing the boys take the challenge.
2: Du kommer inte undan målvaktsfrågan. Har du bestämt dig vem det är som ska stå imorgon?
3: I've bestämt, I won't be telling you.
2: Det räknade jag inte med heller. Tack snälla Graham.
3: Tack.
1: Så ser alltså Graham Potter, Sveriges förbundskapten, inför Sveriges 16-delsfinal imorgon i P4 23:00 är det avspark. Sverige mot Frankrike. Just nu handlar det om Paraguay mot Tyskland och så här lät det i första halvlek.
4: Utanför det offensiva straffområdet Almirón med en jättefin inspelning. Här kommer Paraguay och här kommer en nick. I mål! En Siso nickar in 1-0 för Paraguay i den 42:a minuten och jubeln i hela Sydamerika.
5: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
4: Och en andra halvlek
6: där Tyskland på något sätt måste kravla sig ur det greppet som Paraguay har efter det där enda målet i den första halvleken. Ett väldigt stor dominans i bollinnehav i passningsspel från det tyska laget. Men Jonas, det var ju oändligt få chanser de skapade utifrån det här bollinnehavet. Är det Paraguay som har försvarat sig bra eller Tyskland som har varit dåliga på anfalla?
7: En kombination såklart. Jag tycker nog att Tyskland haft bollen ganska mycket där, framförallt den sista tredje, femtedelen där någonstans. Men man tittar på hur mycket forwards har haft den. Kai Havertz, inte speciellt involverad tycker jag. Inte så mycket på Undav heller som vi förväntar oss ska vara en straffområdespelare. Och så tycker jag också att Wirtz och Sané är lite grann för lite involverade också. Så att väldigt mycket boll i backlinjen, även om backlinjen är liksom långt in på Paraguays planhalva. Så att här tror jag vi kommer få se förändringar ganska snart i tyska laget.
6: Det kommer ett byte redan.
7: Till och med nu, va?
6: Nu i paus, ja. Leon Goretzka på väg in. Vem plockar man ut då? Det blir ju spännande. Är det Pavlovic eller Nemecha som ska ut? För att det är ju Goretzkas placering till vardags i alla fall i en match. Han har varit misslyckad, en match. Dortmund-spelaren som helt varit så bra tidigare i VM. Han har varit helt under isen i den här matchen.
7: Helt utanför matchbilden, och de gånger han har haft bollen så har det varit bolltapp i princip. Så att jag med dig där. Goretzka är ju också en spelare som är svår att hålla utanför också med sin mångsidighet framförallt.
6: Rutinerade Bayern München centrala mittfältaren inför sin 73:e landskampsupplevelse. Det är ju inte något offensivt byte direkt, men det är väl för att försöka få lite mer fart framåt kanske utifrån den där mittfältspositionen. Vi ser bilder på matchens enda målskytt. Han ser fortfarande jublande glad ut. Julio Enciso, ja. 22 år, Emma Arandes i Strasbourg i den franska ligan, som nickade in det där fina inlägget från Galarza efter att Almiron, kanske den offensivt bästa spelaren i första halvleken för Paraguay, fixat en hörna och sen dessutom spelat fram Galarza till det där inlägget. Låg bakom mycket där Almiron, men största utropstecknen, största berömmet får ju Gomes och Canale och Cubas, centrala försvarare och defensiva mittfältare i Paraguay, som i stort sett tog bort allting som tyskarna satt in mot det paraguayanska straffområdet i den första halvleken. Jättespännande att se om Tyskland vill ha en annan spelbild här nu när den andra halvleken precis har dragit igång. Och en Enciso, matchens enda målskytt, sätter upp en jättefin boll till Avalos utanför, eller en bit utanför det tyska straffområdet. Då stormar de fram Paraguay på vänsterkanten. Enciso har han i sig den här gången. Han får in inte bollen mot det tyska straffområdet. Han får med sig ett inkast där och är helt nöjd med det. Springer inte ut och försöker vinna tillbaka bollen utan väntar in inkastet. För nu vill Paraguay att klockan ska gå fort. 16-delsfinal i VM. De har missat tre raka VM inför detta. Sydamerikanerna och stormtrivs i det här läget i Boston. Här kommer det långa inkastet från vänster in i det tyska straffområdet. Lite tveksamheten när Ta och Rüdiger ska försöka rensa ut det. Tyskland reder inte heller ut andra bollen, utan Paraguay tar tillbaka den en bit ut på offensiv planhalva. Försöker hitta in till Enciso i straffområdet. Gör inte det, och så är det tyskarna som faktiskt lite oroade skickar ner bollen till Orlando Gil, målisen i Paraguay som håller nollan efter den första halvleken. Gil med en ganska meningslös boll som hamnar ner i tyska mittlåset där Jonathan Tah och Antonio Rüdiger finns. Nu stormar Kimmich fram på högerkanten, har med sig som alltid Sané där lite längre ut. Sané ett snabbt slaget inlägg. Det är möjligen en tysk tanke att det ska gå snabbare än vad det gjorde i den första halvleken att få in bollen. Stå inte och liksom håll i den och finta inlägg, utan slå inlägg direkt istället. Vi får väl se vad det blir av det. Här kommer Kimmich igen. Kimmich på ögerkant. Här kommer ett snabbt inslägg igen mot Undav, mot Havertz, mot Goretzka som fanns där offensivt. Så blir det en paraguayansk spelvändning istället, och då sätter han fart. Enciso mot en tysk försvarare som är Ta får hjälp av Sané. Ta får inte tag på bollen. Paraguay fyller på. Paraguay har bollen. Och så lugnar de ner det iskallt. Snyggt. Bra jobbat av Paraguays spelare som spelar i fina trianglar på offensiv planhalva. Den extremt duktiga Galar. Han med inlägget till målet står och trampar på bollen. Fint spel tillsammans med också Almiron så får de väl då ut bollen över sidlinjen när de spelar kanske lite väl svåra passningar till varandra, Almiron och Galarza. Men de kommer ju ut till någon slags offensiv tanke här, Paraguay. Vill stänga matchen helt enkelt.
7: Ja, absolut. Samtidigt så tror jag nog att man ska vara vaksamma här nu. För det känns som Tyskland kommer in och har säkert fått se ett par hårda ord av Nagelsmann, förbundskaptenen. Och vi ser också när man kommer ut, om man betyder tidigare in med bollen i straffområdet. Så fort den kommer ut på kant, det har varit Sané till höger, så dyker den upp. Det har varit Kimmich till höger, så dyker den upp där i straffområdet. Så att här behöver man verkligen, vad ska jag säga, fokusera till en början på försvarsspelet som man gjorde så bra under stora delar av första halvleken då.
6: Nu Tyskland med Kimmich, en bit utav straffområdet, återigen ett snabbt slaget inlägg, och för 173 gången så nickar paraguayanska backar bort det. Wirtz tar tillbaka bollen, har Brown med sig ute på vänsterkanten nu när Tyskland anfaller i Boston i den 49:e minuten i underläge 1-0 mot Paraguay. Just nu Tyskland ute ur fotbolls-VM 2026. Ska Leroy Sané ändra på den saken? Han har bollen utanför offensiva straffområdet, slår den jättedålig passning. Det har varit några sådana. Det är oroade tyskar. De har det där i bakhuvudet. De vet att de får bara inte missa det här tillfället. Det är ju med tyska ögon en enkel 16-delsfinal, tror jag de flesta tyskar tänker. Wow, vi kunde ha fått något betydligt tuffare motstånd än Paraguay. Och så ligger de under med 1-0.
7: Ja. Nej, men så är det definitivt. Sen har man ju en hel halvlek på sig att reparera det. Men vi ser också att det är lite krampaktigt. Sané som flöt fram i början har lite kramp nu. Har lite träben han ska släppa bollen och sådär. Så att så är det absolut. Du vet att jag inte tittar mycket på statistik, Andreas. Men jag hittar rätt rolig grej i första halvlek. Ja, det tackar vi för. Paraguay.
6: Oj, jättelänge för Paraguay. Och FC, det är Norge som kommer ut när en Siso är på vippen att ta hand om en usel passning från Kimmich, och där är det Neuer som räddar Tyskland. Hade bollen någon decimeter närmare en Sisos fot, och han hade fått en bättre träff på det, så hade det varit 2-0 till Paraguay. Vad håller Tyskland på med? Förlåt,
7: Kimmich statistik. Med full kontroll. Kimmich med full kontroll, tänker jag. Då kan jag dra den där som jag tyckte var rolig i alla fall. Så tappar han bollen, då blev du omvänt.
6: Nej.
7: Vi tar Tysklands inlägg här först, som går ut. Yes, nej men vi vet ju målet. Det var återerövring efter hörna, tre pass och sen låg bollen i nät. Jag tittar på hur många passningar har Tyskland slagit i offensiv tredjedel i första halvlek. Tre stycken i den situationen. Totalt 8 passningar i första halvlek. Så det säger lite grann om deras anfallsspel. Man kan väl säga att de var minst sagt effektiva när de tog ledningen.
6: Ja, det var ju ett glimrande anfall som kom utifrån en hörna för Paraguay i den 42 minuten, och Tyskland lyckades inte återerövra bollen efter den där hörnan, och då kom inspelet och då kom en Siso med pannan. Nu är det Tyskland, nu jagar de kvittering i den 51 minuten. Knepigt spelad boll ut till Rüdiger som får springa några meter extra än man hade tänkt sig för att hämta den bollen från mittbackskollega Ta, och så hamnar Tyskland nere i mittcirkeln för Pavlovic, och då backar Paraguay hem och ska göra livet surt, och då slår Pavlovic, oj oj oj oj oj, han slår ut en jätteenkel passning till inkast för Paraguay. Den är flera meter från närmsta tyska spelare, och det är ett uppenbart skärrat Tyskland.
7: Ja, helt oattackerad, driver bollen bara och ska lägga ut den på, ja, frågan, skulle han leta efter ytterback eller var det yttermittfält? Någon av dem träffar ju inte någon av dem, utan ganska precis mitt emellan i alla fall, dessutom är i midjehöjd. Så att skärrade miner i tyska laget.
6: Tyskland får sig till skänks ett inkast på offensiv del, så kastar, nej förlåt att jag skrattar alla vänner av tysk fotboll, men Wirtz kastar ju inkastet till en spelare i Paraguay. Det är närmast häpnadsväckande usel fotboll, ja, från de helt vittklädda tyskarna just nu i Boston, som jagar ett mål, som har ett enormt svart mål hängande över sig i form av att de vet att de kommer bli betraktade som ett gäng sopor om de inte tar sig vidare från den här 16-delsfinalen. Här då Tyskland, Wirtz nu befinner sig på högersidan där tillsammans med Sané, man dubblar där, då är det Ta och Rydiger som får börja om hos Kimmich. De är ungefär halvvägs in på offensiv planhalva. Där var de ju väldigt mycket, en boll ut på högersidan för Wirtz som nu samarbetar med Sané. Man har båda yttermittfältarna på samma sida, det är kanske en tysk tanke. Kimmich kliver då in lite mer centralt, Wirtz kan skicka in bollen i offensiv straffområde, han gör inte det, han lägger över bollen till Sané. Lite granna alibispel från Wirtz där, ja. Som får tillbaka bollen, så sätts han under press och så kommer de ingenstans. Han får ont där också, där han sätts under press och tyskarna blir tokiga på domaren att Kim Wirtz inte får någon frispark med sig. Spelet fortsätter, Pavlovic med 3-4 paraguayaner runt sig, blir av med bollen, håller ner till Neuer som kollar läget om man ska avbryta spelet, men då är ju Wirtz upp och springer igen, så det gör man inte. Kimmich med bollen, Tyskland 10 meter in på offensiv planhalva, 54 minuten. Nästa inlägg från Rydiger, det är, ja, sådär bra slaget. Det går i alla fall ner till Orlando Gil. Havertz har ingen chans att nå bollen. Bollen hos Paraguays målvakt Orlando Gil som håller nollan mot detta Tyskland, detta skärrade Tyskland. Och så gör han som han har gjort flera gånger, Gil. Han skickar ner bollen till kompisen Neuer i det tyska målet. Vet inte om det finns någon plan med det eller hur tanken är. Det gör ju bara att Tyskland kliver upp direkt igen.
7: Han har ju ingen adress, han har ju ingen att spela till. Och det är ju precis samma mönster.
6: Kimmich med inlägget, skarvas i mål! För Tyskland, Kai Havertz skarvtouchar inlägget från vänster. Det är väl Wirtz som slår det. Det är hur som helst Havertz som nickar in den. Och det är kvitterat och möjligen lite lättare tyska steg i Boston efter Kai Havertz mål i den 54 minuten.
7: Ja, men precis som vi sa precis då, att man måste ju börja någonstans, och inlägget som kom precis före var ju inte speciellt bra. Havertz borttäckt såklart, och fortsätter man med den strategin, det vill säga sätt in bollar i straffområdet, se till att använda forwards på något sätt i alla fall. Goretzka dyker upp där, även Sané där inne, och då blir det många hålla reda på en liten lugg på den bollen bara av Kai Havertz, och det räcker, seglar in i bortre hörnet.
6: Kvitterat. Lättare tyska hjärtan, lättare tyska axlar, lättare tyska hjärnor kanske framförallt efter den här kvitteringen. Och det är ju massor med tid kvar att spela av 16-delsfinalen. Och Tyskland är tillbaka i fotbolls-VM 2026 efter att ha varit ute ur turneringen ganska länge i med Paraguays ledning. Och möjligen får vi se någon annan typ av tysk fotboll nu efter den här kvitteringen. Det ska bli intressant att se om de ser lite liksom, passningarna sitter lite mer precis.
7: Ja, det släpper lite grann. Ja, precis. Det är klart att det kan ju göra en del med självförtroendet. Framförallt att man kan flytta fram lite positioner och inte känna att man behöver jaga i alla fall. Nu är man ju ändå i ett förlängningsläge redan här.
6: Här kommer nya tyska attacker. Wirtz med bollen ut mot den bortre stolpen. Den är bra slag mot Sané. Returen rakt ut. Skott täcks av det paraguayanska försvaret. Nästa skott täcks också. Och det är oerhört nära ett snabbt tyst mål direkt efter det första. Jättelägen i det offensiva straffområdet för Goretzka bland andra. Här kommer nästa boll in hos Paraguay. Och vad hittar domaren då? Han springer upp på mittplan.
7: Ja. Ja, vad tittar han på? Är det någonting med Neuer eller?
6: Det är en spelare i Paraguay som ligger ner på offensiv planhalva. Det är målskytten en Sisu som har fått ont i närkamp med Rydiger och med Ta i första läget. Och det är ont. Och man skickar in folk från Paraguay för att hjälpa målskytten. Han ligger kvar fortfarande. Jag såg inte riktigt vad som hände. Fastnade han i gräset?
7: Ja, jag har sett den i slow motion också. Såg ju ut som en... Han blir lite klämd mellan mittbackarna. Men jag ser inga stämplingar. Jag ser ingenting. Jag tror att det är en... Jag spekulerar i att det är en chans till att få vila lite grann. Och ta musten ur. Det är Tyskland som nu trummar på. Och sätter boll på boll in mot Paraguays straffområde som man har haft... Ja, dels har det resulterat, men det har också varit svårt för dem att freda sitt straffområde här.
6: Sisu får ju då gå av planen. Det är ingen fara med honom alls längre, så att det är ju möjligt att en spekulation där, Jon, var fullständigt korrekt. Det blir ett byte, i alla fall omedelbart i Paraguay. Tar man ut en Sisu då? Det tror jag väl inte att man vill göra. Han har ju varit formidabel i sitt jobbande, nära att ligga bakom ett 1-0 redan efter några sekunder i matchen. Men det verkar som att han inte kan fortsätta spela faktiskt.
7: Jag tyckte han visade först att lugnt, tar det lugnt innan han byter någonting. Så frågan är om det är någonting som går över eller hur han känner då. Substitution for Paraguay
6: number 19. Nej, Inciso kan inte fortsätta. Man sätter in den brasiliansk födda anfallaren Maurizio istället. Han har ju gjort ett VM-mål, född i Brasilien, farmor från Paraguay. Och blev klart i våras att han kunde representera landslaget i Paraguay. Fem landskamper, ett mål, och det där målet har han gjort i detta VM. Så att det är också en herre som kan göra det lite småsurt för Tyskland. En Siso, målskytten alltså, utbytt 59:e minuten, befinner sig matchen i 1-1. Ovisst läge i 16-delsfinalen, även om den tyska kvitteringen såklart får fart på Tyskland. Kanske i alla fall, här kommer de. Brown med bollen blir omkulltacklad över kortlinjen nere i Paraguays område. Inspark Paraguay, ingen åtgärd där skulle det inte heller vara. De är hårdföra, de är tuffa och de är bra. Den här backlinjen med Cáceres, Gomes, Canale och Alonso och den defensiva mittfältaren Andrés Cubas. De jobbar och sliter. Frågan är om de orkar hela vägen in. Det är mer än en halvtimme. Här kommer Paraguay på offensiv del. In bollen till inbytte Maurizio. Maurizio med inlägget. Finns det någon Paraguayan där? Ja, det gör det. Nick kommer, men rakt i famnen från Avalos. Rakt i famnen på Neuer. Inga problem för 40-åringen. Sin 128:e landskamp snabbt kastat. Sin vana trogen av Neuer. Ut på Florian Wirtz på vänsterkanten. Han som skickade inlägget på Kai Havertz lugg så att Tyskland kunde kvittera. Paraguays kämpar och sliter. Caballero med bollen, blir av med den till Wirtz. Wirtz har efter ett antal felpassningar fått lite självförtroende med de där neddragna strumporna. Det står han och gestikulerar hur bollen ska spelas framåt. Tycker att anfallarna i Tyskland ska röra sig lite mer. Goretzka ganska djupt ner och bryter och möter. Bollen ut på Sané på höger kanten. Sané försöker hitta till Goretzka, gör inte det, men undanrensningen rakt i huvudet på Sané och bollen ner mot kortlinjen. Här är farligt. Havertz försöker ta sig in i straffområdet, gör inte det. Paraguay bryter. Galarza, en av förgrundsfigurerna i Paraguay, i den första halvleken vinner med sig ett inkast på egen plan.
7: Goretzka som gång på gång, han kom in där centralt i plan tidigt här och är ju på väg hela tiden in i offensivt straffområde och som en tredje spelare då för försvaret att hålla reda på. Man tycker man är osynkade där. Man spelar honom på fötter fast det är ganska uppenbart att man ser att han ska inte ha boll. Han är på väg in i straffområdet. Så hamnar lite bakhasarna och sen hackar spelet lite grann där i Tysklands speluppbyggnad.
6: Ja, det har inte börjat glimra direkt efter den här kriteringen.
7: Nej, det har det inte. Men man har haft lite sådana där inläggslägen för det verkar ju vara det sättet i alla fall som man kan såra Paraguay på.
6: Men nu får de chansen i form av en frispark, Tyskland, i den 61:a minuten. Målskytten Havertz, neddragen av Galarza. Ska vi säga att det är ganska exakt 5,5 meter utanför straffområdet. Ni vet de här ränderna som man ser på fotbollsplanen, de är 5,5 meter djupa eller breda eller vad vi ska kalla det för, och det är precis in sånt randbyte som bollen ligger. Höger innerposition, inte skottläge väl, inte ens med världens bästa vänster, utan det är väl snarare Kimmich som ska skicka in bollen i form av ett inlägg mot nickstarka tyska spelare, kan vi misstänka, i den 62:a minuten. 1-1, ja, Brown ville vara med men han fick inte, ynglingen, vänsterbacken, utan Joshua Kimmich tänker sig att ta sig an det här själv. Där finns Rüdiger, där finns Tah, där finns Havertz, där finns flera spelare att sikta på. Där kommer den mot den bortre stolpen. Gill, han har varit ursäker på de höga tyska inläggen, målvakten i Paraguay. Går ner och fångar och så invana trogen sätter han igång spelet fram. Snabbt mot Maurizio som dras ner på offensiv planhalva. Och då blir det frispark till Paraguay, 6-7 meter in där.
7: Ja, bra betalt har man också fått sen Maurizio kom in andra gången nu, som vi har en spelare som tar emot bollen, lyckas dra på sin frispark också, så har vi liksom ett 60 meters uppflytt för Paraguay helt plötsligt. Det hade man ju jättesvårt med, framförallt den första halvleken, att man inte hade någon forward som klarade av att vinna dueller mot tyska försvaret.
6: 63 minuten, frispark för Paraguay med vänsterdojan, Lyra stann in mot tyska straffområdet, enkelt och elegant bortnickat därifrån, men bara till mörkblåklädda paraguanska spelare ute på högerkanten som sätter full fart på högersidan. De Cáceres med ett misslyckat väl inlägg, eller de får inte med sig en hörna. Nej, det får de inte, det är lagkaptenen. Högt upp kommer han, Gustavo Gomez, mittbacken, men ingen hörna. Och då ska Musiala in. Som vi hörde att Daniel Alling lite granna efterlyste i paus. Jamal Musiala. Undav som fick chansen från start. Han har inte synts till överhuvudtaget. Han kanske passar bättre som inhoppare då.
7: Ja, passar ju inte speciellt bra i den här matchbilden i alla fall, kan vi väl konstatera, med ett tätt försvar som jag ändå får säga att Paraguay har spelat med hela matchen. Haft bra kontroll tycker jag på honom, men återigen då, som vi pratade med första halvlek, han har ju varit den som ska ligga mitt framför mål. Och har ju där blivit helt isolerad. Kai Havertz kände en friare roll, varit ute på kanter och fått känna på boll och lite sådär vidare. Men precis som du säger, anonymen och bästa sättet att beskriva Indavs insats.
6: Kommer väl Musiala ligga lite bakom Havertz, och så blir det Musiala just, och en spelare från Paraguay långt ifrån bollen kolliderar de. Spelaren från Paraguay försöker filma till sig något. Det är ju Galarza, ligger kvar och låtsas ha jätteont ända tills han inser att han inte får något. Då reser han sig upp och hur pigg som helst och får dessutom tag i bollen och skickar ner den på tysk planhalva. Jättefilmning från Galarza, ja, som sprang upp med Musiala.
7: Märklig situation. Båda tyckte de skulle ha frispark.
6: Och domare Jaed hade ju säkert dökoll på det där, tyckte att det var småfånigt av Musiala och Galarza. Tysk boll, Rüdiger framåt i plan, slagen boll mot Havertz som görs ner, gult kort på Kupas.
7: Oj, den där kan
6: och bli jättefrisparksläge.
7: Ja, absolut, det där är ett fint frisparksläge.
6: Andres Kubas, den defensiva mittfältaren, han har inte varit i närheten av offensiv planhalva, men han har jobbat stenhårt i den där defensiva positionen. Här jobbar han alldeles för hårt på Havertz, målskytten för Tyskland. 1-1 står det, och frispark för Tyskland, och reprisbilder på det där tramseriet, får jag väl ändå kalla det, bara va? Galarza och Musiala.
7: Ja, det var precis Musiala som vill ta sig in bakom, och ett ben som släpar ut lite grann, och en sånt där som händer liksom, en... Framförallt överspelet som är att ligga och slå med handen i marken som man har brutit benet ungefär är ju inte... det är inte okej, Andreas.
6: Galarza var den som var den sämsta skådespelaren av dem. Han får dessutom en tillsägelse.
7: I hård konkurrens.
6: Och mycket riktigt hade jag ett koll på det där, för han kallar till sig dem båda och tror jag skäller ut dem. För att det var liksom fåntratterier från de båda två. Sané ser sugen ut på den här frisparken. Höger inne position, 7,5 meter utanför straffområdet. Där finns även Wirtz, där finns Kimmich. Men det är Sané som lägger bollen till rätta. Det brukar vara den spelaren som också tar hand om den. Tyskland sätter upp en liten tremannamur framför Paraguays mur. Den tyska muren ska då flytta på sig, likt Argentinas mur gjort när Messi gjorde mål. Sané fram mot bollen, trycker till den där, rakt i Paraguays mur. Misslyckad frispark från Sané, och bollen rensas väl ut till slut till en inspark för Paraguay. Nej, hörna blir det.
7: Nej, måste bli hörna. Otroligt dåligt att släppa ut den.
6: Han visste nog inte att det var en lagkompis. Nej, men den, som var sist
7: den, tar ju muren, så det måste man väl veta. Sané som inte riktigt får lyft på den där bollen som man vill, hoppar i muren, tar klockrent i Paraguays mur, och sen ja, allt utom hörna där Paraguay. Det här kan bli dyrt.
6: Kimmich, hörna, det är den sjunde tyska hörnan. Händer inte mycket på de sex tidigare, händer inte mycket på den här annat än att det blir en åttonde. När Almiron Miguel i förnamn nickar ut den tyska hörnan mot den första stolpen ut till en nytt försök för Kimmich. Lösa går om. Kimmich har ju massvis med skallar att sikta på. Där kommer hörnan, den är längre slag den här gången. Den nickas bort av det paraguanska försvaret som dessutom får med sig en inspark där. Målvakten Orlando Gil blir lite trängd av Jonathan Tah och av andra tyska spelare. Det är väl Pavlovic som går in lite tufft i den här kampen.
7: Håller i honom lite grann där, absolut. Men Gil har ju varit väldigt fin i Paraguays mål. Välvuxen målvakt ute och plockar en hel del inlägg och hjälper till där i försvaret, vilket ju också... Ja, målvaktsmässigt fanns ingenting att göra på Kai Havertz mål där heller, så att han har gjort det där med bravur.
6: Säker och alls icke minsta orolig. Nu blir det en frispark för Paraguay ute till vänster. En bit in faktiskt, ganska i närheten av straffområdet, men också långt ut till vänster. För paraguayanska spelare, se upp nu, Tyskland. Kan hända otrevligheter. Det är ju den duktiga Almiron som ska slå den. Inläggsvariant att vänta, slås kort mot den första stolpen, rensas ut av tyskar, det ska snart bli drickapaus. Här kommer nästa inlägg från Paraguay, täcks ut av Musiala till ett inkast för Paraguay i höjd med straffområdet, men det får vi nog vänta på, va? Eller? Nej, det ska fortsätta spelas en stund till. Jag trodde det var drickapaus där, men Jaed tycker annorlunda. Det kan ju bli en hörna för Paraguay istället. Nu ligger de på lite och då minns vi ju att det var en hörna som låg bakom målet som de gjorde, och nu trycker de upp folk. Nu har de läge att ställa till det för Tyskland igen här. 69:e minuten, 1-1, 16-delsfinalen i Boston mellan Tyskland och Paraguay. Tyskland skärrat i slutet av den första halvleken när Paraguay tog ledningen. Kvitteringen är 10 minuter knappt in i den andra. Kai Havertz hörna från höger. Ja, Paraguay fyllt på med folk, den är högt, högt, högt, långt slagen. Det är tyskar som är först på den, och framförallt är det Manuel Neuer som är först på den. Tar hand om den, blir stängd av en paraguayansk spelare. Får väl med sig en frispark där, Neuer, när Tyskland kunde vända spelet. För det hade ju kunnat bli ett jätteläge. Då blåser han av för frispark på Neuer när Neuer blir stängd. Och det tycker ju inte publiken om, och inte Jon Persson heller i sig.
7: Nej, men Nagelsmann är också helt vansinnig på Tysklands bänk. Men det är ju faktiskt så att Neuer täcks lite grann. Han spelar sig, sätter framför. Det går med Ströer som ställer sig framför. Men signalen kommer, så slutar ju Paraguay spela. Skickar iväg bollen och så blir Florian Wirtz fri. Men det är ju för att motståndarna slutar spela.
6: Men Tyskland har tryckt upp bollen i alla fall på högersidan. Sané vill ha med sig ett inkast, får inte det. Bollen nästan ända nere vid hörnflaggan. Och då är det dags. Där kom den. Dricka paus i Boston. Spelarna springer ut för att prata med sina respektive förbundskaptener. Det är 1-1 efter 70 minuters spel just nu. Helt ovisst i 16-delsfinalen mellan Tyskland och Paraguay.
1: Tack så länge, Andreas Mats Jon Persson. Det handlar om fotbolls-VM här i Sport Extra.
0: Men nu också om lite tennis, för den anrika turneringen Wimbledon har startat.
8: Wimbledon-tennisen startade idag, och direkt så försvann det största nordiska hoppet, norrmannen Casper Ruud. Han förlorade mot polacken Hubert Hurkacz. Ruud som aldrig trivts speciellt bra på gräs. I övrigt gick de stora elefanterna vidare. Världsettan och regerande mästaren Jannik Sinner pressades ändå i 5 set och Novak Djokovic i 4. På damsidan gick världsettan Arina Sabalenka vidare till den andra omgången utan setförlust. Imorgon går comebackande 44-åriga Serena Williams in i damturneringen. Hon kommer spela sin match på centercourten kvällstid imorgon.
1: Martin Hedberg med koll på en sport som också spelas på gräs, alltså tennisen där.
0: Och i USA, Johan, så spelas det inte bara fotboll utan också bordtennis. Närmare bestämt WTT-turneringen Grand US Smash i Los Angeles. Det är den absoluta toppnivån att likna då med tennisens Grand Slam. Där har vi 3 svenskar i huvudturneringen, men 2 har redan åkt ur. Elias Ranefur lyckades kvala sig in via 2 matcher där han bland annat slog sydkoreanska Lim Jong-hoon som var första sidan i kvalet med 3-1 i set. Men i huvudturneringen blev det förlust också med 3-1 i set mot Adrien Rasenfosse från Belgien. Och i huvudturneringen har vi också Truls Mörgård och Anton Kjellberg som dessvärre precis förlorade i raka set 4-11, 9-11, 11-13 mot franske Alexis Lebrun. Mörgård, han spelar om en dryg kvart svensk tid alltså mot nigerianska Quadri Aruna.
1: Och när det gäller fotbolls-VM så är det ju svenskt imorgon när det är 16-delsfinal mot Frankrike, avspark 23.00. Och ni hör den förstås här i VM Sport Extra. Men mer svenskt i fotbolls-VM, va?
0: Precis så. Glenn Nyberg har fått en till match. Han har redan dömt två matcher i VM-slutspelet. Och nu är det dags för Glenn Nyberg igen. Svensken dömer 16-delsfinalen mellan Spanien och Österrike på torsdag klockan 21.00. Kanske en av de hetare 16-delarna. 37-åringen debuterade i VM-slutspelet med Ghanas gruppspelsmatch mot Panama. Och senare var han även huvudansvarig i mötet mellan Curaçao och Elfenbenskusten.
1: Nu tillbaka till Tyskland mot Paraguay, där det är i nuläge förlängningsläge helt enkelt.
6: Det är läge för det. Det är dryga kvarter kvar, nämligen av ordinarie tid. 3 minuter långt vattenbreak har avverkats. Det är 1-1. Det är tysk boll in i straffområdet. Det är Havertz med misslyckad mottagning, men Tyskland behåller greppet. Sané tvingas ut ur det paraguayanska straffområdet. Det är alltså förlängningsläge. Det var nog inte många som hade trott på det. Och vi påminner om att vinnaren i den här 16-delsfinalen ställs mot vinnaren Frankrike-Sverige. Sverige-Frankrike, den matchen som spelas imorgon. Blir det Paraguay eller blir det Tyskland? Det är Tyskland som är det överlägsna laget sett i antal passningar och bollinnehav. Men det är Paraguay som då sticker upp och som här håller på att ställa till det med en vådlig hämnick av José Canale. Men Orlando Gil är med även på den. Hade han stått en meter åt något annat håll så hade det blivit ett otroligt självmål över det.
9: Ja, det är hjärtat i halsgropen garanterat där, men han såg ju precis där så som han har gjort det egentligen nästan hela matchen då, ska vi säga, bortsett från Tysklands mål så har han ju tagit allt och gjort på ett väldigt bra sätt, men får den mitt i magen, greppar den enkelt.
6: Hade Canale koll på det, tror du?
9: Det tror jag absolut inte. Jag tror att främst han hade sitt hjärta i halsgropen. Men när det här vattenpausen kom så var det som hetast där ute. Ganska irriterat på planen och många spelare som var i luven på varandra lite grann. Så att vi får se om de har kylt ner sig här under pausen eller om det fortsätter i den andan.
6: Vi minns ju sammandrivningen mellan Paraguays Galarza och Jamal Musiala när båda försökte filma sig till ett gult kort på den andra. Det tyckte inte domare Jaet, som väl har varit jättebra.
9: Ja, absolut.
6: Full kort.
9: Definitivt. Ja, absolut. Ingenting att klaga på där.
6: Den marokkanske domaren, vi hörde om att Glenn Nyberg fått en ny match. Det gissar vi att Jaed, om han nu håller den här höga nivån sista kvarten också kommer att få en väldigt bra marokkansk domare i den här matchen. Sané med bollen, spelar fint ut på högersidan. Nu är Wirtz där igen. Vad är tanken med att ha båda yttermittfältarna på samma sida, Wirtz och Sané?
9: Ja, men man överbelastar det där. Jag tror framförallt att de har gett dem lite snöfria tyglar. Framförallt då Wirtz, som jag tycker egentligen hela matchen kryper ganska mycket in centralt i planen för att man vill släppa fram då vänsterbacken Brown där på kanten. Så att jag tror att Wirtz har frihet, men å andra sidan det han har gjort och så här, fått mest bollar och startat flest anfall, så är det ute på vänsterkanten där han har sitt utgångsläge. Men ibland, som nu, kommer över på Sanés kant och dubblar där.
6: Kan bli trångt där med andra ord, men det kan ju också bli ett väldigt tryck. Nu en tysk spelvändning, det har inte varit många av den saken sen matchen börjar när Paraguay tappar bollen. Då är Wirtz ute på högerkanten. Oj, vad fint att ta sig fram. Han har Havertz med sig längre ut till vänster. Havertz får bollen. Har Havertz noll att spela. Han spelar tillbaka till Wirtz och så slår han en passning i blindo rakt in i planen. Och då vänder Paraguay. Så kan man inte spela fotboll 2026. Det går inte att slå blindpass för motståndarna oavsett varifrån de kommer. Det är alldeles för bra för det. Och så tar Paraguay hand om bollen. Och spelet är just nu kanske inte jämnt sett i bollinnehav. Tyskland har ju fortfarande mest boll. Men de har inte liksom tagit tillvara på läget efter kvitteringen.
9: Nej.
6: De har inte börjat spela mer avspänt och snabbare och bättre, utan det ser ungefär lika statiskt och stundtals slarvigt ut som det har gjort tidigare.
9: Ja, men
6: oj, ett jätteläge för Paraguay. Det är friläge för Paraguay. Här kan det bli mål och så stannar han upp och så går han omkull. Gustavo Caballero kommer ju helt fri. Han som kom in istället för Avalos. Sorry. Runt det tyska målet, och då säger Jon bara iskallt offside.
7: Nej, men jag tyckte faktiskt att det var, han blev väldigt fri där centralt. Det är faktiskt en vältajmad löpning, men absolut, han är någon, något ben offside där helt klart, men de kan hota definitivt. Och tänkte precis säga det, du ser stormen ut.
6: Nästa läge, Havertz! Nu du, Jon, händer grejer.
7: Havertz
6: är millimeter från att dicka in

0: med den timingen och med den som så här, kvaliteten på inspelet. Får de ett bra läge, frisparksläge igen här, tyskarna. Onödiga frisparkar de har på sig här utanför eget straffområde, Paraguay som... Jag tror nog man kan säga att det är liksom lite trötthetstecken. Man släpar lite grann, man hinner inte riktigt fram, man tar lite dåliga beslut och... Ja, så blir det andra gången på kort tid här som man får ett hett frisparksläge.
1: 79 minuten, tyskt sammanträde. 9 meter utanför straffområdet. Wirtz är jättesugen på den där. Det är nästan rakt framför mål, för att säga precis rakt framför mål. Man ska snabbt hinna med ett tyskt byte också. Valdemar Anton ska in. Man tar ut Pavlovic som har varit ganska osynlig här i den andra halvleken. Hade mycket boll i den första. In istället med Valdemar Anton. På frisparken, där finns Sané, där finns Wirtz, där finns en mur från Paraguay och en lite mindre mur framför från Tyskland. Wirtz klipper till rakt i muren, misslyckad frispark igen, men Tyskland behåller greppet. Nästa inspel kommer från Kimmich med vänsterdoja mot den bortre stolpen. Där fanns Goretzka att sikta på, vinner Goretzka en hörna när han får bara med sig ett inkast när Paraguay-spelare kastar sig för att rensa ut bollen. Tryck nu från det tyska laget. 1-1, helt ovisst. Förlängningsläge just nu, 16-delsfinalen i Boston mellan Tyskland och Paraguay. Tyskland med boll som så ofta på den där högerkanten. Sané har inte riktigt lyckats ta sig fram. Den här gången skickar han ett inlägg som Paraguay hade kunnat släppa ut till en inspark. Gör inte det, dålig kommunikation. Och Tyskland får tillbaka bollen på mittplan. Mittplan finns Kimmich. Kimmich kryper in från den där höger. Backspositionen, men det är också bra försvarat av Gustavo Caballero som alltså kommit in istället för Avalos på topp för Paraguay. Bollen till Musiala. Här kommer Musiala full fart framåt. In med bollen i straffområdet. Rensas bort när Brown försöker sätta en ännu bättre passning in mot Havertz och mot Goretzka där centralt för Tyskland. Tyskland tar tillbaka bollen. Omlebums! Vinner ett inkast. Wirtz kastar. Wirtz vill ha gång tempot. Wirtz vill ha gång publiken. 63 000 åskådare på plats på den stora öppna arenan i Boston där solen skiner på de tyska och de paraguayanska spelarna. Och det är helt ovisst. Det är helt ovisst.
0: Ja, men det är det verkligen. Tyskland försöker och de letar och letar och letar. Och här försöker Kimmich smeka in på Musiala som löper. Men vi kan väl konstatera nu, Andreas, va? För nu har vi spelat över 80 minuter. Det är bara via inlägg Tyskland lyckats skapa farligheter så långt.
1: Och samtidigt är det också många inlägg som har tagits bort av Paraguays försvar. Här då, Havertz i höjd med straffområdet till vänster. Sätter ett snabbt inlägg mot Goretzka som nickar bollen rakt upp i luften. Så kommer det fler tyskar dit för att hjälpa till. Det är ju nyinsatte Anton, han når inte dit. Istället så får Anton nicka ut bollen till ett inkast för Paraguay. En liten fasthållning där på Goretzka visar reprisbilderna, men det är väl ingenting som VAR kommer att fördjupa sig i vad det verkar. För spelet avbryts inte. Goretzka som försökte nicka bollen i straffområdet. Knepigt inkast tillbaka till Orlando Gill som får jonglera lite med bollen innan han klipper till den. Och då får han ingen träff alls, utan det blir ut till ett tyskt inkast utanför avbytarbänkarna. Två bollar på planen. Det struntar Jaet domaren i. Då sparkar Kimmich ut den andra. Det var ju bra gjort av honom. Den som är kvar passar dock Anton rakt på tysk, på spelare från Paraguay. Helt misslyckat.
0: Ja, verkligen.
1: Det har varit många sådana generösa bollskänkningar.
0: Kimmich här som jag tror har flyttat in centralt i planen. Va? Han spelar med trebackslinjer, ser ut som nu i Tyskland istället. Så man bytte in Anton här och får in Kimmich som en ytterligare spelare där centralt i planen. Och så vill man såklart ha Brown fortsatt på vänsterkanten högt upp. Tycker ändå inte att man fått ut någonting av honom egentligen, mer att han har en hög position.
1: Kimmich, ja, precis. Centralt ska styra spelet. Styr ut bollen till Sané. Vad hittar han på nu då? Tillbaks till Kimmich som är precis halvvägs in på offensiv planhalva. Musiala med några finter. Blir av med bollen. Har inte kommit in i matchen Musiala. Sen han blev inbytt och blir en spelvändning istället från Paraguay. Skickar in bollen djupt på den tyska planhalvan. Där Caballero jagar och jagar.

0: där Antonio Rüdiger med all sin rutin och alla sina landskamper lätt fixar ner bollen till Neuer som sätter igång den på högerkanten. Kimmich nu alltså central mittfältare. Man har tagit ut både Pavlovic och en matcha från den där platsen. Goretzka som har kommit in har ju närmast använt som en offensiv mittfältare. Snedsträck anfallare. Inte haft mycket boll heller. Än så länge har inte Nagelsmann lyckats med de där bytena han har gjort. Då skickar man ut bollen till Wirt som har klivit över på högerkanten. Wirt slår till inlägg i ryggen och så hamnar bollen i straffområdet hos Havertz som försöker elegant ta den med sig. Misslyckas med det. Nästa tyska attack i form av Musiala. Bollen ut till Goretzka till Brown. Brown kanske slår ett inlägg. Rakt på Paraguayans spelare. Alltså, hur många gånger har man sett det nu? Rakt, enkelt slagna inlägg som hamnar i ryggslut, rumpor och annat på spelarna i Paraguay. Som vänder spelet till publikens jubel. Alltid kul att hålla på underdogen. Bra Paraguayans spel på offensiv planhalva. Oj, en klackpassning tillbaka i plan som bara var för publikens skull. Fanns liksom ingen anledning för Mauricio att slå en så elegant pass. Men snyggt var det och den hamnar mycket riktigt hos en lagkompis och applåder för Mauricios teknik. Brassen som kommit in i Paraguay. 85:e minuten. Blir det förlängning tror du? Mm.
1: Ja, alltså så som matchbilden ser ut så är det ju Tyskland som har förvånansvärt svårt att skapa chanser ute. Man tar sig fram väldigt långt, ganska behagligt hela vägen fram dit. Men sen är det där sista lilla, var ska vi göra bollen? Och det är väldigt mycket som du säger, inlägg i ryggen, det är bolltapp på väg in i straffområdet. Och det man skapar, det gör man när man lyfter in bollen och låter spelarna duellera. Det då det kan bli lite situationer. Så att det är väl inget överbetyg direkt till Tyskland satt att spela matchen.
0: Vinnaren i den här matchen alltså mot vinnaren mellan Sverige och Frankrike. Det finns ju några varianter på den åttondelsfinalen. Vi ska i alla fall ha fram ett av de här två gängen dit. Tyskland eller Paraguay. Tyskland med bollen. 5 minuter kvar och den ordinarie tiden. Ut med bollen på Sané som får med sig en hörna för Tyskland på den där högerkanten. Han har nog inte dribblat av sin ytterback en enda gång i matchen.
1: Nej. Och sen är han nu på en mental plats där han inte har självförtroendet heller liksom, utan tar fel beslut, går en mot två försvarare och du har inte tagit dig förbi en försvarare. Varför skulle du ta dig förbi två försvarare helt plötsligt? Ha lite tur att få den här hörnan.
0: Wirtz med hörnan då, den slager mot straffpunkten och det är nära Tyskland får dit den. Den är fortfarande kvar upp i luften tills den skickas iväg i form av en nick och i form av avblåsning för offside faktiskt. Det var när den skickades tillbaka då i form av den där nicken så är det mycket riktigt. Eller är det verkligen på Valdemar Anton?
1: Ja, offside.
0: Och inget tyskt läge heller på den 10:e hörnan alltså. 4 minuter kvar ordinarie tid. 1-1 Tyskland-Paraguay. 1-1. Oro i Tyskland, i Berlin, i Hannover, i Hamburg. I alla stora tyska städer. Frankfurt, Leipzig, München, Stuttgart. Ja, vi kan de där städerna. Det är kanske lite skönare känsla i Asunción i Paraguay. Där man ändå har med sig 1-1 så här långt fram i matchen. Och där man vet att man kan sticka upp, man kan skapa chanser. 2 riktigt heta chanser har Paraguay skapat. 1 mål har de gjort. Här kliver Valdemar Anton med stora kliv in på den paraguayanska planhalvan. Han hamnar nästan nere vid straffområdet men han är långt ut till höger. Tyskland spelar in centralt. Havertz får en knuff i ryggen, får ingen frispark. Bollen ner till Tah och till Kimmich som vandrar lite grann centralt på offensiv planhalva. Lämnar över bollen till mittbacken Tah som skickar den vidare till Anton. Det är väl inte Anton som ska styra det tyska spelet. Det är ju mer en stor och stark mittbacks typ.
1: Ja, när man vill rulla bollen i backlinjen som det är nu, även om Kimmich tar sig in där, så är det liksom slår den förbi den. Det lär man sig väldigt tidigt i fotbollen. Vill du ha ett högre tempo, vill du låta motståndaren flytta på och spela förbi den första lagkamraten här. Tyskarna är väldigt tåfjuttade till varandra. Det är klart att det blir väldigt enkelt för Paraguay att försvara sig.
0: Tyst byte. Sané mycket riktigt. Han har inte varit matchens lirare direkt. Istället med Newcastle-spelaren Nick Woltemade ute till höger för Tyskland som jagar och jagar och jagar. Det är 1-1. Det spelar i den 88:e minuten. Det är mycket som tyder på att det blir förlängning i den här 16-delsfinalen mellan Tyskland och Paraguay. Tidigare idag har ju Brasilien vunnit mot Japan i den 16-delsfinalen. Men här ska det vaskas fram ett 8-delsfinallag som i sin tur ska ställas mot Frankrike eller Sverige. Frankrike eller Sverige. Det är förutsättningarna i den här matchen där Tyskland har lite problem på egen planhalva. En boll som de räknade med, eller i alla fall Joshua Kimmich räknade med, skulle gå ut över sidlinjen. Det gjorde den inte, den studsade hela vägen ner till Neuer istället. Och Kimmich får börja om. Sakta, sakta går det. Sakta, sakta tar det tyska laget sig in. Här kommer en diagonalboll, den är fint slagen ut till Musiala. Musiala, då ska han ta sig förbi lite uppvaktning. Han spelar in bollen och får inte med sig en hörna. Bollen hamnar tillbaka i det paraguayanska straffområdet och så rensas den ut därifrån av vilt kämpande spelare i mörkblåa kläder. Och Gustavo Caballero, Portsmouth i Championship, den näst högsta engelska ligan. Hans blott tredje landskamp fixar en frispark för Paraguay. Tyskarna protesterar vilt.
2: Ja, verkligen. Men jag tycker han greppar den där helt rätt, den situationen också. Jalal Jayed. Domaren som vi berömde nyss har full koll och är framförallt, man tittar på lite repriser och så här, ni är 3-4 meter ifrån situationen att ta rätt beslut hela tiden.
0: Och håller dessutom koll på en del heta känslor i matchen. En jättehög boll in på Tysklands planhalva. Där finns Almiron. Låg ju bakom målet i mångt och mycket. Det paraguayanska som kom i slutet av den första halvleken. Det behåller Paraguay bollen på offensiv planhalva. Tyskland försöker bryta, det gör de inte. Det kan istället Paraguay ställa till det rejält. Där kommer inlägget. Det är inte särskilt mycket tyskar i eget straffområde, men de kan i alla fall nicka bort den. Det var väldigt många blåklädda och inte särskilt många vitklädda i det där tyska straffområdet. Men då kommer istället en spelvändning för Kai Havertz på högerkanten. Han har med sig Musiala. Musiala springer rakt fram. Ner mot straffområdet. Kommer in lite till höger. Snett inåt bakåt. Det är ju en jättedålig passning av Musiala när han försöker få bollen tillbaka till Havertz. Och Paraguay bryter. Men Musiala får en chans till. In i straffområdet. Ska han skjuta den här gången. Bättre passning. Snett inåt bakåt. Tyskland ligger på. Skott utifrån kommer. Via Paraguayans spelare till tysk hörna. 5 minuters tillägg. Han börjar ticka ner. Det är 1-1 i 16-delsfinalen mellan Tyskland och Paraguay och det tänder till åt båda hållen där.
2: Det är förvånansvärt att den här typen av spelare, så fina spelare som vi tittar på baksidan på tröjan som totalt spelar utan självförtroende. Så är min känsla i alla fall. Musiala med näsan inne i offensivt straffområde i tyska ligan så är det ju liksom målchansgaranti varje gång. Och här blir det liksom någon hafsig passning i sidled som Paraguays spelare blir nästan förvånade. Kan jag bara spela bort den här bollen?
0: Vad snälla ni är.
2: Ja, fotboll utan självförtroende är svårt.
0: Nathaniel Brown, vänsterbacken, Frankfurt-spelaren i Tyskland, ska ta hand om den här hörnan från höger. 11:e hörnan från Tyskland. Paraguay har haft råkoll på de 10 tidigare. Det kommer efter en minut av de 5 tillagda minuternas spel. Det är 1-1 och det är förlängningsläge i 16-delsfinalen mellan Tyskland och Paraguay. Nu vill Tyskland något annorlunda på den här långa, långa hörnan. Nickas mot mål och säger han ju där Orlando Schill. Han står ju rätt hela tiden. Ta får ingen riktig fart på nicken och så Orlando Schill enkelt. Och så sätter han igång spelet. Sin vana trogen. Snabbt, snabbt, snabbt, snabbt, snabbt upp till Mauricio. Så springer där på offensiv plan halva. Men Neuer är ute långt utanför sitt eget straffområde och täcker ut den till ett tyst inkast. Mm. 2 minuter nu snart gångna av de 5. Nu kan man nog säga att det här går mot förlängning. Men det är klart, ja, det vi såg i Brasilien tidigare idag göra mål sent, sent, sent in i tilläggstiden. Det kanske är Paraguay som gör sig detsamma, för det är de som har bollen på offensiv plan halva. Almiron väntar och väntar, så skjuter han via tyska spelare ut till en hörna för Paraguay. Och nu är det många djupa, tyska, nervösa andetag som dras.
2: Ja.
0: Det här är ett skakigt läge för Tyskland. Det är hörna efter är halva tilläggstiden, 2,5 minut. Det är 1-1. Ett mål för Paraguay. Och tyskarna får säkert göra likt spelarna i Uruguay, boka sina resor själva. Hörna från vänster. Nu har man fyllt på med folk. De är nickstarka, det vet vi. Där kommer hörna bort mot snapppunkten. Nickas mot mål, hamnar framför mål. Rensas undan, tysk frispark. De klarar sig. Det är Wirtz som har gått omkull vid straffpunkten. Får sig två spelare från Paraguay i ryggen. Stentuffa är de. Det är inga spelare som lägger fingrarna emellan de här. Cubas och Cáceres och Canale och andra efternamn på C i Paraguay.
1: Nej, dessutom när han ligger ner så får han så här, kraften av de här två. De har varit uppe och landar på honom, men han ser ut att vara okej än Wirtz, även om han tar sig lite grann åt bakhuvudet där.
0: Frisparken är snabbt tagen av Tyskland. Det är en och en halv minut kvar av tilläggstiden. Det är en och en halv minut kvar till det blir förlängning mellan Tyskland och Paraguay i en oviss 16-delsfinal. Där den tyska ångesten, angsten, lyser igenom de vita tröjorna på den stora arenan i Boston. De har bollen 6-7 meter in på offensiv planhalva. Paraguay i sina mörkblå, väldigt vackra tröjor ligger i raka, försvarande led halvvägs upp på egen planhalva. Havertz sticker på en djupledslöpning, får inte bollen. Den hamnar hos Musiala istället. Musiala lyfter in i straffområdet. Den nickas ju bort alla dagar i veckan av Canale. Canale får bort bollen och ser en cykelsparksrensning. Ska elegant ändå av... Det var väl vår kompis Almiron, han som pratar med... Nej, det var det inte den här gången. Det var Bobadilla, central defensiv mittfältare.
1: De har kramp också.
0: Ja, han sitter kvar där efter den där cykelsparken. Då kanske Tyskland passar på. Musiala i straffområdeshörnet. Två paraguayanska försvarare emot. Drar sig ner mot kortlinjen. Får in bollen. Det är bra slaget. Bortnickat. Det är ett fint inlägg från Musiala. Men varken Woltemade eller Havertz eller Goretzka var där för att nicka in det. Tyskland fyller på. Här kommer nästa inlägg mot Paraguays straffområde. Nickas bort igen. Vad bra de har varit det centrala försvaret i Paraguay. Tyskland tar återhand om bollen. Så är det Anton som går som en tysk skörde tröska rakt över de försvarande spelarna i Paraguay. Galarza i det här läget. Men det kan han ju inte göra. Då blir det ju frispark för Paraguay.
1: Ja, väldigt orutinerat måste jag säga. Det är inte första gången han går fram så där Anton som han kom in. Och varje gång så tycker jag att domaren gör jättefel när han springer in. Och alla som har spelat fotboll vet att i de här lägena, den som täcker bollen kommer ha lätt att ramla, och det måste även Anton här förstå.
0: 90 minuter plus tillägg är spelat. Det är slut på ordinarie tid, men det är inte slut på matchen. Det kommer nämligen bli förlängning mellan Tyskland och Paraguay. Paraguay som tog ledningen i slutet av den första halvleken. Tyskland som kvitterade 9 minuter in i den här. 1-1, ett blekt Tyskland mot ett kämpande Paraguay.
3: Ja, då blir det förlängning i detta fotbolls-VM. Jon, om du sätter en slant, vilka sätter den på?
1: Ja, då sätter jag den på Tyskland, det är helt klart. Har ju trots allt bättre spelare individuellt. Det är ju inget snack om den saken. Och nu har det varit krampaktigt i offensiven, men jag tror att man kommer fortsätta spela ungefär så som man har gjort. Mer och mer primitivt ju längre matchen har gått, och jag tror att det är det som kommer fälla avgörandet. Samt så ser det ut som att många av Paraguays spelare nu sitter och drar sig lite grann åt vader, baksida lår. Det är kramp, de har fått försvara och springa massvis.
3: Kort paus alltså innan förlängningen drar igång. Här är P4, 2x15 minuter sen tidigare. Kanada är klart för åttondelsfinal, precis som Brasilien som vann tidigare idag mot Japan 2-1 när Gabriel Martinelli avgjorde i den 96:e minuten när Brasilien vann med 2-1. Och nu alltså 1-1 mellan Tyskland och Paraguay. Fortsätt följ oss här i P4 så får ni dramatiken mellan Paraguay och Tyskland.

0: Robin här i VM Sport Extra, Hang With Me. Och nu sparkar vi igång förlängningen mellan Tyskland och Paraguay.
1: Ja, 1-1 efter full tid för ett vilt kämpande, men också väldigt av oro drabbat Tyskland mot ett också vilt kämpande och inte ett dugg oroligt Paraguay, som tycker att den här 16-delsfinalen i Boston är det roligaste de har varit med om. Det tycker inte tyska spelare. Det ser man ju. Det ser vi nu när de ska göra avspark. Kai Havertz står ju liksom, jag vill inte vara här, ungefär.
2: Ja, lite grann åt det hållet i alla fall är känslan. Jag tycker också att de inhoppare man har haft, petat in här då, Oltemade, du har Goretzka, du har Musiala, tänker jag på. Exakt, bleka insatser, alla de tre. Man har ändrat lite grann, man spelar med trebackslinje nu. Man trycker fram folk för att kunna få in det där målet. Men ingenting har hjälpt, ingenting har lyckats så långt i alla fall.
1: Ett byte i Paraguay nu inför förlängningen. Den vilt springande och bakom målet liggande Miguel Almiron. Det var ju en Siso som gjorde målet, men det var Almiron som låg bakom det. Han orkar inte springa längre, tror jag. Annars tar man väl inte ut honom. In istället med en back istället för mittfältare Almiron Velasquez. Nu ska det här försvaras hela vägen in till en för både Paraguay och Tyskland oviss straffläggning. Kan jag tänka mig att Alfaro, den argentinska förbundskaptenen, tänker håll i 1-1, och sen är det ju totalt ovisst vilket lag som slår de bästa straffarna. Då blir det ju Manuel Neuer, som inte haft mycket att göra mot Orlando Schill, 26-åringen i Paraguays mål som har varit hur bra som helst. Men det är Tyskland som helt enligt matchens tidigare skeden tagit direkt tag i spelet, har bollen en bit in på vänstersidan, försöker ta sig fram på ett elegant sätt, Wirtz med en klackning ut mot Brown. Brown hinner inte dit, men Wirtz, som kanske ändå har varit bäste tysk i den här matchen, tar tillbaka bollen, men inkast till Paraguay i det skedet. Han ser inte så stressad ut.
2: Nej, men jag tycker han har haft lite få lekkamrater liksom. Han är väldigt lurig i många situationer, och så tittar han upp och så vill han ha ett par fötter och spela vägg, men får liksom inte det, utan många har känts oroliga är väl kanske ett av orden jag kommer att tänka på.
1: När man kommer till lekparken och det är inga där. Är det den känslan?
2: Nej, precis. Ja, precis.
1: Jätteladdad och vill leka. Så det är alldeles tomt, för de är någon annanstans. De är i alla fall inte i det paraguayanska straffområdet just nu, även om Tyskland har bollen. Det kan de inte vara, eller för då hade de varit offside. Wirtz tar sig inåt från sin vänsterposition, spelar in bollen centralt. Goretzka möter med bollen bara ner till den tyska backlinjen. Med inlägget kommer här Ta. Oj, vad enkelt, de nickar bort igen. Men så ställer de till det lite grann och Woltemade för skottläge. Nästa skottläge täcks det också. Två täck i rad där av försvarande spelare i Paraguay, och till slut en undanrensning. Det är jätteknepigt för de tyska spelarna att passera, få bollen att passera mörkblåklädda i det defensiva straffområdet, om man ser det med Paraguays ögon. De täcker bra.
2: Ja, men det gör de absolut. Samtidigt så är det ju någon form av svaghetstecken när man får in den där, att man inte kan liksom på en hel match komma till fler avslut än med det brutala spelövertag man ändå har haft i matchen. Men det är väldigt mycket som det är nu. Mittback står och tittar, tillbaka till Joshua Kimmer, står och tittar, vända tillbaka på vänsterback, står och tittar lite grann. Tillåter ju också motståndet att kunna hänga med överflytt.
1: Bollen in i Paraguays straffområde, lika snabbt ut därifrån. Woltemade försökte med vad han kunde, men återigen så är det snabba, kvicka försvarare som läser de tyska intentionerna och får bort bollen. Nya tyska attacker på vänstersidan, och så är det Kimmich som får med sig en frispark där ute. Återigen, de lägger inga fingrar emellan. Han är ju stentuff, Juan José Cáceres, Dynamo Moskva, högerbacken.
2: Vansinnig frispark att ta. Han spelar bollen hemåt och så kommer sveper hälarna liksom på Wirtz. De här lägena ska de definitivt passa sig för, Paraguay, när kantfrisparken blåses för Tyskland. Då känns det farligt.
1: Men de har haft bra koll på tyska fasta situationer hittills. Vi får se hur det går den här gången. Det är långt ute till vänster. Det är högerdojan som ska användas. från Kimmich upp med en arm i luften. Samling runt straffpunkten, där kommer den. Den går han ut och boxar bort. Orlando Schilla, han äger sitt straffområde. Bollen hamnar hos Musiala som förlänger ner till Jonathan Tah. Mittbacken som används som en hög mittfältare. Jättebra gjort av Tah. Inlägget dock lite misslyckat in i straffområdet och ut till en hörna för Tyskland. Den 12:e hörnan. Har de några knep kvar på fasta situationer? För de har haft ett antal försök på sig nu att lyckas med dem, men de har ju väldigt svårt med det.
2: Alltså man behöver inte så många knep. Har du mittbacksparet här, Rüdiger Tah, och du har Kai Havertz. Bra hörnor ska du kunna komma till avslut på.
1: Hetsig diskussion är det i straffområdet mellan målvakt Paraguay Orlando Schill och store Valdemar Anton som kliver lite grann på Schill och blir Schill förbannad. Orlando Schill medan Anton bara garvar åt det hela. Du ska hörna slås, den kommer där. Den är jättehögt slagen mot den bortre stolpen. Nickas tillbaka in mot mål och så är det en handsituation där. Och så är det avblåst, var bollen möjligen ut över kortlinjen innan handsituationen. Och inspark Paraguay. Och ännu en tysk fast situation som går åt skogen.
2: Var den där verkligen ute, den här bollen? Tyckte jag såg väldigt tveksamt ut, måste jag säga.
1: Ja, det var i alla fall definitivt inte hans.
2: Nej, var inte heller.
1: På duktig mittbacken. José Canale! Vilken kille. Men hur som helst, det är en akademisk fråga. Det blev frispark för Paraguay som inte kan få fast bollen på offensiv plan. Alva tyskar som är Rüdiger och som är Tah tar omedelbart hand om den. Lägger ut den till Nathaniel Brown som väl tar sig sakta framåt. Kimmich ska styra allt tyskt spel. Breddar ut till Anton som lägger bollen tillbaks till Tah. De är på egen plan, halva tyskarna. De är långt från Paraguays mål. 97:e minuten. Det är spel i förlängning i 16-delsfinalen i Boston. Musiala som inte har varit särskilt lyckad. Han har inte varit bättre än Sané. Då ska vi väl hylla Junior Alonso där ute. Vänsterbacken som har satt stopp för det mesta som Tyskland har försökt med på sin högerkant och anfaller Tyskland på vänsterkanten istället. Ett bra slaget inlägg och så kommer skottet och så är det en paraguayanska spelare som kastar sig när Nick Woltemade skjuter. Bollen är fortfarande i spel. Den går ut över kortlinjen där. Och inspark kväll. Woltemade vill ha det till en hörna. Vad säger
2: du? Ja, jag hade nog sagt hörna också på den. Alltså, det är väl en
1: teckning som...
2: Ja. Gott i täck och ingen mer touch vad jag kan se i alla fall där. Woltemade det andra gången som vände på en femöring i straffområdet. Två spelare kastar sig in framför och täcker bort den där.
1: Har varit oerhört skickliga på att täcka skott, eller är det tyskarna som har varit oerhört usla på att skjuta skott?
2: Nej, men de ligger ju nära, kommer ju nära i försvarsspelet hela tiden. Då är det ju också enkelt. Det är inga stora yviga rörelser utan bara mer och ner och gör sig stor har man lyckats med.
1: Spelare från Paraguay som är Gomes ligger ner lagkaptenen. Han har legat ner tidigare i matchen. Han har tagit mycket stryk. Jag vet inte om han fick bollen åt revbenen till där när Woltemade tryckte av. Säger domaren, jo det blir en hörna. Faktiskt. Hörna igen för Tyskland. Den 13:e hörnan. Så då passar Paraguay på att byta spelare. De är helt uppenbart intresserade av att ta den här matchen till straffläggning. Då vet de att det kan hända vad som helst. Det är en handsituation också där på Gustavo Gomes, mittbacken, som Woltemade gestikulerar för.
2: Det ska inte vara hans.
1: Bobadilla och Cáceres. Cáceres har ju varit oerhört bra. Högerbacken som spelat hur mycket som helst. Han har spelat klart in med nya spelare i det paraguayanska försvaret. Nu funderar man säkert redan på vilka är bäst på straffläggningarna när det tränas. I det paraguayanska lägret. Cáceres kanske inte så jättebra på det som han har varit på att stoppa tyska inspel. Brian Ojeda in istället där på den platsen. Här kommer den tyska hörnan. Brown slår den. Den är bra slagen, men den är för 412 gången bortnickad av försvarare i Paraguay som ser bollen gå ut till Musiala. Musiala på vänsterkanten gör det där bra. Får han in bollen i straffområdet också? Nej, det får han inte i första läget. Det är den evigt jobbande Galarza som försvarar bra. Där kommer bollen in och det är bra slaget och det är utanför. Och det är ingen tysk som hinner få dit en skalle utan inspark Paraguay. Jösses.
2: Men det är inläggsspelet igen som hotar. Det är det som hotar hela tiden. Mittbackar uppe, Ta som så när kommer på den där bollen. Är på lite grann i ryggen på försvaret. Undrar om han hade kunnat skalla den där i nät, så hade det nog ändå blivit bortdömt, tror jag. I alla fall är lite för tuff i ryggen.
1: Joru, det är 5 minuter kvar på den första förlängningskvarten. Det är fortsatt 1-1 mot ett Tyskland som kämpar, som svettas, som jobbar i värmen i Boston. Men det är Paraguay som än så länge försvarar sig mot de här tyska anfallen gång på gång på gång på gång. Och de gör det dessutom riktigt bra, även om det har varit nära några gånger nu i slutet, där Voltemade framförallt har haft lägen. Här kommer nästa boll in mot just Voltemade. Det är 2 backar från Paraguay. Det är Gomes och så är det väl Kuba som är där och hjälper till också. Se till att, nej, han kommer inte åt bollen. De ligger så tätt och fint på sina anfallande tyskar hela tiden.
2: Men jag måste säga, Voltemade är väl den som har kommit in och i alla fall visat någonting sådär. Att jag vill gå mot mål, jag vill ha bollen, jag vill försöka stånga dit den där duell med 2. Ja, det är klart han kommer inte åt den där bollen. Jag tycker ändå att det finns en gnista i honom som jag lite grann har saknat. Bland övriga forwards eller offensiva spelare ska jag väl inte kalla det för tyska laget.
1: Han ser inte lika bekymrad ut kanske.
2: Nej, men lite grann så. Sen är han ju lite, vad ska man säga, lite flängig, lång så där som spelar typ och är ju bra i straffområdet helt klart. Vi har ju sett han komma till 2 avslut när han vänder och skjuter i täck båda 2 gångerna, men också så när då på lite höjdbollar.
1: Nya tyska försök i den 102 av 120 minuter. Det är väl dags igen när Goretzka fixar det nere vid den högra hörnflaggan. Jösses, det är den 14:e hörnan nu för Tyskland. Och egentligen inte på någon vad jag minns. Det var någon i början precis som tanikade in tillbaka mot straffområdet som blev lite farlig. Annars har försvaret i Paraguay haft råkoll på dem. Inte minst Orlando Gil i målet. Hörnan, Nathaniel Brown med vänsterdojan kommer där. Den är långt slagen. Den är nickas i mål! Stolpen och nickar stenåt och otagbart för Orlando Gil in 2-1 för Tyskland i den första förlängningskvarten.
2: Ja, det blev till slut så. Matchen är inte slut än, ska vi säga, till att börja med. Men det är klart att det var via ett inlägg i det här fallet, en fast situation som det kom. Och en Ta som till slut då var den som fick komma upp där och nicka dit den där bakom annars så otroligt storspelande Orlando Gil här i Paraguays mål. Går ner lite grann, kommer lite fel på den där och hinner inte upp med armarna när Taz Nick smiter in under ribban.
1: Vi ser på reprisen här. Han blir ju lite ihållen av Valdemar Anton och nästan knuffad ner. Han är nere på marken här. Och det är därför han inte hinner dit.
2: Kan det bli titt på den där?
1: Kan det vara en frispark för Paraguay som ligger här och lurar? Eller Orlando Gil får en knuff av Valdemar Anton när hörnan slås och hinner därför inte upp igen. Han är ju nästan ända nere i backen, Gil. Närta och hinner ändå nästan dit. Han är oerhört kvickt uppe. Och nu är det spelavbrott faktiskt. Domare Jaed står mycket riktigt och diskuterar med varummet.
2: Tittar såklart.
1: Jajamensan, det kommer bli en koll på den här. Det kommer bli en koll på den här, Jon.
2: Ja, han går ut och tittar.
1: Och tyska buande från publiken. Och Jalal Jaed, den marokkanske domaren som har varit 100% säker genom hela matchen, ska gå ut och kika på det här. Det är vilt uppror framförallt på bänken hos Paraguay. Gustavo Alfaro, förbundskaptenen, han från Argentina som varit i Paraguay sedan 2024. Han står och gestikulerar, visar att det var en knuff, det var en knuff, det var en knuff. Hur ska Orlando Gil kunna göra någonting av den här? Det är ett väldigt snackande bänkarna emellan. Den som är iskallast i situationen är Jalal Jaed. den amerikanske domaren som nu ser vad Valdemar Anton gör. Vad tycker du, Jon?
2: Nej, så det är ju, jag tycker är att det är egentligen inte mer från spelaren, alltså för målvakten är själv där och trycker. De trycker lite grann på varann, men jag vet ju också hur man dömer, att ingen får röra målvakten i den här i typen av situationer. Men målvakten får minsann boxa i huvudet och hoppa och ta med händerna och allt vad han får göra. Så att, jag tror att det blir bortdömt. Tycker jag att det är rätt? Nej, det tycker jag inte.
1: Jag har tittat klart på tv-repriserna av situationen där alltså Jonathan Tah eventuellt har nickat in i förlängningsläge 2-1 för sitt Tyskland. Nu går han med stor pondus och säger till alla som skriker på honom att nu får ni baske med flytta på er. Jag tror att det är Alfaro, förbundskaptenen i Paraguay, som får ett gult kort.
3: After review, when the ball was in play, number attacker number 3 prevent the goalkeeper to challenge the ball. Final decision, foul.
1: Foul, frispark för Paraguay och inget tyskt mål den här gången heller. Julian Nagelsmann, förbundskaptenen, den hårt pressad i Tyskland just nu. Han tror inte att det här är sant. Han vill inte vara i Boston, han vill vara någon annanstans. Kanske ett tyskt sommarläge vid Östersjökusten eller något annat behagligt ställe. Det här är inget roligt. Allting går emot Tyskland. Det står visserligen fortfarande 1-1, men ett bortdömt tyskt mål. Valdemar Antoni och kliver på målvakten Schill i Paraguay. Målet bortdömt.
2: Ja. Nej, men den är alltså, det är så, det vet Anton. Han har, jag har varit på honom lite tidigare också. Han kliver in i dueller bakifrån och gör det liksom. Och så slår ut med armarna och tänker att vadå, det var väl ingenting. Jo, men det är frispark varje gång. I det här fallet kan jag tycka, alltså domaren gör som alltid domaren gör i den här lägena. Det är alltid målvakten. Målvakten måste få gå fri. Det står inte i regelboken, men så är det i praktiken. Och det är precis det han blåser här. Sen får Julian Nagelsmann tycka precis vad han vill, så det är så det fungerar.
1: Han får också ett gult kort. Jag tror att båda förbundskaptenerna drog på sig gula kort i den här situationen. Mest sådär hetlevrad är fortfarande Gustavo Alfaro, Paraguays förbundskapten. Han borde ju vara urnöjd och lugn som helst, men det är han ju inte. Han vill ju se sitt Paraguay gå vidare till åttondelsfinal. Nagelsmann biter på just det som hans namn innehåller. Det här är inget kul. Det är spel på tilläggstid nu i den första förlängningskvarten. Det är fortfarande 1-1. Fyra tillagda minuter i den här kvarten. Och Paraguay anfaller på högersidan. In i straffområdet. Får med sig en hörna. Det är ett skakat Tyskland. Det är inte tuttal om det. Det är ett skakat Tyskland som nu dessutom måste försvara sig på en paraguayansk hörna. Efter det bortdömda målet, efter alla känslor som det innehöll, först de glädjeyttringarna och sen förbannelsen över det bortdömda målet. Hörna slås. Oh, den hamnar så nära hos nästan fri paraguayansk spelare. Lobbas in igen mot den bortre delen, nickas. Och så är bollen utanför kortlinjen när den nickas snett inåt bakåt. Spelar i Paraguay och så är det ett inspark för Manuel Neuer. Och det är en match som den innehåller inget skönspel. Den innehåller inga tekniska finesser.
2: Nej,
1: men den innehåller en oerhört massa dramatik.
2: Ja, exakt. Bara dramatiker. Och det kan vara nog så bra det också. För välspelat har det definitivt inte varit. Tyskland med mycket boll, absolut. Men har det varit ett skönspelande Tyskland? Nej, nej, nej. Massvis med tekniska fel, massvis med konstiga beslut och ja, förändringsförsök från tränarhåll som har havererat, skulle jag nästan säga.
1: Nya hårda närkamper i det paraguayanska straffområdet. Voltemar de Kull vädjar till domare Jaed om en straff. Det ska han ju absolut inte ha. Jaed springer därifrån, han är helt opåverkbar. Otroligt bra domarinsats.
2: Ja, jag hoppas att han inte ens kollar på den här, för den här står han ju tryckt precis bredvid och ser Voltemar det som är. Det är en duell, absolut. Men dueller får man ha i straffområdet. Det ska inte vara straff per automatik för det.
1: Det ser alltid lite mer dramatiskt ut när så stora spelare som Voltemar går omkull. Det blir liksom en extra piff på det. Havertz med bollen, misslyckad passning, jättemisslyckad in mot Voltemar. Och sen är det en brottningsmatch mellan tyske Valdemar Anton som är den förlorande, men han får ju med sig frisparken för det var Maurizio i Paraguay som brottade omkull honom. Det är snart bara sekunder kvar av den första tilläggskvarten och det är fortsatt 1-1. Det är lite doft av straffläggning. Det luktar inte bara krabbor och räkor i Boston, det luktar också straffläggning. När nya tyska inlägg lyras in mot det paraguayanska straffområdet. Här kommer nästa halv snicka mot mål. Och Gil räddar precis framför skallen på Voltemade som bara egentligen hade att nicka in Havertz nick. Men han får ju upp en arm som är flera meter. Orlando Gil, 26-åringen.
2: Han skickar ut teleskoparmen, skickar han ut där. För hur lång var den där armen? Det är jättelång. Havertz som gör vad han kan där. Ja, jättefint. Och återigen, det enda sättet de kan skapa chanser via är inläggsspelet. Här kommer den från vänsterkanten, Havertz som möter den där och Voltemade som, ja, det har blivit spetsigare såklart eftersom det är så man skapar sina chanser, och Voltemade är en mycket större spelare som också skapar mer oreda i Paraguays straffområde.
1: Orlando Gil, 26 år, det är hans 10:e landskamp. Han spelar ju som han hade spelat 142 tidigare i sin karriär. Spelar hemma i San Lorenzo i den paraguayanska ligan. Man misstänker nästan att han kommer få ett bra anbud, eller några stycken kanske till och med, efter den här insatsen, för den är...
2: Det känns väl inte helt orättvist i så fall. Det har ju varit väldigt, väldigt bra. Och även om vi kritiserar Tyskland lite grann, så är det klart att han har gjort så pass många räddningar så att han, vi kan säga att det är han som håller dem kvar i matchen.
1: Och med vilket självförtroende han kommer att gå in i en eventuell straffläggning, det kan man ju bara tänka sig. Det är första kvarten avverkad av förlängningen och det är fortsatt 1-1 mellan Tyskland och Paraguay.
0: Ska vi ta det där igen då, Jon? Målvakten som hindras, du tycker inte att det ska vara straff? Eller du tycker
2: straff?
0: Eller du tycker att det inte ska vara avblåst, menar du?
2: Nej, men alltså, utifrån hur man bedömer målvakter och har gjort det över de sista 15, 20, 25 åren som jag har varit involverad, så är det ju där en frispark. Däremot kan jag väl tycka att stå bredvid en målvakt, liksom hålla lite grann så där som jag gör, det är inte så att han står och håller honom i tröjan, utan jag lägger armarna på honom, så kan jag tycka att... Ja. För jag har stått bredvid målvakten själv. Man får en box i huvudet och man får ett slag på njuren och det ena med ett tredje. Men så fort man rör målvakten, då är det frispark. Och det kan jag väl tycka är en tveksam regel. Men jag är inte förvånad över att han blåser bort målet här.
0: Nej, för kollar man på repriser när det gäller hörnor och sådär, så slits det ju en hel del och dras i varandra när det gäller spelare mot spelare. Men det blir svårt att blunda för det där när det är en målvakt.
2: Ja, nej, men precis. Utan målvakterna behandlas ju helt klart annorlunda i den här typen av situationer. Och, ja, det är väl det som är lite, kan jag tycka, sådär, att han står där och han mer att han håller upp armarna, tror jag, för att skydda sig själv lite grann när en stor målvakt kommer farande. Men det räcker för att det ska bli frispark och matchen lever vidare.
0: Kort paus, vi kör igen.
1: Absolut, i Massachusetts. Det var väl en låt av Bee Gees innan de började sjunga i falsett för länge sedan. Där ligger ju Boston, där ligger den stora arenan i Foxborough. Det är där dramatiken utspelar sig mellan Tyskland och Paraguay. Det är 1-1 efter 90 minuter, det är 1-1 efter 105 minuter. Det återstår 15 minuter sedan en eventuell straffläggning alltså mellan dessa lag i en match som Tyskland har dominerat, sett till passningar, sett till bollinnehav, sett till allting utom mål, och också sett till stundtals i alla fall, Jon, riktigt låg kvalitet.
2: Ja, men det måste vi nog säga att jag är lite besviken på Tyskland framförallt. Alltså Paraguay är ju underdogs i den här matchen, så att de har inte så där jättemycket att säga. De har spelat efter sin förmåga och gjort det bra, även att man håller 1-1 så här sent in på tilläggstiden. Men det är Tyskland som ska bjuda upp till dans. Det är Tyskland som ska göra mycket, mycket bättre. Tyskland som har bra spelare som man måste kunna göra mer av i en sån här match.
1: Första som händer i den andra kvarten är att Kai Havertz blir varnad efter att ha satt en armbåge på... Var det José Canale eller möjligen Gustavo Gomez? Jag tror det var Canale, mittbacken, fullständigt felfri i sin femte landskamp bara. Och det nästa som sker, Jon, det är ju en frispark för Paraguay i ett läckert höger innerläge. 8 meter utanför straffområdet, ganska rakt uppifrån straffområdets sidlinje. Alltså kanske inte skottläge utan mer av inläggskaraktär. Tyskland, Paraguay 1-1 i den 107:e minuten. Frispark för Paraguay. Där lyras den in mot den bortre stolpen. Den nickas av tyskar väl ut till en paraguayansk hörna, gissar jag. Ja då, där kommer det tecknet också från domare Jaed. Och då är Tyskland satta under press här i inledningen av den andra tilläggskvarten. Hörna för Paraguay, deras femte hörna i matchen. De har varit vassa, framförallt de två första. Ett jätteläge på den första, ett mål på den andra. Då kan det hända saker. Här kommer hörnan för Paraguay. Mot straffpunkten till nickas bra bort av Wirtz. Men Paraguay fyller på, vinner andra bollen, sätter in ett ny boll i det tyska straffområdet. Och de kastar sig helt dödsföraktande framför att nicka bollen. Men tyskar kommer emellan och får bort den. Vill Tyskland snabbt vinna tillbaka bollen? Det gör de faktiskt inte, för Paraguay sätter plötsligt jättepress. Har hur mycket spring i sina paraguayanska ben som helst. Får väl med sig ett inkast på den offensiva planhalvan. Känner att det är ju de som är laget som har lite medgång i den här matchen. Trots det stora tyska övertaget i det mesta som sker ute på plan. Inkastet in mot det tyska straffområdet. Var hamnar den? Det är tyskar som försvarar sig. Det är tyskar som rensar. Jonathan Brown rensar en gång. Antonio Rüdiger den andra gången. Paraguay vinner bollen på mittplan. Nu är det mycket paraguayanska spelare i närheten av det tyska straffområdet när de kommer på vänstersidan. Galarza har bollen. Han skickar in den. Bortnickat av Rüdiger, eller av Ta är det. Och så kan för första gången egentligen Tyskland ta hand om bollen. De blir av med den lika fort igen. Det är jättepress av Paraguay här i inledningen.
2: Ja,
1: som leker fotboll, som passar förbi stillastående vitklädda tyskar som inte riktigt, de vet inte vad de ska ta sig till. De känner pressen och det är oro. Och då är en tillbakanick som nästan ställer till det faktiskt. Men Neuer står ju där precis innanför straffområdet och tar hand om den innan någon paraguayansk spelare kom dit. Och då får Tyskland, efter nästan 4 minuters spel av den andra kvarten, för första gången egentligen, ta hand om bollen. Och då kan det bli ett läge för Nathaniel Brown, och så är han för långsam. Och så skickas bollen ut till tyskarna.
2: Ja, jag satt och tittade och tänkte på det. Vad händer när Paraguay behöver börja byta spelare i sitt lag? Vad händer då? Hur är kvaliteten? Hur kommer den påverkas? Och svaret är väl, ja, man har ju flyttat upp spelet helt plötsligt. Spelare som orkar springa, ser Rüdiger där i mittförsvaret i Tyskland, går ju och haltar. Nu blir han utbytt också, bara för att säga det. Går ju och haltar, har ju svår kramp i båda vaderna. Wirtz lika så, och sen får vi se vad
1: Amiri kommer in.
2: Ja, precis.
1: Och så är det Malik Chau som kommer in istället för Rüdiger som försvarsspelare, och det ska bli en tysk hörna i den 110:e minuten och 1-1 mellan Tyskland och Paraguay i 16-delsfinalen, där det ska vaskas fram en motståndare till vinnaren i matchen mellan Sverige och Frankrike. Sett till det så har ju inget av de här lagen direkt jätteimponerat, men här kommer hörnan mot den första stolpen. Där är Gill och se till att den här hörnan inte går rakt i mål, för det var inte så himla långt ifrån att Kimmich hörna pang smet in under ribban. Men han läser den också, Gill. Han är jättelång, han är jättestark och han har armar som är längre än ekvator.
2: Ja, den där höll han på att felbedöma faktiskt när han vill gå ut. Han har otroligt självförtroende. Har ju dominerat det där straffområdet fullständigt matchen igenom.
1: Nytisk hörna blir det ju. 15:e sådan. Nathaniel Brown från höger den här gången. Lite längre ut i straffområdet. Nickas tillbaka av tyskar som inte kan vinna andra bollen väl. Eller kan de det? Ja, då är det väldigt kuggning och kamp. Och då blir det en paraguayansk spelvändning istället. Här kommer Maurizio, full fart på vänstersidan. Han har med sig ett gäng spelare att spela in bollen till. Han spelar in den centralt. Här kommer Paraguay utanför det tyska straffområdet. Stannar upp lite. Jättemycket yta på högerkanten. Där hamnar bollen in i straffområdet. Tyskarna springer hem för att försvara. Paraguay håller i bollen. Vet att tiden går. Vet att en straffläggning är det de som har det mentala greppet om. Sett till hur matchen har sett ut. Sett till hur spelarna ser ut. Hur kroppsspråket ser ut. Hur självförtroendet ser ut. De här två lagen emellan. Då har ändå Paraguay tappat en ledning. Men det bekymrar dem föga. Utan de rullar ner bollen till Orlando Gil i målet. Så tycker att en eftermiddag i Boston. Det finns liksom inget bättre i hela världen än att lira fotboll där.
2: Jag känner ju naturligtvis hur stressade tyskarna är också här, och passar på att njuta lite grann av det. Jag vet också att när man jagar en En ledningsmål och motståndaren spelar hem bollen till målvakt. Det är ju jättejobbigt att behöva springa de där 50-60 metrarna och pressa den för att bara se bollen flyga iväg egentligen över den. För de skickar ju alltid upp den bollen. Så att Paraguay, ja, vi har pratat om det. Det var ett tag sedan nu. Man ligger kvar. Fyra försvarare, fyra mittfältare, två forward som man hela tiden flyttar på och gör det svårt för vitklädda tyskar.
1: Lite Lars Lagerbäck-fotboll, eller?
2: Ja, det är det verkligen. Verkligen. Det var en kort period där var man nere med en fembackslinje, men snabbt korrigerar man. Nej, nej, det ska vara fyra på mittfältet. Jag tror också att det är det som är en nyckel. Musiala och Wirtz har haft det tufft här i delar av matchen, och framförallt en mot en spelet. Man har haft ett plåster på sig hela tiden.
1: 8 minuter kvar, knappt det, av den andra förlängningskvarten. 8 minuter kvar innan förlängning. Musiala omkull på offensiv plan halva. Och sen är det mer saker som händer. Det är spelare som ligger ner. Det är dåligt humör. Det är två paraguayanska spelare som ligger ner. Det är Alonso som ju fällde Musiala, men Musiala trampade på honom. På insidan låret gjorde det superont, men det är Musiala som har frisparken. Och så är det också den hårt arbetande Mattias Galarza som går omkull. Och då såg jag faktiskt inte vad som hände.
2: Jag tror att det var samma duell alltihop, va? De kolliderade med varandra, var det inte det? Eller var
1: nej,
2: det,
1: nu ser man att
2: det med Kimmich.
1: Det är skådespeleri. Det är skådespeleri. Igen från Galarza.
2: Ja, det där var det nästan ännu värre, var det inte det?
1: Det var det sämsta jag sett faktiskt.
2: Ja, han försökte ta bollen av honom.
1: Han är bättre på att spela fotboll än på skådespela. Frisparken, ja. Var hamnar den? Den hamnar såklart i händerna hos Orlando Gil. Får inte han matchens spelare pris, så vet jag tusan om det priset den ska behöva finnas några fler gånger. För vilken match han har gjort mellan stolparna i Paraguays mål. Ohyggligt bra. Tysklarna försöker, vill komma framåt, kommer inte framåt. Paraguay bryter. Tyskland skriker efter frispark, får inte det. Då blir det tvåfotsdribblingar istället av det elegantare slaget. Och så vill Paraguay ha med sig frispark på sin sida. Är lite märkligt. Fotboll just nu. Havertz på en egen utflykt blir stoppad och så vill han ha frispark, men ja. Nej, han är inte så lättskärmad. Jag är domaren. Han går inte på alla de där gesterna.
2: Nej, men så rycks ju Tyskland in i det här att Kai Havertz ska plocka bollen och springa genom två lagdelar. Det kommer inte hända på säsong om du testar det varenda gång. Då två fria spelare precis bredvid vill ha bollen. Använd dem, spela väggspel, släpp bollen, gå iväg. Men ja, ett pressat Tyskland tänker inte klart.
1: Amiri med bollen för Tyskland utanför Paraguays straffområde. 5,5 minuter kvar. Sen blir det straffläggning mellan de här gängen i Boston. Tyskland och Paraguay. 1-1 står sig fortfarande. Paraguay kämpar och sliter. Galarza, hur mycket har han jobbat? Han är väl... Oj, en tunnel från Galarza som sparkas ner av Musiala.
2: Oj, det där är inte snyggt.
1: Det är dåligt humör på Musiala. Det är
2: ett
1: gult kort. Mörkgult kort. Ja, och den här gången filmar ju inte Galarza, utan den här gången är det faktiskt en... Oj, aj.
2: Aj, och han filmar här också faktiskt, är jag beredd att säga. Jättefin tunnel och sen är det en liten touch på foten, men han har ju ont i hela kroppen. Här, Svan dyker ju, rullar 8 varv.
1: Ja, han kommer in med rätt bra. Han kommer in med rätt bra fart där. Du tittade ju på den här slow motion. Då såg man inte
2: hade mycket. De legat under här hade han inte legat kvar i 5 sekunder ens. Det törs jag säga.
1: Ja, det är säkert.
2: Men det är klart, Musiala ville ju också träffa honom där. De har haft sina duster där ute på kanten. Nu kommer teamet in, läkarteamet. Och det betyder att han ska av planen sen.
1: Nej, det ska behöver han inte eftersom Musiala blev varnad.
2: Nej, just det. Förlåt. Han fick det gula. Just det. Så var det. Du har ju helt rätt till.
1: Bra kul där. Kul att få rätta. Det är expert. Det har typ aldrig hänt förut,
2: tror jag. Du kan vara där. Just det. Han fick gult. Ja. Han fick det gula upp igen, va? Mot bänken här. Tyska bänken. Svårt att säga vem som fick det där av alla träningsrollsklädda.
1: Upprörda känslor kan vi ju lugnt säga. Det är den 117:e minuten. Det är oerhört nära straffläggning. Det kommer bli ett knippe tilläggsminuter även i den här förlängningskvarten. Det är mycket fotboll för pengarna. Minst sagt i 16-delsfinalen mellan Tyskland och Paraguay. En kamp som är precis det. Med enormt stora K-A-M-P-bokstäver. För att det bara smälls i varenda närkamp. Det är ingen som tänker på att nu ska jag slå något någon jättevacker passning. Bollen måste bara framåt, framåt, framåt. Musiala går omkull i nästa läge. Det är Galarza där igen. Den här gången kanske Galarza får sig bara en tillsägelse av domare Jäed. De där två gillar inte varandra direkt, Musiala och Galarza.
2: Ja, det där, jag vet. Han har varit bra domare, jag ska säga det. Men nu börjar jag spåra lite grann, för här är ju en stämpling på sidan. Han fick det gula också, ser det ut som här i alla fall. Jag ska bortstå med det. Solklar varning, tycker jag.
1: Ja, han fick det också, ja. Ja, Galarza. Det är många gula kort nu.
2: Ja, det börjar bli fullt i anteckningsblocket där. Så börjar man ju fundera på vilka ska slå straffar då.
1: Ja, precis.
2: Det är inte direkt ordinarie som har startat matchen som avslutar den.
1: Om jag får komma med en amatörmässig gissning så gissar jag att Kai Havertz är kvar på plan just av den anledningen.
2: Ja, det skulle jag nog inte säga emot dig på heller. Så är det helt klart. Manuel Neuer kanske slå en också, va, för Tyskland.
1: Det är en säkra straffläggare.
2: Ja, Kimmich också.
1: Kimmich, ja. Wirtz är ju inte kvar. Goretzka kommer med all säkerhet också slå.
2: Ja.
1: Nu är det en tysk hörna i den 119:e minuten. 119:e minuten. Förlängningen går mot sitt slut. Vi går mot straffläggning i Boston. Om nu inte Tyskland hittar på någonting här. Hörnan, jag har slutat räkna, hörde faktiskt. 17:e gissar jag att det är. Brown ska slå den. Vänsterdojan där trycker han till den. Den är bra slagen. Den rikas rakt i famnen på Schill. Han är hela tiden rätt placerad. Valdemar Antov får ut superläge att nicka den i mål.
2: Nej.
1: Och han bara står där.
2: Ja. 3 meter bort. 3 meter från mål. Och han står och plockar den bara. För vilken gång i ordningen.
1: Orlando Gill. Jösses. Vilken match han gör.
2: Ja, vilket självförtroende in i en eventuell straffläggning.
1: Ja, om det inte nu Paraguay hittar på något här. Hur orkar Galarza springa fortfarande? Alla fysiologer i hela Paraguay ställer sig samma fråga. Galarza har bollen ute till vänster. Försöker klacka. Han vill i alla fall bjussa på lite läckerheter. Då är det istället Musiala som bjussar på läckerheter. En dribbling. 3-4 tar han sig förbi. Han tar bollen framåt. Här stormar Tyskland fram. Här kommer Goretzka fram för Tyskland. Han stannar på första bästa försvarare i Paraguay. Det är uselt dribblat. När Musiala gör det jättebra i första läget så stannar allting på Goretzka som ska göra några dribblingar han också. Nya närkamper på mittplan. Spelare faller, spelare ramlar, spelare filmar, spelare vinkar. Publiken jublar i Boston. Det är bara 30 sekunder kvar av tilläggstiden. 30 sekunder kvar. Och så får Havertz sig en höfttackling à la Niklas Kronvall strax utanför, eller 6-7 meter utanför straffområdet. Det är ju Galarza såklart.
2: Ja, såklart är det som bara går på kropp också. Vill ta den där frisparken. Det var inte så bra beslut. Han hade bra täckning bakom sig och
1: men det är trött, han inte sista läge.
2: Ja, men såklart han är det. Men det är också typiska trötthetsbeslut de tar. Styr honom in i planen istället för ut mot hörnflaggan. Inte bra. Vi får se vem som tar det här. Kimmich har tagit i princip alla fasta situationer hittills för, inte alla ska jag säga, men många i alla fall för Tyskland. För de har haft väldigt många fasta situationer.
1: Tilläggstid är det i den sista förlängningskvarten. 2 minuter tillagda, 30 sekunder har gått av dem. Tysk frispark, Kimmich och Amiri står vid bollen. Det är en mur för Paraguay där bit in i straffområdet. Kan det bli skott till och med?

0: Balbuena ska ta sig in i matchen. 34 år, rutinerad. Han har ju spelat i West Ham. Ja, precis. Straffskytt kan vi nog närmast utgå ifrån. Balbuena kommer in, Junior Alonso ut. Och det är väl bara att ta fram penna och papper, för det kommer att bli straffläggning i Boston om inte någonting händer sista 20 sekunderna, annat än dessa eviga brottningsmatcher spelarna emellan. Det är dåligt humör, framförallt på tyskarna. Det är, de har krupit under skinnet på Paraguays spelare också. De retas. Tyskarna, de känner att de är i ett lite mentalt underläge mot detta glada Paraguay som skickar en boll rakt upp i skyn i Massachusetts. Och då blåser han för straffläggning, och vi har VMs första straffläggning 2026. Den kommer att ske mellan Tyskland och Paraguay. Ett av lagen kommer att få åka hem. Ett av lagen kommer att få möta Sverige eller Frankrike. Och vi har som ena huvudrollsinnehavare Orlando Gil, 26 år gammal, i hans tionde landskamp. I den andra huvudrollen Manuel Neuer, 40 år gammal, i sin 128:e landskamp. Rutin mot ungdomlig entusiasm hos de båda målvakterna.
1: Och ett bastant tryck på Tyskland såklart. De har tagit igenom så här. Paraguay har allt att vinna i det här läget efter en kvalitetsmässigt, ta i om jag säger, en fruktansvärd match, Andreas. Inte bra fotboll någonstans.
0: 2010 vann Paraguay en straffläggning mot Japan i åttondelsfinalen. Det är det de har med sig in. Tyskland har ju enorma mängder straffläggningar in i den här. Det finns ju det gamla klassiska Lineker-citatet. Fotboll är ett spel som pågår i 120 minuter, sen vinner Tyskland på straffläggning. Det kan ju vara en sån dag även idag, men som du är inne på, det mentala överläget, inte minst hos Orlando Gil. Neuer har ju inte fått göra någonting på hela matchen.
1: Nej, Neuer har mest stått sysslolös och tittat på och förmodligen beklagat sig lite grann över att laget inte fungerar bättre än det gör.
2: Vilken sågning av matchen ändå, spelmässigt, Jon?
1: Ja, nej, men den är ju inte bra. Den är definitivt inte bra. Tyskland som är det lag som ska bjuda upp till dans. Och visst, jag tyckte inledningen så kändes det som att okej, man har en metod, man vill bryta ner. Men jag tycker ju längre matchen lider så försvinner all kvalitet. Det kommer in spelare som ju är på den allra största scenen. Vi pratar landslagsspelare såklart, vi pratar stjärnor från Bayern München och så vidare som kommer in och presterar på en låg nivå. Samtidigt så får vi någonstans lyfta hatten för Paraguay som tar den här matchen precis dit de vill ha den.
2: Vi pratade inför den här matchen om pressen på Tyskland i en sån här 16-delsfinal mot Paraguay. Och när det gäller straffar så är ju känslan att Tyskland är ganska bra på det där och väldigt starkt självförtroende. Det kanske inte gäller just ikväll, eller?
1: Nej, men jag tror att har man spelat en match och känner att, som jag tror att de flesta spelare känner, jag har inte varit mitt bästa jag idag. Det är ju inte den känslan man vill ha när man ska kliva fram till en straffläggning. Och så tror jag ju omvänt att för Paraguay så är det så här, vem hade trott att vi skulle klara 1-1? Vem hade trott att vi skulle ta oss igenom en förlängning mot maskinen Tyskland? De har ju verkligen allt att vinna nu, så att jag tror att känslorna i lagen är väldigt, väldigt olika. Å andra sidan ska vi säga att det tyska laget är ju extremt erfaret på sina håll. Har ju gått igenom den här typen av liknande situationer i alla fall. Och det gör man ju inte om man har en mental höjd som ju är extrem på många håll.
2: Strax straffavgörande alltså mellan Tyskland och Paraguay. 16-delsfinalen. Vi lämnar fotbolls-VM kort till. Det händer annat i USA.
3: Ja, på annat håll i USA så har Truls Mörgård vunnit en pingismatch. Han vann i 3 raka set mot den nigerianska Quadri Aruna. 14-12, 11-6, 11-5. Och det handlar alltså om WTT-turneringen Grand US Smash i Los Angeles. Den absoluta toppnivån, att likna då med tennisens Grand Slam exempelvis. Där har 2 andra svenskar åkt ur idag. Elias Ranefur åkte ur 3-1 i set mot Adrian Rasenfose, Belgien, och Anton Kjellberg förlorade också i raka set 4-11, 9-11, 11-13 mot franske Alex.

0: Alexis Lebrun. Truls Mörgård då, han möter den 20-åriga tysken faktiskt, André Bertelsmeier i nästa runda.
1: Apropå fotbolls-VM så kan vi väl upprepa att Glenn Nyberg har fått en till match.
0: Jo då, han dömer Spanien nästa gång i 16-delsfinalen. Spanien mot Österrike på torsdag klockan 21.00. 37-åringen debuterade i VM-slutspelet med Ghanas gruppspelsmatch mot Panama.
1: Nu ska det avgöras.
2: Det ska ju det. Ska Tyskland åka hem som förlorare igen från ett världsmästerskap? Ska Paraguay åka hem ändå med huvudarna högt hållna efter en fenomenalt genomförd match mot detta Tyskland? Manuel Neuer i det tyska målet mot Orlando Gill, 198 centimeter lång supermålis i den här matchen. Och det är han som får ställa sig mellan stolparna först när Kai Havertz står och trampar på straffpunkten för att få lägga den första straffen. Då går Gill, som om han vore 40 år, bort en bit och låter Havertz stå och stampa lite längre bara för att Havertz ska bli extra nervös. Kai Havertz, han har gjort ett mål i matchen, det enda Tyskland har gjort, mot Orlando Gill. Nu ska straffläggningen mellan Tyskland och Paraguay börja. Står och stampar, frustar, likt en galopphäst Kai Havertz. Gill ser helt obrydd ut, obekymrad. Vet att han har alla chanser i hela världen och blir en jättehjälte, en staty hemma i Asunción i Paraguay. Klappar händerna, stör Havertz lite grann. Hans armar är nästan så de når ända ut i stolparna. Han är enormt lång. Här kommer Kai Havertz, trampar fram, lägger bollen och räddar! Gill går som på mål i Boston. Han har gjort en fenomenal match och han räddar den första straffen.
3: Ja, det är ingen bra straff. Havertz som väntar vill att Gill ska gå först. Gör han inte, då väljer han att smeka den upp mot vänsterfoten som han är, upp mot det högra delen av målet. Inte mer än att han behöver lägga sig ner och få den där mitt i näven. Alltså, så att Havertz med en svag straff för att starta den här straffläggningen.
2: Det tycker jag nästan var snällt sagt av dig, Jon. Det var ju en pissusel straff.
3: Man brukar prata om målvaktshöjd, men det här var också målvaktsfart på den här. Att det var verkligen där målvakten vill ha den och dessutom löst så att han enkelt kunde styra bort den där.
2: Maurizio för Paraguay mot Manuel Neuer som står tryggt och säkert sina gula målvaktskläder. Maurizio kan ge Paraguay ledningen i straffläggningen. Också han vänsterfotad fram mot bollen, trycker till i mål! Skriker ut all paraguayansk glädje som finns i hela världen. Paraguay har tagit ledningen i straffläggningen 1-0.
3: Samma hörn som Havertz, men lite lägre, betydligt distinktare. Och det är Neuer som går åt rätt håll, men ändå inte nära att ta den där bollen.
2: Säker straff av den 25-årige Mauricio. Född i Brasilien, spelandes i Brasilien, men representerandes Paraguay. Tyskland under press. Kimmich, ja, är näste straffskytt. I sina vita tyska kläder, i sina rosa-lila målvaktskläder står Orlando Gill och väntar in Kimmich. Kimmich med högerdojan såklart. Gill står blickstilla, stirrar, leker argan leken med Kimmich. Sen klappar han sina händer precis som han gjorde inför den första straffen. Här kommer Kimmich, stannar upp i mål. I mål! Det behövde Tyskland.
3: Ja, väldigt, väldigt fint. Samma typ av straff som Kai Havertz tänker slå såklart. Skillnaden är att han hinner se vart hamnar balansen, vilket ben, vilket håll kommer målvakten gå åt.
2: Kvitterat.
3: Till höger, sett från Kimmich. Bollen enkelt till vänster.
2: Kvitterat, men det är ju Paraguay som bara har slagit en straff. Tyskland har ju missat en, eller ska vi säga att Orlando Gill har räddat en för sitt Paraguay. Nästa straffskytt, lagkaptenen Gustavo Gomes. En gång i tiden i Milan, rutinerad gosse. Gomes ställer sig rakt fram, tar ansatsen ifrån, går ut lite till höger, kommer med högerdojan i mål. Oj, han leker ju bort Neuer. Han leker bort Neuer och sätter den störtsäkert till vänster.
3: Neuer går väldigt tidigt, det är min reflektion på den här straffen. Otroligt tidigt går han, nästan så att han inte ens behöver pausfinta som han brukar göra i det där läget, utan bara rullar den där ganska mitt i målet också.
2: Såg ut som han hade bestämt sig, Gomez. Ja. Han tittar inte ens på Neuer när han springer fram, utan där ska bollen sitta. Musiala, nästa målskytt för Tyskland. All press på Tyskland. Paraguay har satt sina två. Havertz har missat för Tyskland. Kimmich har satt den. Press, press, press på Musiala. Jätteläge för Paraguay. Om målvaktsbjässen Gil kan göra någonting åt det där. Här kommer Musiala också, en högerdoja framåt i mål, men han är ju på den, Gil. Han är oerhört nära att rädda en fin straff från Kimmich, men han är ju så fruktansvärt lång så han är inne nästan ner på den. Men mål för Tyskland.
3: Ja, Musiala med en lättnadens suck ser man när den där smiter i en bredsida mot sin vänstra stolpe. Och han är på den och han styr den, men den smiter in vid gaven. Och det är ju för att den går efter marken, han hinner inte riktigt ner. Långe målvakten.
2: Pu, pu, pu. 2-2 står det i straffläggningen, men tyskarna har slagit en straff mer än vad de har gjort i Paraguay. Och nästa målskytt, det vet vi inte. Men nästa straffskytt, det är ju Mattias Galarza, den springande skådespelaren i Paraguays lag. Vänsterdoja för Galarza, kortsats. Han rullar in den! Oj, han har ju inga nerver alls. Han bara har bredsidan in världens lösaste boll vid Neuers högra stolpe och mål igen.
3: Ja, Neuer som går fortsatt väldigt tidigt. Lägger sig nästan innan sista steget taget. Och, ja. Har de bestämt sig, som du säger Andreas, så rullar den i vitt här. Då kommer Neuer ligga där och plocka den. Men det är det så att de har en liten kik på vart han tar vägen, vilket jag tror är ögonvrån sådär, så är det också väldigt enkelt att bara bredsida den i det andra hörnet när Neuer går så tidigt.
2: 3-2 till Paraguay efter tre straffläggningsomgångar. Paraguay har fortfarande inte missat, det har Tyskland gjort. Nästa straffskytt är Nick Woltemade med högerdojan, den blonde långe tysken mot Gil. Han tar långsamt straff och Gil räddar igen! Gil räddar igen! Gil räddar igen! Woltemade med en clean straff som Gil, den långe målvakten i Paraguay, räddar. Och nu är det nära.
3: Ja, nu är det jobbigt för Tyskland. Woltemade som kommer fram och man ser på hela hans uppenbarelse. Han vill inte vara där. Han vill inte slå den där straffen. Halvhjärtad straff skulle jag säga. Halvhjärtad straff. Utstrålar inget självförtroende överhuvudtaget från straffpunkten. Men däremot på mållinjen, Gil, vilken... ja, kan vi kalla honom matchhjälte redan?
2: Vilken, eller vilka... Klubbdirektören sitter nu och letar efter Orlando Gils telefonnummer. Antonio Sanabria kan skjuta Paraguay till åttondelsfinal i VM, skjuta hem Tyskland. Sanabria, Tony Sanabria kommer fram utanför! Och Tyskland är fortfarande med i matchen. Han kommer drömma mardrömmar om detta, Sanabria. Om Tyskland nu vänder detta och kommer tillbaka in i det hela. Det är 3-2 inför den sista femte straffläggningsomgången, om det nu blir den sista, det vet vi inte. Tyskland måste göra mål.
3: Ja, alltså är det. Den där straffen är faktiskt utanför hela vägen. Man brukar slå en skruvad straff, så brukar man i alla fall ha den innanför stolpen en bit. Den skruven sätter sig, men den är utanför hela vägen och ett tydligt tecken på att det är nerver som är involverade här.
2: Vill man ha dramatik ska man följa straffläggningen mellan Tyskland och Paraguay. Amiri är nästa straffskytt för Tyskland. Han måste göra mål, annars är Paraguay vidare. Annars får Tyskland åka hem. Amiri måste göra mål. Han tar satsen, han kommer fram i höger då. Han skjuter i mål! Men vi vet att Paraguay har en chans till att avgöra det här. Sanabria missade sin chans för Paraguay att skicka hem Tyskland. Amiri gör att det går till ytterligare en straff för Paraguay. Än så länge lever matchen. Än så länge lever matchen.
3: Otrolig. Vem är det de skickar fram? Har du sett tröjan, Andreas?
2: Det är väl... jag vill plocka den fram nu.
3: Det var han som kom in, va? Som vi sa på slutet.
2: Fabian Balbuena, 34 år. Balbuena mot Manuel Neuer. Ska Balbuena skicka hem Tyskland till en förödande förlust? Balbuena vid höger och fram mot bollen, trycker till. Och Neuer räddar!
3: Nej, osannolikt. Helt osannolikt. Neuer som har gått för tidigt, gått lite grann åt fel håll. Men när det behövs som mest, då bränner man två! Två matchbollar hade man.
2: Balbuena och Sanna Bria. Aj, aj, aj. Och straffläggningen fortsätter. Mellan Tyskland och Paraguay. Och
3: aj,
2: det är Neuer med
3: aj,
2: i matchen
3: aj,
2: igen.
3: Neuer med stenansiktet visar absolut ingenting. Sätter han den här ta?
2: Chanser har Paraguay bränt att skicka hem Tyskland och ta sig till en åttondelsfinal. Jonathan Ta, nu är det ju sudden death straffar om uttrycket tillåts. Jonathan Ta, över! De får en tredje chans! Det är ju 18 meter över! Det är en Roberto Baggio-straff från 94. Den går ju upp på andra etage. Ja, men Jonathan Ta.
3: Ja, det hade man verkligen chansen, men vad ska man säga för tysk del, vad ska man säga? Den är ju liksom, den bara stiger och stiger och stiger den där bollen när den går över nätet.
2: Och Paraguay har ytterligare ett läge att ta hem det här. Det är så galet spännande, det är Canale, den fantastiska mittbacken. Han går fram och skjuter i mål! Tyskland är ute ur fotbolls-VM 2026. Paraguay gör något som ingen i hela världen utanför Paraguays gränser hade trott. De välter Tyskland. De vinner i en galet raffinerad, dramatisk straffläggning. Och det är ju Canale som har varit en klippa i försvaret hela matchen som skickar Paraguay vidare till all härlig åttondelsfinalsdramatik för det kämpande laget.
3: Fick pusta lite grann från slutsignalen tills han skulle slå den här sista straffen. Det räckte, var det lysande som du säger matchen igenom. Och så där slår man ju en straff. Bankar upp den i nättaket bara och så firar med gråtande fans runt hela arenan och ett Paraguay. Vem trodde det, Paraguay? Vem trodde det?
1: Ja, vilken skräll. Tyskland är utslaget ur fotbolls-VM. Andreas Mats och Jon Persson med dramatiken. Paraguay jublar över den här straffsegen mot stora, starka, mäktiga Tyskland. Jon Persson, ska vi börja med att ge din syn på Tyskland, att de åker ur och med den spelmässiga insats du har sett?
3: Att det är ett fullkomligt fiasko såklart när det blir så här. Tycker ju oftast att man kanske drar lite för stora växlar över hur lagen ser ut i gruppspelet, utan det är ju främst här som de stora nationerna när man kommer fram till vinna eller försvinna stadiet som de ska växla upp och visa. Och precis då går Tyskland åt motsatt håll. Jag har ju sagt att de har varit ganska djupt ner under senaste femårsperioden någonting, men att man nu ser ut att vara lite grann på vägen upp. Jag tar tillbaka allt jag har sagt. Det här är ju en riktigt, riktigt svag match och återigen ett fiasko i stort mästerskap för Tyskland.
1: Svårt kanske och berätta och sätta fingret på, men vad är det som gör att de inte spelar bättre?
3: Ja du, den är svåraste frågan av alla. Alltså, så många spelare som liksom uppenbarligen inte fungerar ihop är ju någonstans där. Jag tycker att man inte har ett flyt, man har inte ett spel. Man har individualister, absolut, som i stunder kan briljera. Men tittar man på den här matchen och i ärlighetens namn, vi har ju sagt det, han var jätteduktig i mål. Han var jätteduktig och Orlando Gill i målet, men de allra flesta bollar står han i princip och tar i magen sådär. Och det är ju ett underbetyg till Tysklands anfallsspel. Så att det är såklart anfallsspelet, kreativiteten som man inte alls har fått på den nivå som man hade kunnat förvänta sig med den typen av spelare man har.
1: Och du Jon, om nu Paraguay kan skrälla så kanske Sverige kan göra det och få möta Paraguay, va?
2: Bollen är fortfarande rund, är det inte så? Det är klart att det vore häftigt. För det är en liknande match skulle jag säga. Paraguay är väl Sverige då, och Tyskland såklart Frankrike. Men jag tror ändå att Frankrike är ju snäppet vassare än vad Tyskland är. Sen är ju frågan om Sverige är vassare än vad Paraguay är.
1: Mm. Tack för ikväll. Tack för i natt, Jon Persson och Andreas Mats, som alltså har sett Tyskland åka ur VM, Paraguay vidare till åttondelsfinal efter straffseger mot Tyskland. Och vi pratade om det här inför avspark med Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent och med många år i Tyskland. Du pratade och nämnde om pressen på detta tyska lag. De pallade inte, du?
4: Nej, jag tyckte man märkte det ju, att det fanns en väldig press på dem. Det var liksom krampartat spel hela matchen, och jag kan bara förklara det med att de hade det här trycket. Nu ser vi de stora rubrikerna på de stora tyska medierna här direkt efter matchen. Bildt, som ju tar tempen på tysk politik och tysk stämning och tysk idrott alltid. Och där är rubriken helt enkelt: "Wir sind raus", vi är ute, frågetecken, och en förtvivlad Nagelsmann, förbundskaptenen, och lite roligt får man säga, eller ironiskt, under i live-ticken som det heter, alltså i direktrapporten, så står det först att när det blev straffsparkar, det kan vi i Tyskland, och sen har de ändrat straffsparkar. Det kunde vi i Tyskland, det vill säga den här traditionen att Tyskland är väldigt bra på straffomgörande, den fungerade inte den här gången, och det ironiserar man här över på stora bild, alltså i Tyskland, och det är liknande rubriker förstås överallt. Jag hörde också straffavgörandet på tysk radio, motsvarigheten till Jon och Andreas, och det var förstås förtvivlade tongångar där. Nu kom man ju en runda längre än i VM 2018 och 2022, då man inte kom vidare från gruppspelet. Men det här är ju i princip samma misslyckande, måste man säga, eftersom man har spelat rätt dåligt i gruppspelet och idag inte kom upp i normal standard heller. Så det här är väl den nivån som tysk landslagsfotboll håller för tillfället på här sidan, och det kommer bli räfst och rätta ting efter detta. Jag tippar att Nagelsmann kommer få avgå eller lämna själv, och att Jürgen Klopp, han som är larger than life, gamla Liverpool-tränaren, kommer ta över. Det är min gissning i alla fall, men vi får se vad som händer. Men stora rubriker blir det, och svarta sådana.
1: Ja, vi ser väldigt besvikna tyska spelare förstås där på gräsmattan i Boston efter att ha åkt ur på straffar. Om det är hårda ord redan nu, direkt efter det här avgörandet, hur kommer det låta imorgon, tror du, i tysk media, ja, alltså, och tyska supportrar?
4: Nej, det kommer vara det här felsökandet. Varför får de inte till det? Är det för att spelarna inte är tillräckligt bra? Man får väl ändå komma ihåg att det kanske inte är riktigt samma nivå ändå som 2014. Men ändå, många är toppspelare i Bundesliga. Det borde kunna vara bättre, och då kommer förmodligen diskussionen landa kring förbundskaptenen Nagelsmann. Är han verkligen rätt för det här laget? Får han ut max av laget? Får han folk att springa på samma sätt som en Klopp får, att ge allt för sin tränare till exempel? Det har ju diskuterats under VM, och svaret tror jag på den frågan kommer bli nej, men det är naturligtvis en gissning. Men det är hårt i Tyskland när det gäller fotboll, hårt tryck på förbundskaptenerna. Hansi Flick, den förre förbundskaptenen, han fick sluta efter misslyckandet i Qatar, och jag tror att det är stor risk för Nagelsmann att han också får sluta här, för att han har inte fått till det trots att det finns så mycket talang i laget. Det såg bättre ut under EM 2024, men idag i VM så har många konstaterat, och inklusive jag själv också, och som våra kommentatorer också har sagt, man har inte kommit upp till den standard som man egentligen har i laget. Och någons fel är det ju, så att säga.
1: Så är det. Tysk fotboll är inte vad den har varit, kan man väl slå fast.
4: Ja, det kan man väl slå fast faktiskt, och de har att jobba med, och därför så tror jag att frestelsen nu är stor att ta in en sådan som Jürgen Klopp, som jag tror ändå fortfarande drömmer om att ha det där jobbet. Och han är, måste man komma ihåg, en person i Tyskland som är det här uttrycket larger than life, liksom. Han, om han säger någonting så lyssnar hela landet. Alltså, han är nästan av större aura än förbundskansler Merz. Det är egentligen bara, som jag uppfattar det, Angela Merkel, den förra förbundskanslern, som fortfarande har samma aura som Klopp har. Så att skulle han ta över landslaget, skulle det bli liksom på något sätt ändå en nytändning, tror jag, kring landslaget. Och min känsla är att det är den vägen de kommer gå. Om han vill det vet jag inte, men det, alltså, jag tror att han vill det, men det har ju inte sagts rakt ut från hans sida. Men någon form av nystart får man ändå göra efter det här, för fler misslyckanden tål man inte. Det är lite som Italien faktiskt, som har missat VM 3 gånger i rad.
1: Stort tack för ikväll och i natt, Daniel Alling, med koll på reaktioner i Tyskland efter att Tyskland åkte ur fotbolls-VM. Paraguay vidare efter straffavgörande. Och sen tidigare den här sändningen, Brasilien besegrade Japan med 2-1. Imorgon, ja då är det ju Sverige som spelar mot Frankrike 23.00, eller imorgon, det är ju idag kan vi säga då. Dessutom Elfenbenskusten mot Norge. VM-sportextra är slut, vi lämnar över till Vaken-redaktionen. Tack och hej!
5: Mitt yngsta barn tog studenten till mig, så nu är båda barnen vuxna inom situationstecken. För varmt, för tidigt, skriver Heidi. Hon tar med sig detta ifrån juni. Stefan berättar att jag blivit fri från min cancer och nu är det semester som väntar. Gud vad kul. Grattis till båda, Stefan. Många som kommenterar just vad det gäller värmen och sånt och tycker att det har varit lite för varmt här nu de senaste dagarna. Paula menar ju på att ja, alltså det jag tar med mig, det är ju min semester i Spanien. Ooh, så härligt det var.

Ikonopop och Charlie XCX, I love it. Vi välkomnar också in P4-lyssnarna nu till programmet som heter Vaken. Vi håller på och pratar om vad man tar med sig från den här månaden som har gått. Och jag kan ju berätta att för Fridas del så har det varit fotboll, så som ni har lyssnat till här i matchen mellan Paraguay och Tyskland. Jävlar vad spännande match alltså, att det avgörs på straffar. Många som har kommenterat just att det är fotboll som tagit och dominerat ens juni månad. Men det har kommit in en hel del andra meddelanden också utöver värmen och VM. Bland annat så skriver Christer att det varit väldigt många mil i kajaken under juni månad. Per tar med sig att den har gått allt för fort över. Medan Micke skriver, vaken med P3 och P4, undrar vad juni egentligen lämnade efter sig. Sorg, smaken av svek, inte svar, inte frid, men en allt starkare övertygelse om att tystnad inte får problem att försvinna. Att

får en meddelande från Jocke som skriver att juni månad 2026 varit den bästa månaden i mitt liv. Jag har gift mig. Jag är så glad, skriver han. Det får vara slutordet för nu i alla fall vad det gäller när vi blickar tillbaka i juni månaden. Tack för alla som har hört av sig och skrivit in.

0: nattet.
1: Ja, och det där betyder ju att det är dags att hoppa in i nattjakten. Varmt välkommen in. Här är tävlingen då jag kommer nu under en timme ge dig 3 stycken låtar som agerar ledtrådar i den här tävlingen. Här kan du jobba med låttitel, alternativt artist eller band för att komma närmare ett ord. Vi är på jakt efter ett specifikt ord som är din uppgift att lösa. Du är varmt välkommen att vara med och tävla alltså. Och för att tävla, då behöver du skicka in en gissning till vaken@sverigesradio.se. Mailar du är det viktigt att du skriver ditt telefonnummer så jag får tag i dig därefter. Så har du chansen att vinna ett pris. Den då. Du kan också, om du vill, smsa 72250, inleda med vaken. Så att jag önskar dig ett stort lycka till. Nu kör vi.
2: Ledtråd nummer 1.

Hot Stuff med Donna Summer, det får du här i din radio. Ledtråd nummer ett alltså i nattjakten, heta saker, Donna Summers. Förhoppningsvis tar du dig närmare det rätta svaret i nattjakten. Fler ledtrådar kommer, så det kommer förhoppningsvis att klarna. Har du en gissning? Vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer.

0: Då gäller det riksväg 35 mellan Gamleby och Överum. Det går en person längs vägen som är mörkklädd och svår att se. Den här personen går i riktning mot Överum. Riksväg 35 alltså mellan Gamleby och Överum. Mörkklädd person går där längs vägen.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4. I Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. De tre personer som skadades i en explosion i Monaco vid 9-tiden ikväll tillhörde samma familj. Det uppger flera medier. En av de två personer som skadades allvarligt ska också vara en ukrainsk oligark. Och innan explosionen så sågs en person lämna en ryggsäck vid ingången till det hus där händelsen inträffade. Region Västmanland ska börja fråga om våld i nära relation i medarbetarsamtal och tanken är att fler ska kunna få stöd tidigare. Frågorna ska ställas till alla anställda och det gäller både den som är utsatt och den som själv utövar våld enligt HR-direktör Annika Tjernström.
4: Om jag som medarbetare vet att den här frågan ställs till alla, då kan det vara en öppning för mig att berätta om jag är utsatt för våld eller om jag utsätter andra för våld.
5: Annika Tjernström, HR-direktör i Region Västmanland. Frågorna ska ställas till alla medarbetare och tanken är att det ska bli lättare för de som är utsatta för våld eller som själva utövar våld att få stöd.
4: Vi vet att det påverkar både återhämtning, hälsa och arbetsförmåga. Och samtidigt vet vi också att det är många som inte själva vill berätta eller kan berätta om sin situation. Och genom att vi ändå ställer frågan så vill vi öppna en möjlighet att kunna få stöd tidigare i den här viktiga frågan.
3: Reporter Emma Söderberg vid P4 Västmanland. Sist fotbolls-VM och ett straffdrama.